0: نزدیک می شدم میگیرم که وقتی میخوام بازی کنم بتونم اطلاعات داشته باشم. دیگه اینقدر با این سه تا زن ما صحبت کردیم بودیم هوو بودن، شوهرشونم بنده خدا دیگه یک من ارزن میریختی رو سرش چکش پایین نمیومد. حالا سه تا هم زن داشته میشستیم هم قلیون میکشیدیم با زنا، به من التباس میکردن تو بیا زن چهارم شوهر ما باشو، اصلا نمیخواد زحمت بکشی کار کنی کار خونه کنی، تو فقط بشین با ما همینطوری حرف بزن. مرده بودیم از خنده.
1: عجب.
0: آره میرفتیم اونجا برای که خب میبینیم مردم خیلی از نظر عاطفی نیاز به نوازش داره روحشون، وقتی جمعی. تو میری بهشون توجه میکنی کنارشون میشینی چایشون رو میخوری، حالا ما که قابل نیستی مثلا اون زمان شهبانو هم میرفتن با مردم جنوب این کارها رو میکردن باشون چای میخوردن نهار میخوردن و اینا خیلی دل بسته میشن، خیلی عاطفه پاگیر میشن و خیلی جذابه.
1: درسته.
0: اون خاطرات خوبی بود از اون
1: بوده. فیلم الان به هر حال موجوده. آره فیلمو دوستان میتونن ببینن الان در یوتیوب قابل دسترسه، جز فیلم های بد نیست، اتفاقا فیلم بدی نیست.
0: خب بر اساس مروارید جانشتاین بک بود دیگه.
1: آره از داستان مروارید جانشتاین بک وام گرفته شده و قضیه در واقع سید مروارید و ایناست.
0: مروارید و فقر و بعد دیگه مربانی فقر شدن و زغ زده شدن.
1: دقیقا درگیری هستش که با اون دلالای مروارید اون شخصیت اصلی پیدا میکنه که خودشو منوچهر احمدی بازی میکنه، اسمش بود آشور تو فیلم، اسمش بود آشور. این آشور که شما هم همسرش بودین، نقش زن آشور رو ایفا میکردین که سر این درگیری یکی رو میکشه و فرار میکنین و خلاصه و با اون یک روستای که
0: با شخصیت زن ایرانی هم اونجا خیلی مهم بود که این زن با همه که مردش این هوا گنده بود، این زن ریزه میزه چقدر حامی بود، چقدر مراقب زندگی بود، چقدر با مرد حرف میزد درست راه نمایش کنه و مرد قبول کرد. البته منوچهر آدم خاصی بود، منوچهر آدمی عجیب بود، نمیدونم به چه گروه هایی وابسته بود و پشت ماجراش بود. یک دفعه میرفت چندین سال پیداش نمیشد، بعد لام تا کامم راجع به زندگیش حرف نمیزد، لام تا کام. حتی نزدیکترین کساش که با من خیلی صمیمیان هیچی ازش نمیدونستن تا زمانی که فوت کرد.
1: کلا بعدش دیگه آمریکا رفت، از یک دوره به بعد دیگه رفت آمریکا و اونجا در واقع
0: همه جا رفته بود. اصلا بله. میگم یک دوره زندگی خیلی ابسکیوری داشت،
1: ولی خب کلا در سینما هم با وجود اینکه قبل از انقلاب هم برها در خیلی از فیلم های نسبتا قابل توجه هم بازی کرد، با کارگردانی بدی هم کار نکرد.
0: مرثیه رو بازی کرد.
1: مهمترینش که بین روشنفکران مطرح شد مرثیه امیر نادری بود که بر اساس انتری که لوتیش مرده بود بر اساس اون مرثیه رو ساخته بود نادری، نقش اصلی رو داشت. ولی در فیلم خروس مثلا شاپور غریب جز ست مثلث عشقی بود با داوود رشیدی و ایرن، فیلم بدی نبود. فیلم خروس، فیلم کیفر رو بازی کرد. بله چند تا فیلم کیفر رو
0: داشت. اون زمان مثلا خدا رحمتش کنه دو سه تا داشتیم اینجوری که قد بلا تو سینما داشتیم. دو تا برادر بودن که یکشو بیشتر تا آقت کار میگرد،
1: یدالله شیراندامی
0: بود. من این بود، خب اینا مثلا برای خیلی نقش تو سینما خوب بودن، ولی حالا چهره منوچهرم نبود نبود تازه، ولی این اصلا کارش سینما نبود کلن. این آدم میگم میرفت یه چند سالی قیب شد، نه این که نخواد فیلم کار کنه یا بهش نخواد سینما راش بدن، اصلا نبود که بخواد کار کنه. فکر میکنم تو یک نوع فعالیت های سیاسی بود که راجع بهش هم مطلقا حرف نمیزد.
1: بله، که البته سالها بعد هم به قول شما با فاصله فیلم های دیگه هم بازی کرد، مثل فیلم عشق طاهر مال محمد علی نجفی، فیلم بلوغ، یه فیلم به نام بلوغ بود مال همون جعفری جوزانی، توی این فیلم هم به حال بازی کرد، ولی
0: می آمد می رفت دیگه.
1: آره، اما خب قبل از اینکه این فیلم رو بسازه که همه کاری فیلم هم بود دیگه، این فیلم
0: بله همه چی دست خودش بود.
1: آره دیگه، تو این فیلم اسمش موج طوفان، در همین فیلم موج طوفان همه کارش بود، تهیه کنندش هم خودش بود دیگه،
0: تهیه کننده بازیگر.
1: آره، فیلم بدی نیست، با اینکه خیلی صحبت‌های منفی نوشتن در رابطه با اون، اما به نظر من الان که نگاه می‌کنم
0: اون بابای... با اون محدودیت‌ها آره. یه کار باز بهتر از اون چیزی بازی‌های ما و بدنیام.
1: آره بهتر از اون بود، نه واقعا فیلم موج طوفان بهتر مثلا از سیم خاردار. آره خود چیزم به قول شما یک سری کاراش هم بد نبود به عنوان بازیگر. یه فیلم دیگه‌ش هم که پیش از انقلاب، فیلم از اون فیلم‌های کم دیده شده است در تاریخ سینما، فیلم این گروه محکومین بود که هادی صابر ساخت با انتظامی، اینا انتظامی هم بازی کرده بود. فیلم
0: بله یادم، این گروه محکومین هم اینا تبعیدی‌هایی بودن که به جای بگرن زندان تبعید می‌شدن.
1: دقیقاً. یا آتش بدون دود هم که جزء نقشه اصلی بود دیگه، سریال آتش بدون دود نادر ابراهیمی. آره به هر حال یه کاراکتری بودش که امروزه کمتر ازش صحبت میشه، ولی به هر حال کاراکتر
0: خیلی هم کار کرده، خیلی هم کار کرده، برای که خودش خیلی نمیخواست دو چشم باشه، میگم یه کاراکتر خاصی داشت، خودش اهل تو چشم بودن نبود، یعنی به دلیل شاید همون فعالیت های سیاسی که داشت نمیخواست خیلیم دیده بشه.
1: آره یعنی با یه گروه های خاص حتی بعد از انقلاب با یه سری از گروه های چپ و اینا فکر میکنین در ارتباط بود، نه منوچهر احمدی؟
0: آره من فکر میکنم همون موقع میرفت کوبا با اینجور جاها و توی اون مناسک نماز میکنم.
1: خیلی جالب. آره شخصیت پیچیده و مرموزی داشت. اینا رو واقعا با اسمی بنی خب جالبه دیگه، چون واقعا
0: جای دیگه هم پس صحبت شاید مشخص بشه در این انقلاب چه نقشایی داشته.
1: درسته،
0: چه تأثیراتی داشته،
1: حتما یه به اصطلاح تأثیرات نقشایی داشته دیگه،
0: با این داستان فلسطین، با این داستان کوبا، با این داستان اسلحه، با این داستان چریکا فلان. بعدها شاید یک جایی این اسرارم بیاد بیرون که این آدم
1: بله.
0: چه نقصه داشته.
1: به هر حال اهمیت موج طوفان، اهمیت موج طوفان بعد از انقلاب سر این هستش که اول جز یعنی اولین جز اولین فیلم هایی هستش که اقتباس شده از یک داستان معروف جانشتانبک به نام مروارید، کمان که یه ذره بعدش بود که محمدرضا اعلامی فیلم نقطه ضعف و ساخت. اینا اولین فیلم هایی هستش که اقتباس کردن از داستان های معروف، و اینکه فضای جنوب رو به خوبی نشون میده، که الان یه خاطره هم شما گفتین از بندر، از مثلا جزیره مقام و اینا، خب جالبه اون فضا رو که آدم
0: الان وقتی صحبت جنوب میشه میگن لاوان فلان، من میرم سفر، برای که من خب با جنوب خیلی خاطره دارم، از بندر عباس، از بوشه، از اون هتل گامرون بندر عباس، بعد دیدم پایگاه نیرو هوایی بوشهر، همه این جاها رو، اهواز، از آبادان چقدر خاطر، یعنی جنوب ایران برای من اصلا مثل کف دست میشناسم اینگار با همشون، و بعد میگم اون خصوصیاتی که من میرم با مردم میشینم حرف میزنم جایی میخورم، اینا یک دلبستگی مثلا عاطفی آدم باهاشون جایی میکنه.
1: درسته.
0: حالا در مورد زاهدان که من اصلا اینقدر از این مردم محبت و لطف دیدم که خدا میدونه، اما اگه میشه آخه این بکنی آی خب دارن بعضی ها تازه که ما چردیم که ما رو کنیم در بلند داره جنوب میزنه، پدر سخت جنوب مگه جگه قلب ما نیست؟ مگه جنوب جون و روح ایران نیست؟ جنوب میزنه یعنی چی؟ من همین جاهایی که رفتم بسیار از مردم نازنین

0: یه بارم تو شادگان یارو بلمچیه اومده بود به فرخ نعمتی 30,000 تومان داده بود و اومدم خانم رو بخرم. یه بلم روم بود ما رو از رودخونه رد میکرد، بنده خدا نه چشم درست حسابی داشت نه دندون درست حسابی داشت. من باهاش خب حرف میزدم، من با همه آدم ها حرف میزدم، حرف میزدم کجا چکا میکنی، چقدر درآمد داری، زندگی چطور میگذره فلان. این خب چه جذب ما شده بود، اومده بود خواستگاری و اونجا چه رسمشونه که دنو میخرن 30,000 تومان اون زمان. حتی پرداخ نمتی حدودی رو بدی روز رفت.
1: حالا به اون میرسیم خانم برای تعظیماتی که متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. من میخوام نصف و نیمه نشه این بحث. آره نه این بحث میخوام نصف و نیمه نشه، بهش بپردازیم مفصل. این خاطراتی که کلا از جنوب دارین سر فیلم برداری ها اینا که خودش خیلی جالبه و جاهای دیگه برنامه ما
0: امروز پاره پاره میشه وقتی میبینم اونجا این اتفاق
1: متاسفم. بله متاسفانه که مسائل یکی دوتا نیستش، تراژیک سرنوشت ما. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. بله تا برنامه دیگه و گفتگوی دیگه بدرود.
0: بدرود. خسته نباشید.
1: شما خسته نباشید. مرسی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

روز گرم خرداد ماه سال 88 شورال عجیبی فضای جامعه رو پر کرده بود و میلیون ها ایرانی با این تصور که میتونن از مسیر صندوق رأی سرنوشت کشور رو تغییر بدن تو صفای طولانی انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن و اسم میرحسین موسوی رو تو برگه های رأی نوشتن. اما وقتی نتایج انتخابات اعلام شد و محمود احمدی نژاد یه بار دیگه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد، خشم و فریاد جای اون همه امید و اشتیاق رو گرفت و شهرهای مختلف صحنه تجمعات اعتراضی مردم شد. جنبش سبزی که با شعار رأی من کوشورو شد و در ادامه جمهوری اسلامی رو با بزرگترین بحران داخلی خودش روبرو کرد. با اینکه در نهایت حکومت موفق شد این جنبش اعتراضی رو از طریق اعمال خشونت بی‌سابقه و بازداشت گسترده معترضین سرکوب کنه، ولی همون موقع به این نتیجه رسید که یگانه ضد شورش پلیس و نیروهای پراکنده بسیج برای مهار بحران‌های داخلی کافی نیستن. برای همین مهمترین پیامد اعتراضات سال 88 تو اتاقای تصمیم گیری قدرت رقم خورد و حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که برای عبور از بحران‌های آینده سپاه پاسداران باید بیشتر از قبل تو مسائل مربوط به امنیت داخلی کشور دخالت کنه و درست تو همین نقطه بود که فصل تازه‌ای تو تاریخ جمهوری اسلامی شروع شد. فصل خونین و فاجعه باری که آثار وحشتناکش بعدها تو دیماه 96، آبان 98، اعتراضات 1401 و قتل عام دیماه 1404 بارها و بارها تو خیابونای کشور تکرار شد. شروع این فصل تازه با پروژه بلند مدتی همراه بود که سپاه پاسداران رو به بازیگر اصلی میدان امنیت داخلی تبدیل میکرد و یکی از مهمترین مجریان این پروژه محمد پاکپور، یکی از نیروهای قدیمی سپاه بود که حدود 2 ماه قبل از شروع اعتراضات 88 با حکم مستقیم علی خامنه‌ای به فرمانده نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. فرمانده‌ای که تلاش کرد این نیرو رو که وظیفه اصلیش مقابله با دشمن خارجی بود تبدیل کنه به ستون اصلی حفظ نظام در داخل مرزها. از اون به بعد بود که امنیت پایدار یکی از شعارهای پرتکرار حاکمیت شد و مسئولین امنیتی برای تحقق این شعار با هر نوع اعتراض خیابونی، نافرمانی مدنی، اعتصاب و اعتراض صنفی و حتی انتقاد به فشارهای اقتصادی تو شبکه‌های اجتماعی به عنوان تهدید امنیتی برخورد کردند. پاکپور هم تو همه این سالا یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بانیان این دستگاه سرکوب بود. فرمانده‌ای که شاید کمتر از چهره‌های سرشناس سپاه در معرض دید افکار عمومی بود، اما نقش پررنگی تو بازسازی نیروی زمینی سپاه برای مواجهه با بحران‌های داخلی داشت. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به محمد پاکپور، فرمانده‌ای که نیروی زمینی سپاه رو درست مثل ارتشی که نیروهاشو به جنگ دشمن خارجی می‌فرسته به خیابون‌های داخل کشور فرستاد تا هموطنای خودشون رو به خاک و خون بکشن. مأموریتی که بارها و بارها تکرار شد و هر بار با خشونت و کشتار بی‌رحمانه تری همراه بود. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تو ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ارزیابی مهرهای نظامی و سیاسی و حکومت معمولا تحت تأثیر هیاهوی رسانه‌ای و پروپاگاندای رسمی قرار میگیره. برای نمونه توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی تو سال‌های اخیر بیشتر به نیروی قدس سپاه و فرمانده‌های برون مرزی این نیرو مثل قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی جلب شده، در حالی که بقای ساختار داخلی حکومت در مقابل بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده جامعه به بخش دیگه از سپاه یعنی نیروی زمینی وابسته بوده. در واقع مهمترین چالش جمهوری اسلامی به خصوص بعد از جنبش سبز مقابل با بحران‌های داخلی و کنترل اعتراضات بوده که تا به امروز به کمک چهره‌هایی مثل محمد پاکپور به زحمت از این بحران‌ها عبور کرده. اما پاکپور با وجود سابقه طولانی در سپاه پاسداران تا قبل از کشته شدن سلامی تو عملیات 12 روزه اسرائیل

انتصابش به عنوان فرمانده جدید سپاه کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار داشت. ضمن اینکه از سال 88 به مدت 16 سال توی یکی از طولانی ترین دوره‌ها فرمانده کل نیروی زمینی سپاه بود. پاکپور از نسل فرماندهانی بود که تو سن 18 سالگی و از همون اولین روزای تشکیل سپاه پاسداران عضو این نهاد نظامی شد و با شروع جنگ ایران و عراق به جبهه رفت. اون با وجود مجروح شدن توی یکی از این عملیات‌ها تا پایان جنگ تو جبهه حضور داشت و علاوه بر این تو قائله کردستان و سرکوب نیروهای کرد مخالف حکومت هم شرکت کرد. پاکپور زمانی به عضویت سپاه پاسداران در اومد که این نهاد هنوز در حال شکل‌گیری بود و مرز مشخصی بین سیاست، ایدئولوژی و فعالیت‌های نظامی تو این تشکیلات نوپا وجود نداشت. در این حال این دوره که همزمان شد با جنگ ایران عراق آغاز پیوند عمیقی بود که بین فرماندهان نظامی و مقامات ارشد سیاسی شکل گرفت. پیوندی که خیلی زود به یکی از ویژگی‌های پایدار حکومت تبدیل شد. البته جنگ برای پاکپور مثل خیلی از همسنگریاش فقط یه میدان نبرد برای حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تجاوز عراقی‌ها نبود. فرصتی بود برای حمایت ایدئولوژیک از انقلاب 57 و تلاش برای حفظ و تثبیت حکومت برخواسته از این انقلاب. در نتیجه جبهه‌های جنگ برای پاکپور یعنی کلاس درس عملیاتی بود برای آموزش و بازتعریف مفاهیم مهمی مثل امنیت، دشمن، فداکاری در راه اسلام و بقای نظام اسلامی. به خصوص که تلفات بالای انسانی تو عملیات‌ها با اصطلاحاتی مثل مجاهدت در راه خدا و رسیدن به فیض شهادت به عنوان پیروزی و دستاورد مقدس معرفی می‌شد تا نیروها رو به وفاداری و بیشتر ترغیب کنند، در حالی که این تلفات گسترده به خاطر عدم هماهنگی و بی‌توجهی فرماندهان سپاه به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های استاندارد نظامی بود. ولی خب اون روزا فرهنگ شهادت و جنگ تا پیروزی تاثیرگذارتر بود و همین فضا ساختار ذهنی پاکپور رو طوری شکل داد که رسیدن به هدف حتی از جان انسان‌ها مهم‌تر شد. هدفی که بعدها به عنوان حفظ نظام تحت هر شرایطی تعریف شد و پاکپور تا آخرین لحظه زندگیش به این دیدگاه وفادار موند و برای رسیدن به این هدف مرتکب جنایت‌های زیادی شد. بر اساس همین دیدگاه هم بود که پایان جنگ ایران و عراق برای پاکپور و همنسلانش تازه شروع ماجرا بود. به خصوص که بعد از تجربه جنگ 8 ساله فرهنگ نظامی بالاخره تو تشکیلات جهادی سپاه نهادینه شده بود و فرماندهان ارشد به دنبال مسئولیت‌های جدید و ایفای نقش بیشتر تو ساختار حاکمیت بودند. در نتیجه برخلاف بیشتر کشورها که پایان جنگ به کاهش نفوذ نیروهای نظامی تو مسائل سیاسی منجر شد، تو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نه تنها کوچکتر نشد، بلکه روز به روز قدرتمندتر شد و دامنه نفوذش تو حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد. تو مرحله اول این تغییرات نیروهای مثل پاکپور از سطح فرماندهان میدانی به سطح مدیران ساختار امنیتی تو مناطق مرزی کشور ارتقا پیدا کردند. پاکپور تو این دوران با جابجایی تو پست‌های کلیدی از جمله فرماندهی لشکر زره 8 نجف، فرماندهی لشکر 31 عاشورا و مسئولیت در قرارگاه‌های منطقه‌ای مثل قرارگاه نصر وفاداری خودش به علی خامنه‌ای رهبر جدید نظام ثابت کرد. علاوه بر این تحصیلاتش رو تو رشته جغرافیا ادامه داد و تو همین رشته از دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکترا گرفت. موضوع پایان نامه دکتراش هم ایجاد امنیت پایدار در مناطق قومی ایران مثل سیستان و بلوچستان بود. موضوعی که با توجه به ماموریت‌هایی که تو مناطق مرزی غربی، شمال غربی و جنوب شرقی کشور انجام داده بود انتخاب کرد. پاکپور تو سال 82 به سمت ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه منصوب شد و با سرکوب گروه‌های مسلح مخالف حکومت که تو استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی علیه نظام فعالیت می‌کردند، تلاش کرد به قول خودش امنیت پایدار رو تو مرزهای کشور برقرار کنه. تا اینکه تو سال 88 با انتخاب خامنه‌ای فرمانده کل نیروی زمینی سپاه شد و جایگاه این تشکیلات رو تو ساختار نظامی کشور کاملاً متحول کرد. علاوه بر ماجراهای جنبش سبز، یه اتفاق مهم دیگه هم تو سال 88 و اولین ماهای فرماندهی پاکپور افتاد که خامنه ای رو برای سپردن اختیارات بیشتر به نیروی زمینی سپاه مصمم تر کرد. 26 مهر ماه اون سال یه حمله انتحاری تو شهر پیشین سیستان و بلوچستان انجام شد و در اثر انفجار گسترده ناشی از این بمب‌گذاری تعدادی از فرماندهان سپاه و سران قبایل بلوچ منطقه کشته شدند، از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده کل نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس و رجب علی محمدزاده فرمانده سپاه استان سیستان و بلوچستان. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی مسئولیت این عملیات انتحاری رو که منجر به کشته شدن 57 نفر و مجروح شدن بیشتر از 150 نفر شده بود به عهده گرفت. بعد از این عملیات که یکی از سنگین ترین ضربات وارد شده به سپاه بعد از جنگ ایران عراق بود،
پاکپور عملیات تازه‌ای برای تقویت ساختار امنیتی جنوب شرق و نابودی گروه جندالله طراحی کرد که نتیجهش به دم افتادن عبدالملک ریگی تو اسفند ماه همون سال بود. با توجه به اینکه محمد پاکپور بخش مهمی از دوران حرفه‌ای خودش رو تو حساس‌ترین مناطق مرزی ایران گذرونده بود، تجربیات خوبی در زمینه برقراری فضای امنیتی تو این مناطق داشت. در نتیجه بعد از شروع دوران فرماندهی پاکپور تو نیروی زمینی سپاه، مردم محروم کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفتن و مطالبات قومی، نارضایتی ها و اعتراضات محلیشون به جای اینکه به عنوان مسئله اجتماعی یا اقتصادی در نظر گرفته بشه، در قالب تهدیدهای امنیتی تعریف شد. تا جایی که حتی با کولبران کرد که از روی فقر و محرومیت به این کار سخت و خطرناک روی آورده بودن، به عنوان قاچاقچیان مخل امنیت برخورد کردن و تحت فرماندهی پاکپور شلیک مستقیم به کولبران تو مناطق مرزی به روال معمول و سیستماتیک سپاه تبدیل شد. تو سیستان و بلوچستان هم پاکپور تلاش کرد با دادن امتیازات اقتصادی به بعضی از طوایف بلوچ، علاوه بر ایجاد اختلاف و تفرقه بین طایفه‌های مختلف، وزن مذهبی و نفوذ روحانیون اهل سنت منتقد حکومت رو کاهش بده و با این سیاست باعث تشدید درگیری‌های قبیله‌ای تو منطقه شد. علاوه بر این، مشابه استراتژی سرکوب کولبران تو مرزهای کردستان، مرزهای سیستان و بلوچستان هم تحت عنوان طرح‌های رزاق و انسداد مرزی به انحصار اقتصادی سپاه در اومد و شلیک به سوختبران بلوچ توسط یگانه مرزی تحت مدیریت قرارگاه قدس سپاه منجر به کشته و معلول شدن صدها جوان بلوچ شد. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق نظام تو سال 90 به عنوان برادران قاچاقچی سپاه به نقش گسترده این تشکیلات تو موضوع قاچاق کالا و ارز اشاره کرده بود و تو سالهای اخیر هم گزارش‌های مختلفی از شبکه‌های پرنفوذ قاچاق سوخت که زیر نظر سپاه فعالیت می‌کنند منتشر شده، ولی با این وجود شلیک به سوختبران بلوچ و اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی علیه مردم این منطقه هیچ وقت از دستور کار سپاه خارج نشد و حتی بعد از کشته شدن نورعلی شوشتری تو حمله انتحاری جندالله، موج تازه‌ای از سرکوب و بازداشت و اعدام منتقدین بلوچ تو سیستان و بلوچستان به راه افتاد. در جریان اعتراضات خونین آبان 98 هم، بعد از اینکه ماهشهر و شهرک‌های اطرافش به دلیل تجمع کارگرای پتروشیمی در کنار معترضین به طور کامل از کنترل نیروهای انتظامی خارج شد، با دستور مستقیم مقامات شورای عالی امنیت ملی، یگانهای تحت امر پاکپور با ادوات سنگین نفربر و دوشکا وارد شهر شدند و معترضین را در حالی که به سمت نیزارهای حاشیه شهر پناه برده بودند، هدف شلیک رگبار کالیبر سنگین قرار دادند و فاجعه‌ای را رقم زدند که به کشتار نیزارهای ماشر معروف شد و لکه ننگی شد که تا ابد تو کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و شخص پاکپور باقی میمونه. البته جنایت‌های پاکپور بعد از آبان 98 هم ادامه پیدا کرد و در جریان سرکوب اعتراضات سال 1401 و کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش به سطح تازه‌ای رسید. جمعه 8 مهر ماه 1401 نمازگزاران زاهدانی بعد از مراسم نماز جمعه و سخنرانی تند و ضد حکومتی مولوی عبدالحمید به سمت کلانتری 16 زاهدان رفتند تا نسبت به کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشتی ارشاد و همینطور تجاوز جنسی فرمانده انتظامی چابهار به دختر 15 ساله بلوچ اعتراض کنند. اما نیروهای یگان ویژه مستقر در کلانتری به سمت معترضین شلیک کردند و در اثر این کشتار وحشیانه حدود 100 نفر در حالی که فقط علیه حکومت شعار داده بودند کشته شدند. در واقع بزرگترین اتهام محمد پاکپور در زمینه پرونده های حقوق بشری ورود مستقیم و سازمان یافته نیروی زمینی سپاه به داخل شهرها برای سرکوب اعتراضات مردمی بود. بر اساس قوانین خیلی از کشورها ارتش و نیروهای نظامی حق ورود به منازعات شهری رو ندارن، اما طبق استراتژی بقای جمهوری اسلامی نیروی زمینی سپاه یگانهای ویژه‌ای رو به طور اختصاصی برای همین ماموریت پرورش داده. الگوی سرکوب اعتراضات تو دهه‌های اخیر نشون میده هر وقت ارگان‌های سنتی مثل یگان ویژه فراجه و بسیج از پس کنترل خیابون‌ها برنیامدن، یگان‌های تکاوری و مکانیزه نیروی زمینی سپاه وارد میدون شدن و تجمعات اعتراضی رو پراکنده کردند. تو اعتراضات زن زندگی آزادی هم پاکپور شخصا فرماندهی عملیات سرکوب تو مناطق بحرانی رو به عهده گرفت. تصاویری که رسانه‌ها از اون مناطق منتشر کردن، ورود ستون‌های طولانی از خودروهای زرهی تویوتاهای مجهز به دوشگاه و نیروهای نقابدار تیپ‌های تکاوری مثل تیپ صابرین و لشکر 22 بیت المقدس رو به شهرهای سنندج، مهاباد، بوکان و زاهدان نشون میداد. محمد پاکپور به خاطر تمام این اقدامات خشونت‌آمیز از سال 1401 تو فرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و چند تا کشور دیگه قرار داره. تحریم‌هایی که به دلیل نقض فاحش سیستماتیک حقوق بشر،
سرکوب وحشیانه، اعتراضات مسالمت آمیز و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای بس شده. در زمینه عملیات‌های برون مرزی سپاه هم هرچند جنگ سوریه و درگیری با نیروهای داعش در عراق به نام قاسم سلیمانی و نیروی قدس گره خورده، اما نقش حیاتی نیروی زمینی سپاه به فرماندهی پاکپور توش غیر قابل انکاره. پاکپور با اعزام گردان‌های تکاوری یگان ویژه صابرین و بقیه لشکرهای نیروی زمینی به سوریه عملاً مسئولیت سنگین نبرد زمینی با نیروهای مخالف بشار اسد را پذیرفت. تیپ صابرین که اساساً برای جنگ‌های چریکی و سخت داخلی آموزش دیده بود، تو نبردهای خونین حلب و دمشق به عنوان پیاده نظام زبده به کار گرفته شد تا نیروی زمینی سپاه به عنوان بازوی اجرایی نیروی قدس نقش پررنگی در زمینه اجرای سیاست‌های توسعه طلبانه نظام داشته باشد. در نهایت روز تاریخی 23 خرداد 1404 از راه رسید و علی خامنه‌ای با یه حکم اضطراری محمد پاکپور رو با اعطای درجه سرلشکری به عنوان 8th فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد. در حالی که جنگنده‌های اسرائیلی بامداد اون روز تعداد زیادی از فرماندهان نظامی و مدیران پروژه هسته‌ای نظام از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه رو هدف قرار داده بودن و حاکمیت همزمان با حملات خارجی به شدت نگران شروع مجدد اعتراضات داخلی بود. برای همین یکی از مهمترین معماران سرکوب داخلی رو در رأس کل سپاه قرار داد تا امنیت داخلی نظام رو تو شرایط جنگی تضمین کنه. پاکپور هم بلافاصله بعد از انتصاب کادر جدیدی از فرماندهان تند رو از جمله احمد وحیدی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد تا با امنیتی تر کردن فضای کشور بتونه با تسلط بیشتری کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اما کمتر از 9 ماه بعد خودش هم به سرنوشت سلامی دچار شد. در حالی که دستش به خون هزاران نفر از مردم شریف و شجاعی که تو دیماه 1404 برای اعتراض به نظام جنایتکار ولایت فقیه به خیابونا رفته بودن آلوده بود. اعتراضاتی که بعد از جنگ 12 روزه به دلیل بحران اقتصادی، تورم بی سابقه و افزایش نرخ ارز شروع شد و با تظاهرات گسترده علی اصل نظام ادامه پیدا کرد و تو روزهای 18 و 19 دی به اوج خودش رسید. اما حاکمیت که تا لبه سرنگونی پیش رفته بود با قتل عام وحشیانه معترضین خیزش بی سابقه رو سرکوب کرد و پس از اون به خاطر نگرانی عمیق از ادامه بحران محدودیت‌های امنیتی و بازداشت مخالفین رو به شدت افزایش داد. تا اینکه روز 9 اسفند حدود 2 ماه بعد از کشتار دیماه در جریان حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به جلسه فوق‌العاده شورای دفاع در بیت رهبری، علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای کشته شدند. مرگ پاکپور تو جلسه محرمانه زیرزمینی نمادی از شکست تمام عیار پروژه امنیت پایدار حاکمیت بود که در نهایت نتونست در برابر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و تکنولوژی نظامی مدرن آمریکا حتی از رهبر نظام محافظت کنه. دیدگاه امنیتی محمد پاکپور که بر اساس گلوله، دوشکا، شلیک به کولبر و سوختبر و سرکوب عن و مخالفت و اعتراض بنا شده بود، فقط برای درگیری‌های نامتقارن داخلی و در مقابل مردمی با دست‌های خالی کاری داشت. اما در برابر جنگ‌افزارهای مدرن، ساختارهای فوق پیشرفته اطلاعاتی و شکاف‌های عمیق درون سیستمی هیچ حرفی برای گفتن نداشت. پاکپور با درک این واقعیت که بزرگترین تهدیدها علیه نظام نه از طرف ارتش‌های خارجی بلکه از بدن جامعه سرچشمه می‌گیره، با بازارایی ساختار یگان نیروی زمینی سپاه، یگان‌های تکاوری و زرهی این تشکیلات رو به گونه‌ای سازماندهی کرد که پتانسیل بالایی برای واکنش سریع در برابر اعتراضات داخلی داشته باشند. در نتیجه این نیروها همیشه در مقابل مردم غیر مسلح و بی‌دفاع تو موقعیت بهتری قرار داشتند، در حالی که در برابر نیروی خارجی تو بنه‌دندان مسلح به شدت تحقیر شدند. در نهایت ارزیابی سوابق محمد پاکپور صرفاً بررسی کارنامه فرمانده نظامی نیست و روایتی از تحولات سپاه پاسداران در طول 14 گذشته است. روندی که طی اون سپاه پاسداران از نیروی برخواسته از جنگ ایران عراق به یکی از اصلی ترین بازیگران امنیت داخلی و سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد و فرمانده‌هایی مثل پاکپور با اجرای بیچون و چرای دستورات خامنه‌ای پله‌های ترقی رو پشت سر هم طی کردند. برای خامنه‌ای که همیشه نگران نفوذ، کودتا و نافرمانی تو نیروهای مسلح بود، پاکپور یه فرمانده مطلوب و قابل اعتماد به شمار می‌رفت. فرمانده ای بدون جاه‌طلبی های سیاسی آشکار، وفادار به دیدگاه امنیتی بیت و دارای دستی گشاده در سرکوب معترضان. همین ویژگی ها بود که باعث شد پاکپور به مدت 16 سال به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه باقی بمونه و طولانی ترین دوره فرماندهی رو تو تاریخ این نیرو به نام خودش ثبت کنه. انتخاب پاکپور به عنوان فرمانده کل سپاه در شرایط جنگی و در بحرانی ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی هم
اعتماد تمام و کمال خامنه‌ای به این سرباز سرسپرد و وفادار رو اثبات می‌کرد. سرباز گوش به فرمانی که رد پای جنایت‌ها و خیانت‌هاش به ملت ایران از نیزارهای ماشط و کوچه‌های اطراف مسجد مکی زاهدان، از شهرهای کردنشین تا روستاهای فراموش شده جنوب شرق، تو گوشه گوشه این سرزمین به جا مونده و اسمش تو تاریخ معاصر ایران به عنوان جنایتکاری ثبت میشه که برای حفظ حکومت دیکتاتوری علی خامنه‌ای مردم بی‌دفاع رو به گلوله بست و خونشون رو کف خیابونا جاری کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

سال بعد مردم میرخصین تو خیابونو میخونن مرمر نبودی ببینی شهر آزاد گشتن میگفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه.

از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط حاجی محمد رو یادته؟ نگو یادته. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاورند. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 26 مرداد 405 برابر با 17 اوت 2026 درباره 3-4 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که خط جدید ترامپ تقریبا داره وضوع خودش برجسته میکنه و همون به اصطلاح معاصره و در نهایت به این شکل نخواهد ماند و این تنش ها به جنگ منجر خواهد شد از نظر من. بعد یک بیانیه هست از 200 از این به اصطلاح دانشگاهیان که علیه جنگ و سرطلبی دادن که راجبه این صحبت خواهم کرد. خیلی مورد بحث واقعا فضیح این حرفایی که توش نوشتن و حتی افرادی هم که بعضا امضا کردن قابل توجه هست. و در رابطه با توهم آقای داریوش اقبالی صحبت خواهم کرد که تو رابطه با توهم توطئه ترانه جدن ارائه داده که واقعا اینم یک فاجعه است. گویی ایشون هر موقع که پا تو سیاست میذاره حتما باید یک فضاحت توش باشه، مثل اون کنسرت قبلیش که به جای ترانه برای مخاطبینش که پول دادن اومده بودن، اونجا موزیگیر سیاسی ضد پهلوی داشت، منهای این که اصلا کسایی که اومدن اونجا ممکن حتی هوادار پهلوی باشن و این بی احترامی و عدم رعایت حقوق افراد هست. و بحث اصلی من مقایسه میکنم حکومت شاه رو، محمد رضا شاه رو، با حکومت کمونیستی آلمانی که چپ ها در ایران یا این فرقه رجوی بادش می زدن اون زمان و اینو پشتوانش رو می دونستن. می خواهیم بیدیم که واقعا شاه نه در زمینه اقتصادی، حتی در زمینه سیاسی و امنیتی، تفاوتش با حکومت های کمونیستی که اینا آرمانشون بود چی بود. پس با این توضیح اولیه میرم سراغ بحثای اصلی. امروز همونجور که به اصطلاح معلومه 60 روز پایان اون آتش بس به اصطلاح 60 روزه بوده و اون امضای اون تفاهم نامه که من همون فردای این تفاهم نامه تو میهن تیوی برنامه داشتم، گفتم این سرانجامی نخواهد داشت و قابل اجرا نیست، خیلی هم قاطع، چون از اون موادش، یعنی هر کدوم از این مادها امکان داشت که به نقض آتش بس کشیده بشه. هر 14 که ماده که بود توش چنین چیزایی بود، حالا یک دو تاش که ممکنه مثلا فرمه باشه، ولی النهایه ما بقی اونا از این جنس بود. به همین دلیل عباس الاخچی همین روز که گفته تصمیم برای از سرگیری این مذاکرات با آمریکا رو نگرفتن و چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیاز به تمدیدم نداره، اصلا آتش بسی نبودم که بخواد تمدید بشه. اینا حرفای عباس الاخچیه که رئیس جمهورش بالادستیش امضا کرده بود این تفاهم نامه رو، با اینکه خود پزشکیان مایل به اجرای این تفاهم نامه، اما دولت در دست مجتبا و سپاهیانه. تقریبا از سال 1388 به این طرف هر چی گذشتیم پررنگتر شد حضور ارتشی ها، یعنی نظامی ها، در کار دولتی و اقتصادی. و الان هم تقریبا تمام عیار هیئت حاکمه رو اونها اداره میکنن. پس میگه حتی جمهوری اسلامی هم، عباس الاخچی میگه اون موضوع که جداگونه با عمان هم که دارن بحث میکنن که به تفاهم نامه هم فرضاً اگر برسن هم قابل اجرا نیست، چون با کی؟ چون اصل موضوع صاحب الله آمریکاست. میگه اگر اون مسیرم بریم با عمان حلن بشه، اون اصلا هیچ ربطی به این تنگی هرمز و این چیزا نداره، یعنی کشف، یعنی فقط وقت تلف کردنه. آمده نمی کار میکنه. به همین دلیل ترامپ همین امروز هم تأکید کرد که اصلا هدف شماره یکش اینه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. این هدف شماره یک او بوده و خواهد بود. خب این تأکید در قبال اون حرف جیدی ونسه، اون خط کثیفی که میخواست با رژیم ساخت و پاک کنه، مباشات کنه، 4-5 روز پیش اومد رو صحنه گفته اصلا هدف اصلی ما فقط انرژی سوخته و مردم، یعنی خود آمریکا و نه هسته‌ای. 2 روز بعدش سخنگوی کاخ سفید خانم کارولین لیویت اینو تکذیب کرد غیر مستقیم، گفت نه هدف ما هم هسته‌ایه هم مسئله چیز هست، مسئله تنگی هرمز، یعنی هم مسئله سوخت و موضوع انرژی که به مردم آمریکا و سفره‌هاشون برمیگرده. پس اینم خود ترامپ بهش گفته بود که اینو مطرح کن، اما خودش امروز اومد صریحا گفت نه آقاجون اینه. پس این پس زدن جدی ونسه. هفته قبل 10 روز قبل هم یکی داشتیم که محافظینش چغوری کرده بودن علیه جدی ونس که این خیلی پرخرجه، نمیدونم برای کوچکترین کارهای خانوادگیش که زنش بخواد سبزی هم بخره میگه با هلیکوپتر زنمو تا بقالی محله همراهیش کنید، یعنی سوء استفاده میکنه از منصب دولتیش. و بی‌دلیل هم نیست که اینجور چیزا افشا میشه، یعنی حتما این اینقدر داشته و باشون مخالفن اینجوری درز میدن، دارن زیرابشو میزنن. اگرچه هفته قبل تلویحاً گفته بود که ترامپ تمایلش به ریاست جمهوری دولاینده رو جدی ونسه، ولی تا حالا هیچ حرف دقیقی از زبان خودش به صورت مستقیم شنیده نشده هست. و به طب این جدی ونس هم که داره میگه هدف اول ما فقط بحث بنزینه و غیره، هم بحث کنگرس هم انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد هست که خوش هم احتمالا کاندیشه و داره خوش رو باد میزنه، خوش رو لوس میکنه برای مردم آمریکا به این شکل. اما این به زیان منافع مردم، مردم ایران و منطقه و جهانه. خب اینجا بس ترامپ خط قرمزش کشید که توی این موضوع قاطع. همچنین گفته که اصلا انتخابات میان دوره آمریکا اساسا هیچ تأثیری تو تفکر من نداره. بعد در ضمن خط جدید آمریکا هم این هست که اصلا هیچ جدول زمانبندی هم گفته ندارم و هیچ عجله ندارم. هفته قبلم گفته اصلا من صبر میکنم، صبورم هستم، چون وزیر خزانه داشت گفته سنگین ترین تحریمی که تو تاریخ بی سابقه بوده از این هفته اون رونمایی خواهند کرد. به تبع فشارش روی چین هم خواهد بود، روی هند هم خواهد بود، تنها کسایی که 90% نفت رژیم و خریدار به اصطلاح هستن، اگرچه چین یه مقدار خریداش از جای دیگه هم داره انجام میده، ولی یقین کنید که این خط وقتی پیش بره این رژیم تحملش خیلی کم میشه. و تو این فرصت حتی مقامات رژیم، یکی از مقامات رژیم گفته که اگر بخواد این محاصره ادامه بدن با این شرایط ما دیگه آروم نمیشینیم، سیاست تهاجمی خواهیم داشت. و به طب در این حیث و بیس وقتی تحریم ها فشار بیاره که سران رژیم یا کارگزارانش به نوعی درگیر هستن با مسئله اقتصاد و کمبود ارز، کالا و چیزهای دیگه، معلومه که این رژیم تحملش نخواهد داشت و فقط رژیم صبر نخواهد کرد، ممکنه تحریک کنه، حمله کنه و یا اقداماتی از این دست، و این علاهای جنگ خواهد بود. از نظر من اگر خود ترامپ هم به هر دلیلی ایزن ممکنه فرزن تو این مقطع موشک‌های پدافندیش کم باشه، این مسئله رو هم حل خواهد کرد در آینده، چون تجربه جنگ‌ها این هست جنگ های دراز مدت خب اگر توی منطقه باشه با این رژیم نیازمند سیستم های پدافندی بالا هست، مخصوصا که رژیم فلهی شلیک میکنه، مخصوصا که پهپاد هم زیاد توش داره و این کشورهایی هم که حمله میکنه خیلی پهنه، 6-7 کشور خلیج فارس و خود ناوگان ها هستن و کشور اسرائیل هم هست. پوشش دادن پدافند توی 7-8 کشور خیلی پرخرج خواهد بود، چون فقط به این 7-8 کشور هم خط نمیشه، سری قبل تا 12-13 کشور بهشون حمله کرد. پس اینجا ممکنه از جنگ تقریبا بالای 2 هفته صرف نظر کنه و تمرکزش توی جنگ سنگین و کوبنده بذاره، تمام حملاتش رو به صورت کوتاه مدت ظرف 1 هفته تا 10-12 روز انجام بده. اینجوری توی این بازه زمانی کم به تبع نیازش به اون موشک های تاد و کروز که پدافندی هستن کمتر خواهد شد، چون آمریکا در سایر زمین ها همچنان که خود ترامپ هم گفته ما نه تنها تسلیحات کم نداریم بلکه زیادی هم داریم. بعد اینجا خود ترامپ میگه که مهماتی هم که تاکنون استفاده کردید در مقیاس اون توانمندی که داریم بسیار که ناچیز بوده و آمریکا سلاح‌های متوسط زیادی هم داره. میگه تاکیدم میکنه که جمهوری اسلامی باید یا پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره که میگه اونا پوکر بازای خیلی خوبی هستن اما دارن میمیرن. خب تو پوکر بازی هم یکی شانس تاثیر میذاره، یکی هم بلوف زدن. خب معلومه که شانسی رژیم نخواهد داشت و این بلوفایی که میزنه تو جنگ مشخص شد که این مشخص خواهد شد باسم که این رژیم چند مرد حلاجه. پس بسته بودن تنگه هرمز در شرایط محاصره دریایی با افزایش هزینه‌هایی که هست بیش از همه در دراز مدت به خود رژیم ضربه خواهد زد و هزینه واردات کالا و انرژی و غیرینا و با فشار اقتصادی که روی مردم میاد افزایش پیدا خواهد کرد. رژیم توی تنگنای جنگ هیچ برنامه روشنی برای تنگ هرمز نداره، برای اقتصادش نداره، حتی برای طرح جنگی نداره، چون مشروط به خود آمریکاست و اگر این بارم بیاد به غیر خود آمریکا اسرائیل هم هست. به اصطلاح کمایی که هفته قبل فرمانده سنتکام رفته بوده تو کشور اسرائیل، بعد اومده با عربستان سعودی هم با خود که بن سلمان هم اونجا دیدار داشته، خیلی هماهنگی کردن و معلومه خیلی سه اونجا تعیین تکلیف شده و یه چیزی هم که هست این توهم هم رژیم داره که مالکیت انحصاری داشته باشه تو آبراه بین المللی تنگه هرمز که این با واقعیت های جهانی و منطقی اصلا سازگار نیست، اگرچه داره هارت و پوت میکنه. تو این 3 روزه پیش تو 72 ساعت تقریبا 3 تا کشتی مورد هدف قرار گرفتن، یعنی الان قیمت نفت بازم رفت بالا، شده 89 دلار. حالا اما تو همین به اصطلاح که زمینه خود رژیم دست از هارتوبورت ها و تهدیدها بر نداشته و به همین خاطر که سران رژیم میان و ادعایی میکنن که جدا از این که واقعی نیست ولی حرفاشون بار حقوقی داره و قابل پیگرده. اینکه امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی جایزه تعیین میکنه که هر کسی یک آمریکایی رو کش یا گروگانگیری کرد از سربازان آمریکایی 30,000 تا بهش میدیم، اگر این فرد زن باشه یعنی فاطمه کماندو باشه 60,000 تا. خب اینا واقعیت اینه که خیلی هزینه بر خود به اصطلاح که محسن عزایی هم چند سال پیش که گفته بوده که اگر حکومت ایران با اسیر کردن سربازان آمریکایی به اصطلاح بگیره میتونه میلیاردها دلار درآمد داشته باشه، حالا با تبادل اینا. ولی واقعیت اینه که الان این داره دیگران رو تهدید میکنه، تحریک میکنه خب که آقا دست به این کارا بزنن. تا تو اقصا نقاط جهان. خب این گسترش تروریسم تقریبا اگر بخوان 60,000 دلار به هر نفری بدن که یه نفر گروگان بگیره یا اونو نیست و نابود کنه، اگر بخوان 1,000 تا این کنن 60 میلیون باید پرداخت کنن. خب اینجا خود منوچهر متکی که وزیر خارجه پیشین است، اونم از اژه خواسته که ظرف 10 روز باید حکم قصاص برای ترامپ و نتانیاهو رو به اجرا که بذارن. اگر اینها چنین کاری کنن، خب معلومه که اینها جرم و جنایته و تأثیرش اینه که این سخنان به معنای گسترش تروریسم و گروگانگیری و مافیایی است که به گروه ها و افرادی پیام میده، حتی گروه های مافیایی که حاضرن در ازای دریافت پول دست به گروگانگیری و قتل که بزنن. خب اینم خود جرم است و این رژیم براش سنگین تمام خواهد شد. همچنان که دادگستری خود آمریکا هم گفته تهدیداتی تو رابطه با ترامپ کردن ملانیا، این یک جرمه و ما میتونیم دنبال کنیم و میدونن که اونا به لحاظ حقوقی وقتی این حرفو میزنن معنای خاص خودشو داره. پس یک موضوع دیگر این که هفته های قبل به خود ترامپ پیشنهاد شده بود که او درباره ضرورت و اهمیت جنگ با رژیم و هر دو جنگ برای توجیه اذهان و افکار عمومی خود آمریکا بیاد حقایق مطرح کنه، کار توضیحی انجام بده که علت این که با رژیم می جنگه چیز، آیا این جنگ به زیان مردم هست یا به سود مردم و آمریکاست. خب ترامپ هم اومد گفت که آقا جون تنگی هرمز به زودی جز قلمرو خود ما خواهد شد، یعنی کشور آمریکا، اگرچه این حرف به لحاظ بین المللی حقوقی نمیتونه چنین کاری رو انجام که بده، اما اینم چون از این حرفا زیاد میزنه، قبلا هم میگفته اصلا میزنیم نابودتون میکنیم به عصر حجر که برمیگردونیم اصلا این نقشتون رو حرز میکنیم، این حرفا زیاد میزنه، همچنان که خود رژیم هم خیلی بلوف میاد. این ترامپ هم از این حرفایی که نادرست هم هست هیچکی هم تایید نمیکنه، ای زن خود من، از این حرفا که میزنه، اما تنها رئیس جمهوری است در این 48 ساله که در مقابل این رژیم واقعا که وایستاده. ما نباید انتظار داشته باشیم که ترامپ همون خواسته هایی که ما داریم سسوته کار رژیم رو تموم کنه. اون به خاطر منافع آمریکا می جنگه و به تب تا جایی که منافع ما و این جنبش و این انقلاب با اون تو یک راستا هست، تقریبا اینها تماما که به سود ماست. پس جنگ آمریکا با رژیم جنگ موجودیتی نیست، یعنی آمریکا به همین دلیل میگه ما عجله نداریم، صبر میکنیم. چند بارم اینو گفته، چون محتاج شکست آنی سسوته رژیم نیست، بود و نبودش نیست، اما یکی از مسائل روی میزش هست. خب به همین دلیل ترامپ اون سخنرانی کرده خیلی جالب بوده، گفته اگر مجبور شوید، به مردم میگه ها، در رابطه با افزایش قیمت که حرف داشتن، اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید هرگز عذرخواهی نخواهم کرد. خیلی قاطع بهشون گفته کار درست رو انجام دادم، یک کشور بسیار شرور نمیتونه سلاح هسته‌ای که داشته باشه. 2.5 سال دیگر فرد انتخاب خواهد شد که به اصطلاح میاد جای من. لطفاً یک چیز را به خاطر داشته باشید، ترامپ کسی است که این کارها را انجام داد، یعنی اون سلاح هسته‌ایش اومد زد و تا حدودی سیستم هسته‌ای این رژیم رو برای تولید سلاح هسته‌ای که به عقب انداخت. بعد به همین دلیله که تاکیدم میکنه خود آمریکایی‌ها ممکنه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ناچار شوند که نزدیکی اندکی هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت کنن. گفته ما باید سفر کوچکی به خاورمیانه که داشته باشیم، چون که یک فاجعه بالقوه یک آتش بزرگ را باید خاموش کنیم. ما باید آتش خاورمیانه را خاموش کنیم. از نظر من مرکز این آتش سر مار خود رژیمه و به همین دلیلی که میگه افزایش قیمت بنزین رو هزینه قابل قبول برای مقابله با تحت‌تأثیر جمهوری اسلامی میدونه. اگر مجبور شوی کمی بیشتر قیمت پرداخت کنید، باعث بدونی که این برای کشور ما خیلی مهمه. جمهوری اسلامی واقعا یک کشور حامی تروریست در جهان است و آمریکا نمیخواهد چنین حکومتی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بعد خودش هم گفته که حاضر نیست به خاطر اقداماتی که علیه این رژیم تو جنگا کرده عذرخواهی کنه، که اینجا با تشویق حاضرین روبرو شده. البته یه واقعیت هم هست، حاضرینی که خواستن حامیان ترامپ هستن و جمهوری خواه هستن و تمام طیفا نیستن و گفته که من کار درست انجام دادم. پس اینجا این توجیهات، از این توجیهات یه چیزی میفهمیم، داره افکار عمومی خود آمریکا را میسازه و برای آینده مشروعیت جنگ بعدی را هم سازوکارش رو تهیه میکنه. فقط میگه ما این کار کنجریم نه فقط برای خودمون، بلکه کار بزرگی رو برای جهان انجام دادیم. بعد تأکید هم میکنه که میدونه چه کسی میدونه که ما چقدر خوب عمل کردیم، ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو میگه. پس اینجوری و به همین دلیل یه نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا هم، آقای دون بیکن، هم اونجا گفته که تو رابطه با نحوه اطلاع رسانی همین ترامپ، گفته که این خیلی مهم بود که او با مردم صادقانه صحبت کرد و که مردم نباید انتظارات نادرستی براشون ایجاد بشه و خود آمریکاییان به ویژه نیروهای نظامی برای یک درگیری طولانی آماده نشده بودن و باید آماده بشن. اینجا البته گفته اون کمبود مهمات اینا خب اشکال بوده، بایستی یه گزارشات دقیقتری و شفافتری که وجود داشت. خب تو رابطه با این قریب آبادی هم که گفته که ایران به محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داد در واکنش به خود ترامپ، که گفته اینجا قلمرو آمریکا نیست، قلمرو ایران بوده و هست و خواهد بود. پس این از یه طرف شکست خط کثیف مماشات جی دی ونسه. این خیلی اهمیت که داره، چون معلومه که جی دی ونس دیگه دست بالا رو توی سیاست خارجی و تو رو حداقل در جنگ که با رژیم هست این دست بالا رو نداره و نخواهد داشت، چون استراتژی دراز مدتش رو گفت. خب تو همین جا خود تحریم ها هم هست که خود ترامپ هم همین امروز هم گفته که آمریکا از نظر اقتصادی ضربه سختی به ایران خواهد زد و اینو وزیر خزانه دانش هم گفته که همین هفته جاری که الان اولین روز توشیم برنامه اعلام کرد که سنگین ترین محاصره طول تاریخ بوده خواهد بود تو رابطه با یک کشور. بایستی ببینیم که چه برنامه چیدن، یعنی برنامه همه جانبه. یکی این که برنامه چیدنه، مهمتر از این که برنامه‌ای که میدن ترکه میشن اجرای اونه. اجرا حتی خیلی جا مهمتر از طرحه. اگه طرحی رو کامل اجرا نکنی، کشورهای دیگر رو وادار نکنی بیان پاش، تقریبا این تحریم‌ها مثل آبکش میشه. و تو همین رابطه حتی همزمان با این بحث تحریم و این محاصره هست و بحران معیشتی که هست و افزایش قیمت ها، یک خبر هم بوده، یکی از فروشگاه زنجیره اتکا که وابسته به وزارت دفاع خود رژیم هست، میگه برنج 5 و 10 کیلویی رو به صورت اقتصادی میفروشن، یعنی حتی به نظامی ها. ابوالفضل ابو ترابی که نماینده مجلسه میگه بنزین در این شرایط رمز اغتشاش داخلی است، میترسه آشوب داخلی مقدمه تحمیل جنگ سنگین توسط جمهوری اسلامی است. ببخشید، جنگ خارجی توسط دشمن خارجیه. بعد حتی احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم میگه در مقطع فعلی قیمت بنزین افزایش پیدا که نکنه، زیرا تاب‌آوری مردم در برابر گرانی ها محدوده و افزایش قیمت بنزین میتونه تو سایر کالاها هم همین گرانی رو ایجاد کنه. داوود رنگی عضو اتاق بازرگان، اینا خیلی مهمه که میخونم، چون اگرچه اخبارهای ریزی هست ولی یه محتوایی رو تو درون این رژیم نشون میده. این خیلی مهمه. عضو اتاق بازرگانی هست. میگه ایران در صورت تشدید محاصره دریایی فقط 3 ماه دوام می آورد. این میگه که این به معنی ایجاد کمبود کالا در کشور به ویژه در حوزه های مواد غذایی خواهد بود، یعنی سفره مردم. مسعود دانشمند رئیس کانون شرکت های حمل و نقل بین المللی میگه بخش عمده واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات معدنی و پتروشیمی همچنان متکی به بنادر جنوبیه و امکان جایگزین کامل این مسیر با بنادر شمالی و کریدورهای زمینی، یعنی حمل و نقل با کامیونات غیر اینا نیست. مجلس حروری هم که رئیس اتاق بازرگانی ایران چین است گفته آقا جون هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی حدود 3000 دلاره، اما این مسیر وقتی میان تو زمین 12000 تا، یعنی 4 برابر. پس اگر محاصره بشه فقط کمبود نیست، با گرانی و سنگین بودن هزینه هم این رژیم مواجهه. به همین خاطر اللهایه خود پزشکیان همین 3 روز پیش هم که گفته که گرانی ها طبیعی است، چون خود دولت اون پول هایی که میتونست کم کنه کس کنه کم شده و نفت هم اساسا نمیتونیم بفروشیم و پولش دریافت کنیم. میگه الان مسیرهای طولانی تری برای انتقال کالا طی میشه و در نتیجه قیمتهای تمام شده هم افزایش پیدا میکنه، یعنی چند بار ضریب همونجوری بالا است. بعد به همین خاطر میگه حتی برخی کارخونه ها نه تنها تولیدی ندارن بلکه تخریب شدن، امکان دریافت مالیات از اونا ما نداریم، بلکه باید یه جیبون هم از که به اونا پرداخت کنیم که اونا بتونن سر پا باشن. این وضعیت نظاره. به همین دلیل رژیم تهدید کرده اگر بخواد این محاصره طولانی بشه ما ساکت نخواهیم بود. موضوع دیگر هم که راجع به انتصابات هست، محسن رضایی هم پالت و پورت کرده به عنوان دبیر شورای امنیت که گفته که این انتصابات محاسبات دشمن رو برهم ریخته، که همیشه این که اینها خیلی جدی هستند و ابراز امیدواری هم کرده فرمان جدید نیروهای مسلح در برابر هر گونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی مقابله جانانه داشته باشد. مقابله جانانه مگر از اون جنگ 12 روزه جانانه نبود؟ همشون که جون دادن. همه اینایی که هارتوپورت میکنن، همه این فرماندهی که برای گروگانگیری و برای کشتن آمریکا فرمان میده، اینا تو لیست اهداف آمریکا و اسرائیل هستن. ایزن خود اینا شمخانی و دیگران و غیر اینا هم همشون این هارتوپورت ها میگردن که مثلا فلان میکنیم با آمریکا، ولی الان هیچ کدومشون روی زمین نیستن. پس میرسیم ما به چنین نقطه‌ای. موضوع بعدی محسنی اژه‌ای. هفته قبلم سخنگوی به اصطلاح سپاه گفته بود، تهدید کرده بود که اگر مردم بخوان مثل دیماه بیان اونا رو همونجور کشتار میکنی. محسن اژه‌ای هم گفته از احتمال تکرار کودتا، فتنه و تجاوز نظامی به اصطلاح صحبت کرده. همین امروز گفته که جنگ ترکیبی همجانه ای را برای مردم و نظام ما تحمیل میکنند. همین کرده است. ما در این جنگ ترکیبی هم بر دشمن فائق خواهیم آمد. البته گفته که تغییراتی در قوه قضایی و به اصطلاح اون به اصطلاح سرانش خواهد بود، عده جا به جایی خواهیم داشت، اینا را مشورت کردیم با سپاه و غیره اینا و عناصر سابقی که تو قوه قضایی کار میکنن و هم باشم توی این چارچوبه. یه خود خواستار آرامش شده که این جا به جایی ها روی حساب کتاب هست. معلومه که یه جابجایی های سنگینی هم خواهند داشت در همین کادر این جلادانه که قضاییه که قصابخونه است. یه فایل صوتی جلسه محرمانه که بسیج هم داشتیم هراز از اعتراضاتی که احتمال برگشتش هست و کشته شدن سرکوبگران. این فایل صوتی هم که از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجلس شهرستان پاکدشت بوده، خب اینم نشون میده که چقدر اظهار نگرانی و ترس میکنن از مردم و شروع شکل‌گیری یک موج جدید. اینها حتی بحران ریزش این نیروها و پروژه به اصطلاح پشیمان سازی دشمنان و غیره اینا که تو این فایل صوتی همش که بوده، اینو باید جداگونه باش به نظر من بهش پرداخت. اما خبری هم که امروز دریافت کردم من خودم خوشحال شدم، چون قبلا اسرائیل یک دست با طرح صلح غزه 15 ماده مخالفت کرده بود، گفته بود که تا خلسلاح کامل نشن ما بیرون نمیریم از غزه. الان امروز خبر اومد، دیروزم بود، که کوشنر با خود نخست وزیر اسرائیل که صحبت کرده و توی بر سر یه نقشه‌ای به توافق که رسیدن و این دیدار خیلی مهم بوده و کوشنر هم با آمریکا خواسته که از خود اسرائیل مانع تراشی نکنه. به نظر من در غزه اگر اسرائیل بخواد با همون ضرباهنگ قبلی فقط با آتش مسئله رو حل کنه، نه اینجوری میز سیاسی به نفع حماس خواهد بود. حتی اینجا به همین خاطر انعطاف داده، اما یک دو طرح دادن که اولی که باید این ضمانت اجرایی داشته باشه این خلص راه و با تکمیل خلص راه بشن و بعد وارد مرحله دوم، چون الان تو نقطه ای هن که آقا جون بحث اینه که برن وارد مرحله دوم بشن به اصلا مرحله بازسازی، اینا بحثش فقط خلص راه مونده. خلص راه هم به نوعی به توافق رسیدن که این تو چارچوب، که تو این چارچوبی که خود کوشنر گفته و نخست وزیر خود اسرائیل هم طرحشو گفته، اینجا به توافق رسیدن، این اجرا میشه. این به نظر من خوبه، چون نیاز نیست حماسی که آنچنان ضربه خورده که فقط خودش هم نمیتونه جمع کنه، حالا تک و توک یک کارایی میکنه، انرژی گوش روی این. به نظر من دیداری که کوشنر داشته با خود نخست وزیر، ایزن دیداری که فرمانده سنتکام رفع اسرائیل اونجا که داشته، یه چیزایی حل فصل کردن. به اسرائیل هم گفتن که ببین تضاد اصلی، مشکل اصلی رژیمه، ما اینو نصف جون که هیچ، 90% جون غزه رو، یعنی این حماس رو ازش سلب کردیم، اون 10% بقیه هم با هر کش قوسی حل خواهیم کرد، باعث تمرکز کنیم روی دشمن اصلی. و اینجا هم اسرائیل حاضر شده یه امتیاز اینجوری به آمریکا بده، چون نخواسته باید کنتاک برگزار کنه، یعنی که کنتاک داشته باشه منافع بالاش که رژیم هست اون براش ارجح بوده. به این خاطر از حرفای پیشینش که تمامی سطوح اسرائیل طرح خود ترامپ رد کرده بودن، این بار پذیرفتن. این هم خبر خیلی خوبی است. اما در رابطه با مخالفان پهلوی، که یکیش آقای رضا علیجانیه که خود ایران اینترنشنال اینو صداش کرده و راجب همین فایل صوت لو رفته پاکتش صحبت کنه، اما چون این هر کاریش کنی ضد پهلویه، از همین بحث پاکتش هم بحث رو بر میداره، میبره به اون چیزی که دلخواهشه، درست مثل این به اصلا روحانی آخوندهایی که راجب هر چی حرف میزنن که پای این منبر، آخرش میرسن به روزه امام حسین و مجبورم که اونجا مثلا چیز کنن. اینجا هم اومده بالاخره رو پهلوی و بعد به تخریب پهلوی و انقلاب ملی پرداخته. رضا علیجانی تو ایران اینترنشنال میگه که دو قطبی سازی اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. کدوم دو قطبی سازی؟ از کجا میدونی که دو قطبی سازی بهونه بیشتر سردو؟ یعنی میگه که کسایی که طرفدار پهلوی ان و کسایی که مخالف پهلوی ان، این حرفا دروغ محضه. زمانی که قیام بود، انقلاب ملی بود، از 7 دی ماه تا 18-19 ما هیچ کنش درگیری دو قطبی داخل ایران، کف خیابان ایران، سراسر ایران نداشتیم. تظاهراتی خارج کشور بود، تظاهراتی سنگین هم داشته، هر گروهی تضادهای خوش رفته. به طب آقا چند نفر ممکنه با هم درگیر بشن، ولی کل تظاهرات عین این دو هیئتی که توی یک مشهد رفت دادن، کجا بود اون چوبهاشو برشو علیه هم دیگه جنگیده بودن، کجا بودن اینا؟ آقا مثل اینا که نیست. اینجور چیزا هم خب هست، ببین تو کشور قابل کتمان نیست، هست. اما مسئله که بگوییم که دو قطبی که باعث سرکوب بیشتر توسط این بهانه است، نه توجیهه. میگه همین رضا علیجانی میگه که جنبش زن زندگی آزادی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 1400 کمتر موجب

دیگر سیاسی نیست، یک ملی مذهبی نشاندار بسیار قوی تابلوداره با ضدیت کامل با پهلوی. چطور میشه یک ملی مذهبی نوع 57 نشانی که هنوز هم کاندیدای نماینده مجلس شدن دور نهم براش افتخاره که بشینه پیش اون جنایتکارا که این کشتارا رو کردن؟ یکی از جمله اون کسایی که تو همین انقلاب ملی آدم کشی میکردن از همین نمایندگان مجلس بود که سندش اومده که بیرون. تو میخواستی کنار اینها بشینی، برات افتخار بوده. بعد این نفر چطور میتونه که تحلیل سیاسی رو برای مردم بیاد بیان کنه و عرضه کنه؟ اون نه تنها تحلیلگر، بلکه صرفا که میتونه از موضع ملی مذهبی ها، از اون دستگاه خاص، منافع اونا، پایگاه اونا صحبت کنه و لاغیر. تیربون دادن به چنین کسانی به عنوان یک بیطرف تحلیلگر سیاسی، آقای، توهین به شعور مردمه، توهین به اون جانباختگان، توهین به اون خانواده که در ضدیت با خاص اکثریت مردم و جانباختگان میاد این حرفا رو میزنه. شما نمیتونین یک آدم حزبی گروهی نشاندار ایدئولوژیک رو بیاین بگیم ما رو تحلیلگر سیاسی. اصلا این نظر غلطه. انقلاب ملی برعکس اون چیزی که خود رضا علیجانی میگه، نه تنها باعث دو قطبی شدن جامعه که نشده، بلکه درست پت و په بودن، بی سمت و سو بودن انقلاب زن، زندگی آزادی که بدون داشتن رهبری که مشخص که نقطه ضعف این مبارزات این چهارده ها بوده، اون سه قیام بوده با انقلاب زن زندگی آزادی، اون چهار قیام بوده، اکثریت مردم الان به پهلوی رسیدن به تبع در قبال اکثریتی که چونون یک سویه و قوی خیلی پایگاه اجتماعی وسیع هستن، سایر جریان های سیاسی خب تو حاشیه قرار میگیرن. شما نگاه کنین وزن و گسترش تظاهرات هایی که سمت پهلوی هست که الان ادامه داره و یک تظاهرات حداقل تو یک ماه اخیر شما بنشون میده انگورهای سیاسی، به غیر این فرقه که رجوی تک و توک اینا رو با اتوبوس جابجا میکنه و این نمایش ها رو گاهن عرضه میکنه. پس انقلاب ملی اساسا این که باعث دو قطبی شده غلطه، از قضا به عکس پراکندگان جمع کرده حول یک قطب مشخصی که به رهبری انتخاب کرده. این اعتلاء جنبش، این پیشرفت جنبش و انقلابه، بالاترین دستاوردش هم است. 48 سال دستان مردم از داشتن رهبری محروم بوده، الان دارن، خودشون هم انتخاب کردن، تحمیلی هم نبوده، رسانه‌ای هم اصلا نبوده. رضا پهلوی یک رسانه حامیشه، اونم ایران اینترنشنال، اونم تمام عیارم نه، ولی بهترین رسانه‌ای که توی چارچوب است همین هم است. بقیه رسانه ها عدم ضد پهلوی هم. پس مردم خودشون رسا و صدای رهبریشون شدن، تو کف خیابون قیمت دادن، صدا زدن، تظاهرات کردن، صدای میلیونی. آمار شهرهای کوچیک میاد، 200 نفر 150 نفر کشته دادن. حتی خشکی بیجار من گفتم هفته قبل شنیدم 10 نفر تو روز همون اول کشته شده، خشکی بیجار. پس اینها رو میگم که توی 48 ساله نام هیچ کسی هم صدا نشده جز پهلوی، جز تنین پهلوی هیچ جای نشده. این برجسته شدن، مهر خوردن نام رضا پهلوی به عنوان رهبر خواست مردم و به معنی دو قطبی شدن نیست. این نه دو قطبی، بلکه اعتلاء این جنبش و مبارزه و مشخص شدن این رهبری این جنبش و کمبود اساسی این جنبش بوده. اساسا مردم رو نمیشه، آخه خنددار، مردم رو نمیشه به دو قطبی سازی متهم کرد، چون ریشه این داستان از شعارهای کف خیابانهای سراسر ایران به شکل میلیونی شروع شد تو دیما. هیچ کی هم باورش نمیشد میلیونی این همه بیان کف خیابون، طابقا تو چهار قیام حتی انقلاب زن زندگی اصلا سابقه نداشته. همیشه یادتون رو میگفتیم اگر این کپه های تظاهرات های پراکنده جمع نشن، متحد که نشن، هیچی نمیشه. وقتی جمع شد مشهد و چند شهر دیگه سقوط کرد و دست مردم بود، اینا کشتار کردن. این دو قطبی نیست، این پیشرفت، این اوج اعتلاء این جنبش و این انقلابه و در خارج هم همین تظاهرات بوده. این اتهام زنی، این متهم سازی، این هر گونه این قرد داشتن برخلاف خواست

مردم و اساسا غلط و نامشروع از این ترما استفاده کرده. از قضا دو قطبی سازی رو مخالفین شکست خورده از پهلوی را انداختن. اینها هرگز به هر گونه صندوق رأی و انتخابات و دموکراسی از من پایبند نیستن. یه مثال میزنم، اگر فرضاً به جای تظاهرات هایی که توی دیماه تو 10-12 روز تو کف خیابان های سراسر ایران بود امکان صندوق رأی وجود داشت، مردم رأی می ریختن، کی رأی می آورد جز پهلوی؟ پس شما به کدوم رأی، به کدوم صندوق، به کدوم دموکراسی پایبندید؟ باید طبق صندوق رأی می اومدین وقتی پهلوی انتخاب می شد صداشون رو با قیمت دادن ها، زجر کشیدن، شکنجه شدن، تیر خوردن، زخمی شدن. پس الان شاهدیم که هر روز یه فیلی هوا میکنن و دیوار حاشا هم بسیار بلنده. اینها به جای اعتراف به خواست اکثریت مردم، به ضدیت مطلق با مردم و ناامیدسازی و تولید سفسطه سعی میکنن انقلاب ملی رو تخریب کنن، نامشو نبذارن. به همین دلیل از انقلاب زن زندگی آزادی میکنن. اگر انقلاب زن زندگی آزادی تو مدار 70 انقلاب ملی بالای 500-600 هزاره. چرا؟ گستردگیش رهبری داره، ره پای سرنگونی. انقلاب زن زندگی بسیار شکوهمند بود، همه ما حامیش بودیم، اما اون خصلت و پتانسیل سرنگونی توش نبود، اما اون فقط قشر دویا بودن، قشر سه نیومد اونجا وسط میدون. مسئلهش فقط حجاب بود، اگرچه به جای دیگه هم کشید. ای ببین هر مسئله تو ایران شروع میشه صنفی هم باشه یه روزه میشه سیاسی. این خصلت جامعه سرکوب شده به اصطلاح این کشور ماست. پس بعد من تاکید میکنم حتی آقای جمشیدی که برزگرم که روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی است از دوستانمون هم هست، اینا ایشون هم در یه برنامه‌ای که داشتن با آقای عمار ملکی و سعید دهقان با اشاره به نظرسنجی‌هایی که این مؤسسه همین گمان داشته تأکید کرده جامعه ایران امروز به شدت دو قطبی و متشتت است و گویی در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد. از نظر من اگر این تحلیل رو به انقلابات ماقبل زن زندگی آزادی به اون قیاب ها میگفتی، آره که قشر مثلا 88 اون قشر دو میاد که قشر سه نمیاد، اون قیام های 96 تو دیما و تو آبان 96 یک قشر سه اومد، قشر دو نیومد و الان متحد شده تمامی اقشار. در روستاهای خیلی دور حماسه ها بوده، آقا این پیشرفت نه پس رفت، این دو قطبی سازی نیست. خب معلومه یه جریان وقتی یک باره تو انقلاب ملی یک باره میان، حتی پروسش از دیماه 96 شروع شد، رضا شاه روحت شد، یهو این حرکت کمی جمع میشه یه جا گلشو میده تو دیماه، این که پس رفت نیست، این که به اصطلاح دو قطبی سازی نیست، که این بحثا غلطه. من نمیدونم اینا چی رو تحلیل میکنن، چون ما که تحلیل میکنیم اینجوری نیست، ما که میبینیم اینه، تجربیات ما اینه. ما هم کم تو میدون نبودیم، کم تو سیاست نبودیم، ما آرزو داشتیم دهه 60 یه روز مردم رو بیاریم پشت سر خودمون، هیچ که نمیومد. الان این شاهکاره. بعد مخالفین خود جنگ، این حرفا رو میزنم بعد میرسم به یه نقطه سرفصلی خواهم گفت. ببینید بدرود عباسی، دو هفته قبل گفتم که حدود 268 نماینده مجلس و 101 نماینده از 16 تا از این وزرای دولت اینا جز این 268 بودن، بیانیه دادن برای صلح، گفتن مردم ما صلح میخواد، جنگ نمیخواد. خطاب به رژیم هم بوده، خطاب دولت هم بوده. اینو سازمان مجاهدین پخش کرده تو سایتش، یه ویدیو هم ساخته تو سیما آزادی پخش کرده. مجاهدین از همه یعنی مور از ماست بیرون میکشن. ببین کار به کجا رسیده که حتی مجاهدین حاضرن اصلاح طلبان رو باشون همگرایی کنن، باشون برن بر علیه پهلوی. ما الان شاهد این مرحله هستیم. خودشون میگن جبهه ضد فاشیست، پهلوی رو فاشیست خطاب میکنن،
آقای رضا پهلوی رو، در حالی که تو زمان شاه من تمامی اون کتاب هاشون رو خوندم، تحلیلاشون هم خوندم، چون من بخشی از اینها بودم. هیچ کدوم اینا رژیم محمد رضا شاه و فاشیست خطاب نمی کردن. اینا دارن دروغ میگن به مردم، چند لایه هم که دروغ میگن. این جدیدن یه بیانیه 200 نفر از دانشگاهیان و فلان که دادن، تمام حرفشون علیه اسرائیل با آمریکا، به رژیم هم میگن ایران، اونها حمله کردن که به این رژیم، اونها این جنگ کردن، اونها تهدید میکنن که نیست و نابود میکنن، منابع رو میزنن، زیر ساختار رو میزنن. حالا نزده ها، اون که هم که زده، رژیم داره این زیر ساختار منابع کشورهای حوزه خلیج فارس میاره. آقا جون، آقایون اومانیست ها، آقایون انسانگره ها و دموکراتیک ها، چطور اونجا میکشن جیکتون در نمیاد؟ اینجا که هنوز نزدن اینجوریه. توی این بیانیه که ندادن اینقدر ننگینه، حتی من حاضر نیستم متنش رو بخونم. یک کلمه اعلام نمیکنن که جمهوری اسلامی نامشروعه، آدم کشته تو این 40 ساله تو دیما، اینا فاسدن، اینا مردم رو به گروگان گرفتن، هر بلایی بگی سر مردم آوردن توی این 48 ساله یک کلمه نگفته، اما همش راجع به ضد اسرائیل، ضد آمریکا، هر چقدر خواستن که صحبت کردن. بعد اسمشون هم دانشگاهیه، یکی اینا خانم جودیت باتلر. خب امضا کنندگان کیان؟ آقای آصف بیاد، محسن الفانی، آقای یرابند ابراهیمیان، که یک کتاب، این آقای ابراهیمیان یک کتاب ضد مجاهدین هم نوشته بود، خود فقیه راجعه هم هر فوشی بوده بینا کشیده. الان تو این خط با هم یه راستان، حمید دواشی. بعد جالبه تو اینا که من چک کردم بعضی اسما نیومده، ایزن پرستو فروهر، پرستو فروهر امضا کرده. پرستو فروهر کاری با این خامنه ای جنتا نداره، اما مرسو میخواد به اسم حاکم که به حرمت و کرامت انسانی توهین شده، که مرس اون حرف زده که به اصطلاح اسرائیل کار کثیف ما رو انجام داد، یعنی کار سیاه ما رو انجام داد. این خانم بگو فلشت کدوم وریه؟ وقتی هم میره ایران برای دادخواهی پدرش اونجوری کشتن با مادرش، اونجا برعلیه رژیم حرف میزنه، برعلیه پهلوی حرف میزنه. این خانم اینجوریه، دوستاش هم عین خود این خانم، یعنی هم آتش شاکرمی که بی اصلاح طلبان مردم رجوع آوردن، حامی اصلاح طلبان شدن. چرا؟ تازه به عنوان پرسش مطرح میکنه چی شده که مردم اینجوری میرن سمت اصلاح طلبان. یکی اینا هم فاطمه صادقیه، فاطمه صادقی دختر همین صادق به اصلاح که خلخالی. تو اینا امیر اثباتی هم هست که این 4 بار اون جایزه سیمرغ رو دریافت کرده از توی که رژیم، چندین بار شرکت کرده و همه فیلماش هم اون تو دهه فرج این جوایز رو برده. خب این فرد تقریبا با این رژیم به نوعی تمام جوایزش هم از رژیم گرفته، خب معلومه اون طرفی قش میکنه. یا آقای محمد به اصطلاح مارجو ولی نصر افشین متین عسکری، یا به اصطلاح همون که گفتم فاطمه صادقی. فاطمه صادقی دختر صادق خلاطی، اون جلاد هست، تو رابطه با پدرش که یک به اصطلاح که مصاحبه کرده، گفته پدر من یه آدمه که معمولی بود اما به مختصر زمان عمل میکرد. چجوری داره گردش میکنه که ماسماله میکنه؟ میگه مثلا پدرم خادم سختگیری بود اما من ازش کتک نخوردم و تو خانواده هم تنبیه نبود. وقتی میخواستم حتی کارنامه خودم رو ببرم بهش بدم، شب تا صبح خوابم که به اصطلاح که نمیبرد. حتی اگر موفقم بودم، امتحانات خیلی خوبی هم دادم، نمرات خوبی هم دادم، لیاقتم هم که نشون دادم، پدرش برمیگشته بهش گفته این وظیفت بوده. میگفت آقا جون، کسی که در جای خلخاله که می نشینه گویی باید با همه قاطعیت انقلابی پاسخ می داد و معتقد بوده که پدرش هم برای انقلاب باید یک سری بدنامی ها رو
پذیرفته باشه. این خانم حتی حاضر نیست راجع به پدرش بگه این که آقا این قتل انجام این جنایت انجام داده. خود این صادق بسخلخالی بعدها اصلاح طلب شده بود. ببین این اصلاح طلب ها چه تحفه هستن که توشون این جنایتکار اصلاح طلبه. موسوی تبریزی جلاد اون دهه 60 اون هم آدم کشت، اون اصلاح طلب شده بود. خب آدم چی بگیره؟ همون صانعی، آیت الله صانعی، جلاد اون دهه 60 که من اینو به اصطلاح که خوب میشناسمش، اینم اصلاح طلب شده بود. آقا آنچنان میگه اصلاح طلبا، انگار اصلاح طلبا جلادان دهه 60 نبودن، همچنان الان هم حامی جمهوری اسلامی هستن. اینا ضد ولایت فقیه نیستن، نوع ولایت فقیه رو باش اختلاف دارن. اگه حسن خمینی ولی فقیه بود اینها میگفتن خیلی هم که مثلا به اصطلاح این کشور عالیه، این ولی فقیه هم تایید کردن. یکی از اینا تحفه به نام مهدی جامیه، این آقا مخالف جنگ، مخالف کشتن، مخالف حمله است، اما وقتی داریوش آشوری اومد با پهلوی دیدار کرد گفت که کاش که تو مرده بودی و زنده نبودی، و تلفن رو قطع کرده بود صحبتی که با آرش. ببین آدمی که فقط اونم داریوش آشوری، اصلا نه حزبی نه گروهی، بعد این همه سال یک دار با پلیده آرزوی مرگ میکنه. شما که برای داریوش آشوری آرزوی مرگ میکنی، شما چطور میتونی حامی به اصطلاح ضد مرگ، ضد جنگ این رژیم باشی؟ معلوم محتواتون چیه. یکی از این جلادانم هادی غفاری، هم شکنجگر. من تو زندان شاهدم که این مجید یک رنجیان تو شعبه 15 شکنجه کرده بوده و خیلی ها که اصلا دیگر. این هم جز امضا کنندگان همون 260 ها بوده. این رجبی هم اینه خودش میشناسه، همین 30 خرداد سال 60 این کلک به دست بود. من اینو تقریبا از میدان انقلاب تا چهار پهلوی 100 متر 150 متر از میدان انقلاب که رد شده بود اونو با سلاح اونجا مثلا دیدمش، اصل بود بعد پایان تظاهرات. سازمان الان همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی رگ و بوزکنده میگم، الان حتی دارن به سمت اصلاح طلبان میرن، اونا رو هم جزء خودشون دارن حل میکنن. اینا روشون نمیشه صریح بگن ما وحدت پیدا کردیم با اصلاح طلبان این رژیم، که الان هم یک از اصلاح طلبای جنایتکار مسعود پزشکیان حاکم هست و داره حکومت میکنه، که میگه 3000 خورده کشتیم فقط، زیاد نکشتیم. آقا جون اینا در زدیت با پهلوی به هر خس خاشاکی که هیچ، به هر جنایتکاری هم چنگ خواهند زد. این بیانیه انسان قدقد صلح طلبی رو اینجا میکنه، اما اون تخم فساد و اون تخم حمایت و اون تخم چند زرده رو میره تو رژیم میکنه، از اونها حمایت میکنه، اونجا تخم که ایزارن. سوابقشون هم بعضی هاشون اصلا فضاحته. موضوع بعد ترانه آقای داریوشه. این به نظر من مردم رو متهم کرده، مردم رو سرزنش کرده، مردم رو سرکوف زده بهشون، اصلا چیز عجیبیه، توهم توته. من این اتهام زنی به مردم خیلی عجیبه. اگر اینه مثال بزنیم، من یاد فروغ جاویدان میافتم. فروغ جاویدان مجاهدین شکست خوردن، وقتی برگشتن قبلش میگفت شما این همه حماسه، بعدها هم میگفتن حماسه آفریدن تو فروغ جاویدان، این اعضا اونجوری کشته شدن، اونجوری جنگیدن. اما وقتی برگشت بهش گفت آقا جون شماها باعث شکست بودین. حالا داریوش اقبالی همون حرف رجوی رو میزنه، مردم رو متهم میکنه، تازه میگه شما توهم توطئه دارین. اساسا 57 یه خطای تاریخی بود، اما پسا نیم قرن 48 سال که ازش رد شدیم با بی سابقه ترین حکومت خونین و جنایتکار این پست ها، هنوز وقتی حمایت میکنن از این نکبت 57، این دیگه خطا نیست، این خیانته که محضه. این ترانه سرکوب زدن به توهم متهم کردن مردم. داریوش اگر میخواست این ترانه رو بخونه، این ترانه رو باید 48 سال پیش بعد 57 میخوند، که اون توهم بود، اون توطئه بود ولا غیر. توهم واقعی در دو برهه 57 صورت گرفت.
توهم بعدی 404 بود تو دیماه بود. هیچ کدومتون باور نمی کردین که فراخان پهلوی میلیونی بیاره کف خیابون. همه تون می گفتین که آقا جون فراخان بده ببینیم که چند نفر که میاری، اگر تو آوردی ما حرفاتون پس میگیریم. هیچ کدومتون حاضر نشدین حرفاتون رو پس بگیرین و سر تسلیم فرود بیارین، بلکه عناد و کینتیزتون رو که بیشتر کردین. توهم همون نکبت 57 اومدن خمینی بود که میگفت دیو چوبین رو فرشته داره، فرشته رو خوردین ازش یا نه آقا جون؟ بله اینجا هست. من متن ترانه‌اش رو ببینم، چون دو دقیقه که بیشترم که وقت نیست. من این ترانه رو که میذارم برای خود این دوستان که بهش که مراجعه کنن، ولی واقعا داریوش من میگم به کار هنریش، به صداش، ببین منم علاقه دارم، جوانیام گوش میدم، گاهنم میفته گوش میکنم، اصلا بحثم نیست، بحثم به هیچ وجه توهین نیست، ولی داریوش هر موقع اومده پاش باشه تو سیاست، آخه سیاست کار تو نیست. مثلا ترانه، مگه داری ترانه حزبی گروهی ایدئولوژیک میسازی؟ مگه کار تو این است تحلیل تاریخی بکنی، تو تحلیل استراتژیک بکنی تو ترانه؟ اصلا ترانه مگه گنجایش مقاله، گزارش و اینا رو داره؟ موضوع بعد که یک دقیقه وقت است، این رو باور کنیم میخوام اساسی صحبت کنم، ولی میذارم برای که پنجشنبه، چون وقت نیست. خیلی هم خواستم حرفان فشرده کنم، ولی هر جا فشرده میکنم که نمیشه. مقایسه حکومت های شاه با حکومت های کمونیست ها، حکومت های آلمانی، همین چپ ها، همین گروه های سیاسی، همین مجاهدین در کل دنیا. ببینید الان اگر این حکومت شاه رو مقایسه کنیم، نه در باره اقتصادی غیرلا، حتی در زمینه سیاسی امنیتی، غیر قابل مقایسه است. اون وضعیت شاه به لحاظ سیاسی امنیتی با جنایت هایی که توی حکومت های کمونیستی انجام شده، بلکه اینها حتی تو بحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی تا فیها خالدون روح و روان مردم رفتن، جنایت کردن. اینا سابقه به اصطلاح تاریخی در کشتار و جنایت دارن. و عجیبه این گروه های سیاسی اون زمان علیه شاه می جنگیدن به این خاطر، اما خودشون نه تنها اون حاکمیت آلمانیشون، خودشون هم از هم جنس بودن، درون خودشون که کشتار میکردن. اینجا من میخوام اینو تاکید کنم، اینو هفته بعد میبخشید همین پنجشنبه باز خواهم کرد، تمرکز میکنم روشون. اینو خواهش میکنم برای هفته بعدم اگه هست از این منظر حرفای منو بشنوین. و حرف آخرم اینه که ما الان، حرف آخرم خیلی مهمه، الان تمامی گروه های سیاسی از اینکه 57 شکست خوردن رو آوردن به اصلاح طلبان، میخوان از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در درون ایران، درون مرزهای ایران برعلیه پهلوی سوء استفاده کنن. این کار کثیف روشنگری خواهم کرد. با سپاس از همه شما، ممنون، شب همگی خوش.

اواخر سال 94 در حالی که فقط چند ماه از امضای توافق هسته‌ای برجام گذشته بود و دولت حسن روحانی تلاش میکرد اطمینان کشورهای غربی رو نسبت به تغییر رفتار جمهوری اسلامی جلب کنه، سپاه پاسداران یه رزمایش موشکی برگزار کرد تا از موشکهای جدیدش رو نمایی کنه. از بین تمام تصاویری که از این رزمایش منتشر شد، عکس یکی از موشکا به شدت مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. موشکی که رو بدنش به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. این جمله فقط یه شعار بی‌اهمیت نبود، بیانیه‌ای بود از طرف سپاه درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی. پیامی که میگفت حتی اگه دیپلمات‌های نظام پشت میز مذاکره بشینن و با دنیا به توافق برسن، ماجراجویی‌ها و رجزخوانی‌های حکومت همچنان ادامه داره و قرار نیست تغییری تو سیاست‌های کلی نظام ایجاد بشه. در واقع سپاه با این اقدام جنجالی تو جبهه مقابل حسن روحانی و جناح به اصطلاح معتدل‌تر نظام قرار گرفت و رهبر این جبهه مخالف محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه بود. فرمانده با نفوذی که سپاه پاسداران رو به قدرتمندترین جناح حاکمیت تبدیل کرد. اگه محسن رضایی فرمانده دوران جنگ بود و رحیم صفوی بیشتر به توسعه اقتصادی سپاه فکر میکرد، جعفری با تقسیم سپاه به فرماندهی‌های استانی، ادغام کامل بسیج تو ساختار عملیاتی سپاه و تقویت نیروی زمینی و سازمان اطلاعات سپاه، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی رو متحول کرد. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری، دومین فرماندهی که با حکم علی خامنه‌ای در رأس سپاه قرار گرفت و نقش مهمی تو تحولات دهه‌های اخیر داشت. از اعتراضات 88 و تبدیل سپاه به ستون اصلی امنیت نظام گرفته تا رشد بی سابقه نفوذ اقتصادی سپاه، از توسعه تکنولوژی موشکی تا گسترش حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق، از اختلافات بی سابقه نهادهای امنیتی تا تثبیت جایگاه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مهمترین ارگان امنیتی نظام. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد علی جعفری دهم شهریور سال 1336 تو شهر یزد به دنیا آمد. اون بچه سوم خانواده بود و 9 تا خواهر برادر داشت. پدرش از معمارای سنتی یزد بود، برای همین محمد علی هم به معماری علاقه‌مند شد و بعد از قبولی تو کنکور سال 54 تحصیلاتش رو تو رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کرد. به گفته خودش از همون روزای اول دانشگاه به فکر تشکیل انجمن اسلامی بوده، ولی به خاطر مخالفت ریاست دانشگاه به کمک چند تا از همکلاسیاش انجمن دیگه‌ای به اسم انجمن کوهنوردی دانشجویان مسلمان دانشکده هنرهای زیبا تشکیل میدن تا فعالیت‌های سیاسی و ضد حکومتی خودشونو در قالب این انجمن انجام بدن. بعد از انقلاب 57 به دانشجوهایی که سفارت آمریکا رو اشغال کرده بودن ملحق میشه. البته فقط اونا رو همراهی کرده و نقش مهمی تو عملیات گروگانگیری کارکنان سفارت نداشته. در جریان انقلاب فرهنگی هم به ادعای خودش مسئول عملیات تعطیل کردن دانشگاه تهران بوده. جعفری بعد از تعطیلی دانشگاه اول به عضویت بسیج در میاد و بعد وارد سپاه میشه. چند ماهی تو واحد اطلاعات سپاه کار میکنه و بالاخره خرداد سال 60 در حالی که حدود 9 ماه از شروع جنگ ایران و عراق گذشته بود عضو رسمی واحدهای رزمی سپاه میشه و بلافاصله به جبهه میره. بعد از یه مدت هم فرمانده قرارگاه غرب میشه و تا پایان جنگ به سمتهای مختلفی مثل فرماندهی قرارگاه‌های نجف و قدس و معاونت سپاه شوش در منصوب میشه. جعفری علاوه بر این که تو عملیات های کربلای 4 و 5 شرکت داشته، یکی از طراحان عملیات کربلای 4 هم بوده و به خاطر عملکردش تو این عملیات بهش میگن فرمانده جنگ های نامتقارن تو دوران جنگ ایران و عراق. تو همین سال جنگ هم به عزیز جعفری مشهور میشه، چون به گفته محمد حسین صفار هروندی وزیر ارشاد دولت اول محمود احمدی نژاد بقیه رو با کلمه عزیز خطاب میکرد و برای همین خودش هم کم کم به همین اسم معروف میشه. بعد از پایان جنگ جعفری برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه برمیگرده و تو همون رشته معماری فوق لیسانس میگیره. علاوه بر معماری یه مدرک کارشناسی ارشد دیگه هم در زمینه فرماندهی نظامی از دانشگاه امام حسین میگیره. جعفری همزمان با تحصیلات دانشگاهی بین سال‌های 69 تا 71 جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بود و سال 71 با حکم علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی به فرمانده یه نیروی زمینی سپاه منصوب شد و تا سال 84 به مدت 13 سال این سمت رو حفظ کرد. تو اون دوران مأموریت اصلی نیروی زمینی سپاه مقابله با ناامنی‌های مرزی به خصوص تو مرزهای غربی و جنوب شرقی و
برقراری امنیت تو استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان بود. عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده نیرو عملکرد قابل قبولی داشت، ولی هنوز چهره سرشناسی نبود و با اینکه تو دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی سپاه پاسداران به شدت علیه دولت و جبهه موسوم به اصلاحات فعالیت میکرد، خبر خاصی از عزیز جعفری در این زمینه منتشر نشد. فقط یه بار اسمش به عنوان یکی از 24 فرمانده‌ای که بعد از وقایع سال 78 و اعتراضات کوی دانشگاه به خاتمی نامه تهدیدآمیز نوشتن مطرح شد. نامه‌ای که توش فرمانده با لحن تندی از خاتمی خواسته بودن یا خودش بساط اعتراضات دانشجویی رو جمع کنه یا خودشون اقدام میکنن. جعفری تو دو سال اول دولت احمدی نژاد رئیس مرکز راهبردی سپاه بود و بالاخره تو سال 86 به عنوان فرمانده کل سپاه جانشین یحیی رحیم صفوی شد. با شروع فرماندهی جعفری تغییرات عمده‌ای تو ساختار سپاه ایجاد شد که مهمترینش طراحی ساختار فرماندهی سپاه بر اساس نظریه دفاع موزاییکی بود. جعفری تو اون دو سالی که رئیس مرکز راهبردی سپاه بود این سیستم رو طراحی کرده بود، سیستمی که هدفش تمرکز زدایی استقلال فرماندهان استانی و توان ادامه جنگ حتی در شرایطی که مرکز فرماندهی به طور کامل از بین رفته باشه. در واقع هدف اصلی این تر آماده کردن نیروهای دفاعی برای مقابله با دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل بود که از نظر فناوری و قدرت نظامی و اطلاعاتی برتری قابل توجهی دارند. طبق منطق دفاع موزاییکی اگه دشمن بتونه مرکز فرماندهی رو نابود کنه، نباید کل سیستم دفاعی کشور از کار بیفته. پس به جای اینکه همه تصمیم از تهران گرفته بشه، فرماندهی و توان رزمی بین ده ها واحد مستقل توزیع میشه تا حتی در صورت کشته شدن فرماندهان ارشد یا قطع ارتباط نیروها بتونن به ماموریتشون ادامه بدن. جعفری با توجه به سقوط سریع ارتش عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این ایده رسیده بود، چون فروپاشی ارتش عراق تو اون جنگ ثابت میکرد ارتشهای متمرکز با حذف فرماندهی مرکزی به سرعت فلج میشن. برای همین به این نتیجه رسید که سپاه ایران باید کاملا برعکس عمل کنه، یعنی فرماندهی رو پراکنده کنه، به فرمانده‌های محلی اختیارات بیشتری بده، انبارهای سلاح و امکانات رو تو نقاط مختلف کشور توزیع کنه و قبل از شروع جنگ برای شرایط قطع ارتباط با مرکز دستورالعمل‌های کلی تعیین کنه. تو اگه فرمانده کل سپاه یا حتی رهبران ارشد نظام کشته بشن، ساختار نظامی فرو نریزه. جعفری برای اجرای این سیستم سپاه رو تبدیل کرد به 31 فرماندهی استانی که هر کدوم ستاد مستقل، یگانهای عملیاتی، امکانات لوجستیکی، شبکه اطلاعاتی و از همه مهمتر اختیار تصمیم گیری داشتن. علاوه بر این سازمان بسیج هم به طور کامل زیر نظر سپاه قرار گرفت تا در شرایط بحرانی هماهنگی بین نیروهای این دو نهاد با سرعت بیشتری انجام بشه. از نگاه جعفری با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیتونست با ارتش‌های پیشرفته ای مثل آمریکا یا اسرائیل رقابت کنه، باید به جای جنگ کلاسیک به دنبال حملات موشکی و پهبادی، حمله با قایق‌های تندرو، اجرای عملیات چریکی میرفت تا هزینه جنگ رو برای طرف مقابل بیشتر کنه. نتیجه این دیدگاه جعفری توسعه ارتش سایبری و برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود که تو دوره 12 ساله فرماندهیش پیشرفت چشمگیری داشت. حمله موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس تو جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم دقیقاً بر اساس همین استراتژی جعفری در مورد جنگ‌های نامتقارن و بالا بردن هزینه جنگ برای طرف قوی‌تر انجام شد و سرنوشت نهایی این جنگ رو هم تحت تاثیر قرار داد. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه سیستم پدافندی و محافظت از پایگاه‌های هسته‌ای و نظامی و حتی حفظ جان رهبران عالی رتبه سیاسی و نظامی خودش کاملاً مردود شد و سیستم دفاع موزاییک جعفری رو هم به جای دشمن خارجی در مقابل مخالفین داخلی و برای سرکوب اعتراضات و کشتار مردم بی‌دفاع اجرا کرد. جعفری بعد از وقایع انتخابات سال 88 با تغییر ساختار عملیاتی و فرماندهی عملاً سپاه پاسداران رو تبدیل کرد به مهمترین نهاد امنیتی و مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات داخلی. توسعه سازمان اطلاعات سپاه به فرماندهی حسین طائب، مشارکت خشونت‌آمیز نیروی زمینی سپاه به فرماندهی محمد پاکپور برای حل بحران‌های امنیتی و تشکیل سپاه سایبری برای کنترل شبکه‌های اجتماعی بخشی از این پروسه بود که با نظارت مستقیم عزیز جعفری اجرا شد. اون بعد از سرکوب جنبش سبز سوی سخنرانی جنجالی به نگرانی‌های سپاه در مورد به قدرت رسیدن دوباره چهره‌های به ظاهر اصلاح طلب یا همون نیروهای دوم خردادی اشاره کرد و گفت: در انتخابات و جریان‌های بعد از آن هم مشخص شد که آنها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنند. نباید دخالت بکنیم تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند و سپاه و بسیج مزاحمتی برای آنها نداشته باشند. این شیب نگران کننده ای بود و همه تحلیل می‌کردند اگر به همین روند ادامه پیدا کند،
حتما انتخابات دو مرحله ای می شود و در مرحله دوم معلوم نیست که نتیجه به چه شکل می شود. جعفری تو این سخنرانی نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاسی انکار نکرد، بلکه به صراحت اعلام کرد سپاه برای جلوگیری از نفوذ اصلاح طلبان و محافظت از نظام تو انتخابات سال 88 دخالت کرده. اعترافی که در واقع شایبه تقلب تو اون انتخابات رو تقویت میکرد. تو دوره فرماندهی جعفری یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد که دستمایه این مانور تبلیغاتی گسترده حکومت شد. 22 دی ماه سال 94 رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند نیروی دریایی سپاه بعد از متوقف کردن دو فروند قایق آمریکایی که وارد آبای ایران شده بودند، 10 نفر سرنشین این قایقا رو که همشون از تفنگدارهای نیروی دریایی ارتش آمریکا بودند بازداشت کرده. بعد از اعلام این خبر شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم با پخش تصویر سربازای آمریکایی از حماسه عظیم رزمندگان اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی گفتن و عزیز جعفری هم به عنوان فرمانده سپاه در مورد این ماجرا گفت با دستگیری تفنگداران آمریکایی دشمن خوار و ذلیل شد. و همین این تبلیغات در شرایطی بود که سربازای آمریکایی فقط چند ساعت بعد از بازداشت آزاد شده بودند و کل این ماجرا هیچ دستاورد خاصی برای نظام نداشت. با این حال خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا به خاطر این حماسه شکومند به چند نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه نشان فتح و به چند نفر از افسرانی که مسئول انجام این عملیات بودند ارتقاء درجه داد. عزیز جعفری به خاطر تقویت جایگاه سپاه و اقداماتی مثل همین ماجرای قایقای آمریکایی به قدری مورد تایید علی خامنه‌ای قرار داشت که تابستون سال 96 اعلام شد حکم فرماندهی جعفری تا سال 99 تمدید شده، در حالی که دوره فرماندهی سپاه بر اساس قانون نانوشته معمولا 10 ساله بود. اما در نهایت جعفری موفق به پایان این دوره 3 ساله نشد و روز اول اردیبهشت سال 98 با حکم خامنه‌ای از فرماندهی کل سپاه به قرارگاه فرنگی اجتماعی بقیت الله منتقل شد و حسین سلامی فرمانده جدید سپاه شد. برکناری ناگهانی جعفری از دید خیلی از تحلیلگرای سیاسی موضوع مشکوکی بود. برای همین گمان زنی‌های مختلفی درباره دلیل واقعی کنار گذاشته شدن جعفری قبل از پایان دوره 3 ساله فرماندهیش مطرح شد. یکی از این سناریوها برمیگرده به انتقاد تند جعفری از حضور کشتی‌های صیادی چینی تو آبهای جنوب ایران که تبدیل شد به یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات ماهای آخر فرماندهی جعفری. ماجرا از اونجای شروع شد که ماهیگیرای جنوبی اهل سیستان و بوشهر و هرمزگان نسبت به حضور کشتی‌های بزرگ چینی اعتراض داشتند، چون این شناورا میتونستن توی بازه زمانی کوتاه حجم زیادی ماهی صید کنن و با این کارشون معیشت هزاران ماهیگیر محلی رو به خطر انداخته بودند. از طرف دیگه سازمان شیلا تاکید میکرد که این کشتی‌ها مجوز قانونی دارن و فقط یه نوع ماهی غیر خوراکی صید میکنن که تو صنایع دام و طیور کاربرد داره. ولی ماهیگیرای بومی با رد این ادعای سازمان شیلا به اعتراضات خودشون ادامه دادن و همزمان با اوج گرفتن این اعتراضات نیروی دریایی سپاه 5 کشتی صیادی چینی و 9 شناور ایرانی رو تو بندر جاز توقیف کرد. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم درباره دلیل توقیف این کشتی‌ها گفت: کشتی‌های خارجی حق سید در مناطقی که لنج‌های ایرانی قادر به فعالیت هستن ندارند. ضمن اینکه درباره مجموعه‌ای از رانت‌خواری‌ها، رشوه‌خواری‌ها و زدوبند‌های مربوط به صدور مجوز برای صیادی چینی تو آبهای ایران هشدار داد و اعلام کرد شناورای توقیف شده برخلاف ادعای مسئولان شیلات حدود 320 تن ماهی خوراکی و تجاری صید کرده بودند. تنگسیری در ادامه توضیحاتش درباره این موضوع ماجرای عزیز جعفری رو هم تعریف کرد که بعد از دیدن قایقای صیادان محلی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و اشکاش سرازیر شده. جعفری هم مثل تنگسیری معتقد بود پشت پرده فعالیت کشتی‌های چینی تو سواحل جنوبی ایران مافیای قدرتمندی قرار داره که به خاطر منافع شخصی زندگی ماهیگیرای ایرانی رو نابود کرده. این موضع‌گیری جعفری بیشتر به این خاطر خبرساز شد که برای اولین بار فرمانده کل سپاه به طور علنی از پیامدهای سیاستی انتقاد میکرد که حاصل همکاری‌های رسمی جمهوری اسلامی با دولت چین بود و اظهارات جعفری و تنگسیری در شرایطی مطرح شد که چین یکی از مهمترین شرکای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود. همین مسئله این پرسش رو تو افکار عمومی ایجاد کرد که اگه سپاه از نحوه صدور مجوز صیادی برای این کشتی‌ها و شبکه مافیایی مرتبط باهاش انتقاد داره، چرا مانع ادامه چنین روندی نشد و چرا اون گروه از مقامات دولتی رو که عضو این شبکه رانتخالی بودن معرفی و بازداشت نکرده؟ وقتی جعفری بدون اسم بردن از هیچ مقامی به این موضوع اشاره کرد، بعضی از جریانی اصولگرا بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دولت حسن روحانی بردن.
اما در نهایت مشخص نشد منظور جعفری از این شبکه فساد چی بوده و کدوم جناح یا شخصیت‌های سیاسی رو تو این موضوع مقصر می‌دونسته. البته وقتی فقط چند ماه بعد از انتقاد از چینی و توقیف کشتی‌های صیادشون عزیز جعفری از فرماندهی سپاه برکنار شد، شایعاتی هم درباره فشار دولت چین برای اخراج جعفری مطرح شد. یه فرضیه دیگه هم درباره انتقام همون شبکه مافیایی شکل گرفت که احتمالاً یکی از باندهای سپاه بود و به خاطر اختلاف و جنگ قدرتی که بینشون وجود داشته با هم درگیر شدن و در نهایت جعفری قربانی این رقابت شده. در صورت این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و فقط در حد شایعه باقی موند. از اونجا که برکناری جعفری برای تحلیلگرای سیاسی خیلی غیر منتظره بود، فرضیات مختلفی درباره این موضوع مطرح شد و مورد بعدی ماجرای اخراج علی نصیری فرمانده حفاظت سپاه توسط عزیز جعفری، اونم فقط چند روز قبل از ابلاغ حکم برکناری خودش بود. نصیری تو مهر ماه سال 96 با حکم جعفری به فرماندهی حفاظت سپاه منصوب شده بود، واحدی که مسئول حفاظت از فرماندهان و اماکن اساس سپاه. وقتی جعفری تو فروردین سال 98 نصیری رو اخراج کرد، شایعاتی درباره ناپدید شدن یا خروج نصیری از کشور و پناهندگیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد. طبق این ادعاها حسین طاهر فرمانده اطلاعات سپاه نسبت به نصیری سوءظن داشته و احتمال میداده با سرویس‌های جاسوسی خارجی همکاری می‌کرده. ولی طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی سپاه همه این شایعات رو تکذیب کرد. حتی برای اثبات اینکه نصیری فرار نکرد و به جای پناهنده نشد، تصویرش تو مراسم معارفه حسین سلامی فرمانده جدید سپاه منتشر شد. با این حال بعضی از تحلیلگرا هنوز هم احتمال میدن همین موضوع باعث برکناری جعفری شده باشه، به خصوص که 3 سال بعد از این ماجرا روزنامه نیویورک تایمز تو گزارشی که تیر ماه 1401 منتشر شد اعلام کرد علی نصیری فرمانده سابق حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. هرچند که در نهایت نه سرنوشت نصیری و اتهاماتش اطلاعات دقیقی منتشر شد و نه معلوم شد چرا علی خامنه‌ای یه سال قبل از پایان دوره تمدید شده فرماندهی جعفری تصمیم گرفت برکنارش کنه و حسین سلامی رو به عنوان فرمانده جدید سپاه معرفی کنه. جعفری از سال 98 فرمانده قرارگاه فرنگی بقیت الله سپاه و معمولاً درباره موضوعات روز جامعه اظهار نظر میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتیش هم صراحت کلام و اظهار نظرهای عجیبشه. اون هم تو دوران فرماندهی سپاه و هم بعد از برکناریش از این سمت، هر از گاهی با مواضع جنجالیش توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. مثلا همزمان با جنبش زن زندگی آزادی از حجاب اجباری و برخوردهای سختگیرانه گشت ارشاد در این زمینه حمایت کرد و با اشاره به این اعتراضات گفت بسیاری از مسئولان و بخشی از مردم در این فتنه اخیر مردود شدند و برخی از مؤمنین هم حتی دچار تردید شدند، اما مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد. تو بخش دیگه ای از همین سخنرانی هم خطاب به نیروهای سرکوبگر گفت حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمیتوانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خودم میدانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر کنم. جعفری تو ادامه اظهار نظرش درباره حجاب اجباری تو اسفند سال 1402 به عنوان فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفت ما می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثا کنیم، چون عدم رعایت حجاب میتواند تیشه به ریشه انقلاب بزند. بنابراین فعالیت آمرانه به معروف در ایستگاه مترو متوقف نخواهد شد. از سال 88 به بعد هر بار که مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابون رفتن، عزیز جعفری مثل همه مقامات حکومتی اعتراضات سراسری رو به دشمن آمریکایی و صهیونیستی نسبت داد و معترضین رو به عنوان اعرازل و عاشق تشاشکت یا جاسوس معرفی کرده تا ثابت کنه چارچوب فکریش تو تمام سالهای حکومت نظام ولایی تغییر چندانی نکرده و همچنان معتقد دشمن همیشه در کمین نظامه و راه حل پیشنهادیش برای مقابله با این دشمن همیشه در صحنه به جای اصلاح ساختار قدرت، تشدید فضای امنیتی، کنترل جامعه، بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفینه. دقیقا همون ذهنیتی که سپاه رو از یه نیروی نظامی به نهادی با نفوذ گسترده در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه تبدیل کرد. عزیز جعفری حتی بعد از شکست غارتبار جمهوری اسلامی تو جنگ 12 روزه بازم ادعای پیروزی کرد و از اقتدار موشکی نظام گفت. حتی 4 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای تو مصاحبه با جواد موگوی مستندساز حکومتی ادعا کرد ما در توانمندی‌های موشکی‌مان به هیچ کس متکی نبودیم. در دهه اول انقلاب و زمان جنگ برخی از کشورها مانند لیبی و کره شمالی کمک‌هایی به ما کردند. روس‌ها در زمینه موشکی هیچ کمکی به ما نکردند و حتی اکنون آنها هستند که به موشک‌ها و پهپادهای ما نیاز دارند. فکر می‌کنم برد موشک روس‌ها ممکن است بسیار بالا باشد، اما در زمینه دقت و فناوری نقطه‌زنی بعید است بتوانند مانند ما عمل کنند.
ماجرای مهم بعدی در رابطه با عزیز جعفری رابطه پرحاشیه‌ای بود که با قاسم سلیمانی داشت. هرچند که در ظاهر این دو فرمانده رابطه خوبی با هم داشتن و کاملا همسو و همعقیده به نظر می‌رسیدند، اما تو سالی که جعفری فرمانده سپاه بود، شواهد و روایت‌های مختلفی از اختلافات عمیق بین این دو نفر خبر می‌داد. طبق این روایت وقتی جعفری تو سال 86 فرمانده کل سپاه شد، سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود و از نظر جایگاه سازمانی باید تحت فرمان جعفری فعالیت می‌کرد، ولی در عمل به دلیل ارتباط مستقیمش با علی خامنه‌ای و نقش ویژه‌ای که تو سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشت، اختیارات بیشتری نسبت به جایگاه رسمی خودش داشت و بیشتر اقداماتش رو بدون رعایت سلسله مراتب معمول فرماندهی سپاه انجام میداد و کنار اومدن با این موضوع برای جعفری آسون نبود، چون مثل هر فرمانده دیگه دلش می‌خواست از جزئیات فعالیت‌های نیروی قدس که یکی از واحدهای تحت امرش بود مطلع باشه. ولی قاسم سلیمانی زیر بار این موضوع نمی‌رفت و گزارش‌های خودش رو به جای جعفری برای فرمانده کل قوا یعنی علی خامنه‌ای می‌فرستاد. تو همین شرایط خامنه‌ای به سلیمانی هم درجه سرلشکری داد و این همتراز شدن با فرمانده کل سپاه شکاف بین این دو نفر رو عمیق‌تر کرد. حتی میگن سلیمانی برای اینکه نفوذ و جایگاه خاصش رو به رخ بکشه خودش رو فرمانده سپاه قدس معرفی می‌کرده، در صورتی که در واقع فرمانده نیروی قدس سپاه بوده. اختلافات سلیمانی و جعفری فقط محدود به مسائل درون سازمانی نبود و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی جعفری از رابطه سلیمانی با چهره‌ای مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و اسحاق جهانگیری راضی نبود، چون خودش به جریان‌های منتقد هاشمی نزدیک شده بود. حتی شایعاتی هم وجود داره مبنی بر اینکه جعفری از مرتضی علویری رئیس وقت شورای عالی استان‌ها خواسته درباره فساد مالی منتسب به همسر سلیمانی تحقیق و افشاگری کنه، ادعایی که هیچ وقت به صورت رسمی تایید نشد اما به گسترش شایعات درباره اختلافات این دو فرمانده دامن زد. اختلافات و رقابتی که حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم همچنان وجود داشت. حدود 40 روز بعد از مرگ سلیمانی یه حساب توییتری که ظاهرا حساب شخصی عزیز جعفری بود توییت کرد: در فتنه‌های 78 و 88 حاج قاسم در خیابان‌ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات موثری برای کنترل ناامنی‌ها انجام داد. این توییت عملاً نقش سلیمانی رو تو سرکوب اعتراضات داخلی تایید می‌کرد، موضوعی که با روایت‌های رسمی حکومت همخونی نداشت. طبق این روایت‌ها سلیمانی فقط یه فرمانده برون مرزی و قهرمان مبارزه با داعش بود و هیچ نقشی تو بحران‌های داخلی نداشت. در نتیجه توییت منتسب به جعفری منجر به واکنش‌های زیادی شد، تا جایی که رمضان شریف سخنگوی سپاه اعلام کرد این حساب جعلی و متعلق به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه نیست. اما با وجود تکذیب رسمی سپاه، خبرگزاری فارس اصالت اون حساب توییتری رو تایید کرد. چند روز بعدم جعفری با همین خبرگزاری گفتگو کرد و مدعی شد قاسم سلیمانی نه تنها یکی از امضا کننده های نامه تهدیدآمیز 24 فرمانده سپاه به محمد خاتمی بوده، بلکه در نگارش اون نامه هم نقش محوری داشته. جعفری که از تخریب سلیمانی خسته نمی‌شد، توی مصاحبه دیگه گفت: سلیمانی در جریان اعتراضات سال 88 هر زمان به ایران باز می‌گشت، در قرارگاه استارالله حضور پیدا میکرد، نسبت به اوضاع دغدغه داشت و از حامیان جنبش سبز به شدت خشمگین بود، برای همین آمادگی خودش رو برای انجام هر مأموریتی اعلام کرده بود. این اظهارات برخلاف تصویر تبلیغاتی حکومت نشون میداد فرمانده نیروی قدس فقط در عرصه منطقه‌ای فعال نبود و تو مدیریت و سرکوب بحران داخلی هم نقش داشته، نقشی که باعث کاهش محبوبیت سلیمانی شد. در واقع جعفری با افشای نقش سلیمانی تو سرکوبای داخلی، تصویری که حکومت به عنوان قهرمان ملی ازش ساخته بود زیر سوال برد و جایگاهش از سردار دلها به سردار سرکوب تغییر داد. دو سال بعد از مرگ سلیمانی هم یه فایل صوتی از یه جلسه محرمانه تو رسانه‌ها منتشر شد و فساد مالی هلدینگ یاس رو که ارتباطاتی با نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی داشت افشا کرد. در واقع این فایل که مربوط به جلسه عزیز جعفری و صادق ذوالقرنی معاون اقتصادی وقت سپاه بوده، به پرونده فساد مالی یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه به اسم هلدینگ یاس و ارتباط اون با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف می‌پردازه. انتشار این فایل که به احتمال زیاد توسط خود جعفری انجام شده، به نوعی شایعاتی رو که در مورد رابطه پرتنش عزیز جعفری و قاسم سلیمانی مطرح شده بود تایید کرد. جعفری تو این جلسه از تخلفات مالی گسترده، جابجایی میلیاردها تومان پول و نقش بعضی از فرماندهان و مدیران سپاه تو این ماجرا صحبت میکنه و تو بخشی از توضیحاتش میگه قاسم سلیمانی هم از این پرونده اطلاع داشته. اون با لحن کنایه‌آمیز درباره سلیمانی میگه قاسم تازه میفهمه چه بلایی سرش اومده.
خنده های قهقه‌آمیز جعفری بعد از گفتن این جمله یکی از جنجالی ترین بخش های این فایل صوتی بود و نشون داد اختلافات و کینه شخصی بین این دو نفر تا چه حد جدی بوده. پرونده هولدینگ یاس هم در واقع به قرارداد مالی بین بنیاد تعاون سپاه، شرکت یاس و شهرداری تهران تو دوران مدیریت محمد باقر قالیباف مربوط میشه و یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تو دهه‌های اخیره. مکالمات جعفری و ذوالقرنیه تو اون جلسه محرمانه نه تنها فساد ساختاری تو مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو اثبات کرد، بلکه از رقابت و اختلافات پنهان بین فرماندهان بلندپایه سپاه پرده برداشت و این پرسش رو بین افکار عمومی مطرح کرد که اگه فرمانده کل سپاه از چنین تخلفاتی اطلاع داشته، پس چرا برخورد موثری صورت نگرفت و چرا قالیباف با این حجم گسترده از فسادهای مالی هنوز هم رئیس یکی از قوای سگانه است؟ سوال بی جوابی که نشون میده انتشار این فایل و افشای تخلفات مالی به خاطر نگرانی از گسترش فساد یا رسیدگی به اتهامات افراد مختلف تو این پرونده نبود و تنها هدفش تصفیه حساب‌های شخصی تو جنگ قدرت بین جناح مختلف نظام بوده، مثل تصفیه حساب جعفری و قاسم سلیمانی که حتی با وجود مرگ سلیمانی هم هنوز ادامه داشت. عزیز جعفری با افشای اون فایل صوتی تلاش کرد درباره فساد مالی سلیمانی و قالیباف افشاگری کنه، در حالی که تا اون موقع گزارشی از تخلفات مالی احتمالی در مورد خودش منتشر نشده بود. اما در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بانک سرمایه، اسم پسرش به عنوان یکی از متهمین پرونده اعلام شد. بر اساس گزارش‌های مربوط به این پرونده، محسن جعفری فرزند فرمانده سابق سپاه همراه با عمار صالحی پسر فرمانده سابق ارتش تو بعضی از معاملات غیرقانونی نقش داشتن و به خاطر همین جرائم صالحی به 10 سال حبس محکوم شده. اما هیچ خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکم قضایی درباره محکومیت یا حتی تفهیم اتهام رسمی به محسن جعفری منتشر نشده و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هم هیچ وقت درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند. زمین که از اجرای حکم حبس عمار صالحی هم خبری نشد و به احتمال زیاد قرار نیست این آقازاده هم پاش به زندان باز شه. با تمام این آشیا، عزیز جعفری هنوز هم یکی از مهمترین و بانفوسترین چهرهای نظامی جمهوری اسلامی و در واقع بخش بزرگی از فرایند تبدیل سپاه به قدرتمندترین و جنایتکارترین نهاد نظام تحت فرماندهی جعفری انجام شده. فرماندهی که نه فقط ساختار نظامی این سازمان، بلکه جایگاه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادیشو متحول کرد. تو دوره 12 ساله سپاه پاسداران از یه نیروی نظامی با ماموریت دفاعی به مجموعه تبدیل شد که تو همه عرصه‌های کشور از انتخابات و سرکوب اعتراضات گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و رسانه، فضای مجازی و سیاست منطقه‌ای دخالت می‌کرد. از نظر شخصیتی هم جعفری فرماندهی بود که برخلاف خیلی از چهره‌های مطرح سپاه مثل محسن رضایی کمتر محافظه‌کاری می‌کرد و بارها و بارها با اظهار نظرهای سری و جنجالی خودش خبرساز شد. اون نه تنها دخالت سپاه رو تو عرصه سیاست پنهان نمی‌کنه، بلکه این دخالت‌ها رو لازمه حفظ نظام می‌دونه و حتی از سرکوب اعتراضات، کنترل اجتماعی، برخوردهای سختگیرانه و جنایت‌های نظام هم دفاع می‌کنه و به خاطر همین صراحت در کنار اختلاف و بعضی از چهره‌های بانفوذ سپاه مثل قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف و افشاگری درباره رقابت‌ها و فسادهای درون حاکمیت تصویر متفاوتی از خودش ایجاد کرده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: شنبه 17 ماه آگست است و 26 ماه مرداد. همونطوری که باز رسوندم وعده کرده بودم، امروز در خدمت چهره و نامی آشنا برای همه ایران دوستان، جناب آقای دکتر جمشید اسدی هستیم. همونطور که عرض کردم بارها، این داستان شرایطی که جمهوری اسلامی یا به قول من نظام اهریمن حاکم بر میهن مرتب داره تکرار میکنه، اینه که یه الگویی میتونیم داریم ما مثل چین و مثل ویتنام. اونا هم ایدئولوژیکن، هم اقتصادشون بازار آزاده. مرحوم رفسنجانی همین خیلی خوب بود، ما برمیگردیم به دوره رفسنجانی. به همین دلیل من فکر کردم که برم یک سراغ یک کارشناس و کسی نیست جز جناب آقای اسدی. ایزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، به علت ضیق وقت اون تو حرف بزنم و سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: درود بر شما جناب بهبهانی، درود بر بینندگان گرامی، خوشحالم در خدمتتون هستم. حیف که تصویر شما رو نمیدیم.
0: آره متاسفانه اشکال فنی بود، دوربینه کار نکرد. هرچی تقلا کردم اینه که نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. آره شرمنده شما هستم، ولی به فرمان تصویر شما هست صدای شما رو میشنوم.
1: بله در خدمتتونم.
0: همین خیلی ساده، به زبان ساده، به زبان که ما بفهمیم، این داستانی که اینا تعریف میکنن که میشود هم مثل دوره رفسنجانی، هی استناد میکنن به دوره رفسنجانی و میگن الگون مثل ویتنامه، هم نظام ایدئولوژیکه، چین نظام ایدئولوژیکه، اقتصادش بازاره. آیا چنین چیزی در ایران در این حکومت شدنیست؟ اساسا نیازهایی که باید باشه تا بشه اون روش رو روش سوار کرد، بالاخره هر بنایی یه استخونبندی داره، یه زیربنا داره، آیا اون زیربنای در ایران وجود داره یا نه؟ بفهمید سراپا گوشم.
1: هیچ وجود نداره. ببینید این که این کماکان حزب کمونیست بر اونجا حاکمه، همچون ویتنام که حزب کارگر بر اونجا حاکمه، یعنی به لحاظ سیاسی ایدئولوژی حاکم است بر آن کشور، نمیتوان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی هم که ایدئولوژی بر اون حاکمه داره کار اقتصادی اونا رو میکنه. چرا؟ حالا باید یک به یک توضیح بدیم. در این دوتا کشور تا اندازه میتوان گفت که این اقتصاد بازار بنیاد است که پیروز شده. یعنی که یعنی اون ایدئولوژی ها که نام بردیم در خدمت اقتصاد بازار رو به جهان صادراتی قرار گرفتن. مثلا در ویتنام این ایدئولوژی که حاکمه، که دیکتاتوریه، که زور داره، زمانی که شروع کردن به اصلاحات اقتصادی، قیمت ها رو با قیمت های بازار یکی کردن. و خب اگرم اونجا یه اعتراضی بود، اینها قدرت داشتن که فهمیدن راه دیگری ندارن و البته به سرعت اون اقتصاد رشد کرد و بالا رفت. در چین سالی 1 میلیون نفر با مدتها از فقر نجات پیدا می کردن. یکی از زمانی که جناب بهبهانی من چپ بودم، چین و عمو هوشیمین برای ما اسطوره هایی بودن. در مبارزه ای که ویت کنکا می کردن با آمریکایی ها، اون زمان که من چپ بودم که خب خیلی عوض شدم، این اسطوره بود. امروز یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در ویتنام آمریکایی ها. امروز بزرگترین بازار صادراتی ویتنام آمریکاست. خب اینا ایدئولوژی رو دیدن، به قول خودشون آقایون علما، لا اله شو دیدن، الا اللهشو ندیدن، هر چی که خواستن دیدن، فقط ایدئولوژی رو دیدن. کجا چین و ویتنام گرفتاری FATF دارن؟ حد کجا این دو کشور، حتی اگر آمریکا هم تحریمشون نکنه، تحریم شده شبکه مالی و بانکی دنیا هستن؟ اینا فقط همین مسئله یه ایدئولوژی رو گرفتن و بعد فکر میکنن در این دو کشور ایدئولوژی اومد در خدمت بازار. یعنی چه؟ یعنی

0: تمام اون نیروی رو که در چین گذاشته بودن که مثلا انقلاب فرهنگی کنن که آموزه های ماو رو به همه یاد بدن، اون نیرو رو در اختیار این گذاشتن. به قول تینگ سیاوپینگ، یکی از کسانی که معمار این تغییر بود، چهار نوگرایی سال 1978 بود، میگفت مهم اینه که، اصطلاحش این بود بین خودش بینیان، مهم اینه که گربه موش رو بگیره، این که گربه سیاه باشه یا سفید دیگه برای ما مهم نیست. منظورش چی بود؟ مهم بود که آقا ما از این فقر در بیاییم.
1: همچنین خب آقا اجازه این... میدی من کلماتو قطع کنم چون میدونم فرصت کم. این میگه که استدلالش اینه، میگه که از اینجا شروع میکنه در حقیقت داستان روایت خودشو، میگه که باید ما ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، به محض اینکه ترک مخاصمه کردیم اونا تحریما رو بر میدارن، سویفت آزاد میشه، گردش مالی باز میشه، ما میتونیم این کار رو بکنیم. پاسخی چیه؟
0: نه اینا که خود به خود نمیشه. ببینید آخه خب همین دیگه، هر چی میخوان میگن. به این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه آقای بهبهانی، این قوانین دنیاست، اقتصاده. اولا این که امریکا این تحریم ها رو برداره به این معنی نیست که رابطه شما با جهان بی‌تنش شده. شما مدت ها با امریکا و جهان در تنش بودید و امریکا شما رو تحریم نکرده بود، سفارتش رو در ایران بر نداشته بود، اگه برداشته بود که شما گروگان نمیتونستین بگیرین. از اون زمان اینا تحریم هایی رو انجام دادن. بله، پس حالا اگر آمریکا به دلیلی تحریم رو برداره که شما بیتنش نمیشید. حالا فکر کنیم بیتنش نمیشدید. FATF میگوید شما باید دو معاهده امضا بکنید. یکی معاهده ای که پولشویی نمی کنید، آدم فروشی نمی کنید و از تروریسم دفاع نمی کنید. خب هر دفعه که اینا رو به شما گفتن شما چه گفته اید؟ گفتید آقا اون چیزی رو که شما تروریسم می دانید ما محور مقاومت علیه استکبار و صهیونیسم می دونیم. آقای بهبهانی اینا درست میگن، حق با ایناست. خیلی خوب، محور مقاومت خوبه، شد. آقا جهان میگه محور مقاومت شما خوب، مادامی که شما از اینا پشتیبانی بکنید ما باتون کار نمیکنیم. ما که نمیخوایم بحث اخلاقی کنیم، حالا اگه قرار بحث اخلاقی کنیم مثلا جمهوری اسلامی درست میگه. جهان میگه آقا شما اگر میخوای از حماس پشتیبانی کنی، از هشتش کردی، از حوثی ها، از اینا پشتیبانی بکنی، نمی توانی وارد شبکه مالی و بانکی ما بشی. این دیگه بحث اخلاقی نداره که. حالا اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه، خب بله امکان همکاریش بیشتر میشه. دست کم بانک ها نمیگن که آقا معامله نکنید با پرداخت و برداشت با جمهوری اسلامی. مسئله دیگه، خب نمیدید اینا هم هرچی میخوان میگن. یعنی اگرم تحریم ها برداشته بشه تازه اول کاره. شما جناب بهبهانی فکر کنید که شما یه سرمایه گذارید، یه کاسبید، فکر کنید در یک محله دیگه اون محله رو پلیس قرنطینه نکرده باشه. خب شما بخواید برید اونجا کاسبی بکنید، یعنی سرمایه ببرید، پولتون رو ببرید، هزار یک فکر میکنید آیا تامین اونجا، آیا باجگیر نیست اونجا، آیا من کارم را افتاد، کسی نمیاد بگه سودتو به من بده. امنیت. برای اینا امنیت سرمایه باشه. خب آقا جمهوری اسلامی بنابر گزارش های شاخص آزادی اقتصادی در جهان فکر میکنید جناب بهبهانی چه رتبه‌ای در خاورمیانه داره؟
1: خیلی باید پایین باشه دیگه،
0: آخرینه. خب حالا این تحریم هم نباشه، سرمایه گذار بره در کشوری که شاخص آزادی اقتصادی نیست، یعنی حقوق مالکیت محترم نیست، بره اونجا چی کار کنه؟ شما فکر کنید تو آمریکای شما هم هست بعضی محله های عقب مونده، میگن حتی مالیات کمتر بدید برید اونجا رو راه بندازید. چرا کسی نمیره؟
1: امنیت،
0: این که امنیت خیلی خوب. حالا امنیت سرمایه وقتی نباشه کسی نمیره. در خود هم‌میهنای بهایی ما امنیت ندارن، کاسبی نمیتونن بکنن، کاسبی نمیتونه بکنه، نگفت به من یارانه بده، کاسبی نمیتونه بکنه.
1: خب حالا یه مشکلی که من یه ویدیوی این فرید زکریا که چهرهش آشنا در CNN یه گزارشات اقتصادی درست میکنه میاره، این هفته یه چند تا موضوع رو من دیدم یادداشت کرده بودم مطرح کردم، از جمله این که میگه که در بعد از 57 اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده، بخش دولتی یه بخش دست سپاه و ملاها. میگه که مثلا بانک و بیمه و اینها در اختیار دولت قرار گرفت، ولی یه صنایعی مثل نفت و نمیدونم فولاد و پتروشیمی و اینها همه رفت در و حاصل اینا صنایع خانگی اینا رفت در اختیار سپاه و اینا قرار گرفت و خیلی چیزهای دیگه سینما غیره زالک ورزش اینا همه در دست سپاه قرار گرفت. خب شما یه اقتصاد دو پاره داری، یعنی اقتصادی داری که یه بخش دست اینه یه بخش دست اونه، بعد هیچ کدوم هم بر اون دیگری تفوق و برتری نداره، چون اگه داشت خب اونو میخورد جذبش میکرد میشد یه واحد، بنابراین نتونسته، به همین دلیل دو واحدیه. مشکل بعدیش اینه که میگه مثلا چین چند میلیارد 240 میلیارد دلار 2024 نفت خریده، غالب این پولشو با یوان داده، دلار رو اینا گذاشتن کنار که نتونن تریسش کنن، دنبال کنن رو سریال نامبرا بتونن بفهمن که پولا کجا رفته اینا. بعد میگه بخش دیگه بزرگترین 60% معاملات اینا با بیت کوین انجام میشه، رمز ارزاز که دیگه اون اصلا غیر قابل کنترله. آیا در چین و ماچین هم اونا از همین سیستما استفاده میکردن که تونستن؟
0: بله جناب بهبهانی، سه نکته رو اجازه بدید در مورد شرط خودم رو بگم. این من فرید زکریا اون پادکستی که داره جی پی اس رو منم گوش میدم، مگر بعضی وقتا هفته از دستم بره، بسیار برنامه پرباریه، اما در مورد اقتصاد ایران اشتباه میکنه. من یک مقاله در این مورد انگاشتم با این عنوان که اقتصاد دولتی نه اقتصاد حکومتی. اولا این که تقسیم میکنه به دولت و سپاه پاسداران اشتباه میکنه، چون بازیگران دیگری هم هستن، مثل کی؟ مثل آستان قدس رضوی، مثل کی؟ مثل بنیاد شهید، مثل بنیاد مستضعفان. خب این دوگانه نیست، اما اون چیزی که مهمه هیچ کدوم اینها خارج از حکومت نیستند.
1: نافرین.
0: بای ما یه دولت داریم یه حکومت داریم. دولت یعنی آقای پزشکیان مثلا. ولی کجا دولت در ایران قدرت داشته که شما بگید این مال دولته اون مال غیر دولته؟ حتی اختیار کار خودشو نداره، یعنی بودجه خودش هم اختیارش رو نداره. دستوره که این بودجه رو اینقدرش رو بده به صدا و سیما، اینقدرش رو بده به گروه های تبلیغاتی، اینقدرش رو بده به این، اینقدرش رو بده به اون. این کارخونه های دولتی بعضی وقتا که ضرر میدن پولش رو بودجه دولتی باید بده که اینا سر کار خودشون باقی بمونه. یعنی پس این فرمایش فرید زکریا که بسیار برنامه خوبی داره در مورد ایران نادرسته، اینا رو درست نمیگه. سپاه پاسداران یک فرمولی بود که از زمان آقای رفسنجانی شروع شد، شروعش بود، و اون این که بعضی بودجه‌ای رو که پاسداران سرداران لازم داشتن و نمیتونستن پیدا بکنن، میگفتن آقا این کارخونه مال تو، این مقدار نفت مال تو، هر کاری کردی بکن. تا اونا کم کم وارد شدن و این کارا رو تونستن انجام بدن. این از این. مورد دومی که فرمودید در مورد پول یوان، بله چینی ها که میگن یه اشتباه دیگری که وجود داره بین ما هم وجود داره که چین از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. کجا دفاع کرده؟ کجا شده یک بار برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی جلوی آمریکا بیسته؟ بزرگترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا چینی ها هستن. شما اگر چینی بودی دعوا میکردید با آمریکا؟
1: هرگز.
0: خیلی خوب، مسئله به این به همین سادگیه. من ممکنه بسیاری براشفته بشه نظر من. آقا در رقابتی که بین آمریکا و چین وجود داره و من بعید میدانم این به جنگ بیانجامد، اما موضوع یه برنامه دیگری است، آن که مهاجمین تری آمریکاست نه چینیا. چینیا یک ملت 3000 ساله میگن آقا جان ما آمریکا رو بریم اشغال چیچی بکنیم، کالا همونی تمام ایالتشون رو اشغال کرده، اوراق قرضه‌شون دست ما، این میخوایم غیر از این ما. اون زمانی که چینی ها جور دیگری فکر میکردن اون زمانی بود که منم ماویست بودم، گذشت اون موقع، الان برگشتن به اصل خودشون، یک ملت تاجر، یک ملت جاده ابریشم، یک ملت خردمند، میدونن چطوری باید اینو عمل کرد. اینم حالا چینی ها بحث با ایرانه. ایرانی ها گفتن که ما مورد استکبار و استعمار و اینا قرار گرفتیم، باید نفتمون رو قاچاقی بفروشیم. اینا میگن خب بله حق با شماست، به چه قیمتی؟ خب 30% ارزونتر، چرا که نه، بسیار خوب میخریم ما، ولی تصدقتون برم، پولتون رو ما به یوان میدیم، ما پول نداریم دیگه، ما پولتون رو به یوان میدیم. یعنی اگر بخواید این درآمد نفتیتون رو خرید بکنید، باید بیاید توی اون جایی که یوان رو قبول دارن بخرید. یعنی در حقیقت جناب بهبهانی، یه بار نفت رو ازتون گرفتن جناب بهبهانی ایرانی، یه بار نفت ایرانیتون رو ازتون گرفتن با تخفیف بسیار، یه مرتبه دیگه هم جنسای خودتشون رو با همون درآمد نفتی به شما فروختن. این مورد دوم. مورد سوم در مورد بیت کوین گفتید. بله، بیت کوین بسیار سخته پیگیری کردنش و رسیدن بهش. اما امریکایی‌ها با همکاری شرکت‌های دلال، که می‌دونید بیت کوین ها رو هر کسی مستقل میتونه روش کار بکنه، ولی یه پلتفرمایی هست برای این. امریکایی‌ها خب رابط کارشون اینه، دو بار، یه بار نمیدونم خیلی پلتفرمای بیت کوین رو در خود ایران تحریم کردن و جلوش گرفتن، دو سه هفته پیش 4 تا از اینا رو با اماراتی ها گفتن که آقا شما خبر لابد ندارید. درست. چه کسانی در این مورد معامله میکنن؟ ایرانی ها هستن، نکنید با اینا معامله. اینم این بگیری رو انجام دادن. بعد من اگر اجازه بدید برای یه سوال دیگه هم با افتخار در خدمتتون.
1: بله دیگه، بر اساس قولی که دادم حتما این رو میذاریم برای یه جلسه دیگه و
0: با افتخار
1: میکنم که ادامه بدیم با هم دیگه. فقط جنبندی اگه بخوام بکنم، به علت اینکه این اقتصاد فرمانیه یا اقتصاد دستوری، اقتصاد حکومتیه، این در چارچوب اقتصاد نمیدونم آزاد و غیره و عرف قرار نمیگیره. درست فهمیدم این رو؟
0: این مهمترین نکته یه که میفرمایید، مهمترین نکته یه که میفرمایید. اما بذارید یه مثال دیگری بزنم.
1: بفهم.
0: که دست کم همروزگاران شما و من بهتر بفهمن. ببینید، ما پیش از انقلاب رشد اقتصادی بسیار خوبی داشت. نمیتوان گفت که تمام اقتصاد در دست بخش خصوصی بود، یکیت نه، اما دولتی که فرادست بود اقتصاد شرکت‌های دولتی خودش هم متوجه بازار جهانی میکرد. الان ویتنام و چین اینطوری دارن عمل میکنن. یعنی اگر اونجا دموکراسی رو مثل آمریکا نمیبینید، بخش خصوصی رو قوی مثل آمریکا نمیبینید، دولت قویه به قول آقایون ایدئولوژیکش اقتصاد دولتی رو جهت میده به سوی اقتصاد بازار، از بخش خصوصی پشتیبانی میکنه در جهت اقتصاد بازار. یعنی پس یا شما یک اقتصاد بازار بنیاد کامل هستید یا نیستید. بخش دولتی هنوز در شما خیلی قویه، صحبت بر سر اینه که آیا این بخش دولتی ضد جهان عمل میکنه یا برای بازار جهان داره عمل میکنه. اگر یک دولتی بگوید حماس و حوثی و هشت‌الشعبی محور مقاومتن، خب این دیگه نمیتونه با بازار جهانی کار کنه، برداشت و پرداخت نمیتونه بکنه. اون کسی که میگوید آقا ویتنام مبارز علیه آمریکا من بودم، اون را رهی بدهی نمیبره، ما گذاشتیم کنار برگشتیم به بازار جهانی، اون وقت اون دولت اقتصادش رو، اگر اون دولت هم قویه، اقتصادش رو جهت میده به سمت و سوی بازار جهانی.
1: بسیار ممنونم آقا، اجازه میخوام از شما در فرصت دیگه راجع به همین بحثای نمیدونم پتروشیمی، فولاد، آهن، این چیزایی که در حقیقت در اختیار سپاه و مردم ازش منتفع نمیشوند، حتی دولت هم ظاهرا چیزی نصیبش نمیشه، اجازه بدین در مورد اینا بیشتر با هم صحبت کنیم.
0: با کمال میل اجازه بدین جناب بهبهانی بینندگانتونم اظهار نظر بکنن که آیا این از بحث‌های اقتصادی براشون جالبه یا ملال‌آور.
1: حتما.
0: هر حال برای من که افتخاری خواهد.
1: قربان شما برم. مرمتون زیاد. مرسی. متشکرم. بهای شنیدیم فرمایشات جناب دکتر جمشید اسدی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش‌های مختلف سایت برنامه بزن. اینو درستش کنیم یه چند دقیقه در خدمت باقی بمانیم. عرضم به حضور شما که موضوع مهمیه، یعنی این فکر میکنم که دیروز بود عرض کردم خدمتون و این دوست بسیار خوب هممون آقای علی عظیم نژادان زنگ زد به من گفتش که این موضوعی که تحت قالب دیسکورس یا گفتمان بردی وسط، این محتوای داستان درسته اما از عبارت گفتمان نباید استفاده کرد در مورد اینها، چون گفتمان خیلی مسئله گلگنده ایه، اینا بهتره بگیم که خورده روایت، اینا یه جوری خورده روایته ولی هدفش همون تشویش اذهانه، نه تنویر افکار، یعنی نوری به فکر تو نمیتواند بلکه ذهن تو رو مشوش میکنه، تشویش اذهان میکنه. ببین دیروز یه قانون گذروندن خیلی بامزه است دیگه، که آب پدرتو در میارم اگه بری با یه مؤسسه خارجی حرف بزن، نامه بنویسی، تلفن کنی، ایمیل کنی، اصلا دیگه اجتا بدا. بعد همون دیروز بعد میبینی که امیر احمدی با اون علیزاده لندنی معلوم الحال حرف میزنه، آزاد ریتکیه رو میاره میذاره در مقابل اون فعاد ایزدی با اون حرف بزنه، بعد میگه اگه تو حرف بزنه، یعنی واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. متاسفانه یه ده آدم ها این وسط قل میخورن بدون اینکه اصلا اون بنیاد و ریشه رو بهش توجه کنن. بعد از اینکه این نوید محمدزاده است دیگه، اون پیشه درجه یکمون تو اون سرخپوست و غیره و شیشانیم و اینا، بازیگر خوبیه دیگه، یه سری بازیگرای خوب هستن در ایران، یه نسلی از بازیگران خوب اومد، یه موجی اومد و رفت. حالا یه دونه لباس درست کرده بود با پرچم فلسطین، بی خودی بی جهر، بعد ظاهرن مثل این که ریختن سرش که مرد که پدر سوخته این داستان ها چیه، اونا اومده نشسته بود که آقا من اصلا حال نمی کنم، آقا با اسرائیل حال نمی کنم، نظرم با فلسطین فلان بهمانه. بسیار عالی، شما هیچ دلیلی نداری که مردم رو تحریک و آزار برسونی بهشون، شما اجیتیت داری میکنی به قول فرنگی ها، آزار میرسونی، همونطور که تو دوست نداری اینم دوست نداره، حق اینم لحاظ کن، فقط حق تو نیست که بعد میگه بیان راجع به مسائل اخلاقی. آقا شرط اول اخلاق اینه که گفت چی؟ گفت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی چی؟ تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یکی از آزار دیگری، وگرنه خرم سیخش کنی دردش میاد. هر تنابنده ای رو شما آزار بدی خوشش نمیاد. شاخه گل رو بشکنی بوتش پژمرده میشه، تأثیر داره روش. بعد سعدی علیه الرحمه میاد میسته، میگه هر کی رو آزار بدی خب معلومه که دردش میاد، ولی انسان اونجایی تعریف میشه که از آزار دیگران او آزرده بشه. یه انتیتی دیگه است، یه موجودیت دیگه است. گله رو میشکنی شاخه گله پژمرده میشود، بوته. چرا؟ خره رو سیخ کنی عکس العمل نشون میده. ولی تنها انسان است که در مقابل مهنت دیگران او هم آزرده میشه. اونجا وقت بهش میشه بگی آدم. در غیر این صورت نه، تو هم مثل بقیه موجودات روی زمین هستی. باید یه تفاوت داشته باشی. بعد وقتی آرتیست میشی، اون وقت اون وظیفه، چون رفتی انتخاب کردی، وظیفت مضاعف میشه. باید بیشتر دقت کنی، باید حواستو بیشتر جمع کنی و بدونی که کجا وایستادی و چیکار داری میکنی. اگه نه آدم معمولی، چیکار دارن با آدم معمولی؟ همه آدم ها یه جورن. ولی وقتی آرتیست اسمتو گذاشتن آرتیست، و فرق میکنی، اون وقت اونجایی میشی که پدر این مکتب استانیسلاوسکی میگه مثل یه شمشیر دولبه است، یه طرفش خودشو یه طرفش جامعهشو میتراشه و صیقل میده. شما داری آزار میدید، همین تنها کاری که میکنید آزاره. آزار ندید دیگران رو. همون که دوست نداری آزار ببینی، دیگران هم آزار نده. این مطلب یک. مطلب دوم، مطلب اول اون قانونه بودش که خودشون گن زدن بهش. در مورد خودشون اشکال نداره، دیگران نباید بکنه. همون واعظ غیر متعز دیگه که رفت خونه، دید زنه موچه آلیچه رو وسط شو گرد تا گرد بریده، گفت چرا این کار کردی؟ گفت خودت بالا منبر گفتی اگه بچه ششید باید اونجا رو ببری، دیگه نمیتونی پاکش کنی. منم هم کاری که تو گفتی. گفت اینو برای دیگران گفتم. واعظ غیر متعز، واعظی که وعظ بر خودش مؤثر نیست، این برای دیگریه فقط. و نکته دیگه، نکته دیگه این که واقعا واقعا آدم جگرش میسوزه که یه مملکتی با یه مردمی که هزاران سال اینجا در کنار هم زیست کردن، با هم زندگی کردن، اینها از وقتی که اینا بر سیر قدرت نشستن، جز آزار و اذیت هیچی دیگه برای مردم نیوردن. فقط آزار دادن، زجر دادن، و برای نه خودش بلکه برای همسایش. بعد این حرفا که نمیم 60 روز از تموم شد آتش بسشه. آقای ترامپ تصمیم به حمله ندارد، میخواد از این بازی بیاد بیرون، گیر کرده، نمیدونه چجوری بیاد. در حالی که از نگاه من اشتباه میکنه، یه چیزایی رو جیغ میزنه، ولی در ضمن اون جیغ زدنا یه واقعیت هایی رو هم بیان میکنه. اون واقعیت ها چی هن؟ یکیش همینه که این فاسد ها، این اوباشی که بر ملت ایران دارن حکومت میکنن، اینا انتخاب مردم نیستن، اینا توفاله هایی هستن که از یک نظام نکبت جا موندن و موندن معطل. همین که یارو دلاک همون میاد میگه که چی بود اسمش؟ خاتمی. یه آدم بی ارزه 21 میلیون رأی آورد تو شور، تو اوج، تو اوجا رفقه همه رو تحویل دادن. حالا اینی که خودش این رفتار کرده اومده جلو، داره به اینایی که MOU رو پاره کردن، همین چی بود؟ Memorandum of Understanding و یادداشت تفاهم رو پاره کردن، اومده میگه نه ما باید برگردیم اونجا. آب رفته به جوی باز نمیگردن. من فکر نمیکنم آمریکایی‌ها دیگه دنبال اون باشن که این رو بخوان دوباره به شما این شانس رو بدن. شانس بزرگی بهتون دادن، نتونستید استفاده کنی، چنان که خود خاتمی هم نتونست استفاده کنه، او هم در حقیقت کم آورد، وسط را جا زد و دیدی که با 21 میلیون رای عقب نشست. حالا اومده به اینا میگه شما عقب نشینید، شما لطفا کارتون رو انجام بده. همونه داره میگه، چیز دیگه ای که به این نمیگه که

Ama yok şehir değil ya. Ay muhtarın nokte hemin موضوعی بود که متاسفانه نشد. یعنی بنا به دلایلی وقت کم اومد و نمیدونم اشکالات فنی و اینکه ما به علت اینکه فاصله زمانی داریم با اونور دنیا، یعنی من از اینجا با اروپا 9 ساعت اختلاف دارم. خب 9 ساعت خیلی زیاده دیگه، یعنی ما 9 صبح که شروع میکنیم 6 عصر اروپاست، ساعت مناسبی است برای اروپا، ولی برای اینجا که ساعت مناسبی نیست. 9 صبح زوره، نمیدونم اون برای آمریکاست، نصف شب، نمیدونم استرالیاست. و به خاطر اینکه این برنامه ها پشت به پشت میان و هیچ راهی هم نداریم جز اینکه این کار رو انجام بدیم، گرفتاری پیدا میشه و برنامه های قدی با تأخیر و اینا شروع میشه. اون وقت حاصلش میشه که حاضر نیستش که ادامه بدیم، چون اونم به هر حال برای خودش یه برنامه ریخته دیگه. اما باز هم در ادامه این خورده روایت ها جهت تشویش اذهان، این داستان خواهر مری و پسرش و عروسش رو که نامه نوشته آقا بچه من فارسی بلد نیست، به خدا چیکار کنه، و مادر شوهر من کاری نبوده که مترجم بوده. حالا اومدن نخه این شیرینی تعارف میکردم، گفتم مرگ بر آمریکا، دث تو امریکا و فلان، عزیز شور انقلابی بوده دیگه، و بهرشو برده، به مقام وزارت رسیده یارو. با چه تخصصی به این مقام رسیده دیگه بعد خودش بود. اینا اون خورده روایت هاست، جهته تشویش اذهانه، حواس تو از ماجرای جمهوری اسلامی پرت کنه. شیطان دیگه، شغلی نداره جز همین که منحرفت کنه، نذاره که متوجه بشی که چه اتفاقی داره میفته.

اینم قصه خواهر مری معصومه ابتکار. خلاصه که آقا خرطوخریه، خلاصش که خرطوخریه، همه بدون این که بفهمن ماجرا چیست، کجا داره میره، هر کسی این سر لحافو گرفته به سمت خودش میکشه و مردم این وسط بلا تکلیف، حیران، سرگردان. داستان اجاره خونه، پیده کردن خونه، نمیدونم بنزین، هر روز یه بساطی درست میکنه، راهشو بلده، حکومت دستشه، دست من که نیستش، دست تو هم نیست. و مرتب با تزریق حرفای اضافه، حرفای بی خودکی، همه ماجرا رو به نفع خودش تغییر میده.

خیر، آقای اردوغان هم گفته ما دنبال صلحیم، دنبال جنگ نیستیم، اما کسی با ما حمله کنه ما میزنیم. خود جمهوری اسلامی به شما موشک زد، چرا نزدی؟ چرا پاسخ ندادی؟ یه موضوعی که توجه منو به خودش جلب کرد این داستان پخش شدن نفت در این تنگه هرمز، دریای عمان، نمیدونم خلیج فارس. یادتونه در مورد صدام وقتی یک کشتی کویتی رو زد و نفت وارد شد چه قوقایی به پا شد؟ آه قورباغه ها، سنفه نمیدونم حلزون به گوشا، همه اومدن تو صحنه. چرا الان نمیان؟ چرا این طرفداران محیط زیست چرا صداشون در نمیاد؟ چرا اعتراض نمی کنه؟ میگه ما آخه منبعش که مهم نیستش، که عمل یارو مهمه. آیا این نفت روی دریا ریخته شده یا نریخته؟ میگه ریخته شده. میگه خود چرا راجبش حرف نمیزنی؟ خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. یعنی همینیه که دارم بهت میگم، من اصلا به این حرفی که میزنم شک نمی کنم. دیسکورس ها یا به قول علی عظیمی نژادان خرد روایت ها صرفا جهت تشویش اذهان ایجاد میشن، فکرتو منحرف کنه، نظره بفهمی. همین قصه داریوش، یه آدم علنگ بی خودکیه فلانه. ببین هر بار چه داستانی رو شروع میکنه حرف زدن. این ارکستر من، یعنی دونه دونه شون، یعنی آرمونی. واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و همه هم دنبال این داستان راه افتادن.

ایران بایر گفته که اعلام ورشکستگی صرافی آپادانا در نورت ونکوور شماری از مشتریان ایرانی این مجموعه را سرگردان کرده. این یه بازیه که سال هاست اینا انجام میدن و این صرفاً پشتش خود همین پاسدارا هستن. این یه ماجرای کهنه است، قدیمیه، اصلا هم حرف تازه و نوعی نیست. نکته پایانی برنامه من همین موضوع بود که بگم که این داستانی که مثل رفسنجانی، مثل دوره رفسنجانی، مثل ویتنام، مثل چاینا، ما میتونیم ترک تخاصم کنیم، بازار آزاد رو ایجاد کنیم. و جمشید اسدی برامون توضیح داد که گرفتاری کار در کجاست و چرا نمیشود. پزشکیانم که شنیدی گفته که در دنبال یکی میگردم که مشکلات مردم رو حل کنه. این حمله به دفتر بارزانی هم محتملن مرتبط هست به همین داستانی که گفته که آمریکایی‌ها از ما پرسیدن، ما هم با وحیدی حرف زدیم که آیا تو با اینایی که رفتن پاکستان همراه سپاه؟ اونم گفته آره. رفتن اونجا حمله کردن که تو چرا این حرف رو زدی؟ اینا همش در جهت منحرف کردن مسیر و شنیدن حرفایی بی خودیه. اطلاعات که وال استریت جورنال به آن استناد کرده نشان میدهد تهران از وقفه پس از توافق جوان استفاده کرده تا توانمندی های موشکی و پهپادی خود را بازسازی کند، سپاه پاسداران را تقویت کند، با شبه نظامیان منطقه‌ای هماهنگ شود و برای عملیات های تهاجمی آماده شود. ایران از زمان فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ را از آن زمان فشار را تشدید کرده، زیر ساختای انرژی کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده، حملات خود علیه اهداف آمریکایی و منطقه‌ای را گسترش داده. به نظر می‌رسد هدف این راهبرد آن است که هزینه حمله به ایران را آنقدر بالا ببرد که آمریکا و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از انجام حملات بعدی منصرف شوند. اینا چیزایی است که معلوم بود، یعنی بعد از اون جنگ 12 روزه گفتیم بی خودی وایستاد، یعنی اون ساختمون شیشه ای رو که زد باید بقیه رو می زد. امروز داستان این نیست، داستان اینه که همین گونه که من یک تلویزیون را انداختم، همه می تونن با امکانات که دولت و حکومت در اختیارشون قرار داده می تونن تو ساختمون حسین تقی هم همین کارها رو انجام بدن. بنیاد داستان رو باید هدف قرار بدیم. ما میتونیم اگر که بخوایم. بنابراین جنگ اون توقف بعد از جنگ 12 روزه

مشقوا، مشقوا یعنی مشتباره، مقوا، مشتبا، چی شد؟ مشقوا. مشقوا گفته آره مردم اعتماد کنید.

اینم نکته جالبیه، میگه که لندکروز فرسوده با قیمت 14 میلیارد آگهی کرده، یعنی میگه که طبق ضوابط فعلی خودروهای با سن بیش از 20 سال فرسودگی فرسوده محسوب میشوند و ممکن است در کلان شهرها با محدودیت تردد روبرو شوند، مگر اینکه مالک در سامانه نوسازی ناوگان ثبت ناب کند. بر همین اساس تویوتای لندکروز مدل 2006 قبل از آن نیز در محدوده خودروهای فرسوده قرار می گیرد. نکته عجیب بازار ایران اینجاست که همین خودروی فرسوده بین 10 تا 14 میلیون خرید و فروش میشه. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که از موضع خودش درباره انحصار سلاح عقب نشینی نمیکنه و در این مورد تا پای رویارویی پیش میروند، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. همین دوباره دادستان اینا فقط جهت تشویش اذهانه که با کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها باید برخورد بشه که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب جرایم منافی عفت یا فروش البسه نامتعارف می شوند. همزمان محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی های فردی است. از این حرفا زیاد می زنن. یکی این که این یارو مجری تلویزیونه اومده گفته چی؟ گفته جنوب ایران فدای کجا؟ فدای جنوب ایران، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. اینم از اینو دیگه داستانی نیست ظاهرن.

0: این آقای یاشار سلطانی گفته که اگه قرار باشه با صحنه سازی قربانی کردن یک نفر و پرونده سازی برای فاسدان اصلی حاشیه امن بسازید، بر هر آنچه میدانم و هر سندی که لازم باشد را منتشر میکنم. اینا فقط به دنبال ایجاد فضای امن برای خودشون هستن، هیچ کار دیگه ای این روزا ندارن، برای خودشون فضای امن ایجاد کنن و بتونن تو همون گزارش جی پی اس فرید زکریا راجع به همین موضوع حرف زد که خیلی ها از این قضیه دارن سود میبرن، از این صحنه، از این اتفاقات جاری به نفع احسن سود میبرن. بازم ممنون از اینکه دنبال کردی، سپاسگزار شما هستم. فرصت کمه ولی حرفا زیاد است. من سعی میکنم که به حال روزانه اگه بشود یه تو این زمینه ها گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم. اگه میل دارید خواهش میکنم در کامنت برنامه بنویسید که آقای اسدی دلش میخواد که این داستان رو خودش شخصا ببینه و بفهمه که کجا اومده و با چه شخصیتهایی داره صحبت میکنه. من به شما 100% اطمینان دارم، باور دارم، بهشم گفتم که مطمئن باش که پایگاه خوبیه، مخاطب متفاوتیه. خواهش میکنم که به حال کامنت بذارید، توضیح بدید، سوال کنید، نظرتون رو راجع به این موضوع که آیا ایران میتونه، چون اینا ادعا میکنن که با ترک مخاصمه ما میتونیم مثل چین و ویتنام بشیم، آیا چنین چیزی امکان داره با این نظام، با این رفتار، با این چند دستگی و چندگانگی فکری عملی، نظامی که پایش بر اساس تبعیض گذاشته شده روز اول. یکی از کسایی که راجع به این موضوع خوب کار کرد تو تمام این دورانی که بقیه دنبال بازیگوشی اصلاح طلب بودن، پرویز دستمچی دور جهان سفر کرد، با یه چوب تعلیمی و یه پاورپوین نشون داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سراسر تبعیض و پر از مغالطه است و این فقط برای عده خاصی نوشته شده، یعنی مسلمانان. بعد میگه نه همه مسلمانان، مسلمانان شیعه. بعد میگه نه همه شیعیان، شیعیان نمیدونم جعفری دوازده امامی. باز میگه نه همه اونا، بلکه کسانی که پیرو مکتب اخباریون هستن. بعد دوباره اونو خورد میکنه، میاد پایین، میاد پایین و بعد توضیح میده که مثلا تو این جامعه زنا هیچ صاحب هیچ حقوقی نیستن. این محمد خدادادی، این موسیقین بزرگ ما در اتریش، یه ویدیویی درست کرده براتون پخش میکنم و یه از این آدم های اولاغ و اوورده، طرف خودشو استاد دانشگاه معرفی میکنه و عالم علوم اجتماعی و راجب افاف، قانون افاف و حجاب، مثل که از طراح و نویسنده هاش، و میگه که فقط زن باید تمکین کنه و اذن خروج باید داشته باشه. اذن خروج نه از مملکت ها، یعنی از خونه میخواد بره بیرون باید از همسرش اجازه نامه کتبی بگیره بره بیرون. این بچه قرتیه مدیر نمیدونم گروه جامعه شناسی اسلامی نمیدونم فلان دانشگاه تهرانه. بیچاره کسانی که دانشگاه تهران رو براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن، از علی اکبر خان سیاسی تا پروفسور رضا تا همین نهاوندی تا همه دکتر فرا، همه اینا زحمت کشیدن، کار کردن. آری خانی، یه موقعی رئیس دانشگاهش، و از اونا گرفتیم دادیم به اینا، با دور از اینا پس بگیریم و به آدم های ایران دوست، آدم هایی که باسوادن، با آدم هایی که طرح دارن، برنامه دارن تحویل بدیم، نه از روی احساس، نه روی نمیدونم هیجان، بلکه بر اساس تفکر، انتخاب اصلا. پس ممنونم ازت، کامنت حتما بذارید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، دیده بشه و همیاری کنید. دیگه این کاریست که بر عهده شماست. یه وظیفه ای من دارم، یه وظیفه ای شما به عنوان مخاطب دارید. ما در کنار هم، در همراهی با هم، در پاسکاری با هم دیگه میتونیم صحنه رو تغییر بدیم به نفع همه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بازم از شما ممنونم، مرسی که دنبال کردی. متشکرم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید، میهن تیوی وان.

هندوستان. حتما همه ما وقتی نامی از هند برده میشه ناخواسته یاد فیلم‌های هندی، مارهای کبرا، جنگل‌های سرسبز و جمعیت پرشمار اون میافتیم. و یا حتی ممکنه مرتازها با اون کارها و سبک زندگی عجیب و غریبشون با شنیدن هند در ذهن ما تداعی بشه. اما هیچ وقت به این فکر نکردیم که در این سرزمینی که بهش لقب 72 ملت دادند چه اقوامی زندگی میکنند. در این ویدیو میخواییم در مورد یکی از اقوام این سرزمین یعنی دالیت ها که بیش از 25% جمعیت این کشور پهناور رو تشکیل میدند صحبت کنیم.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید. یه زنگوله هم کنار دکمه سابسکرایب هست. اگر زنگوله رو بزنید به محض اینکه یک ویدیو جدید منتشر شد از اون اطلاع پیدا میکنید، میتونید تشریف بیارید و

ظلم و ستم قرار می گیرند. هندوستان به این معروفه که تونسته دموکراسی رو به بهترین شکل ممکن به اجرا بذاره. معمولا این دموکراسی هندوستان آوازه و شهره جهان شده. تا حدودی هم درسته، در قانون اساسی هندوستان تمامی اقوام و تمامی باورهای مذهبی حضور دارن، هیچ باور مذهبی برتری بر اون یکی نداره. اما اینکه تا چه میزان این قانون داره اجرا میشه جای بحث داره. در همین هندوستان ما گروهی داریم به اسم دالیت ها. این گروه جمعیت بسیار زیادی دارن، از جمعیت حال حاضر ایران خیلی تعدادشون بیشتره، ولی مورد تبعیض قرار میگیرن، از خیلی از امکانات محدود هستن، خیلی از امکانات در دسترسی این گروه قرار نداره. در واقع قانون هندوستان داره از نا حمایت میکنه، ولی جامعه هندوستان مخصوصا هندوهای دو آتیشه رابطه بدی با این افراد دارن و نمیذارن این افراد یک زندگی نرمال داشته باشن. قبل از اینکه به قوم دالیت ها بپردازیم، بریم یه سر به خود آیین هندوها بزنیم، ببینیم در آیین هندوها چه چیزی اومده که باعث میشه مردمان هندو با دالیت ها رفتار بدی داشته باشن. آیین هندو بدون شک یکی از تأثیرگذارترین آیین‌ها در تاریخ بشر بود. بخشی از شکل‌گیری تمدن تاریخ بشری به شمار میره. پیشینه آیین هندو بیش از 3000 سال پیشه. 3000 سال پیش که هنوز تمدن بشر به شکل امروزی در نیومده بود، هندوها یک تفکری رو مطرح کردن و برای جامعهشون یک طبقه بندی در نظر گرفتن تا بتونن جامعه رو به شکل متمدن در بیارن و روی اون تسلط داشته باشن. هندوها برای جامعهشون یک سلسله مراتب در نظر گرفتند، یک سیستم سلسله مراتبی. هر کدوم از این سلسله مراتب ها، هر کدوم از این طبقات کاست نام داشت، بهش کاست سیستم هم میگن، کاست نیست، کاسته. کاست در واقع هر کدوم از اون طبقاتیه که هندوها این رو برای جامعهشون در نظر گرفتن. چطور طبقه بندی کردن؟ بر دو اساس، کارما و دارما. کارما اشاره به شغل اون افراد داره، جایگاهی که در اجتماع داشتن. دارما هم اشاره به دین و وظیفه‌شون در قبال اجتماع داره. بر اساس کارما و دارما اومدن جامعهشون رو در 4 طبقه قرار دادن. مانوسمریتی که مهمترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته میشه و قدرت و پیشینه اون دست کم به 1000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده، سیستم طبقاتی رو به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه میکنه. سیستم طبقاتی هندوها به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. طبقه اول طبقه روحانیون و کاهنان که به اونها برهمن گفته میشه. طبقه دوم شاهزادگان و جنگاوران که کشاتریا گفته میشه. طبقه سوم طبقه بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان که به اونها وایشیا گفته میشه. و طبقه چهارم طبقه کارگران که به اونها شودرا گفته میشه. این طبقه بندی برای هندوها خیلی مهمه، به قدری براشون ارزش داره که در طی این چند هزار سال کتابهایی که در این زمینه نوشته شده که به این کتابها هم ودا گفته میشه، این طبقه بندی رو درون خودشون دارن. یه توضیح هم راجع به وداها بدیم. وداها به اون دست از کتابهایی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم ریشه در آیین هندو دارن، از قدیمی ترین نوشته های اقوام آریایی هستن و یکی از یادگارهای باستانی مشترک بین ایرانیان و هندی هاست. بسیار کتاب با ارزشیه و ریشه در آیین هندو داره. اما این آیینی که گفتیم، این طبقاتی که گفتیم، محدودیت هایی هم درش وجود داره. یعنی همه چیز به این زیبایی هم نبود. یکی از محدودیت ها این بود، هر کسی در هر کاستی که قرار می گرفت نباید کاست خودش رو تغییر می داد. یعنی یک کارگر حق نداشت صنعتگر باشه، باید در کاست کارگر باقی می موند. از اون طرف افراد کاست های مختلف حق ازدواج با همدیگر رو نداشتند. یعنی کسی که در کاست روحانی زندگی میکرد حق ازدواج با کاست شاهزاده رو نداشت. روحانیون فرزندانشون نباید با فرزندان پادشاه ازدواج میکردن. ازدواج ها هم در همون کاست باید باقی میموند. طبقات نباید تغییر پیدا میکردن. این تا اینجای کار و آشنایی با طبقاتی که هندوها داشتن که 4 تا طبقه شد که به اونها کاست گفته میشد.
اما مشکل چی بود؟ مشکل این بود افرادی که در این 4 کاست نبودند نجس شناخته می شدند و دست زدن به این افراد حرام بود. کسی نباید به این افراد نزدیک می شد.

یکی از همون بخش‌های آیین هندو بود. چه افرادی جز این چهار کاست نبودند؟ افرادی که شغلشون کارگری نبود، مثلا گورکن بودند. گورکن‌ها، خارکن‌ها، بیابانگردها، اینها به عنوان کارگر شناخته نمی‌شدند. همچنین نوکرهای دربار، اینها رو هم کارگر در نظر نمی‌گرفتند. اکثر قبیله‌نشین‌ها، افرادی که در قبایل جنگلی بودند، افرادی که در قبایل صحرایی بودند، اینها هیچ کدوم جز این چهار کاست نبودن. و جالب اینجاست اکثر جمعیت هندوستان رو در گذشته این قبایل تشکیل میدادن، ولی این افراد رو نجس در نظر میگرفتن. سالها گذشت، قرنها گذشت و افرادی که در اون قبیله ها بودن رشد کردن، وارد مدرسه شدن، دانشگاه شدن و بعد هم رفتن شغلای دولتی به دست آوردن، ولی رفتار جامعه هندوستان همچنان با این افراد مانند یک فرد نجس بود، بهش نزدیک نمیشدن. چرا که پیشینش برمیگشت مثلا به فلان قبیله جنگلی در دل هندوستان، جز این چهار کاست نبود. یه نکته دیگه هم که بود، خود این افراد دیگه نتونستن این رو تحمل کنن، چون همیشه بهشون نجس گفته میشد. جالب اینجاست که تو کتاب‌های علمی هم بیشتر از همین عنوان نجس‌ها برای اینها داره استفاده میشه، بهشون دالیت نمیگن. دالیت اسمیه که خودشون در قرن 19 هم روی خودشون گذاشتن، گفتن دیگه چرا به ما نجس‌ها میگید، ما میشیم دالیت‌ها. و حتی یک طبقه هم برای خودشون در نظر گرفتن، گفت ما میشیم طبقه پنجم، کاست پنجم. اسمش رو هم گذاشتن پانچاما، گفتن ما رو هم بخشی از جامعه حساب کنید، ما میشیم طبقه پنجم به اسم پانچاما و بخشی از همین آیین هندوی شما میشیم. ولی هندوها این رو هم نپذیرفتن، گفتن چهار طبقه ما بخشی از آیین و باور ماست و نباید تغییر کنه. اما دالیت به چه معناست که گفتیم خودشون این اسم رو خودشون گذاشتن تا دیگه به این افراد نجس گفته نشه؟ دالیت به معنای زمین خورده و ستم دیده است، اقوامی که بیشتر اونها در جنوب آسیا زندگی می کنند. واژه دالیت نخستین بار توسط جیبوتی رائوفوله استفاده شد و بعدها توسط دکتر آمبدکار همگانی شد. دکتر آمبدکار معروف به بابا صاحب و معمار قانون اساسی هندوستان پس از استقلال این کشور در سال 1948 بود. هدفش این بود که بازتابی باشه به شرایط زیستی میلیون ها دالیت در آسیای جنوبی که به گونه سیستماتیک و نهادی از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه جنبه های زندگی محروم هستند. جالب این رو بدونیم دکتر آمبدکار که یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر هندوستانه، خودش یکی از همین افراد دالیت بود، یکی از همین افراد نجس‌ها به شمار می‌رفت، ولی بعدها آیین خودش رو تغییر داد و بودایی شد. دلیلش هم این بود که بسیار مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت، سر همین تبعیض‌ها ناچار شد که دین خودش رو تغییر بده. دالیت‌ها تلاش خیلی زیادی کردند که بخشی از جامعه هندوستان باشن، رابطه‌شون رو با سایر اقوام بهتر کنن، اما سایر اقوام اصلاً تمایلی ندارن که با دالیت ها وارد ارتباط بشن. معمولا هندوها به دالیت ها آتاف کاست میگن، هیچ کاستی رو برای اونها در نظر نمیگیرن. خیلی از مقامات و سیاستمداران هندی اعتقاد دارن هندوها هیچ رقم نمیخوان تغییری در این کاست های چهارگانه ایجاد کنن، نه کاستی ازش کم بشه نه کاستی بهش اضافه بشه. این تبعیضی هم که روی دالیت ها دارن تو مناطق روستایی خیلی وحشتناکه، همچنان بعد از 3000 سال زنده است، ولی تو مناطق شهری کمتر دیده میشه. اما همچنان تفکرات خیلی سفت و سخت هندو مانند یک غول قدرتمند و پرنفسه که هیچ کس از پسش بر نمیاد. جوری که گفتیم دکتر آمبدکار با اون شخصیت بزرگ سیاسی بخش از دالیت ها بود، ولی مورد آزار قرار میگرفت، سر همین قضیه دینش رو تغییر داد. به دلیل اینکه دینش رو تغییر داد با گاندی هم به مشکل خورد، اختلافات زیادی پیدا کردن، ولی دکتر آمبدکار تصمیم گرفت دینش رو تغییر بده، ولی همچنان از جامعه دالیت ها حمایت کنه. جمعیتشون هم جمعیت کمی نیست، در اقصا نقاط جهان هستن، خودشون دیگه تبدیل به یک فرقه شدن، اما اکثریتشون در هندوستانن. در حال حاضر بیش از 200 میلیون دالیت فقط در شبه جزیره هندوستان زندگی میکنند. میراث آمبدکار برای دالیت ها در قانون اساسی متبلور شده، جایی که برای توهین به دالیت ها جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته شده.
در هند امروز کسی حق نداره فردی رو به خاطر تعلق به کاست نجس‌ها از حقوق اجتماعی منع کنه و یا مثلا از استخدام اون سر باز بزنه. جامعه هندوستان برای اینکه این تبعیض‌ها رو بر روی دالیت‌ها کمتر کنه، یک سری سهمیه برای دالیت‌ها در نظر گرفت. سهمیه ورود به دانشگاه و سهمیه استخدام دولت تا اونها هم هر طور شده بخشی از جامعه باشن و تبعیض‌هاشون کمتر بشه. هرچند که این تو قانون اومده ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از دانشگاه‌ها هنوز نمیتونن این افراد رو بپذیرن و بعضی از مدیران هم از استخدام این افراد سر باز میزنن. دالیت بودن چیزی نیست که فرد اون رو انتخاب کرده باشه، چیزیه که باهاش به دنیا میاد، چیزیه که اجدادش با اون به دنیا اومده بودن، بخشی از فرهنگ و تمدن قومی قبیله‌ایشون بود، ولی بسیار در جامعه هندوستان مورد آزار قرار میگیرند.

در گذشته های نچندان دور بسیار به دالیت ها ظلم می شد، مخصوصا در مناطق روستایی. به قدری تبعیض بینشون زیاد بود که مدارس دالیت ها را از مدارس سایر افراد جدا کرده بودند. حتی دالیت ها حق ورود به سایر نیایشگاه ها و اماکن عمومی رو نداشتند. در بعضی از روستاها که ساکنانش هندوهای خیلی متعصب و تندرو بودند، دالیت ها برای عبور و مرورشون، رفت و آمدشون، یه سری ساعت های خاصی داشتن، محدودیت زمانی داشتن. مثلا دالیت ها حق نداشتن در ظهر در خیابون های کوچا قدم بزنن، چرا که سایه شون احتمال داشت روی یک فرد هندو بیفته و فرد هندو احساس نجس بودن بهش دست بده. حتی تو بعضی از این روستاها اگر دالیتی رو پیدا میکردن، اونو توی قل و زنجیر میکردن. سیستم کاستی که هندوها به وجود آوردن برای این بود که پاکی رو از ناپاکی جدا کنه، سیاهی رو از روشنی جدا کنه، که باعث شده بعضی از افراد جامعه تا به امروز مورد تبعیض قرار بگیرن. این سیستم کاستی هم فقط برای دین هندوهاست، ولی از اونجایی که جمعیت هندوها در هندوستان خیلی زیاده، کم کم این تفکر وارد سایر باورها و ادیان هم شد، جوری که تو بعضی از مناطق هندوستان مسلمانان و مسیحیان هم رفتار مشابهی با دالیت ها دارن انجام میدن، اونها رو عرازل و نجس میخونن، در حالی که اینها مربوط به آیین هندو میشه، ولی سایر ادیان هم کم کم دارن همین رفتار رو با دالیت ها انجام میدن. واقعیت اینه که هر چقدر دولت هندوستان و سایر سازمان های حقوق بشری تلاش میکنن، نتونستن دالیت ها رو بخشی از جامعه هندوستان کنن. دالیت ها فقط اسم آدم رو دارن با خودشون یدک میکشن، جامعه هندوستان اینها رو به عنوان انسان نمیشناسه. دالیت ها تو سخت‌ترین و محدودترین شرایط در هندوستان دارن زندگی میکنن، مناطقی که هستن بسیار فقیره. این هم به دلیل اینه که مردم و جمعیت هندوستان نمیخوان هیچ امکاناتی وارد اون مناطق بشه. وقتی میگیم امکانات، منظورمون امکانات بهداشتی، آب، غذا و همچنین آموزشه. خیلی از مدارس دالیت ها رو ثبت نام نمی کنن. خیلی از معلم ها حاضر نیستن در مناطق دالیت نشین تدریس کنن. همچنین مشکل آب و غذا و بهداشت. بسیاری افراد مریض میشن، مشکلات و بیماری های مختلف دارن، دارو بهشون نمیرسه، مناطق کم آبی هن. غذایی هم به اینها نمیدن، چون میگن اینها نجسن، نباید دست ما به دست اینها بخوره. به همین دلیل همیشه مریضن، معمولا خیلی کر و کثیفن، آبی در اونجا نیست و شرایط زندگیشون بسیار دردناک شده، فقط به خاطر همون تفکری که قبلا توضیح دادیم. در واقع باید اینطور بگیم، دالیت ها در اسارت کاست های بالاتر نگه داشته شدن و از هر گونه امکانات بهداشتی و آموزشی و غذایی محروم هستند.

تو زبون انگلیسی به داریت ها آنتاچبل میگن، یا جامعه آنتاچبلز، جامعه غیر قابل لمس. این داستان غیر قابل لمس بودن تو سال 1950 میلادی وارد قانون اساسی هندوستان شد و رسما ممنوع اعلام شد. گفت این قانون باید کنار بره، داریت ها هم انسان هستن و میتونید اینها رو لمس کنید، هیچ گونه چیزی به اسم حروم بودن و حروم نبودنی وجود نداره، مشکلی با این افراد نباید داشته باشید، اونها هم مثل شما انسان هستن. توی قانون اومد و حتی براش مجازات هم در نظر گرفتن، اما هیچ کس گوشش بدهکار این حرف ها نیست و جامعه هندوستان همون رفتار قبلی رو داره با دالیت ها انجام میده، یعنی محرومیت های اقتصادی و اجتماعی. دالیت ها متوجه این چیزها شدن، گفتیم خیلی هاشون هم باسواد شدن، خوندن و نوشتن یاد گرفتن و تلاش کردن از راه های قانونی و مدنی حقوق خودشون رو زنده کنن، اما این هم نتیجه نداشت. وقتی که اومدن تا به دنبال حقوقشون برن، بیشتر مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفتن و حتی به خیلی از این افراد تجاوز شد. مطابق گزارشی که نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، بیش از 140 شکل تبعیض توسط کاست‌های بالاتر علیه دالیت‌ها اعمال میشه. بر مبنای آمارهای دولتی تخمین زده میشه که 1 میلیون نفر دالیت به کار دستی مشغول هستند. اونها توالت‌های عمومی رو تمیز میکنند و حیوانات مرده رو جابجا میکنند. با اینکه 80% دالیت‌ها در مناطق روستایی زندگی میکنند، اما 86% اونها فاقد زمین کشاورزی هستند. تنها 37% اونها باسواد هستند. در هر روز 3 زن دالیت مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. منع غذا خوردن با اعضای دیگر کاست ها، منع ازدواج با اعضای دیگر کاست ها، جدا کردن استکان دالیت ها از دیگران تو قهوه خونه های مناطق روستایی، جدا کردن محل صرف غذا و نشستن در جشنواره ها و مراسم و همچنین منع پوشیدن صندل و یا گرفتن چتر بر روی سر در حضور اعضای کاست های بالاتر، همه اینها از ممنوعیت های دالیت هاست. از همه عجیبتر اینه، اختصاص نیایشگاهی برای تنفروشی زنان دالیت به عنوان یک عمل مذهبی. 28% دالیت ها از ورود به ادارات پلیس منع شدند. 33% پزشکان و مسئولان بخش سلامت از ویزیت دالیت ها خودداری می کنند. 24% دالیت ها هنوز نامه هایی که براشون ارسال میشه رو درب منزل دریافت نکردند، چون نامه بر احساس میکنه که دست زدن به درب منزل اینها نجس. در 37% روستاها کارگران دالیت دستمزدشون رو به خاطر اجتناب کارفرما از تماس فیزیکی از یک فاصله مشخص دریافت می کنند و چندین و چند اعمال تبعیض ضد دالیتی که پس از گذشت چند دهه، یعنی از سال 1950 که عمل لمس ناپذیری در قانون اساسی هند ممنوع اعلام شد، هنوز این عمل نفرت انگیز در حال اجراست و توسط مردمان مختلف هندو داره اجرا میشه. جامعه هندوستان معروف به جامعه ای که همه افراد در مهر و محبت دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن. شعار گاندی هم همین بود که به همدیگه عشق ببرزن و با مهر و محبت در کنار همدیگه مسالمت‌آمیز زندگی کنن، شعاری که حتی در خیلی از کشورهای دیگه هم داره تبلیغ میشه. از اون طرف خود آیین هندو هم بخشی از ابزار تبلیغاتی نظام هندوستانه، چون آیین هندو هم به مهر و محبت بین افراد تاکید زیادی داره. به همین دلیل از همین شعارهای گاندی و شعارهایی که در آیین هندو هست، خود جامعه هندوستان هم استفاده میکنه تا افراد به راحتی در کنار همدیگه زندگی کنن. ولی با وجود همه اینها، ما شکل بسیار وحشتناکی از تبعیض رو در هندوستان داریم میبینیم. خیلی از این دالیت هایی که گفتیم خونه و کاشونه هاشون رو از دست میدن، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، خونه هاشون آتیش میگیره و اینها در حالتیه که توسط هندوها داره انجام میشه. دالیت ها برای گرفتن حقشون، احیای حقشون، روش های مختلفی رو امتحان کردن، حتی به سمت خشونت هم رو آوردن، ولی هیچ رقم از پس جمعیت هندوها بر نمیان.
امکاناتش رو هم ندارن. وقتی که وارد فاز خشونت میشد، ضرباتی که دالیت ها تحمل میکردن بیشتر بود. دالیت ها تصمیم گرفتن از روش مبارزه مدنی وارد بشن، برن به سمت احزابی که از دالیت ها حمایت میکنن. در هندوستان احزاب سکولار و حزب کمونیست هندوستان از حزب هایی هستش که داره از دالیت ها حمایت میکنه. معمولا در رای گیری های مختلف دالیت ها به نامزدهای این حزب ها رأی میدن. دالیت ها حتی موفق شدند که در پرجمعیت ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش به مرکزیت لاکنو به پیروزی برسن و حزبشون به رهبری خانم مایاواتی که معروف به بنجی یا خواهره به موفقیت برسه. خانم مایاواتی تا 12 سروزیر ایالتی اوتار پرادیش بود و در نگاه سیاسیون شانس قرار گرفتن در جایگاه نخست وزیری به عنوان نخستین زن دالیت و دومین زن تاریخ هند پس از ایندرا گاندی رو داره. ایندرا گاندی با روح بزرگ هندی ها یعنی مهاتما گاندی هیچ نسبتی نداره و دختر نخست وزیر پیشین هند یعنی جواهر لال نهرو بود. نخست وزیر پیشین هند نارسیم راو گفته بود که رأی آوردن خانم مایاواتی معجزه دموکراسی در هندوستانه. بعد هم خیلی از این دالیت ها رو دعوت کرده بود که از روش دموکراسی استفاده کنن و حق خودشون رو به دست بیارن. دالیت ها هم پذیرفتن که دموکراسی روش بهتر و آسان‌تریه برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن، ولی از اون طرف همین دموکراسی مشکلاتی هم داره و گاهی اوقات نابرابر میشه. در شیوه دموکراسی معمولا رقابت میاد وسط و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن تا رأی بیارن و بعد هم به قدرت برسن، ولی اینکه پشت پرده این رقابت چه چیزی داره میگذره یک داستان دیگه است. خیلی از این احزاب ثروتمندان و میلیاردرها پشتش هستن، ثروت زیادی میریزن و جمعیت زیادی رو به اون حزب فرا میخونن، مردم رو ترغیب میکنن، سلبریتی ها از افراد دیگه کمک میگیرن تا این حزب رو تشویق کنن و مردم هم به اون حزب رأی بدن. این در حالیه که احزابی که از دالیت ها دارن حمایت میکنن احزاب چندان قدرتمندی در هندوستان نیستن. به همین دلیل دالیت ها از دولت هندوستان یک درخواست بیشتری رو دارن، میگن این دموکراسی سر جاش باشه ولی یه ابزار قدرتی هم بیاد وسط تا اینها حقوقشون رو بتونن به دست بیارن.

داستانی که میخوام خدمتتون تعریف کنم خیلی زمانش قدیم نیست، مربوط به فوریه سال 2008 میشه. داستان در چند از روستای هندوستان رخ داد و رقابت و درگیری بین دالیت‌ها و هندوها در اون دوران به اوج خودش رسیده بود. داستان از اونجا شروع میشه که دالیت‌ها در یک مراسم سوگواری شرکت کرده بودند. مراسم که تموم شد رفتن در کنار یک قهوه‌خونه نشستن تا در اونجا چای بخورن. ولی صاحب قهوه‌خونه وقتی که فهمید اینها دالیت هستن با رفتار خیلی خشونت آمیزی اینها رو پرت کرد از مغازه بیرون. چند تا قهوه‌خونه دیگه هم رفتن و رفتاری مشابه همین رو دیدن، چون صاحبان این قهوه‌خونه‌ها هندو بودند. به سراغ یکی دیگه از قهوه خونهای اون منطقه رفتن و صاحب اون قهوه خونه قبول کرد که به این دالیت ها چای بده، ولی چای رو در لیوان یک بار مصرف ریخ و لیوان شیشه‌ای جلوشون نذاشت، در حالی که هندوها داشتن چای رو توی لیوان شیشه‌ای می‌نوشیدن. وقتی دالیت ها این صحنه رو دیدن بیشتر بهشون برخورد، گفت خب چرا به ما داخل این لیوان شیشه‌ای چای نمیدی؟ اونم به همون قضیه اشاره کرده بود که شما نجسید و نباید دست ما یا لوازم ما به دست شما بخوره. لیوان یه بار مصرف رو تو صدداش خال میندازیم، ولی این لیوان شیشه‌ای دوباره استفاده میشه. همین قضیه باعث شده بود که دالیت ها با افرادی که در قهوه خونه هستن درگیر بشن. بعد هم رفتن به سراغ احزاب کمونیستی هندوستان که از اینها حمایت میکنن. حزب کمونیست هندوستان هم به اونها گفته بود که یک راهپیمایی مسالمت آمیز انجام بدید، برید در خیابون ها و در اتوبان ها اعتراض کنید که چرا یک چنین رفتار تبعیض آمیزی داره با شما در هندوستان که مهد دموکراسی انجام میشه. دالیت ها تو 18 فوریه 2008 یک راهپیمایی خیلی بزرگ انجام دادن. به خیابون ها و اتوبان ها رفتن و از مقامات خواستن که به فریاد اینها برسن و حقشون رو زنده کنن. ولی هنگامی که از همه جا بی خبر برگشتن سمت خونه هاشون، دیدن خونه هاشون خراب شده. هندوها ریخته بودن اونجا، خونه هاشون رو خراب کردن، خیلی از این خونه ها رو هم آتیش زدن. بعد هم با چوب و چماق افتادن به جون این افراد، چه پیر زن، چه پیر مرد، چه بچه، همه این افراد رو کتک می زدن. دوباره این دالیت ها رفتن به از مقامات قضایی سر همین قضیه شکایت کردن. مقامات قضایی هم دستور دادن که 13 تا قهوه خونه توی اون منطقه پلمب بشن تا اینکه این هم یاد بگیرن به دالیت ها چای بدن. این داستان حتی مشکلات رو بیشتر کرد. خیلی از این صاحبان قهوه خونه و هندوهایی که تو اون منطقه بودن خشمگین شدن. چیکار کردن؟ دست به تحریم اقتصادی و اجتماعی این دالیت ها زدن. خیلی از این دالیت ها در کارخونه های شکن اون منطقه کار میکردن. با صاحبان اون کارخونه ها که اکثرا هندو بودن صحبت کردن و به اونها فشار آوردن تا دالیت ها رو اخراج کنن و همچنین به خیلی از این صاحبان کسب و کار فشار آوردن تا دیگه از دالیت ها کارگر نگیرن. خیلی از این دالیت ها هم در زمین های کشاورزی کار میکردن. اون دسته از زمین های کشاورزی که صاحبانشون هندو بودن به اونها هم گفته بودن که این کارگرهای دالیت رو اخراج کن و دیگه کارگر دالیت استخدام نکن. سر همین قضیه به دالیت های اون منطقه فشار اقتصادی خیلی زیادی اومد. هیچ کس بهشون کار نمیداد و مدام از کارشون هم اخراج میشدن. حتی گفته میشه که به مدارس اونجا فشار آورده بودن که افرادی که دالیت هستن رو در مدرسه ثبت نام نکنید. به آرایشگرها هم گفته بودن دالیت ها رو به اینجا راه ندید و بهشون خدمات ندید.

در هفتم فوریه هنگامی که یک شکایت به پلیس ارائه شد، مسئولان پاسگاه تنها به دالیتا یک رسید دادند و پرونده برای شکایت باز نشد. چند روز بعد در 15 فوریه که این درگیری ها شدت گرفت، پلیس ترتیب یک نشست صلح بین دالیت ها و غیر دالیت ها رو در پاسگاه داد. در این نشست صلح نماینده دالیت ها و غیر دالیت ها حضور داشتن. حتی خیلی از اون صاحبان قهوه خونه ها که قهوه خونه شون پلم شده بود، اونها هم اومده بودن تو پاسگاه تا با هم دیگه صحبت کنن. صحبت ها انجام شد، گفتگوهای زیادی شد. صاحبای قهوه خونه پذیرفتن که به دالیت ها چای بدن، گفتن ولی ما چای رو داخل همون ظرف یک بار مصرف میدیم. دالیت‌ها قبول نکردن، گفتن این خود تبعیضه، خود بی‌احترامیه. دالیت‌ها حتی خواسته بودن که سایر افراد روستا اجازه بدن تا اینها وارد نیایشگاه‌ها بشن، وارد اماکن عمومی بشن، در کنار سایرین ورزش کنن، بازی کنن، ولی نمایندگان غیر دالیت، نمایندگان هندوها این رو نپذیرفتن. گفتن که همچنان باید این دیوار بین ما باقی باشه. این نشست صلح که بعدها جلسات دیگه‌ای هم گذاشتن راه به جایی نبرد. حتی گفته میشه که 2-3 تا از این قهوه‌خونه دارها قبول کردن که به دالیت ها در لیوان شیشه‌ای چای بدن، ولی وقتی که در مغازهاشون رو باز کردن با هجوم هندوها روبرو شدن و هندوها به زور در این مغازه ها رو بستن. این داستانه تو سال 2008 در هندوستان داره رخ میده. اینقدر بین این افراد اختلاف بالا گرفته. در نهایت حزب کمونیست هندوستان دوباره به اینها پیشنهاد داد، گفت در یک تعداد زیادی وارد یک بزرگراهی بشید و اعتراضاتتون رو دوباره فریاد بزنید، بلکه مقامات بشنون و قانون سفت و سختری رو علیه هندوها تنظیم کنن، بین شما دوستی بشه. همین کار رو هم کردن. دالیت ها به خیابون ها رفتن با جمعیتی بیشتر از دفعه قبل، ولی وقتی به خونه ها برگشتن دوباره مورد هجوم هندوها قرار گرفتن. بعد هم به پلیس زنگ زدن. پلیس اومد ولی فقط نظاره‌گر بود، نگاه میکرد که دالیت ها چطور از دست هندوها دارن کتک میخورن. حتی بعضی از هندوها که داشتن دالیت ها رو میزدن ابزاری مشابه ابزار پلیس رو داشتن، انگار که پلیس این ابزار رو در اختیار اون هندوها قرار داده بود. گفته میشه که آخر وقت هم اینا رفته بودن به مدارس اطراف و بچه‌های دالیت ها رو از مدرسه بیرون آورده بودن و اونها رو کتک زدن. به مدیران مدرسه هم گفته بودن نباید بچه های دالیت ها رو به مدرسه هاتون راه بدید. خیزش دالیت ها در دهه 1990 میلادی در بخش های شمالی و جنوب ایالت تامیل نادو مناطق غربی این ایالت رو زیاد تحت تأثیر قرار نداد، اما گسترش یک پارچگی دالیت ها به این مناطق در سالهای اخیر نشانه پدیداری یک جنبش سفارایی شده سیاسی اجتماعی دالیت هاست. هرچی که هست، هنوز این قوم مظلوم در کشور پهناور هندوستان مورد آزار و اذیت روحی و فیزیکی قرار می گیرند و فقط پس از مرگ گاندی تنها شعار برابری و نه به خشونت باقی مونده و کسی به اون عمل نمی کنه.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه همیهنان گرامی. درود، من جلال ایجادی هستم و برنامه‌ای رو که ما مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های میهن، رسانه میهن پخش می‌شود. من دکور در واقع برنامه من تغییر کرده به خاطر اینکه من در لحظه کنونی در سفر هستم، سفر در واقع تابستانی کوتاه البته، و بنابراین اگر احتمالاً ضعفی از نظر تکنیکی می‌بینید، یک کمی مشکلات ضعیفی چه بسا ببینی هستش، خیلی مشکرم. خب بپردازیم به مسائل گوناگون. اول اینکه در چارچوب آنچه که امروز در ایران در جریان هستش، یک مطلبی رو همین بعد از ظهر من دیدم و اینکه یکی از اجرا کنندگان برنامه، خانم مجری برنامه های تلویزیونی، صحبت از این کنه، داره به مخالفین، در واقع مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران در واقع حمله میکنه و این جمله رو میاره که بله، این که جنوب ایران اگر فدا میشود، فدا بشود، این در ارتباط با جنوب لبنان. ببینید چقدر اینها فقیه هستند، چقدر اینها در واقع ضد منافع ایرانیان هستند که چگونه یک فرد مجری برای میبخشید. دوستان عزیز من، واقعا این واژه هایی که برها در فارسی عامیانه وجود داره شایسته اینها هستش. خوشرخصی که این فرد برای جمهوری اسلامی میکند این هستش که بله، اگر جنوب ایران بمباردمان می شود، جنوب ایران دستخوش مسائل گوناگون و مشکلات بسیار گسترده ایرانیان می شود، از بیکاری گرفته و نگرانی های ناشی از این بمباردمان های احتمالی، این وضعیت وضعیتی هستش که برها در برابر آنچه که در لبنان صورت گرفت یا میگیرد، مثلا یکی در برابر دیگری، یر به یر در واقع به نحوی هستش. خب ما میدونیم که در لبنان عملا شما شرایطی دارید. شما وقتی که میرسید به لبنان و در بیروت پیاده میشید، در بیروت از همون جنوب بیروت که پایتخت هستش وارد میتونید بشید عملا منطقه‌ای که به عنوان منطقه جنوبی و لبنان هستش، تا اینکه برسید به سر مرز لبنان. تمام این منطقه منطقه‌ای هست که در واقع زیر کنترل عملا نیروی وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی عملا حزب الله. در تمام این مسیر، مسیری که از جنوب به اصطلاح بیروت هست تا اینکه بروید به خود مرز لبنان و اسرائیل، سراسر این منطقه عکس‌های مربوط به خمینی و خامنه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و همچنین خودروشنی که پرچم در واقع حزب الله دیده می شود، انگار که منطقه اشغالی هستش و هر لبنانی وطن پرست بسیار بسیار از این شرایط در واقع ناراضی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این شرایط در واقع به طور ترتیب داده شده که عملا به منطقه نظامی یا نیمی نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هستش. در تمام این منطقه افراد متعلق به خود به اصطلاح نیروهای ایرانی، نیروهای ایرانی وابسته به رژیم سراسر در اونجا هستند و به خاطر اینکه اینها نیروهای مربوط به لبنان رو به اصطلاح آموزش میدن، ترتیب به اصطلاح به این ترتیب آمادهشون میکنن برای جنگ های داخلی و تونل های گوناگونی در اونجا وجود داره که مجموعه کارها از جمله توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته. بنابراین به دنبال جنگی هم که بین این منطقه یعنی حزب الله و اسرائیل به وجود آمد، اسرائیل گفتش که نمیتواند در واقع صلح بکنه به دنبال صحبت هایی که آمریکا مطرح میکرد. چرا؟ به این خاطر که این صلح اگر مشود هیچ به هر حال معنایی ندارد. تنها صلحی که من نگاه میکنم وقتی که میبینم یکی مشکلات تکنیکی هستش، وقتی که صلحی که بخواد بشه یعنی با وجود چی؟ با وجود حزب الله، با وجود حزب اللهی که میگویند دو شاخه سیاسی و دیگری در واقع جنوبی و لبنان، حزب الله عملا به عنوان منطقه آزاد شده باید برای او تلقی کرد. آزاد شده نه در ارتباط با اسرائیل، بلکه در ارتباط به خود دولت چی؟ لبنان. دولت لبنان در واقع به این ترتیب هستش که هیچ قدرتی در منطقه نداره. قدرت این به اصطلاح ارتش لبنان به هیچ وجه وزنی در این منطقه نداره و بنابراین حکومت لبنان، ارتش لبنان عملاً میشه گفت ناتوان و بیچارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه تمام این منطقه قدرت سیاسی و نظامی که میگردونه همانا حزب الله هستش. شرایط جنگی در زمین هستش به خاطر اینکه تا حدودی عملاً اسرائیلی ها وارد خاک لبنان نشدن، اون به اصطلاح نوار مرزیش حدود 30 کیلومتر، و اون هم به این خاطر بود که گفتن که به هر حال حزب الله خواهان ادامه جنگ هستش و اون طرح آمریکایی ها که میخواستن به هر حال به میخواستن در واقع ببخشید دوستان عزیز، من این به لحاظ مشکلات تکنیکی در اینجا هست و به همین خاطر هم هستش که اولا ما در شرایطی داریم، شرایط اونجا به ترتیبی هستش که اولا شما نمیتوانید در واقع جنگ رو پایان یافته ترقی بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه جنگی که در اونجا هستش بی‌ناگزیر ادامه داره. چرا؟ به خاطر اینکه پیوسته حزب الله خواهان مشک پراکنی هستش و اسرائیلی ها محکم مراکز به اصطلاح حزب الله رو زدن و خاطرتون هست که چگونه با نابودی نصرالله رهبر این حزب عملا شما دیدید که بخش مهمی از قدرت خود حزب الله از بین رفت. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز جنگ ادامه خواهد داشت و این شرایطی که در اونجا هستش یعنی بنابراین شرایط جنگی، شرایط نابسامان برای حزب الله که ناراحت کننده هست برای حزب الله به خاطر اینکه نیروهای زیادی رو از دست داده، به خاطر اینکه اسرائیلی ها در اونجا هستند و مرتب روی نیروهای حزب الله دارن فشار میارن و اونها رو مورد حمله قرار میدن. گوینده تلویزیون ایران بنابراین به اصطلاح دلش برای اونها سوخته برای حزب الله و به این ترتیب میگوید بعد جنوب ایران به فدای به نحوی جنوب لبنان بشود. فقط این نکته رو باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی تمام وجودش علیه اولا مردم ایران هستش، منافع ایران هستش، و به این ترتیب گویندگانی که البته گویندگانی بودن که در آمدن و آمدن بر خارج از کشور و دیگر مسیر دیگری رو طی کردن، از اون بند اسلامی عملا رها شدن، ولی کسانی که در درون اون نظام هستن و در ضمن برای آخوندهای جنایتکار و سپاهیان جنایتکار در واقع خوش رخصی میکنن، اینها هم هستن و به هر حال ملت ایران اونها رو از یاد نخواهد بود. روزی روزگاری اوضاع برمیگرده. نکته دیگری که باید صحبت کرد به هر حال این استش که امروز این جنگ ادامه داره، جنگی که به هر حال هرچند گفته می شود که به هر حال شرایطی که در اون قرار گرفته می، ولی که امروز در واقع ما در پایان چی هستیم؟ اون قرارداد بین ایران و فرانسه، ببخشید بین ایران و آمریکا قراردادی که حدود 2 ماه پیش امضا شد، قراردادی که به عنوان تفاهم نامه بین در واقع آمریکا و ایران تلقی شد یا معرفی شد و در کاخ ورسای فرانسه به نحوی امضاش صورت گرفت، امضای آقای ترامپ، و همون زمان هم در ایران توسط پزشکیان این تفاهم نامه به امضا رسید. خب حالا با توجه به این تفاهم نامه که قرار بود بعد از 60 روز به هر حال پیشرفت‌های جانانی به وجود بیاید، دیگر در سر به سلام مسائل دقیق‌تر احتمالاً به شکل نهایی وارد مذاکره بشن و غیر و غیره، و ما می‌بینیم که عملاً این تفاهم نامه به صفر انجامید. در طی این دوره پس از امضا، دوره‌ای بود که جنگ‌های به اصطلاح موضعی، یعنی به این ترتیب که جمهوری اسلامی علیه نفتکش‌ها، جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی و آمریکا علیه سپاه و مراکز نظامی مربوط به سپاه اقدام‌هایی رو باز انجام دادن و عملاً در ارتباط با این که خود جمهوری اسلامی عملاً بپذیرد که تنگی هرمز کاملاً در واقع به اصطلاح آمد و رفت کشتی ها به شکل تفاهم نامه بود، عملاً به هیچ وجه این امری صورت رایت به این ترتیب هستش که تنگی هرمز عملاً به لحاظ تهدید تا می توانیم بگوییم جمهوری اسلامی هستش، یه بخشش که بخش جنوبی هستش، جمهوری اسلامی در اونجا حاضر نیست، حضور نداره، و برخی کشتی‌های جنگی آمریکا گذر میکنن، ولی یعنی از اونجایی که پیوسته خطر وجود داره برای کشتی‌های نفتی، برای صاحبانش و همچنین برای شرکت بیمه، و به این خاطر هم هستش که تهدیدهای جمهوری اسلامی عملا اونها رو دل سرد میکنه، و به این ترتیب هستش که امروز شما در نظر داشته باشید به جای اینکه هر روز حدود عرضم حضورتون که 130 کشتی باید گذر میکرد، امروز در بهتری با حمایت آمریکا هستش که انجام میپذیره. خب و به همین خاطر هم هستش که عملا وضعیت تنگه هرمز به هیچ وجه جنبه عادی نداره. جمهوری اسلامی میگوید بسته از زیر کنترل من هستش، آمریکا میگوید باز هستش، ولی کم ما میدانیم که بر حال باز بودن اون به لحاظ زدن نقشه‌ها توسط جمهوری اسلامی عملا نمیتواند معنای بسیار روشن و بزرگی داشته باشد. خب منتهی مراتب شما حالا این خلیج فارس رو نگاه کنید، میرسید به تنگه هرمز و از تنگه هرمز که بیرون میایید میرسید به دریای عمان. به دریای عمان مرز بین ایران و پاکستان رو در نظر بگیرید، یک خط از اونجا بکشید تا بیایید به کجا؟ به سرزمین عمان. بنابراین اینجا این خط خطی هستش که فاصله داره با تنگه هرمز، ولی این خط همون به سلام محاصره دریایی توسط آمریکا علیه نفتکش ها یا شرکت های به سلام یا کشتی های متعلقه به ایرانی، نفتکش ها و کشتی های که بخوان وارد این و برن به طرف داخل کشتی های نفتی داره به ایران داشته باشن و یا متعلق به دوستداران جمهوری اسلامی مانند چینی ها و یا روسیه ها و غیر و سالی، عمل اینها هم در این نقطه به سلام محاصره متوقف می شوند. امروز دوستان عزیز من هیچ کشتی به بندرهای جوی خلیج فارس وارد نمیشه، هیچ کشتی از بندرهای نفتی ایران مانند خارج در واقع خارج نمیشه و به همین خاطر هم هستش که در این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم هیچ درآمدی از زاویه پرداخت این به اصطلاح رفت و برگشت این کشتی ها هیچ درآمدی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد، هیچ درآمدی. منتهی مراتب دقت بکنید، یک سلسله کشتی های نفتی متعلق به ایران که روی دریاهای باز و از جمله در منطقه آسیا وجود دارن، اونها حامل نفت هستند، اسلامی درآمدی دارند، ولی دیگر هیچ کشتی جدیدی این مسیر رو طی نمی‌کنه و این نفت های رو در واقع بهش اضافه نمی‌کنه. پس بنابراین برای جمهوری اسلامی آنکه که در خلیج فارس هست و تنگه هرمز هست عملا هر گونه صادرات و واردات بلوکه شده است. خب حالا چه کسی بازنده است یا برنده است؟ جمهوری اسلامی گفت منم، من برنده هستم. منتها از اونجایی که اونها بسیار دقیق هستن، دروغگو هستن، بله واقعیت این هستش که تنگه هرمز عملا حالت عادی نداره، علارغم تلاش هایی که در همین نقطه تنگه توسط آمریکا می شود، ولی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت کشتیرانی دیگر ندارد. به لحاظ چی؟ به لحاظ اون خط محاصره‌ای که آمریکایی‌ها کشیدن در دریای عمان. خب به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در این لحظه‌ای که من و شما صحبت می‌کنیم بازنده است، البته به لحاظ محاصره، به لحاظ مشکلات خود که جمهوری اسلامی وجود آورده، اقتصاد جهانی نیز بسیار بسیار در تنگنا قرار داره و همچنین کشورهای عربی در این نقطه در تنگنا قرار دارن و به همین خاطر هم هستش که کشورها یه عربی یه در نقطه خلیج فارس سعیشون در این هستش که عملا راه های دومی گیر بیارن برای فروش نفتشون. به عنوان نمونه عربستان سعودی عملا یک خط گاز و نفت داره که به جایی که از طریق خلیج فارس رد بشه این گازها و نفتها رو میبره به کجا؟ به طرف در واقع غرب خودش، یعنی به طرف دریای سرخ، که از اونجا بتواند از طریق بندر سوئد حرکت بکنه و بیاد به در واقع مدیترانه. خب به این ترتیب مشکلات زیادی هست برای کشورهای عربی و همچنین برای کشورهای دیگر و قیمت نفت یا بنزین هم نیز اضافه می شود از جمله در آمریکا. ولی که دوستان عزیز من، جمهوری اسلامی میزان مشکلاتی که داره بسیار بسیار بزرگتر و به اصطلاح گسترده‌تر هستش نسبت به دیگران، اونتا به حساب به روی خودش نمیاده و به همین خاطر هم هستش که وقتی که روزنامه‌نگاران از من سوال میکنن که خب چه باید کرد، از جمله کارهایی که باید کرد علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با امکانات به اصطلاح مالی، همین نقطه رو باید ادامه داد، همین احاطه و در واقع بلوکوس نفتی رو باید ادامه داد در اون نقطه‌ای که آمریکایی‌ها عملا قرار گرفتن و این کاری هستش که چه بسا تورانی باشه ولی بسیار بسیار نافذ هستش. البته جمهوری اسلامی خب ما میدونیم که گفته که ما یک کشور بزرگ هستیم، بله ما کشور بزرگ هستیم و به همین خاطر هم هستش که از مرزهای دیگر میشود چیکار کرد، میشود واردات و صادرات رو ادامه داد. خب کامیون های مواد خوراکی از ترکیه و یا احتمالاً از تا حدودی از عراق ممکنه، اون هم البته ممکنه بیایند یا از طرف به اصطلاح شمال و غیره، ولی که اینها جنبه فرعی داره. 80% واردات و صادرات ایران از طریق خلیج فارسه، 80%، و بنابراین در جاهای دیگر عملا امکانات به اصطلاح راحتی وجود نداره. به عنوان نمونه راهی از طریق بندرها بره به سوی کجا؟ بره به سوی پاکستان. نه، این عملا این بسیار محدود امکانش. یا اینکه به فرض کولبران در نقطه مرزی عراق این حمله کالاها رو از این بر به اون بر افزایش میدن، این بسیار بسیار ضعیف هستش. و یا به هر حال یک کار دیگه هم که میشه کرد که جمهوری اسلامی داره انجام میده این که کامیون های نفتکش های تریلی و کامیونی رو از جنوب انتقال بده به طرف خاک ترکیه و یا خاک پاکستان و یا خاک عراق و به این ترتیب نفتکش های کامیونی رو مورد استفاده قرار بده، که اون هم باز از چه طریقی؟ عزیزان من یادتون باشه دوباره بازار بسیار بسیار بزرگی برای فاسدان، برای نفتکارها، برای واسطه ها

بله دوستان عزیز من، بنابراین به دنبال پیرو صحبت های قبلی این نکته رو میخواستم بگم که موقع در واقع رقص تمام این مافیاهای نفتی هستش که پول نفت

در دست شما نیست و به همین خاطر هم هستش که از همین افراد در داخل خود نظام، اون قاچاقچیان و مافیای در درون نظام که میدونن این شرایط چه شرایطی هستش که باید پول بچاپند، پول ببرند و غیر و زاله همه نفکش ها رو به اصطلاح ردیف میکنن تا از طریق این نفکش ها بتوانند به پول های کلان خودشون دسترسی پیدا کنند و به هر حال شرایط بسیار مشکلی هستش برای جمهوری اسلامی. و البته در نهایت شما اگر دقت بفرمایید این وضعیت هستش که جمهوری اسلامی به وجود آورده و این به نفع کشور ما نیست به هر حال، به خاطر اینکه این دوران دوران جنگی، این دوران دوران ضربه هایی که ایران میخوره و البته عمده تمام این حملات گوناگون روی مراکز نظامی به وجود آمده و همچنین روی افراد نظامی به وجود آمده. ولی به هر حال چه کسی مقصر اصلی هستش؟ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی است که در واقع جنگ رو عملا به وجود آورده. ببینید دوستان عزیزم، خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، اعلام بکنه که ما نسبت به هدف اتمی خودمون در واقع از اون میگذاریم، یعنی هدف اتمی نداریم و آژانس بین‌المللی میتواند تمام مراکز اتمی ایران رو مورد بررسی و کنترل قرار بدهد، درست؟ و علاوه سیستم موشک های بالیستیکی هم این در واقع مورد تجدید نظر کامل قرار می گیرد. و بالاخره نکته آخر این هستش که اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم در اختیار آژانس بین‌المللی قرار بدهد. شما مطمئن باشید آمریکا و اسرائیل در جستجوی چنین حالتی هستند و برایشون دیگه تمام نگرانی ها رفت می شود. آیا جمهوری اسلامی خواهان صلح و در واقع رها کردن هدف های اتمی خودش هستش؟ نه. گرچه ما به عنوان ملت ایران، ما به عنوان مردمان ایران هدفمون این اهدافی که آمریکا گذاشته نیست. هدف ما برچیدن جمهوری اسلامی هستش، نابودی جمهوری اسلامی هستش و رسیدن به آزادی و دموکراسی و حکومتی لایق هستش. ولی که میخوام بگم در نقطه از نظر جهانی و صلح جهانی، برای اینکه برخی کشورها میگن که خب باید به فرض به صلح رسید، خب ما میگوییم که جمهوری اسلامی نمیخواهد، میگوید میخواهد. خب اگر میخواهد که پس بنابراین اعلام کنه که چی؟ که در واقع وارد روند صلح میشه و تمام اهداف نظامی خودشو دیگر کنار میگذارد. نه، چون اسلامی نمیخواد و به همین خاطر ایران گیجه یا گیج شده یا تمایلات سازشارانی که داشته رو امروز عملا فعالتر نموده است. چون دقت بکنید در سای اخیر نامه منتشر می شود به پایزای 200 نفر از روشنفکران و هنرمندان و دانشگاهیان و غیروزاری و محتوای نامه چیز انتقاد به سیاست آمریکا که تو چرا حمله میکنی روی به اصطلاح مواضع غیر نظامی، یعنی جنبه های به اصطلاح 20 نفر عملا یک کلام علیه جمهوری اسلامی صحبت نمی کنن، یک خط در افشای جنایت جمهوری اسلامی چیزی نمی گوین. عناصری هستن که ملغمی از تویئیسم، اسلامیسم و گروه های عملا ملی مذهبی و
و اصلاح طلب.

هستند. خب اینا در واقع باز شرایط رو برای خودشون مهیا دیدن که این اصلاح طلبی که در ایران مرد اینها رو در واقع زنده بکنن. از سوی دیگر شما توجه بفرمایید که امروز کسانی هستند که میآیند و میگویند بله جمهور آمریکا هستش و آمریکا نقض در واقع مربوط به حقوق بین‌المللی رو در دستور کار قرار داده. خب بفرمایید درست. ولی یادتون باشه موارد متعددی که توسط جمهوری اسلامی نقض قواعد بین‌المللی هستش رو یادتون باشه. یک، جمهوری اسلامی در واقع بعدای انقلاب اسلامی به اشکال سفارت آمریکا دست زد. نقض قانون جهانی هستش. به مدت 444 روز اونها رو زندانی و اسیر خود نگه داشت. جمهوری اسلامی در یک کشور دیگر مانند لبنان حزب الله رو به وجود آورد و او رو از نظر نظامی و پولی کمک کرد که علیه اسرائیل اقدام کنه. این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی فعالیت‌های تروریستی و آدمکشی که داشت در لبنان و همچنین در فرانسه و غیر و غیره، این نقض قوانین بین‌المللی است. جمهوری اسلامی زمانی که در واقع شروع کرد به غنی سازی فراتر از 3.5%، این نقض قوانین بین‌المللی است. بگویم قانون یا به اصطلاح برجام، توافق برجام در سال 2015 صورت گرفت و اگر آمریکایی‌ها در واقع وفادار می‌موندن به این روز کشیده نمی‌شدیم. این یک خود فریبی هستش. به چه خاطر؟ به خاطری که همون برجام برای 10 سال بود. برجام لحظه ای که امضا شد اولا ما بعدا متوجه شدیم که مراکز اتمی دیگری که جمهوری اسلامی داره و درباره اونها حقیقتون نگفته پنهان کاری کرده، این هم نیز وجود داشت. و علاوه مسئله مربوط به موشک‌های بالیستیکی اولا در اون برنامه در اون برجام صحبتی نمی شد و همچنین در ارتباط با متوقف کردن فعالیت گروه های تروریستی خاورمیانه در اونجا صحبتی نمی شد و به همین خاطر هم هستش که آمریکا گفت این بدترین قرارداد هست و از اون خارج شد. و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی که امضای خود رو داده بود برای اینکه به هر حال فعالیت های اتمی گسترش پیدا نکنه و امضا داده بود به خاطر اینکه جزء به اصطلاح سازمان انرژی اتمی هستش، ولی برخلاف این قواعد 3.5% که به جای خود رسون تا 60% غنی سازی رو 60% و 60% یعنی اینکه راه دیگر کاملا تقریبا طی میشه تا اینکه 90% و بنابراین بمب. بنابراین کسانی که میخواهند چهره جمهوری اسلامی رو یک کمی بزک بکنند، نه، چهره جمهوری اسلامی بسیار بسیار زشته و تمام کارها و جنایتهایی هم که کرده اینها رو پنهانی انجام داده و به هیچ وجه جمهوری اسلامی حکومتی نیست که در راستای قانون بین‌المللی حرکت بکنه و به این ترتیب هستش که عملا این بخشی از اپوزیسیون ایران که در واقع سعی میکنن خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک بکنن، با نزدیک شدن به تزهای اون، با نزدیک شدن به سیاستهای اون، و عملا میبینید که جمهوری اسلامی همیشه خواسته کسانی باشن که مدح و ثنای جمهوری اسلامی رو بگویند، حالا نه به ترتیب مداحان ایدولوگ‌های مستقیم، ولی اونایی که لابی‌ها هستن. لابی‌ها بسیار برای جمهوری اسلامی کار کردن و این عناصر لابی‌ها داره
اینجا اونجا نیز افراد جدیدی میان و میپیوندن بدون اینکه ما بدانیم چه پشت پرده چه میگذرد. من نمیدونم اینها پول میگیرن یا نمیگیرن یا فقط سمگیری فکری اونها هستش، ولی اینکه جمهوری اسلامی برایشون در واقع پول بریزه، دعوتشون بکنه و به هر حال صحباتی برایشون بده، مقرری برایشون در نظر بگیره ماهانه، این حتما در دستور جمهوری کار جمهوری اسلامی هستش عزیزان من، هست، مطمئن باشید. مردمان ایران در شرایط فقر و بدبختی قرار دادن، ولی جمهوری اسلامی برای ماندگاریش و برای در واقع اینکه آدمهای نوکرمنش رو به پرورونه، پول به اندازه کافی دزدیده که به این امور برسد. نکته دیگر اینکه به هر حال ما یادمون باشه دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی عملا ساده نیست انداختنش، بسیار بسیار مبارزه مشکله، سخته، و به همین خاطر هم هستش که برخی ها چه بسا پشیمون میشن از اقدام های مبارزات خودشون، خسته میشن. بله، وجود جمهوری اسلامی میتربد که هر روز ایرانیان تلاش علیه جمهوری اسلامی داشته باشن، کنشگران علیه جمهوری اسلامی، روشنفکران شریف علیه جمهوری اسلامی یک روز هم نمیتوانند آرام باشند. شب و روزشون، قدمشون، گامهاشون در خدمت به ایران، آگاه کردن، اطلاع رسانی کردن و در ضدیت با جمهوری اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که امروز ما میدانیم که مبارزه سخته، ولی این سختی رو باید تحمل کرد. 47 سال گذشت، بالاخره شما میخواهید که جامعه ایران از چنگال اسلامی سیاسی بیرون بیاید یا نه؟ بالاخره میخواهید یا نه؟ اگر بخواهیم چاره دیگری نداریم که مبارزمون ادامه پیدا بکند. شجاعت، شرافت، این جزء قواعد اولیه این دعوت هستش. من هرگز خسته نمی‌شوم از مبارزه‌ای که از همون ابتدای جمهوری اسلامی داشتم و دارم و خواهم داشت تا لحظه مرگ. مطمئن باشید. من یک روشنفکر متعهد هستم. کار من به عنوان یک فرد دانشگاهی، خب درس دادن، تحلیل دقیق علمی ارائه کردن، داده ها رو مطرح کردن در عرصه مسائل گوناگون جهانی و دانشگاهی، ولی در این حال همیشه دلم به سوی مملکت خودم هستش، دلم با مردم ایران هستش، و دلم میخواد که این ایران عزیز ما به آزادی برسه، و میبینیم که چه افراد جنایتکاری بر سر قدرت هستند. چگونه این جنایتکاران رو میتوانیم تحمل بکنیم که بر سر قدرت باشند و ما کاری نکنیم؟ نه، نمیشود. رژیم خواهان جنگه. رژیم داشتن شرایط جنگی رو بهتر میپسنده، نه جنگی که منجر به نابودی سران جمهوری اسلامی بشه، اونو نمیخواد، ولی جنگی که به فرض در خلیج فارس صورت بگیره، اینجا اونجا اقدام هایی باشه، اینو میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه میتواند ادعا بکند و میتواند بگوید که در شرایط جنگی هستش و برای اینکه نیروهای سرکوب خود رو آماده
نگه دارد در ارتباط با مبارزات گسترده مردم ایران. اگر چنانچه دوباره مردم تصمیم بگیرند به خیابان‌ها و میدان‌ها بیایند، واقعی که جمهوری اسلامی بسیار نگرانه. در جلسه‌های مخفی خود مرتبا این مطلب رو تکرار می‌کنند که اگر مردم دوباره به خیابان‌ها بیایند، و من نگاه هم در این استش که مردم به لحاظ این همه کشتارهایی که صورت گرفت و فرزندان ما رو این جمهوری اسلامی کشت، فقر، فراکت، فساد، چهره خشن اینها، اسلام گندیده اینها، همه اینها ما رو به درد می‌آورد و ما نمیتوانیم آرام باشیم. آرامش ما در نبود این اسلام جدیده در رأس قدرت هستش، در نبودن این طبقه حاکم فاسد در رأس قدرت هستش. ما لحظه‌ای رو میخواهیم شکوهمند که مردم حقوق برابر داشته باشن، تمام بخشای ملت ایران، تهرانی ها، کرد ها، بلوچ ها، سیستانی ها، تبریزی ها، آبادانی ها، عرب ها، رشتی ها، تجریشی ها، مشهدی ها، سنندجی ها، همه دارای حقوق برابر باشند. و بر اساس حقوق برابر هست که در واقع افراد مسئول انتخاب می شوند بر اساس شایستگی های اونها. پس بنابراین ما نمی توانیم دست بکشیم از مبارزه خودمون، به خاطر این که میهن ما در بند، میهن ما در اسارت جمهوری اسلامی هستش. بله، هممون کار داریم، هممون مشکل داریم، هممون اولویت های گوناگون زندگی خصوصی و شخصی و شغلی و غیر و غیره داریم، ولی مگر میتوان فراموش کرد که یک طبقه خشن و فاسد حاکم بر میهن ما هستش که هویت تاریخی ما رو تهدید میکنه، هویت هنری ایرانیا رو تهدید میکنه، زندگی رو تهدید میکنه همیشه. پس بنابراین کار ما ادامه مبارزه هستش. اونهایی که خسته شدن در جستجوی معامله هستن، یا خسته شدن فقط میخوان کنار بکشن، خب این دیگه مشکل اونها هستش، ولی شعله مبارزه رو باید نگه داشت. اختلافات زیاده در درون اپوزیسیون، سوء استفاده ها زیاده در درون اپوزیسیون، بیماری های گوناگون تفرقه طلبی و غیر و غیره زیاده در درون اپوزیسیون. منم کردن ها زیاد هستش، ولی یک واقعیت هست و اونی هستش که حداقل امروز به نقطه رسیده ایم که تحولات روحی و روانی جامعه ما رو به سوی آزادی و دموکراسی جلب می کند، و از سوی دیگر این هست یک پیشنهادی مطرح شده توسط شاهزاده رضا پهلوی و اون که بیاییم با همدیگه جمهوری اسلامی براندازیم و دوران گذار رو تجربه میکنیم. اون نگفت که من در این دوران میخواهم پادشاه بشم.
ولی رهبریت اون در این دوران باید ما رو بکشانه، ببخشید، باید بکشاند به چی؟ به انتخابات جدید. به هر حال کار ما سخته. آقای ترامپ همین امروز اعلام کرد جمهوری اسلامی باید پرچم سفید را در دست بگیرد. درسته، حرف آقای ترامپ درسته. جمهوری اسلامی باید تسلیم بشود، تسلیم ملت ایران. جمهوری اسلامی باید سقوط بکنه زیر مبارزات مردم ایران. و اون چه که آقای ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید در دست بگیره، بله، منتهای مراتب جمهوری اسلامی به این راحتی از صحنه خارج نمی شود و این وظیفه من و شما هست که به مبارزه اون ادامه بدهیم. راه دیگری نداریم. اینها نیروهای جهادی هستند، نیروهای تبهکار اسلامی هستند. خودشون به راحتی قدرت رو از دست نخواهند داد، حتی تمام امکانات هوایی و زمینی رو هم از دستشون که بگیرید، باز اینها خواهند گفت برای پیروزی امام زمان، برای در واقع انقلاب، صدور انقلاب و برای جهاد در راه الله و برای قدرت خودشون و برای چپاول‌هاشون قدرت رو ادامه خواهند داد. پس اینا به راحتی کوتاه نخواهند آمد، یادتون باشه. و به همین خاطر هم هستش که میطلبد، این شرایط میطلبد که من و تو قوی باشیم، که من و تو مقاوم باشیم، که من و تو ایده های روشنی داشته باشیم. رقص اونها منجر به این نشود که مبادا فکر بکنیم که بله اینها در واقع چیز دیگری هستند. نه، رقصایی رو میکنن یا برای فریب مردم یا برای اینکه عناصری رو دور خودشون جمع بکنن، یارگیری میخوان بکنن. دوستان عزیز من، و ما یار ملت خودمون باقی خواهیم بود، یار حکومت اسلامی، یار پیامبر اسلام، یار سرداران سپاه جانی نخواهیم شد. اینها کارشون همیشه جنگ و جهالت بوده است. پس به این خاطر هم هستش که به امید روزهای آفتابی برای ملت خودمون و به امید اینکه همه ما کسانی که دل در گروه آزادی دارن لحظه روزی روزگاری در میدانهای ایران به شادی بپردازیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر، متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

چشمه تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبونه اینون عشقت شده زن.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

جعده یکی از مرموزترین زنان تاریخ اسلام، کسی که شیشه زهر رو با شیر مخلوط کرده و درست در لحظه افطار نه فقط سرنوشت حسن ابن علی بلکه سرنوشت تمام خاندان و پیروان اون رو تغییر داد. اما ماجرا از چه قرار بود و جعده همسر و قاتل دومین امام شیعیان دقیقاً کی بود؟ به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای شناخت جعده که یکی از مرموزترین شخصیت‌های تاریخ اسلام به حساب میاد، باید اول به سراغ قبیله و خانواده اون بریم. جعده دختر یکی از بزرگان قبیله کنده به نام اشعث ابن قیس کندی بود. قبیله کنده یکی از قبایل مهم و سرشناس عرب قحطانی یا همون یمنی ساکن منطقه حضرموت در جنوب عربستان بود که مردم این قبیله بعد از مهاجرت از جنوب به شمال در منطقه نجد مستقر شدند و به مرور برای خودشون حکومت‌های قبیله‌ای تشکیل دادند. گفته شده اشعث ابن قیس پدر جعده قبل از ورود به اسلام یهودی بود. ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب میگه که اشعث در سال 10 هجری در سمت رئیس قبیله کنده با هیئتی 60 نفره به دیدار محمد رفت و اسلام را پذیرفت و بعد از اون از صحابی نزدیک محمد شد. در بعضی منابع گفته شده که خواهرش قتیله بنت قیس رو به همسری محمد ابن عبدالله درآورده، اما در برخی منابع هم اومده که محمد تا قبل از رسیدن قتیله به مدینه از دنیا رفته. بعد از رحلت پیامبر اسلام، اشعث و قبیلش از جمله افرادی بودند که از اسلام برگشتند. ابن سعد در کتاب طبقات کبرا میگه که قتیله هم به همراه قبیلش مرتد شد و با این وجود که محمد ازدواج همسرانش رو بعد از مرگ ممنوع اعلام کرده بود، قتیله با یکی از اصحاب پیامبر به نام اکرم ابن ابی جهل ازدواج کرد. هرچند که ابن سعد در این کتاب میگه که ابوبکر به دلیل ارتداد قتیله ازدواجش با پیامبر رو منسوخ اعلام کرده بود. ابوبکر همچنین در دوره خلافتش سربازانی رو به یمن فرستاد تا اشعث رو اسیر کرده و به مدینه ببرند. نهایتاً اشعث از ابوبکر درخواست بخشش کرد و پیشنهاد ازدواج با خواهرش رو داد. ابوبکر هم اشعث رو آزاد و خواهرش رو به عقد اون درآورد. اشعث از خواهر ابوبکر 3 فرزند داشت: یک دختر به نام جعده و 2 پسر به نام‌های قیس و محمد که هر دو در سپاه عبیدالله ابن زیاد شمشیر می‌زدند. قیس از جمله کسانی بود که در ماجرای عاشورا به خیمه حسین ابن علی یورش برده بود و برادرش محمد هم قبل از واقعه کربلا به عنوان فرمانده نیروهای اموی در دستگیری مسلم ابن عقیل نقش داشت که بعدها در جریان قیام مختار در جنگی موسوم به نبرد حرورا که بین سپاه مکه و مختار در گرفته بود کشته شد. اما در مورد اشعث گفته شده که بعد از بیعتش با ابوبکر و بازگشت دوباره به اسلام در جنگ‌های زیادی شرکت کرد. اون در زمان سومین خلیفه یعنی عثمان به همراه خانواده و قبیلش به شهر کوفه فرستاده شد و سمت فرمانده سپاه را داشت. در زمان خلافت علی هم در جنگ صفین شرکت کرد و یکی از فرماندهان لشکر علی ابن ابی طالب بود و ریاست سپاهیان قبایل کنده و ربیعه را به عهده داشت. اون یکی از کسانی بود که از حکمیت ابو موسی اشعری پشتیبانی کرد و مانع از ادامه جنگ با معاویه ابن ابی سفیان شد. در نهج البلاغه نمونه هایی از برخورد نامناسب علی ابن ابی طالب با افرادی که با نظرش مخالفت می کردند ذکر شده که اتفاقا یکی از این افراد اشعث بوده که در خطبه 19 ماجرا اینطور نقل شده: امام در کوفه بر منبر سخن می گفت و در سخنان او عبارتی بود که اشعث بر آن اعتراض کرد و گفت: یا امیرالمومنین، این که گفتی به زیان توست نه سود تو. امام با تندی به او نگاه کرد و گفت: تا
تو چه دانی که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من؟ لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان. ای که خود و پدرت همواره دروغهای زیادی به هم میبافده اید، ای منافق، ای فرزند کافر، به خدا سوگند یک بار در زمان ارتدادت اسیر شدی و یک بار در زمان اسلام، و هر دو بار نه تواناییت تو را از بند اسارت رها کرد و نه جایگاه و منزلتت. مردی که شمشیر دشمنی را بر قوم خود روا کرده و مرگ را برای آنان آورده، سزاوار است که هم خیشانش از او متنفر باشند و هم بیگانگان از شر او در امان نباشند. با چنین برخوردی که علی با یارانش داشته، بعید هم به نظر نمی رسه که اشعث از دسته دشمنان اون بوده باشه. حتی در منابعی هم از نقش پنهانی اشعث در قتل علی گفته شده، ولی سند محکمی از این اتفاق وجود نداره. اما شاید مهمترین عضو این خانواده جعده باشه که بنابر روایات مستقیماً در قتل امام دوم شیعیان یعنی حسن ابن علی نقش داشته. شیخ کلینی در کتاب کافی خودش از جعفر صادق اینطور نقل میکنه: جعده دختر اشعث کسی است که حسن ابن علی را به قتل رسانده. محمد پسر اشعث در کشته شدن حسین ابن علی شرکت داشته و خود اشعث هم در قتل علی ابن ابی طالب شریک است. حالا ببینیم که چطور چنین زنی که پدرش از جانب علی ابن ابی طالب به کفر و الحاد متهم شده و حتی مظنون به شراکت در قتلش بوده، به همسری امام دوم شیعیان یعنی فرزند بزرگ علی در اومده. بلازوری در کتاب انساب الاشراف میگه که جده با نیرنگ پدرش به عقد حسن ابن علی در اومد، اینطور که ابتدا قرار بود دختر سعید ابن قیس برادر اشعث به همسری حسن ابن علی در بیاد. علی ابن ابی طالب از اشعث خواست که دختر سعید ابن قیس رو برای حسن ابن علی خواستگاری کنه، اما اشعث نزد برادرش رفت و به اون گفت اگر دخترت رو به عقد حسن در بیاری، بعدها نوه رسول خدا به اون فخر خواهد فروخت و اون رو تحقیر خواهد کرد. سپس اشعث دختر برادرش رو برای پسر خودش خواستگاری کرد. بعد از اون پیش علی رفت و با اصرار دخترش جعده رو به عقد حسن در آورد. بنابر روایتی که در کتاب اسکیای ابن جوزی اومده، ازدواج حسن ابن علی و جعده در زمان حکومت علی ابن ابی طالب یعنی بین سالهای 35 تا 40 قمری در کوفه بوده، چرا که اشعث در این روایت علی رو امیرالمومنین خطاب کرده. به هر صورتی که بوده، جعده به عنوان یکی از زنان حسن ابن علی به عقد اون در اومده. شایان ذکر که در روایات اهل سنت و شیعه اومده که حسن نه تنها ازدواج‌های متعددی داشته، بلکه تعداد زیادی از همسرانش رو هم طلاق داده، تا جایی که به اون صفت مطلاق به معنی بسیار طلاق دهنده رو داده بودند. مثلا در کتاب طبقات از ابن سعد اومده که علی ابن ابی طالب به مردم کوفه میگه که به حسن ابن علی زن ندهید، چرا که او بسیار طلاق دهنده است. روایت دیگه ای از علی در همین کتاب اومده که میگه علی گفت حسن مرتباً ازدواج میکرد و طلاق میداد، تا جایی که ترسیدم این رفتار باعث ایجاد دشمنی بین قبایل شود. ابن سعد همچنین ذکر میکنه که حسن ابن علی حدود 90 زن رو به همسری گرفت. ابن حدید در کتاب شرح نهج البلاغه به نقل از ابوالحسن مدائنی میگه که حسن ابن علی زنان بسیاری داشت، و سپس چند نفر از این زنان رو نام میبره که یکی از اونها زنی از قبیله بنی شیبان بود. حسن بعد از ازدواج به این بهانه که اون با خوارج هم عقیده است طلاقش میده و میگه برای من ناخوشایند بود که پاره ای از آتش دوزخ را به بدن خود نزدیک کنم. شیخ کلینی هم در کتاب کافی به نقل از جعفر صادق میگه حسن ابن علی 50 زن را طلاق داده بود. سپس علی در کوفه ایستاد و گفت ای اهل کوفه، حسن را نکاح نکنید، زیرا او مردی طلاق دهنده است.
این در حالیه که در همین کتاب احادیثی از جعفر صادق و همچنین پیامبر اسلام نقل شده که کسی که زنان زیادی طلاق میده رو دشمن خدا معرفی میکنه. با توجه به اینکه حسن در سال سوم هجری متولد شده، پس در دوره خلافت علی حدوداً 35 ساله بوده. حتی اگر مواردی که در منابع اسلامی ذکر شدن رو اغراق آمیز در نظر بگیریم، میشه گفت امام دوم شیعیان از دوران بلوغ تا 35 سالگی حداقل سالی یک زن رو طلاق میداده. همچنین با توجه به این مطلب که پدرش یعنی علی ابن ابی طالب از مردم کوفه خواسته که به اون زن ندند، پس این ازدواج ها عمدتاً با میل و انتخاب شخصی انجام می شده. در واقع میشه در نظر گرفت که حسن ابن علی در زمینه ازدواج فرد موفق یا متعادلی محسوب نمی شده. بنا به گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد، 10 سالی از خلافت معاویه و صلحش با حسن ابن علی گذشته بود که اون در صدد بر اومد تا پسرش یزید رو به عنوان خلیفه بعدی معرفی کنه، ولی اول باید حسن رو از سر راهش کنار می زد. پس به همین منظور زهری رو برای جعده فرستاد و به اون وعده داد که اگر بتونه حسن رو مسموم کرده و به قتل برسونه، نه تنها 100,000 درهم پاداش میگیره، بلکه اون رو به عقد یزید یعنی خلیفه بعدی در میاره. جعده هم سم رو به خورد شوهرش میده. حسن بعد از خوردن سم 40 روز بیمار بود تا اینکه عاقبت در ماه صفر سال 50 هجری درگذشت. شیخ مفید اعتقاد داره که جعده به خاطر ازدواج با یزید و ورود به خانواده خلیفه حسن رو مسموم کرده، اما چندین روایت پراکنده هم وجود دارند که انگیزه جعده برای مسموم کردن حسن رو کینه و نفرت خانوادگی می دونند. بلازاری هم در کتاب انساب الاشراف میگه که جعده از حسن متنفر بود. البته در منابع کمی هم گفته شده که حسن به دلیل بیماری درگذشت، ولی به طور کلی اکثر منابع اولیه چه شیعه و چه سنی معتقدند که حسن ابن علی به وسیله زهر مسموم شده و بیشتر اونها معاویه رو طراح و جعده رو مجری این توطئه معرفی کردند. با این حال یادداشت‌هایی هم وجود دارند که نشون می‌دهند حسن ممکنه توسط یکی دیگه از همسرانش به نام هند دختر سهیل ابن عمرو مسموم شده باشه، اگرچه که در این مورد هم عامل تحریک کننده معاویه دونسته شده. بلازوری در این باره می‌نویسه هیثم ابن عدی گفت معاویه برای دختر سهیل ابن عمرو همسر حسن 100,000 دینار فرستاد تا شربتی مسموم را به شوهرش بدهد و او هم این کار را کرد. واقدی هم دو فرضیه را مطرح می‌کند. یکی این که معاویه خدمتکارانی را برای خوراندن سم به حسن ابن علی استخدام کرده و فرضیه دوم اینه که از جعده برای انجام اون کمک خواسته. بنا به گفته مسعودی در کتاب مروج الذهب، بعد از مرگ حسن ابن علی معاویه به وعده خودش که دادن 100,000 درهم به جعده بود وفا کرد، ولی در مورد ازدواج با پسرش یزید به وعدش عمل نکرد و به جعده گفت می ترسم فرزندم یزید را هم مثل حسن ابن علی به قتل برسانی. اما روایت قابل توجهی که توسط بلازوری در کتاب انساب الاشراف ذکر شده اینطور هستش. حسین در حالی که برادرش به شدت مریض بود به دیدنش رفت و پرسید برادر چه کسی تو را مسموم کرده؟ حسن جواب داد آیا میخواهی او را بکشی؟ حسین گفت بله. حسن گفت من به تو نخواهم گفت، اگر آن شخص همان کسی باشد که من گمان می کنم پس خداوند مجازات سختی برای او دارد، وگرنه به خدا قسم من نمی خواهم بی گناهی کشته شود. در این روایت مشخصا خود حسن هم کاملا مطمئن نیست که مسموم کنندش چه کسی بوده و حتی حسین هم نمی تونه سر نخی رو از قاتل برادرش پیدا کنه. اما به گفته قطب راوندی در کتاب الخرائج والجرائع، حسن بلافاصله بعد از نوشیدن شیر شروع به نفرین کردن آن زن کرد و گفت ای دشمن خدا، تو مرا کشتی، خداوند تو را بکشد.
به خدا قسم از من هیچ چیزی به تو نمی رسد و به راستی که تو فریب خوردی. این روایت برخلاف روایت قبلی نشون میده که حسن با زنی که به اون سم داده و احتمالاً هم منظور راوندی جده بوده روبرو شده و حتی اون رو نفرین هم کرده، هرچند که مکالمه بین این دو نفر یا باید از زبان حسن تعریف شده باشه یا خود جده. این که خود جده داستان رو تعریف کرده باشه بعید به نظر میرسه، اما اگر حسن اون رو تعریف کرده باشه پس به این معناست که قاتل خودش رو میشناخته، پس چرا به برادرش گفته که شک داره؟ البته احتمال دیگه اینه که روایت راوندی اشتباهه. از طرف دیگه درباره نحوه مسموم شدن حسن ابن علی هم نظرات متفاوتی وجود داره. برخی معتقدند که سم در نوشیدنی اون مخلوط شده، در حالی که عده‌ای بر این باورند که سم در غذاش ریخته شده. گروهی هم گفتند که سم روی دستمالی بوده که حسن ابن علی بعد از همخوابگی برای پاک کردن بدنش از اون استفاده کرده. همچنین برخی راویان نقل کردند که امام دوم شیعیان به صورت تدریجی مسموم شده، در حالی که عده‌ای دیگه مثل راوندی گفتند که سم بلافاصله بعد از مصرف اثر کرده. بعضی منابع هم بر این باورند که حسن بارها مسموم شده. مثلا حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین میگه حسن ابن علی را بارها مسموم کردند اما اثر چندانی نداشت، ولی این بار او را کشت. یعقوبی هم در کتاب تاریخ یعقوبی می نویسه امام حسن هنگام مرگ به برادرش حسین گفت ای برادر، این سومین بار است که من مسموم می شدم و هیچ وقت مانند این بار مسموم نشدم. من امروز می میرم، پس هرگاه درگذشتم مرا با پیامبر خدا دفن کن. از این دو روایت در میابیم که حسن با وجود اینکه چندین بار مسموم شده اما هیچ وقت به همسرانش شک نکرده، و حتی اگر هم جده واقعا قاتل بوده حسن به این مسئله پی نبرده. یعقوبی هم جزو راویانیه که در روایتش به نقش ماویه یا جده اشاره‌ای نکرده، یعنی احتمالاً اون هم به این مسئله شک داشته. بنابر روایات جده از حسن فرزندی نداشت و بعد از مرگ اون به زندگی عادی خودش ادامه داد، ازدواج کرد و بچه دار شد، ولی خبری از قصاص نبود. بلاذری در این باره می نویسه بعد از مرگ حسن ابن علی جده با یعقوب ابن طلحه ابن عبدالله پسر طلحه صحابه مشهور محمد ازدواج کرد و از او صاحب سه پسر به نامهای اسماعیل، اسحاق و ابوبکر شد. ابن سعد هم در کتاب طبقات کبرا میگه یعقوب شوهر جد در سال 63 هجری در واقعه حره کشته شد. مدتی بعد جده با عباس فرزند بزرگ عبدالله ابن عباس پسر عموی پیامبر ازدواج کرد. جده از این ازدواج هم صاحب یک پسر به نام محمد و یک دختر به نام قریبه شد. نکته جالب در مورد ازدواج جده با پسر ابن عباس اینه که بیشتر مورخان شیعه روایتی از اون نقل می کنند که میگه در زمان رسیدن خبر مرگ حسن ابن علی به معاویه ابن عباس اونجا بوده و چون معاویه از این خبر خوشحال شده ابن عباس اون رو سرزنش کرده. سوالی که پیش میاد اینه که چطور شده که فرزند پسر عموی پیامبر با قاتل حسن ابن علی ازدواج کرده؟ مگر اینکه بگیم اون هم از ماجرای جده بیخبر بوده؟ به نظر میرسه که ارتباط جده با مرگ امام حسن در منابع قدیمی تر بیشتر در حد حدس و گمان مطرح شده، اما به مرور زمان و به ویژه در روایات شیعیان شکل قطعی تری به خودش گرفته. اما چه جده این قتل رو انجام داده باشه و چه نه، از تمام این روایت ها میشه به راحتی دریافت که امامان شیعه نه تنها علم غیب نداشتند بلکه در موارد بسیاری ضعف و بیخردی خودشون عامل اصلی شکل گیری مشکلاتشون بوده و به نظر میرسه که حتی از هوش سرشاری هم برخوردار نبودند تا بتونند خطرات احتمالی اطرافشون رو درک کنند.
اگر همونطور که منابع شیعی ادعا می کنند، خاندان جده واقعا منفور و مرتد بودند و خود جده هم از حسن متنفر بوده، این سؤال پیش میاد که چرا حسن به فکر جدا شدن از چنین زنی نیفتاد؟ برخی طلاق جده رو به دلایل سیاسی جایز نمی دونند، اما از زمان مرگ علی ابن ابی طالب تا مسموم شدن حسن 10 سال زمان برد و حتی در این زمان حسن خلیفه مسلمین هم نبود. از طرفی پدر جده هم دقیقاً همون سالی که علی کشته شد از دنیا رفت، پس جنبه‌های سیاسی تأثیر چندانی در این ماجرا نداشتند. و جالبتر این که بسیاری از شیعیان مصرانه بر این باورند که امامانشون علم غیب داشتند. در کتاب الخرائج والجرائع از قطب راوندی نمونه ای از علم غیب حسن ابن علی آورده شده که میگه امام صادق از پدرانش نقل کردند که حسن به اهل بیت خود فرمود من با سم خواهم مرد، همانطور که پیامبر خدا به شهادت رسید. آنها پرسیدند چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟ حضرت فرمودند همسرم جده بنت اشعث ابن قیس، زیرا ماویه به او دستور داده که این کار را انجام دهد. آنها گفتند او را از خانه ات بیرون و از خودت دورش کن. حضرت پاسخ داد چگونه او را بیرون کنم در حالی که هنوز کاری نکرده است؟ و اگر او را بیرون کنم کسی جز او مرا نخواهد کشت، زیرا او در نزد مردم عذری خواهد داشت. در این روایت گفته شده که حسن از نوع مرگش و حتی قاتلش خبر داشته، اما با این حال که می دونسته و به خانوادش هم خبر داده، ولی همچنان نه خودش و نه خانوادش از این اتفاق جلوگیری نمی کنند. برخی از باورمندان در پاسخ به این که اگر امامان علم غیب داشتند پس چرا به همین وسیله خودشون را از مرگ و بدبختی نجات نمی دادند و با این استعداد الهی خلافت بر مسلمین را به دست نمی گرفتند، میگن که امامان موظف بودند که در برابر خواست خدا تسلیم باشند. پس در این صورت داشتن علم غیب یک ویژگی کاملا بی مصرف محسوب می شده و سؤال همیشگی اینه که اگر خدا می خواست تا امامان شیعه هرگز خلافت رو به دست نگیرند و نسلشون تموم بشه، پس درگیری شیعیان با اهل تسنن دقیقا بر سر چیه؟ آیا شیعیان مخالف خواست خدا هستند؟ با سپاس از این که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب، ما در برنامه امروز بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان نامی و برجسته تاریخ معاصر ایران، فیلمنامه نویس، بازیگر، تهیه کننده و یک فرد واقعا چندوجهی در سینمای ایران که سالهاست ما در واقع شاهد کارهای درخشان ایشان بودیم در عرصه فیلمسازی و بازیگری. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب کردن به خاطر دارن که ما به ترتیب تاریخی داریم میایم جلو بر اساس ساخته های مختلف ایشان و بر اساس بازیگری های ایشان از دهه 30 تا این اواخر دهه 90. ما کم کم داریم میریم جلو و در واقع با حضور ایشون داریم بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران رو با از دریچه جدیدی مرور میکنیم، تحلیل میکنیم و واقعا این یک موهبتی است. در کنار استاد متوسلانی بودن برای ما افتخاری است که واقعا یک سند درجه یکی هستن، از عنوان یک راوی درجه یک، یک سند درجه یک در رابطه با تاریخ سینمای ایران و ما بسیار خوشحالیم که در خدمت ایشان هستیم بار دیگر. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. امروز ما در واقع دهمین گفتگو رو با شما برگزار میکنیم.
2: درود بر شما و تمام بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینند. همچنان اظهار امیدواری دارم برای که این گفتگو مفید باشه، بتونه گوشه هایی از تاریخ سینما رو روشن بکنه، چیزایی که راجعش شاید کمتر صحبت شده باشه و به طور کلی برای علاقمندان یک زمینه‌ای باشه که درک بکنن از محیط سینما، مشکلات سینما، مسائلی که در سینمای گذشته بوده و امکاناتی که داشته و به طور کلی اگر کسی بخواد تحقیق منصفانه‌ای داشته باشه راجع به سینما، خوبه که همه شرایط سینما رو در نظر بگیره و بعد راجع به کارها و توقعاتش رو بیاری در اون سطح امکاناتی که بوده. در حال ما سعی خودمون رو میکنیم که البته من عذرخواهی هم میکنم، گاهی ممکنه مثلا یه چیزایی میگیم که یه وقت حمله بر نمیرم تعریف از خود و از کار خود اینا نباشه. من یه چیز رو مطرح میکنم صرفا به خاطر اینکه فضایی رو مشخص بکنم، نه اینکه بخوام از کار خودمون تعریف بکنم یا دفاعی بکنم. یا اینجا تو دادگاه نیستم من، اگر در یک دادگاه راجع به سینما بود خب میشستم دفاع میکردم، ولی اینجا فقط قصدم روشنگریه. امیدوارم که هیچ وقت نغلطم به طرف اینکه وقت خودنمایی توش باشه، نمیدونم مسئله جانبی توش باشه.
1: بله، سپاس از شما به خاطر توضیحاتی که دادید. حالا چون به این نکته اشاره کردید، ما امروز از اینجا آغاز میکنیم، از این امر کلی و بعد ادامه میدیم بحثای جزئیمون رو در مورد دو تا از فیلم هایی که شما در اونها در واقع هم ایفای نقش کردید هم کارگردانی کردید که قبل صحبت در موردش نکردیم. یکی فیلم سه بزن بهادر هست و که ساخته آقای مدنی بود، یکی هم سه ناقلا در ژاپن. اینها رو ما امروز در موردشون صحبت خواهیم کرد. منتها این نکته مهمی که اشاره کردید، یعنی یک نکته اساسی است برای اینکه ما بتونیم نگرش واقع بینانه داشته باشیم با توجه به تاریخ معاصر خودمون. اون بحث هایی که همواره برخی از روشنفکران و منتقدین ایرانی باب کردن از همون دهه 30-40 به بعد و جامعه رو دو قطبی کردن. به نظر من اون رویکردی که مثلا شپ نخبه گرایانه که مثلا دکتر امیروشنگ کاووسی داشت و امثال هم، بعدها در نصر یه ذره حتی این بعدتر آقای مقصودلو حتی در اون دوره، اینا نگرش های دو قطبی ایجاد میکردن، میگفتن یه طیفی هستن کاملا سینمای مخبه‌گراست و یه طیفی هم کاملا سینمای عامه پسند و حد فاصل اینا رو اولا مشخص نکردن و بعد آدم احساس میکردش که اینها فیلم ها رو خیلی وقتا ندیده یا نصف دیده یا بر اساس داده های پیشینی میومدن یه قضاوت کلی میکردن و انگ میزدن و همین اصطلاح فیلم فارسی یه اصطلاحی بود که دکتر کاووسی را انداخت و یه طیف زیادی از منتقدین در مجلات روشنفکری یا شبه روشنفکری اون زمان بهش دامن میزدن. شما اتفاقا در برنامه گذشته یک مثالی زدین از آقای کیمیایی. حالا کیمیایی به هر حال او هم در مرز بین به نظر من روشن فکری، نخبه گرایی و عامه پسندی قدم برداشت، به اون معنا فیلماش به اون شکل انتزاعی و روشن فکری و اینا

0: مسخره کنن فیلمو، یعنی با اون داده های پیشین. و البته بعد از اینکه فیلمو دیدن تعجب کردن، یعنی دیدن با اون المانای ایدئولوژی که پیشینی خودشون نمیخوره. حالا اینا مش نمونه خروار بودن، یعنی مسعود کیمیایی که حالا خودش بالاخره اینا یه طیفی بودن قبل از اینکه وارد فیلم سازی هم بشه، بالاخره با این خیلی از آقای روشنفکران اینها جلسات داشتن و جستای روشنفکری هم میگرفتن، یه چپگرا هم بودن. این دوست دارم که شما با توجه به این که خب زندگی خود شما هم آخه خاص بوده، یعنی به عنوان یه کارگردان در این رابطه خیلی خوب میتونیم بیش از دیگران، من فکر میکنم جز کسانی هستی، جز معدود افرادی هستین، جز معدود کارگردانانی هستی که خیلی خوب میتونید این مسائل رو باز بکنین، این در رابطه با این کلیشه هایی که باب شد بیشتر باز کنین، چون شما از یه طرف خب به یه مفهوم با سینمای حالا به مقیاس اونها با دید اونها میگم عامه پسند و تجاری کار رو شروع کردی، اما خب از این طرف هم خب میدونم که با روشنفکران هم سر و کار داشتید، یعنی به اصطلاح حالا شاید از یک طرف از طریق همسرتون شادروان میهن بهرامی که خودش از روشنفکرای حرفه‌ای اون زمان بود، با یه طیف زیادی از اهالی روشنفکر و ادیبان و هنرمندان هم مشهور شدید و از یه طرف خودتون هم دغدغه داشتید و از یه طرف هم و بعدش اومدین فیلم‌های روشنفکری و موجنوی هم ساختید، فیلمی مثل سازش و زبی هم ساختید بعدها، یعنی و بعد هم تا سریال های تلویزیونی هم سریال متفاوتی بود، اون تصوری که خیلی ابتدا داشتن از شما اصلا برای اونها شگفت انگیز بود، زیر سوال رفت اون تصور پیشین، وقتی مثلا فیلم های گروه ستایی رو میدیدن دیدن مثلا شما نمومدین حتی در یک سری از سریال های تلویزیونی مثل مثلا چنگک اومدین کارز که ساختی، یک کار متفاوت ساختی، یا همین سریال دم انقلاب اسمش چی بود؟ یه لحظه یادم رفت.
1: غارتگران.
0: سریال غارتگران، بله. و بعدش هم که بعد از انقلاب هم با یه نگاه یه کارای متفاوت دیگه هم انجام دادید دیگه، به هر حال جستجوگر و اینها. اینو می‌خواستم حالا ببخشید مقدمه طولانی می‌خواستم روک بنن اولا از شما بپرسم که کلاً روشنفکران ایرانی چرا اینگونه بودن، اینگونه خط‌کشیار میکردن و اون فیلم های به خصوص گروه ستایی، حالا چون داشتیم در موردشون صحبت میکردیم، اینها آیا خاطراتی داریم انعکاسی داشت در حالا غیر از اون کیمیایی که مثال زدیم در میان خود روشنفکران آن زمان به طور خاص این فیلم های گروه ستایی انعکاس های دیگه داشت در میان به خصوص روشنفکران و حالا منتقدین اون زمان، اونایی که مثلا توی این محافل می رفتن و می نوشتن، لطفا در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
1: به اعتقاد خورده من اینه که یه کار هنری در زمانی که جامعه دوچار یک تبهایی هستش، دوچار یک تنش‌هایی هستش، دوچار یک جور هجوم ایدئولوژی های مختلف هستش و جبهه بندی داره، واقعا نگاه منصفانه‌ای نمیشه به کار هنری و از سینما یه خود فاصله بگیرن. فرض بفرمایید مثلا در شعر شما ببینید سهراب سپهری رو خیلی بهش ایراد میگرفتن که آقا در زمانی که نمیدونم این همه مسئله هست تو مملکت و گرفتاری هست و فلان حرفا، چرا میگه میگه که نمیم آب را گل نکنید فلان حرفا، چون همه اون موقع مد بود که یه چیزهای علیه حکومت بگند و اون چپگره ها اینا مد روز بود. در مورد سایر هنرها هم همین بودش، هر چیزی که تازه ای اولا خیلی سخت مورد قبول قرار میگرفتش و بعدم شما وقتی که نگاه میکنید منتقدینی که شروع کردند از اولی که این سینما را افتاد، اینها متخصص نقد نبودن، اصلا کسانی بودن که برها در مجلات چای چیزی می نوشتن، علاقمند به سینما هم بودن، یه سلیقه خاص داشتن، بعضی هاشون مراجعه میکردن به نقدهای خارجی، نگاه میکردن، الگو برمیداشتن از اونها و بعد همون الگوها رو پیاده میکردن برای سینمای ما. متراشون

0: یه جور مترهایی بودش که مربوط به وضعیت سینمای ما نبود. هر کسی میخواستش که حرفای بزرگتر بزنه، چیزای خیلی قلمبه سلمبه بگه واسه اینکه جلب توجه مردم بکنه و اون جور جبهه بندی کردن برای خودشون یک جایگاهی درست میکنه. شما ببینید در کار هنری راجب ژانرها وقتی که صحبت میشه، هر ژانری رو با معیارهای خودش باید بسنجه. یادش بخیر آقای شاملو مثلا وقتی که راجب شعرش صحبت میشد یا کسی نقد میکرد این حرفا، نوشته بود که نمیتونه شما این شعر رو مثلا با یه شعر دیگری مقایسش بکنید. شما باید شعر من رو در قالب وضعیت خودش بررسی بکنید، شعر دیگران هم در قالب وضعیت خودش شما بررسی بکنید. یه نکات ظریف این وسط هست که واقعا نیاز به یه بحث خیلی مفصلی داره، ولی همونطور که عرض کردم، شما ببینید در سینمای خارج با شاخصترینش و موفقترینش جهت فراگیری سینمای هالیوود، حالا سینماهای دیگه ای هم در اون کنار بیشتر بعضیا مثل فرانسوی ها رفتن به سوی یک سینمای خاص، چون یک گروه خاص در اونجا، نمیدونم گروه موجنو در اونجا به وجود اومد و کایدو سینما اومد و اون فیلمسازا یه جور دیدگاه های خاص خودشون داشتن تبدیل میکردن درست. ولی سینمایی که فراگیر بودش سینمای امریکا بود. در اون سینمای امریکا شما میبینید که آدمایی هستن، کارگردانایی هستن که صرفا تجارتی سازن، کارگردانایی هستن که تو اون زمینه کار تجاری که میتونه عامه رو به خودش جلب کنه کارهای خوب کردن، کارهای درخشان کرد. مثلا شما جان فورد رو نمیتونه بیره قاطیه، نمیدونم اون وسترن سازای به قول معروف اسپاگتی قرار بدیش، نمیتونی در ردیف مثلا کارگردانی مثل بونوئل رو نمیدونم در خود امریکا مثل جیم جارموش قرار بدیش. اصلا اون یه دیدگاه دیگه داره، اون یه دیدگاه دیگه داره، یه نوع کار دیگه بکنه. این یک مسئله است. مسئله دیگه به خصوص در مورد سینمای کمدی، من اون موقع توی مصاحبه هم گفتم، اصولا کار کمدی به نظر من در سینما جز ژانرهای بسیار مشکله، ولی کمدی رو عامه و مردم به طور کلی یه چیزی سبک می‌دونستن، چیزی که میخندونه براشون خیلی جدی نبود، در صورتی که بسیاری مسائل رو از گذشته های دور نقد ها، انتقادات اجتماعی، این حرف ها از دل همین کمدی های روحوزی و این نمایشات دست پایین به وجود اومدش و اینا رشد کرد. زمان باز بگذره، خوشبختانه این زمانی که گذشت، شما الان اگر یه مروری بفرمایید که قطعا هم شما چون اهل مطالعه هستید مروری کردید، ببینید منتقدانی که قبل از انقلاب بودن اونجوری راجع به سینما صحبت کردن، یه سری منتقدینی که واقعا مطالعه داشتن، آدم های منصفی بودند و جدیتر به سینما نگاه کردن، اومدن یه خود تعدیل کردن اون نظرات رو، یه نگاه دیگری شروع کردن به فیلم سازای اون دوره کردند و به فیلم های اون دوره کردند. هنوز هم جا داره، یعنی هنوز هم محققین باید بشینن اونهایی که هرچی جدیتر نگاه کنن، مقایسه بکنن وضعیت رو و شرایط رو. شما صرفا همینجوری، خب خیلی طبیعه، شما هر زمینه، حالا چون سینمای خود در حال هنر صنعت هم هست، هر زمینه دیگه رو نگاه میکنید ببینید که خب امکاناتی که در یه جای دیگه بوده با امکانات ما فرق داشته. شما نمیتونستی مثلا پیکار با کادیلاک، با بنز، با بی ام و مقایسهش بکنه، بگید چرا اونا ماشینایشون اونجوریه، مال ما ماشینمون اینجوری هست. چون ما ماشین تازه شروع کردیم، مونتاژ شروع کردیم، تا حالا کاری نداریم که متاسفانه بعد از یه مدتی متوقف شد و بد شد و الان اصلا هیچ استانداردی نداره. به هر حال منظور این هستش که نقدامون زیاد نقدای منصفانه ای نبود. من در اصلا بسیار اوقات غلط بود. من همین در کار آقای دکتر کابوسی که آدم تحصیل کرده ایم بود، اصلا تعجب میکنم. یادمه که برای طوفان در شهر ما وقتی که شون نقد نوشته بود، یه صحنه بود که صحنه داره که توی پاساجی هست در خیابون استانبول، بعد وسط اون صدای اذان میاد و این گنبدی رو مال یه مسجدی هستش که توی خیابون جمهوری دور از اونجاست، یه پلان از اون گذاشته. ایشون ایراد گرفته بود که این پاساژ تو استانبوله، بعد ایشون نمیدونم چیزی شو از مال خیابون شاهدم اونورتر کجا رو داره نشون میده. آخه اصلا این چجور منطقیه؟ شما تو چه سینما خوندی؟ شما نمیره هر پلانی رو یه جا میگرد از اینجا اون از خونش درمید، از آپارتمانش درمید، وقتی میره یه فضای دیگه است، اصلا ممکنه روزهای دیگه باشه، کیلومترها با اونجا اصلا فاصله داشته باشه. این نیستش که همه چیزها مثلا سینما اینطور باشه. شما این بکرژیشن که میذاشتن که آقا مثلا تو جاده داره حرکت میکنه یا کنار دریاست یا فلان هستش، با بعد پروژکشن تو استودیو بوده. حالا شما بگید که این که اصلا طبیعی نبوده که این توی نمیدونم استودیو فیلم گرفتن فلان حرفا دارن میگن، که این خب سینما خواسته داره. اصلا من بحثا نمیخوام طولانی میکنم، منظورم این هستش که هم منتقدین به هر حال یواش یواش یه خورده بهتر شدن، یه خوده منصفتر شدن، به خصوص وقتی که اون مسائل ایدئولوژیک و این حرفا یه خوده کمرنگتر شد. حالا کاری نداریم مسائل ایدئولوژیک بعدی اومد، اون آدم هایی که معتقد به اون ایدئولوژی جدید بودن رو اونا واسه شون پر رنگ بود، اومدن از یه دیدگاه دیگه به این سینما نگاه کردن، از دیدگاه نمیدونم مذهب و مسائل دیگه. ولی بالاخره یه روزی خواهد رسید که همه این دیدگاه بره کنار، سینمای خالص نشون بدیم که آقا جان من این سینما، این ژانر، در این ژانر این فیلم که ساخته شده درست هستش، یه فکری پشتش هست یا نیستش. اگر یک صحنه‌ای داره، این صحنه‌ای من در فیلم‌های خودم، حالا همین چند تا فیلمی هم که می‌خوام صحبت شروع کنم، یه صحنه‌ای هست اصلا سلیقه من نیستش که توش. آقا این که باز توش یه کافه باشه، این که از صدای این خواننده الان مد روز استفاده بکنی، این که به هر حال نمیدونم چند تا آهنگ واس داشته باشه. من فیلمنامه میخونم برای تهیه کننده، دو سه تا مشاور تهیه کننده و نمیدونم آدمای فنی این حرفا رو آورده اونجا نشستم صحبت کنم. فیلمنامه رو خوندم بعد که تموم شده، خیلی خوب اینا، ولی خب آواز نداره، کجاش آواز داره فلان. بحث این هستش که خب اون تهیه کننده که میخواد سرمایه بذاره، میخواد سرمایهش برگرده، دنبال این هستش که سرمایهش واقعا برگرده. این نیستش که اومده باشه خب این اگه بیاد یه فیلم بسازه، دوتا فیلم بسازه که سرمایش برنگرده، که اصلا باز تعطیل کنه بره. دوست. هر کسی، من یک مثالی هم میزنم ایشالا از این بحث میریم بیرون. من یادمه که کارگردان فیلم بچه روزماری،
1: رومن پولانسکی
0: پولانسکی در چیز اومده بود دانشکده موقع که من امریکا بود، و هم بچه روزماری رو نشون دادن. آقای پولانسکی هم اونجا بود، بچه ها صحبت کردن بعد از نمایش فیلم. یکی از سوالاتی که بچه های کردن، چون خود این بچه روزماری برای فیلمنامه اقتباسی کاندیدای بود برای اسکار، حالا یکی از بچه ها پرسید جبر سوالات بسیاری که شد، اینش برای من مهم بود، ازش پرسیدن که شما وقتی فیلمنامه رو بهت میدن که بسازی و میخوای فیلمی رو بسازی، به اولین چیزی که فکر میکنی چیه؟ گفتش به اولین چیزی که فکر میکنم اینه که این فیلم بفروشه، مخاطب داشته باشه. گفتن تو هم که هالیوودی شدی و فلان اومدین، گفت خب من اگه بخوام در سینما کار بکنم، اگه فیلمم نفروشه که کسی به من فیلم نمیده که من بسازم که میکنم. خب میاد یه فیلمی میسازه که هم مخاطب داشته باشه، هم حرفی پشتش باشه. یه کسان نمیستن سلیقه دارن که صرفا میخواد فیلم خودش رو بسازه، اصلا کاری نداره به مخاطب اینا، با بودجه کم، با در حال یه ژانر دیگه هستش، کسی اون ژانر نمیتونه نفی بکنه. و اصلا حس سینما، حس هنر این هستش که افکار و سلیقه‌های مختلف بیاد.
1: درست. نه آخه یه نکته رو الان گفتید، مثلا اون ذهن حالا میشه گفته چپگرهای ایدئولوژیک که وقتی منتقد فیلم هم میشه، مثلا در مورد حتی پولانسکی من بارها دیدم، حتی تا مدت ها تا 10-12 سال پیش، البته الان یه ذره بهتر شده، تو این نسلهای جدیدتر مثلا عشق فیلمی یا مثلا میخواستن جست نقد فیلم بگیرن یا حتی اینایی که کارگردان تجربی بودن میومدن حلول کرد و مثلا صحبت میکردیم در مورد فیلم های پولانسکی، میگفتن پولانسکی واقعی و فقط باید اون فیلم های اولیه چاقو در آب و اینا که تو لهستان ساخته مثلا جستجو کنیم، نه اون پولانسکی که آلوده شد به هالیوود. میخوام بگم ذهنها حتی در مورد اینا هم اینجوری، مثلا همین روزماری بیبینا رو که جذابیتش بیشتر بود و به یه مفهوم سینمایی تر بود، از همه نظر رسالا جدی تر بود، میگفتن نه اون چون آلوده شده به هالیوود دیگه اون از اون هنر خالص فاصله گرفته. چاقو در آب، پولانسکی هم اگه اسمی داریم باید بگیم پولانسکی
0: چاقو در آب اولش بود، اصلا با اون چاقو در آب مطرح شد دیگه، اولین فیلمش که مطرح شد
1: جست هنری تر داشت دیگه همین.
0: بله، به دلیل که اون تقریبا فیلم دانشجویی بود اون موقع که ایشون ساخته بود اینو، فیلم به اصطلاح برای سینمای عام نساخته بود. خیلی خب خیلی از فیلمسازا اومدن و بعد وارد سینما که شدن، کم کم رفتن به این که خب ما فیلم بسازن که با مخاطب بیشتر سرکار داشته باشه، که حرفشون رو بتونن به یه سری مخاطب بیشتر بزنن. به کسانی براشون اهمیت نداره، اینکه من حرفمو میزنم هر کی میخواد گوش بکنه گوش بکنه، گوشم نکنه نکنه. خب اگر فرض بفرمایید آقای کیارستمی فیلم میسازه، اون خودش میدونه که این فیلمی که میسازه برای مخاطب عام نیست، این برای مخاطب خاصه. اون فیلم جشنواره‌ایه، اون فیلمی هستش که بس برای تو جشنواره نشون بده، فیلمی نیستش که بره تو سینماهای دیگه یا بیاد به عنوان سینمای ایران از جهت اکثریت توده ها مطرح بشه. اون فیلمی که به عنوان که فیلمساز ایرانی هستش که نوع خاصی فیلم سازه، مثل فیلم آقای شهید سالس.
1: بله،
0: فیلم خاصه، کاملا هم خصوصی هستش، کاملا هم محدوده، مخاطبش محدوده. و کمان که تمام فیلم سازه دیگه هم که در سینما خیلی نخوش بودند و گوشه های رو گرفتن، اینها به مخاطب زیاد نگاه خاصی نداشتن، مثلا اهمیت نمیدادن. اینا فقط به گروه خودشون، به گروه همفکرهای خودشون، یعنی برای اونا فیلم میساختن، برای خودش و برای اونا. اونم یه سلیقه است و باید این تنوع باشه. اگه نباشه که سینما سینما نیستش که. خب پس اون سینما باشه، در کنارش سینمای پر مخاطب هم باشه، در سینماشون سینمایی که تفکری هم داره و مخاطب رو میتونه جذب بکنه باشه. آقای فرهادی میاد فیلم میسازه، هم فیلمش با ارزشه، هم مخاطب زیاد داره، که چه اشکالی داره؟
1: صد در صد
0: خود
1: بله.
0: فیلم رو باید تحلیل کرد، خود فیلمساز رو باید دید که چی میخواد بگه. اصلا شما به نظر من وقتی که میخواد منتقد یک فیلم رو نگاه بکنه، باید ببینه که این چه نوع فیلمی میخواسته بسازه، بر اساس اون اینو نقدش بکنه.
1: درست.
0: یه مثال خیلی دم دستی که بخوام برای شما بزنم، مثل میمونه که یک کسی فرض کنه که میخواد یه مبل درست بکنه، یه کسی میاد میره مبل منبتکاری درست میکنه با کار فراوون، یه کسی میخواد یه مبل راحتی درست بکنه که ساده ترین شکل رو داشته باشه. این دوتا رو با هم که شما بخوای مقایسه بکنی اصلا قابل مقایسه نیست، اومده که با یه تفکر دیگه اومده اون مبل درست کرده، این با یه تفکر دیگه اومده مبل درست کرده. اون در قادر کار خودش واسه این که این سادگی رو تونسته حفظ بکنه، راحتی رو تونسته حفظ بکنه و چیز درستی درست کرده که به درد این کار بخوره. و اون آقا همینطور، آیا اون در حد خودشون شما باید راجبش قضاوت بکنید؟ نمیتونین. همونطور که عرض کردم مثل آقای شاملو میگه شعر منو با خودش باید باید بر اساس معیارهای خودش باید مترت باید فرق بکنه تو شعر من با شعر که آقای سپهری گفت، با شعر که آقای رویایی میگه، اون اصلا یه زمینه دیگه داره صحبت میکنه، نوع دیگه داره حرف میزنه.
1: اصلا شعر حجم رویایی مثلا خودش تازه
0: دو تا رو با هم دیگه توی مثلا یه جور قضاوت بکنه، مسائل اون رو با این مطرح بکنه. سینما هم
1: نه، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید. مثلا همون زمان این مورد خاصی که گفتید مثلا در مورد شاملو، من یادمه دیگه مثلا آقای عبدالعلی دستقیب یه دوره اومد شروع کرد نقد کار شاملو رو و خود شاملو یه جواب دندان شکنی داد که خود دستقی بعدها اقرار کرد که حق با شاملو بود. من اصلا داشتم یه رویه اشتباهی رو میرفتن، چون با در واقع اوزان کلاسیک داشت شعرهای شاملو رو در موردش بحث میکرد. شاملو گفت من اصلا وزن درونی داره شعرم، این شعر منصور و اینا اصلا تو اون چارچوب نیست. و این باعث شدش که خود دستقی بعدها گفت، با ایشون هم من صحبت کردم، گفت یکی از تلنگرهای خیلی خوبی که به من زده شد تلنگر خود شاملو بود که محکم اومد در واقع تراکتوروار از روی من رد شد. ولی لازم بود، چون من واقعا اصلا داشتم یه رویه اشتباهی رو میرفتم در زمین نقد شعر، ایشون خودش اقرار کردش. منتها این مثالای که زنی خیلی دقیق بود، مثلا رومن پولانسکی خیلی یار میشه مثال زد که کارگردانای درجه یکی بودن در اصل بین‌المللی، هم عنصر جذابیت تو کارشون بود هم عنصر اندیشه‌ای هم تکنیکی، مثلا بیلی وایدر.
0: بیلی وایدر بوده، رابرت وایز بوده،
1: بله،
0: کارگردانه بودن که فیلماشون داره ارزش های سینمایی هستش، مخاطبم دار.
1: درسته، منتها چون جریان اون روشنفکری کلاسیک همیشه اصلا فیلم مشکلی به نظر من بود که خیلی وقتا فیلم ها رو ندیده قضاوت میکرد بر اساس اون ذهنیت. مثلا فرض کنیم بیلی وایدر رو من تا مدت ها هیچ وقت کسی به عنوان یه فیلمساز جدی نمی آورد، می گفتن فیلمساز خوبیه، ولی هیچ وقت مثلا در حد و اندازه برگمان مثلا هیچ وقت بحث نمی کردن. تو این مجلات همیشه مثلا وقتی صحبت مرگ می شد همیشه باید مهر هفتم مثال زده می شد. ولی مثلا من واقعا میگم فیلمی مثل آوانتی به مراتب جدیتر در مورد مرگ بحث کرده، با اینکه المان‌هاش خیلی ساده تره. یا فیلم های دیگه ای که خود وایدر ساخته مثلا مثل آپارتمان اینا واقعا خیلی نکته هست، حتی بعضی ها داغشو دوست دارن. اینا فیلم های واقعا ساده ای نیستش، فیلم های در ظاهر ساده است، خودتون دیگه بهتر. اینا واقعا فیلم های هستش که خیلی
0: حرف بردی. همونطور که عرض کردم باید هر فیلم رو در ژانر خودش و قصدی که پشتش هست قضاوت کرد. من یه دوستم بود که فیلمشو مثلا گذاشته بود تو جشنواره، میگه آقا من اصلا این فیلمو برای جشنواره نساختم، من این فیلم رو ساختم که بیاد تو سینما بره فروش بکنه، این برای من آبروی منم میبره، برای که وقتی که فیلم منو میذارن تو جشنواره یعنی من ادعا دارم که این فیلم جشنواره‌ایه، در صورتی که من اصلا ادعایی راجع اون ندارم، من صرفا یه فیلم تجاری ساختم. این اون کسی که میخواد نقد بکنه باید بدون آقا حالا این آقا حالا صدقش با اون نیست، میگه آقا ما اصلا با فیلم تجاری مخالف هم، فیلم که عامر حالا هر کسی یه عقلی داری، ولی میتونه بگه که آقا این در این راهی که در این ژانری که الان انتخاب کرده یک فیلم باشه که مخاطب داشته باشه و بیننده رو جذب کنه داره این اشکالاته. تو اون زمینه کلن من با فیلم با این فیلم موافق نیستم، ولی این فیلم در جهت قصدی که داشته موفق هست یا نیستش،
1: درست
0: یا موفقه یا نیست. اگه موفق هست به چه دلیل، اگر نیست بچه. این میشه نقد،
1: نقد
0: من چون صدیقم این هستش که فیلمی که میبینم این نوع باشه یا شعری که دوست دارم این نوع باشه، اصلا با اون شعر نمیتونم رابطه برقرار کنم، من با هایکو مثلا نمیتونم رابطه برقرار کنم، نمیتونم نفیش بکنم که آقا اون یه ژانری برای خودشه، نوعی برای خودشون، چه رفتی داره من بخوام مثلا هایکو رو با روایت خیام مقایسه بکنم؟
1: دقیقاً
0: نمیشه، اون برای خودش جای داره، اینم برای خودش جای داره دیگه. شما برای
1: یه مشکل هم که همچنان که اشاره کردین این بود که اساسا مثلا در مورد کمدی ها اصلا این ژانر رو به رسمیت خیلی ها
0: نمیشناختن، جدیش در ببینین سینمای کمدی جدی گرفته نمیشد، فکر میکردن چیزی که میاد میخندونه خب چیز تفریحیه اینو میاد. آیا این یه پشتوانه ای داره؟ آیا این کمدی فکری پشتش هست یا نیست یا چیه؟ فقط اومده بخندونه، یه کمدی بوفه، یه کمدی بزن و بدوه،
1: بله،
0: یا کمدی یا طنزیست، حرفی داره میزنه، کاری داره میکنه، خب ارزشاشو پیدا بکن و بگو جایگاهش رو بگو در کدوم جایگاه، در همون جایگاه هم نقدش بکنه، اگه قابل نقد هست، اگر نیستش میگی که آقا این از نظر من فاقد ارزش‌های سینمایی هست، هر چی هستش باشم کاری نداره، شما بذار کسی گراجوش صحبت بکن.
1: بله درسته کاملا. برحال حالا اون زمان آقای متوسطانی شما حالا با توجه به اینکه البته فعالیتتون هم خیلی زیاد بود دهه 40 که خیلی پرکار هم بودید مثلا در گروه ستایی و اینا، ولی به هر حال این فرصت پیدا می کردید مثلا تو این جلسات روشنفکری شرکت کنید با روشنفکران اون زمان مشهور بودید در دهه 40 یا بعدها این ارتباطات بیشتر شد؟
0: من در دهه 40 هم بودیم و چون که من هم فعالیت سندیکایی داشتم، هم به هر حال با دوستان فراوانی تو این زمینه ها در زمینه نمیدونم شعر در زمینه ادبیات این حرف در ارتباط بودیم، داریده هم کار خانومم هم. حالا ما یه مشکلی که داشتیم مثلا از وقتی که خانومم اولی نقد سینمایی رو نوشت که راجع به یه فیلم ایرانی بود،
1: کدوم فیلم بود؟
0: زنی به نام شراب. بعد اولین نفری که شروع کرد مخالفت کردن آقای میساقیه بود که به من گفتش که یعنی چه خانم تو داری تو این سینما کار میکنی، خانمت میاد به این سینما بدی بیرا میگه، فوش بود. گفتم اون نقد میکنه و بدی بیرا نمیگه، نه بس جلوشو بگیری. گفتم من هم چیکار نمی کنم، شو آزاده تا نظرشو بده. این باعث شد که ما اصلا قراردادمون با هم دیگه به هم بخوره، قرارداد چند تا و بعد تازه رفتن به چند نفره واسطه کردن که با من صحبت بکنه که من قبول نکردم، اینا رفتن که من به طور کلی بایکوت کنن که کسی به من فیلم نده که کار بکنم.
1: عجب.
0: و اینجا رفتم، یعنی اصلا دیدگاه عجیب غریبی هستش، دیدگاه چیزی بود.
1: اون زمانی بودش که شما چند تا کار رو با آقای میساقی انجام داده بودی، سال 46
0: در یه جایی هم با همدیگه کنتاکت داشتن دیگه. شما ببینید فیلم آقای صیاد صمد آرتیست میشود که مثلا راجب تهیه فیلم بود و اونو سوژه قرار داده بود کار کرده بود روش، تهیه کننده ها با نمایشش مخالفت کرده بودن، فیلم جلوش گرفته بودن. من اون موقع چون دبیر سندیکا بودم، اون مدیر کل نمایش اومد به من زنگ زد که شما بیا فیلم ببین. من اومدم فیلم دیدم، گفت نظرتون چیه؟ گفتم از چه نظر؟ گفتی که این فیلم نمایش داده بشه یا نشه. گفتم برای چی نمایش داده نشه؟ گفت تهیه کننده ها مخالف هم میگن که این به تهیه کننده ها توهین کرده فرم. گفتم تمام کوشش ما این هستش که اگر کسی نقد داره بکنه، ما داریم اعتراض میکنیم دائم که آقا چرا ما نمیتونیم راجع به صنوف چیزی بگیم. اگر یه چیزی راجع به معلم میسازیم، همه بچه هم میکنن آقا قشت معلم رو شما بردین زیر سوال. اگر یه چیزی راجع به پلیس بخواییم بسازیم که اوه پلیس پولیس اما بقیم خودمون جلوی فیلم رو که داره نقد از خودمون میکنه بگیریم که کار درستی نیست. شنر و برقار من نظر مصفت بدم و خوشبخت دارم فیلم هم بعد اومد و نمایش داده شد. من روش دیدگاه های خود دیدگاه بسهی بود، یعنی اولا نقد رو میگفتن فوش میده، میگم آه فوش چه نقد داره نظر میده آه این اینجاش اینجا. شما اگه نظری داری فکر میکنه که این اشتباه گفته، خب میتونی جوابشو بدی، میتونی بگی که آقا شما این اشتباه کرده، همونطور که آقای شاملو مثلا جواب آقای دست غیب رو میده، خب شما هم بده، شما که فیلم سازی بده، بگو آقا جان من این چیز که از این دل این گفتگو هست. وقتی که اصلا پیش گفتگو پایه پیشرفته، وقتی که اون گرفته میشه، خب چرا کشورهایی که بسته هستش اینقدر پیشرفتی نمی کنن؟ به خاطر اینکه اون گفتگو در اونجا جریان نداره. گفتگوی آزاد اگر باشه، شما میتونی نظرات تو بگی، اونم نظراتشو بگه و بعد بیاد به نتیجه برسه دیگه. بدون اون که نمیشه که با سلیقه فردی بعد بیاد و وسط. این آقا رأس این کاره، اون این سلیقه رو داره، پس باید فیلم ها اینجوری باشه. فردا یک کسی میاد به این سلیقه دیگه، آقا این اینجور کتاب آقا مأمورش نمیدونم بررسیش این آقاست یه جور دیدگاه داره، این عوض میشه میدن راست یک کسی دیگه، اون یه جور دیدگاه دیگه داره، بعد اینا همینا باعث عقب افته دیگه. جایی که فضا آزاده و بحث آزاد میشه کرده، شون چه جاییست که پیشرفت در حاصل میشه.
1: درست. راستی اشاره کردین، شما از چه سالی شدین دبیر سندیکای هنرمندان در سینما؟
0: بله من بعد از این بود که از امریکا اومده بودم، چون قبلش هم من تو دوره اولی که چیز بود سندیکا درست شد مدت سندیکا کار میکردم، بعد نزدیکای رفتنم بود که دو مرتبه که انتخابات خاص بشه من کاندیدا نشم، گفتم چون من دارم میرم و نیستم. و حتی یه دفعه بعد که اومده بودم که هنوز موقت اومده بودم دارم بقیه کارم، چون تحصیلم نیمه تمام بود میخواستم برگردم که دیگه بعد فرزندم به دنیا اومد که منصرف شدیم از رفتن.
1: یه وقتی این تا دم انقلاب شما همیشه حضورتون کلیدی بود در عنوان دبیر سندیکا، درسته؟ تا دم انقلاب.
0: بله من غالبا دیگه از موقعی که اومدم ثابت شدم اونجا بودم، هم دبیر سندیکا بودم، بعد مدتی کمیته ها درست شد، کمیته کارگردان ها، رئیس کمیته کارگردان ها بودم، بعد آقای انتخابات شد، آقای مقدم اینا اومدن، جلال مقدم اینا اومدن، بعد اون قضیه سینما گران پیش رو صحبت ایشون بود. مثلا
1: شما مثلا هیچگاه با گروه سینماگران پیش رو با اونها چیز نشدین، مربوط نشدین، نرفتین تو اون گروه هیچ وقت؟
0: من تو اون گروه نرفتم، باشون دوست بودیم و آقای تقوی با هم دیگه نمیم داد بازی میکردیم، بحث میکردیم، واقعا بیزایی در ارتباط بود. من اولی که آقای حاتمی اومده بودن بعد از انکچم، من آقای با آقای میساقی صحبت کردم، گفتش که خب خودت، گفتم که این فیلمساز خوبیه و اگه دعوتش بکنیم به کار. گفتش که خب شما صحبت کنید، بیاد فیلم رو شما سه نفر بس. من رفتم با آقای خاتمی صحبت کردم، ایشون هم یه قصه داشت برای من تعریف کرد، قصه نمکی به من گفتش. حتی اولش هم گفتش که به من زیر کرسی نشستن و من میخوام این واید اسکرین باشو اسپلیت اسکرین بگیرم روی کرسی روی چجور نشون بدم زیر کرسی روی که ناجم. در حال دنبال این بودیم که این اتفاق بیفته که خب ایشون رو بردن جای دیگه باش قرارداد بستن برای آقای مصعب اینا و با آقای بیزایی هم همون موقع من برای آقای بیستقیه میخواست فیلم بسازه باز موافق بودش که با آقای بیزایی بسازه. اومدم با آقای بیزایی صحبت کردیم، ایشون هم یه طرحی داشت، طرح دادیم. بعد خب گفتن که این که چیز اجازه مجوز نمیدن بهش، که چون توی اون طرح که حالا بعد یه تغییراتیشون داد توش، تو اون طرح یه جوری بود که مثلا یه افسری بود که میخواست بازنشسته بشه صحبت ها یه تمهیداتی میکرد که با مثلا درجهش بره بالا و فلان حرف ها. یه حوادثی اتفاق میافتاد اینجوری که یه افسر عالی رتبه بود میخواستش که در قبل از بازنشستگیش یک چیزی تو پرونده خودش بذاره که با درجه بالایی بتونه بازنشسته بشه و این صحبت ها. و در ارتباط اینجوری بوده میگه تا بعدش هم که با آقای مقدم کار کردیم. این نبود که خیلی اون طرف شما این طرف باشیم.
1: خب عضو رسمی شما نشدید ولی ارتباط شخصی و با حتی
0: سینماگران پیشرو، چون سینماگران پیشرو نگه دفعه بحث شدش اصلا علت این که اونا این کار کردن و این صحبت ها، چون اونا یه جور بهانه‌جویی کردن.
1: درست.
0: اصلا تو مسئله این بودش که داشتن رجوع چیز سنفی صحبت میکردن، آقا سندیکا هنرمندان نمیم اینجوری اینجوری. ما بحث اونی بود که آقا این سندیکا هنرمندان که متعلق به کسی نیستش، که متعلق به آقای قنبری و بنده و ایکس و یه نیستش، که این مربوط به همه است. خب شما بیاین تو انتخابات شرکت کنین، حرفاتون رو بزنین، انتخاب بشه بیاین کار بکنیم. ما رو انتخاب کردن، ما هم اومدیم از کار زندگیمون گذشتیم داریم میایم اینجا کار میکنیم مجانی، غیر از اینکه پول نمیگیریم یه چیزی هم از جیبمون داریم میذاریم برای سندیکا، کما اینکه هم اتاق کمیته کارگردان رو ما با پول خودمون درست کردیم، چون رخت و چیز نبودش میشه صندلیش. آقای سپریا اومد کتابخونه برای سندیکا درست کرد، پولش داد یادم اون موقع مثلا که قفسه بندی کردن یه اتاق واسه کتابخونه، هر چی پولی داده کاری کرد، ایشون به عنوان مثلا بازرس بودش. اونجا کسی حقوقی نمیگرفت، متفهم شد تو آقا شما اگه فکر میکنین که خب بهتر میتونه اداره بکنین، ما بعد اداره میکنین، خب شما بیاین شما اداره بکنین، چرا میرین یه جای دیگه درست بکنین؟ خب اینجا هست دیوار صرف این که نیومدن درجه بندی بکنن. مگر در اکتورز گیلد امریکا شما فکر بکنید که هنرپیشه ها همه در اونجا عضو هستن؟ آقای سپردی هم که از ایران اومده بودش اینجا، نامه دادیم برای ما اقامت اینجا، اینا میخواستش که گفتی در فیلم بازی میکنه، از همونجا ایشون رو به عنوان عضو پذیرفتن. الان هم جز کسانی هستش که مثلا برای اسکار اینها، چون اونا همه اعضاشون رای میدن، رای میده. کس نمیده بگه آقا این اصلا چی کار هست که بیاد عضو ما بشه یا اون عضو فلان هست. اونجا از بالاترین هنر بشه تا پایینترین هنر بشه عضو هستن.
1: دقیقا
0: کس هم با کس کار نداره که آقا این چرا فیلم اونجوری بازی میکنه، اون چرا فیلم اونجوری بازی میکنه، چرا
1: این باز نگاه ایدئولوژیک بود دیگه. اتفاقا آقای مرتضی عقیلی یکی دو بار اشاره کرد در صحبتاش که اون زمان وقتی پیتر لوزی بار اومده بود ایران، کارگردان معروف، و متوجه شد، بهش گفتن که یه گروهی هستن که سینماگران پیشروان. ایشون تعجب کرد، گفت برای چی یه سری میخوان جست متفاوت بودن بگیریم؟ ما همه ما کارگردان هنری وامدار اون سینمای تجاری هستیم. مثلا این تفکیک ها، یعنی
0: مثلا این مثلا تلکیه قرار نیست شفت تو اون ببینید، شما قرار نیست که اونجا درجه بدین که به کسی، یه سلف همه جور آدمی توش هست مربوط به اون سلف. تا موقعی که مقررات اون سلف رو رعایت میکنه، اعتبار اون سلف رو رعایت میکنه، کار خلافی انجام نمیده، میتونه عضو اونجا باشه. کسی خلاف آیین‌نامه اونجا و مسائل و اعتبار اونجا کاری کرد، خب میشنن راجبش تصمیم میگیرن که آقا ایشون رو اخراجش بکنن یا معلقش بکنن یا هر کاری بکنن بر اساس اساس تابعی که دارن. دو چیز اونجوری نیستش که کسی بگه که حالا چون اونا اونجا هستن ما نیستیم. آه اونا که دائمی نیستن، اینا رو اومدن یه سری انتخاب کردن، خب شما میتونید تو مجمع عمومی شرکت بکنید، در اونجا رأی بیارید، خب بیاین بشینید کار بکنید اگه اهلش هستین. که اون که بعد که اومدند و این صحبت ها، یکی دو نفری که انتخاب شدن بعد اصلا نیومدن چون تو وقتشون نداشتن که بذارن، وقت نمیخواستن بذارن که اصلا نوتاش اصلا مسئله یه چیزی دیگری بوده. شالا
1: بله، حالا حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. خیلی جالب شد الان مقدمات یه سری بحثا رو با امبوس کردیم، یه مقدار پولانی شد ولی لازم بود به نظر من. خب بریم سراغ اون دوتا فیلمی که قرار بود امروز بررسی کنیم. با توجه به وقتی که داریم، حالا یه مقدار وقت داریم، ولی من ترجیح میدم اول در مورد سناغولا در ژاپن صحبت کنیم، یه ذره از زمان خارج بشیم، در ادامه اون فیلم قبلی که خودتون کارگردانیشو باز به عهده داشتید و بحث بیشتری هم میطلبه، بعد بریم سراغ وقت شد.
0: بله بله، ببینین چون این دوتا با هم دیگه هستش، یعنی ما فاصله بعد از اینکه خدمتتون عرض کردم که از
1: سه کارگاه خصوصی
0: بحثش این بود که نمایشش نمیدن، سینمایی نیست که نمایش بدن. تا اونجا که یادم هستش رسیدیم اونجا که آقای کریمی رفتش 4-5 تا سینما جور کرد و توی اول اسفند ماه که اصلا هیچ کسی فیلم تازه اجرا نمی کرد برای که اصلا فصل سینمایی نبود و بدتری زمان سینما بود، نمایشش دادن. منتهاش نمایش که دادن، فیلم شروع کرد فروش فوق‌العاده کردن. یه دفعه آقای معمی میستقی خدا رحمتش کن، از اون آدمایی بود که زود 180 درجه تغییر مسیر میداد. یعنی تا قبل از اینکه این موفق بشه اصلا حاضر نبودش که نگاتیف ها توی گمرک در بیاره. میگفت چه فایده داره وقتی فیلم شما رو نمیذارم من بیارم بی خودی ها بگر، حالا هرچی کارش کردیم که کردیم دیگه بیارم برای چی. وقتی که این فیلم اومد آه بدو بدو اینو زودتر تمومش بکنیم فلان میکنیم حرفا و خلاصه که حالا اون اومد و پشت سرش که در تهران موفق بود، این فیلمی که اید همه دنبال فیلمای بودن که پاد برمون فردین بود، بسیار شهرستان ها قرارداد چیز بستن برای همین سه کارگاه خصوصی بستن، مثل تبریز، مثل نمیدونم احواز، اونجا که تبریز بارم دعوت کردن رفتیم که حالا اونم از اون مسائلی که اون موقع اتفاق میفتاد رفتیم. ما یه هتلی بودیم، سینما صاحب سینما خوشم یه هتلی داشتش که با با سینما فاصله زیادی نداشت، شاید مثلا 200 متر اینطور بود. ما شب تو هتل بودیم، صبح قرار بریم سینما، بعد صبح زود بودش چون با خانمامون هم رفته بودیم، آقای میساقیه بود و من و آقای سپهری، آقای گرش و اینا، اون هم با خانماشون اومد بودن، اون هم با خانما، بعد سرصده یا بیرون میاد و این صبح چه خبره، خیلی برام عجیب بود. بعد که بار صدا کردن که بریم صبحونه بخوریم، گفتن که از شهربانی تلفن شده گفته که این آقایون بیرون نیا، جمعیت اینقدر زیاده ما نمیتونیم کنترل کنیم. من پنجره نگاه کردیم تمام خیابون راه بند و فلان حرف. آقای میساقه گفت شما همه رو از تهران بلند شدیم اومدیم اینجا که بریم سینما برای با حضور اینا فیلم نمایش داده بشه، شما میگه نریم. خب یه فکری بکن. به هر حال بعد از برو بیاد زیاد اینها نیرو گرفتن از کجا نمیدونم، اومدن وسط یه کوچه برای ما باز کردن وسط جمعیت، دو طرف این طرف پلیس ها و سرباز ها اینا وایستده بودن. ما این 200 متر رو از وسط اینا رد شدیم رفتیم تا سینما، تا اون سینما. در حال این کار نمایش عید و این صحبتی که تموم شد، حالا چستیدیم که زودتر سینماگون در ژاپن کارش رو تموم بکنه، چون یه صحنه هایی بود که باز در ایران میگرفتیم که اونجا نگرفته بودیم. این صحنه ها رو شروع کردیم گرفتن و آماده کردن فیلم. از این طرف با دو تا مسئله اتفاق افتاد که پایه های اختلاف من و آقای میساقی شد. یکی این که بعد از این صحبت ها که خود سر و خربت شد، ایشون یه مهمانی گرفت برای موفقیت فیلم سکارگاه خصوصی به عوامل اصلی که ما سه نفر بودیم و آقای احسانی که فیلم بردار اون بود، ایشون یکی 500 تومن یکی 500 تومنی تو پاکت گذاشت دادم. من برام یه خود برخورنده بود به آقای میساقی، گفتم که اگر کارگردان این فیلم یک کس دیگه ای بود و فیلم نام نویسش یک کس دیگه ای بود به اونا هیچ حقوقی تعلق نمی گرفتش. گفتم اون یه مسئله دیگه. گفتم چه مسئله؟ شما اصلا مثل که من به عنوان کارگردان نپذیرفتی، به عنوان فیلم نام نویسم نپذیرفتی، به عنوان هنرشه هم چیزی که داری به آقای گرشا میدی و آقای سپهری هم میدی و اصلا به فیلم مردارم میدی، داری به من هم میدی، این چیز درسته نیست. گفتم تشخیص من بوده. گفتم خیلی ممنون، مرسی. ما قرارداد داشتیم با آقای میساقیه برای ست فیلم خدمت رو عرض کردم، 5000 تومان پیش قسط داده بود واسه اون فیلم های دیگه ای هم که بعد رفتیم حساب بکنم. رفتم اون 5000 تومان ریختم به حسابشون توی چیز توی بانک، میرسم کجاست قبضش هم آوردم دادم. گفتم من
1: پس دادیم پولو
0: اونا رو
1: کار در واقع پس دادیم دستمون.
0: بعدم که رفتیم کار سر فیلم چیز کار سناغولا در ژاپن نمی کردیم. چند تا مسئله بود. اولا که ما سناغولا در ژاپن شروعش این بود که اون آقای خاجوی دفتری داشت فلان، اعلام کرده بود که چند نفر رو میخواد که با خودش ببره ژاپن. صف بود و فلان اینا میرفتن اونجا و بالاخره اون میدید که این آدم های زرنگ هستن اینا رو انتخاب میکرد. این تو قصه من اینجوری بود. توی چیز که سکارگاه خصوصی که اون گروه معدودین و این حرف ها اومده بودن که در پایان میان، خیلی مخاطب خوشش اومده بود از این چیز. آقای میساقی چیز کرد که اینا این صحنه اینجوری خیلی مردم دوست دارن، یه جوری آدم مستعرف و نمیدونم اینه که وضعیت مالی خوبی ندارن فلای حرفا، یه جوری بیار تو فیلم ازشون استفاده بکنیم، این خیلی مردم میپسند. که ما اون صحنه اول گوشیم که اینا باید بر اینه دارن قضا درست میکنن و این حرفا و یه تقریب آقای خاجوی میکنن و اونجا نجاتش میده و اینا. بعد که اومدیم من فیلمو که درست کرده بودم چون این فیلم از اولش خیلی حادثه داشت، وسط فیلم به خاطر اینکه اینا هی پشت سر هم یه چیزی تکرار نشه که اینا درگیر هستن، فرار میکنن، فلان میکنن، فلان میکنن، یه صحنه های آرومی گذاشته بودن بین اینها و اون دختره که اینا عاشقشون میشن که بعد اینا رو بیارن ایران و باشون زندگی میکنن. صحنه های آرومی گذاشته بودن که اون وسط یه جای نفسی باشه واسه تماشاچی و ضمناً اون احساس پررنگتر بشه که اینا میخوان با اینا ازدواج بکنن. ایشون اومد دخالت کرد سر مونتاژ که نه، مردم فقط اون صحنه‌ای که شما دنبال هم میکنین و این حرفا رو دوست دارن، اینجوری نشستن و ساکت شدن دوست دارن، این صحنه رو در برد.
1: آره خب اکشن اکت زیاده دیگه، رو خیلی رویداد محور شده کامل.
0: بله دیگه، همش
1: شما صحنه های
0: اکشن، همش اکشن، بودو و برو بودو.
1: آره بعد اون صحنه یه چیز، حالا چون اشاره کردی چیزی که الان میتونه جالب باشه ها از یه منظر، ولی برای اینکه مثلا بخواد مثلا فرهنگ ژاپنی هم یه مقدار یه جاهایی نشون بده، مثلا فرهنگ خشونتگرای ژاپنی، ولی اون صحنه شکنجه های اون سه تا دختر رو خیلی زیاده از حد طولانی توی فیلم ها میبینیم، مثلا تو همین سناغولا در ژاپن. حالا بهش میپرزی، حالا اول این سوال رو بکنم، این نکته ای که گفتین در مورد آقای میساقیه، آقای میساقیه همون زمان مصاحبه هایی داشت من جمله با فیلم و هنر، در اونجا این نکته ای که گفتید کاملا مشهوده، ایشون تعمد داشت که نقش شما رو به عنوان کارگردان خیلی پایین فرض بکنه، یعنی ایشون میگفتش که تو این گروه ستایی دیگه اصلا احتیاج به کارگردان نداره، هر کدوم با خلاقیت خودشون بازی میکنن، و یه جایی هم غیر مستقیم اشاره کرده بود که در این سناغولا در ژاپن آقای امیر شروان هم چون همراه شما اومده بود، ایشون هم تو یه صحنه های کمک به عنوان کمک کارگردان مثلا حضور داشت. اینا به خاطر اینکه گفته شده الان گفتم خدمتتون بگم
0: اصلا آقای شروان به عنوان نماینده تهیه کننده اومده بود راجع به کارهای مالی و این چیزا صحبت میکرد، سر صحنه ایشون بیاد اظهار نظر. فقط من یادمه که سر یک صحنه که همون جایی که شکنجه بود اینا رو نمیدونم آویزونشون کرده بودن این حرفا، من دوربینم نیمت کم کم اینا رو نشون میداد که در چه وضعیت اصلا از رو پا آویزون شدن این حرفا. تنها صحنه که ایشون اومد اظهار نظر کرد به من گفتش که توی دانشکده به ما گفتن که صحنه غیر منتظره یک مرتبه نشون دادن این چیز به اصطلاح قواعد فیلم کمدی. گفتم من قواعد رو بسه اینجا برام جالب نیستش، من بیشتر دوست دارم چون میدونه تماشاش که وقتی میام اینا آبسن این که کلیت این ماجرا رو در این که واقعیت این که ببینه که اینا آویزونن واقعا، نه دور ببیننشون اینا آویزون هستند و تو صورت شو اینا واسه من مهم هستش. اون یه دفعه مثلا بیام شروع بکنم صحنه رو با اینه که اینا همه رو آویزون کردن چیز جالبی واسه من. این تنها موردی بود که ما با آقای شروان روش به فیلم صحبت کردیم، هیچ جای دیگه ایشون نه اظهار نظر کرد نه نظرش اصلا اصلا قرار نبود اصلا این کار رو بکنه، ایشون فقط اومده بود برای بکنه. و ضمناً آقای میساقی چون ایشون اخبارش اومده بود داشت با سر یه فیلمی باشه که بدونه که فیلم چاستن چجوری درست میشه، چون شورت بود تئاتر رو در امریکا خونده بود برگشته بود دیگه. به حال این مسئله رو داشتیم و سر این سناوارو در ژاپن یه مسئله دیگه هم پیش اومد و اون این بود که من چون دیالوگای فیلم رو همه رو خودم می‌نوشتم روشم خیلی تاکید داشتم، آقای میساقی به آقای قنبری گفته بود که تو از این پشت کله، یا چون اون موقع جای چند نفر دیگه هم صحبت کرده بود و اینا، یه چیزی با مزه گاهی میگفت حتی توی سه کار رو خصوصم یکی دو جا گفته بود اونجا که دیالوگ نبود مثلا داشتن اینا میرفتن یواشکی تو شب میگفت مثلا فلانه دیدی؟ دیدی؟ میگفت چی رو؟ میگفت دیدی که رسوا شد دلم. اینا تو دیالوگ نبوده چون تو سکوت بود میرفتن یه چیزی با مزه اونجا گفته بود ما هم باش مخالفتی نداشتیم. چون آقای میسایف خوش اومده از این به قول گوینده پشتی کردن گویا به آقای قمری سفارش کرده بود که خلاصه سنگ تمام بذاره ایشون اومد شروع کرد اینجور گفتم گفتم نه آقای قمری نه شما اینکه همین دیالوگ هایی که من هستش اینا بی خودی چیزی باتیش نکنن یه جایی پس کرده یه چیزی که به نظرت رسید خوب بوده شما هم بگو با هم دیگه توافق میکنیم که بیاد. این رفته بود به آقای میساقی گفته بود که فلانه اینجوری داره به من بگیر میساقی ما رو سر کرد نه آقا ایشون آزاد بذار هرچی میخواد بگیر اینجا هم دیگه یه خورده ما دیدیم نه ما دیگه آبون با آقای میساقی توی جوب نمیره تهیه کنن نماز کارشان نمیتونی میکن باش خیلی شما تو سه نوار در ژاپن یکی از ایراداتش به نظر من اینه وقت نمایش یعنی دو تا ایراد بزرگ داره یکی اینکه همش اینا بدو بدو میکنن یکی اینکه از اول فیلم که شروع میشه صدای آقای قمبری رو شما بشنوید تا پایان تا موقعی که دارن میرقصن هر کاری میکنن اون صدای هست یعنی مثلا
1: دوبله آقای حمید قمبری رو سپهنیا دیگه بیش از اندازه مسلطه بر فیلم اینو میخواهیم بگیم دیگه
0: بله ببین اصلا به نظر من مخاطب خسته میشد از اینکه یک صدا رو همینجوری هی بشنوه
1: درسته
0: مخاطب آخه اینا یه حساب کتابی به هر حال ساخت داره دیگه.
1: بعد اتفاقا حالا یه نکته الان اشاره کردی اینکه صدای ایرج رو هم روی سپهنیا گذاشتن خودش خیلی دور از ذهن بود الان من دیدم
0: اینم از اون فشارهایی بود که چون اون آقای ایرج توی فیلم آقا دوزه سلام مال آقای سیامک یاسمی خونده بوده که دو تا فیلم خونده بودن اونجا خیلی اون صدا گل کرده بوده اون چیز
1: درست
0: سفارش کرد آقای قمبری چیز میساقیه که حتما یه صحنه بذاره که این اون صحنه کنار لباس جاهلی نمی پوشیده
1: درسته
0: ما اینجا آهنگشم زفت کردیم رفتیم دیگه یعنی اون موقع هنوز چیزم نیومده بود دیگه گنج قارون هم نیومده بود
1: نه درست
0: ولی اون به دلیل اون صدا چون اون صدا رو توی چیزم توی سه کارگاه خصوصی هم استفاده کردم منتهاش اونجا که استفاده کردیم به دلیل یه حادثه همون کافه‌ای که میخورد به اون محیط
1: چند نفر مختلف میخونن یکی شیرجه
0: آره
1: از این جاهدان
0: از اینکه مثلا اینا مزاحمه اون کافه چی و اون کافه می شدند و اذیت می کردند و این حرفا اینا رفته بودن اونجا اونا شروع که کردن بخوندن این با صدای ایرج می خوند و اونا نمی تونستن همپایه این بیا به قده این جاهلا کنفتشون می کردن این حرفا
1: درسته
0: مال جزه کاره به حال این دوتا مشکل رو داشته یه مشکل سوم هم بعد پیش اومد که ایشون اومدن فیلم رو گذاشتن در سینما کاپری یه نمایش خصوصی واسه خبرنگاران من مخالف بودم گفتم آقا این فیلم خبرنگاران نیستش این فیلم یه فیلم سرگرم کننده تجاریه شما خود خبرنگاران موقع باید دعوت کنم میگه آقا من چیز خاص ساختم مثلا اینجوریه بیان ببینم خبرنگار یه انتظار دیگه دارن خبرنگار که سه معمولی که نیستن که اونا میخوان به صورت یه آدم های نخبه دارن نگاه میکنن
1: درسته
0: آدم های نخبه نیستش مال آدم عامه توده تماشاچی هست نه اینجور اومد اون خودمون خیلی اکشال عملی بد داشت اون خبرنگاری که اومدن ایش کنون دفعه اونا هم با این ذهنیت اومدن دیگه که آقا یه فیلمی مثلا درست شده مدعیه اومده تو سینما کاپری که اون موقع حالا فیلم های رودشو به قول خودشو میذاشتن فیلم آنچنانی دعوت کرده و بعد حالا این فیلم رو به ما داره نشون میده. یعنی اگه در یه حالت طبیعی میدیدن عکس العملشون قطعا به این شدت نمی بود، ولی وقتی که شما دعوتش میکنی به یه جایی که مثل که شما جای اختصاصی، من میخوام به تو یه دونه چیز استثنایی نشون بدم، در همین تو سینما جشن گرفتن فلان حرف، مدعی به عنوان مدعی داری پشت سر فیلمت هستی.

0: رفتم خارج و اومدم دیگه. بعد
1: درسته. خب اما حالا صرف نظر از این مواردی که گفتید، حالا به اصطلاح چون تجربه شخصیتون بود، امروزه حالا با در دورنمای تاریخی که به این فیلم نگاه میکنیم، این چیزی که نظر من رو به خودت جلب کرد، من حقیقتش رو بگم از این فیلم خوشم اومد، یعنی حالا با همه اون صحبت ها، اون صحنه های حالا میگین رومانتیک کم داشت و اینها، الان به نظر من حالا میشه اغماز کرد، میشد اونا بود بهتر بود. من به نظر فیلم خوبی اومد، بدون تعارف من این فیلم رو دیدم، جذاب بود، جذابیت های خاص خودش رو داشت. حالا از یک منظرهای دیگه ای این که به هر حال شاید اولین، یعنی فیلم کنم قطعا اولین فیلمی باشه که در ژاپن فیلم برداری شده، فیلم ایرانی که برداری شده قبلش نبوده، و بنابراین خیلی از جاذبه های توریستی و استایل زندگی، سبک زندگی و روابط و در واقع مناسک ژاپنی رو میبینیم، مثل همین گیشه ها رو قشنگ به تصویر کشیده شده، یه نگاه واقع بینانه هم نسبت به گیشه ها داره دیگه. حالا چون تصور همیشگی که هنوز هم بعضی ایرانی ها دارن که مثلا گیشه ها با فاحشه ها یکی، اصلا در حالی که اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، اتفاقا نشون میده دیگه قشنگ فضای نشون میده. شما با هیچ کدوم از مثلا اون سه تا شخصیتی که میرن و اون گیشه ها قرار اینها رو خام کنن، چون از به اصطلاح یه باند اینا رو فرستاده بود، ولی اینا رابطه مثلا یک سکسی برقرار نشد دیگه با اون کاراکترها، این کاملا نشون میده. مثلا اینا رو حموم میبرن، حموم بیرون و مراسم خاص خودشون و پذیراییشون رو نشون میده، حالا به تناوب. بعد فضاهای مختلف ژاپن رو همون نشون میده دیگه، مثلا اون جایی که رفتیم، مثلا همون شهر بازی، همون در واقع میشه گفت فست، اونجا رو نشون داده میشه، و بعد پاتیناژ و اینا همه اون جایی که در اونجا هست، و فضاهای مختلف و اون ژاپنیا، حتی اون به اصطلاح ادامه دهنده و فرهنگ سامورایی، اون خشونت ژاپنی که نبود و اینا، حالا شاید طولانی بود اون فضای شکنجه، ولی بالاخره جالب. برای من جای سوال بود که چجوری یه فیلمی که محصول مشترک هست، به هر حال محصول مشترک ایران و کمپانی شوچیکو بود اگه اشتباه نکنم، کمپانی شوچیکو، این کمپانی ژاپنی هست، چطور اجازه داده شد فرهنگ ژاپنی رو اینقدر منفی روش بحث بشه به نفع همش فرهنگ ایرانیه؟ این برای من اول یه سوال بود. این عملا در تقابل این دوتا فرهنگ نشون میده فرهنگ ژاپنی در مجموع فرهنگ خیلی تبهکاری هست در بیسش، اونجوری که نشون میده، و خیلی خشونت داره، و ایرانی ها دائما اون سه تا شخصیت این جنبه های میهن پرستی دارن. حتی مثلا یکی از اون ژاپنی ها وقتی میخواد اینا رو به دام انداخته، میگه که من میدونم ایرانی ها دروغ نمیگن، از قول ژاپنی به این ایرانی میگه. یه جوری در تقدیس فرهنگ ایرانی هست و فرهنگ ژاپنی رو خیلی زده شده، و از اون عجیبتر اون شخصیت خود عبدالقادره، اون عربی که اینا رو برده، اون مثلا اون باندی که اون رئیس باندی که اینا رو
0: بوده،
1: عبدالقادر رو که اینا میگن عبدالقاتر، هی بهش هم میگن، اونم تو اون شرایط که من فکر میکنم یه جورایی، اگه اینا نکتر تایید میکنین که مثلا که قرار بوده اسم عبدالقادر عبدالناصر باشه اول، درسته؟
0: نه
1: مبای جمع یه قولی هم شده
0: قرار نبوده اسمش عبدالناصر باشه، ولی اون موقع درگیری بین ایران و مصر بودش، و نمیدونم عبدالناصر با پادشاه ایران و با حکومت ایران با هم دیگه در دوتا قطب
1: صد در صد عربیست بود، خلیج فارس میگو خلیج عرب، و این صحبت ها بود.
0: این بود که از اون جهت که یه خورده ما طرفدار بر مملکت خودمون باشیم صحبت کردیم، ضمن انتقادی که برای مملکت خودمون داشتیم که اونجا نمیدونم همه تعظیم میکردن، که اینا میگفتن ما بنده کافی تعظیم کردیم تو مملکت خودمون، که اینجا دیگه نمی کنیم. در حال دو سویه بود نقدایی که داشتیم صحبت. بعدم ماجرا اصلا این بودش که آقای میساقی با توهو، با استودیو توهو که استودیو یعنی معتبرترین استودیو فیلم برداری اونجا ازش صحبت کرده بود، و

0: عرض کردم که پدرم آقای توشی رو میفونه اومده بودش ایران، اومد استودیو میسر رو صحبت کردن و بعد مهمانی همیشون شرکت کرد و رفت. اونجا پایش گذاشته شده بود. موقعی که ما میرفتیم رفتیم ژاپن، رفتیم استودیو تو صحبت. آقای میسر گفتن که اگه اونا شرکت کردن، شریک شدن، گفتن حاضر شدن شریک بشی، فیلم رو رنگی بگیری، اگر نه، چون موقع رنگی فلی که رو تر در بود، اگر نه سیاسفید بگیری. خب ما رفتیم اونجا با آقای شروان، رفتیم با این دوستان که صحبت بکنیم، دیدیم که دفتر اینا توی ساختمون از این های رایز هاست و تو یک طبقه خیلی وسیعش فقط دفتره، در طبقات دیگرش مثلا فروشگاه ورزشی و انواع چیز داشته. بعد صحبتی کردیم که اینا مثلا گفتن که ما 72 تا سینما در سراسر ژاپن داریم که فیلمامون رو اونجا نمایش میدیم. یه روز ما هم دعوت کردن استودیوشون، رفتیم دوی استودیو خیلی بزرگ شبیه استودیوی هالیوودی، اینا پلاتوهای بزرگ و این صحبت ها سر جلسه فیلم بردارشون. وقتی که باشون صحبت چیز کردیم، شرکت کردیم، اونا گفتن که خب چقدر بودجه شما میخواییم بذاریم برای این؟ حالا این کارا رو که دیگه با آقای شروان، آقای شروان مثلا گفته بود که اینقدر 20,000 25,000 مثلا دلاری رفت، گفته بود نه ما تو این اشلا کار نمی کنیم، ما شما رو معرفی میکنیم و یه جایی که بتونه بهتون کمک میکنه. ما رو معرفی کردن به یه جایی که اون تدارکات فیلم، کارهای مربوط به فیلم انجام میداد، چراغ و دوربین و شارژور، چیزی که مربوط به فیلم برداری بود کرایه میداد و کار تو کار تهیه کمک میکرد بشون. وقتی که ما رفتیم با اینا صحبت کردیم که بس پول به اینا میدادیم، گفتن که ما فقط کارمون این هستش که این چیزا رو اجاره میدیم، این سرویس ها رو میدیم. و گفتیم چجوریه؟ و بعد گفتن که خب بس اول فیلمنامه‌تون رو بدیم ما بخونیم. فیلمنامه ترجمه کردن به ژاپنی رو دادیم خوندن. بعد گفتن که حالا شما ما بگین که چی میخواین از ما، هر صحنه ای رو مثلا هر سکانسی تو این سکانس شما چی لازم دارین، مکانتون کجاست، آدماتون کی هستن، چند نفر هستن، چون قبل کلدن کار تولید دست اینا باشه، یعنی تدارکات نمیدونم رفت و آمد اعضا، همه این چیزایی که مربوط به فیلم برداری هستش با اینا باشه، پرداخت بدون هنرپیشه که میان سیاهی لشکر را.
1: بعد هزینه ها چقدر شد آقای متوسلانی؟ یادتون هست کلن چقدر بود؟
0: حالا خدمت رو عرض میکنم، اومدیم اینا رو دادیم به اینا یه هزینه بالایی در حدود مثلا اون موقع اصلا 50,000 دلار اینا دادن. گفتی مثلا نه بعد که ما بودجه نداریم فلا این حرف شما خود کمتر حساب کن، فکر ما این حد اقل نمونه، شما اگه میخواین کمتر باشه نداری، باید امکانات که میخواین کمتر باشه، مثلا اینجایی که گفتی 3 روز کار داری بکنی 2 روز کار داری، 1 روز داری، اینجایی که مثلا 30 تا سیالشگر میخوای بکنی 20 تا 15 تا. از اینجور چیزا شما اگر که کم بکنی بودجت بیاد پایین تر، ولی با این چیزایی که میخوای بودجه همینی که هستش. در حال ما اومده این کار کردیم و این چیزها رو مختصر کردیم و یه جایی رو هم گفتیم که آقا نه اینجا رو خودمون میریم تهیه میکنیم، اینجا رو میگیریم، یه جایی گفتیم میریم توی سفارت ایران میگیریم. خلاصه اینقدر هی کوچیک کوچیک کردیم تا تونستیم برسونیم به اون اندازه که بودجه بود. حالا دقیقا یادم نیست، شاید مثلا 15-20,000 دلار یا همچه چیزی شد.
1: خب در نهایت چقدرش آقای میساقیه داد؟
0: یه کلش رو بس ایشون میداد دیگه که تهیه کنن. اونا که چیز نبودن،
1: اونا فقط تدارکات بودن،
0: اونا فقط تدارکات پولشون رو گرفتن. حالا به عنوان این که نمیدونم توی تیتراش گذاشتن هم اینا همکاری داشتن، شریک نبودن، مثلا محصول مشترک که ما نبود با اونا.
1: آها محصول مشترک نبود. منم برای همین سوال کردم، گفتم چجوری اینا راضی شدن فرهنگ ژاپنی بیشتر نقد بشه اینقدر، برای اینکه اینا اصلا سهیم به اون معنا نبودن، محصول مشترک نبود.
0: حالا شما یه چیزی رو گفتید که من یاد سانسور ایران انداخت. شما بعدش که برگشته بودیم، حالا این فیلم نامه داده بودن برای تصویر، ایراد گرفته بودن ازش. حالا ما رفتیم فیلم رو گرفتیم اومدیم، خواسته بودن آقای میساقه به من گفتش که خواستن پر اونجا هر چی رو گفتن که نباشه فلان حرفه بگو باش. شما که فیلم رو گرفته بودیم، بعدم جالب این بود که اونجایی که مثلا فیلم نامه رو میخوندن که اصلیش وزارت آموزش پرورش و موازات فرهنگ بودش، اونجا بود هر چی گفتن بگو باش، چون بعد یه عده دیگه فیلمو میدیدن. من رفتم یکی از ایرادات که گرفت، یعنی چیزایی که نظری که داده بودن، نوشته بود که اون آقا که من فکر نمی کنم که دولت ژاپن با فیلم برداری این فیلم موافقت بکنه، چون چیزی به افتخارات ملت ژاپن اضافه نمی کنه. این جزء اظهار نظرات ایشون که ما هم گفتیم که خب اون چیزایی که شما فکر میکنید که نباید بشه اونا رو بگید. ژاپن خب اونا اگه اجازه ندن که خب ما دیگه نمیتونیم کار میکنیم دیگه، میریم برحال. اونا هم هرچی گفتش که اینجا هست بشه، اونجا هست بشه، اون نباشه، اون چیزی نباشه، اینو گفتیم باشه چشم اومدیم و برحال فیلم که رفتش یه جایی دیگه. منظور اینه که شما فرمودید که ژاپنیا چطور چیز کردن، قبول کردن. ما همون موقعی که یکی از اشکالات اون در اونجا این بود که درست زمانی که ما داشتیم اونجا سناقل رو در ژاپن میساختیم، امریکایی ها اومده بودن یه فیلم میساختن کریران بازی میکرد راه برو ندو. اینا درست همون جایی که هتلی که ما بودیم، صبح بلند شدیم دیدیم که خیابون پایین این هتل بود، سر تا سر رو اینا بسته بودن، سیاهی لشکر رو برده بودن، پرچم داده بودن دستشون این حرفا. و صبح که ما میرفتیم سر کار اینا مشغول بودن، اونجا دیدیم که چیز آوردن دوربین و نور و این بساط اینا رو آوردن و این سیاهی لشکر هم هستن. اصلا قیمت سیاهی لشکر اون موقع به خاطر اینا رفت بالا. اینه یکی از مشکلات که همین گروهی که با ما کار میکردن داشتن این بود، میگفتن اینا که اومدن چون پول بیشتر میدن همه سیالشگرها میرن اونجا، شد سیالشگرها اینا نمیرفتن خیابون بیارن، اینا از مرکزی میابرن سیالشگری که بتونه کار بکنه، بهش میگن وایسا این کار بکن اون کار بکن. برحال ما صبح یه صحنه که اینا شروع کردن ما داشتیم میدیم، رفتیم بعد از دردیم هنوز دارن اون صحنه رو میگیرن. یه کسی با ماشین میاد و من پیاده میشه از یه بر میره اون طرف و کارگردن اونجا و سخوش رو صندلی خودش رسید بود نظاره میکرد. این هر اصلا مقایسه که میکردی شو، اینا فقط یه کشتی لوازم با خودشون از امریکا آورده بودن، غیر از گروه خودشون یه کشتی مخصوص اینا اومده بود با لوازمشون. به حال ما هم اونجوری اومده بودیم با یه دونه دوربین آریفلکس رفته بود اونجا، نور و اینا هم از اونجا گرفتیم. بقیه مسئله دیگه حالا اونجا با چه بدبختی با کار کردیم.
1: چقدر اونجا موندین کلن در ژاپن؟
0: 55 روز. 25 روز که اصلا ما کار نمی کردیم. 25 روز صرف این چیزا شد که آقا شریک میشین نمیشین، اینجا رو ببینیم اونجا رو ببینیم، چیز ترجمه بشه به اینا بدیم، چون اینا نسخه به تمام افراد حتی گروه که گروه برق بودن کمک کننده از اینایی که کار فنی میکنن که پروژکتور رو این طرف اون طرف میکنن به اونا هم یکی یه دونه سناریو داده بودن که بخونن که آقا این صحنه چی چی هستش که اینا میان سر صحنه. ما اونجا اینقدر به چیزای تو از این یاد گرفتیم اونجا. اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود یاد گرفتیم که در ایران نبودش این بود که این آقایی که مسئول مدیر تهیه بود وقتی که بهش میگفتم مثلا فردا 20-30 لشگر میخوام میپرسید مثلا چند تاش زن باشه چند تاش مرد باشه، بچه هم میخواین توش باشه، مثلا اینقدر خانم اینقدر آقا، مثلا 2-3 بچه هم باشه یا نباشه، هرچی اینا حدود سنشون چقدر باشه اصلا مهمه، لباسشون چی باشه، همه اینا جز جز یاد داشت میکرد. بعد مثلا میگفت آقا 10 صندلی میخوام، صندلی ها چجور صندلی باشه، مدرن باشه، قدیمی باشه، چوبی باشه، فلزی باشه، چجوره، چون بس این اون چیزی که میخوای بگی، یعنی باش توضیح بدی که آقا این مثلا میخوام این نوع صندلی باشه، کفپوشش چجوری باشه، پارچه‌ای باشه یا چوبی باشه، یا همه چیزا رو دقیق اینا عمل یعنی میپرسید، همون هم میورد سر صحنه. اینجا ما عادت کرده بودیم تو فیلم به مدیر تهیه میگفتیم آقا اینو میخوایم آماده است، اصلا نمیپرسید آقا این که میگی مثلا صندلی میخوای اینقدر صندلی اینقدر آدم میخوای سیادش کرد چند تا اینقدر آماده است. بعد اون میره پسرگی خوش حالا میره با شما میدید آقا یه سری مثلا میخورن نمیخورن فلان.
1: تمام سه تا خانم ژاپنی آقای متوسط، اون سه تا خانم ژاپنی هنرپیشه های حرفه‌ای بودن یا
0: سیاسی حرفه‌ای بودن؟ اصلا آدم چیز نمی آوردن اینا. ما یه صحنه زد و خورد داشتیم در معبدی، بعد گفتن که خب باز یه نفر متخصص زد و خورد ما بیاره، یه آقایی رو آوردن اونجا وایساد سر فیلم برداری فلان، بعد گفتن که خب از کی زد خود، گفتن ببین مثلا ما این کارا رو میکنیم میایم تا اینجا که رسیدیم که این اتفاق میفته، از اونجا اون زد خود شروع میشه، حالا ما تا اون کارا رو بکنیم ایشون رو داشت فکر میکرد، حالا ما اومدیم همه اون کارامونو کردیم اومدیم، خب الان از اینجا میخوایم شروع کنیم، چجوری زد خود شروع میشه، دیدم این هنوز داره فکر میکنه ای راه میره ببینم چه اینا داره اصلا داره وقت ما میگذره. من خودم شروع کردم تحریک کردم آقا این کار میکنیم، این گفت نه این خطرناکه این ممکنه بخوره زمین اون اونجوری بشه، نگفتیم نه ما اینا رو تمرین داریم روش کار کردیم، نه در حال زد خورد گرفتیم تموم شد. منظور اینه که اینا حتی برای زد خوردم حالا این آقا شاید اصلا نمیدونستش که اون زد خورد مثلا ژاپنیا با هم میکنن با زد خورد که ایرانی میخواد با اون بکنه اصلا تجربهش رو نداشت، اینا چجوری زد خورد چیکار میکنن رو نمیدونستش دیگه. برحال از این مسائل داشتیم و یک دو تا چیز خیلی جالب هم میتونم از وضعیت اونجا بگم. یکی اینکه ما رفتیم اون دهکده المپیکشون میخواستیم کار بکنیم، یه صحنه بود که اینا باز میدویدن فرار کردن، میخواستیم این دهکده المپیک رو نشون بدیم، جز اون چیزایی که یعنی کلدن نظرم این بود که اون چیزای سنتیه و جالب ژاپن رو در حدی که به اندازه فیلم لازم هستش و میتونه تو فیلم باشه یه چیزی اضافه نباشه ازش استفاده بکنم. وقتی که رفتم اونجا بودم خب تو استودیو دیگه میریم یه دقیقه این اینا میدوند و اونم دومش میدوند تمام میشه. وقتی که رفتم اونجا مسئول اونجا اومد چیکار میخوایم بکنیم، گفتم میخوایم که یه صحنه بگیریم که اینا میان، گفت خب باید بگیم که صحنه از کجا تا کجا میگیره، یعنی از چه جایی شروع میکنه تا کجا، ما ببینیم چقدر فضا تو فیلم شما میاد بر اساس اون شما بس چیز بدیم به ما، پول بدیم. ما به اون مدیر توضیح گفتیم آقا شما رو ببین بشین حساب بکنیم ببینید که این چقدر بشه از اینجا تا اونجا که ما میخواییم بگیره با این حرف رو. اینا رفتن تو دفتر اونجا و نشستن که اون نمیدونم حساب کتاباشو بکنه. تا اینا رفتن ما اون صحنمون رو گرفت وایستادیم. اینا اومدن گفتن پاسن 8000 دلار گفتون نه به درد ما نمیخوره. اومدیم رفت این رو صحنه
1: از خودتون گرفتیم
0: مجانی از اونجا تا
1: جالب شد.
0: یه صحنه دیگه بود که اون دیگه ما یه کافه رو گرفته بودیم و خب کافه سنتی بود و اینا رقص ژاپنی اینا حرفا میکردن. من برای اون رستورانه میخواستم یه سردر یه چیزی بگیرم که خیلی ژاپنی باشه، اصلا معماری زیبای ژاپنی داشته باشه. این طرف اون طرف که نگاه کردیم یه جا رو من خیلی پسندیدم. اینا گفتم اینجا خیلی خوبه، گفتن اینجا نمیشه، اینجا تئاتر کابوکیه، اصلا اینجا همه با لباس رسمی میان تو. یه حرفا بخوای بگیری باز کل پول بدیم و چیکار بکنیم. گفتم خب ما میخوایم اینا میدون برن هم در برن تو، نمیخوایم توش بریم، خیلی هم در برن تو کافی. گفتن نه اینجوری که نمیشه، شما باز اجازه بگیری و چیز بکن. گفتم نه ما خودمون میگیریم. گفتن ما مسئولیت داریم. رفتن تو ماشین خودشون نشستن. ما اومدیم با آقای احسانی گفتیم آقا جای دوربین مثلا اونجا اینجا شما وای میسیم، ما هم از اونجا میایم. اون کنبش ژاپنی هم که بابا بودن که گفتم ما اون تو نمیایم. گفتم شما نمیخوایم، ما فقط میریم اون تو بعد هم میایم بیرون، شما تو نمیخوایم، شما فقط پشتر ما معلومش که شما اومدین تو دور. پس بالاخره تمهیدات لازم رو نمیدارم، فیلم حساسیت بالا که دیگه شب نور نخواهیم و فیلم حساسیت 400 فلان اومدیم و اونا هم که رفتن تو ماشین نشستن واسه خودشون. گفتم ما هیچ مسئولیت رو نمیپذیریم، مثلا ربطی به ما نداره، اگه پلیس اومد اگه شما علیهتون کاری کردن ما نمیتونیم دخواهیم. باش به حال رفتیم و اومدیم و اشاره کردیم و حالا با اون لباسه جاهدی هم بودیم چیز علامت دادیم و شروع اومدیم به سرعت دویدیم. ما سه نفر رفتیم تو این در اون تارت کابوکی تو، حالا همه با لباسه چیز یه رفت معمولی رو اونجا ما نگاه کردیم گفتیم ببخشید ببخشید اشتباه اومدیم و در اومدیم بیرون. اونا متعجب که اینا چیو هیچ. اومدیم آقا بریم، احسانی گفت آقا نشد. چی نشد؟ گفت درست اون موقع که شما اومدیم میخواست بریم اونجا یک کسی اومد جلوی دوربین من رو وایستاد و تماشا میکرد، ماسک کردستن هیچی رو ندید. ای داد بیداد چیکار بکنیم؟ من حالا اون موقع اینا چی نمیدونستم. گفت آقا بگیریم یه دفت دیگه بگیریم دیگه با امید خدا بریم چی میشه. پچه رفتیم و اومدیم و دو مرتبه ما زدیم تو. به محض اینکه رفتیم تو اینا فهمیده بودن که خب اینا بی خودی اونجا علاقی و چی اومده بودن این حرف. حالا دو مرتبه اومدن تو گفت پلیس فلان اینا چیز بکنن، ما فرار کردیم اومدیم پردیم رفتیم تو ماشینا و تا یه فیلم ما اونجا به این ترتیب بود، یعنی با این امکانات کار کردیم.
1: بله خیلی دوباره بعد ژاپن رفتین یا تنها بار بود که دیگه بعد از اون دوباره ژاپن رفتین بعد از این فیلم؟
0: نه نه نه رفتم، ولی آقای سپهری دفعه با تور رفته بودش.
1: آها همسرتون اینا که نیومده بودن با شما دیگه اون زمان؟
0: نه نه اون موقع تازه بسیار عهد کرده بودیم،
1: تازه عهد کرده بودیم. آیا برها خاطره خوبی شد دیگه. حالا فرصت شد در برنامه های دیگه هم باز برخی از این خاطره اگر از ژاپن باز مسائلی دارین حتما ذکر میکنیم و مسائل
0: دیگه. فکر کردم فقط واقعا 30 سال، یعنی شما میخوای کار بکنی بودجه نداری چیکار کنی؟ یعنی واقعا از نظر اخلاقی کار درستی نبوده ما میکردیم،
1: درست.
0: که جای مقررات از خودش داره، یا ما میتونیم کار بکنیم یا نمیتونیم کار بکنیم. منتهاش ما هم میخواستیم کار بکنیم هم پول نداشتیم.
1: درسته.
0: البته ضرری هم به اونا نزدیم، ضرری نخورده به اون استادیوم که ما از این طرفش اومدیم رفتیم تا اون طرف، یا دری که رفتیم تو اومدیم بیرون، موجه ضرری نزدیم.
1: در اون تمهیدا و اون کلک هایی که تو فیلم هم به صلاح میزدین، اینجا در میدان عمل هم مجبور شدیم پیاده بکنیم در فیلم ها.
0: اینا بهش میاد تخلفات معصومانه.
1: تخلفات معصومانه، بله، جالب. اون کاراکتر آخرین سوال من بکنم دیگه، ما به آخر برنامه رسیدیم دیگه، نشد در مورد فیلم چیز صحبت کنیم، بعدا صحبت میکنیم سه بزن بهادر. ولی اینجا اون شخصیت عرب هم گفتم یه اشاره کردیم، ولی خیلی جالب و فکر کنم جز اولین، نه اینکه اولین فیلمه، ولی جز اولین فیلمایی هستش که این کاراکتر از این شیخ نشینای عربی که مثلا دنبال قاچاق و دنبال زن هست و اینا، اینجا خیلی کامل به خاطر حالا شاید شرایط سیاسی اون زمان، دعوای بین جمال عبدالنصر با شاهنشاه آریامه، اینجا خیلی دیگه اگزاجره این شخصیت عربو ترسیم کرده دیگه همه جانبه. حتی وقتی که یه آهنگی رو میخونه این عبدالقادر، اونجا میگه عبدالقادر. منم عبدالقادر، نمیدونم تون کننده زن، شکارچی زنهای جهان و همین چی صحبت هم میکنه. آقای خاجوی بازی میکرد دیگه.
0: بله البته به من هیچ سفارش نشده بود که مثلا چون اینجوری هستشو شما شخصیت عرب بذاری، چون اصلا نه اداره سانسور میدونست ما داریم چیکار میکنیم نه کسی دیگه. این ذهنیت بود که بین خودمون بود که این مثلا این شخصیت عرب باشه، یه تنوعی باشه، حالا اون چون بین المللیه یه آدم خارج از ایران باشه که کار بین المللی میکنه، از اونجا قاچاق میره ازش میبره جای دیگه و کشور عربی این کار رو میکنه. برای این بودش، واسه این که واقعا در تمام دوران کاریم، چه در قبل از این رژیم چه بعد از رژیم، هیچ وقت خدا رو شکر میکنم کار سفارشی انجام ندادم. کار سفارشی که تبلیغ برای نمیدونم نظام یا در جایی یا نمیدونم این چیزا باشه، چون پرهیز داشتم یه خورده. به نظر من کار آلوده میشه، از اون اصالت خودش میاد بیرون.
1: درست، بله. به حال خسته نباشید، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، که فکر میکنم که امروز صحبتهای خیلی متنوع و جالبی و قابل توجهی امروز زده شد. امیدوارم که مورد پسند همه مخاطبان هم قرار بگیره. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود.
1: سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 11 صبح دوشنبه 20 اسفند 1324 دو مرد با اسلحه و چاقو و با لباس پاسبانهای نظامی وارد اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران در طبقه 3 کاخ دادگستری شدند. احمد کسروی، روحانی سابق، نویسنده سرشناس و مدیر روزنامه پرچم در حال پاسخ به سوالات بازپرس بود. وزارت فرهنگ و همچنین فرماندار نظامی تهران از کسروی به دلیل عقاید ضد اسلامی و انتشار کتب ضاله شکایت کرده بودند. دو مرد مسلح ابتدا گلوله‌ای به کسروی شلیک می‌کنند و سپس با کارد او و منشیش را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند. بعد از حمله در بدن کسروی یک گلوله و جای 27 ضربه چاقو به جا مانده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی احمد کسروی را برایتان روایت می‌کنیم. جنجال برانگیزترین روشن فکر مدرن ایرانی، مردی که به گفته سعید نفیسی سرش بوی قرمه سبزی می داد، حافظ قرآن بود اما در نقد دین و دینداران کتابها و مقاله نوشت، به تخطئه مذهب تشیع پرداخت و نه فقط اسلام و تشیع که حتی صوفیگری و بهایت را نیز از حملات تند خود بی نصیب نگذاشت. کسروی نه فقط دین و مذهب بلکه شاعران پارسی گوی ایران را هم با تندترین واژه ها مورد نقد و نکوهش قرار می داد. او حافظ را شاعرک یاوه گوی مفت خار و سعدی را مرد ناپاک می خوان. کسروی که به مقابل با دین و دینداری برخواسته بود، در نهایت خودش همچون پیامبری جدید دین تازه‌ای برای پیروانش آورده بود، دینی که آن را پاک دینی نام گذاشته بود. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

سید احمد کسروی در سال 1269 در تبریز به دنیا آمد. پدرانش پشت در پشت روحانی بودند، چندان که در محله حکم‌آباد تبریز مسجدی به نام پدر بزرگ کسروی میر احمد وجود داشت. البته میر قاسم پدر کسروی به کسوت روحانیان در نیامد و به بازرگانی رو آورد، اما بسیار دوست داشت که فرزندش احمد روحانی شود و اداره مسجد میر احمد را بر عهده گیرد. کسروی در 12 سالگی پدر را از دست داد و ناگزیر به کار کردن برای امرار معاش خانواده شد، اما طبق وصیت پدر تحصیلات علوم دینی را پی گرفت و در مدرسه طالبیه تبریز مشغول تحصیل شد. در همان جا بود که با شیخ محمد خیابانی دوستی و مراوده پیدا کرد. 16 ساله بود که جنبش مشروطه شکل گرفت و او نیز به خیلی هواداران مشروطه پیوست، اما این هواداری برایش گران تمام شد. قیم او، خانوادهش و بسیاری از هم محلی ها و آشنایانش مخالف مشروطه بودند و چون غالباً به مخالفت خود با مشروطه رنگ و بوی مذهبی می دادند، این موضوع احتمالاً در ستیز جویی های بعدی کسروی با مذهب تأثیر گذار بوده است. کسروی در آن زمان چندان هم مقید به شونات لباس روحانیت نبود و چنان که خود در زندگی نامش می نویسد، ریشش را می تراشید و کفش پاشن بلند به پا می کرد. حتی روز خانی و ذکر مصائب امامان را هم مورد نکوهش قرار می داد. با این وجود در 20 سالگی به حفظ قرآن رو آورد و کل قرآن را از بر کرد. بعدها از آن به عنوان یکی از فرازهای مهم زندگیش یاد کرد. سعید نفیسی کسروی آن روزها را این گونه توصیف می کند: کسروی در آن زمان عمامه سیاه به سر داشت، لباده و قبای بلند می پوشید و عبای سیاهی بران می افکند. عمامه کوچک فشرده او بهترین نماینده طلاب تبریزی بود. چهره لاغر، استخوان‌های برجسته، سیمای رنج کشیده و عصبانی و در ضمن مستبد به رأی و مصر در عقیده را نشان می‌داد. هنوز عینک نمی‌زد. فارسی را به لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می‌زد. در نخستین مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بی‌باکی است و حتی عقاید خاص خود را با بی‌پروایی خاص ادا می‌کند. از این که برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باک نداشت. این اصطلاح معروف درباره او بسیار بجا بود که سرش بوی قرمه سبزی می‌دهد. عبای روحانیت بر دوش کسروی اما دوام چندانی نداشت. او آخوندی متفاوت بود و همه اینها موجب شد که پس از سال 1290 مورد تکفیر گروهی از روحانیون تبریز قرار گیرد. مردم نیز که در این ملای جوان اثری از دیانت نمی دیدند، به تدریج دورش را خالی کردند و این شد که کسروی عبا و عمامه را به کناری نهاد و از کسوت روحانیت به در آمد. او پس از دوره‌ای که برای امرار معاش به فروش کتابهایش و جوراب بافی رو آورده بود، شروع به آموختن ریاضیات، تاریخ و زبان عربی کرد. چندی بعد هنگامی که برای آموختن زبان انگلیسی به مدرسه آمریکایی تبریز مراجعه کرد، پیشنهاد مدیریت مدرسه برای تدریس زبان عربی را نیز پذیرفت و همزمان به یادگیری زبان اسپرانتو پرداخت. در سال 1295 نیز برای درمان و آموختن زبان روسی به قفقاز رفت و طبعاً با اندیشه‌های رایج در آنجا که اغلب نسبتی با مذهب نداشتند آشنا شد. علاوه بر این، خواندن کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک تکانی سخت بر فکر و روحش وارد ساخت. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک شامل انتقاداتی اساسی و مهم از جامعه ایران است که تأثیر زیادی در آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آستانه جنبش مشروطه ایران داشت. در دهه 1290 خورشیدی کسروی به حزب دموکرات تبریز پیوست و با شیخ محمد خیابانی همراه بود، اما در جریان انشعاب حزب دموکرات از او جدا شد. کنسولگری انگلیس در تبریز و دولت مرکزی از او خواستند که در سرکوب قیام خیابانی کمکشان کند، زیر بار نرفت.
حضور او در وقایع آذربایجان طی این سالها و سالهای بعد کمک شایانی به او کرد تا کتاب معروف خود را به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان بنویسد. بیماری سختی که کسروی بدان مبتلا شده بود پایش را به تهران باز کرد. با روی کار آمدن سلسله پهلوی، کسروی به قضاوت در دادگاه جنایی منصوب شد. از این زمان تا پایان عمر کمابیش در وزارت عدلیه و یا مرتبط با آن بود، گاه به سمت بازپرس، گاه به عنوان داور و زمانی در مقام مدعی العموم. کار در عدلیه سفرهایی را به مازندران، خوزستان و برخی از شهرهای غرب و مرکز ایران در پی داشت و برخی از این سفرها دستمایه نگاشتن مقالات تحقیقی در حوزه تاریخ یا زبانشناسی برای او شد. به ویژه در خلال سفرهای خود با بابیان و بهایان نیز به گفتگو می نشست. محصل این گفتگوها کتاب بهایی‌گری است که در رد بهاییت نوشته شده. موضع کسروی در قبال حکومت پهلوی با فراز و نشیب همراه بود. در عدلیه کارمند سرکشی به شمار می آمد و غالباً اعتنایی به دستورات مافوق نداشت. اما از سیاست‌های دولت پهلوی چون اتحاد لباس و تجدد معابی کاملاً حمایت می‌کرد. از سال 1309 اختلاف کسروی با سران عدلیه بالاتر گرفت و علی اکبر داور وزیر عدلیه از او رنجش بسیار پیدا کرد. پس از چندی کسروی در دادگاهی که یک سویش دربار بود حکمی علیه دربار داد و این چنین بود که آشوبی پدید آمد و نتیجهش بیرون رفتن کسروی از عدلیه و پرداختن دوباره به وکالت بود. در زمستان 1311 کسروی با نوشتن نامه جسورانه به رضا شاه عدلیه را کانون رشوه‌خواری و فساد خواند. گزارش این کار که به داور رسید رنجشش از کسروی بیشتر شد. دلیل دیگری هم برای بیرون آمدن کسروی از عدلیه گفته شده. در زمانی که کسروی رئیس محکمه بدایت تهران بود، فردی عریضه جلوی خودرو رضا شاه انداخت که در آن کسروی را متهم به رابطه با همسر خود کرده بود. رضا شاه دستور رسیدگی داد و سرانجام دادگاه انتظامی قضات حکم داد که کسروی خلاف شئون قضایی رفتار کرده و او را محکوم به 2 رتبه تنزل از رتبه 7 به 5 کرد. کسروی هم در اعتراض به این حکم عدلیه را ترک کرد. یکی از 2 قاضی که مأمور رسیدگی به شکایت از کسروی شد حبیب الله آموزگار بود که بعدها وزیر و سناتور شد. به گفته آموزگار دادگاه انتظامی قضات بیان که اتهام رابطه نامشروع درباره کسروی به اثبات برسد و صرفا چون رضا شاه خواستار مجازات کسروی بود او را محکوم کرد. احمد کسروی را به همراه عباس اقبال آشتیانی جزو پیشگامان تاریخ نویسی به شیوه نوین و علمی می دانند. او در این عرصه محققان ورود پیدا کرد و حاصل سالها تلاش های علمی او نگارش 70 اثر در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین بوده و تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان از مشهورترین آثار او در این عرصه هستند. هرچقدر که کسروی در حیطه تاریخ نگاری ایران اهل تحقیق و پژوهش بود و تلاش میکرد تا برای ارائه روایتی نسبتاً منصفانه درباره سیر تحولات و تطورات گذشته ایران از همه منابع و مدارک بهره ببرد و قضاوت درستی را ارائه دهد، اما آنچه در این دوران کسروی را از هیبت یک پژوهشگر منصف تاریخ و فرهنگ خارج کرد و در صف مقدم مذهب ستیزی قرار داد، مقالات و کتاب‌هایی بود که اواخر عمر در رد باورهای مذهبی مردم ایران نوشت. در اینجا بود که چهره دیگری از کسروی رخ نشان داد. به همان میزان که کتاب‌های او در حوزه تاریخ و زبانشناسی با دقت نوشته شده بودند یا حداقل کوشش شده بود که چنین باشند، نوشته‌های او در حوزه مذهب سرسری، غیر مستند و احساسی بود. کسروی در زمانی که رضا شاه ستیز خود با مذهب و مظاهر آن را آشکار ساخته و اندیشه های سکولار توسط روشن فکران در میان نخبگان اجتماع شیوع یافته بود، زمینه را برای نقد و نفی مذهب تشیع مناسب دید. او در جنجالی ترین کتاب خود با نام شیعه‌گری اساس مذهب تشیع را هدف قرار داد و وصیت پیامبر درباره جانشینی امام اول شیعیان و دیگر ائمه شیعه را به پرسش کشید.
گرچه بسیاری از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا ایرج میرزا برخی از آرای شیعه مانند مناسک عاشورا و تعزیه را نکوهش می کردند، اما هیچ کدام همانند کسروی به امامان، علما و اصول شیعه آنچنان دشمنانه نتاخته بود. برخی معتقدند که با نگارش شیعه‌گری کار کسروی و اندیشه‌ها و فعالیت‌هایش دیگر از حوزه بحث علمی خارج شده بود. او آمادگی این را داشت که هزینه سیاسی ابراز نظرات غیر معمولش را نیز بپردازد. از حمله به صوفیا و شیعیان گرفته تا بهایی‌ها، او همواره در اعتقاداتش راسخ بود. مثلا در اواسط دهه 1310 مقاله طولانی در انتقاد از حافظ نوشت. دخالت دولت مانع از چاپ بخش دوم مقاله شد. این مقاله در اصل بخشی از یک سری مقالات جنجالی در انتقاد از مجموعه آثار مهم ادبیات ایران بود. کسروی نه فقط دین و مذهب که بزرگان فرهنگ و تاریخ ایران را نیز از انتقادهای تلخ و گزنده خود بی نصیب نمی گذاشت. او حافظ را شاعرک یاوه‌گوی مفتخار و سعدی را مرد ناپاک می‌خواند. نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه‌ای او بود. دانشگاه تهران تازه تأسیس شده بود و او در صورتی که حاضر می‌شد تا حدی عقایدش را تعدیل کند می‌توانست در آن جایگاهی داشته باشد. کسروی به دفتر علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ وقت فراخوانده شد و به او گفته شد تنها در صورتی استاد دانشگاه خواهد شد که گفته‌هایش در مورد شعرای ایرانی را پس بگیرد. کسروی حاضر به این کار نشد و هیچگاه نتوانست در دانشگاه پستی بگیرد. کسروی و پیروانش در اول دی هر سال در دهه 1320 جشن کتاب سوزی برگزار می کردند و کتاب‌هایی را که مضر تشخیص می دادند، از جمله دیوان حافظ، رمان‌ها، کتاب‌های دعا و کتاب‌های بهائیان را می سوزندند. حتی در آن زمان اتهام قرآن سوزی نیز به کسروی زده بودند، اتهامی که او بعدها آن را تکذیب کرده و مبلغ 50,000 ریال برای کسی که این موضوع را ثابت کند جایزه تعیین کرده بود. سعید نفیسی درباره اقدامات تحریک‌آمیز کسروی می‌نویسد: آنچه کسروی درباره سعدی و حافظ و تصوف و دین شیعه گفت نه تنها به نفع ایران نبود، بلکه صریحاً می‌گویم مغرضانه بود. بدین ترتیب کسروی خود را آماج حمله گروه‌های مختلف اجتماعی قرار داد و در حالی که می‌توانست با حفظ باورهای شخصیش کارهای علمی و پژوهشی گذشته را پیگیری کند، به یک بار خود را تا سطح یک منتقد احساسی فرهنگ و مذهب تنزل داد. تندی برخی از حملات زبانی او و ادعاهای پیامبرگونش و نیز کتاب سوزی در سالهای پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. او دیگر در قالب یک مورخ حرف نمی زد، بلکه به سان پیامبران سخن می گفت. کسروی دینش را پاک دینی می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش‌های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی باعث می‌شد کل جامعه سامان پیدا کند و این فرایند دو مرحله داشت. اول اینکه ازدواج باید اجباری باشد. هیچ مردی نباید بعد از سن 25 سالگی مجرد باشد. مرحله دوم آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان است. به این ترتیب شبها وقتی در خانه دور هم جمع می شویم، به جای غیبت‌های بیفایده می توانیم در مورد این موضوعات صحبت کنیم. از نکوهش علمای دین، دین ستیزی و بدعت‌گریزی تا دین آوری و پیغامبری راهی بس دشوار و دراز است که تاریخ نگار، زبانشناس و پژوهشگری چون کسروی آن را پیمود و به آیین جدیدی رسید. در سالهای 1323 و 24 بعد از اینکه زمزمه انتشار کتابهای ضد دینی کسروی در محافل مختلف فرهنگی پیچید، بیش از همه حوزه‌های علمی و مراکز مذهبی واکنش نشان دادند و حتی برخی علمای نجف حکم به ارتداد او دادند. سید مجتبی نواب صفوی که در آن زمان در نجف تحصیل می‌کرد، کتاب شیعه‌گری را که حاوی مطالب توهین‌آمیز به امامان شیعه بود خواند و شوری در او ایجاد شد و برای مقابله با کسروی عزم خود را جزم کرد و با برخی از بزرگان و مراجع نجف به رایزنی پرداخت.
این حرکت نواب صفوی آغاز راهی بود که بعدها به تشکیل جمعیت فدایان اسلام منجر شد. نواب ابتدا به سراغ علامه امینی رفت و از او خواست تا در این زمینه حکم فقهی بدهد، اما امینی از نواب می‌خواهد که در این کار دخالت نکند و به درسش برسد. بالاخره تلاش های نواب به ثمر رسید و او توانست از مراجعی مثل سید ابوالحسن اصفهانی، حسین قمی و سید عبدالله شیرازی و سید محمود شاهرودی مجوز بگیرد تا کسروی را از بین ببرد. نواب صفوی در تهران تلاش کرد تا از راه های مختلف بحث و مناظره و مذاکره کسروی را از فعالیت هایش علیه مسائل دینی و مباحث عقیدتی و دشمنی با آن منصرف کند. اما همانطور که قابل پیشبینی بود، جلسات آنان و گفتگوهایشان نتیجه‌ای نداشت و نواب تصمیم به قتل کسروی گرفت. او در فروردین 1324 همراه با گروهش نقشه ترور کسروی را کشیدند. ما پیش از این داستان زندگی مشتبه نواب صفوی را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. نواب کسروی را در چهار راه حشمت و دوله گیر انداخت و گلوله‌ای به او شلیک کرد، اما با گیر کردن گلوله دوم در اسلحه ترور کسروی ناکام ماند و با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب پس از دو ماه زندان با وساطت برخی روحانیون با قید کفالت آزاد شد. این اتفاق باعث نشد که نواب از تصمیم خود منصرف شود. آن موقع کسروی به خاطر جراحت در بیمارستان بستری بود. در این بین نواب و دوستانش اقداماتی را برای ترور مجدد او طراحی کردند. یکی از این کارها تهیه کلیشه فتوای مراجع درباره محدور دم بودن کسروی بود که نواب و یارانش به محض مرخص شدن کسروی از بیمارستان آن را به در و دیوارهای کوچه ها و خیابانهای شهر چسباندند. در این میان دولت وقت هم بیکار ننشست و برای اینکه جو اعتراضی پیش آمده را مدیریت کند، با اعلام اینکه از کسروی شکایت شده او را محاکمه کرد و قرائن و شواهد نشان می‌داد که می‌خواستند در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی کسروی او را به جرم انتشار کتب ضاله به 3 ماه زندان محکوم کنند. فدایان اسلام اما چنین مجازاتی را کم می‌دانستند و به چیزی جز قتل او رضایت نمی‌دادند. از این رو تصمیم به کشتن او گرفتند. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و به نیروهایش دستور داد او را در دادگاه به قتل برسانند. کسروی در 20 اسفند 1324 هنگامی که برای 3 روز محاکمه به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفته بود، توسط گروهی از فدایان اسلام با هدایت برادران امامی در 55 سالگی به طرز فجیعی کشته شد. بعد از چند روز معطلی جنازه او و منشیش دفن نشده باقی ماند، زیرا هیچ قبرستانی برای دفن کردن او پیدا نمی شد. او در این سالها همه را از خود رنجانده بود، شیعیان، صوفیان، بهائیان. از این رو کسروی را مخفیانه در دامنه کوههای البرز در اطراف امامزاده قاسم بی نام و نشان به خاک سپردند. یروان ابراهامیان، استاد تاریخ دانشگاه باروک نیویورک، در توصیف کسروی می نویسد: ضدیت ستیزه آمیز با ملایان به طور طبیعی دشمنی متدینان را برانگیخت، اما همزمان همکاران سکولار کسروی را به خاطر شیوه خطابه، نارواداری متعصبانه، دین جدید تراشی کسروی و ستایشی که شاگردانش از او به عنوان پیامبر جدید می کردند شگفت زده کرد. سیاست او مبنی بر وحدت از طریق برچیدن تفاوت‌ها، روشنفکران غیر فارسی زبان را که از هویت فرهنگی خود آگاه بودند آزرده خاطر کرد. اما این پیشنهاد او که زبان فارسی باید از واژگان عرفانی و خارجی پاک شود، یعنی پیشنهادی که ادبیات کلاسیک فارسی را از بین می‌برد، دشمنی روشنفکران فارس زبان را نیز برانگیخت. حتی روشنفکران کمونیست سوزاندن دیوان حافظ را زیاده روی دانستند. محکوم کردن نخبگان جامعه به عنوان آدم‌های فاسد و محکوم کردن رضا شاه به عنوان دیکتاتور
او را در نظر اعضای طبقه بالای جامعه نیز تبدیل به آتشین مزاجی خطرناک کرد. این هم داستان زندگی احمد کسروی. نظر شما درباره کسروی چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز در حقیقت نداره دیگه، خودش امروز 21 ماه آگست و 30 مرداد است و بالاخره این گرمای طاقت فرسا چه در عرصه طبیعت و خورشید و فلک و افلا، چه توی محور سیاسی اجتماعی روابط انسان ها، همه گونه در حقیقت داغه، خیلی هم داغه. 28 مرداد رو پشت سر گذاشتیم و دوباره قصه که اون قائم بوده، بابایی نمیدونم این بوده، نمیدونم اون یکی کج بوده، اون راست بوده، اینا رو اینطوری نمیشه، یعنی کمک اون نمیکنه. متاسفانه ما یه جامعه نمیدونم چی بگم، گردن کج؟ نه، اینکه بده، نه، همش پشت سرمون رو نگاه میکنی. دیدی همیشه میگم از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنی؟ ما اون پشت سره رو دوست داریم و اینجایی که ایستادیم، به جای اینکه نگاهمون به آینده و رو به رو باشه، دائم بر میگردیم و پشت سر و بدون اینکه شرایط رو، همه شرایط رو در حقیقت لحاظ کنی، در نظر بگیری، همینجوری فتوا میدی. فتواهای محکم ها، نه فتواهای بی خودکی، نه، فتواهای درست درمون اونطوری که انه دیدی تو قرآن زیاد اومده و بگذاریم و خلاصه این نه، یعنی این است و جز این نیست. خندم راجع به این کلمه مال اونجاست که اون موقع ها توی مکتب خونه ها ملا اون بالا میشسته، یا ملا باجی اگه زن بود باجی میشد، اگه مرد بود ملا بود، ملا یا ملا باجی اون بالا

میشینه و یه نفر به عنوان مبصر، ما بهش میگفتیم مبصر، اون دستیارش هرچی اون میگفت ملا یا ملا باجی میگفت، اینم تکرار میکرد که خوب تو ذهن شاگردا بنشینه. و اون موقع ها چون این ورقه ها کاهی بود و اصولا سنت چاپی که وجود نداشت به شکل امروزی، و امروز چه سنت چاپی هست واقعا حیرت انگیزه، آدم نگاه میکنه اصلا تصورش سخته، یه جور چاپی میزنن، یه نوع نمیدونم پارچه هست، پلاستیکه، چیه اونورش پیدا، به این عمارتهای بلند آویزون میکنن این در حقیقت پارچه ها یا هرچی اسمش هست، بنر، در حقیقت اسم فرنگیش بنر، اون بنر رو آویزون میکنن. اونایی که توی اتاق نشستن، چون توی این ساختمونه مثلا چند طبقه هست، جورایی مثلا شیش هست دیگه، اتاق پنجره است، ولی هیچی اثر نمیذاره، اونایی که تو اتاق نشستن از اون تو بیرون قشنگ میتونن نگاه کنن ببینن که در اونجا چه میگذره. صنعت چاپ به جاهای عجیب و غریبی رسیده، مثل همه یه قصه به ها با دست می نوشتن، یا فرض کنیم عمه جوز، یه چیزی می گفتیم عمه جوز، ما مدرسه که می رفتیم، دبستان که می رفتیم، از اونا به همون می دادن، جزوه های کوچیکی بود، چهار پنج ورقم بیشتر نبود، کاغذ بعد و کاغذ کاهی و چاپ بعد و اینها، یه قرون دشهی هم می فروختن اون عمه جوزا رو، و بعد می رفتیم از خرازی سر کوچمون برای مدرسه اینا رو میخریدیم. بگذاریم، بعد ملا میخون و اون شاگردش تکرار میکرد، مبصره تکرار میکرد و بقیه شاگردان موقع نوشتن میخوندن ان فلان است، اینجور است، اینا رو دونه دونه همه با هم بلند بلند میگفتن. بعد ملا یه جا رسید دیدش که انه نیست، انه، بعد گفت اینو عوض کنید، این انه غلطه، ان کنید. بعد اون شاگرده داد زد گفت آقا ان فرمودن، جملگی ان کنید. فرحال این برای این خندم، برای این داستان، این قصه آقا ان فرمودن جملگی ان کنید افتاد، که چطوری بود و به کجاها اومدیم رسیدیم. بذار یه چیزی حواسمو پرت کرده، یه لحظه حواستو بده به من، معلوم برمیگردم. این کاغذامو جا گذاشتم، ببخشید من برم کاغذامو بیارم.

0: ببخشید یه لحظه یادم رفت این کاغذ همه بای کرد. آفرین. عرضم به حضورت که آره این کاغذ ها رو جا گذاشتن. هیچی تو زندگی بهتر از خونه خوب نیست. آدم خانواده خوب داشته باشه. یه سعادت و آدم باید نصیب ببره این سعادت رو. و من خودمو سعادتمند میدونم چون هم همسر خوبی دارم، هم بچه های خوبی دارم، همینم که شماها رو دارم. خیلی خیلی آدم باید سعادتمند بشه همه اینا رو داشته باشه. خیلی ها محرومن، خیلی هم تقلا میکنن، اما به دست آوردنش فقط همونی که گفتم باید شانس داشته باشی خودش در بیاد. این چیزی نیستش که بسازی، هیچی رو نمیشه، اینو نمیشه انسانو بسازیم و نمیدونم اینطوری کنیم و اونطوری کنیم. درسته که پداگوگی و تربیت یه امر لازم و واجبه، اما اون اصله باید وجود داشته باشه تا اون عمل صورت بیاد و تربیت و اصلاح صورت بگیره. اگه اون اصل درست نباشه هیچ تربیتی مؤثر نمیشه. یه قصه ای تو تاریخ وجود داره از این قصه هایی که همیشه منتسب به دوره شاه، چون دوره شاه عباس یه دوره عجیب و غریبه تو تاریخ ما و یه پادشاه نوگرا بوده و بیشتر این اماراتی که در اصفهان جا مونده مربوط به دوره عباسیه، دوره شاه عباس اون دوره است. و بالاخره یکی از این اندیشمندان این یه گربه رو تربیت کرده بوده شاه، قصه است زیاد جدی نگیر، و این یه گربه رو تربیت کرده بوده و خیلی هم پوز میداده و هم گفته این گربه رو ببین چه گربه، بهش میگم بشین میشینه. خب سگو میتونی تعلیم بدی، گربه کار هر کس نیست و تقریبا نشدنیه و اینکه غذا بخور نخور بایسا بلند شو این کارا با گربه نمیشه کرد. و خلاصه خیلی پوز میداد به اینکه این گربه رو دست آموز کردم، تا بهش نگم فرمان به ندم کاری نمیکنه. این زیرک قصه یه مش موش با خودش یه روز میبره توی دربار، همین که شاه داشته پوز میداده راجب گربه هاش، خلاصه یه مش موشو از جیبش در میاره و رها میکنه و گربه ها میفتن به دنبال موشا و رو میکنه میگه نه آقا، این اصلش اینه که بعد به گربه باید موش بگیره، این جز قانونشه، بنابراین اونی که شما زیاد بهش اصرار داری همه جا شدنی نیست. اینم یه پرانتز توی این روند برنامه امروز. اولا ممنونم از همتون، سپاسگزار از تک تکتون که دنبال میکنید، کامنت میذارید، تعریف میکنید، تمجید میکنید، بازم ممنون. خیلی نشته یه کسی یه حرفایی میزنه، خب بزنه، ما که تکلیف نداریم که هر کی هر حرفی زد ما بودیم بریم جواب بدیم، که چه تکلیفی داره آدم ها جواب نده بسه بگه، دو شق که بیشتر نداره، یا راست میگه یا بی خودی میگه. من اونیم که هستم، حالا هر کی هرچی میخواد بگه بگه، و من به اون بقیهش اصلا کاری ندارم. معیار اون چارچوبایی رو که برای خودم تعریف کردم، اگه تو اون چارچوبا قرار بگیره درسته، اگه قرار نگیره غلطه. برگردیم به داستان معروف خودم، این که ما همش تو گذشته ها غرقیم و این یه اتفاقیه. الان برات گفتم دیگه، همین داستان ناصرالدین شاه و این قصه ها، بفهم بفرمی در باز کن دیگه، در چرا باز نمیشه؟ بفرمی بفرمی در باز شد بفرمی جانم. بذار این سفر رو بندازیم بالا، صبر کن یه لحظه اجازه بدین من این رو بندازم اینجا. بله شما بفرمید میشنوید.
1: سلام آقای بهبهانی، خوب هستین؟ آقای بهبهانی، اون روزی در باره بچه فرش فروش ها میگفتین. من یکی از اون بچه فرش فروش ها هستم.
0: خوب.
1: که همه طرف پدری همه طرف مادری همه فرش فروش بودن. در باره آقای عراقچی اینا رو من میشناسم، برادرشو حاج مرتضا رو. اینا فکر نکنم مواد مخدر فروش بودن.
0: به جان خودم من سند متقن دارم در این مورد. یه آدمی
1: ببینید
0: که...
1: بازار تهران ماها دو گروه بودیم.
0: آها.
1: یه گروه ترک ها بودن.
0: خب.
1: فارس ها مؤتلفه ها بودن، کریمی ها بودن، درخشان بود که حاجلیشون توی حزب کشته شد، رخصفت ها بودن. اینا خیلی خرابکاری کردن، میرفتن زندان تیر خلاص میزدن، فرش های کاخا رو اینا رو حراج کردن، فرش های گرون رو مثلا 1000 تومن قیمت گذاشتن، گفتن قابل ارزش نیست، خودشون برداشتن. ما ترک ها تو این خطا نبودیم. بعدش حالا اسممو نمیگم، اما تو واتساپ حتما افتاده، ماها خیلی تو فرش فعال بودیم. ماها ترک بودیم، یعنی پدر مادرم اینا تبریزی بودن، اما ما با این مؤتلفا زندگی میکردیم، همدیگر رو تحمل میکردیم. بعدش روی ماها فرش فروشای قدیمی هستیم، روی فرش فروشمون هم تعصب داریم.
0: من.
1: یعنی که شما میگیم بچه فرش فروش، واقعا بچه فرش فروشا دیگه دنیا عوض شده. خواستم اینو بگم، فکر نکنم، اما حالا شما میگی مدرک دارین قبول میکنم.
0: آره عزیزم، چون اون سالها
1: تو
0: سالهای 90 خیلی بله. ایرونیا به ژاپن میرفتن برای کار و پول نمیدن، خرج خانواده میدادن، زندگی
1: میکنی. همون سالا من آلمان انبار زده بودی، من امریکا هستم خودم اون موقع،
0: معلومه انبار میدنم از نیویورک.
1: افغانی ها از این کارا می کردن. وقتی که بندر هامبورگ فرش می اومد، سگا می اومدن بو می کردن. اما ایرانی ها اون موقع از این کارا نمی کردن، اما بعدن تو نیویورک متاسفانه کردن دیگه، گرفتارم شدن.
0: یعقوبیان خلاصه... اونا بودن دیگه در نیویورک.
1: بله دیگه. یکی ما ترک ها حزب خلق مسلمان بودیم. من که 15 سالم بود ایران بودم، مسئول فروش روزنامه بودم. اونجا ما جمعه ها تریبون آزاد بود، همین آقای نوریزاده می اومد. روزنامه خلق مسلمان زیر چیز لایسنس اون بود. آقای میبودی می اومد، خوب بود، نزیه بود، اینا بود دیگه. نشد. این آقای شرط مداری چیز بد و بیرا میگم بهش، اما راه درست بود، راه درست بود، نذاشتم. من خودم شخصا میگم یه آخوند تو دنیا خوب بود اون بود، با اون دار و تبلیغ و فلان و اینا نشد، نشد، نذاشتم. گروه خمینی خیلی قوی بودن، خیلی هم ماها رو اذیت کردن. اما همدیگر رو تحمل میکردیم.
0: ممنونم ازت، مرسی که
1: زنگیم. مزاهمتون خیلی ممنونم، خیلی ممنونم برنامه هاتون.
0: متشکرم، ممنون که زنگیم. اون سالهای 90 اینا میرفتن اونجا کار میکردن، بعدم ترک میزدن که جون داشته باشن بیشتر کار کنن دیگه، همین. و این بابا خودش سفارت بود، داشتش اونجا فرش فروشی داشت، دو سه تا شهرهای بزرگ ژاپن فرش فروشی داشت و بالاخره از همون ژاپن با من تماس گرفتن و حتی اون آدمه این داستان و اعدم لهم مستطعتم من قوه رو به من یاد داد، گفت ببین رو سینش چی نوشته اینجا، روی سلاگن بهش فرنگی میگه، شعاری که رو قلبش نوشته. قابل توجه اونایی که روبان بزرگ میگیرن سمت راستشون میزنن، نه همه باید سمت چپ بزنن، من رئیسم سمت راست میزنم، اینا نداریم. نه حالا بگذاریم. بعد اون موقع توی لای عدل فرش و محمولات دیپلماتیک و اینا میوردن. چرا؟ اینا همه کار میکنن. دیدی که یارو میمون؟ نه، اولا اینا سرپا شدن، امام جمعه هاشون شروع کردن، اون ستاده مثل که راف داده و خط میده و بولتن میده و هرکی راجب چیا حرف بزنی، یک دو سه راجب این مواد حرف بزنی. یکیشون گفته که مثلا آبرون رو باید بدیم، جان و مال و ناموس اینا مهمه، اما آبرو از همه اینا بالاتره. این آبرو چیه من نمیدونم. آبرو، آب زیر، آب بالا، آب پایین، نمیدونم اینه یعنی چی. ولی به هر حال امام جمعه گفته آبرومونم باید بدیم برای حفظه. اینا میدونی که کازینو دارن، جندخونه دارن، تو چین بزرگ قاچاق مواد هستن از خاورمیانه تا ساوت امریکا، کولومبیاس، از ونزوئلا. اینا کولومبیا، ونزوئلا، ونزوئلا، حزب الله، اصلا معروف بود دیگه. اگه علف کش باشی میفهمی. یه موقعی لبنیز معروفترین حشیش بود، حشیش لبنانی، لبنیز بهش میگفت، افغانی. و بعد در داستان دهه 60، جنگ ویتنام، اینها، ماجرای ماریجوانا وارد سیستم آمریکا شد و آمریکا که همه چیش الگوه، علف هم الگو کرد و خلاصه از حشیش افتادن به ماری جوانا، ماری کشیدن به قول ایرونیا. و بهترین ماری هم مال دوباره همین چند تا چین دیگه، یکی مثلا این سری فیلم های تلویزیون سینما هم درست کردن، افغان کانکشن، نمیدونم فرنچ کانکشن، یه فیلم بود فرنچ کانکشن، ارتباط فرانسوی، یکی افغان کانکشنه، یکی نمیدونم ترکیش کانکشنه، یکی فرنچ کانکشنه. فرنچ کانکشن یعنی همین، یعنی از طریق آمریکای جنوبی، پلیس بین آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی. خب چین حسابش سوا بود، ما او این کارو من کرد، خوبم صف پاش وایساد و افیونو از چین دور کرد و بالاخره اون شرایط رو تغییر داد. و ولی این وجود داره و اینا بیناموسی، هر نوع بیناموسی شما تو دنیا وجود داشته باشه اینا توشن. یعنی اصلا شک نکن، از کرخه تا راین، کرخه در جنوب ایرانه، راین در قلب اروپاست، از کرخه تا راین. نه اینا اصلا. موضوع دیگه ای که میخوام راجبش حرف بزنم همین داستان 28 مرداد و کودتاها و کودتا و کودتا و کودتا، این که ما همش به گذشته برمیگردیم و دائم کلمون پشت سرمونه، همش راجب نمیدونم کوروش کبیر چیکار. من خودم اصلا برنامه‌مو با یه قصه ای از بی خودکی یا دوری شعب، اصلا معنی سند داره نداره، اینطوری شروع کردم. ولی آینده نگری نیست، آینده نگرمون یه آدم کلاهبرداریه با اون دیدم نشسته و بوتاکس موتاکس تزریق میکرد، اسمش چیه مده یادم هم میره خدا رو شکر. و ما نداریم هم چیزی. الان این بحثی که مثلا یک کسی، یک مرد میآید، آن مرد با اسب میآید، یک سرداری قیام میکنه، یه بالاخره یه نظامی از اون وسط شمشیر رو بر میکشه، اصلا هم چیزی ما نداریم. آخرین باری که این اتفاق افتاده مربوط به عصر خودشه، اونم عصر مشروطه است که یک رضاشاهی پیدا میشه، اونم در یک معاملات و معادلات سیاسی خاص دوره خودش، و میاد به تهران و حکم میکنه و یکی یکی مناسب و در می نورده. تازه یه آدمیه که شناخته شده نیست، کسی رضاشاه رو نمیشناسه، محافل سیاسی ایران در اون دوره رضاشاه رو نمیشناختن، که 4-5 نفر آدم میدونن رضاشاهی وجود داره تو گنده های سیاستمدارای عصر خودشون. میگه ما نظامی ها، اول مملکت این شرایط امروز که نداشته، اصلا امکاناتی که نمیدونم ارتباطی و نمیدونم فلان اینا که نبوده، که خبرات طول میکشید تا توضیح بشه. هنوز قصه ما داریم که طرف میگه احمدشاه از فرنگ برگشت. البته این یک جوک سیاسیه، ولی بر یک واقعی سوار شده این جوکه. یعنی طرف که میخواسته خودشو به گیجی بزنه، مثلا ساعد یکی از نخست وزیرایی بوده که از این بازی ها در میآورده، میگفته چی شد، جنگ تموم شد، احمدشاه از فرنگ برگشت، از این حرفا. نشون میده که خبرها دیر پخش میشد. گفتم البته ساعد داستانش سواست، اون به تعمد اینا رو بازی میکرد، اما اینکه یه آدمی پیدا بشه، اولا ارتشی وجود نداره در ایران، ما یه سازمان سیاسی، یه سازمان نظامی به معنای متعارف نداریم. ما چی داریم در ایران؟ میلیشیا. میلیشیا چیه؟ ارتش مردمی. یه ارتشی که نظم و اون چارت و قاعده سازمانی رو نداره. یه آدمی، یه بچه‌ای یهو میتونه که به یک سلشگری فرمان بده. میلیشیا اینطوریه دیگه. شخص محوره، سازمان محور نیست. بر اساس چارت سازمانی شکل نمیگیره. مهتی و محمد و حسن و تقی یه گنگن، تو اینا یکی حرف بالاتر میزنه و اون بقیه معمولا حرف اونو گوش میده و به تبع اون حسن و تقی و نقی بقیه هم مجبورن حرف اونو گوش بدن. اونی که حسن و تقی و نقی بهش گوش میدن، بقیه هم محکومن، انتخابی ندارن، محکومن. پس بنابراین این که کودتا نمیم فلان اینا، یا کودتا از بالاست، کودتا از پایین، کودتا از همه طرف امکان داره بشود. کودتا این چیکر هرمی نداره که حتما از بالا به پایین باشه، نه، میتونه از پایین به بالا باشه، میتونه از بالا به پایین باشه. همه مدله امتحان خودشو پس داده و کاری از این دست اتفاق افتاده. اون فرمانده ها در لحظه نهایی رو تصمیم میگیرن یه مدل دیگه بازی کنن. ما مثلا اینا رو دیدیم توی داستان صدام، شاهد بودیم. کودتا کرد دیگه، در حالی که سید و رئیس بود، معاون حسن و بگ بود، داستان درست کرد، اومد بالا، انتخاب شد و در یک جلسه رسمی همه رو دعوت کرد و گفت این اسامی که میخونم برید اونور بیستید، منتظر بشید که ببرنتون پای جوخه اعدام. کودتا کرد دیگه، از بالا کودتا کرد. یعنی چه ما کودتا از بالا نداریم؟ چرا؟ صدام نمونه این دم دستش. سید و رئیس بر علیه تمام کسانی که کمکش کرده بودن به این درجات رسیده بود کودتا کرد، به عنوان بالاترین مقام. پس از این حرفا میشه حشم نوشه بزنیم، ولی خواهش میکنم نزنید. من بیش از این دیگه زورم نمیرسه، همینه میتونم بگم که لطفا نکنید، نگید، نزنید از این حرفا. نمیدونم، بذار اینو خاموشش کنیم، چون این فکر کنم اینطوری بیشتر زودتر نابود میشه، کاری که انجام نمیده. نمیدونم، بذار ببینیم که چه میشود. نش یه باری

0: آن پیداش بالاخره پیداش. از این در شوانی حوثان پت این بنده چه دلیلی ای صفش خامششم میشه، الان داره میمیره، چه اتفاقی داره میفته نمیدونم. بالاخره دیگه اینم بخشی از کاغذمون. چیکار کردین کاغذمون اینجاست؟ بذار من یه توری برم این کاغذ رو یه نگاه بکنم. سفر محمد سامتینگ به عراق برای طلب 12 مری. آها دیدم علی افشاری تو این برنامه چه صفحه 2 آقای داریوش رجویان خیلی با توختر. اول علی خواهش میکنم که اون 10 دلار منو بده، چون سر همین داستان جنبش سبز توی کنسرت خانم گوگوش مرکه گرفته بودی، یه درد خود جمع کرده بودی و میگفتی که نه امکان تقلب در این نیست، مردم هستن رأی میدن، بنابراین حتما این انتخاب میشه. من به شما اون روز 10 دلار به 100 دلار باهات شرط بستم که اگه تو ببری و این اتفاق بیفته و میر حسین انتخاب بشه من 100 دلار به تو میدم، اما اگه نشد تو 10 دلار به من بده. تو هم پذیرفتی. چند بارم بعدش هم دیگر رو دیدیم، من اینو بهت گفتم، گفتی نه آقا اینطوری نبوده اونطوری بوده. نه هیچ طوری نبوده، همینطوری بوده که گفتم. شما اصرار داشتی که مردم در اینجا هستن، حضور دارن، حکومت نمیتونه پس میشینه و نمیتونه این کار بکنه، در حالی که حکومت توانست کشتار کرد، مردم بودن تو خیابون، جنبش عظیم سبز اتفاق افتاد و خامنه‌ای اومد ایستاد و گفت نظر من به نظر این آقا نزدیکتره. آقای رفسنجانی شما بفرما بیرون، انداختش بیرون. خب شما در این برنامه نشستی اون بالا، خیلی هم با خانم نیری تویدی هم دمش گرم تاییدت میکرد، اما اشتباه میکرد. اون خانم سومی درست میگفت، خانمه که در واشنگتن هم زندگی، اسمش نمیدونم چی بود، ولی معلوم بود درسشو خونده بلد بود، اون درست حرف میزد. این پرگار پیروز رو نگاه کنید، انقلاب میشود، انقلاب نمیکنن. شما دوباره اصرار بر این کردی که انقلاب میکنن، انقلاب چه؟ انقلاب یه امریه که میشود، انقلاب نمیکنن. نمیرن یه عده جمع شن بگن بیایم بریم الان میخوایم انقلاب کنیم، هم چیزی نداره، تاریخ نشون نمیده. انقلاب روندی است در تاریخ، نقطه آغاز ندارد. این تعریف خانم هما ناطقه. من ادامه میدم که پایانش هم معلوم نیست به نفع کی تموم شه. بنابراین انقلاب یه امر شدنیه، یه فعلیه که فاعل نداره. خلاصه این از اون افعال بی فاعله. بفهمید شما.
1: درود بر شما جناب آقای بهبهانی. مخلصم، ثابتی هستم از لندن دوباره.
0: خواهش میکنم بفهمید.
1: قربانتون، شما روز دوشنبه یه قولی دادین بعد ما رو پای تلویزیون کاشتین و تازه فهمیدم شما بخواین خوب آدمو میتونین بکارین پای تلویزیون. فرمودین که هر شب به وقت لندن، حالا 12 شب ما نمیدونم چه ساعتی به وقت شما میشه، شما برنامه زنده خواهین داشت با مخاطبینتون. اصلا اجرا نکردم، اون یه شب شد، هی فرداش اومدم، فرداش اومدم، فرداش اومدم، نم خیر انگار یادتون رفت.
0: میچی شد؟
1: نمیدونم چی شد.
0: دوشنبه من زنگ زدم به فاد، با فاد، آقای فاد پاشایی حرف زدم، چون توی برنامه آقای میبودی رفتم کاری انجام میدم تو ماشین، معمولا اون ساعت برنامه آقای میبودی رو من گوش میدم، بعد دیدم که فاد داره صحبت میکنه، موضوع خوبی هم بود، داستان علی انصاری و همین ایران مال و حساباش که در لندن توقیف شده و اموالش که مصادره شده و از این حرفا. بعد خصوص زنگ زدم گفتم موضوع خوب بود، کم بود، بیا اینجا بیشتر بگیم. گفت باشه. بعد دیگه اون اتفاقا افتاد و دیگه ما رفتیم دنبال اون بازی دیگه نشد. بنابراین یه اتفاقاتی میفته آها. که آدم از دستش خارج.
1: کاش میگفتین. حالا نه اشکال نداره. من شما رو دوست دارم. به شوخی گفتم ما رو کاشتین. اصلا اشکالی نداره.
0: نه بابا همون سه‌شنبه اومدم تو برنامه‌ای که داشتم با آقای دکتر کیوان یعیا اونو تعریف کردیم که به هم برنامه داشتیم.
1: اونو ندیدم. اون برنامه رو ندیدم.
0: بعد چجوری کاشتیم؟
1: انرژی رو گذاشته بودم تو برنامه خودتون گوش کنم. چه اتفاقی میفته. حالا در هر صورت.
0: دروغ و دشمن خداست یادت نره.
1: باش چش فتما بله. دقیقا همینطوره. جناب بهبهانی. ده. من چطور میتونم خارج از وقت برنامه یه صحبتی با تو نمیخوام رو ایر پخش بشه میتونم داشته باشم با همین شماره تلفن زنگ بزنم امکان جواب دادن هست یا نیست؟
0: نه ایمیل بزنیم من به زنگ میزنم. نه من وقتی ندارم که به شما بدم. من به شما یه ایمیل به من بزن من رو ایمیل با شما تماس میگیرم.
1: ممنونم بزرگوارین. خیلی ممنون متشکرم. سپاسگزارم.
0: محمدت زیاد. چون باور کن یه نفرم و هزار سودا از این قصه هایی که بلدین. یک سر و هزار سودا. و اون خوب نیست. نمیسی. آره این داستانی که آقای افشاری شما تعریف میکنی اینطوری نیست برادر من. و انقلاب یه امریه، یه تحولیه که همطور که خانم همای ناطق فرمودن نقطه آغاز ندارد. یعنی کسی نمیاد یه ده جمع شن، یه جایی معلوم نیست، اون آغازش معلوم نیست کجاست. این 57 نقطه آغازش معلوم نیست، یه رونده. داریوش با خوندن آهنگاش انقلاب را انداخت. هیچ مزخرفات چیه میگید آقا؟ این حرفات چیه میزنی؟ کی میگفت؟ فکر کنم یکی از همینا میگفت تو زندان رفتم اومدم دیدم داریوش اومدم گفتم آقا داریوش بیشتر از کتابای امام خمینی، اصلا کتاب امام خمینی معنی نداشت اون دوران، اصلا اینطوری نبود، اصلا مسیر جامعه یه مسیر دیگه بود، من جوونیم اونجا بوده دیگه. توی محله نو رشد کردن تهران پارس سال 40 یا 39 40 اون موقع ما رفتیم تهران پارس 39 تمام این قصه موزیک همین جمشید علی مراد نمیدونم عجوبه ها تکخال ها you name it همین چی بود همین بچه هایی که مسعود امینی باشون ساز میزد بیرون سلموسی امین و بیرون و اینا همه اینا بچه های معلن اوشن شقاقی اون حشمتی ها اینا همه اونجا تمام اون داستان متوسواری اینا هم گیس بلند بیتل شدن همه اینا مال اونجاست. مسیر جامعه مسیر دیگری بود. تو همون مسیر. چرا؟ عاشورام داشت نمیدونم ماه رمضان هم داشت همه اینا هم بود. ولی هیچ کدوم اینا به تنهایی نبود، هیچ ربطی نداشت که یک فروخفته نمیدونم کودتای 28 مرداد فروخفته برخواست، نه نه، چون از اون تاریخ تا این تاریخ 25 سال گذشته. 25 سال خیلی ها، یعنی برگردی الان، برگردی به دهه 80، سال 1380، یادت میاد اصلا کجا بودی، چیکار میکردی، چی بود؟ ما مثلا تو همین این چلو اندی سال این نکبت، ببین چقدر اتفاق افتاد. اصلا اون لحظات اولش، همین آقایی که الان زنگ زد و از گفت ما تاجر فرش بودیم، خانوادگی تو کار فرش بودیم اینا، و صحبت کرد از آیت الله شهرمدار، یه قصه دیگه بود اصلا، یه ماجرای دیگه بود. 28 مرداد یه قصه بود که پرنادش یه چیزی تو، یه کار بزرگی اتفاق افتاده بود، از اون کاره رو کم نکن. یه وقتا اصل اون عمل خلعیت تو اون فضای سیاسی اون دوره کار بزرگیه ها، بعد جنگ جهانی. درسته که خود معادله جنگ جهانی دوم سایر معادلات رو تغییر داد، با همه این اوصاف اون عمل عمل بزرگی بود. امپراتوری کبیر بریتانیا رو به زانو در آورد، رفت به دادگاه بین الملل، برنده شد. این اراذل و اوباش امروز میخوان ادای اونو در بیارن. ما فیروز شدیم، دو تا کشور بزرگ قدرتمند جهان اومدن زدن، ما زدیم نابودشون کردیم، نابودشون متعصیم، اونا به اهدافشون نرسن. اهدافشون چی بوده؟ به کدوم هدفشون نرسیدن؟ دروغ. این میخواه عدای اونو در بیاره. به همین دلیل اصلا اینو خودش این بازیه، ببین این دوگانه رو این از اول داشته، این بلده، این آخونده، میدونه قصه های قرآن رو بلده. بخش اعظم از این کتاب های آسمانی قصه است، روایت یوسف و داوود و نمیدونم این و اون و نوح و همه قصه است. نوح یه آدمی بود کشتی درست کرد، فرد تو تمام کتاباشون هست، تورات و انجیل و قرآن راجب اینا حرف میزنه، راجب حضرت داوود حرف میزنه، راجب ابراهیم و پسراش اسماعیل و اسحاق حرف میزنن، همشون راجب این یه قصه است. بنابراین اینا اون قصه ها رو بلدن. تفاوت این یکی اسلامیه با اون دوتای دیگه، یهودیت و مسیحیت، در اینه که اون پیامبران اونها به حکومت نرسیدن. عیسی رو که اصلا سرش رو بریدن، به دارش کشیدن، به صلیب کشیدن. موسی هم که تکلیفش نه، باباش معلومه کیه، بابای موسی، و قلن برای عیسی یه بابایی ساختن، گفتن یوسف نجار، نمیدونم عاشق اون مادره بوده، مریم بوده، مریم یه زن مقدسی بوده، بعد نمیدونم اتفاقاتی افتاده، همچه از راه دور اون رفته هموم، بعد این پشتر اون رفته هموم، بعد اسمرما تو هموم زنده بودن، دویدن رفتن تو اینو، بچه درست شد. این قصه ها درست کردن دیگه، دلایل علمی هم برایش درست کرد. ولی تای داستان اینا این دوگانه رو از اول، یعنی شرط تبعیض رو از اول، این نظام تبعیض آفرین، در حالی که مشروطه برای رفع تبعیض بود. قانون یعنی چی؟ بذار ببینم از اینجا شاید بشه این کار رو انجام ده. یه لحظه بذار اینو بندازم بالا، چون این بد نیست اگه این ویدیو رو بتونم بهت نشون بدم. نه ولش کن، هر دفعه دیگه. بذار اینو ببینیم حالا، فعلا اینو ببینیم.
2: کاری که الان گفتم خود ما باید بکنیم. این که میزنیمش و اینا که من گفتم باید بزنیم، حداقل اسرائیل بزن. یه 4 تا مینای پیشرفته.
3: بله.
2: ببریم همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب. ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا و یک دو خلیج دیگه هم دارن. ببرید اونجا یکم حال کنه اینم. یه بالاخره 2 ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، برین یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین رو ندارن. ببین 2-3 هفته قبل جنگ تو اواخر بهمن من اومدم آقای فارویی نشسته بود، راجب دوره‌ای صحبت کردم، راجب مین صحبت کردم، راجب تنگه آب گفتم اون موقع که اصلا اینا دستگاه‌های مین روبشون زنگ زده است بابا، ندونن، فکر نکن یارو آمریکاست. حالا من از کجا میدونم؟ هم از شواهد خودمون تو خلیج فارس در طول مثلا چند دهه و همین سال‌های اخیر، مثلا 7-8 سال اخیر رزمایششون و اینها، هم از طریق کالج جنگشون، اندیشکده‌هاشون، پشت صحنه‌شون. خب حالا دست جالب بهتون بگم، فرمانده عملیات نیرو دریایی اسبق آمریکا، فرمانده اسبقه، اومده جلو دوربین همین دیروز پیروزا.
3: خب.
2: خیلی جالبه، تو فارسی هم اومد وایرال شد.
3: بله.
2: تا یه حدی برن نگاه کنن، داره حرف من تایید میکنه، میگه ما مین روبابو مال 50 سال پیش که زنگ زده ولش کن، یه سری 40 سال پیش تکنولوژی قدیمی 2000 نمیارزه، اونا به درد مین جدیدا نمیخوره، تکنولوژی ولش کن. کلا ما 3 تا مین روب داریم، کلا با 3 تا مین رو اگه جنگ هم نباشه ها، ماه به ماه طول میکشه تا تو بخوای اونجا رو پاک کنی، چون خودت نذاشتی که به خود ایران بگن همین مثلا جنگ تموم شد برو اینجا رو پاک کن، تو که میدونی کجا گذاشتی، 3 ماه طول داره بدون جنگ.
3: توییت زد گفتش که ایرانی ها نمیدونن جای مین کجاست، ما میدونیم و اونا رو داریم مین رو
2: میکنیم. آره حتماً حتماً. اصلا نه دستگاشو داره نه جاشو میدونه. مین ها من اون دفعه عرض کردم 2 هفته پیش خدمتتون که دیگه مین این گلوبولیا نیست که میندازن رو آب شاخک داره. مین زیر آب کار گذاشته میشه، بعضی هاش هست کوچیک، ردیاب حرارتی، رادیاب صوتی،
3: بله.
2: مادون قرمز، بعد زیر تو تپه ماهورای کف دریا کار گذاشت، مثلا استتار میشه، کسی نمیفهمه کجاست، مگه یکی دو وجبه که برام بگه. مینم داریم انزه اتاق 3x4 بزرگ، بازم اون تو میتونی اونو مهار کنی و استتار کنی و... اصلا مگه به این سادگیه؟ مگه دریا خیلی وسیعه؟ مگه تو میدونی کجاست؟ یه کسی بره رو عرض خلیج فارس از طرف ما تا جنوب پرواز کنه میفهمه، پرواز کنه با هلیکوپتری، حالا هواپیما سرعتش زیاده، برو ببین، بعد اون وقت فکر کن با قایق، بعد چی؟ تو که نمیدونی جلوترت مینه یا نه، خیلی وجب به وجب بد بری. مگه اینجوری اصلا؟ بعد حالا مینو جمع کردی بکن، شناورای هوشمند زیر سطحی بدون سرنشین چیکار میکنی؟ رو سطحی رو چیکار میکنی؟ موشک رو چیکار میکنی؟ دوشپرتو رو چیکار میکنی؟ راکت رو چیکار؟ اینا که جوکه، تنگر که ولش کن. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم الان و بعد جدی میگم، شما مینای هوشمند تو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تا تو بنداز، آدم داری همه هر جای این دنیا بخواه عملیات کنید، بزنی یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بست، تنگه استراتژیکی ها بسته بشه ولو 1 ماه، ولو 20 روز، 2 ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راهکار زیاد داری و بعد اینا رو انجامم بدی. خب
0: یعنی این که بریم، میگه آدم هم زیاد داریم، بریم فلوریدا مین بریزیم تو خلیج مکزیک، تا طرحهای ارباب سیاری هاتونه، یک ماشین فروشی بود در تگزاس و ماشین دست دو، نفکر کنی کمپانی تویوتا و هوندا اینا، نه نه نه از اونا نه، یه دکه داشت 3-10 ماشین گوشته بود جلوش، ماشین کنه 2000 دلاری 500 دلاری اینطوری جمعه، مثلا سرمایهشو میزدی همه رو با هم دیگه جمع میزدی 3000 دلار ماشین نداشت یارو. اینو با سرس قاطع میگم، میخواست چیکار که همین طرح رو برده بودن. بریم سلطان بندر سفیر عربستان در واشنگتن رو که عادت داره نهار میره فلان رستوران، رستوران رو بمب بذاریم منفجر کنیم. چه طرح گلابی دیگه، از این نخبه تر دیگه، مثل خمارچه، اسمش چیه یارو؟ خمارچهش چه اسمی هم درست کرده برای خودی، همه دروغ، همه علکی قلابی. مثل یارو برای من ایمیل زده بود که اصلا همه چیزش قلابی بود، اسمش، آدرس ایمیلش، همه چیش قلابی بود. و اینکه آره من رفتم چی؟ داستان زندگی بیوگرافی تو رو خوندم، فهمیدم تو الکی اصلا هیچی نداری و هیچی بلد نیستی و این حرفا، کشف کرده بود رفیقم. خب اینا که خودم نوشتم گذاشتم اونجا، اینا همه از این دستن. خلاصه اون یارو ارباب سیاره در اونجا در تگزاس، خلاصه طرح درجه یک سپاه رو برده بود اجرایی کنه. خب تگزاس مرز بزرگی داره با مکزیک، اینم که تو کار ماشین دست دو قاچاقچی هم احتمالا ماشین میخرن میفوشن پولشون رو سفید سیاه میکنن این کاری. اینم گفتو کاری نداره آجی، من برات انجام میدم، میشناسم اینا رو، کلی آدم گشنه اونجا، من میرم سراغ. من رفته بود سراغ کی؟ رفته بود سراغ افسر دیوای، افسر مبارزه با مواد مخدر که بین این قاچاقچی ها وول میخورن، هیچ کاری هم ندارن و نه لو میدن نه فرم، فقط گزارش میدن که آقا چند کیلو مواد و فلان آدمه از فلان مسیر با فلان ماشین اوورده داریم برای فلان جا در مثلا کالیفرنیا، در نمیدونم یوتا، در هر کجا، اینا رو میخواد به فلان کسک تحویل بده. همین، اونا هم نمیان میگیرن نه دنبال میکنن، ولی میدونن نبرد اطلاعاتیه و حواسش هست، میگه آه این داره میاد، بزن روشن کن. ای بابا سیما همه مزاحم ما، فکر کنم شدن میشه اینطوری. خلاصه رفته بود به افسر مواد مخدر FBI این طرح جانانه رو مطرح کرده بود که چه نشستید ما چنین طرحی داریم، و اونم گفت آره من انجام میدم و فلان، و چقدر میخوای و چقدر میدی و چقدر بگیریم و از این چیزا. دیگه تو خود حدیث مفسر بخوان از این مجمل. بعد اتفاقی که افتاده بود این بودش که این یارو پسره جوالقه اسمش یه اکبر گنجی، مغز متفکرشون فریده و نخه جوسف خیلی زرنگه، اینا تهمته، اینا علکی، این هر جا میره هیچ ردی از خودش جا نذاشت. اینا چه کی داره میگه؟ موقعی که مثلا 15-16 سال از دادگاه میکونوس گذشته، داستان بختیار، نمیدونم فریدون فرخزاد، برومن، تو بگو همجی، تو بشمر تمام اینا آثار جمهوری اسلامی درش پیدا بود. اکبر گنجی اومده بود در دفاع از ارباب سیار که نخیر این خیلی نازرنگن، اینا اصلا دم نمیدن، این حرفا رو تهمت زدن به ما از این حرفا. حالا دسته این آقای که میگه چی، برو چند تا مینه فلانو ببر بنده تو دریا و بیا کای نوشا، اینا همه درست میشه، تو فقط مینه رو ببر بنده اونجا، ما آدم زیاد داریم دیگه، میکنیم این کارا رو، کای نهاره که همه این کارا با ما. خلاصه که داستان غریبیست. حالا این بازی در میاره، چرا این حرکت نمیکنه؟ اینو بعد بگیرم. خیلی عالی. خیلی خوب، حالا اگه لازم شد انجامش میدیم. یا یه داستان دیگه ای که در ادامه این روزا همینجوری میشنوی که آقا حالا چه خاکی به سرمون بریزیم و چیکار میشه کرد و اینا، بناپارتیزم اسلامی رو مطرح میکنه. بناپارتیزم اسلامی یعنی یه افسری از میان ارتش بیرون میاد، اون اسمش بناپارته و بناپارتیزم رو راه میندازه. میدونی که در فاصله انقلاب و انقلاب اول انقلاب دوم داستان بناپارته که میاد و دوباره برای خودش یک تشکیلاتی حرکت میکنه که اون هم به هر حال شکست میکنه و انقلابیون سرانجام برنده بازی میشن. این در همون شرایطی که بهت گفتم، همون دنبال همون نگاهش دنبال رضاشاهه، دنبال یه رضاشاه میگرده. میگه حتی این مرده قالیباف هم که خودش گفت من رضاشاه دومم فلان، از این حرفا که زده بود با اینک قلبانی و نمیدونم فلان و بهم، اینا نیستن. گفتم اینا اصلا ارتشی در ایران وجود نداره، ملیشیا وجود داره، ملیشیا نظام مردمی. خدا نگذره از این خانم سودابه سودیفی و اون همسرش آقای غضنفرپور که همراه بنی سعد بودن، اومدن این تر رو پیاده کردن، بسیج ملیشیا از اقتباس کنیم از ویتکونگا در ویتنام. خود آقای سازگارا در خاطراتش تعریف میکنه که ما اصلا تصور نمیکردیم که انقلاب به این صورت پیروز بشه، ما فکر میکردیم که این حالا طول میکشه، بنابراین ما نیاز داریم به یه ارتش مردمی، ما در فکر ایجاد ارتش مردمی. یکی دیگه از اشتباهاتی که دائما تکرار میکنن این مفسرین ما اینه که این حکومت رو یک مثل یه حکومت متعارف تعریفش میکنن، در حالی که این حکومت یه حکومت متعارف نیست، یه حکومت مندرآوردی دینی غیر دینیه، یه چیز برای خودشه، خاص خود، تا حالا نمونه نداشته، در تاریخ نمونه نداشته. یعنی این آقای ولی فقیه هرگز نمیتونه نقش المعتصم رو بازی کنه، هرگز نمیتونه نقش معاویه رو بازی کنه، نقش علی رو بازی کنه، نقش هارون الرشید رو بازی کنه، نقش یزید رو بازی کنه، اصلا نیست اینطوری. یه داستانی در ابتدای 2000، یعنی در این ملنیوم بهش میگفت، یه چیزی حرف زدن راجع به نظم نوین جهانی. ماجرای 7 اکتبر این نظم نوین جهانی رو به نظم نوین

یه آدمایی پیدا شدن گفتن که آقا ما میخوایم بریم روی این زمین، مثلا تحریم، بریم تحقیق کنیم تحریم مثلا چطوریه، بعد مثلا هنر تحریم، آرت آف نمیدونم سانکشنز، کتاب مثلا نوشتن. دانشجوهای بیچاره رو به کار گل واداشتن، پولشمون استادا بردن، دانشگاه ها گرفتن. میگه چی؟ مثلا نشستم فکر کردم. بله اینا یک میشه مثلا با نزدیک شدن، با درگیر کردن، این کاری بود که اوباما خیلی دلش میخواست از این روش استفاده کنه، با درگیر کردنشون، با اینکه اینا رو تو جامعه جذبشون کنیم. ما همیشه تلاش کردیم اینا رو دفع کنیم. بلند شد رفت به مرکز اسلام در قاهره و اونجا در دانشگاه مصر و گفت السلام علیکم برادر مسلمان، ما باید دست در دست هم نهیم به مه، جهان رو به ورطه اخلاق بازگردانیم. این در ادامه همون نظم نوین. و در اون داستان کتاب هنر تحریم میگه اگه باش داد ستت کنی، درگیرش کنی، اون دیگه نمیاد با تو تیر بندازه ها، در حالی که اصلا هم چیزی نیستش که. چرا تیر نمیندازه؟ میندازه. بیشترین تعداد موشکا رو به امارات زده، فوشو به اسرائیل داده، آمریکا باهاش در جنگ، این تیر رو به اونجایی زده که بیشترین تعداد داد و ستد رو باش داده، بیشترین کمک رو بهش کرده در دور زدن تحریما، با شرکت های سوری و قلابی و تغییر چه سرتیفیکیت آف اوریجین، مبدا رو عوض کرد. پس این همه جنسی که اومد تو کانادا و آمریکا و اروپا چجوری وارد می شد؟ ایران که تحریمه که، هیچی، مبدأشو عوض میکنیم میزنیم دبی. بیشترین تعداد موشک ها 3000 تا موشک زدن به امارات. پس این طرح استادی که پول گرفته و دانشجو رو به بیگاری کشیده و و آورده و برده و هنر تحریم رو نوشته و بهشم افتخار کرده و کلی هم جایزه و هورا و چهچه کشیده، غلط از آب در اومد. ترامپ با یک تئوری نام آقای فلان کسک اومده. اون تئوری چی میگه؟ فشار میاریم، در اثر فشار اینا مجبور میشه تغییر بده. نه آقا، اینا مجبور نیستن تغییر موضع دن. اینا یه ماشین چاپ پول دارن، فرت فرت فرت پول چاپ کردن از دوره چی؟ احمدی نژاد. از پیش از اون شروع کردن، چون میدونی که این تحریما از ثانیه اول با انقلاب اومد. هنر انقلاب اسلامی این بودش که تحریم پرور بود، هر حرکتی که کرد یه تحریم گرفت. و داستان سفاره در تحریما رو گشود و در دوره مثلا کلینتون کلی تحریم شدن، در دوره ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما، تا اینکه در 2015 اوباما با همون روش هنر تحریم و داستان السلام علیک به مسلمانان در حقیقت برجامو امضا کرد. آقا بیا اینجا امضا میکنیم. اونم گفت من نرمش قهرمانانه میکنم و این داستان رو تقدیم ده. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان چی؟ پول نیست، پول نمیده. رفتن، بلند شدن، رفتن، دویدن، رفتن عراق. ضمن حل کردن داستان هشت و شعبی که آقا این اسلحه رو از این نگیر و فلان نکن، و اونم گفته نه نمیشه، باید اسلحه رو پس بده و این بیاد جذب دولت بشه.

و نمیشه که دوتا ارتش داشته باشیم و بهمان، ولی رفته بودن دنبال طلب هایی که بابت برق و گاز و این چیزا به عراقی ها دادن پولشی بگیرن. اونم گفته برو الان شاگرده هم میفرستن واریز کنه، برشون گردونده. بذار ببینم اینا هست نیست کدومش. اول باید صداش عوض کنم.

0: آره این هم یه چیز جالبیه، چند روزی پخش شده از این آقای سعید مدنی. ببینیم بشنویم ببینیم که چه میگه. سب کن به نظیمش این و
1: در مقدمه اون کتابم آوردم که از بس توی زندان دور و برم دیدم که دارن اعدام میشن و دیدم این چقدر غیر منصفانه است و مجازات غلطیه، و بعد که امروز میبینم مسئله اعدام توی جامعه اینقدر عمده و مسئله شده و داره بنیان انسجام اجتماعی ایران رو از بین میبره، فکر کنم کار خوبی کردم و اگر بابت اون هزینه ای دادم اون هزینه به جا بوده. در واقع اینکه از فرصت جنگ شما استفاده کنید برای صدور و اجرای احکام اعدام، این در واقع کل مشروعیت سیستم قضایی رو زیر سوال میبره. پرونده به اسم پرونده بیگلری 7 نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
2: اتهام چی بوده دکتر تو بنده؟
1: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
2: یعنی توی 18-19 دی ماه بازداشت.
1: بعدن به زندان قزلحصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسهیلی دادگاه برگزار کردن. حتما توی تلویزیون دیدید که یه خانومی رو آیه اژه‌ای داره بازجویی میکنه که میگه که از بالا سنگ پرت کردم به سمت نیرو انتظامی. تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران، از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشت بام، 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. در جلسه دادگاه، موقعی که محکوم میشن، جلسه دادگاه که میخواد بازگذار بشه، از 5 نفر 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، 2 نفر دیگه وکیل تسخیری داشتن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. بعدن توی توضیح خود قاضی به دیوان، چون رفته دیوان پرونده، میگه که من فکر کردم که 2 نفر وکیل تسخیری دارن، این وکیل تسخیری وکیل همه هستن. من این رو نمیگم برای اینکه مچ بگیرم، این رو اشاره میکنم برای اینکه ببینم بگم که دقت توی صدور حکم اعدام چقدر نازله و چقدر کمه و تو این موج اعدام کردن در واقع چقدر میتونه که افراد بیگناه زیادی جانشون رو از دست بدن. یه پرونده ای هست معروف به مسجد پاکتش که یه دی مسجد رو آتیش زدن و اتهام قتل زده شده به اصلا افراد بازداشت شده توی این پرونده. یکی از متهم‌ها زیر 18 سال بوده و توی
0: اینو برید ببینید. من پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو دنبال کنید و ببینید. من یه همین اشانتیونی بهت دادم، موضوعات خوبی رو مطرح کرده و گفته که من در زندان شنیدی، خب در زندان که رفتم اینقدر اعدام بود، حواسم رو جمع کردم به این داستان اعدام ها و اینکه این ما رو به کجا، به کدام سمت و سو رهنمون است. یکی دیگه از موضوعات که دارم میخواد باز هم راجبش با هم حرف بزنیم، گفتم همین داستان تغییر و

بذار ببینم اینا چی هم. اینم همونه. اینچی.

0: آه این خورده اینو با هم بعدم ببینیمش. خب یه موضوع داستان اینه، یه موضوع دیگه ای که دارم خواهد راجبش بیشتر برید دنبال کنید و تحقیق کنید، این داستانیست که گفت امتی گفت نه پولی داریم نه پولی تونستیم بگیریم و نه نفتی میتونیم بفروشیم. اینم دوباره از همون خرد روایت هاست یا دیسکورس ها. گفتم علی عظیم نژادم به من گفت نگو دیسکورس، دیسکورس خیلی گنده است، بگو خرد روایت. ما هم گفتیم چش. این داستانایی که این روزا میشنوید راجبه این که آقا نفت فلان اینا، اوی جلوشی گرفتن، اصلا مشکل نفت نیست، اینا مقادیر زیادی بر اساس تعریف فرید زکریا، اون برنامه رو که در CNN داره و اونجا درست میگه، میگه اینا چند میلیون، نزدیک نمیدونم 8 میلیون بشکه نفت، چقدر اینا رو دریا نفت دارن. یکی از موضوعات عجیب اینه که این تو این تغییرات، تو این دیسکورس هایی که در حال دنیا راجبش حرف زده، سال 2000 تغییر و اینکه از 2000 و از 7 اکتبر دو سال پیش که الان دیگه داریم میشه 3 سال، این ماجرای تغییرات در خاورمیانه است و این تغییر شکلی که داره صورت میگیره و یه چیزی که اینا دارن راجبش حرف میزنن. گفتم این داستان نفت، نفت اصلا موضوع نیست، موضوع تورمه. گفتم اینا ماشین چاپ اسکناس دارن، تر رو تر رو تر اسکناس چاپ میکنه. کم داری بده چاپ خونه. این وقتی که پول تولید میکنه تورم دنبالش میاد. دلار بیت کوین میدم، بیت کوین داره و گفتم اینا شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر، کازینو. میدونی تو کازینو چقدر پول سیاه هست و کارهایی که اینا کردن در طی این داستان، این چند میلیارد دلاری که میگن من بر نگردوندن، نیست که برگردونه. تو وقتی که پول کش به من میدی که این پولا رو وردا سعید ببر بذار فلان جای، من وسط رو میگم آقا دو نفر ریختن سرم، کتکم زدن، خونی مالی بفهم، چمدونو بردن. خب برید دوربینا رو چک کنید. رفتیم چک کردیم، آقا دوربینا رو خاموش کرده بودن. از این قصه ها فراوان فراوان است. یکی از داستان ها گفتم داستان تورمه. حالا بریم با هم اینو ببینیم که قصه چیه، یعنی چی تورم، یعنی چی، بشنویم با هم دیگه.
1: هفته پیش یه کلیپ گرفتیم گذاشتیم داخل پیج، مبنی بر این که آقا بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. اینکه میبینید جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار، خیلی هم میگن بار ریلی داره میاد با قطار میاد. داداش اون بار ریلی که تو داری میگه میاد، اون کالای اساسیه. نون شب میارن، دارو میارن، نمیدونم روغن میاره، فلان میاره، قطعات خودرو میاره. ابزار نیاز درجه چندم مردمی که یارو بخواد بره با قطار وارد کنه بیاره. این حجم ابزار رو بخواد وارد کنه 10 سال طول میکشه. الکی جواب ندید. زمینه کاری اینجوریه. کار کردن داداش سخته، بارم نیست. مراقب مالتون باشید. مخلص.

0: شنیدی چی شد که اون چیزی که نگران کننده است این تورمه، این چیزیه که سفره مردم رو خالی میکنه. این که من فشار میارم به اینا و اینا وادار به پرچم سفید بلند میکنم، من فکر نمیکنم چه اتفاقی بیفته. اینا نقش همون یارو رو دارن که خونی مالی تو جوب افتاده، لجن و خون و کسافت، میگه اگه پوشم وقت میدونم مقاومت، ما الان جبهه مقاومت پیروز شده، همه دنیا الان برای ما پیروزن، آمریکا منفوره، اسرائیل منفوره و ما پیروز شدیم، ما در لحظه پیروزی هستیم الان. این همونیه که برات 20 دفعه گفتم، اینا احمقن، اینا نادانن، اینا جاهلن، اینا بیشعورن. یارو سرکیسه چیه؟ دلاکه یزیه پریده وسط که نه آقا خیلی این، میدونی چقدر بهش توهین کرد همین یارو مردک سدر رهبر شهر، حالا اومده میگه رهبر شهر، خاتمی رو میگم، چشاتو گرد نکن، خاتمی. مردی که 21 میلیون رای بهش دادن، جامعه باور کرده بود، جامعه انقلاب کرده بود، از تو انقلاب اومده بود، جنگ شده بود، بعد اینا اومدن علیهش کوبیدن که آقا این من بورژوازی تجملگراست، نمیدونم آجنه ها به سرخپوش و خاکستری، و دیدی چه کارا کردن همین گروه، همینایی که چجوری رفسنجانی رو زدن. بعد دوباره پریدن اومدن، بعد خودشون کتک خوردن اومدن و نخون فردن داستان 84 یادت نره. شیخه گفت چی؟ گفت دو سر رفتم خوابیدم بیدار شدن که ما اصلا پرد شدیم از بازی. آقازاده گفت آغاز میدونی چقدر به اینا توهین کرد؟ بعد اومده میگه رهبر شهیدم، از اولش داره دروغ میگه، از اولش دروغ میگه، بعد میگه مردم شما بایستی که حمایت کنیم رهبر شهیدمون. چه رهبر شهیدی؟ مرد که کلاش، حق باز، دروغگو، شیاد، کذاب، مکار، چه صفتی به شما بدم الا شیطان؟ بهترین صفت همون شیطانی که بهتون دادم، نظام اهریمن. شما اهریمنین، شما عامل بدبختی هستید، هر جا رفتید به فساد کشیدید. ونزوئلا داشتن مردم زندگیشونو میکردن، پای اینا رسید اونجا شروع شد یکی یکی. و این عاقبت برای ونزوئلا پیاده کرده. لبنان، سوریه، عراق. بعد ما رو دائما از عراقی شدن، از سوریه شدن ترسوندن. دائما تجزیه میشه، الان میریزن، کردا میان، ترکا میان، بلوچا میان، عربا میان، یه مش مزخرف خزعبل، تکرار پشت تکرار، تکرار پشت تکرار. بو چقدر ایمیله. عرض کردم آقای شاهین‌پر چه شد؟ بالاخره میاد یا نمیاد؟ دلخوری پیش؟ نه هیچ دلخوری پیش نیومده. نه بابا خورده زمین، کتف شکسته، درد داره. امروز به من گفتش که نه خودش، یکی دیگه گفت مشون تو برنامه تلویزیون پارس بوده، گفتم اونجا پول میدن. اون آقای بیات که این برنامه رو خریده از تلویزیون پارس، هم پولی به تلویزیون پارس میده، هم یه پولی به آقای شاهین‌پر میده. اونم این درد رو تحمل میکنه، میره، بالاخره باید زندگیش بگذره دیگه. من که ندارم پول بدم که. نه هیچ دلخوری پیش نیومده. این قصتش سمه سر همینه. میگه کانال حافظه تاریخی داریوشو عجیب بسته به رگبار و ولکنم نیست. میشه توضیحی بابت این کانال بدی ببینیم کیه، چیه پشتش، کیه؟ والا اینا همه گفتم اینا این فضای مجازی ضمن همه محاسنی که داره برای یه جامعه درمونده، یه وامونده مثل ایران یه بلاست، برای اینکه هیچ صاحب حساب کتاب نداره. ما توی جریان حکومت بسته داریم زندگی میکنیم که یارو به کوچکترین حرکات زندگی تو اعتراض داره و میگیره اعدام میکنه. یه دختر جوان 24 ساله رو به جرم بغی، یعنی فحش داده به پیغمبر، به حکم اعدام بهش داده. این دختره در 20 سالگی، یعنی 4 سال پیش هم بازداشت شده، رها شده، بعد دوباره گرفتنش، دوباره نمیدونم 23 گرفتنش، یعنی 403 گرفتنش، و بعد دوباره بردن نمیدونم فلان و بهمان و بهش گفتن که تو بیا قبول کن که اون چیو تو به عهده گرفتی. ماجراش رو پیدا میکنم دقیقه برای تعریف میکنم بهت نشون میدم. اینا خطرناکن، کوچه این اون. ببین تلویزیون، رادیو، ما یه سازمان حقوقی، آدرس داره، ثبت شده، مالیات میدیم ما و پروسه خیلی مکافاته. هر چیزی رو باید ثبت کنی و بابت این کار ما هزینه های زیادی پرداخت میکنیم. اصلا مهمتر معلومیم، معینیم، آدرس داریم. یارو تو کانال فلان و حد اکثر کاری که میکنه یوتیوب، گوگل قیچی میکنه، قطعش میکنه، دسترسی تو رو به او قطع میکنه. کار دیگه نمیتونه بکنه که، تعهدی نداده یارو، کاغذی امضا نکرده که. فقط مغایر ما نباشی، حالا میگه مغایری قطعت میکنه. معلومه که اینا مشکوکن. مگه میشه این همه اطلاعات داشت؟ یه بارم گفتم من 25 سال 26 سال ربع قرن برنامه های مختلف رو توی هارد داریم، توی دیویدی داریم، توی اون یارو نوارای VHS و کاست و تریکوارتر و همه این مزخرفات دارم، یه کوه انبار دارم. اما تو هم بگو اینو کی گفت؟ من کجا میدونم کی گفت؟ این یه آرشیو قویه، یه سازمانی پشتشه، چند نفری پشتشن. خود یکی از اینا، نمیدونم کدومشون بود، گفت برای تهیه این برنامه 7 نفر کار میکنیم تا این برنامه به سمع شما برسن. امکان نداره کار یه آدم باشه. از کجا میدونی کی کی کجا چی گفت؟ چطوری یادت اینا رو؟ این همون خورده روایت هاست. حواسمون حالا راجبه همه زندگیمون شد داریوش. ای کله پدر داریوش و هرچی داریوش و داریوش خواه. ها به ما چیه داستان؟ همه حواسمون رفت سر این. از اصل ماجرا دائما ما رو پرت کنه. معلومه که خورده بفرمی.
1: سلام، خسته نباشید آقای بفرمی.
0: محمد عزیز.
1: و خیلی ممنون واسه زحماتتون. آقای بهبهانی، یه چند هفته پیش شما یه مطلبی رو برای من برای بینندگان تعریف کردین راجع به محافظ آقای ثابتی که توی یه مغازه سر نوبت هفتیرشو کشیده بود و زده بود سر حالا سر یه نفری، من نمیدونم، یادم نیستش، اما این داستانو یادمه که تعریف کردید. یه سوال داشتم من، این محافظ آقای ثابتی بعدش رانندش بودش، بعدش چه جو دادگاه شد؟
0: هیچی، فقط تو روزنامه های چیزی نوشتن و مالدون شد رفع کارش، هیچ.
1: عجیب هستش برای من، چون من پدرم ارتشی بود، پدرم ارتشی بودش و اگر یه دونه تیر کم می اومدش تو شمارش،
0: می دونی چه فاصله ای دارن؟ پدر شما امیر ارتش، فرض کن امیر بوده، دیگه بالاتر که نداره که، فرض کن پدر شما درجه تیمساری داشته، حالا سرتیپ بوده، سلشگر بوده، هر چی بوده، اندازه آقای ثابتی که نبود که. آقای ثابتی شخصیتیه، مقامی داشته که میتونسته علیه شهبانو گزارش تهیه کنه به عرض شاه برسه، که شاه یه بار عصبانی میشه میگه این فلان فلان شده راجب زن منم به من گزارش میده، این چه مسخره بازیه. بفرمایید یارم. حالا متی جان که
1: نمیدونم، من از تعریفایی که شما شنیدم، جوونیتون رو توی به اصطلاح اون سیستم زندگی کردید، میگید مثلا فلان مدیر شرکت پارتی بازی میکردش، بچه خواهرش رو فرض میآوردش سر یه کاری، اما طرف به اصطلاح اونجا درست میتونستش بیادش از پایین شروع بکنه، اما بالا رفتنش باید با اوضاع چیز خودش بود. پس یه نظامی که به این صورت عمل میکنه، خب یعنی قانونمنده،
0: قانون اون روابطه، اگه قانون وجود داشت که تمام گره داستان سر همین یک کلمه است، قانون. چرا در آمریکا، چرا در اون مملکت که شما زندگی میکنی نظم وجود داره؟ بخاطر اینکه قانون وجود داره، همه در برابر قانون برابره، نه همه با هم برابرن. همه با هم برابرن حرف دروغه، حرف قلابیه، هیچ آدمی
1: نه،
0: با آدم
1: نه، اون که نظام سوسیالیستی، نظام کمونیستی
0: چیه؟
1: میگن اون که میشه نظام کمونیستی، همه با هم برابرن،
0: نبود اونجا هم، نه همه چیزی اونجا هم وجود نداشت، اونجا هم همچی چیزی وجود نداشت، در اونجا هم چیزی وجود نداشت، هرچی به حزب نزدیکتر بودی اونجا مقامت بالاتر بود، نه همچی چیز
1: نه برای من چیز هست، چون که یه همه چیزهای دیگه قانونمند بوده، بابای من قانونمند بودش، بابای من میباشتی اگه یه فشن کم میومدش میباشتی جواب پس میداد، همچی درجه کمی هم پدر من نداشتش، خب مسئول بودن. توی شما خودتون گفتید توی اداره مثلا مدیر شرکت یه بچه خواهرش رو می آوردش برای بالا کشیدن، از اونجا می بایستی جرعه چیزی نشون میداد، پس این هم یه نظام خردگرا قانونمند چیز بر اساس رویه اداری بوده، حتی پارتی بازی هم نمیتونسته طرف بکشیده بالا.
0: همه حرفی میزنی چه ارتباطی به اون داستان اتفاق؟
1: اینجا من شک میکنم به این مسئله که چطور امکان داری یه نفری اسلحه بکشه چیز بکنه بدون این که
0: همه خبر رو منتشر
1: کنه. روزنامه نوشتن اما
0: گفتی نچه چیشو گفتیم هیچ،
1: پس اونجا پارتی بازی بوده،
0: صد درصد بوده، پس چی نبوده؟ تمام مشکل سر همینه که قانون وجود نداره. یعنی ببین اون صد و اندی سال پیشا این آدما مشکلشون رو در این دیده بودن که آقا بعد اگر که ما یک دارالشورا درست بکنیم، یه مجمعی درست بکنیم که بتونیم قانون رو وارد بکنیم، مشکلمون حل میشه. رفتن پای اون کار، ولی سیر حوادث، اتفاقاتی مثل جنگ جهانی اول و دوم و اینها باعث شدش که اون مسیر از مسیری که داشت میرفت نتونه اون مسیر رو ادامه بده. ایران اشغال شد، ایران داره مکافات شد، همه این اتفاقا به سر ما اومد. یکی از بزرگترین مسائل ما
1: من الان دارم کتاب چیز رو من دارم میخونم آقای بهبهانی، البته وقت شنوندارم داریم میگیریم، اما چیز هستش، شاید حرفای ما یه مقداری تو این صحبت ها چیز باشه. کتاب حکمی کنم مال جناب آقای مصطفی، آرمان مصطفی رو دارم میخونم و حالا اوضاع اونجا اون موقع رو دارم من میبینم که چه ایران تو چه بدبختی بودش.
0: خیلی
1: و رضا خان هم که میادش بسیار کارهای غیر قانونی کردش.
0: خب بله،
1: اما
0: یه چیزی اون... در یه چیزی در اونجا اولویت بود که مردم باهاش همراه بودن و اون بحث امنیت بود. امنیت شد شعار اول رضا شاه، امنیت رو به کشور برگردون. در پناه امنیت سازندگی ها شروع شد.
1: البته یه چیزی هم، چند سال از زمان اولین مجلس شورای ملی گذشته بود که رضا خان تونست نخست وزیر بشه. فکر کنم یه چیزی بوده 19 20 سال بودش.
0: و تا اون موقع 15 سال.
1: و البته اون مجلس و اینا در حقیقت بیکار و بی استفاده شده بود به خاطر قدرت ها و تنازعهای داخلی بین نماینده های مجلس، هیچ تصمیمی نمیتونست گرفته بشه.
0: حکومت مخالف بود، لشکر کشیدن، روسا توپ بستن، لیاخوف مجلس رو به توپ بست.
1: آره، اما اون مجلس
0: مردم اومدن، بعد داستان مشروطه‌خواها حرکت کردن، سردار اسد، نمیدونم ستارخان، باقرخان، همه اینا اومدن، سمسام، اینا همه شرکت کردن و بالاخره لشکری بزرگ اومد و تونستن مندلیشاه رو فراری بدن. مندلیشاه فرار کرد رفت، ولی در تدارک این بودش که لشکری جور کنه و برگرده که موفق نشد. نتیجه؟
1: بله. هیچی، فقط گفتم من به نظر من حالا نمیدونم واقعا سواک، یعنی اینقدر بیدر و پیکر بودش و هیچگونه چیز نبودش. اتفاقا مثلا صحبتی
0: نه اصلا بیدر پیکر نبود. کی گفت بیدر پیکر بود؟ خیلی هم در پیکر
1: داشت. بیدر پیکر بوده که
0: قانون برابری در مقابل قانون اجرا نمیشد. نه بی در پیکر نه، خیلی هم در پیکر سفت و محکمی داشت اتفاقا.
1: حالا به حال شده، حالا که اینجا ما اینجا هستیم.
0: آره دیگه.
1: آقای بهبهانی، یه مسئله دیگر هم من میخواستم براتون تعریف صحبت بکنم. من همونی هستم که نمیدونم حدود چند ماه پیش بهتون زنگ زدم و چیزه گفتم که من دیسلایک میدم اگه خاطرتون باشه به خاطر مثلا بعضی از برنامه هاتون، که البته خیلی فکر کردم و فکر کردم که اصلا شما چه گناهی این وسط دارید. من اگر یه نفری میادش یه حرفی میزنه شما رو من چرا دارم چیز میکنم؟ دارم که دیگه این کار نمیکنم، تمام برنامهات رو دارم لایک میدم، پشیمون شدم از کارم. اما یه چیزی هستش، ناکنید آقای بهبهانی، نظرات مختلف قبول هستش، یه نفر یه نظر داره، یه نفر یه نظر داره، اما یه نفری که میادش تو برنامه شما دروغ میگه و این رو از روی به اصطلاح موزیانه انجام میده، اون رو من خوشم نمیاد چون که داره دروغ میگه. مثلا نمونش آقای شاهین‌پر که همین اول شما داشتید راجبش صحبت میکردید. آقای شاهین‌پر اومده بود توی برنامهش میگفتش که این آقای رضا پهلوی که میخواهد شاه بشود، خب
0: نمیخواد شاه بشه.
1: آقا داری دروغ میگی ها؟ نمیخواد شاه بشه. چرا آقای شاه شاهین فر برمیگرد؟
0: اینا توهم.
1: من نمیدونم.
0: اینا توهمه.
1: خب آقای شاهین فر اینجا داره دروغ میگه. آقای رضا پهلوی هیچ وقت نگفته که من میخوام شاه بشم.
0: نه به خدا. اصلا میگه نمیخوام از اینجا تکون بکنم. اصلا میگه از اینجا نمیخوام برم. من میخوام
1: حالا امکان داره تکون
0: بگو. شما بگو.
1: آقا امکان داره بعدن ملت بیاد به پادشاهی رای بده، آقای رضا پهلوی هم قبول بکنه. نکنه. اینو آینده میرسونه. اما رضا پهلوی برگشته گفته که آقا رای ملت، ملت هر چی میخواد رای بده. میخواد سیستم جمهوری باشه، میخواد سیستم پادشاهی باشه. اما آقای شاهین پر تو برنامهشون دروغ دارن میگن و این رو موذیانه و از سر همون میگن عقده پهلوی، ایشون هم ظاهرا عقده پهلوی دارن. خب با مسائل بدون طرف برخورد نمی کنن. بله؟
0: خب بله ممکنه
1: باشه، یه در امکانات رو داشته. حالا اونش من کاری ندارم، خیلی ها بودن که زندگی خیلی بهتری داشتن اومدن با سر این عقده پهلوی. خیلی هاشون پولدار بودن، گلستان پولدار بودش، بسیار از همین توده یا خودشون پولدار و چیز رو جناب آقای کیانوری مگه کم کسی بودش؟ نبه آیت الله کی بودش؟
0: کیانوری.
1: خوش به شما، خودتون بهتر میدونید. تمام اینا پولدار بودن اما عقده پهلوی رو داشتن دیگه. خب آقای شاهین پرم به نظر من بی‌طرفانه و از سر دلسوزی صحبت نمی کنه، بلکه اومده میخواد یه کاری بکنه ضد اون طرف، میدونید؟ یه بشکونی میگیره اون وسط. در همین من از دروغ ها ناراحت میشم، وگرنه هر کس حق داره نظرهای مختلف داشته باشه. و اینجا هستش که من گیر کرده بودم که آخه به این برنامه باید من دیسلایک بدم. خب متوجه میشید موضوع سر شما نبوده، شما خیلی خیلی زحمت کشید و من یکی از کسی هستم که هر هفته برنامه شما رو گوش میدم، اصلا تمام برنامه شما رو من نگاه میکنم. خب تمام برنامه که همه کسایی که میام تو برنامه‌تون رو گوش میکنم و واقعا قدردان هستم که این پودیوم رو فراهم کردید برای جست. واقعا خسته نباشید. آقای بفهمید در ضمن من خیلی دلم میخواد کمک مالی بکنم به شما. یعنی واقعا دلم میسوزه، میگم که یه نفری هستید که واقعا حق دارید که کمک مالی بهتون بشه. اما من خودم الان موضوع اینه که من الان من راننده اتوبوس بودم و متاسفانه 3 دفعه عمل کردم، کمرم هم پیس شده. الان به صورت منتظر هستم که منو دیسیبل معرفی بکنم. در نتیجه من یه مقداری از لحاظ مالی هنوز نمیدونم که در چه ساعتی هستم. به هر حال امیدوارم که وضعم بهتر باشه که بتونم حداقل یه کار کوچیکم من برای شما بکنم به عنوان شما، به عنوان استاد من.
0: قربانه
1: قربانت.
0: خدا خیلی ممنون. خدا حرف کنه من چی مثلا ازم به حضورت که خب اینم کانال اوزا خیلی خیته، مردم به فنا رفتن. ترامپ چرا اینجوری کرد؟ هفته پیش گفتم دشمنی با مردم چرا میکنه؟ شما میگی نه مردم و دشمن نمیذاره، اما رفتارش کاملا بر ضد مردم اسیر است. اقتصاد، معیشت، آینده همه تباه. حالا دیگه دارم میگم دیگه، اولا این اصلا داستانه. ببین اینا لنگ دلارن و این حقیقت داره، ولی اینا دستگاه چاپ ماشینشون کار میکنه. این حرفای مرده رو گوش نده. پزشکیان گفت چی؟ گفت آقا من نمیدونم این حقوق هیئت علمی رو نمیدن، فلان ندادن، ما چیکار کنیم؟ هیچ پول چاپ کن بده دیگه. دروغ نگو، دروغ دشمن خداست. شما داری دروغ میگی. از آقای رضا پهلوی هم سخن بگید. در حال حاضر بدانیم نظر شما چیست پیرامون خودش و پلوتیکش برای آینده. بهبانی عشق منه، مصدق بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند، شاه هم کمکش کرد اما افسوس که نشد ادامه بدن. استبداد همینه، دیکتاتوری همینه، دودش در نهایت به چشم مردم رفت تا به اکنون. چرا آقای ناصر شاهین‌پر خوب نمیشه؟ تماس باهاش بگیر رو ایر. آقای ببانی اگه میشه چشم این کار میکنه. نمیدونی سعید خان بعد جنگ چه جونورای عجیب الخلقه ای اومدن جلوی دوربین، از مجری و کارشناس. این جنگ واقعا کشور رو برد عقب از نظر همون خورده مدنیت و مبارزات مدنی و رسانه‌ای. ترامپ لعنتی بیچاره کرد ایران به خدا. سعید خان من داخلم خفقانه، بلا ولا بد جور اسیر شدیم تو این وضع. به شما آقا اون شخصی که بعد از فاجعه حدود 5 ماه غیبت کبرا کرد تا سر صداها آروم بگیره دوباره پیدا شد، با فرمت جدید سر به زیر شروع کرد. دیگه مثل قبل هاپوارد انگوتون با منتقد برخورد نفهمیدم. کیو اصلا گفتی؟ اون شخصه کیه؟ سلام هموطن، ببخش اینجا می نویسم، با 3 تا بچه مستاجرم، بچه هم گشنن، اجاره هم مانده ندارم، به خاطر انسانیت به خاطر بچه هم کمک کنید. وقت تلفنت استرالیاست خب برو اداره سوسیال استرالیا از اونا بخوای بهت کمک کنن. خب من حاجی من خودم لنگم.

0: نوشته ادامه با عزیزم و عزیزم و به ظاهر مهربان اخیراً باز دوباره دم خروس بیرون زد. برنامه شب پیش پنجشنبه در مورد اخراج خانواده که من نمیشناسم، نمیدونم کی هستن، ولی جمعه شب دیگه به طور کامل دایه مهربانتر از مادر، یعنی نمیدونم. آخه اینا رو من نمیفهمم، شما راجع به چی حرف میزنی؟ درود به شما. آخوند جنایتکار دوز ایران را به فساد انداخت، هم کشور ما را یک کشور تروریستی و دزد و مافیایی کردند. خیلی شما و برنامه خودتون رو دوست دارم. تو خدا اسلام، پس حداقل اگه دوست داری اسلام رو درست بنویس. و به خاطر صحبت کردن روان قابل فهم برای همه هی میگم به خودم دیگه نبین، چون شما خیلی طرفدار رضا پهلوی هستی. بالاخره من نفهمیدم من طرفدار رضا پهلوی هستم، باید راجع به رضا پهلوی حرف بزنم تا موازم روشن بشه. بالاخره تکلیف من روشن کنید من کجای این دایره قرار گرفتم. عجب با چقدر لاغر شدی، نگران شما شدم، مدت زیادی بود نایده بودم. والا خیلی وقته به خاطر بیماری قند از آمپولای مختلف اوزمپیک و اینا استفاده کردم، دچار کلی آرزه های مختلف شدم، اما وزنم اومد پایین، ولی الان خوبم دیگه، کاری دیگه ندارم. خیلی کم گفتید، راجب چی کم گفتیم؟ از آخون دوستر، از آخون جنایتگر، از آخون وحشیتر، از آخون بی‌ناموس‌تر، از آخون احمق‌تر هیچ موجودی در دنیا نیست. دیوونه خونه ایه. گفتمان جدید اتاق فکر رژیم خونخوار مافیایی جنایتکار جهل و جنون توهم توطئه 18-19 دید تقصیر شاهزاده و مردم مقصرن و جنایتکاران منزه. آره دیگه این درسته دیگه، حالا همه تقصیر مردم بوده، تقصیر شاهزاده بوده و اینا، نه اینا هیچ گناهی ندارن. واقعا این بی بی سی شاهکاره به خوره یارو در این زمینه ها، نمرش 20 دیگه، از این بالاتر دیگه به بی بی سی نمیشه نمره داد. نمیدونم چیکار باید کرد. بفهمید جانم.
1: الو آقای بیگانه، درود بر شما. مسعود
0: هستم از کانادا. آقای مسعود خوبی؟
1: بسی آقا، خسته نباشید، مثل همیشه سعی کوشش دارید و واقعا درود بر شما.
0: قربونه.
1: آقای بهبانی، بارها گفته میشه که آقای رضا پهلوی اگر طرفدار داره یا قدرت سیاسی داره چرا فراخوان نمیده؟ بارها سالهای پیش هم اینو میگفتن و حالا که آقای رضا پهلوی فراخوان داده و میده بازم و این همه میان تو خیابون و اسمشو صدا میکنن، دست به خودش هم نمیگه آقا من میخوام پادشاه باشم، بیا آقا ایران به آزادی دموکراسی برسه، صندوق رأی هستش. ولی حالا که فراخوان داده و باز هم میده و مردم جوابش میدن و میان یه ده دوباره میگن این آقای رضا پهلوی که همه جا رو گرفته اصلا به ما دیگه میدون نمیده. حالا من موندم آخه، حالا آقای رضا پهلوی فراخوان بده یا نده، شما بفرمایید تا ببینیم چی میشه. آقا دارید میبینید دیگه، چشماتون رو باز کنید دیگه، مردم اسمش رو صدا میکنن و فردی واقعا آزادی خواه، دموکرات، مدرن، مترقی، چی میخواین دیگه؟ فراخوان میده صداتون در میاد، فراخوان نمیده میگید که آما چرا فراخوان نمیده اگه طرفدار داره و یه حرف و اینا. حالا برصورت این امیدوارم اینا که این مخالفت دیدنی داره یا هر صورت مخالفت منطقی و دموکراتی آزاد خواهی نیست، یه به اصطلاح چیز دارن، پدرکشتگی دارن با این. من آقای بهبانی خود شما میدین، من هم یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من سلکت منه، واقعا میگه من یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من به عنوان یک نفر انسان مدرن، سیاسی و اینا من قبولش دارم. خب گفت خود بارها گفته. حالا من بحثت این صحبت من این بود آقای بهبانی، شما که میگید آقا چرا این نمیده فراخوان نمیده کجا هستش، حالا که داده دو سه سال داده داره میبینید دیگه، این همه در تورنتو ما 500 هزار نفر تو خیابون بودن، 500 شاید بیشتر، صدای آقا رضا پهلوی صدا میکنن و بین اینا هم جمهوری خان بود و آقای بهبانی، این حقیقت میگم، فقط تنهایی طرفداران سلطنت و پادشاهی نبود، جمهوری خواهی بودن که آقای رضا پهلوی رو قبول دارم. من خودم دیدم، با خیلی ها دیدم. خب آقا این شمایی که میگید شما چرا با اون جمهوری خواهی واقعی ملحق نمیشید؟ آقای بهبانی درود بر شما که من اجازه دادید. مرسی آقای بهبانی،
0: خدا میگه. ولی ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه واقعا نیازه که ما بتونیم سرپا بمانیم. به هر حال منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، ولی همه میتونیم با هم دست در دست هم بذاریم و این جریان با هم پیش بره. بذار اینو با هم ببینیم. این فیلم کنم خیلی ها رو پاسخ میده. این ساخته است ولی واقعیت درش نهفته است.
2: If you hold a gun and I hold a gun, we can talk about the law.
0: میگه اگه تو یه تفنگ داشته باشی، منم یه تفنگ داشته باشم، وقت میتونیم راجع به قانون حرف بزن.
2: If you hold a knife and I hold a knife, we can talk about rules.
0: میگه اگه تو یه چاقو دستت باشه، منم یه چاقو دستم داشته باشم، میتونیم راجع به رول و رگولیشن، یعنی ضوابط و قواعد با هم دیگه حرف بزنیم.
2: If you come empty-handed and I come empty-handed, we can talk about reason.
0: میگه اگه تو دستت خالی باشه، دست خالی بیای، منم دست خالی بیام، وقت میتونیم راجع به دلایل با هم حرف بزنیم.
2: But if you have a gun and I only have a knife, then the truth lies in your hands.
0: ولی اگه تو با تفنگ بیای و من با چاقو بیام، حقیقت تو دستای تو گم میشه.
2: If you have a gun and I have nothing, what you hold isn't just a weapon, it's my life.
0: میگه ولی اگه تو با اسلحه بیای و من هیچی نداشته باشم، تو فقط اسلحه دستت نیست، جان منم به دستان توست.
2: The concepts of law, rules and morality only hold meaning when they are based on equality.
0: میگه قانون و نظم و رگولیشن و همه اینا ما رو به یک سمت میبره، قانون و اینها همه ما رو به سمت برابری پیش میبره.
2: The harsh truth of this world is that when money speaks, truth goes silent.
0: و زشتی این دنیا اینه که وقتی که تفنگ حرف میزنه، قدرت صحبت میکنه، پول صحبت میکنه، حقیقت به سکوت میرسه. بذار یه بار دیگه بشنم.
2: The truth of this world is that when money speaks.
0: وقتی که زشتی این دنیا اونجاییه که میگه money talks. هر کی پول بیشتر داره اون میتونه قدرت نمایی کنه.
2: Truth goes silent.
0: حقیقت میره به محاق توقیف، به سکوت.
2: And when power speaks,
0: وقتی قدرت
2: even money takes three steps back.
0: وقتی قدرت سر میکنه، حتی پول داره هم سه تا پله، سه قدم میره عقب.
2: Those who create the rules are often the first to break them.
0: میگه اونایی که قانون نه و روابط و ضوابط رو درست میکنن، خودشون اولین کسانی هستن که اون رول و رگولیشن ها رو میشکنن.
2: Rules are chains for the weak
0: این روابط یعنی رولز در حقیقت برای فقرا
2: رولز فور ذا استرونگ
0: این
2: این دیس ورلد انیثینگ گود ماست بی فوت فور
0: و هر چی که خوبه باید براش بجنگی.
2: The masters of the game are fiercely competing for resources, while only the weak sit idly, waiting to be given a share.
0: به خلاصه داستانهایی از این دست. بسیار بسیار زیبا از این دست. و اما به حال علی ممنون که اینو فرستادی. حالا اب نداره.

خب اینا رو دیدیم، برگردیم به ماجرای دیگه، ببینیم این چیه. حسابوزی جایی پیدا کردیم و

0: آه اینه اینه ما رادیو فرداست، اینو بذار بشنوی. این در ادامه همین عرایزی است که به عرضت الان رسوندم، بشنویم بعد باش حرف میزنیم.
1: خب در این که ما محدودیت داریم شکی نیست، بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون، و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی‌ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: اینم نصفه بود که بعد قالیباف پشت این گذاشتن که اونم میاد یه حرفایی میزنه که من رفتم به این گفتم پولو بده، اونم گفت باشه، سریع امضا کرد پولو داد و اینا. این میگه نه آقا، نه پولی دادن نه پولی گرفتن. گفتم اینا فقط برای گمراه کردنه. اولا پول دست مردم نیست، من و تو تو مملکت نمیتونیم بریم کاسبی کنیم، تجارت کنیم، جنس وارد کنیم، این رفتارا رو بکنیم. ما اصلا نمیتونیم این کارا رو بکنیم، اونا میتونن این کارا رو بکنن. کیا؟ جنس خودش. و الان یکی از مشکلاتش اینه که میگه که اینا ارز رو بردن دیگه بر نگردوندن. گفتم دلیلشم برات گفتم دیگه، وقتی که تو همش تو کار قاچاق و سیاه‌بازی و حقه‌بازی و اینا باشی، تریس کردنش سخته. یکی از ماجراهایی که اینا، ببین اینا به این تحریمه عادت کردن، شدن ضد تحریم. پوتین و جمهوری اسلامی دو تا کشوری هستن که بیشترین تحریما بر علیهشون اعمال شده. تعداد تحریمایی که بر علیه روسیه پوتین انجام شده خیلی بیشتر از میزان تحریمیه که بر علیه ایران انجام شده. اما روسیه پوتین سرپا وایساده. چرا؟ تمیم میشه. سرباز میخوای؟ کره شمالی بهت سرباز. تفنگ میخوای؟ کره شمالی و چین بهت تفنگ میدن. خودت هم که داری. بنابراین میتونه اداره کنه. داستان سر این خرد فرمایشات، خرد روایت هاست که در جهت انحراف افکار جامعه شکل گرفته. اونو باید مراقب باشید.

آنقدر دست کفش میشه شال جردن در خیابان کاخ شمالی اتفاق افتاد و درست روبروی منزل پدری من. داریوش هم به فراموش شدگان پیوست. اگر معیاری بودنش میداد، میزان توجه مردم به آهنگای بعد آهنگ آخریش چقدر شده خوب میشد. نفهمیدم یعنی چی. پیرمرد عملی پاپرانتزی میگن قرص ترکم میفروخته. جلال خالق از این چپولا. یعنی کی؟ یعنی من مثلا این کار میکردم، بعد چی با این کار رو کنم؟ بعد تو از کجا فهمیدی؟ مشتری بودی؟

بسیار خوب. آخر اوم فاز دانایی افشه گرفته، نمیدونم یعنی چی، که مردم موعظه میکنه در صورتی که زندگی شخصیش خری بگیر و گاوی رها کن. اتفاقا راجبش تو این برنامه توضیح دادم، راجب وضع زندگیم، راجب سعادتم، راجب اینا توضیح دادم. دیر اومدی نشدی. کار غیرقانونی، نمیدونم یعنی چی. جهتگیری غالب این تلویزیون بالاخره بیشتر به سمت پادشاهی خواه یا جمهوری خواهی. من فکر میکنم البته اگر تعداد یک سری پیلوپاتال از این تلویزیون کمتر شوند و آدمهای جوانتر و امروزیتر به آن اضافه شوند. بذار من یه توضیح وافی و کافی به شما بدم. من طرفدار خودمم، اول از همه طرف هیچکی نیستم، طرف خودم. هرچی به نفعم باشه اون کارو انجام میده. تو هم فکر نکنم غیر از این عمل کنی. تو هم هرچی به نفعته همونو عمل میکنی. این شماره یک. شخص شاهزاده رضا پهلوی برای من کلید حل این معماست. در سال 2012 در گفتگویی که با در تلویزیون وایس اف امریکا، صدای آمریکا، با آقای سیامک دهقانپور در برنامه افق داشتن، ایشون فرمودن من به 90% از آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری شود، که این باعث سر صدای زیادی در بین طرفداران پادشاهی شد. آقا قسم خوردی؟ آقا من اون موقع جوان بودم، شور انقلابی بود، داستان دیگری بود. آره ممکن این کارهایی کرده باشم، ولی الان نظرم اینه، نظر من الان اینه. در گفتگو با آقای شاهین، چی اسمش؟ خواننده، با اون شاهین خواننده انجام میده، ایشون در یه گفتگوی خیلی ریلکس و ساده‌ای میگه آقا من زندگیم اینجاست، خونم اینجاست، زنم اینجاست، بچه‌ام اینجاست، رفیقام اینجاست، من 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، دکترم اینجاست، بیمارستانم اینجاست، همه چیزم اینجاست، من فقط از این موقعیتی که دارم. اینو 20 بار تا حالا بیشتر گفته. در کتاب نسیم تغییراتم ویند آف چنج در سال 2002 هم اینو مطرح کرد، در سخنرانی که برای معرفی کتاب ویند آف چنج، نسیم تغییرات، در پرس کلاب واشنگتن انجام داد، بازم به این موضوع اشاره کرد که من از موقعیتم، از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم تا بتونم مردمم رو به جهتی که دلشون میخواد سوق بدم، تا پای صندوق رأی و صندوق رأی رو حاکم کنم. بنابراین من تا اونجای کار باهاتون هستم. از اونجا به بعد شما به خیر و ما به سلامت. آفی درزن. See you later. این فرمایش ایشونه. من از شما عزیزان به راستی صمیمانه، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری، دعوت میکنم برنامه گذار به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی رو که روزهای چهارشنبه ساعت 9 صبح از این تلویزیون پخش میشه، میشه 6 عصر اروپا، نمیدونم ساعت 7 و نیم شب تهران از این تلویزیون پخش میشه، رو تماشا کنید. بالای 30 قسمت این برنامه ها انجام شده. توی کانال یوتیوب میهن تیوی هم تحت همین عنوان، اگه تو فهرست پخش بری، پلیلیست بری، فهرست اون پخش برنامه ها بری یا پلیلیست، در اونجا زمینه گذار به سکولار دموکراسی رو بزنی، میتونی برنامه رو دنبال. دعوت میکنم صمیمانه، این برنامه ها الان چند جلسه ایست که شده حدود 70

یکی دو دقیقه، در گذشته 45 دقیقه بود. 45 دقیقه برنامه است، تا فکر کنم شماره 30ش 45 دقیقه است. واقعا وقت بذارید اون برنامه ها رو ببینید. کار بزرگی دکتر نوری‌علا و همراهانش دارن انجام میدن. همه این پرسش های شما در اون برنامه ها پاسخ داده میشه. حتما اون برنامه ها رو ببینید، دنبال کنید. و این نظر منه راجب شخص شاهزاده رضا پهلوی. من ایشون رو 100% حمایت میکنم، امضا کردم که او وکیل منه برای شرایط گذار. وقتی که درخواست کرد که آقا وکیل بشید و من رو اگه وکیلتون قبول دارید اعلام کنید، من اعلام کردم که آراجی من تو رو وکیل خودم میتونم. من یکی دو بار ایشون رو از نزدیک دیدم، در حد سلام علیکم همین، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. تو دوره حخا ایشون آقای کامران بیگی رو فرستاد. اون موقع کامران بیگی مسئول امور مطبوعاتی ایشون بود، یه جوانی بود. تو میون همه این تلویزیون ها اومد سراغ من و از من پرسید و اونم پاسخ دادم که آقا شما بهتر هر کس این شالاتان رو میشناسی، تو دفتر شما اومد و رفت، مگه نمیشناسیش؟ تو یه پرسش نداره راجبه کلاش. این پاسخ من بود به ایشون از طریق کامران بیگی که اومده بود و این درخواست رو مطالبه کرد از من، منم پاسخ رو دادم. پس بنابراین تکلیف من روشنه، ولی آدم ها حق دارن طرفدار پادشاهی باشن، طرفدار جمهوری باشن، طرفدار نظام شورا باشن، هر کدوم هر چی دوست داره، برای خودش دوست داره. من به عنوان یه رسانه تریبون در اختیارش قرار میدم بیاد حرفشو بزنه. این دیگه به مخاطب مربوطه، نه به من که انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه، ردش بکنه. کسانی که کشور کمونیستی میخوان گروشون رو گم کنن به چین و کره شمالی. نمیتونی به مردم اینطوری بگی که نمیشه به آدم ها بگی گروتو گم کن برو. اون میگه نه من میخوام اینجا باشم، اینجا زندگی کنم، اندیشم اینه که اون بهتره. تازه اگه بری ازش بپرسی مثل مسلمونا که میگه نه این جمهوری اسلامی اون اسلامه نیست، من اون اسلامه رو میخوام، در حالی که این جمهوری اسلامی همون اسلامه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. خمینی خودش گفت، گفت جمهوری اسلامی میخوایم، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. پس بنابراین اینم همونه، اینم به تو میگه که اون شوروی ریویزیونیست امپریالیست بود، این اون نبود. دشمنان پهلوی ثابت کردند فقط دنبال قدرت خودشونن و اولویتشون نجات ملت و میهن نیست. اینها حاضرن ملت تو فقر و زج بمونن، اعدام و شکنجه بشن، ولی پهلوی نیاد. برعکسش ما میگیم کمک کنیم اینا برن به صندوق رای برسیم. اینم نظر این دوستم. سعید جان لطفاً این شعر بیدل دهلوی برای داریوش آیندار توضیح بده، شاید بفهمه. دل حیرت آفرین است، هر سو نظر گشایی، در خانه هیچ کس نیست، آینه است و مایی، زین بیشتر چه باشد، هنگامه توهم چون گردد صبح. دکونه آقا جون، اینا همه دکونه پوله، هیچ چی دیگه
نه آدم ایدئولوژیک، نه باور داره، نه حاضر، نه هیچی. دل خوش سیری چه؟ نه بابا. بهبانی چپی بوده، فکر نکنم پادشاهی خواه باشه. اینا میگن ما طرف مردم هستی، ولی چقدر جنبولی خاص نمیدونم. کجا گفته که من اندیشه چپی داشتم؟ کجا اینو شما کجا در آوردی؟ یه برنامه داشتم اسمش چالشگر چپ بود. روزگاری که من وارد صحنه شدم شرایط شکل دیگری داشت. اصلاح طلبا از در و دیوار بالا می اومدن. من در تقابل با اونها ایستادم و شروع کردم معرفی کردن نهلهای مختلف فکری در جامعه. نشون دادم که حتی جبهه ملی که اینا راجع به شرف میزنن یه انتیتی واحد نیست، یه جریان واحد، یه سازمان واحد نیست. هر کی برای خودش میگه من جبهه ملیم، بر اساس یه اندیشه خام خودشو اونطوری معرفیم. و حتی اون موقع سوال میکردم که اگر که ورز کنی که در مونیخ، در نه مونیخ، در برن، در برن نه، در بون، در بون آلمان افغان ها رو جمع کردن، اونجا از مردم افغانستان، از بزرگان دعوت کردن تا یه جوی لویه تشکیل بدن و بتونن اونجا انتخاب بکنن آیندهشون رو، و یا اگر در لندن 300 عراقی رو بردن تا بعد از صدام بتونن چلبی رو غالب بکنن، اگر قرار باشه در مورد ایرانی ها این کار رو انجام بدن تو همین منطقه واشنگتن، اگر بگن آقا جبهه ملی هم دوتا آدم معرفی کنه، اینا همه به جون هم خواهن افتاد، همدیگر رو خونی مالی میکنن. این گره اول داستانه. و بعد شروع کردم نشون دادن که حتی در جریان پادشاهی خواهی هم یه طیف واحد و ثابت نیست. از داریوش همایون بگی بیا تا فرود فولادوند و همه اینا، اخوان هم جزشون بود. اینا یه طیف نیستن که. شخصیت داریوش همایون کجا؟ فرود فولادوند اون یارو قلابیه کجا؟ فرق دارن اینا با هم دیگه. ما مشکلمون اینا نیست، مشکلمون جای دیگه است.

0: میگم این کشتی کروز دکتر انواری برنگشت، خیلی وقت از ایشون خبری نشده. نه اصلا کروزی در کار نبود که، دکتر انواری استراحت گرفته، میگه آقا بسمه دیگه، برم بازنشستگی. رفته بازنشستگی. تعهدی به کسی نداره، مگه تعهدی داده به شما که تا آخر عمرش میخواد بیاد کار کنه؟ نه، آدم ها مخیرن انتخاب کنن. خسته شده. ولی آدم عاقلیه، عاقله و زیرکیست. با سلطنت طلب ها خودشو درگیر نمی کنه. کی نمی کنه این کاره؟ یعنی دکتر انواری درگیر نمی کنه؟ چرا؟ چرا باید درگیر؟ ناصر شاهین‌پر: من تمام برنامه‌هاشو تو تلویزیون جناب نوریزاده دیدم. عقده پهلوی داره ولی شنیدنی است. اما داریوش آدم زیرک و عاقلیه، خیلی خیلی ولد زناست. آره در این موارد حق و توه. آره برای اینکه شما امکان نداره ازش بشنویم مثلا پرچم بیاره، یه ادعایی بکنه، خودشو جمهوری خواه معرفی کنه، پادشاهی خواه معرفی کنه. نه اصلا تو این فازان نیست. پول کجاست؟ شاهین‌پر میگه وزاشاه فقیر تو خط سیر خط آهن اعمال نفوذ میکرد. نمیدونم یعنی چی. رضا شاه خدمات زیادی به این مملکت کرد، اما مشکلات داستان خودش هم داره. هر جا که پارچه آبادی خوبی بود اول سندشو به نام خودش میزد. اینا تاریخه، اینا رو که نمیشه پاک کنیم از تاریخه. یه بار چه داستانایی داریم به خودم. این آقای عزیز دلم حسین حجازی، یکی از برنامه‌سازای خوب، مدیران خوب همین رادیوی 670 که توی منطقه ما هست و اینها، وقتی که میخواست کارش را بندازه از حسین حجازی دعوت کرد به عنوان مدیر بیاد و این مؤسسه رو، چرخش رو به حرکت در بیاره. بعدها یک رادیوی اینجا درست شده بود به نام پرژن رادیو که در تقابل با همین 670 و رادیوی زنده‌یاد اصل‌الله مروتی که اولین رادیوی 24 ساعته ایرانی خارج کشور بود، در تقابل با اونها یه رادیو درست کردن به نام پرژن رادیو. سال 2013 که من از آریزونا اومدم به کالیفرنیا به همت دوست خوبم آقای آلبرت بوتساز که او اصلا حرکت رو آغاز کرد، آقا بلند شو بیا اینجا، تو اون بیابونه رفتی چیکار میکنی؟ و اومدم اینجا، یه روز آقای اجازی از من دعوت کرد که در برنامهش حضور داشته باشم و منم رفتم در برنامه آقای اجازی و شروع کردم داستان رضاشاه و شاهکارهای رضاشاه رو تعریف کردم و اینکه یه جوانی بوده که با مادرش زندگی میکرده، کار میکرده، زحمت میکشته اینا. یه روز داییه میاد بهش میگه که آقا این قزاقا آدم استخدام میکنن، حقوق مکفی میدن، خب تو بیا به جای اینکه هر روز بری دنبال کار بگردی، بیا برو تو داردسته قزاقا. و از اونجا میره در 16-17 سالگی، اون جوانی میره در داستان لشکر قزاقا استخدام میشه و کارهای سطح پایین انجام میداده، ولی از مهتری اسب، اسبا رو قشو کنن، زین کنن، تمیز کنن، از اینجاها شروع کرد. ولی با سرعت برق و باد مدارج رو طی کرد تا حدی که معروف شد به رضا ماکسیم. ماکسیم یه نوع مسلسل روسی بوده که رضا شاه به اون خیلی تبحر داشته در استفاده از اون مسلسل ماکسیم و ملقب بوده در بین قزاق‌ها به عنوان رضا ماکسیم. ایشون در ماجرای گیلان رشادت‌های زیادی به خرج میده و میرزا کوچک‌خان رو دستگیر میکنه، مورد توجه انگلیس‌ها واقع میشه و بقیه ماجرا و میاد به تهران و فتح میکنه و بعد میشه فرمانده کل قوا، بعد میشه نخست وزیر و سرانجام تاج شاهی به سر میگذاره. ما اینا رو تعریف کردیم، اومدیم بیرون، بعد دیدیم که آقای اجازی زنگ زد که آقا بیچارم کردی، چه کردی؟ گفتم چی شد؟ گفت آقا زنگ زدن که این توهین کرده. گفتیم چه توهینی کردی؟ گفتی رضا شاه در ابتدا در مهتر اسبا بوده، اسبا رو نگه داره. گفتم خب این که بد نیستش که آدمی از پایین بیاد به اون مقام تا به شاهی برسه، خب این خیلی خوبه که این که باید تحسین کنی یه همچی آدمیو. گفت نه اینا اونا رو گوش نمیدن، فقط همون تیکه. حالا قصه من و شماست و این حرفایی که میزنید که شاهینپر میگفته، نمیدونم اون نمیدونم در مسیر خط میداده، نه یه چیز معلوم بوده. خودش اساسا تو اگه مال چه میدونم مال دیدی، خب آبادانیه بچه اصلا تو سوئد متولد شده بود، ازش میپرسید میگو بچه آبادانم ولی سفت فایسده بود که من بچه آبادانم. یه چیزی در درون انسان میجوشه و قول میزنه. اگه من شیرازیم، خب تعلقم به شیراز بیشتره تا یزد، تا بندرعباس. اگه خوزستانیم، یه جوری دیگه به خوزستان نگاه میکنم. رضا شاه هم چون اهل اون مناطق بوده، طبیعتاً کارخونه چیتسازی و نمیدونم ابریشم و اینا رو میبره اونجاها، هم هوای مناسبی بوده، نمیتونه چه که کرم ابریشم رو بیاری ببری توی مثلا وسط کویر یزد مثلا بریم این کار بکنیم که نه، باید تو اون جای مخصوص چالوس و هوای خوب اونجا، کارخونه چیتسازی در ساری شاهی، این مناطقی که خودش میشناخته، تعلق خاطر داشته، طبیعیه که میبره اونجا میزنه، فرقی هم نمیکنه که. مهم اینه که کارخونه تولید شده، ایجاد شده. بعد میان در تهران چیت ریو میزنن، از اونجا شروع میکنن به اینجا میرسن. این که بد نیستش که، این خوبه. میگم ما متاسفانه همه چیز رو یه جور دیگه اینش نگاه میکنیم. علی خامنه‌ای بی سواد و جنایتکار و دزد، از دزدیدن ثروت‌های ملی ایران میلیاردر شدند و هم تمام آخوندهای بی سواد هم از دزدیدن ثروت‌های ایران همشون میلیونر و مردمان بیگناه ایران در فقر و بدبختی زندگی میکنند. 95% مردم ایران به هم ایرانی هایی که در خارج از ایران زندگی میکنن شاهزاده عزیز رضا پهلوی را برای رهبری ایران میخوان. خب بله، ما هم همین رو قبول داریم دیگه، ما هم که همین رو گفتیم، گفتیم ایشون رهبر دوران گذاره، خودشم مدعیه برای این، منم طرفدارشم برای این ادعا و هرچی از دستم بر بیاد کمک میکنم، هر گونهی که بتونم کمکش میکنم، اتعالام کردم. بله. اما یه چیزی هم بهت بگم دوباره، این کلمه همه رو به کار نبرید. خیلی از آخوندها در همون 57 همراه نشدن با خمینی، اما این دروغو، این جنایتکار اول کاری که انجام داد، میدونید رابطه این آخوندها با مردم یه رابطه کاملا معلوم و یه طرفه بود، مردم میرفتن خمس و زکات و نمیدونم رد مظالم و هرچی اسمش بود پولش میدادن به آخوندا. آخوندا توی زنجیره درست این قصه ها همزمانه، همه اینا با هم همزمانه، دوره ای که کاتولیکا یعنی واتیکان در اوج قرار میگیره، در ایران هم شیعیان میان یه بساطی درست میکنن در تقابل با سنی ها و عثمانی ها، داستان شیعیان در ایران شکل میگیره. حالا کیا پشتش بودن، چه جوری اتفاقا میفته و اینا، هزار صفحه کاغذه. ولی اینا با مردم داد ستد میکردن و شما اگر حتی به مشروطه هم برگردی میبینی که اسم اون دو ستا آخوندا بیشتر از همه میاد رو کاغذ. نمیدونم طباطبایی، سید عبدالله بهبانی، سید محمد طباطبایی، این دوتا گردن کلوف بودن. از اون طرف شیخ فضل‌الله رو داری، باز دوباره سید جمال واعظ رو داریم، کلی آخوند هست. این آخوندها رابطه بین مردم و اندیشه مشروطه بودن، اونا بودن که مشروطه رو راه انداختن. فکول کرواتی ها که نمیتونستن این کار رو بکنن. در 57 هم آخوندا اینا تن دادن و فکر میکردن که خمینی میاد. البته میشناختن ها، خداشون میدونستن که خمینی چه جنسی این ولد زنا. و اینا خمینی اول کاری که کرد این ارتباط اینا رو با مردم قطع کرد تحت قالب حساب صد. گفت ما در بانک ملی یه حسابی داریم به عنوان حساب صد، این حساب رو میاریم و در حقیقت با این پولاتون و مردم بریزید تو حساب صد. خب میدونی که فاصله زیادی هم نبود دیگه از این داستان 57 تا همه اتفاقات. چند ماه بعدش اردیبهشت اول حمله به سفارت انجام میشه، بالاخره بازرگان و اینها میان و به ساعت هم هنوز خمینی جا نیفتاده ها؟ و بعد این داستانا رو پرت میکنن بیرون، خودشونو منسجم میکنن، داستانو شکل دیگه‌ای براش ایجاد میکنن. یه سری آخوندا مثل بهشتی و رفسنجانی و فلان اینام دنبالچه هاشونو از مدرسه حقانی میارن. اینا یه مدرسه ای درست کرده بودن در کنار فیضیه، یه مدرسه دیگه اسمش بوده مثل مدرسه چون هدف، البرز، خوارزمی که ما اسم داریم، ادیب، نمیدونم فلان، زاگرس، این اسمای مدرسه های ما بود دیگه، رهنما، اینا اسم مدرسه های معروف تهران بود. اونا هم برای خودشون همینجوری مدرسه های مختلف داشتن. یکی از این مدارس اسمش مدرسه حقانی بود. در مدرسه حقانی یه سری آدم مثل بهشتی، مثل باونر، مثل قدوسی، مثل خیلی های دیگه توی این مدرسه بودن. علوی، مدرسه علوی که همین پسر بزرزه و پسر فشروشه و اینا همه از اون مدرسه هستن، یعنی ظریف و این یارو مرتکه و اینا همه مال این مدرسه، همین حسام الدین آشنا و اینا مال مدرسه علوی هست. مدرسه علوی پیوند داره با مدرسه حقانی. در درون مدرسه حقانی داستان عاشق محمود حلبی هم که تو همین داستان 28 مرداد و فلان و بهمان و اینا نقش داشته، البته جوان بوده در اون موقع، او هم فرار میکنه و میره و برمیگرده و داستان درست میکنه و انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی را میندازه و یه انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش وجود داشته و بعد انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش او کار میذاره. خمینی کاری که انجام داد این ارتباط بین مردم و آخوندها رو با حساب صد قطع کرد. جنگ که ایجاد شد، داستان شکل دیگه پیدا کرد. سال بعدش سال 60 رو داریم و خروج نمیدونم بنی صدر رو از این قصه ها، سال 60 دیگه، خرداد 60 و کله کردن یکی از بزرگترین آیت الله های از شریعه مدار که یه آذربایجانی پشتش بود. همین آقا هم راجب حزب خلق مسلمان و اینا حرف زد برامون اول برنامه. خمینی این با این حساب صد به آخونده حالا گفت هر کی پول میخواد بیای سراغ من. وقتی که خمینی رفت و بعد یه آدمی مثل سدل اومد سر کار، این آدمه هیچی نداشت، پشمانه علمی که نداشت، یه آیت الله نمیدونم فلان بسم الله بسم الله که نبود، که یه آخوند مثل بقیه آخوندا بود و تازه تقلا میکرد که خودشو تو محافل روشنفکری مشهد جا بده، بره پیش این شاعرها. اونام بالاخره یک دنیای بزرگیه، مشهد یه جای گردنکلفتیه و این اونجا، ولی هیچ شخصیتی نداشت که در حوزه نمیدونم آیت اللهی باشه، کسی باشه و اینا. حالا این در دوره‌ای میاد سر کار که هنوز آیت اللهای اون دوره وجود دارن و اونا، خودش تو همین مراسمه ویدیوش رو هزار دفعه دیدی، میگه همین جای این آقای نیش کدوم منو قبول ندارن که من چجوری بشم ولی فقی. رفسنجانی میگه تو بشو کاری نداره، من درستش میکنم. آقایانی که موافقن قیام کنن، خودش باید بر بلند میشه، بقیه هم بلند میکنه دیگه. و این چون هیچی نبود، هیچ کس نبود، رفت سراغ دونپایه ترین بخ، یعنی مدلاها، بچه بازا، کونیا، سراغ اونا رفت، اونا رو برکشید ارد بالا، براشون کرسی دانشگاه درست کرد. سعید عدادیان شد استاد فوق لیسانس. آشون فکر کن دانشگاه ادبیات رو تحویل سعید عدادیان بده. نه آخوندا، نه این خامنه‌ای یه ماجرای نوعی رو درست کرد، یه آلیگارشی رو درست کرد برای خودش. همین قصه پسر مشقوا، البته مشتبار بهش میگن ولی من میگم مشقوا. این مشقوا بذار بگم روزی هزار تا این تلفن های قله، کاش یه تلفن خوب میشد. همه این قصه ای که این الان هست و رهبر کبیر و فلا، بر اساس اون چارتی که خودشون درست کردن، چون خامنه ای گفت این که نباید بچه من، خمینی هم گفت بنا ندارم احمد آقا و هیچ کس از فامیلای من رئیس جمهور بشون. دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، دوره این بابا بحث جانشینی ولی فقیه بود، چون بقیه زیر مجموعه ولی فقیه هستن، ولی فقیه پادشاه و بعد اون نخست وزیر انتخاب میکنه، رئیس مجلس انتخاب میکنه، همه این کارا رو اون میکنه. و ما امروز میبینیم که یه مشقوا داریم که این مشقوا هیچ اعتباری نداره و یه موضوعاتی با این جنبندی کنن، با یه موضوعاتی مثل کودتا کردن، سپاهی ها کودتا کردن، اصلا داستان کودتا وجود نداره چون ارتشی وجود نداره. کودتا غالبا مربوط به امر نظامیگریه، باید بیان اسلحه بیارن تو خیابون وایسن، اسلحه بزنن سینکش مردم، بگیرن رو سینه مردم، بگن از این ور از اون ور، مردم هم در مقابل تفنگ که نمیتونن چی کنن. طرف گفت ما به تفنگم نمیگیم تو، میگیم شما فنگ. همه چیز قلابیه، همه چی در هم بر همه. اخبار به عنوان خرد روایت به قول علی عظیمی نژاد، این که ما اسیر روایتی هستیم که حکومت حکم میکنه، ما دنبال حرف اون میدویم. یکی چیه؟ که رضا پهلوی میخواد شاه بشه، دوره شاهی تموم شده، ما مخالف شاهیم. این از جمهوری اسلامی بیرون زد، اینجا تقویت شد و این بساطی رو درست کرد که شاهدش هستیم. این یه بازی. موضوع دوم، خود همین داستان این که یک رهبر معظمی هست که اون در خفاست، اون شبی 3 ساعت میخوابیده، در شبان روز 3 ساعت میخوابیده، بقیه همه دلاراس میشده، درو تابلوی در شیر کشخونه اینا رو مدعیه. پدرزنه دیدی قیافشو؟ این وافوره، عکسشو میشه بزنی جلو در شیر کشخونه، اصلا شمایل شکل وافور شده یارو. راستی خبر داری کی این تریاک و شیره های خامنه‌ای رو بلند کرد تو این شلوغ بلوغی؟ کی برداشت اون رو؟ بجب اینا نمیگم. یه نکته پایانی هم بگم و بریم، و اون وضعیت اینها در بیرونه، همه چیز رو از دست دادن، هیچ پایگاهی ندارن. الان در بیروت این داستان آقای رؤوف شیبانی وزیر چی سفیرشون، بر اساس نرم موجود این آدم وقتی که اولا این چون بلند پایه ترین مقام دیپلماتیکه، داستانش فرق داره، این سریعا بهش یک ویزای ورود صادر میکنن، بقیه کارمندای سفارت باید برن از سفارت لبنان یا هر سفارتخونه دیگه ویزا بگیرن، سفیر از این هم مستثنات، و استوارنامه‌شو میبره تقدیم میکنه به رئیس مملکت. حالا مملکت پادشاه داره یا رئیس جمهور داره، به بالاترین مقام مملکت این باید، چون این نماینده مردم اون مملکت خودشه، این سفیر نماینده تامل اختیار مملکت خودشه، تو این تامل اختیار تو اون چارچوب خودش میگم، بالاترین مقامه. در مورد این یارو داستان، بعد این وقتی که اون تنظیم کرد، وزارت خارجه مهر اقامت این بابا رو میزنه و این در حقیقت میتونه اونجا اقامت کنه. اما در مورد این اتفاق نیفتاد، از اول مخالفت کرد وزارت خارجه و این نتونست اون راه رو دور بزنه که بره مثلا سراغ جعجع که وزیر که رئیس مجلسه اونجا، از طریق او که یه مقام بالاخره رئیس مجلس و مقام داره و از شیعیان همون گروه حزب الله و ایناست، جهاد اسلامی است، از اونا بتونه در پناه اونا بماند. چون وزارت خارجه قبول نکرد، اون بابا باید مملکت اونجا رو ترک کنه. الان هم غیرقانونی اونجا داره زندگی میکنه، قانونی نیست. در یه طرف دیگه، یه اتفاق دیگه ای که افتاده، این بلندی هایی است که اسرائیلیا در اختیار گرفتن در جنوب لبنان، نبتیه و همون شهرهایی که بلدن، و اتفاقی که افتاده و جمهوری اسلامی هم اعلام نمیکنه، اسرائیلی هم تعداد چون رو نگفتن، تعدادی از پاسدارها در اونجا در محاصره اسرائیلی ها هستن و اینا اونا رو به عنوان مستشار نظامی اعلام میکنن، در حالی که اینا به عنوان مستشار نظامی از طریق وزارت خارجه و مهر ویزا و اینا مستشار نیستن. اینا تر قالب، چون روابط دوره احمدی نژاد به اونجا رسید که آقا ویزا ویور، بیا تو 90 روز بچرخ برگرد، ویور دیگه نمیخواد ویزا، بین ایران و لبنان. اینا تحت قالب ویزای ویور وارد لبنان شدن. الان در معاصره اسرائیلی ها هستن و نمیتونن از اون داستان استفاده کنن که ما مستشار نظامی هستیم، جون مادر مارول کن ما بریم. اینم اتفاق نخواهد افتاد. اینم از این موضوع خواستم اینم بگم که همه رو گفته باشم. امیدوارم بتونم یک شنبه بگردم و شما رو بیشتر راضی کنم، ولی خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، بخش مقالات ما رو جدی بگیرید، آخرین اخبار جهان رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان یعنی اینکه از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا هر 15 دقیقه آپدیت میشه. اینم وحید آنلاین و مملکت و اینا نیست. کانال تلگرامی رو که دنبال میکنم روشنگران مزدور ستیز از کاوه نازنین و دوستانش است. از همشون تشکر میکنم. دعوت میکنم شما هم به کانال یوتیوبی، به کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز بپیوندید، خبرهای دست اول رو از اونا بگیرید. این وحید آنلاینی که در دوره جنگ بی بی سی خبرش رو از اونجا میگرفت، یکی مثل همین حافظه تاریخی، آدم معلوم نیست کیه، آدرس نداره. این کیه که آخرین خبرها به دستش میرسه ولی به دست خبرگزاری هایی مثل بی بی سی و صدا آمریکا و اینا نمیرسه. البته اینا نماینده در تهران ندارن، مثلا رادیو فردا اون نماینده شون رو تو تهران گرفتن زندانه. یه خرطوخریه که فقط از طریق جنگ این خرطوخری حل میشه، وگرنه فشار میارم و فلان میارم و اینا بازیه. گفتم این ماشین چاپ پول داره، پول چاپ میکنه و تورم رو اضافه میکنه. و گزارش گفتیم به تحریمم بلده، یاد گرفته، گفت جنس از چی میاره؟ امارات. از امارات میاره پیاده میبره عمان، از عمان از اونوری دور میزنه میندازه تو چابه ها. و میگفت به خاطر این خب هزینه های اضافه است. پیروز باشید، اندکی صبر، سحر نزدیک است، ولی همت میخواد. اینجوری نیست که ما بشینیم خودش خوش میشه میفته، هم چیزی وجود نداره. از اینکه دنبال کردی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن و سابسکرایب یادت نره. مهمتر از همه حمایت مالی وجدانن کمک کنید ما بتونیم اداره کنیم. بازم ممنون، مرسی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

جعده یکی از مرموزترین زنان تاریخ اسلام، کسی که شیشه زهر رو با شیر مخلوط کرده و درست در لحظه افطار نه فقط سرنوشت حسن ابن علی بلکه سرنوشت تمام خاندان و پیروان اون رو تغییر داد. اما ماجرا از چه قرار بود و جعده همسر و قاتل دومین امام شیعیان دقیقاً کی بود؟ به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای شناخت جعده که یکی از مرموزترین شخصیت‌های تاریخ اسلام به حساب میاد، باید اول به سراغ قبیله و خانواده اون بریم. جعده دختر یکی از بزرگان قبیله کنده به نام اشعث ابن قیس کندی بود. قبیله کنده یکی از قبایل مهم و سرشناس عرب قحطانی یا همون یمنی ساکن منطقه حضرموت در جنوب عربستان بود که مردم این قبیله بعد از مهاجرت از جنوب به شمال در منطقه نجد مستقر شدند و به مرور برای خودشون حکومت‌های قبیله‌ای تشکیل دادند. گفته شده اشعث ابن قیس پدر جعده قبل از ورود به اسلام یهودی بود. ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب میگه که اشعث در سال 10 هجری در سمت رئیس قبیله کنده با هیئتی 60 نفره به دیدار محمد رفت و اسلام را پذیرفت و بعد از اون از صحابی نزدیک محمد شد. در بعضی منابع گفته شده که خواهرش قتیله بنت قیس رو به همسری محمد ابن عبدالله درآورده، اما در برخی منابع هم اومده که محمد تا قبل از رسیدن قتیله به مدینه از دنیا رفته. بعد از رحلت پیامبر اسلام، اشعث و قبیلش از جمله افرادی بودند که از اسلام برگشتند. ابن سعد در کتاب طبقات کبرا میگه که قتیله هم به همراه قبیلش مرتد شد و با این وجود که محمد ازدواج همسرانش رو بعد از مرگ ممنوع اعلام کرده بود، قتیله با یکی از اصحاب پیامبر به نام اکرم ابن ابی جهل ازدواج کرد. هرچند که ابن سعد در این کتاب میگه که ابوبکر به دلیل ارتداد قتیله ازدواجش با پیامبر رو منسوخ اعلام کرده بود. ابوبکر همچنین در دوره خلافتش سربازانی رو به یمن فرستاد تا اشعث رو اسیر کرده و به مدینه ببرند. نهایتاً اشعث از ابوبکر درخواست بخشش کرد و پیشنهاد ازدواج با خواهرش رو داد. ابوبکر هم اشعث رو آزاد و خواهرش رو به عقد اون درآورد. اشعث از خواهر ابوبکر 3 فرزند داشت، یک دختر به نام جعده و 2 پسر به نامهای قیس و محمد که هر دو در سپاه عبیدالله ابن زیاد شمشیر می زدند. قیس از جمله کسانی بود که در ماجرای عاشورا به خیمه حسین ابن علی یورش برده بود و برادرش محمد هم قبل از واقعه کربلا به عنوان فرمانده نیروهای اموی در دستگیری مسلم ابن عقیل نقش داشت که بعدها در جریان قیام مختار در جنگی موسوم به نبرد حرورا که بین سپاه مکه و مختار در گرفته بود کشته شد. اما در مورد اشعث گفته شده که بعد از بیعتش با ابوبکر و بازگشت دوباره به اسلام در جنگ‌های زیادی شرکت کرد. اون در زمان سومین خلیفه یعنی عثمان به همراه خانواده و قبیلش به شهر کوفه فرستاده شد و سمت فرمانده سپاه رو داشت. در زمان خلافت علی هم در جنگ صفین شرکت کرد و یکی از فرماندهان لشکر علی ابن ابی طالب بود و ریاست سپاهیان قبایل کنده و ربیعه رو به عهده داشت. اون یکی از کسانی بود که از حکمیت ابو موسی اشعری پشتیبانی کرد و مانع از ادامه جنگ با معاویه ابن ابی سفیان شد. در نهج البلاغه نمونه هایی از برخورد نامناسب علی ابن ابی طالب با افرادی که با نظرش مخالفت می کردند ذکر شده که اتفاقا یکی از این افراد اشعث بوده که در خطبه 19 ماجرا اینطور نقل شده: امام در کوفه بر منبر سخن می گفت و در سخنان او عبارتی بود که اشعث بر آن اعتراض کرد و گفت یا امیر المومنین، این که گفتی به زیان توست نه سود تو. امام با تندی به او نگاه کرد و گفت تا
تو چه دانی که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من؟ لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان. ای که خود و پدرت همواره دروغهای زیادی به هم میبافته اید، ای منافق، ای فرزند کافر، به خدا سوگند یک بار در زمان ارتدادت اسیر شدی و یک بار در زمان اسلام، و هر دو بار نه تواناییت تو را از بند اسارت رها کرد و نه جایگاه و منزلتت. مردی که شمشیر دشمنی را بر قوم خود روا کرده و مرگ را برای آنان آورده، سزاوار است که هم خیشانش از او متنفر باشند و هم بیگانگان از شر او در امان نباشند. با چنین برخوردی که علی با یارانش داشته، بعید هم به نظر نمی رسه که اشعث از دسته دشمنان اون بوده باشه. حتی در منابعی هم از نقش پنهانی اشعث در قتل علی گفته شده، ولی سند محکمی از این اتفاق وجود نداره. اما شاید مهمترین عضو این خانواده جعده باشه که بنابر روایات مستقیماً در قتل امام دوم شیعیان یعنی حسن ابن علی نقش داشته. شیخ کلینی در کتاب کافی خودش از جعفر صادق اینطور نقل میکنه: جعده دختر اشعث کسی است که حسن ابن علی را به قتل رسانده. محمد پسر اشعث در کشته شدن حسین ابن علی شرکت داشته و خود اشعث هم در قتل علی ابن ابی طالب شریک است. حالا ببینیم که چطور چنین زنی که پدرش از جانب علی ابن ابی طالب به کفر و الحاد متهم شده و حتی مظنون به شراکت در قتلش بوده، به همسری امام دوم شیعیان یعنی فرزند بزرگ علی در اومده. بلازوری در کتاب انساب الاشراف میگه که جده با نیرنگ پدرش به عقد حسن ابن علی در اومد، اینطور که ابتدا قرار بود دختر سعید ابن قیس برادر اشعث به همسری حسن ابن علی در بیاد. علی ابن ابی طالب از اشعث خواست که دختر سعید ابن قیس رو برای حسن ابن علی خواستگاری کنه، اما اشعث نزد برادرش رفت و به اون گفت اگر دخترت رو به عقد حسن در بیاری، بعدها نوه رسول خدا به اون فخر خواهد فروخت و اون رو تحقیر خواهد کرد. سپس اشعث دختر برادرش رو برای پسر خودش خواستگاری کرد. بعد از اون پیش علی رفت و با اصرار دخترش جعده رو به عقد حسن در آورد. بنابر روایتی که در کتاب اسکیای ابن جوزی اومده، ازدواج حسن ابن علی و جعده در زمان حکومت علی ابن ابی طالب یعنی بین سالهای 35 تا 40 قمری در کوفه بوده، چرا که اشعث در این روایت علی رو امیرالمومنین خطاب کرده. به هر صورتی که بوده، جعده به عنوان یکی از زنان حسن ابن علی به عقد اون در اومده. شایان ذکر که در روایات اهل سنت و شیعه اومده که حسن نه تنها ازدواج‌های متعددی داشته، بلکه تعداد زیادی از همسرانش رو هم طلاق داده، تا جایی که به اون صفت مطلق به معنی بسیار طلاق دهنده رو داده بودند. مثلا در کتاب طبقات از ابن سعد اومده که علی ابن ابی طالب به مردم کوفه میگه که به حسن ابن علی زن ندهید، چرا که او بسیار طلاق دهنده است. روایت دیگه ای از علی در همین کتاب اومده که میگه علی گفت حسن مرتباً ازدواج میکرد و طلاق میداد، تا جایی که ترسیدم این رفتار باعث ایجاد دشمنی بین قبایل شود. ابن سعد همچنین ذکر میکنه که حسن ابن علی حدود 90 زن رو به همسری گرفت. ابن حدید در کتاب شرح نهج البلاغه به نقل از ابوالحسن مدائنی میگه که حسن ابن علی زنان بسیاری داشت، و سپس چند نفر از این زنان رو نام میبره که یکی از اونها زنی از قبیله بنی شیبان بود. حسن بعد از ازدواج به این بهانه که اون با خوارج هم عقیده است طلاقش میده و میگه برای من ناخوشایند بود که پاره ای از آتش دوزخ را به بدن خود نزدیک کنم. شیخ کلینی هم در کتاب کافی به نقل از جعفر صادق میگه حسن ابن علی 50 زن را طلاق داده بود. سپس علی در کوفه ایستاد و گفت ای اهل کوفه، حسن را نکاح نکنید، زیرا او مردی طلاق دهنده است.
این در حالیه که در همین کتاب احادیثی از جعفر صادق و همچنین پیامبر اسلام نقل شده که کسی که زنان زیادی طلاق میده رو دشمن خدا معرفی میکنه. با توجه به اینکه حسن در سال سوم هجری متولد شده، پس در دوره خلافت علی حدوداً 35 ساله بوده. حتی اگر مواردی که در منابع اسلامی ذکر شدن رو اغراق آمیز در نظر بگیریم، میشه گفت امام دوم شیعیان از دوران بلوغ تا 35 سالگی حداقل سالی یک زن رو طلاق میداده. همچنین با توجه به این مطلب که پدرش یعنی علی ابن ابی طالب از مردم کوفه خواسته که به اون زن ندند، پس این ازدواج ها عمدتاً با میل و انتخاب شخصی انجام می شده. در واقع میشه در نظر گرفت که حسن ابن علی در زمینه ازدواج فرد موفق یا متعادلی محسوب نمی شده. بنا به گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد، 10 سالی از خلافت معاویه و صلحش با حسن ابن علی گذشته بود که اون در صدد بر اومد تا پسرش یزید رو به عنوان خلیفه بعدی معرفی کنه، ولی اول باید حسن رو از سر راهش کنار می زد. پس به همین منظور زهری رو برای جعده فرستاد و به اون وعده داد که اگر بتونه حسن رو مسموم کرده و به قتل برسونه، نه تنها 100,000 درهم پاداش میگیره، بلکه اون رو به عقد یزید یعنی خلیفه بعدی در میاره. جعده هم سم رو به خورد شوهرش میده. حسن بعد از خوردن سم 40 روز بیمار بود تا اینکه عاقبت در ماه صفر سال 50 هجری درگذشت. شیخ مفید اعتقاد داره که جعده به خاطر ازدواج با یزید و ورود به خانواده خلیفه حسن رو مسموم کرده، اما چندین روایت پراکنده هم وجود دارند که انگیزه جعده برای مسموم کردن حسن رو کینه و نفرت خانوادگی می دونند. بلازوری هم در کتاب انساب الاشراف میگه که جعده از حسن متنفر بود. البته در منابع کمی هم گفته شده که حسن به دلیل بیماری درگذشت، ولی به طور کلی اکثر منابع اولیه چه شیعه و چه سنی معتقدند که حسن ابن علی به وسیله زهر مسموم شده و بیشتر اونها معاویه رو طراح و جعده رو مجری این توطئه معرفی کردند. با این حال یادداشت‌هایی هم وجود دارند که نشون می‌دهند حسن ممکن توسط یکی دیگه از همسرانش به نام هند دختر سهیل ابن عمرو مسموم شده باشه، اگرچه که در این مورد هم عامل تحریک کننده معاویه دونسته شده. بلازوری در این باره می‌نویسه هیثم ابن عدی گفت معاویه برای دختر سهیل ابن عمرو همسر حسن 100,000 دینار فرستاد تا شربتی مسموم را به شوهرش بدهد و او هم این کار را کرد. واقدی هم دو فرضیه را مطرح می‌کند. یکی این که معاویه خدمتکارانی را برای خوراندن سم به حسن ابن علی استخدام کرده و فرضیه دوم اینه که از جعده برای انجام اون کمک خواسته. بنا به گفته مسعودی در کتاب مروج الذهب، بعد از مرگ حسن ابن علی معاویه به وعده خودش که دادن 100,000 درهم به جعده بود وفا کرد، ولی در مورد ازدواج با پسرش یزید به وعدش عمل نکرد و به جعده گفت می ترسم فرزندم یزید را هم مثل حسن ابن علی به قتل برسانی. اما روایت قابل توجهی که توسط بلازوری در کتاب انساب الاشراف ذکر شده اینطور هستش: حسین در حالی که برادرش به شدت مریض بود به دیدنش رفت و پرسید برادر چه کسی تو را مسموم کرده؟ حسن جواب داد آیا میخواهی او را بکشی؟ حسین گفت بله. حسن گفت من به تو نخواهم گفت، اگر آن شخص همان کسی باشد که من گمان می کنم پس خداوند مجازات سختی برای او دارد، وگرنه به خدا قسم من نمی خواهم بی گناهی کشته شود. در این روایت مشخصا خود حسن هم کاملا مطمئن نیست که مسموم کنندش چه کسی بوده و حتی حسین هم

روایت قبلی نشون میده که حسن با زنی که به اون سم داده و احتمالاً هم منظور راوندی جده بوده روبرو شده و حتی اون رو نفرین هم کرده، هرچند که مکالمه بین این دو نفر یا باید از زبان حسن تعریف شده باشه یا خود جده. این که خود جده داستان رو تعریف کرده باشه بعید به نظر میرسه، اما اگر حسن اون رو تعریف کرده باشه پس به این معناست که قاتل خودش رو میشناخته، پس چرا به برادرش گفته که شک داره؟ البته احتمال دیگه اینه که روایت راوندی اشتباهه. از طرف دیگه درباره نحوه مسموم شدن حسن ابن علی هم نظرات متفاوتی وجود داره. برخی معتقدند که سم در نوشیدنی اون مخلوط شده، در حالی که عده‌ای بر این باورند که سم در غذاش ریخته شده. گروهی هم گفتند که سم روی دستمالی بوده که حسن ابن علی بعد از همخوابگی برای پاک کردن بدنش از اون استفاده کرده. همچنین برخی راویان نقل کردند که امام دوم شیعیان به صورت تدریجی مسموم شده، در حالی که عده‌ای دیگه مثل راوندی گفتند که سم بلافاصله بعد از مصرف اثر کرده. بعضی منابع هم بر این باورند که حسن بارها مسموم شده. مثلا حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین میگه حسن ابن علی را بارها مسموم کردند اما اثر چندانی نداشت، ولی این بار او را کشت. یعقوبی هم در کتاب تاریخ یعقوبی می نویسه امام حسن هنگام مرگ به برادرش حسین گفت ای برادر، این سومین بار است که من مسموم می شدم و هیچ وقت مانند این بار مسموم نشدم. من امروز می میرم، پس هرگاه درگذشتم مرا با پیامبر خدا دفن کن. از این دو روایت در میابیم که حسن با وجود اینکه چندین بار مسموم شده اما هیچ وقت به همسرانش شک نکرده، و حتی اگر هم جده واقعا قاتل بوده حسن به این مسئله پی نبرده. یعقوبی هم جزو راویانیه که در روایتش به نقش ماویه یا جده اشاره‌ای نکرده، یعنی احتمالاً اون هم به این مسئله شک داشته. بنابر روایات جده از حسن فرزندی نداشت و بعد از مرگ اون به زندگی عادی خودش ادامه داد، ازدواج کرد و بچه دار شد، ولی خبری از قصاص نبود. بلازوری در این باره می نویسه بعد از مرگ حسن ابن علی جده با یعقوب ابن طلحه ابن عبدالله پسر طلحه صحابه مشهور محمد ازدواج کرد و از او صاحب 3 پسر به نامهای اسماعیل، اسحاق و ابوبکر شد. ابن سعد هم در کتاب طبقات کبرا میگه یعقوب شوهر جد در سال 63 هجری در واقعه حره کشته شد. مدتی بعد جده با عباس فرزند بزرگ عبدالله ابن عباس پسر عموی پیامبر ازدواج کرد. جده از این ازدواج هم صاحب 1 پسر به نام محمد و 1 دختر به نام قریبه شد. نکته جالب در مورد ازدواج جده با پسر ابن عباس اینه که بیشتر مورخان شیعه روایتی از اون نقل می کنند که میگه در زمان رسیدن خبر مرگ حسن ابن علی به معاویه ابن عباس اونجا بوده و چون معاویه از این خبر خوشحال شده ابن عباس اون رو سرزنش کرده. سوالی که پیش میاد اینه که چطور شده که فرزند پسر عموی پیامبر با قاتل حسن ابن علی ازدواج کرده؟ مگر اینکه بگیم اون هم از ماجرای جده بیخبر بوده؟ به نظر میرسه که ارتباط جده با مرگ امام حسن در منابع قدیمی تر بیشتر در حد حدس و گمان مطرح شده، اما به مرور زمان و به ویژه در روایات شیعیان شکل قطعی تری به خودش گرفته. اما چه جده این قتل رو انجام داده باشه و چه نه، از تمام این روایت ها میشه به راحتی دریافت که امامان شیعه نه تنها علم غیب نداشتند بلکه در موارد بسیاری ضعف و بیخردی خودشون عامل اصلی شکل گیری مشکلاتشون بوده و به نظر میرسه که حتی از هوش سرشاری هم برخوردار نبودند تا بتونند خطرات احتمالی اطرافشون رو درک کنند.
اگر همونطور که منابع شیعی ادعا می کنند، خاندان جده واقعا منفور و مرتد بودند و خود جده هم از حسن متنفر بوده، این سوال پیش می

داد که چرا حسن به فکر جدا شدن از چنین زنی نیفتاد. برخی طلاق جعده رو به دلایل سیاسی جایز نمی دونند، اما از زمان مرگ علی ابن ابی طالب تا مسموم شدن حسن 10 سال زمان برد و حتی در این زمان حسن خلیفه مسلمین هم نبود. از طرفی پدر جعده هم دقیقاً همون سالی که علی کشته شد از دنیا رفت، پس جنبه‌های سیاسی تأثیر چندانی در این ماجرا نداشتند. و جالبتر این که بسیاری از شیعیان مصرانه بر این باورند که امامانشون علم غیب داشتند. در کتاب الخرائج والجرائع از قطب راوندی نمونه ای از علم غیب حسن ابن علی آورده شده که میگه امام صادق از پدرانش نقل کردند که حسن به اهل بیت خود فرمود من با سم خواهم مرد، همانطور که پیامبر خدا به شهادت رسید. آنها پرسیدند چه کسی این کار را انجام خواهد داد؟ حضرت فرمودند همسرم جعده بنت اشعث ابن قیس، زیرا ماویه به او دستور داده که این کار را انجام دهد. آنها گفتند او را از خانه ات بیرون و از خودت دورش کن. حضرت پاسخ داد چگونه او را بیرون کنم در حالی که هنوز کاری نکرده است، و اگر او را بیرون کنم کسی جز او مرا نخواهد کشت، زیرا او در نزد مردم عذری خواهد داشت. در این روایت گفته شده که حسن از نوع مرگش و حتی قاتلش خبر داشته، اما با این حال که می دونسته و به خانوادش هم خبر داده، ولی همچنان نه خودش و نه خانوادش از این اتفاق جلوگیری نمی کنند. برخی از باورمندان در پاسخ به این که اگر امامان علم غیب داشتند پس چرا به همین وسیله خودشون رو از مرگ و بدبختی نجات نمی دادند و با این استعداد الهی خلافت بر مسلمین رو به دست نمی گرفتند، میگن که امامان موظف بودند که در برابر خواست خدا تسلیم باشند. پس در این صورت داشتن علم غیب یک ویژگی کاملا بی مصرف محسوب می شده و سؤال همیشگی اینه که اگر خدا می خواست تا امامان شیعه هرگز خلافت رو به دست نگیرند و نسلشون تموم بشه، پس درگیری شیعیان با اهل تسنن دقیقا بر سر چیه؟ آیا شیعیان مخالف خواست خدا هستند؟ با سپاس از این که تا این لحظه همراه ما بودید.

آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب، ما در برنامه امروز بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان نامی و برجسته تاریخ معاصر ایران، فیلمنامه‌نویس، بازیگر، تهیه کننده و یک فرد واقعا چندوجهی در سینمای ایران که سالهاست ما در واقع شاهد کارهای درخشان ایشان بودیم در عرصه فیلمسازی و بازیگری. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب کردن به خاطر دارن که ما به ترتیب تاریخی داریم میایم جلو بر اساس ساخته های مختلف ایشان و بر اساس بازیگری های ایشان از دهه 30 تا این اواخر دهه 90. ما کم کم داریم میریم جلو و در واقع با حضور ایشون داریم بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران رو با از دریچه جدیدی مرور میکنیم، تحلیل میکنیم و واقعا این یک موهبتی است. در کنار استاد متوسلانی بودن برای ما افتخاری است که واقعا یک سند درجه یکی هستن، از عنوان یک راوی درجه یک، یک سند درجه یک در رابطه با تاریخ سینمای ایران و ما بسیار خوشحالیم که در خدمت ایشان هستیم بار دیگر. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. امروز ما در واقع دهمین گفتگو رو با شما برگزار میکنیم.
2: درود بر شما و تمام بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینند. همچنان اظهار امیدواری دارم برای که این گفتگو مفید باشه، بتونه گوشه هایی از تاریخ سینما رو روشن بکنه، چیزایی که راجعش شاید کمتر صحبت شده باشه و به طور کلی برای علاقمندان یک زمینه‌ای باشه که درک بکنن از محیط سینما، مشکلات سینما، مسائلی که در سینمای گذشته بوده و امکاناتی که داشته و به طور کلی اگر کسی بخواد تحقیق منصفانه‌ای داشته باشه راجع به سینما، خوبه که همه شرایط سینما رو در نظر بگیره و بعد راجع به کارها و توقعاتش رو بیاری در اون سطح امکاناتی که بوده. در حال ما سعی خودمون رو میکنیم که، البته من عذرخواهی هم میکنم، گاهی ممکنه مثلا یه چیزایی میگیم که یه وقت حمله بر نمرم تعریف از خود از کار خود اینا نباشه. من یه چیز رو مطرح میکنم صرفا به خاطر اینکه فضایی رو مشخص بکنم، نه اینکه بخوام از کار خودمون تعریف بکنم یا دفاعی بکنم. یا اینجا تو دادگاه نیستم من، اگر در یک دادگاه راجع به سینما بود خب میشستم دفاع میکردم، ولی اینجا فقط قصدم روشنگریه. امیدوارم که هیچ وقت نغلطم به طرف اینکه یه وقت خودنمایی توش باشه، نمیدونم مسئله جانبی توش باشه.
1: بله، سپاس از شما به خاطر توضیحاتی که دادید. حالا چون به این نکته اشاره کردید، ما امروز از اینجا آغاز میکنیم، از این امر کلی و بعد ادامه میدیم بحثای جزئیمونو در مورد دوتا از فیلمهایی که شما در اونها در واقع هم ایفای نقش کردید هم کارگردانی کردید که قبل صحبت در موردش نکردیم. یکی فیلم سه بزن بهادر هست و که ساخته آقای مدنی بود، یکی هم سه ناقلا در ژاپن. اینها رو ما امروز در موردشون صحبت خواهیم کرد. منتها این نکته مهمی که اشاره کردید، یعنی یک نکته اساسی است برای اینکه ما بتونیم نگرش واقع بینانه داشته باشیم با توجه به تاریخ معاصر خودمون. اون بحث هایی که همواره برخی از روشنفکران و منتقدین ایرانی باب کردن از همون دهه 30-40 به بعد و جامعه رو دو قطبی کردن، به نظر من اون روی کردی که مثلا شپ نخبه گرایانه که مثلا دکتر امیروشنگ کاووسی داشت و امثال هم بعدها در نظر یه ذره حتی این وقتا آقای مقصودلو حتی در اون دوره اینا نگرش های دو قطبی ایجاد میکردن، میگفتن یه طیفی هستن کاملا سینمای مخبگراست و یه طیفی هم کاملا سینمای عامه پسند و حد فاصل اینا رو اولا مشخص نکردن و بعد آدم احساس میکردش که اینها فیلم ها رو خیلی وقتا ندیده یا نصف دیده یا بر اساس داده های پیشینی می اومدن یه قضاوت کلی می کردن و انگ می زدن و همین اصطلاح فیلم فارسی یه اصطلاحی بود که دکتر کاووسی را انداخت و یه طیف زیادی از منتقدین در مجلات روشنفکری یا شبه روشنفکری اون زمان بهش دامن می زدن. شما اتفاقا در برنامه گذشته یک مثالی زدین از آقای کیمیایی. حالا کیمیایی به هر حال او هم در مرز بین به نظر من روشن فکری، نخبه گرایی و عامه پسندی قدم برداشت. به اون معنا فیلماش به اون شکل انتزاعی و روشن فکری و اینا نبود، مثلا مثل سهراب شهید سالس و اینها نبود، یعنی از دست موج نویایی نبودش که مثلا خیلی از رئالیته فاصله بگیره، از همون المان‌های عامه پسند استفاده میکرد. ولی یه نکته جالب بود، گفتین که وقتی فیلم سکارگاه خصوصی رو شما ساختید و اکران بود، یه روزی بعدها آقای کیمیایی برای شما تعریف کرد که با منفردزاده رفته بودن به عنوان تفریح فیلم شما رو ببینن و مسخره کنن فیلمو، یعنی با اون داده های پیشین و البته بعد از اینکه فیلمو دیدن تعجب کردن، یعنی دیدن با اون المان های ایدئولوژی که پیشینی خودشون نمیخوره. حالا اینا مش نمونه خروار بودن، یعنی مسعود کیمیایی که حالا خودش بالاخره اینا یه طیفی بودن قبل از اینکه وارد فیلم سازی هم بشه، بالاخره با این خیلی از آقای روشنفکران اینها جلسات داشتن و جستای روشنفکری هم میگرفتن، یه چپگرا هم بودن. این دوست دارم که شما با توجه به این که خب زندگی خود شما هم آخه خاص بوده، یعنی به عنوان یک کارگردان در این رابطه خیلی خوب میتونید بیش از دیگران، من فکر میکنم جز کسانی هستید، جز معدود افرادی هستید، جز معدود کارگردانانی هستید که خیلی خوب میتونید این مسائل رو باز بکنین، این در رابطه با این کلیشه هایی که باب شد بیشتر باز کنید، چون شما از یه طرف خب به یه مفهوم با سینمای حالا به مقیاس اونها با دید اونها میگم عامه پسند و تجاری کارو شروع کردی، اما خب از یه طرف هم خب میدونم که با روشنفکران هم سر و کار داشتید، یعنی به اصطلاح حالا شاید از یک طرف از طریق همسرتون شادروان میهن بهرامی که خودش از روشنفکرای حرفه اون زمان بود، با یه طیف زیادی از اهالی روشنفکر و ادیبان و هنرمندان هم مشهور شدید و از یه طرف خودتون هم دغدغه داشتید و از یه طرف هم و بعدش اومدین فیلم های روشنفکری و موج نوعی هم ساختید، فیلمی مثل سازش و زبی هم ساختید بعدها، یعنی و بعد هم تا سریال های تلویزیونی هم سریال متفاوتی بود، اون تصوری که خیلی ابتدا داشتن از شما اصلا برای اونها شگفت انگیز بود، زیر سوال رفت اون تصور پیشین، وقتی مثلا فیلم های گروه ستایی رو میدیدن دیدن مثلا شما نه اومدین حتی در یک سری از سریال های تلویزیونی مثل مثلا چنگک اومدین کارز که ساختی، یک کار متفاوت ساختی، یا همین سریال دم انقلاب اسمش چی بود یه لحظه یادم رفت،
2: قارتگران،
1: سریال قارتگران بله، و بعدش هم که بعد از انقلاب هم با یه نگاه یه کارهای متفاوت دیگه هم انجام دادید دیگه، به هر حال جستجوگر و اینها. اینو می‌خواستم حالا ببخشید مقدمه طولانی می‌خواستم روک بنن اولا از شما بپرسم که کلن روشن فکران ایرانی چرا اینگونه بودن، اینگونه خط‌کشیار می‌کردن و اون فیلم‌های به خصوص گروه ستایی حالا چون داشتیم در موردشون صحبت میکردیم، اینها آیا خاطراتی داریم انعکاسی داشت در حالا غیر از اون کیمیایی که مثال زدیم در میان خود روشنفکران آن زمان به طور خاص این فیلم های گروه ستایی انعکاس های دیگه داشت در میان به خصوص روشنفکران و حالا منتقدین اون زمان، اونایی که مثلا توی این محافل میرفتن و مینوشتن، لطفا در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید.
2: اعتقاد کلی من اینه که یه کار هنری در زمانی که جامعه دچار یک تبهایی هستش، دچار یک تنش‌هایی هستش، دچار یک جور هجوم ایدئولوژی های مختلف هستش و جبهه بندی داره. واقعا نگاه منصفانه ای نمیشه به کار هنری و از سینما یه خود فاصله بگیرن. فرض بفرمایید مثلا در شعر شما ببینید سهراب سپهری رو خیلی بهش ایراد میگرفتن که آقا در زمانی که نمیدونم این همه مسئله هست تو مملکت و گرفتاری هست و فلان حرفا، چرا بیایی میگه که نمیم آب را گل نکنید فلان حرفا، چون همه اون موقع مود بود که یه چیزهای علیه حکومت بگند و اون چپگره ها اینا مود روز بود. در مورد سایر هنرها هم همین بودش، هر چیزی تازه ای اولا خیلی سخت مورد قبول قرار میگرفتش و بعدم شما وقتی که نگاه میکنید منتقدینی که شروع کردند از اول، از اولی که گفتن اینها متخصص نقد نبودن، اصلا کسانی بودن که برها در مجلات چای چیزی می نوشتن، علاقمند به سینما هم بودن، یه سلیقه خاص داشتن. بعضی هاشون مراجعه میکردن به نقدهای خارجی، نگاه میکردن، الگو برمی داشتن از اونها و بعد همون الگوها رو پیاده میکردن برای سینمای ما. متراشون یه جور مترهایی بودش که مربوط به وضعیت سینمای ما نبود. هر کسی میخواستش که حرفای بزرگتر بزنه، چیزای خیلی قلمبه سلمبه بگه واسه اینکه جلب توجه مردم بکنه و اون جور جبهه بندی کردن برای خودشون یک جایگاهی درست بکنه. شما ببینید در کار هنری راجب ژانرها وقتی که صحبت میشه هر ژانری رو با معیارهای خودش واسه بسنجه. یادش بخیر آقای شاملو مثلا وقتی که راجب شعرش صحبت می شد یا کسی نقد می کرد این حرفا، نوشته بود که نمی تونه شما این شعر رو مثلا با یه شعر دیگری مقایسش بکنید، شما باید شعر من رو در قالب وضعیت خودش بررسی بکنید، شعر دیگران هم در قالب وضعیت خودش شما بررسی بکنید. یه نکات ظریف این وسط هست که واقعا نیاز به یه بحث خیلی مفصلی داره، ولی همونطور که عرض کردم شما ببینید در سینمای خارج با شاخصترینش و موفقترینش از جهت فراگیری سینمای هالیوود، حالا سینمای دیگه هم در اون کنار بیشتر بعضیا مثل فرانسوی ها رفتن به سوی یک سینمای خاص، چون یک گروه خاص در اونجا نمیدونم گروه موجنو در اونجا به وجود اومد و کایدو سینما اومد و اون فیلمسازا یه جور دیدگاه های خاص خودشون داشتن تبدیل میکردن روز. ولی سینمایی که فراگیر بودش سینمای امریکا بود. در اون سینمای امریکا شما میبینید که آدمایی هستن، کارگردانی هستن که صرفا تجارتی سازن، کارگردانایی هستن که تو اون زمینه کار تجاری که میتونه عامه رو به خودش جلب کنه کارهای خوب کردن، کارهای درخشان کردن. مثلا شما جان فورد رو نمیتونه به رقباتی نمیدونم اون وسترن سازای به قول معروف اسپاگتی قرار بدیش، نمیتونه در ردیف مثلا کارگردانی مثل بونوئل و نمیدونم در خود امریکا مثل جیم جارموش قرار بده. شما اصلا اون یه دیدگاه دیگه داره، اون یه دیدگاه دیگه داره، یه نوع کار دیگه بکنه. این یک مسئله است. مسئله دیگه به خصوص در مورد سینمای کمدی، من اون موقع هم توی مصاحبه هم گفتم اصولا کار کمدی به نظر من در سینما جز ژانرهای بسیار مشکله، ولی کمدی رو عامه و مردم به طور کلی یه چیز سبک می‌دونستن، چیزی که میخندونه براشون خیلی جدی نبود، در صورتی که بسیاری مسائل رو از گذشته های دور، نقد ها، انتقادات اجتماعی، این حرف ها از دل همین کمدی های روحوزی و این نمایشات دست پایین به وجود اومدش و اینا رشد کرد. زمان باز بگذره، خوشبختانه زمانی که گذشت، شما الان اگر یه مروری بفرمایید که قطعا هم شما چون اهل مطالعه هستید مروری کردید، ببینید منتقدانی که قبل از انقلاب بودن اونجوری راجع به سینما صحبت کردن، یه سری منتقدانی که واقعا مطالعه داشتن، آدمای منصفی بودند و جدیتر به سینما نگاه کردن، اومدن یه خود تعدیل کردن اون نظرات رو، یه نگاه دیگری شروع کردن به فیلم سازای اون دوره کردند و به فیلم های اون دوره کردند. هنوز هم جا داره، یعنی هنوز هم محققین باید بشینن اونهایی که هرچی جدیتر نگاه کنن، مقایسه بکنن وضعیت رو و شرایط رو. شما صرفا همینجوری، خب خیلی طبیعه، شما هر زمینه، حالا چون سینما یه خود در حال هنر صنعت هم هست، هر زمینه دیگه رو نگاه میکنید ببینید که خب امکاناتی که در یه جای دیگه بوده با امکانات ما فرق داشته. شما نمیتونستی مثلا پیکانو با کادیلاک، با بنز، با بی ام و مقایسهش بکنه، بگید چرا اونا ماشیناشون اونجوری، مال ما ماشینمون اینجوری هست، چون ماشین تازه شروع کردیم، مونتاژ شروع کردیم، تا حالا کاری نداریم که متاسفانه بعد از یه مدتی متوقع شد و بد شد و الان اصلا هیچ استانداردی نداره. برها منظور این هستش که نقدامون زیاد نقدهای منصفانه ای نبود. من در اصلا بسیار وقت غلط بود. من همین در کار آقای دکتر کابوسی که آدم تحصیل کرده ایم بود، اصلا تعجب میکنم، یادمه که برای طوفان در شهر ما وقتی که شون نقد نوشته بود، یه صحنه بود که صحنه داره که توی پاساجی هست در خیابون استانبول، بعد وسط اون صدای اذان میاد و این گنبدی رو مال یه مسجدی هستش که توی خیابون جمهوری دور از اونجاست، یه پلن از اون گذاشته. ایشون ایراد گرفته بود که این پاساژ تو استانبوله، بعد ایشون نمیدونم چیزی شو از مال خیابون شاه دارم اون برتر کجا رو داره نشون میده. آخه اصلا چجور منطقیه؟ شما تو چه سینما خوندی؟ شما نمیره هر پلانی رو یه جا میگرد، از اینجا از خونش درمید، از آپارتمانش درمید، وقتی میره یه فضای دیگه است، اصلا ممکنه روزهای دیگه باشه، کیلومترها با اونجا اصلا فاصله داشته باشه. این بیستش که همه چیزها سینما اینطور باشه که شما این پروجکشن که میذاشتن که آقا مثلا تو جاده داره حرکت میکنه یا کنار دریاست یا فلان هستش، با بعد پروژکشن تو استودیو بوده. حالا شما ببینید که این که اصلا طبیعی نبوده که این توی نمیدونم استودیو فیلم گرفتن فلان، این حرفا دارن میگن که این خب سینما خواست داره. اصلا من بحثا نمیخوام طولانی میکنم، منظورم این هستش که هم منتقدین به هر حال یواش یواش یه خورده بهتر شدن، یه خود منصفتر شدن، به خصوص وقتی که اون مسائل ایدئولوژیک و این حرف ها یه خود کمرنگتر شد. حالا کاری نداریم مسائل ایدئولوژیک بعدی اومد، اون آدم هایی که معتقد به اون ایدئولوژی جدید بودن رو اونها واسه شون پر رنگ بود، اومدن از یه دیدگاه دیگه به این سینما نگاه کردن، از دیدگاه نمیدونم مذهب و مسائل دیگه. ولی بالاخره یه روزی خواهد رسید که همه این دیدگاه ها بره کنار، سینمای خالص نشون بدیم که آقا جان من این سینما، این ژانر، در این ژانر این فیلم که ساخته شده درست هستش، یه فکری پشتش هست یا نیستش. اگر یک صحنه‌ای داره، این صحنه‌ای من در فیلمای خودم، حالا همین چند تا فیلم هم که میخوام صحبت شروع کنم، یه صحنه هست اصلا سلیقه من نیستش که توش، آقا این که باید پشت کافه باشه، این که از صدای این خواننده الان مد روز استفاده بکنید، این که به هر حال نمیدونم چند تا آهنگ واسه داشته باشه. من فیلمنامه میخونم برای تهیه کننده، دو سه تا مشاور تهیه کننده و نمیدونم آدمای فنی این حرفا رو آورده اونجا نشستم صحبت کنم. فیلمنامه رو خوندم بعد که تموم شده، خیلی خوب اینا، ولی خب آواز نداره، کجاش آواز داره فلان. بحث این هستش که خب اون تهیه کننده که میخواد سرمایه بذاره، میخواد سرمایهش برگرده، دنبال این هستش که سرمایهش واقعا برگرده. این نیستش که اومده باشه خب این اگه بیاد یه فیلم بسازه، دوت فیلم بسازه که سرمایهش برنگرده، که اصلا باز تعطیل کنه بره. هر کسی، من یک مثالی هم میزنم ایشالا از این بحث میریم بیرون. من یادمه که کارگردان فیلم بچه روزماری،
1: رومن پولانسکی
2: در چیز اومده بود دانشکده موقع که من امریکا بود، و هم بچه روزماری رو نشون دادن. آقای پولانسکی هم اونجا بود، بچه ها صحبت کردن بعد از نمایش فیلم. یکی از سوالاتی که بچه‌ها کردن، چون خود این بچه روزماری هم برای فیلمنامه اقتباسی کاندیدای بود برای اسکار، حالا یکی از بچه‌ها پرسید، جمله سوالات بسیاری که شد، اینش برای من مهم بود، ازش پرسیدن که شما وقتی فیلمنامه رو بهت میدن که بسازی و میخوای فیلمی رو بسازی، به اولین چیزی که فکر میکنی چیه؟ گفتش به اولین چیزی که فکر میکنم اینه که این فیلم بفروشه، مخاطب داشته باشه. گفتن تو هم که هالیوودی شدی و فلان اومدی، گفت خب من اگه بخوام در سینما کار بکنم، اگه فیلمم نفروشه، که کسی به من فیلم نمیده که من بسازم که میکنم. خب میاد یه فیلمی میسازه که هم مخاطب داشته باشه، هم حرفی پشتش باشه. یک اصلا نمیستن سلیقه دارن که صرفا میخواد فیلم خودش رو بسازه، اصلا کاری نداره به مخاطب اینا، با بودجه کم، با در حال یه ژانر دیگه هستش، کسی اون ژانر رو نمیتونه نفی بکنه. و اصلا حس سینما، حس هنری هستش که افکار و سلیقه‌های مختلف بیاد.
1: درسته. نه آخه این نکته رو الان گفتید، مثلا اون ذهن، حالا میشه گفته چپگرهای ایدئولوژیک، که وقتی منتقد فیلم هم میشه، مثلا در مورد حتی پولانسکی من بارها دیدم، حتی تا مدت ها تا 10-12 سال پیش، البته الان یه ذره بهتر شده، تو این نسلهای جدیدتر مثلا عشق فیلمی، یا مثلا میخواستن جست نقد فیلم بگیرن، یا حتی اینایی که کارگردان تجربی بودن میومدن حلول کرد، و مثلا صحبت میکردیم در مورد فیلم های پولانسکی، میگفتن پولانسکی واقعی و فقط باید اون فیلم های اولیه چاقو در آب و اینا که تو لهستان ساخته مثلا جستجو کنیم، نه اون پولانسکی که آلوده شد به هالیوود. میخوام بگم ذهن ها حتی در مورد اینا هم اینجوری، مثلا همین روزماری بیبی اینا رو که جذابیتش بیشتر بود و به یه مفهوم سینمایی تر بود، از همه نظر به اصطلاح جدی تر بود، میگفتن نه اون چون آلوده شده به هالیوود دیگه اون از اون هنر خالص فاصله گرفته. چاقو در آب، پولانسکی هم اگه اسمی داریم باید بگیم پولانسکی چاقو در آب.
2: اولش بود اصلا با اون چاقو در آب مطرح شد دیگه، اولین فیلمش که مطرح شد
1: جست هنری تر داشت دیگه هنوز.
2: بله، به دلیل که اون تقریبا فیلم دانشجویی بود اون موقع که ایشون ساخته بود اینو، فیلم به اصطلاح برای سینمای عام نساخته بود. خیلی از فیلمسازا اومدن و بعد وارد سینما که شدن، کم کم رفتن به این که خب فیلم بسازن که با مخاطب بیشتر سرکار داشته باشه، که حرفشون رو بتونن به یه سری مخاطب بیشتر بزنن. یه کسانی براشون اهمیت نداره، اینکه من حرفم رو میزنم، هر که میخواد گوش بکنه گوش بکنه، گوش هم نکنه نکنه. خب اگر فرض بفرمید آقای کیارستمی فیلم میسازه، اون خودش میدونه که این فیلمی که میسازه برای مخاطب عام نیست، این برای مخاطب خاصه. اون فیلم جشنواره‌ایه، اون فیلمی هستش که بس برای تو جشنواره نشون بده، فیلمی نیستش که بره تو سینماهای دیگه یا بیاد به عنوان سینمای ایران از جهت اکثریت توده‌ها مطرح بشه. اون فیلمیه که به عنوان که فیلمساز ایرانی هستش که نوع خاصی فیلم می‌سازه، مثل فیلم آقای شهید سالس.
1: بله،
2: فیلم خاصه، کاملا هم خصوصی هستش، کاملا هم محدوده، مخاطبش محدوده. و کمان که تمام فیلمسازهای دیگه هم که در سینما خیلی نخوش بودند و گوشه هایی گرفتن، اینها به مخاطب زیاد نگاه خاصی نداشتن، مثلا اهمیت نمیدادن. اینا فقط به گروه خودشون، به گروه همفکرهای خودشون، یعنی برای اونا فیلم ساختن، برای خودش و برای اونا. اونم یه سلیقه است و باید این تنوع باشه. اگه نباشه که سینما سینما نیستش که. خب پس اون سینما باشه، در کنارش سینمای پر مخاطب هم باشه، در سینماشون سینمایی که تفکری هم داره و مخاطب میتونه جذب کنه باشه. آقای فرهادی میاد فیلم میسازه، هم فیلمش با ارزشه، هم مخاطب زیاد داره، که چه اشکالی داره؟
1: 100%.
2: خود فیلم رو باید تحلیل کرد، خود فیلمساز رو باید دید که چی میخواد بگه. اصلا شما به نظر من وقتی که میخواد منتقد یک فیلم رو نگاه بکنه، باید ببینه که این چه نوع فیلمی میخواسته بسازه، بر اساس اون اینو نقدش بکنه.
1: درست.
2: یه مثال خیلی دم دستی اگه بخوام برای شما بزنم، مثل میمونه که یک کسی فرض کنه که میخواد یه مبل درست بکنه، یک کسی میاد میره مبل منبتکاری درست میکنه با کار فراوون، یه کسی میخواد یه مبل راحتی درست بکنه که ساده ترین شکل داشته باشه. این دوتا رو با هم که شما بخوای مقایسه بکنی اصلا قابل مقایسه نیست، برای که اون با یه تفکر دیگه اومده اون مبل درست کرده، این با یه تفکر دیگه اومده مبل درست کرده. اون در قادر کار خودش واسه این که این سادگی رو تونسته حفظ بکنه، راحتی رو تونسته حفظ بکنه و چیزی درستی درست کرده که به درد این کار بخوره. و اون آقا همینطور. آیا اون در حد خودشون شما باید راجبش قضاوت بکنید؟ نمیتونین. همونطور که عرض کردم، مثل آقای شاملو میگه شعر منو با خودش باید بر اساس معیارهای خودش باید مترت باید فرق بکنه تو شعر من با شعر که آقای سپهری گفت، با شعری که آقای رویایی میگه. اون اصلا یه زمینه دیگه داره صحبت میکنه، نوع دیگه داره حرف میزنه.
1: اصلا شعر حجم رویایی مثلا خودش
2: تازه دو تا رو با هم دیگه توی مثلا یه جور قضاوت بکنه، مسائل اون رو با این مطرح بکنه. سینما
1: نه، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید. مثلا همون زمان این مورد خاصی که گفتید، مثلا در مورد شاملو، من یادم دیگه مثلا آقای عبدالعلی دستقیب یه دوره اومد شروع کرد نقد کار شاملو رو و خود شاملو یه جواب دندان شکنی داد که خود دستقی بعدها اقرار کرد که حق با شاملو بود. من اصلا داشتم یه رویه اشتباهی رو میرفتن، چون با در واقع اوزان کلاسیک داشت شعرهای شاملو رو در موردش بحث میکرد. شاملو گفت من اصلا وزن درونی داره شعرم، این شعر منصور و اینا اصلا تو اون چارچوب نیست. و این باعث شدش که خود دستقی بعدها گفت، با ایشون هم من صحبت کردم، گفت یکی از تلنگرهای خیلی خوبی که به من زده شد تلنگر خود شاملو بود که محکم اومد در واقع تراکتوروار از روی من رد شد، ولی لازم بود چون من واقعا اصلا داشتم یه رویه اشتباهی رو میرفتم در زمین نقد شعر. ایشون خودش اقرار کردش. منتها این مثالایی که زنی خیلی دقیق بود، مثلا رومن پولانسکی خیلی یار میشه مثال زد که کارگردانای درجه یکی بودن در اصل بین‌المللی، هم عنصر جذابیت تو کارشون بود، هم عنصر اندیشه‌ای، هم تکنیکی، مثلا بیلی وایدر.
2: بیلی وایدر بوده، رابرت وایز بوده، بله، کارگردانه بودن که فیلماشون داره ارزش‌های سینمایی هستش، مخاطبم داره.
1: درسته، منتها چون جریان اون روشنفکری کلاسیک همیشه اصلا فیلم مشکلی به نظر من بود که خیلی وقتا فیلم‌ها رو ندیده قضاوت میکرد بر اساس اون ذهنیت. مثلا فرض کنیم بیلی وایدر رو من تا مدت‌ها هیچ وقت کسی به عنوان یه فیلمساز جدی نمی آورد، میگفتن فیلمساز خوبیه ولی هیچ وقت مثلا در حد و اندازه برگمان مثلا هیچ وقت بحث نمی کردن. تو این مجلات همیشه مثلا وقتی صحبت مرگ می شد همیشه باید مهر هفتم مثال زده می شد، ولی مثلا من واقعا میگم فیلمی مثل آوانتی به مراتب جدیتر در مورد مرگ بحث کرده با اینکه المان‌هاش خیلی ساده تر، یا فیلم های دیگه ای که خود وایدر ساخته مثلا مثل آپارتمان. اینا واقعا خیلی نکته هست، حتی بعضی ها داغشو دوست دارن. اینا فیلم های واقعا ساده ای نیستش، فیلم های در ظاهر ساده است، خودتون دیگه بهتر. اینا واقعا فیلم های هستش که خیلی
2: حرفه. همونطور که عرض کردم باید هر فیلم رو در ژانر خودش و قصدی که پشتش هست قضاوت کرد. من یه دوستم بود که فیلمشو مثلا گذاشته تو جشنواره، میگه آقا من اصلا این فیلمو برای جشنواره نساختم، من این فیلم رو ساختم که بیاد تو سینما بره فروش بکنه. این برای من آبروی منم میبره، برای که وقتی که فیلم منو میذارن تو جشنواره یعنی من ادعا دارم که این فیلم جشنواره‌ایه، در صورتی که من اصلا ادعای راجع اون ندارم، من صرفا یه فیلم تجاری ساختم. این اون کسی که میخواد نقد بکنه واسه بدون آقا، حالا این آقا حالا صدیقش با اون نیست، میگه آقا من اصلا با فیلم تجاری مخالفم، فیلم که عامل را اما هر کسی یه عقلی داری، ولی میتونه بگه که آقا این در این راهی که در این ژانری که انتخاب کرده یک فیلم باشه که مخاطب داشته باشه و بیننده رو جذب کنه داره این اشکالاته. تو اون زمینه کلن من با فیلم با این نوع فیلم موافق نیستم، ولی این فیلم در جهت قصدی که داشته موفق هست یا نیستش،
1: درست
2: یا موفقه یا نیست. اگه موفق هست به چه دلیل، اگر نیست به چه. این میشه نقد،
1: نقد
2: حرفه. من چون صدیقم این هستش که فیلم که میبینم این نوع باشه یا شعری که دوست دارم این نوع باشه، اصلا با اون شعر نمیتونم رابطه برقرار کنم. من با هایکو مثلا نمیتونم رابطه برقرار کنم، نمیتونم نفیش بکنم که آقا اون یه ژانری برای خودشه، نوعی برای خودش، اون چه رفتی داره من بخوام مثلا هایکو رو با روایت خیام مقایسه بکنم؟
1: دقیقا
2: نمیشه، اون برای خودش جای داره، اینم برای خودش جای داره دیگه. شما رو
1: خب یه مشکل هم که همچنان که اشاره کردین این بود که اساسا مثلا در مورد کمدی ها اصلا این ژانر رو به رسمیت خیلی ها
2: نمیشناختن، جدیش دارم. ببینین سینمای کمدی جدی گرفته نمیشد، فکر میکردن چیزی که میاد میخندونه خب یه چیز تفریحیه، اینو میاد. آیا این یه پشتوانه‌ای داره؟ آیا این کمدی فکری پشتش هست یا نیست یا چیه؟ فقط اومده بخندونه، یه کمدی بوفه، یه کمدی بزن و بودوه،
1: بله،
2: یا کمدی یا طنزیست، حرفی داره میزنه، کاری داره میکنه. خب ارزشاشو پیدا بکن و بگو جایگاهش رو بگو در کدوم جایگاه، در همون جایگاه هم نقدش بکنه. اگه قابل نقد هست، اگر نیستش میگی که آقا این از نظر من فاقد ارزش‌های سینمایی هست، هر چی هستش باشم کاری نداری، شما بذار کسی دیگه راجبش صحبت بکن.
1: بله درسته کاملا. برحال حالا اون زمان آقای متوسطانی شما حالا با توجه به اینکه البته فعالیتتون هم خیلی زیاد بود، دهه 40 که خیلی پرکار هم بودید مثلا در گروه ستایی و اینا، ولی به هر حال این فرصت پیدا می‌کردید مثلا تو این جلسات روشنفکری شرکت کنید؟ با روشنفکران اون زمان مشهور بودید در دهه 40 یا بعدها این ارتباطات بیشتر شد؟
2: من در دهه 40 هم بودم با چون که من هم فعالیت سندیکایی داشتم، هم به هر حال با دوستان فراغونی توی این زمینه ها در زمینه نمیدونم شعر، در زمینه ادبیات، این حرف در ارتباط بودیم، دارید هم کار خانومم هم. حالا ما یه مشکلی که داشتیم، مثلا از وقتی که خانومم اولی نقد سینمایی رو نوشت که راجع به یه فیلم ایرانی بود.
1: کدوم فیلم بود؟
2: زنی به نام شراب. بعد اولین نفری که شروع کرد مخالفت کردن آقای میساقیه بود که به من گفتش که یعنی چه خانومت، تو داری تو این سینما کار میکنی، خانومت میاد به این سینما بدی بیرا میگه، فوش بود. گفتم اون نقد میکنه و بدی بیرا نمیگه. نه بس جلوشو بگیری. گفتم من هم چیکار نمیکنم، شو آزاده تا نظرشو بده. این باعث شد که ما اصلا قراردادمون با هم دیگه به هم بخوره، قرارداد چند تا، و بعد تازه رفتن به چند نفر واسطه کردن که با من صحبت بکنن که من قبول نکردم، اینا رفتن که من به طور کلی بایکوت کنن که کسی به من فیلم نده که کار بکنم.
3: عجب.
2: و اینجا رفتم. یعنی اصلا دیدگاه عجیب غریبی هستش، دیدگاه چیزی بود.
1: اون زمانی بودش که شما چند تا کار رو با آقای میساقی انجام داده بودین، سال
2: 46 زنی به نامش. یه جایی هم با هم دیگه کانتاکت داشتیم دیگه. شما ببینید فیلم آقای صیاد صمد آرتیست میشود که مثلا راجب تهیه فیلم بود و اون رو سوژه قرار داده بود، کار کرده بود روش، تهیه کننده هایت با نمایشش مخالفت کرده بودن، فیلم رو جلوشی گرفته بودن. من اون موقع چون دبیر سندیکا بودم، اون مدیر کل نمایش اومد به من زنگ زد که شما بیا فیلم ببین. من اومدم فیلم دیدم، گفت نظرتون چیه؟ گفتم چه نظر؟ گفت این که این فیلم نمایش داده بشه یا نشه. گفتم برای چی نمایش داده نشه؟ گفت تهیه کننده ها مخالف هم میگن که این به تهیه کننده ها توهین کرده فرم. گفتم تمام کوشش ما این هستش که اگر کسی نقداری بکنه، ما داریم اعتراض میکنیم دائم که آقا چرا ما نمیتونیم راجع به صنوف چیزی بگیم. اگر یه چیزی راجع به معلم میسازیم، همه بچه هم میگن آقا قشت معلم رو شما بردین زیر سوال. اگر یه چیزی راجع به پلیس بخواییم بسازیم که آقا پلیس بسازیم. ما بعد بیم خودمون جلوی فیلم رو که داره نقد از خودمون میکنه بگیریم که کار درستی نیستش. نه به هر حال من نظر مثبت دادم و خوشبخت دارم فیلم هم بعد اومد و نمایش داده شد. منظورم دیدگاه های خود دیدگاه بسته‌ای بود. یعنی اولا نقد رو میگفتن فوش میده، میگم آه فوش چه نقد، داره نظر میده آه این اینجاش اینجا. شما اگه نظری داری فکر میکنه که این اشتباه گفته، خب میتونی جوابشو بدی، میتونی بگی که آقا شما اینو اشتباه کردم، طور که آقای شاملو مثلا جواب آقای دست غیبو میده، خب شما هم بده، شما که فیلمسازی بده، بگو آقا جان من این چیزی که از این دل این گفتگو هست. وقتی که اصلا پیش گفتگو پایه پیشرفته، وقتی که اونی گرفته میشه، خب چرا کشورهایی که بسته هستش اینقدر پیشرفتی نمی کنن؟ به خاطر اینکه اون گفتگو در اونجا جریان نداره. گفتگوی آزاد اگر باشه، شما میتونی نظرات تو بگی، اونم نظراتشو بگه و بعد بیاد به نتیجهی برسه دیگه. بدون اون که نمیشه که سلیقه فردی بعد بیاد و وسط. این آقا رأس این کاره، اون این سلیقه رو داره، پس باید فیلم ها اینجوری باشه. فردا یک کسی میاد به این سلیقه دیگه، آقا این اینجوش کتاب، آقا مأمورش نمیدونم بررسیش این آقاست یه جور دیدگاه داره، این عوض میشه میدن دست یک کسی دیگه، اون یه جور دیدگاه دیگه داره، بعد اینا همینا باعث عقب افته دیگه. جایی که فضا آزاده و بحث آزاد میشه کردش، اون چه جاییست که پیشرفت در حاصل میشه.
1: درست. راستی اشاره کردین، شما از چه سالی شدین دبیر سندیکای هنرمندان در سینما؟
2: بلا من بعد از این بود که از امریکا اومده بودم، چون قبلش هم من تو دوره اولی که چیز بود سندیکا درست شد، یه مدت سندیکا کار میکردم، بعد نزدیکای رفتنم بود که دو مرتبه که انتخابات خاص بشه من کاندیدا نشم، گفتم چون من دارم میرم و نیستم. و حتی یه دفعه بعد که اومده بودم که هنوز موقت اومده بودم دارم بقیه کارم، چون تحصیلم نیمه تمام بود میخواستم برگردم که دیگه بعد فرزندم به دنیا اومد که منصرف شدیم از رفتن. یه وقتی
1: تا دم انقلاب شما همیشه حضورتون کلیدی بود در عنوان دبیر سندیکا، درسته؟ تا دم انقلاب.
2: بله، من غالبا دیگه از موقعی که اومدم ثابت شدم اونجا بودم، هم دبیر سندیکا بودم، بعد مدتی کمیته ها درست شد، کمیته کارگردان ها، رئیس کمیته کارگردان ها بودم، بعد آقای انتخابات شد، آقای مقدم اینا اومدن، جنرال مقدم اینا اومدن، بعد هم قضیه سینماگران پیش رو صحبت ایشون بود. مثلا
1: شما مثلا هیچگاه با گروه سینماگران پیش رو با اونها چیز نشدین، مربوط نشدین، یعنی نرفتین تو اون گروه هیچ وقت؟
2: نه تو اون گروه نرفتم، باشون دوست بودیم و آقای تقوی اومد با هم دیگه نمیم داد بازی میکردیم، بحث میکردیم، واقع بیزایی در ارتباط بود. من اولی که آقای حاتمی اومده بودن بعد از انکچن، من آقای با آقای میساقی صحبت کردم، گفتش که اگر خب خودت، گفتم که این فیلمساز خوبیه و اگه دعوتش بکنیم به کار، گفتش که خب شما صحبت کنید، بیاد فیلم رجوع شما سه نفر بس. من رفتم با آقای خاتمی صحبت کردم، ایشون هم یه قصه داشت برای من تعریف کرد، قصه نمکی به من گفتش، حتی اولش هم گفتش که به من زیر کرسی نشستن، من میخوام این واید اسکرین باشو اسپلیت اسکرین بگیرم روی کرسی روی چوب نشون بدم زیر کرسی رو که اینا جون. در حال دنبال این بودیم که این اتفاق بیفته که خب ایشون بردن جای دیگه باش برداد بستن برای آقای مصیبینا، و با آقای بیزایی هم همون موقع من برای آقای بیستقیه میخواست فیلم بسازه، باز موافق بودشی با آقای بیزایی بسازه، اومدم با آقای بیزایی صحبت کردیم، ایشون یه طرحی داشت، طرح دادیم، بعد خب گفتن که این که چیز اجازه مجوز نمیدن بهش، که چون توی اون طرح که حالا بعد یه تغییراتشون داد توش، تو اون طرح یه جوری بود که مثلا یه افسر بود که میخواست بازنشسته بشه صحبت ها، یه تمهیداتی میکرد که با مثلا درجهش بره بالا و فلان حرف ها، یه حوادثی اتفاق میفتاد اینجوری که یه افسر عالی رتبه بود میخواستش که در قبل از بازنشستگیش یک چیزی تو پرونده خودش بذاره که با درجه بالایی بتونه بازنشسته بشه این صحبت ها. و در ارتباط اینجوری بودیم میگه، تا بعدش هم که بابای مقدم کار کردیم، این نبود که خیلی اونا اون طرف و شما این طرف باشه.
1: خب عضو رسمی شما نشدی ولی ارتباط شخصی و با حتی
2: سینماگران پیشرو، چون سینماگران پیشرو اگر یه دفعه بحث شدش اصلا علت این که اونا این کار کردن و این صحبت ها، چون اونا یه جور بهانه‌جویی کردن،
1: درست؟
2: اصلا چون مسئله این بودش که داشتن رجوع چیز سنفی صحبت میکردن، آقا سندیکا هنرمندان نمیم اینجوری اینجوری، ما بحث اونی بود که آقا این سندیکای هنرمندان که متعلق به کسی نیستش که، متعلق به آقای قنبری و بنده و ایکس و ایگه نیستش که، این مربوط به همه است. خب شما بیاین تو انتخابات شرکت کنین، حرفاتون رو بزنین، انتخاب بشه میاین کار بکنیم، ما رو انتخاب کردن، ما هم اومدیم از کار زندگیمون گذشتیم، داریم میایم اینجا کار میکنیم مجانی، غیر از اینکه پول نمیگیریم یه چیزی هم از جیبمون داریم میذاریم برای سندیکا، کمان که هم اتاق کمیته کارگردان رو ما با پول خودمون درست کردیم، چون رخت و چیز نبودش میشه سندلشن، آقای سپهری اومد کتابخونه برای سندیکا داشت، پولشو داد یادم اون موقع مثلا که قفسه بندی کردن یه اتاق واسه کتابخونه، هر چی پولی داده کاری کرد، ایشون به عنوان مثلا بازرس بودش. اونجا کسی حقوق نمیگرفت، متفهم شما تو آقا شما اگه فکر میکنین که خب بهتر میتونه اداره بکنین، ما بعد اداره میکنیم، خب شما بیاین شما اداره بکنین، چرا میره یه جای دیگه درست بکنین؟ خب اینجا هست اینا صرف این که نیومدن درجه بندی بکنن. مگر در اکتورز گیلد امریکا شما فکر بکنن که هنرپیشا همه در اونجا عضو هستن؟ آقای سپهری هم که از ایران اومده بشه اینجا نامه دادیم برای ما اقامت اینجا، اینا میخواستش که گفتی در فیلم بازی میکنه، از همونجا ایشون رو به عنوان عضو پذیرفتن، الان هم جز کسانی هستش که مثلا برای اسکار اینها، چون اونا همه اعضاشون رأی میدن، رأی میده. کس نمیده بگه آقا این اصلا چی کار هست که بیاد عضو ما بشه یا اون عضو فلان هست؟ اونجا از بالاترین هنر بشه تا پایینترین هنر بشه عضو هستن.
1: دقیقاً.
2: با کسی کار نداره که آقا این چرا فیلم اونجوری بازی میکنه، اون چرا فیلم اونجوری بازی میکنه، چرا
1: این باز نگاه ایدئولوژیک بود دیگه. اتفاقا آقای مرتضی عقیلی یکی دو بار اشاره کرد در صحبتاش که اون زمان وقتی پیتر لوزی بار اومده بود ایران، کارگردان معروف، و متوجه شد، بهش گفتن که یه گروهی هستن که سینماگران پیشروان، ایشون تعجب کرد گفت برای چی یه سری میخوان جست متفاوت بودن بگیریم؟ ما همه ما کارگردان هنری وامدار اون سینمای تجاری هستیم، مثلا این تفکیک ها، یعنی
2: مثلا این قرار نیست شفت تو اون ببینیم، شما قرار نیست که اونجا درجه بدین که به کسی، یه سلف همه جور آدمی توش هست مربوط به اون سلف، تا موقعی که مقررات اون سلف رو رعایت میکنه، اعتبار اون سلف رو رعایت میکنه، کار خلافی انجام نمیده، میتونه عضو اونجا باشه. کس خلاف آیین‌نامه اونجا و مسائل و اعتبار اونجا کاری کرد، خب میشنن راجبش تصمیم میگیرن که آقا ایشون رو اخراجش بکنن یا معلقش بکنن یا هر کاری بکنن بر اساس اساس تابعه که دارن. دویدن چیز اونجوری نیستش که کسی که حالا چون اونا اونجا هستن ما نیستیم، اونا که دائمی نیستن، اینا رو اومدن یه سری انتخاب کردن، خب شما میتونید تو مجموعه عمومی شرکت بکنید، در اونجا رأی بیارید، خب بیاین بشینید کار بکنید اگه اهلش هستین. که اون که بعد که اومدند و این صحبت ها یکی دو نفری که انتخاب شدن بعد اصلا نیومدن، چون تو وقتش رو نداشتن که بذارن، وقت نمیخواستن بذارن که اصلا نوتاش اصلا مسئله یه چیزی دیگری بوده. شالا
1: بله، حالا حتما در موردش صحبت خواهیم که خیلی جالب شد، الان مقدمات یه سری بحثا رو ما امروز کردیم، یه مقدار پولانی شد ولی لازم بود به نظر من. خب بریم سراغ اون دوتا فیلمی که قرار بود امروز بررسی کنیم، با توجه به وقتی که داریم، حالا یه مقدار وقت داریم، ولی من ترجیح میدم اول در مورد سناغولا در ژاپن صحبت کنیم، یه ذره از زمان خارج بشیم، در ادامه اون فیلم قبلی که خودتون کارگردانیشو باز به عهده داشتید و بحث بیشتری هم میطلبه، بعد بریم سراغ وقت شد.
2: بله بله، ببینین چون این دوتا با هم دیگه هستش، یعنی ما فاصله بعد از اینکه خدمتتون عرض کردم که از
1: سه کارگاه خصوصی
2: بحثش این بود که نمایشش نمیدن، سینمایی نیست که نمایش بدن، تا اونجا که یادم هستش رسیدیم اونجا که آقای کریمی رفتش 4-5 تا سینما جور کرد و توی اول اسفند ما که اصلا هیچ کسی فیلم تازه اجرا نمی کرد برای که فصل سینمایی نمید.

توی گمرک در بیاره. میگفت چه فایده داره وقتی فیلم شما رو نمیذارم من بیارم بی خودی بگر حالا هرچی کارش کردیم که کردیم دیگه بیارم برای چی. وقتی که این فیلم اومد آه بدو بدو اینو زودتر تمومش بکنیم فلان میکنیم حرفا و خلاصه که حالا اون اومد و پشت سرش که در تهران موفق بود این فیلمی که اید همه دنبال فیلمایی بودن که بالا برنامه فردین بود بسیار شهرستان ها قرارداد پیس بستن برای همین سه کارگاه خصوصی بستن مثل تبریز مثل نمیدونم احواز اونجا که تبریز بارم دعوت کردن رفتیم که حالا اونم از اون مسائلی که اون موقع اتفاق میافتاد رفتیم ما یه هتلی بودیم سینما صاحب سینما خوشم یه هتلی داشتش که با با سینما فاصله زیادی نداشت شاید مثلا 200 متر اینطور بود ما شب تو هتل بودیم صبح قرار بریم سینما بعد صبح زود بودش چون با خانمامون هم رفته بود آقای میساقیه بود و من و آقای سپهری آقای گرش و اینا اون هم با خانماشون اومد بودن اون هم با خانما بعد صبح زود دم سرصدای بیرون میاد و این صبح چه خبره خیلی برام عجیب بود بعد که بار صدا کردن که بریم صبحونه بخوریم گفتن که از شهربانی تلفن شده گفته که این آقایون بیرون نیا جمعیت اینقدر زیاده ما نمیتونیم کنترل کنیم اومدیم از پنجره نگاه کردیم تمام خیابون راه بند و فلان حرف آقای میساقه گفتش ما همه رو از تهران بلند شدیم اومدیم اینجا که بریم سینما برای با حضور اینات فیلم نمایش داده بشه شما میگه نریم خب یه فکری بکن در حال بعد از بروبیات زیاد اینها نیرو گرفتن از کجای نمیدونم اومدن وسط یه کوچه برای ما باز کردن وسط جمعیت دو طرف این طرف پلیس ها و سرباز ها اینا وایستده بودن ما این 200 متر رو از وسط اینا رد شدیم رفتیم تا سینما تا اون سینما در حال این کار نمایش عید و این صحبتی که تموم شد حالا چستیدیم که زودتر سینماگونه در ژاپن کارش رو تموم بکنه درست. چون یه صحنه‌ای بود که باز در ایران میگرفتیم که اونجا نگرفته بودیم این صحنه‌ها رو شروع کردیم گرفتن و آماده کردن فیلم از این طرف ما دو تا مسئله اتفاق افتاد که پایه های اختلاف من و بابای میساقی شد یکی این که بعد از این صحبت ها که خود سر و خربت شد ایشون یه مهمانی گرفت برای موفقیت فیلم سه کارگاه خصوصی به عوامل اصلی که ما سه نفر بودیم و آقای احسانی که فیلم بردار اون بود ایشون یکی 500 تومن یکی 500 تومنی تو پاکت گذاشت دادم من برام یه خود برخورنده بود به آقای میساقی گفتم که اگر کارگردان این فیلم یه کسی دیگه ای بود و فیلم نامه نویسش یه کسی دیگه ای بود به اونا هیچ حقوقی تعلق نمی گرفتش گفتم اون یه مسئله دیگه گفتم چه مسئله شما اصلا مثل که من به عنوان کارگردان نپذیرفتی به عنوان فیلم نامه نویسم نپذیرفتی به عنوان هنرمند هم چیزی که داری به آقای گرش هم میدی و آقای سپهری هم میدی و اصلا به فیلم بردارم میدی داری به من هم میدی این چیز درسته نیست گفتم تشخیص من بوده گفتم خیلی ممنون مرسی ما قرارداد داشتیم با آقای میساقیه برای ست فیلم خدمت رو عرض کردم 5000 تومان پیش قسط داده بود واسه اون فیلم های دیگه ای هم که بعد رفتیم حساب بکنم رفتم اون 5000 تومان ریختم به حسابشون توی چیز

0: Oh.
1: توی بانک برسم کجاست، قبضش آوردم دادم، گفتم من
0: پس
1: معذرت
0: دادیم پولو،
1: که اونا رو کار
0: پولو در واقع
1: نکنم.
0: پس دادیم دستمزد.
1: بعد بعدم که رفتیم کار سر فیلم چیز، کار
0: سناقلا در ژاپن.
1: خودشون کار سناقلا در ژاپن نمی کردیم. چند تا مسئله بود. اولا که ما سناقلا در ژاپن شروعش این بود که اون آقای خاجوی دفتری داشت فلان، اعلام کرده بود که چند نفر میخواد که با خودش ببره ژاپن، سخت بود و فلان، اینا میرفتن اونجا و بالاخره اون میدید که اینا آدم های زرنگ هستن، اینا رو انتخاب میکرد. این تو قصه من اینجوری بود. توی چیز که سکارگا خوصی که اون گروه معدودین و این حرف اومده بودن که در پایان میان، خیلی مخاطب خوشش اومده بود از این چیز، آقای میساقی چیز کرد که اینا این صحنه این جوری خیلی مردم دوست دارن، یه جوری آدم مستعرف و نمیدونم اینا که وضعیت مالی خوبی ندارن فلای حرفا، یه جوری بیار تو فیلم ازشون استفاده بکنیم، این خیلی مردم میپسند. که ما اون صحنه اول گوشیم که اینا باید بر اینا دارن قضا درست میکنن و این حرفا و یه ده تقریب آقای خاجوی میکنن و اونجا نجاتش میده و اینا. بعد که اومدیم من فیلمو که درست کرده بودم، چون این فیلم از اولش خیلی حادثه داشت، وسط فیلم به خاطر اینکه اینا هی پشت سر هم یه چیزی تکرار نشه که اینا درگیر هستن فرار میکنن فلان میکنن یه صحنه های آرومی گذاشته بودم بین اینها و اون دختره که اینا عاشقشون میشن که بعد اینا رو بیارن ایران و باشن زندگی میکنن، صحنه های آرومی گذاشته بودن که اون وسط یه جای نفسی باشه واسه تماشاشی و ضمناً اون احساس پررنگتر بشه که اینا میخوان با اینا ازدواج بکنن. ایشون اومد دخالت کرد سر مونتاژ که نه، مردم فقط اون صحنه‌ای که شما دنبال هم میکنین و یه حرفا رو دوست دارن، اینجوری نشستن و ساکت شدن دوست دارن، این صحنه رو در برد.
0: آره خب اکشن زیاده دیگه، رو خیلی رویداد محور شده کامل.
1: بله دیگه، همش
0: شما صحنه های
1: اکشن، همش اکشن، بودو و برو بودو.
0: آره بعد اون صحنه یه چیز، حالا چون اشاره کردی چیزی که الان میتونه جالب باشه ها از یه منظر، ولی برای اینکه مثلا بخواد مثلا فرهنگ ژاپنی هم یه مقدار یه جاهایی نشون بده، مثلا فرهنگ خشونتگرای ژاپنی، ولی اون صحنه شکنجه های اون سه تا دختر رو خیلی زیاده از حد طولانی توی فیلم ما میبینیم، مثلا
1: با.
0: و همین سناغولا در ژاپن. حالا بهش میپرزی، حالا اول این سوال رو بکنم، این نکتهی که گفتین در مورد آقای میساقیه، آقای میساقیه همون زمان مصاحبه هایی داشت من جمله با فیلم و هنر، در اونجا این نکتهی که گفتی کاملا مشهوده، ایشون تعمد داشت که نقش شما رو به عنوان کارگردان خیلی پایین فرض بکنه، یعنی ایشون میگفتش که تو این گروه ستایی دیگه اصلا احتیاج به کارگردان نداره، هر کدوم با خلاقیت خودشون بازی میکنن، و یه جایی هم غیر مستقیم اشاره کرده بود که در این سناقولا در ژاپن آقای امیر شروان هم چون همراه شما اومده بود، ایشون هم تو یه صحنه های کمک به عنوان کمک کارگردان مثلا حضور داشت. اینا به خاطر اینکه گفته شده الان گفتم خدمتتون بگم
1: اصلا آقای شروان به عنوان نماینده تهیه کننده اومده بود راجع به کارهای مالی و این چیزا صحبت کرد، سر صحنه ایشون بیاد اظهار نظر. فقط من یادمه که سر یک صحنه که همون جایی که شکنجه بود اینا رو نمیدونم آویزونشون کرده بودن این حرفا، من دوربینم میمد کم کم اینا رو نشون میداد که در چه وضعیت اصلا از رو پا آویزون شدن این حرفا. تنها صحنه که ایشون اومد اظهار نظر کرد به من گفتش که توی دانشکده به ما گفتن که صحنه غیر منتظره یک مرتبه نشون دادن این چیز به اصطلاح قواعد فیلم کمدی. گفتم من قواعد رو پس اینجا برام جالب نیستش، من بیشتر دوستم چون میدونه تماشاش که وقتی میام اینا آبزن این که کلیت این ماجرا رو در این که واقعیت این که ببینه که اینا آویزونن واقعا، نه دور ببیننشون اینا آویزون هستند و تو صورت شو اینا واسه من مهم هستش. اون یه دفعه مثلا بیام شروع بکنم صحنه رو با اینه که اینا همه رو آویزون کردن چیز جالبی واسه من. این تنها موردی بود که ما با آقای شیروان روش به فیلم صحبت کردیم، هیچ جای دیگه ایشون نه اصلا نظر کرد نه نظرش اصلا اصلا قرار نبود اصلا این کار رو بکنه، ایشون فقط اومده بود برای بکنه. و ضمناً آقای میثاقی چون ایشون از خارج اومده اینا داشت با سر یه فیلمی باشه که بدونه که فیلم اصلا چجوری درست میشه، چون ایشون رفته بود تئاتر رو در امریکا خونده بود برگشته بود دیگه. به هر حال این مسئله رو داشتیم و سر این سینما رو در ژاپن یه مسئله دیگه هم پیش اومد و اون این بود که من چون دیالوگای فیلم هم همه رو خودم می نوشتم روشم خیلی تاکید داشتم، آقای میثاقی به آقای قلمبری گفته بود که تو از این پشت کله، یا چون اون موقع جای چند نفر دیگه هم صحبت کرده بود و اینا یه چیزی با مزه گاهی میگفت، حتی توی سه کار رو خصوصا یکی دو جا گفته بود اونجا که دیالوگ نبود واسه داشتن اینا میرفتن یواشکی تو شب میگفت واسه فلانی دیدی دیدی، گفت چی رو؟ گفت دیدی که رسوا شد دلم، اینا تو دیالوگ نبودش چون تو سکوت بود میرفتن، یه چیزی با مزه اونجا گفت بود ما هم باش مخالفتی نداشتیم. چون آقای میساید خوش اومده از این به قول گوینده پشت گردن گویا به آقای قمری سفارش کرده بود که خلاصه سنگ تمام بذاره، ایشون اومد شروع کرد اینجور گفتم، گفتم نه آقای قمری نه، چون که همین دیالوگ هایی که من هستش اینا بی خودی چیزی باتیش نکنن، یه جایی پس کرده یه چیزی که به نظرت رسید خوب بوده شما هم بگو با هم دیگه توافق میکنیم که بیاد. این رفته بود به آقای میثاقی گفته بود که فلانه اینجوری داره به من میگه، میثاقی ما رو سر کرد نه آقا ایشونو آزاد بذار هرچی میخواد بگه. اینجا هم دیگه یه خورده ما دیدیم نه ما دیگه آبون با آقای میثاقی توی جوب نمیره تهیه کنن نماز کارش هم نمیتونی میکنه باش. خیلی شما تو سه نوار در ژاپن یکی از ایراداتش به نظر من اینه وقت نمایش، یعنی دوتا ایراد بزرگ داره، یکی اینکه همش اینا بدو بدو میکنن، یکی اینکه از اول فیلم که شروع میشه صدای آقای قمبری رو شما بشنوی تا پایان تا موقعی که دارن میرقصن هر کاری میکنن اون صدای هست، یعنی مثلا
0: دوبله آقای حمید قمبری رو سپهنیا دیگه بیش از اندازه مسلطه بر فیلم، اینو میخواییم بگیم دیگه.
1: بله ببین اصلا به نظر من مخاطب خسته میشد از اینکه یک صدا رو همینجوری هی بشنوه.
0: درسته
1: مخاطب آخه اینا یه حساب کتابی به هر حال ساخت داره دیگه.
0: بعد اتفاقا حالا یه نکته الان اشاره کردی، اینکه صدای ایرج رو هم روی سپهنیا گذاشتن خودش خیلی دور از ذهن بود.
1: الان
0: من دیدم
1: اینم از اون فشارهایی بود که چون اون آقای ایرج توی فیلم آقا دوزه سلام مال آقای سیامک یاسمی خونده بوده که دوتا فیلم خونده بودن اونجا، خیلی اون صدا گل کرده بوده اون چیز
0: درست.
1: سفارش کرد آقای قمبری چیز میساقیه که حتما یه صحنه بذاره که این اون صحنه کنار لباس جاهلی نمی پوشیده
0: درسته،
1: ما اینجا آهنگش هم ضبط کردیم رفتیم دیگه، یعنی اون موقع هنوز چیزم نیومده بود دیگه، یعنی گنج قارون هم نیومده بود.
0: نه درست،
1: ولی اون به دلیل اون صدا، چون اون صدا رو توی چیزم توی سکارگاه خصوصی هم استفاده کردم، اونجا که استفاده کردیم به دلیل یه حادثه همون کافه ای که میخورد به اون محیط.
0: چند نفر مختلف میخونن، یکیش ایرجه. آره. از این جاهلا،
1: از این که مثلا اینا مزاحمه اون کافه چی و اون کافه میشدن و اذیت میکردن و این حرفا، اینا رفته بودن اونجا، اونا شروع کردن به خوندن، این با صدای ایرج میخون و اونا نمیتونستن همپایه این بیا به قدر این جاهلا کنفتشون میکردن این حرفا.
0: درسته.
1: به حال این دوتا مشکل رو داشته. یه مشکل سوم هم بعد پیش اومد که ایشون آوردن فیلم رو گذاشتن در سینما کاپری یه نمایش خصوصی واسه خبرنگاران. من مخالف بودم، گفتم آقا این فیلم مال خبرنگاران نیستش، این فیلم یه فیلم سرگرم کننده تجاریه. شما خود خبرنگار موقع ما دعوت کنم میگه من چیز خاص ساختم مثلا اینجوریه بیان ببینم، خبرنگار یه انتظار دیگه دارن، خبرنگار که سه معمولی که نیستن که اونا میخوان به صورت یه آدم های نخبه دارن نگاه میکنن.
0: درسته.
1: آدم های نخبه نیستش، مال آدم عامه، توده تماشاچی هست. نه اینجوری اومد و خود اون خیلی اکسال عملی بد داشت، اون خبرنگاره که اومده ایش گروه دفعه اون هم با این ذهنیت اومدن دیگه که آیا فیلمی مثلا درست شده مدعیه اومده تو سینما کاپری که اون موقع حالا فیلم های رودشو به قول خودشو میذاشتن فیلم آنچنانی دعوت کرده و بعد حالا این فیلم رو به اومده رو نشون میده. یعنی اگه در یه حالت طبیعی میدیدن اکسال عملشون قطعا به این شدت نبود، ولی وقتی که شما دعوتش میکنی به یه جایی که مثل که شما جای اختصاصی من میخوام به تو یه دونه چیز استثنایی نشون بدم، در همینه تو سینما جشن گرفتن فلان حرف، مدعی به عنوان مدعی داری پشتر فیلم تحصیل با یه دیدی دیگه بهش نگاه میکنه، به طبیعی نگاه نمیکنه، بیاد ببینه که آقای فیلم چیه که این برای این دعوت کرده. در نتیجه واقعا اکسال عمل خوبی نداشت و این لطمه بعدی بود که به فیلم خوب در حال اینا جمع شد که بعد با یه مدتی با آقای میساقی مسئله پیدا کردیم و کار نکردیم.
0: درسته. با یه فاصله بعدن شیادان رو کار کردیم با
1: بعد, بعد از این بود که من رفتم خارج و اومدم دیگه بعد.
0: درسته. خب اما حالا صرف نظر از این مواردی که گفتید، حالا مثلا چون تجربه شخصیتون بود، امروزه حالا با دورنمای تاریخی که به این فیلم نگاه میکنیم، این چیزی که نظر من رو به خودت جلب کرد، من حقیقتش رو بگم از این فیلم خوشم اومد. یعنی حالا با همه اون صحبت ها اون صحنه های حالا میگین رومانتیک کم داشت و اینها، الان به نظر من حالا میشه اغماز کرد، میشد اونا بود بهتر بود. من در از من فیلم خوبی اومد، بدون تعارف من این فیلم رو دیدم، جذاب بود، جذابیت های خاص خودش رو داشت. حالا از یک منظرهای دیگه، یکی این که به هر حال شاید اولین یعنی فیلم کنم قطعا اولین فیلمی باشه که در ژاپن فیلم برداری شده، فیلم ایرانی که برداری شده قبلش نبوده و بنابراین خیلی از جاذبه های توریستی و استایل زندگی، سبک زندگی و روابط و در واقع مناسک ژاپنی رو میبینیم. مثل همین گیشه ها رو قشنگ به تصویر کشیده شده، یه نگاه واقع بینانه هم نسبت به گیشه ها داره دیگه. حالا چون تصور همیشگی که هنوز هم بعضی ایرانی ها دارن که مثلا گیشه ها با فاحشه ها یکی اصلا در حالی که اینجوری نیست،
1: اصلا
0: اینجوری نیست، اتفاقا نشون میده دیگه قشنگ فضای نشون میده. شما با هیچ کدوم از مثلا اون سه تا شخصیتی که میرن و اون گیشه ها قرار اینها رو خام کنن چون از به اصطلاح یه باند اینا رو فرستاده بود، ولی اینا رابطه مثلا یک سکسی برقرار نشد دیگه با اون کاراکترها. این کاملا نشون میده مثلا اینا رو حموم میبرن و حموم بیرون و مراسم خاص خودشون و پذیراییشون رو نشون میده. حالا به تناوب بعد فضاهای مختلف ژاپن رو همون نشون میده دیگه، مثلا جایی که رفتین مثلا همون شهر بازی، همون در واقع میشه گفت فست، اونجا رو نشون داده میشه و بعد پاتیناژ و اینا همه اونجایی که در اونجا هست و فضاهای مختلف و اون ژاپنی‌ها حتی اون به اصطلاح ادامه دهنده فرهنگ سامورایی اون خشونت ژاپنی که نبود و اینا، حالا شاید طولانی بود اون فضای شکنجه، ولی بالاخره جالب برای من جای سوال بود که چجوری یه فیلمی که محصول مشترک هست، به هر حال محصول مشترک ایران و کمپانی شوچیکو بود اگه اشتباه نکنم، کمپانی شوچیکو، این کمپانی ژاپنی هست، چطور اجازه داده شد فرهنگ ژاپنی رو اینقدر منفی روش بحث بشه به نفع همش فرهنگ ایرانیه؟ این برای من اول یه سوال بود. این عملا در تقابل این دوتا فرهنگ نشون میده فرهنگ ژاپنی در مجموع فرهنگ خیلی تبهکاری هست در بیسش اونجوری که نشون میده و خیلی خشونت داره، و ایرانی‌ها دائما اون سه تا شخصیت این جنبه‌های میهن‌پرستی دارن، حتی مثلا یکی از اون ژاپنی‌ها وقتی میخواد اینا رو به دام انداخته میگه که من میدونم ایرانی‌ها دروغ نمیگن، از قول ژاپنی به این ایرانی میگه، یه جوری در تقدیس فرهنگ ایرانی هست و فرهنگ ژاپنی رو خیلی زده شده. و از اون عجیب‌تر اون شخصیت خود عبدالقادره، اون عربی که اینا رو برده، اون مثلا اون باندی که اون رئیس باندی که اینا رو برده، عبدالقادر رو که اینا میگن عبدالقاطر هی بهش هم میگن، اونم تو اون شرایط که من فکر میکنم یه جورایی اگه اینا نکتر تایید میکنین که مثل این که قرار بود اسم عبدالقادر عبدالناصر باشه اول، درسته؟
1: نه
0: هوای جام
1: قرار نبوده اسمش عبدالناصر باشه، ولی اون موقع درگیری بین ایران و مصر بودش و نمیدونم عبدالناصر با پادشاه ایران و با حکومت ایران با هم دیگه در دوتا قطب
0: 100% خلیج فارس میگو خلیج عرب و این صحبت ها بود.
1: این بود که از اون جهت که یه خورده ما طرفدار بر مملکت خودمون باشیم صحبت میکرم، ضمن انتقادی که برای مملکت خودمون داشتیم که اونجا نمیدونم همه تعظیم میکردن که اینا میگفتن ما بنزه کافی تعظیم کردیم تو مملکت خودمون که اینجا دیگه نمی کنیم، در حال دو سویه بود نقدایی که داشتیم صحبت. بعدم ماجرا اصلا این بودش که آقای میساقی با توهو، با استودیو توهو که استودیو یعنی معتبرترین استودیو فیلم برداری اونجا ازش صحبت کرده بود و عرض کردم که شدف هم آقای توشیرو میفونه اومده بودش ایران، اومد استودیو میساقی رو صحبت کردن و برداری مهمانی همیشون شرکت کرد و رفت اونجا پایش گذاشته شده بود. موقع که ما رفتیم ژاپن، رفتیم استودیو تو آقای میساقی گفتن که اگه اونا شرکت کردن شریک شدن گفتن حاضر شدن شریک بشی فیلم رو رنگی بکشی، اگر نه چون موقع رنگی فلی که رو تر در بود، اگر نه سیاسفید بکشی. خب ما رفتیم اونجا با آقای شروان، رفتیم با این دوستان که صحبت بکنیم، دیدیم که دفتر اینا توی ساختمون از این های رایز هست و تو یک طبقه خیلی وسیعش و دفتره، در طبقات دیگرش مثلا فروشگاه ورزشی و انواعشی داسته. بعد صحبتی کردیم که اینا مثلا گفتن که ما 72 تا سینما در سرسر ژاپن داریم که فیلم همون اونجا نمایش میدیم. یه از منم دعوت کردن استودیوشون، رفتیم دوی استودیو خیلی بزرگ شبیه استودیوی هالیوودی اینا، پلاتوهای بزرگ و این صحبت ها سر جلسه فیلم بردارشون. وقتی که باشون صحبت چیز کردیم شرکت کردیم، اونا گفتن که خب چقدر بودجه شما میخواییم بذاریم برای این؟ حالا این کارها که دیگه با آقای شروان، آقای شروان مثلا گفته بود که اینقدر 20,000 25,000 مثلا دلاری نرف، و گفته بود نه ما تو این اشلا کار نمی کنیم و شما رو معرفی میکنیم و یه جایی که بتونه بهتون کمک میکنیم. ما رو معرفی کردن به یه جایی که اون تدارکات فیلم، کارهای مربوط به فیلم انجام میداد، چراغ و دوربین و شارژو چیزی که مربوط به فیلم برداری بود کرایه میداد و کار تو کار تهیه کمک میکرد. وقتی که ما رفتیم با اینا صحبت کردیم که بس پول به اینا میدادیم، گفتن که ما که فقط کارمون این هستش که این چیزا رو اجاره میدیم، این سرویس ها رو میدیم. و گفتیم چجوریه؟ و بعد گفتن که خب بس اول فیلمنامه‌تون رو بدیم ما بخونیم. فیلمنامه رو ترجمه کردن به ژاپنی رو دادیم خوندن. بعد گفتن که حالا شما بگین که چی میخواین از ما، هر صحنه رو مثلا هر سکانسی تو این سکانس شما چی لازم دارین، مکانتون کجاست، آدماتون کی هستن، چند نفر هستن، چون قبل کلن کار تولید دست اینا باشه، یعنی تدارکات نمیدونم رفت و آمد ازا همه این چیزایی که مربوط به فیلم برداری هستش با اینا باشه، پرداخت بدون هنرپیشه‌ای که میان سیاهی لشکرها.
0: بعد هزینه ها چقدر شد آقای متوسلانی؟ یادتون هست کلن چقدر بود؟
1: حالا خدمت رو عرض میکنم، اومدیم اینا رو دادیم به اینا، اینا یه هزینه بالای در حدود مثلا اون موقع اسمو 50,000 دلار اینا دادن. گفتیم مثلا نه بعد که ما بودجه نداریم فلان حرف شما خود کمتر حساب کن فلان، ما این حداقل نمونه، شما اگه میخواین کمتر باشه نداریم، باید امکانات که میخواین کمتر باشه، مثلا این جایی که گفتی 3 روز کار داری بکنی 2 روز کار داری، 1 روز داری، این جایی که مثلا 30 تا سیاه لشکر میخوای بکنی 20 تا 15 تا. از اینجور چیزا شما اگر که کم بکنی بودجت بیاد پایین تر، ولی با این چیزایی که میخوای بودجه همین که هستش. در حال ما اومده یه کار کردیم و این چیزا رو مختصر کردیم و یه جایی رو هم گفتیم که آقا نه اینجا رو خودمون میریم تهیه میکنیم، اینجا رو میگیریم، یه جا رو گفتیم میریم توی سفارت ایران میگیریم. خلاصه اینقدر کوچیک کوچیک کردیم تا تونستیم برسونیم به اون اندازه که او جواب بود. حالا دقیقا یادم نیست، شاید مثلا 15-20,000 دلاری همچه چیزی شد.
0: خب در نهایت چقدرش آقای میساقیه داد؟
1: یه کلشو بس ایشون میداد دیگه که تهیه کنن، اونا که چیز نبودن،
0: اونا فقط تدارکات بودن،
1: اونا فقط تدارکات پولشون رو گرفتن. حالا به عنوان این که نمیدونم توی تیتراش گذاشتن هم اینا همکاری داشتن، شریک نبودن، مثلا محصول مشترک ما نبود. اونا
0: آها محصول مشترک نبود. منم برای همین سوال کردم، گفتم چجوری اینا راضی شدن فرهنگ ژاپنی بیشتر نقد بشه اینقدر، برای اینکه اینا اصلا سهیم به اون معنا نبودن، محصول مشترک نبود. آها
1: حالا شما یه چیزی رو گفتین که من یاد سانسور ایران انداخت، شما بعدش که برگشته بودیم حالا این فیلمنامه داده بودن برای تصویر ایراد گرفته بودن ازش، حالا ما رفتیم فیلم رو گرفتیم اومدیم، خواسته بودن آقای میساقه به من گفتش که خواستن پر اونجا هر چی رو گفتن که نباشه فلان حرفه بگو باش. شما که فیلم رو گرفته بودیم، بعدم جالب این بود که اونجایی که مثلا فیلم نامره میخوندن که اصلیش وزارت آموزش پرورش و موازات فرهنگ بودش اونجا بود، هر چی گفتن بگو باش، چون بعد یه عده دیگه فیلم رو میدیدن. من رفتم یکی از ایرادات که گرفت، یعنی چیزایی که نظری که داده بودن نوشته بود که اون آقا که من فکر نمی کنم که دولت ژاپن با فیلم برداری این فیلم موافقت بکنه، چون چیزی به افتخارات ملت ژاپن اضافه نمی کنه. این جزء اظهار نظرات ایشون که ما هم گفتیم که خب اون چیزایی که شما فکر میکنین که نباید بشه اونا رو بگه ژاپن، خب اونا اگه اجازه ندن که خب ما دیگه نمیتونیم کار میکنیم دیگه میریم برحال. اونا هم هرچی گفتش که اینجا هست بشه اونجا هست بشه، اون نباشه اون چیزی نباشه، اینو گفتیم باشه چشم، اومدیم و برحال فیلم هم که رفتش یه جای دیگه. منظورم که یک شافر بودی که ژاپنیا چطور چیز کردن قبول کردن. ما همون موقعی که یکی از اشکالات اون در اونجا این بود که درست زمانی که ما داشتیم اونجا سناقل در ژاپنی می ساختیم، امریکایی ها اومده بودن یه فیلم می ساختن کریران بازی می کرد راه برو ندو. اینا درست هم جایی که هتلی که ما بودیم صبح بلند شدیم دیدیم که خیابون پایین این هتل بود، سر تا سر رو اینا بسته بودن، سیاه لشکر رو برده بودن، پرچم داده بودن دستشون و این حرفا، و صبح که ما میرفتیم سر کار اینا مشغول بودن. اونجا دیدیم که چیز آوردن دوربین و نور و این بسات اینا رو آوردن و این سیاه لشکر هم هستن. از همین اصلا قیمت سیاه‌لشکر اون موقع به خاطر اینا رفت بالا. اینه یکی از مشکلات که همین گروه که با ما کار میکردن داشتن این بود، میگفتن اینا که اومدن چون پول بیشتر میدن همه سیاه‌لشکر ها میرن اونجا، شد سیاه‌لشکر ها نمیفتن خیابون بیارن، اینا سیاه مرکزی میابرن سیاه‌لشکری که بتونه کار بکنه، بهش میگن وایسا این کار بکن اون کار بکن. برها ما صبح یه صحنه که نه شروع کردن ما داشته میدیم رفتیم بعد از دوردیم هنوز دارم اون صحنه رو میگیرم، یه کسی با ماشین میاد و من پیاده میشه از یه بر میاد میره اون طرف و کارگردن اونجا و خوش رو صندلی خودش رسید بود نظاره میکرد. این هر اصلا مقایسه که میکردی شو اینا فقط یه کشتی لوازم با خودشون از امریکا آورده بودن، غیر از گروه خودشون یه کشتی مخصوص اینا اومده بود با لوازمشون. به هر حال ما هم اونجوری اومده بودیم با یه دونه دوربین آریفلکس رفته بود اونجا نور و اینا هم از اونجا گرفتیم. بقیه مثلا دیگه ما اونجا با چه بدبختی با کار کردیم.
0: چرا اونجا موندین کلن در ژاپن؟
1: 25 روز 25 روز که اصلا ما کار نمی کردیم. 25 روز صرف این چیزا شد که آقا شریک میشین نمیشین، اینجا رو ببینیم اونجا رو ببینیم چیز ترجمه بشه به اینا بدیم، چون اینا نسخه به تمام افراد حتی گروهایی که گروه برق بودن کمک کنن از اونهایی که کار فنی میکنن که پروژکتور رو این طرف اون طرف میکنن چیم. به اونا هم یکی یه دونه سناریو داده بودن که بخونن که آقا این صحنه چی هستش که اینا میان سر صحنه. ما اونجا اینقدر به چیزایی تازه یاد گرفتیم اونجا. اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود تا یاد گرفتم که در ایران نبودش این بود که این آقایی که مسئول مدیر تهیه بود وقتی که بهش میگفتم مثلا فردا 20 تا سیاه لشکر میخوام، میپرسید مثلا چند تاش زن باشه چند تاش مرد باشه، بچه هم میخواین توش باشه، مثلا اینقدر خانم اینقدر آقا، مثلا دو تا سه تا بچه هم باشه یا نباشه، اینا حدود سنشون چقدر باشه اصلا مهمه، لباسشون چی باشه، همه اینا جز جز یاد داشت میکرد. بعد مثلا میگفت آقا 10 تا صندلی میخواد، صندلی ها چجور صندلی باشه، مدرن باشه قدیمی باشه چوبی باشه فلزی باشه چجوره، چون بس این اون چیزی که میخوای بگی، یعنی باش توضیح بدی که آقا این مثلا میخوام این نوع صندلی باشه، کف پوشش چجوری باشه، پارچه‌ای باشه یا چوبی باشه، یا همه چیزا رو دقیق اینا عمل یعنی میپرسید. همون هم یه بود سر صحنه. اینجا ما عادت کرده بودیم تو فیلم به مدیر تهیه میگفتیم آقا اینو میخوایم آماده است، اصلا نمیپرسه این که میگی مثلا صندلی میخوای اینقدر صندلی اینقدر آدم میخوای سیاه لشکر چند تا اینقدر آماده است. بعد اون میره پسر خوش حالا میگه باشه میدی آقا یه سری مثلا میخورن نمیخورن پله هر
0: تمام. سه تا خانم ژاپنی آقای متأسف، اون سه تا خانم ژاپنی هنرپیشه های حرفه‌ای بودن یا
1: بچه حرفه‌ای بودن، اصلا آدم یا چیز نمی آوردن اینا. ما یه صحنه زد و خورد داشتیم در معبدی، بعد گفتن که خب باید یه نفر متخصص زد و خورد ما بیاره. یه آقای رو آوردن اونجا وایساد سر فیلم مدری فلان، بعد گفتن که خب از کی زد خود؟ گفتن ببین مثلا ما این کارا رو میکنیم، میایم تا اینجا که رسیدیم که این اتفاق میفته، از اونجا اون زد خود شروع میشه. حالا ما تا اون کارا رو بکنیم ایشون هم رو داشت فکر میکرد. حالا ما اومدیم همه اون کارامونو کردیم، اومدیم خب الان از اینجا میخوایم شروع کنیم، چجوری زد خود شروع میشه؟ دیدم این هنوز داره فکر میکنه ای راه میره. ببینم چینا دیدم اصلا داره وقت ما میگذره. من خودم شروع کردم تحریک کردم آقا این کار میکنیم. این گفت نه این خطرناکه، این ممکنه بخوره زمین، اون اونجوری بشه. نگفتیم نه ما اینا رو تمرین داریم روش کار کردیم. در حال زد خورد رو گرفتیم تموم شد. منظور اینه که اینا حتی برای زد خوردن، حالا این آقا شاید اصلا نمیدونستش که اون زد خورد مثلا ژاپنیا با هم میکنن، با زد خورد که ایرانی میخواد با اون بکنه اصلا تجربهش رو نداشت. اینا چجوری زد خورد چیکار میکنن رو نمیدونستش دیگه. برحال از این مسائل داشتیم و یک دو تا چیز خیلی جالب هم میتونه از وضعیت اونجا بگم. یکی اینکه ما رفتیم اون دهکده المپیک شون، یه صحنه بود که اینو ویدئویدن فرار کرد، ما واسه این دهکده المپیک رو نشون بدیم. حالا جز اون چیزایی که یعنی کلا نظرم این بود که اون چیزای سنتی و جالب ژاپنو در حدی که به اندازه فیلم لازم هستش و میتونه تو فیلم باشه، یه چیزی اضافه نباشه، ازش استفاده بکن. وقتی که رفتم اونجا گفتم خب تو استودیو دیگه میریم یه دقیقه این اینا میدوند و اونم دومش میدوند تموم میشه. وقتی که رفتم اونجا مسئول اونجا اومد چیکار میخوایم بکنیم؟ گفتم میخوایم که یه صحنه بگیریم که اینا میان. گفت خب باید بگیم که صحنه از کجا تا کجا میگیره، یعنی از چه جایی شروع میکنه تا کجا، ما ببینیم چقدر فضا تو فیلم شما میاد بر اساس اون شما بس چیز بدیم به ما پول بدیم. ما به اون مدیر توید گفت آقا شما رو ببین بشین حساب بکنیم ببینیم که این چقدر میشه از اینجا تا اونجا که ما میخواد بگیره اون حرف رو. اینا رفتن تو دفتر اونجا و نشستن که اون نمیدونم حساب کتاباشو بکنه. تا اینا رفتن ما اون صحنه اونو گرفت وایستادیم. اینا اومدن گفتن پاسن اینم $8,000 گفتیم نه به درد ما نمیخوره، اومدیم رفتیم این صحنه
0: از خودتون گرفتیم
1: مجانی از اونجا تا
0: جالب شد.
1: یه صحنه دیگه بود که اون دیگه ما یه کافه رو گرفته بودیم، خب کافه سنتی بود و اینا رقص ژاپنی اینا حرفا میکردن. من برای اون رستورانه میخواستم یه سردر یه چیزی بگیرم که خیلی ژاپنی باشه، اصلا معماری زیبای ژاپنی داشته باشه. این طرف اون طرف که نگاه کردیم یه جا رو من خیلی پسندیدم. اینا گفتم اینجا خیلی خوبه، گفتن اینجا نمیشه، اینجا تئاتر کابوکیه، اصلا اینجا همه با لباس رسمی میان تو. یه حرفا بخوای بگیری باز کل پول بدیم و چیکار بکنیم؟ گفتیم خب ما میخوایم اینا میدون برن هم در برن تو، نمیخوایم توش بریم خیلی، هم در برن تو کافی. گفتن نه اینجوری که نمیشه، شما باز اجازه بگیری و چیز بکن. گفتم نه ما خودمون میگیریم. گفتم ما مسئولیت داریم. رفتن تو ماشین خودشون نشستن. ما اومدیم با آقای احسانی گفتیم آقا جای دوربین مثلا اونجا اینجا شما وای میسید، ما هم از اونجا میایم. اون کنبش ژاپنی هم که بابا بودن که گفتم ما اون تو نمیایم، گفتم شما نمیخوایم ما فقط میریم اون تو بعد هم میایم پیرو، شما تو نمیخوایم شما فقط پشتر ما معلومش که شما اومدین تو دوربین. پس بالاخره تمهیدات لازم رو نمیدونم فیلم حساسیت بالا که دیگه شب نور نخواهیم و فیلم حساسیت 400 فلان اومدیم و اونا هم که رفتن تو ماشین نشستن واسه خودشون گفتم ما هیچ مسئولیت نمیپذیریم مثلا ربطی به ما نداره اگه پلیس اومد اگه شما علیهتون کاری کردن ما نمیتونیم دخواهیم باش به حال رفتیم و اومدیم و اشاره کردیم و حالا با اون لباسه جاهدی هم بودیم علامت دادیم و شروع اومدیم به سرعت دویدیم و ما سه نفر رفتیم تو این در اون تارت کابوکی تو حالا همه با لباسه چیز یه دفعه مامورین اونجا ما نگاه کردیم گفتیم ببخشید اشتباه اومدیم و در اومدیم بیرون اونا متعجب که اینا چی هیچ اومدیم آقا بریم احسانی گفت آقا نشد چی نشد گفت درست اون موقع که شما اومدی میخواست بریم اونجا یک کسی اومد جلوی دوربین منو وایستاد و تماشا میکرد ماسک کردستن هیچی رو ندیم ای داده بیداد چیکار بکنیم من حالا اون موقع اینا چی نمیدونستم گفتیم آقا بگیریم یه دفت دیگه بگیریم بیدو خدا بریم چی میشه پچه رفتیم و اومدیم و دو مرتبه ما زدیم تو به محض این رفتیم تو اینا فهمیده بودن که خب اینا بی خودی اونجا علاقی و چی اومده بودن اینا حالا دو مرتبه اومدن تو گفت پلیس فلان اینا چیز بکنن ما فرار کردیم اومدیم پردیم رفتیم تو ماشینا و تا یه فیلم ما هم اونجا به این ترتیب بود یعنی با این امکانات کار کردیم
0: بله خیلی بله دوباره بعد ژاپن رفتین یا تنها بار بود که دیگه بعد از اون دوباره ژاپن رفتین بعد از این فیلم
1: نه رفتم ولی آقای سپهر یه دفعه با تور رفته بودش
0: آها بله. همسرتون اینا که نیومد بودن با شما دیگه اون زمان
1: نه اون موقع تازه بسیار عقد کرده بودیم
0: آیا برها خاطره خوبی شد دیگه حالا فرصت شد در برنامه های دیگه هم باز برخی از این خاطره اگر از ژاپن باز مسائلی دارین حتما ذکر میکنیم و مسائل
1: کردن فقط واقعا استیصال یعنی شما میخوای کار بکنی بودجه نداری چیکار کنی یعنی واقعا از نظر اخلاقی کار درستی نبوده ما میکردیم
0: درست.
1: که جای مقررات از خودش داره یا ما میتونیم کار بکنیم یا نمیتونیم کار بکنیم منتهاش ما هم میخواستیم کار بکنیم هم پول نداشتیم
0: درسته
1: البته ضرری هم به اونا نزدیم ضرری نخورده به اون نه استادیوم که ما از این طرفش اومدیم رفتیم تا اون طرف یا دری که رفتیم تو اومدیم بیرون اونجا ضرری نزدیم
0: در حال اون تمهیدا و اون کلک هایی که تو فیلم هم به صدا میزدین اینجا در میدان عمل هم مجبور شدیم جراده بکنیم در فیلم بابا
1: اینا بهش میاد تخلفات معصومانه
0: بله جالب اون کاراکتر آخری سوال من بکنم دیگه ما به آخر برنامه رسیدیم دیگه نشد در مورد فیلم چیز صحبت کنیم بعدا صحبت میکنیم سه بزن بهادر ولی اینجا اون شخصیت عرب هم گفتم یه اشاره کردیم ولی خیلی جالب و فکر کنم جز اولین نه اینکه اولین فیلمه ولی جز اولین فیلمایی هستش که این کاراکتر از این شیخ نشینای عربی که مثلا دنبال قاچاق و دنبال زن هست و اینا اینجا خیلی کامل به خاطر حالا شاید شرایط سیاسی اون زمان دعوای بین جمال عبدالنصر با شاهنشاه آریامه اینجا خیلی دیگه اگزاجره این شخصیت عرب رو ترسیم کرده دیگه همه جانبه حتی وقتی که یه آهنگی رو میخونه این عبدالقادر اونجا میگه عبدالقادر. منم عبدالقادر نمیدونم تون کننده زن شکارچی زنهای جهان و همین چی صحبت هم میکنه و آقای خاجوی بازی میکرد دیگه
1: بله بله البته به من هیچ سفارش نشده بود که مثلا چون اینجوری هستش و شما شخصیت عرب بذاریه که چون اصلا نه اداره سانسور میدونست ما داریم چیکار میکنیم نه کسی دیگه این سنت بود که بین خودمون بود که این مثلا شخصیت عرب باشه یه تنوعی باشه، حالا اون چون بین المللیه یه آدم خارج از ایران باشه که کار بین المللی میکنه، از اونجا قاچاق میره، از چه میبره جای دیگه، کشور عربی این کار رو میکنه. به هر حال برای این بودش، واسه این که واقعا در تمام دوران کاریم، چه در قبل از این رژیم چه بعد از رژیم، هیچ وقت خدا رو شکر میکنم کار سفارشی انجام ندادم. کار سفارشی که تبلیغ برای نمیدونم نظامی و در جایی و نمیدونم این چیزا باشه، چون پرهیز داشتم یه خورده. به نظر من کار آلوده میشه، از اون اصالت خودش میاد بیرون.
0: درست. بله، به هر حال خسته نباشید، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، که فکر میکنم که امروز صحبت‌های خیلی متنوع و جالبی و قابل توجهی امروز زده شد. امیدوارم که مورد پسند همه مخاطبان هم قرار بگیره. تا برنامه دیگر و گفتگو دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: بدرود.
0: سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 11 صبح دوشنبه 20 اسفند 1324 دو مرد با اسلحه و چاقو و با لباس پاسبانهای نظامی وارد اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران در طبقه 3 کاخ دادگستری شدند. احمد کسروی، روحانی سابق، نویسنده سرشناس و مدیر روزنامه پرچم در حال پاسخ به سوالات بازپرس بود. وزارت فرهنگ و همچنین فرماندار نظامی تهران از کسروی به دلیل عقاید ضد اسلامی و انتشار کتب ضاله شکایت کرده بودند. دو مرد مسلح ابتدا گلوله‌ای به کسروی شلیک می‌کنند و سپس با کارد او و منشیش را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند. بعد از حمله در بدن کسروی یک گلوله و جای 27 ضربه چاقو به جا مانده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی احمد کسروی را برایتان روایت می‌کنیم. جنجال برانگیزترین روشن فکر مدرن ایرانی، مردی که به گفته سعید نفیسی سرش بوی قرمه سبزی می داد، حافظ قرآن بود اما در نقد دین و دینداران کتابها و مقاله نوشت، به تخطئه مذهب تشیع پرداخت و نه فقط اسلام و تشیع که حتی صوفیگری و بهایت را نیز از حملات تند خود بی نصیب نگذاشت. کسروی نه فقط دین و مذهب بلکه شاعران پارسی گوی ایران را هم با تندترین واژه ها مورد نقد و نکوهش قرار می داد. او حافظ را شاعرک یاوه گوی مفتخار و سعدی را مرد ناپاک می خواند. کسروی که به مقابله با دین و دینداری برخواسته بود، در نهایت خودش همچون پیامبری جدید دین تازه‌ای برای پیروانش آورده بود، دینی که آن را پاک دینی نام گذاشته بود. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

سید احمد کسروی در سال 1269 در تبریز به دنیا آمد. پدرانش پشت در پشت روحانی بودند، چندان که در محله حکم‌آباد تبریز مسجدی به نام پدر بزرگ کسروی میر احمد وجود داشت. البته میر قاسم پدر کسروی به کسوت روحانیان در نیامد و به بازرگانی رو آورد، اما بسیار دوست داشت که فرزندش احمد روحانی شود و اداره مسجد میر احمد را بر عهده گیرد. کسروی در 12 سالگی پدر را از دست داد و ناگزیر به کار کردن برای امرار معاش خانواده شد، اما طبق وصیت پدر تحصیلات علوم دینی را پی گرفت و در مدرسه طالبیه تبریز مشغول تحصیل شد. در همان جا بود که با شیخ محمد خیابانی دوستی و مراوده پیدا کرد. 16 ساله بود که جنبش مشروطه شکل گرفت و او نیز به خیلی هواداران مشروطه پیوست، اما این هواداری برایش گران تمام شد. قیم او، خانوادهش و بسیاری از هم محلی ها و آشنایانش مخالف مشروطه بودند و چون غالباً به مخالفت خود با مشروطه رنگ و بوی مذهبی می دادند، این موضوع احتمالاً در ستیز جویی های بعدی کسروی با مذهب تأثیر گذار بوده است. کسروی در آن زمان چندان هم مقید به شونات لباس روحانیت نبود و چنان که خود در زندگی نامش می نویسد، ریشش را می تراشید و کفش پاشنه بلند به پا می کرد. حتی روزخوانی و ذکر مصائب امامان را هم مورد نکوهش قرار می داد. با این وجود در 20 سالگی به حفظ قرآن رو آورد و کل قرآن را از بر کرد. بعدها از آن به عنوان یکی از فرازهای مهم زندگیش یاد کرد. سعید نفیسی کسروی آن روزها را این گونه توصیف می کند: کسروی در آن زمان عمامه سیاه به سر داشت، لباده و قبای بلند می پوشید و عبای سیاهی بر آن می افکند. عمامه کوچک فشرده او بهترین نماینده طلاب تبریزی بود. چهره لاغر، استخوان‌های برجسته، سیمای رنج کشیده و عصبانی و در ضمن مستبد به رأی و مصر در عقیده را نشان می‌داد. هنوز عینک نمی‌زد. فارسی را به لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می‌زد. در نخستین مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بی‌باکی است و حتی عقاید خاص خود را با بی‌پروایی خاص ادا می‌کند. از این که برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باک نداشت. این اصطلاح معروف درباره او بسیار بجا بود که سرش بوی قرمه سبزی می‌دهد. عبای روحانیت بر دوش کسروی اما دوام چندانی نداشت. او آخوندی متفاوت بود و همه اینها موجب شد که پس از سال 1290 مورد تکفیر گروهی از روحانیون تبریز قرار گیرد. مردم نیست که در این ملای جوان اثری از دیانت نمی دیدند، به تدریج دورش را خالی کردند و این شد که کسروی عبا و عمامه را به کناری نهاد و از کسوت روحانیت به در آمد. او پس از دوره‌ای که برای امرار معاش به فروش کتابهایش و جوراب بافی رو آورده بود، شروع به آموختن ریاضیات، تاریخ و زبان عربی کرد. چندی بعد هنگامی که برای آموختن زبان انگلیسی به مدرسه آمریکایی تبریز مراجعه کرد، پیشنهاد مدیریت مدرسه برای تدریس زبان عربی را نیز پذیرفت و همزمان به یادگیری زبان اسپرانتو پرداخت. در سال 1295 نیز برای درمان و آموختن زبان روسی به قفقاز رفت و طبعاً با اندیشه‌های رایج در آنجا که اغلب نسبتی با مذهب نداشتند آشنا شد. علاوه بر این، خواندن کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ تکانی سخت بر فکر و روحش وارد ساخت. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ شامل انتقاداتی اساسی و مهم از جامعه ایران است که تأثیر زیادی در آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آستانه جنبش مشروطه ایران داشت. در دهه 1290 خورشیدی کسروی به حزب دموکرات تبریز پیوست و با شیخ محمد خیابانی همراه بود، اما در جریان انشعاب حزب دموکرات از او جدا شد.

تهران باز کرد. با روی کار آمدن سلسله پهلوی، کسروی به قضاوت در دادگاه جنایی منصوب شد. از این زمان تا پایان عمر کمابیش در وزارت عدلیه و یا مرتبط با آن بود. گاه به سمت بازپرس، گاه به عنوان داور و زمانی در مقام مدعی العموم. کار در عدلیه سفرهایی را به مازندران، خوزستان و برخی از شهرهای غرب و مرکز ایران در پی داشت و برخی از این سفرها دستمایه نگاشتن مقالات تحقیقی در حوزه تاریخ یا زبانشناسی برای او شد. به ویژه در خلال سفرهای خود با بابیان و بهایان نیز به گفتگو می نشست. محصل این گفتگوها کتاب بهایی‌گری است که در رد بهاییت نوشته شده. موضع کسروی در قبال حکومت پهلوی با فراز و نشیب همراه بود. در عدلیه کارمند سرکشی به شمار می آمد و غالباً اعتنایی به دستورات مافوق نداشت. اما از سیاست‌های دولت پهلوی چون اتحاد لباس و تجدد معابی کاملاً حمایت می کرد. از سال 1309 اختلاف کسروی با سران عدلیه بالاتر گرفت و علی اکبر داور وزیر عدلیه از او رنجش بسیار پیدا کرد. پس از چندی کسروی در دادگاهی که یک سویش دربار بود حکمی علیه دربار داد و این چنین بود که آشوبی پدید آمد و نتیجهش بیرون رفتن کسروی از عدلیه و پرداختن دوباره به وکالت بود. در زمستان 1311 کسروی با نوشتن نامه جسورانه به رضا شاه عدلیه را کانون رشوه خواری و فساد خواند. گزارش این کار که به داور رسید رنجشش از کسروی بیشتر شد. دلیل دیگری هم برای بیرون آمدن کسروی از عدلیه گفته شده. در زمانی که کسروی رئیس محکمه بدایت تهران بود، فردی عریضه جلوی خودروی رضا شاه انداخت که در آن کسروی را متهم به رابطه با همسر خود کرده بود. رضا شاه دستور رسیدگی داد و سرانجام دادگاه انتظامی قضات حکم داد که کسروی خلاف شئون قضایی رفتار کرده و او را محکوم به 2 رتبه تنزل از رتبه 7 به 5 کرد. کسروی هم در اعتراض به این حکم عدلیه را ترک کرد. یکی از دو قاضی که مأمور رسیدگی به شکایت از کسروی شد حبیب الله آموزگار بود که بعدها وزیر و سناتور شد. به گفته آموزگار دادگاه انتظامی قضات بیان که اتهام رابطه نامشروع درباره کسروی به اثبات برسد و صرفا چون رضا شاه خواستار مجازات کسروی بود او را محکوم کرد. احمد کسروی را به همراه عباس اقبال آشتیانی جزو پیشگامان تاریخ نویسی به شیوه نوین و علمی می دانند. او در این عرصه محققانه ورود پیدا کرد و حاصل سالها تلاش های علمی او نگارش 70 اثر در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین بوده و تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان از مشهورترین آثار او در این عرصه هستند. هرچقدر که کسروی در حیطه تاریخ نگاری ایران اهل تحقیق و پژوهش بود و تلاش میکرد تا برای ارائه روایتی نسبتاً منصفانه درباره سیر تحولات و تطورات گذشته ایران از همه منابع و مدارک بهره ببرد و قضاوت درستی را ارائه دهد، اما آنچه در این دوران کسروی را از هیبت یک پژوهشگر منصف تاریخ و فرهنگ خارج کرد و در صف مقدم مذهب ستیزی قرار داد، مقالات و کتاب‌هایی بود که اواخر عمر در رد باورهای مذهبی مردم ایران نوشت. در اینجا بود که چهره دیگری از کسروی رخ نشان داد. به همان میزان که کتاب‌های او در حوزه تاریخ و زبانشناسی با دقت نوشته شده بودند یا حداقل کوشش شده بود که چنین باشند، نوشته‌های او در حوزه مذهب سرسری، غیر مستند و احساسی بود. کسروی در زمانی که رضا شاه ستیز خود با مذهب و مظاهر آن را آشکار ساخته و اندیشه های سکولار توسط روشن فکران در میان نخبگان اجتماع شیوع یافته بود، زمینه را برای نقد و نفی مذهب تشیع مناسب دید. او در جنجالی ترین کتاب خود با نام شیعه گری اساس مذهب تشیع را هدف قرار داد و وصیت پیامبر درباره جانشینی امام اول شیعیان و دیگر ائمه شیعه را به پرسش کشید. گرچه بسیاری از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا ایرج میرزا برخی از آرای شیعه مانند مناسک عاشورا و تعزیه را نکوهش می کردند، اما هیچ کدام همانند کسروی به امامان، علما و اصول شیعه آنچنان دشمنانه نتاخته بود. برخی معتقدند که با نگارش شیعه گری کار کسروی و اندیشه ها و فعالیت هایش دیگر از حوزه بحث علمی خارج شده بود.

او آمادگی این را داشت که هزینه سیاسی ابراز نظرات غیر معمولش را نیز بپردازد. از حمله به صوفیا و شیعیان گرفته تا بهائی‌ها، او همواره در اعتقاداتش راسخ بود. مثلا در اواسط دهه 1310 مقاله طولانی در انتقاد از حافظ نوشت. دخالت دولت مانع از چاپ بخش دوم مقاله شد. این مقاله در اصل بخشی از یک سری مقالات جنجالی در انتقاد از مجموعه آثار مهم ادبیات ایران بود. کسروی نه فقط دین و مذهب که بزرگان فرهنگ و تاریخ ایران را نیز از انتقادهای تلخ و گزنده خود بی نصیب نمی گذاشت. او حافظ را شاعرک یاوه‌گوی مفتخار و سعدی را مرد ناپاک می خواند. نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه‌ای او بود. دانشگاه تهران تازه تأسیس شده بود و او در صورتی که حاضر می‌شد تا حدی عقایدش را تعدیل کند می‌توانست در آن جایگاهی داشته باشد. کسروی به دفتر علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ وقت فراخوانده شد و به او گفته شد تنها در صورتی استاد دانشگاه خواهد شد که گفته‌هایش در مورد شعرای ایرانی را پس بگیرد. کسروی حاضر به این کار نشد و هیچگاه نتوانست در دانشگاه پستی بگیرد. کسروی و پیروانش در اول دی هر سال در دهه 1320 جشن کتاب سوزی برگزار می کردند و کتاب هایی را که مضر تشخیص می دادند، از جمله دیوان حافظ، رمان ها، کتاب های دعا و کتاب های بهائیان را می سوزندند. حتی در آن زمان اتهام قرآن سوزی نیز به کسروی زده بودند، اتهامی که او بعدها آن را تکذیب کرده و مبلغ 50,000 ریال برای کسی که این موضوع را ثابت کند جایزه تعیین کرده بود. سعید نفیسی درباره اقدامات تحریک‌آمیز کسروی می‌نویسد: آنچه کسروی درباره سعدی و حافظ و تصوف و دین شیعه گفت نه تنها به نفع ایران نبود، بلکه صریحاً می‌گویم مغرضانه بود. بدین ترتیب کسروی خود را آماج حمله گروه‌های مختلف اجتماعی قرار داد و در حالی که می‌توانست با حفظ باورهای شخصیش کارهای علمی و پژوهشی گذشته را پیگیری کند، به یک بار خود را تا سطح یک منتقد احساسی فرهنگ و مذهب تنزل داد. تندی برخی از حملات زبانی او و ادعاهای پیامبرگونش و نیز کتاب سوزی در سالهای پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. او دیگر در قالب یک مورخ حرف نمی زد، بلکه به سان پیامبران سخن می گفت. کسروی دینش را پاک دینی می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش‌های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی باعث می‌شد کل جامعه سامان پیدا کند و این فرایند دو مرحله داشت. اول اینکه ازدواج باید اجباری باشد. هیچ مردی نباید بعد از سن 25 سالگی مجرد باشد. مرحله دوم آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان است. به این ترتیب شبها وقتی در خانه دور هم جمع می شویم، به جای غیبت‌های بیفایده می توانیم در مورد این موضوعات صحبت کنیم. از نکوهش علمای دین، دین ستیزی و بدعت‌گریزی تا دین آوری و پیغامبری راهی بس دشوار و دراز است که تاریخ نگار، زبانشناس و پژوهشگری چون کسروی آن را پیمود و به آیین جدیدی رسید. در سالهای 1323 و 24 بعد از اینکه زمزمه انتشار کتابهای ضد دینی کسروی در محافل مختلف فرهنگی پیچید، بیش از همه حوزه‌های علمی و مراکز مذهبی واکنش نشان دادند و حتی برخی علمای نجف حکم به ارتداد او دادند. سید مجتبی نواب صفوی که در آن زمان در نجف تحصیل می‌کرد، کتاب شیعه‌گری را که حاوی مطالب توهین‌آمیز به امامان شیعه بود خواند و شوری در او ایجاد شد و برای مقابله با کسروی عزم خود را جزم کرد و با برخی از بزرگان و مراجع نجف به رایزنی پرداخت. این حرکت نواب صفوی آغاز راهی بود که بعدها به تشکیل جمعیت فدایان اسلام منجر شد. نواب ابتدا به سراغ علامه امینی رفت و از او خواست تا در این زمینه حکم فقهی بدهد، اما امینی از نواب می‌خواهد که در این کار دخالت نکند و به درسش برسد.
بالاخره تلاش های نواب به ثمر رسید و او توانست از مراجعی مثل سید ابوالحسن اصفهانی، حسین قمی و سید عبدالله شیرازی و سید محمود شارودی مجوز بگیرد تا کسروی را از بین ببرد. نواب صفوی در تهران تلاش کرد تا از راه‌های مختلف بحث و مناظره و مذاکره کسروی را از فعالیت‌هایش علیه مسائل دینی و مباحث عقیدتی و دشمنی با آن منصرف کند. اما همانطور که قابل پیشبینی بود، جلسات آنان و گفتگوهایشان نتیجه‌ای نداشت و نواب تصمیم به قتل کسروی گرفت. او در فروردین 1324 همراه با گروهش نقشه ترور کسروی را کشیدند. ما پیش از این داستان زندگی مشتبه نواب صفوی را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. نواب کسروی را در چهار راه حشمت و دوله گیر انداخت و گلوله‌ای به او شلیک کرد. اما با گیر کردن گلوله دوم در اسلحه ترور کسروی ناکام ماند و با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب پس از دو ماه زندان با وساطت برخی روحانیون با قید کفالت آزاد شد. این اتفاق باعث نشد که نواب از تصمیم خود منصرف شود. آن موقع کسروی به خاطر جراحت در بیمارستان بستری بود. در این بین نواب و دوستانش اقداماتی را برای ترور مجدد او طراحی کردند. یکی از این کارها تهیه کلیشه فتوای مراجع درباره مهدور و دم بودن کسروی بود که نواب و یارانش به محض مرخص شدن کسروی از بیمارستان آن را به در و دیوارهای کوچه ها و خیابانهای شهر چسباندند. در این میان دولت وقت هم بیکار ننشست و برای اینکه جو اعتراضی پیش آمده را مدیریت کند، با اعلام اینکه از کسروی شکایت شده او را محاکمه کرد و قرائن و شواهد نشان می‌داد که می‌خواستند در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی کسروی او را به جرم انتشار کتب ضاله به 3 ماه زندان محکوم کنند. فدایان اسلام اما چنین مجازاتی را کم می‌دانستند و به چیزی جز قتل او رضایت نمی‌دادند. از این رو تصمیم به کشتن او گرفتند. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می‌کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و به نیروهایش دستور داد او را در دادگاه به قتل برسانند. کسروی در 20 اسفند 1324 هنگامی که برای 3 روز محاکمه به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفته بود، توسط گروهی از فدایان اسلام با هدایت برادران امامی در 55 سالگی به طرز فجیعی کشته شد. بعد از چند روز معطلی جنازه او و منشیش دفن نشده باقی ماند، زیرا هیچ قبرستانی برای دفن کردن او پیدا نمی شد. او در این سالها همه را از خود رنجانده بود، شیعان، بهائیان. از این رو کسروی را مخفیانه در دامنه کوههای البرز در اطراف امامزاده قاسم بی نام و نشان به خاک سپردند. یروان ابراهامیان، استاد تاریخ دانشگاه باروک نیویورک، در توصیف کسروی می نویسد: ضدیت ستیزه‌آمیز با ملایان به طور طبیعی دشمنی متدینان را برانگیخت، اما همزمان همکاران سکولار کسروی را به خاطر شیوه خطابه، نارواداری متعصبانه، دین جدید تراشی کسروی و ستایشی که شاگردانش از او به عنوان پیامبر جدید می کردند شگفت زده کرد. سیاست او مبنی بر وحدت از طریق برچیدن تفاوتها، روشنفکران غیر فارسی زبان را که از هویت فرهنگی خود آگاه بودند آزرد خاطر کرد. اما این پیشنهاد او که زبان فارسی باید از واژگان عرفانی و خارجی پاک شود، یعنی پیشنهادی که ادبیات کلاسیک فارسی را از بین می برد، دشمنی روشنفکران فارس زبان را نیز برانگیخت. حتی روشنفکران کمونیست سوزاندن دیوان حافظ را زیاده روی دانستند. محکوم کردن نخبگان جامعه به عنوان آدمهای فاسد و محکوم کردن رضا شاه به عنوان دیکتاتور، او را در نظر اعضای طبقه بالای جامعه نیز تبدیل به آتشین مزاجی خطرناک کرد. این هم داستان زندگی احمد کسروی. نظر شما درباره کسروی چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید.
اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز در حقیقت نداره دیگه، خودش امروز 21 ماه آگست و 30 مرداد است و بالاخره این گرمای طاقت فرسا چه در عرصه طبیعت و خورشید و فلک و افلاک، چه توی محور سیاسی اجتماعی روابط انسان ها، همه گونه در حقیقت داغه، خیلی هم داغه. 28 مرداد رو پشت سر گذاشتیم و دوباره قصه که اون قائم بوده، بابایی نمیدونم این بوده، نمیدونم اون یکی کج بوده، اون راست بوده، اینا رو اینطوری نمیشه، یعنی کمک اون نمیکنه. متاسفانه ما یه جامعه نمیدونم چی بگم، گردن کج؟ نه، اینکه بده، نه، همش پشت سرمون رو نگاه میکنی. دیدی همیشه میگم از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنی؟ ما اون پشت سره رو دوست داریم و اینجایی که ایستادیم، به جای این که نگاهمون به آینده و رو به رو باشه، دائم بر میگردیم و پشت سر و بدون این که شرایط رو، همه شرایط رو در حقیقت لحاظ کنی، در نظر بگیری، همینجوری فتوا میدی. فتواهای محکم ها، نه فتواهای بی خودکی، نه، فتواهای درست درمون اونطوری که انه دیدی تو قرآن زیاد اومده و بگذاری و خلاصه این نه، یعنی این است و جز این نیست. خندم راجع به این کلمه مال اونجاست که اون موقع ها توی مکتب خونه ها ملا اون بالا میشسته، یا ملا باجی اگه زن بود باجی میشد، اگه مرد بود ملا بود، ملا یا ملا باجی اون بالا میشینه و یه نفر به عنوان مبصر، ما بهش میگفتیم مبصر، اون دستیارش هرچی اون میگفت، ملا یا ملا باجی میگفت، اینم تکرار میکرد که خوب تو ذهن شاگردا بنشینه. با اون موقع ها چون این ورقه ها کاهی بود و اصولا سنت چاپی که وجود نداشت به شکل امروزی، و امروز چه سنت چاپی هست، واقعا حیرت انگیزه، آدم نگاه میکنه اصلا تصورش سخته. یه جور چاپی میزنن، یه نوع نمیدونم پارچه هست، پلاستیک، چیه اونورش پیدا، به این عمارت‌های بلند آویزون میکنن این در حقیقت پارچه ها یا هرچی اسمش هست، بنر، در حقیقت اسم فرنگیش بنر، اون بنر رو آویزون میکنن. اونایی که توی اتاق نشستن، چون توی این ساختمون مثلا چند طبقه است، جلوی مثلا شیشه است دیگه، اتاق پنجره است، ولی هیچی اثر نمیذاره. اونایی که تو اتاق نشستن از اون تو بیرون قشنگ میتونن نگاه کنن ببینن که در اونجا چه میگذره. صنعت چاپ به جاهای عجیب و غریبی رسیده، مثل همه یه قصه به حال با دست می نوشتن، یا فرض کنیم عمه جوز، یه چیزی می گفتیم عمه جوز، ما مدرسه که می رفتیم، دبستان که می رفتیم، از اونا به همون می دادن. جزوهای کوچیکی بود، 4-5 ورقم بیشتر نبود، کاغذ بد و کاغذ کاهی و چاپ بد و اینها. یه قرون دهشه‌ای هم می فروختن و عمه جوزا رو، و بعد می رفتیم از خرازی سر کوچه‌مون برای مدرسه اینا رو میخریدیم. بگذر بعد ملا میخون و اون شاگردش تکرار میکرد، مبصره تکرار میکرد و بقیه شاگردان موقع نوشتن میخوندن ان فلان است، اینجور است، اینا رو دونه دونه همه با هم بلند بلند میگفتن. بعد ملا یه جا رسید دیدش که انه نیست، انه. بعد گفت اینو عوض کنید، این انه غلطه، ان کنید. بعد اون شاگرد داد زد گفت آقا ان فرمودن، جملگی ان کنید. فرحال این برای این خندم برای این داستان این قصه آقا ان فرمودن جملگی ان کنید افتاد، که چطوری بود و به کجاها اومدیم رسیدیم. بذار یه چیزی حواسمو پرت کرده، یه لحظه حواستو بده به من، معلوم برمیگردم. این کاغذامو جا گذاشتم، ببخشید من برم کاغذامو بیارم.

0: ببخشید یه لحظه یادم رفت این کاغذه همه باید کرد. آفرین. عرضم به حضورت که آره این کاغذها رو جا گذاشتن. هیچی تو زندگی بهتر از خونه خوب نیست. آدم خانواده خوب داشته باشه. یه سعادت و آدم باید نصیب ببره این سعادت رو. و من خودم رو سعادتمند میدونم چون هم همسر خوبی دارم، هم بچه های خوبی دارم، همینم که شماها رو دارم. خیلی خیلی آدم باید سعادتمند بشه همه اینا رو داشته باشه. خیلی ها محرومن، خیلی هم تقلا میکنن، اما به دست آوردنش فقط همونی که گفتم باید شانس داشته باشی خودش در بیاد. این چیزی نیستش که بسازی، هیچی رو نمیشه، اینو نمیشه انسان رو بسازیم و نمیدونم اینطوری کنیم و اونطوری کنیم. درسته که پداگوگی و تربیت یه امر لازم و واجبه، اما اون اصله باید وجود داشته باشه تا اون عمل صورت بیاد و تربیت و اصلاح صورت بیاد. اگه اون اصل درست نباشه هیچ تربیتی مؤثر نمیشه. یه قصه‌ای تو تاریخ وجود داره از این قصه هایی که همیشه منتسب به دوره شاه، چون دوره شاه عباس یه دوره عجیب و غریبه تو تاریخ ما و یه پادشاه نوگرا بوده و بیشتر این اماراتی که در اصفهان جا مونده مربوط به دوره عباسیه، دوره شاه عباس اون دور است. و بالاخره یکی از این اندیشمندان این یه گربه رو تربیت کرده بوده شاه، قصه است زیاد جدی نگیر، و این یه گربه رو تربیت کرده بوده و خیلی هم پوز میداده و هم گفته این گربه رو ببین چه گربه، بهش میگم بشین میشینه. خب سگ رو میتونی تعلیم بدی، گربه کار هر کس نیست و تقریبا نشدنیه، و اینکه غذا بخور نخور بایستا بلند شو این کارا با گربه نمیشه کرد. و خلاصه خیلی پوز میداد به اینکه این گربه رو دست آموز کردم، تا بهش نگم فرمان به ندم کاری نمیکنه. این زیرک قصه یه مش موش با خودش یه روز میبره توی دربار، همین که شاه داشته پوز میداده راجب گربه هاش، خلاصه یه مش موشو از جیبش در میاره و رها میکنه و گربه ها میفتن به دنبال موشا و رو میکنه میگه نه آقا، این اصلش اینه که بعد به گربه باید موش بگیره، این جز قانونشه، بنابراین اونی که شما زیاد بهش اصرار داری همه جا شدنی نیست. اینم یه پرانتز توی این روند برنامه امروز. اولا ممنونم از همتون، سپاسگزار از تک تکتون که دنبال میکنید، کامنت میذارید، تعریف میکنید، تمجید میکنید، بازم ممنون. خیلی نشته یه کسی یه حرفایی میزنه، خب بزنه، ما که تکلیف نداریم که هر که هر حرفی زد ما بودیم بریم جواب بدیم، که چه تکلیفی داره آدم ها جواب نده بسه بگه، دو شق که بیشتر نداره، یا راست میگه یا بی خودی میگه. من اونیم که هستم، حالا هر که هرچی میخواد بگه بگه، و من به اون بقیهش اصلا کاری ندارم. معیار اون چارچوبایی رو که برای خودم تعریف کردم، اگه تو اون چارچوبا قرار بگیره درسته، اگه قرار نگیره غلطه. برگردیم به داستان معروف خودمون، این که ما همش تو گذشته ها غرقیم و این یه اتفاقیه. الان برات گفتم دیگه، همین داستان ناصرالدین شاه و این قصه ها، بفرم بفرمی در باز کن دیگه، در چرا باز نمیشه؟ بفرمی بفرمی در باز شو بفرمی جانم. بذار این سفر رو بندازیم بالا، صبر کن یه لحظه اجازه بدین من این رو بندازم اینجا. بله شما بفرمید میشنوید.
1: سلام آقای بهبهانی، خوب هستین؟ آقای بهبهانی، اون روزی در باره بچه فرش فروش ها میگفتین. من یکی از اون بچه فرش فروش ها هستم.
0: خوب.
1: که همه طرف پدری همه طرف مادری همه فرش فروش بودن. در باره آقای عراقچی اینا رو من میشناسم، برادرشو حاج مرتضا رو. اینا فکر نکنم مواد مخدر فروش بودن.
0: به جان خودم من سند متقن دارم در این مورد. یه آدمی
1: ببینید
0: که...
1: بازار تهران ماها دو گروه بودیم. یه گروه ترک ها بودن، فارس ها، مؤتلفه ها بودن، کریمی ها بودن، درخشان بود که حاجلیشون توی حزب کشته شد، رخصفت ها بودن. اینا خیلی خرابکاری کردن، می رفتن زندان تیر خلاص می زدن، فرش های کاخ ها رو اینا رو حراج کردن، فرش های گرون رو مثلا 1000 تومن قیمت گذاشتن، گفتن قابل ارزش نیست، خودشون برداشتن. ما ترک ها تو این خط ها نبودیم. بعدش حالا اسمم رو نمیگم، اما تو واتساپ حتما افتاده، ماها خیلی تو فرش فعال بودیم. ماها ترک بودیم، یعنی پدر مادرم اینا تبریزی بودن، اما ما با این مؤتلفا زندگی میکردیم، همدیگر رو تحمل میکردیم. بعدش روی ماها فرش فروشای قدیمی هستیم، روی فرش فروشمون هم تعصب داریم. یعنی که شما میگیم بچه فرش فروش، واقعا بچه فرش فروشا دیگه دنیا عوض شده. خواستم اینو بگم، فکر نکنم، اما حالا شما میگی مدرک دارین قبول میکنم.
0: آره عزیزم، چون سالها تو سالهای 90 خیلی بله. ایرونیا به ژاپن میرفتن برای کار و پول نمیدن، خرج خانواده میدادن، زندگی
1: میکردن. همون سالا من آلمان انبار زده بودم، من امریکا هستم خودم اون موقع،
0: معلومه انبار زده بودم از نیویورک.
1: افغانی ها از این کارا میکردن. وقتی که بندر هامبورگ فرش میومد، سگا میومدن بو میکردن. اما ایرانی ها اون موقع از این کارا نمیکردن، اما بعدن تو نیویورک متاسفانه کردن دیگه، گرفتارم شدن.
0: یعقوبیان اونا بودن دیگه در نیویورک.
1: بله دیگه. یکی ما ترک ها حزب خلق مسلمان بودیم. من که 15 سالم بود ایران بودم، مسئول فروش روزنامه بودم. اونجا ما جمعه ها تریبون آزاد بود، همین آقای نوریزاده می اومد. روزنامه خلق مسلمان زیر چیز لایسنس اون بود. آقای میبودی می اومد، خوب بود، نزیه بود، اینا بود دیگه. نشد. این آقای شرط مداری چیز بد و بیرا میگم بهش، اما راه درست بود، راه درست بود، نذاشتم. من خودم شخصا میگم یه آخون تو دنیا خوب بود اون بود، با اون دار و تبلیغ و فلان و اینا نشد نذاشتم. گروه خمینی خیلی قوی بودن، خیلی هم ماها رو اذیت کردن. اما همدیگر رو تحمل میکردیم.
0: ممنونم ازت، مرسی که
1: مزاحمتون نمیشم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم برنامه هاتون،
0: متشکرم. ممنون که زنگ. اون سالهای 90 اینا میرفتن اونجا کار میکردن، بعدم ترک میزدن که جون داشته باشن بیشتر کار کنن دیگه، همین. و این بابا خودش سفارت بود، داشتش اونجا فرش فروشی داشت، دو تا شهرهای بزرگ ژاپن فرش فروشی داشت و بالاخره از همون ژاپن با من تماس گرفتن و حتی اون آدمه این داستان و اعدم لهم مستطعت و منقوه رو به من یاد داد، گفت ببین رو سینش چی نوشته، اینجا روی سلاگن بهش فرنگی میگه، شعاری که رو قلبش نوشته. قابل توجه اونایی که روبان بزرگ میگیرن سمت راستشون میزنن، نه همه باید سمت چپ بزنن، من رئیسم سمت راست میزنم، اینا نداریم. نه حالا بگذاریم. بعد اون موقع توی لای عدل فرش و محمولات دیپلماتیک و اینا میوردن. چرا؟ اینا همه کار میکنن. دیدی که یارو امون نه، اولا اینا سرپا شدن، امام جمعه هاشون شروع کردن، اون ستاده مثل که رافت داده و خط میده و بولتن میده و هرکی راجب چیا حرف بزنی، یک دو سه راجب این مواد حرف بزنی. یکیشون گفته که مثلا آبرومونو باید بدیم، جان و مال و ناموس اینا مهمه، اما آبرو از همه اینا بالاتر. این آبرو چیه من نمیدونم، آبرو، آب زیر، آب بالا، آب پایین، نمیدونم اینه یعنی چی. ولی به هر حال امام جمعه گفته آبرومونم باید بدیم برای حفظه. اینا میدونی که کازینو دارن، جندخونه دارن، تو چین بزرگ قاچاق مواد هستن از خاورمیانه تا ساوت امریکا، کولومبیا، از ونزوئلا، اینا کولومبیا، ونزوئلا، ونزوئلا، حزب الله. اصلا معروف بود دیگه، اگه علفکش باشی میفهمید. یه موقعی لبنیز معروفترین حشیش بود، حشیش لبنانی، لبنیز بهش میگفت، افغانی. و بعد در داستان دهه 60، جنگ ویتنام، اینها ماجرای ماریجوانا وارد سیستم آمریکا شد و آمریکا که همه چیش الگوه، علف هم الگو کرد و خلاصه از حشیش افتادن به ماریجوانا، ماری کشیدن به قول ایرونیا. و بهترین ماری هم مال دوباره همین چند تا چین دیگه، یکی مثلا این سری فیلم های تلویزیون سینما هم درست کردن، افغان کانکشن، نمیدونم فرنچ کانکشن، یه فیلم بود فرنچ کانکشن، ارتباط فرانسوی، یکی افغان کانکشنه، یکی نمیدونم ترکیش کانکشنه، یکی فرنچ کانکشنه. فرنچ کانکشن یعنی همین، یعنی از طریق آمریکای جنوبی، پلیس بین آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی. خب چین حسابش سوا بود، ما او این کار رو من کرد، خوبم صف پاش وایستاد و افیون رو از چین دور کرد و بالاخره اون شرایط رو تغییر داد. و ولی این وجود داره و اینا بیناموسی، هر نوع بیناموسی شما تو دنیا وجود داشته باشه اینا توشن. یعنی اصلا شک نکن، از کرخه تا راین، کرخه در جنوب ایرانه، راین در قلب اروپاست، از کرخه تا راین. نه اینا اصلا موضوع دیگه ای که میخوام راجبش حرف بزنم همین داستان 28 مرداد و کودتاها و کودتا و کودتا و کودتا. این که ما همش به گذشته برمیگردیم و دائم کلمون پشت سرمونه، همش راجع بدونم کوروش کبیر چیکار. من خودم اصلا برنامه‌مو با یه قصه ای از بیخودکی از دوره شاه عباس، اصلا معنی سند داره نداره، اینطوری شروع کردم. ولی آینده نگری نیست، آینده نگرمون یه آدم کلاهبرداریه با اون دیدم نشسته و بوتاکس موتاکس تزریق میکرد، اسمش چیه مرده یادم هم میره خدا رو شد. و ما نداریم هم چیزی. الان این بحثی که مثلا یه کسی، یک مرد میآید، آن مرد با اسب میآید، من یه سرداری قیام میکنه، یه بالاخره یه نظامی از اون وسط شمشیر رو بر میکشه، اصلا هم چیزی ما نداریم. آخرین باری که این اتفاق افتاده مربوط به عصر خودشه، اونم عصر مشروطه است که یک رضاشاهی پیدا میشه، اونم در یک معاملات و معادلات سیاسی خاص دوره خودش، و میاد به تهران و حکم میکنه و یکی یکی مناصب و در می نورده. تازه یه آدمیه که شناخته شده نیست، کسی رضاشاه رو نمیشناسه، محافل سیاسی ایران در اون دوره رضاشاه رو نمیشناختن، که 4-5 نفر آدم میدونن رضاشاهی وجود داره تو گنده های سیاستمدارای عصر خودشون. میگه ما نظامی ها، اول مملکت این شرایط امروز رو که نداشته، اصلا امکاناتی که نمیدونم ارتباطی و نمیدونم فلان اینا که نبوده، که خبرات طول میکشید تا توضیح بشه. هنوز قصه ما داریم که طرف میگه احمدشاه از فرنگ برگشت. البته این یک جوک سیاسیه، ولی بر یک واقعه سوار شده این جوکه. یعنی طرف که میخواست خودشو به گیجی بزنه، مثلا ساعد یکی از نخست وزیرایی بوده که از این بازی ها در میآورده، میگفته چی شد، جنگ تموم شد، احمدشاه از فرنگ برگشت، از این حرفا. نشون میده که خبرها دیر پخش میشد. گفتم البته ساعد داستانش سواس، اون به تعمد اینا رو بازی میکرد، اما اینکه یه آدمی پیدا بشه، اولا ارتشی وجود نداره در ایران، ما یه سازمان سیاسی، یه سازمان نظامی به معنای متعارف نداریم. ما چی داریم در ایران؟ میلیشیا. میلیشیا چیه؟ ارتش مردمی. یه ارتشی که نظم و اون چارت و قاعده سازمانی رو نداره. یه آدمی، یه بچه‌ای یهو میتونه که به یک سلشگری فرمان بده. میلیشیا اینطوریه دیگه. شخص محوره، سازمان محور نیست. بر اساس چارت سازمانی شکل نمیگیره. مهتی و محمد و حسن و تقی یه گنگن، تو اینا یکی حرف بالاتر میزنه و اون بقیه معمولا حرف اونو گوش میدن، و به تبع اون حسن و تقی و نقی بقیه هم مجبورن حرف اونو گوش بدن. اونی که حسن و تقی و نقی بهش گوش میدن، بقیه هم محکومن، انتخابی ندارن، محکومن. پس بنابراین این که کودتا نمیم فلان اینا، یا کودتا از بالاست، کودتا از پایینه، کودتا از همه طرف امکان داره بشود. کودتا این چیکر هرمی نداره که حتما از بالا به پایین باشه، نه، میتونه از پایین به بالا باشه، میتونه از بالا به پایین باشه. همه مدله امتحان خودشو پس داده و کارهای از این دست اتفاق افتاده. اون فرمانده ها در لحظه نهایی رو تصمیم میگیرن یه مدل دیگه بازی کنن. ما مثلا اینا رو دیدیم توی داستان صدام، شاهد بودیم کودتا کرد دیگه، دهایی که سید و رئیس بود، معاون حسن و بک بود، داستان درست کرد، اومد بالا، انتخاب شد و در یک جلسه رسمی همه رو دعوت کرد و گفت این اسامی که میخونم برید اونور بیستید، منتظر بشید که ببرنتون پای جوخه اعدام. کودتا کرد دیگه، از بالا کودتا کرد. چون چی ما کودتا از بالا نداریم؟ چرا؟ صدام نمونه این دم دستش. سید الرئیس بر علیه تمام کسانی که کمکش کرده بودن به این درجات رسیده بود کودتا کرد، به عنوان بالاترین مقام پس از این حرفا میشه حشم نوشه بزنیم، ولی خواهش میکنم نزنید. من بیش از این دیگه زورم نمیرسه، همینه میتونم بگم که لطفا نکنید، نگید، نزنید از این حرفا. نمیدونم، بذار اینو خاموشش کنیم، چون این فکر کنم اینطوری بیشتر زودتر نابود میشه، کاری که انجام نمیده. نمیدونم، بذار ببینیم که چه میشود. نش. یه باری دیگه.

0: آن پیداش بالاخره پیداش. بزنین در شوانی حوثان پرد این بدونه چه دلیلی ای صفحش خامششم میشه، الان داره میمیره، چه اتفاقی داره میفته نمیدونم. بالاخره دیگه اینم بخشی از کاغذمون. چیکار کردین کاغذمون اینجاست؟ بذار من یه توری برم این کاغذ رو یه نگاه بکنم. سفر من سامتینگ به عراق برای طلب 12 میلی. آها دیدم علی افشاری تو این برنامه چه صفحه 2 آقای داریوش رجویان خیلی با توختر. اول علی خواهش میکنم که اون 10 دلار منو بده، چون سر همین داستان جنبش سبز توی کنسرت خانم گوگوش مرکه گرفته بودی، یه درد خود جمع کرده بودی و میگفتی که نه امکان تقلب در این نیست، مردم هستن رأی میدن، بنابراین حتما این انتخاب میشه. من به شما اون روز 10 دلار به 100 دلار باهات شرط بستم که اگه تو ببری و این اتفاق بیفته و میر حسین انتخاب بشه من 100 دلار به تو میدم، اما اگه نشد تو 10 دلار به من بده. تو هم پذیرفتی. چند بارم بعدش هم دیگر رو دیدیم، من اینو بهت گفتم، گفتی نه آقا اینطوری نبوده، اونطوری بوده. نه هیچ طوری نبوده، همینطوری بوده که گفتم. شما اصرار داشتی که مردم در اینجا هستن، حضور دارن، حکومت نمیتونه پس میشینه و نمیتونه این کار بکنه، در حالی که حکومت توانست کشتار کرد، مردم آمدن تو خیابون، جنبش عظیم سبز اتفاق افتاد و خامنه‌ای اومد ایستاد و گفت نظر من به نظر این آقا نزدیکتره، آقای رفسنجانی شما بفرما بیرون، انداختش بیرون. خب شما در این برنامه نشستی اون بالا، خیلی هم با خانم نیری تویدی هم دمش گرم تاییدت میکرد، اما اشتباه میکرد. اون خانم سومی درست میگفت، خانمه که در واشنگتن هم زندگی، اسمش نمیدونم چی بود، ولی معلوم بود درسشو خونده، بلد بود، اون درست حرف میزد. این پرگار پیروز رو نگاه کنی، انقلاب میشود، انقلاب نمیکنن. شما دوباره اصرار بر این کردی که انقلاب میکنن، انقلاب چه؟ انقلاب یه امریه که میشود، انقلاب نمیکنن. نمیرن یه عده جمع شن بگن بیایم بریم الان میخوایم انقلاب کنیم، هم چیزی نداره، تاریخ نشون نمیده. انقلاب روندی است در تاریخ، نقطه آغاز ندارد. این تعریف خانم هما ناطقه. من ادامه میدم که پایانش هم معلوم نیست به نفع کی تموم شه. بنابراین انقلاب یه امر شدنیه، یه فعلیه که فاعل نداره. خلاصه این از اون افعال بی فاعله. بفهمید شما.
1: درود بر شما جناب آقای بهبهانی. مخلصم، ثابتی هستم از لندن دوباره.
0: خواهش میکنم بفهمید.
1: قربانتون، شما روز دوشنبه یه قولی دادین بعد ما رو پای تلویزیون کاشتین و تازه فهمیدم شما بخواین خوب آدم رو میتونین بکارین پای تلویزیون. فرمودین که هر شب به وقت لندن، حالا 12 شب ما نمیدونم چه ساعتی به وقت شما میشه، شما برنامه زنده خواهین داشت با مخاطبینتون. اصلا اجرا نکردم، اون یه شب شد، هی فرداش اومدم، فرداش اومدم، فرداش اومدم، هم خیر انگار یادتون رفت.
0: میچی شد؟
1: نمیدونم چی شد.
0: دوشنبه من زنگ زدم به فاد، با فاد، آقای فاد پاشایی حرف زدم، چون توی برنامه آقای میبودی رفتم کاری انجام دادم تو ماشین، معمولا اون ساعت برنامه آقای میبودی رو من گوش میدم، بعد دیدم که فاد داره صحبت میکنه، موضوع خوبی هم بود، داستان علی انصاری و همین ایران مال و حساباش که در لندن توقیف شده و اموالش که مصادره شده و از این حرفا. بعد خصوص زنگ زدم گفتم موضوع خوب بود، کم بود، بیا اینجا بیشتر بگیم. گفت باشه. بعد دیگه اون اتفاقا افتاد و دیگه ما رفتیم دنبال اون بازی دیگه نشد. بنابراین یه اتفاقاتی میفته که آدم از دستش خارج.
1: کاش میگفتین. من شما رو دوست دارم. به شوخی گفتم ما رو کاشتین، اصلا اشکالی نداره.
0: نه بابا، همون سه‌شنبه اومدم تو برنامه‌ای که داشتم با آقای دکتر کیوان یحیی اونو تعریف کردیم که به هم برنامه داشتیم.
1: اونو ندیدم. خب اون برنامه رو ندیدم.
0: بعد چجوری کاشتیم؟
1: انرژیمو گذاشته بودم تو برنامه خودتون گوش کنم. چه اتفاقی میفته؟ حالا در هر صورت
0: دروغ دشمن خداست، یادت نره.
1: خوش چشم حتما، بله دقیقا همینطوره. جناب بهبهانی، من چطور میتونم خارج از وقت برنامه یه صحبتی با تون نمیخوام رو ایر پخش بشه میتونم داشته باشم؟ با همین شماره تلفن زنگ بزنم امکان جواب دادن هست یا نیست؟
0: نه، ایمیل بزنیم من به زنگ میزنم. نه من وقتی ندارم که به شما بدم. من به شما یه ایمیل به من بزن، من رو ایمیل با شما تماس میگیرم.
1: ممنونم، بزرگوارین، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم.
0: رحمتت زیاد. چون باور کن یه نفرم و هزار سودا از این قصه هایی که بلدین، یک سر و هزار سودا. و اون خوب نیست. نمیشه. آره، این داستانی که آقای افشاری شما تعریف میکنی اینطوری نیست برادر من. و انقلاب یه امریه، یه تحولیه که همطور که خانم همای ناطق فرمودن نقطه آغاز ندارد. یعنی کسی نمیاد یه ده جمشن، یه جایی معلوم نیست، اون آغازش معلوم نیست کجاست. این 57 نقطه آغازش معلوم نیست، یه رونده. داریوش با خوندن آهنگاش انقلاب را انداخت. هیچ مزخرفات چیه میگید آقا؟ این حرفا چیه میزنی؟ کی میگفت؟ فکر کنم یکی از همینا میگفت تو زندان رفتم و دیدم داریوش و منم گفتم آقا داریوش بیشتر از کتابای امام خمینی، اصلا کتاب امام خمینی معنی نداشت اون دوران، اصلا اینطوری این نبود، اصلا مسیر جامعه یه مسیر دیگه بود. من جوونیم اونجا بوده دیگه. توی محله نو رشد کردم، تهران پارس، سال 40 اون موقع ما رفتیم تهران پارس 39. تمام این قصه موزیک، همین جمشید علی مراد، نمیدونم عجوبه ها، تکخال ها، you name it، همین چی بود، همین بچه هایی که مسعود امینی باشون ساز میزد، بیرون سلموسی، امین و بیرون و اینا، همه اینا بچه های محله، هوشنگ شقاقی، اون حشمتی ها، اینا همه اونجا، تمام اون داستان موتورسواری، اینا هم گیس بلند، بیتل شدن، همه اینا مال اونجاست. مسیر جامعه مسیر دیگری بود. تو همون مسیر. چرا؟ آشورام داشت، نمیدونم مارمزونم داشت، همه اینام بود. ولی هیچ کدوم اینا به تنهایی نبود، هیچ ربطی نداشت که یک فروخفته نمیدونم کودتای 28 مرداد فروخفته برخواست، نه نه، چون از اون تاریخ تا این تاریخ 25 سال گذشته. 25 سال خیلی ها یعنی برگردی الان، برگردی به دهه 80، سال 1380، یادت میاد اصلا کجا بودی، چیکار میکردی، چی بود؟ ما مثلا تو همین این چلو اندی سال این نکبت، ببین چقدر اتفاق افتاد. اصلا اون لحظات اولش همین آقایی که الان زنگ زد و از گفت ما تاجر فرش بودیم، خانوادگی تو کار فرش بودیم اینا، و صحبت کرد از آیت الله شهرمدار، یه قصه دیگه بود اصلا، یه ماجرای دیگه بود. ۲۸ مرداد یه قصه بود که پرنادش یه چیزی تو یه کار بزرگی اتفاق افتاده بود، از اون کاره رو کم نکن یه وقتا، اصل اون عمل خلعیت تو اون فضای سیاسی اون دوره کار بزرگیه ها، بعد جنگ جهانی. درسته که خود معادله جنگ جهانی دوم

0: فاضل اوباش امروز میخوان ادای اونو در بیارن. ما فیروز شدیم، دو تا کشور بزرگ قدرتمند جهان اومدن زدن، ما زدیم نابودشون کردیم، نابودشون متعصیم. اونا به اهدافشون نرسیدن. اهدافشون چی بوده؟ به کدوم هدفشون نرسیدن؟ دروغ. این میخواه عدای اونو در بیاره. به همین دلیل اصلا اینو خودش این بازیه. ببین این دوگانه رو این از اول داشته، این بلده، این آخونده، میدونه قصه های قرآن رو بلده. بخش اعظم از این کتاب های آسمانی قصه است، روایت یوسف و داوود و نمیدونم این و اون و نوح و همه قصه است. نوح یه آدمی بود، کشتی درست کرد، فرو تو تمام کتاباشون هست، تورات و انجیل و قرآن راجب اینا حرف میزنه، راجب حضرت داوود حرف میزنه، راجب ابراهیم و پسراش اسماعیل و اسحاق حرف میزنن، همشون راجب این یه قصه است. بنابراین اینا اون قصه ها رو بلدن. تفاوت این یکی اسلامیه با اون دوتای دیگه، یهودیت و مسیحیت، در اینه که اون پیامبران اونها به حکومت نرسیدن. عیسی رو که اصلا سرشو بریدن، به دارش کشیدن، به صلیب کشیدن. موسی هم که تکلیفش نه باباش معلومه کیه، بابای موسی و قلن برای عیسی یه بابایی ساختن، گفتن یوسف نجار، نمیدونم عاشق اون مادره بوده، مریم بوده، مریم یه زن مقدسی بوده، بعد نمیدونم اتفاقاتی افتاده، همچنین از راه دور اون رفته هموم، بعد این پشتر اون رفته هموم، بعد اسمرما تو هموم زنده بودن، دویدن رفتن تو اینو بچه درست شد. این قصه ها درست کردن دیگه، دلایل علمی هم برش درست کرد. ولی تای داستان اینا این دوگانه رو از اول، یعنی شرط تبعیض رو از اول، این نظام تبعیض آفرین، در حالی که مشروطه برای رفع تبعیض بود. قانون یعنی چی؟ بذار ببینم از اینجا شاید بشه این کارو انجام داد. یه لحظه بذار اینو بندازم بالا، چون این بد نیست اگه این ویدیو رو بتونم بهت نشون بدم. نه ولش کن، هر دفعه دیگه. بذار اینو ببینیم حالا، فعلا اینو ببینیم.
1: چه کاری که الان گفتم خود ما باید بکنیم؟ آه این که میزنیمش و اینا که من گفتم باید بزنی، حداقل اسرائیل بزن. یه چهار تا مینای پیشرفته
2: بله
1: ببریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا و یکی دو تا خلیج دیگه هم دارن، ببرید اونجا یکم حال کنه اینم یه بالاخره دو ماه، چون مین سخت خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، برین یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارن. ببین یه دو سه هفته قبل جنگ تو اواخر بهمن من اومدم آقای فاروقی نشسته بود، راجب دوره ای صحبت کردم، راجب مین صحبت کردم، راجب تنگه
2: آره.
1: آب گفتم اون موقع که اصلا اینا دستگاه های مین روبشون زنگ زده است بابا، ندونه فکر نکن یارو آمریکاست. حالا من از کجا میدونم؟ هم از شواهد خودمون تو خلیج فارس در طول مثلا چند دهه
2: بله.
1: و همون سالهای اخیر مثلا 7-8 سال اخیر رزمایششون و اینها، هم از طریق کالج جنگشون، اندیشکده هاشون، پشت صحنه شون بله. خب حالا جس جالب بهتون بگم، فرمانده عملیات نیرو دریایی اسبق، فرمانده اسبقه، اومده جلو دوربین همین دیروز پیروزا، خیلی جالبه، تو فارسی هم اومد وایرال شد
2: بله.
1: حدی برن نگاه

0: میکنن. داره حرفه من تایید میکنه، میگه ما مین روباب و مال 50 سال پیش که زنگ زده ولش کن، یه سری 40 سال پیش تکنولوژی قدیمی 2000 نمیارزه، اونا به درد مین جدیدا نمیخوره، تکنولوژی ولش کن. کلا ما 3 تا مین روب داریم، کلا با 3 تا مین روب اگه جنگ هم نباشه ها، ماه به ماه طول میکشه تا تو بخوای اونجا رو پاک کنی، چون خودت نذاشتی که به خود ایران بگن همین مثلا جنگ تموش، برو اینجا رو پاک کن، تو که میدونی کجا گذاشتی، سه ما طول داره بدون جنگ.
1: توییت زد گفتش که ایرانی ها نمیدونن جای مین کجاست، ما میدونیم و اونا رو داریم مین رو
0: بگیم. آره حتماً، اصلا نه دستگاهشو داره نه جاشو میدونه. مین ها، مین ها. من اون دفعه عرض کردم دو هفته پیش خدمتتون که دیگه مین این گلوبولیا نیست که میندازن رو آب شاخک داره. مین زیر آب کار گذاشته میشه، بعضی هاش هست کوچیک، ردیاب حرارتی، ردیاب صوتی،
1: بله،
0: مادون قرمز، بعد زیر تو تپه ماهورای کف دریا کار گذاشت، مثلا استتار میشه، کسی نمیفهمه کجاست، مگه یکی دو وجبه که برم بگم. مینم داریم انزه اتاق 3x4 بزرگ، بازم اون تو میتونی اونو مهار کنی و استتار کنی و اصلا مگه به این سادگیه؟ مگه دریا خیلی وسیعه؟ مگه تو میدونی کجاست؟ یه کسی بره رو عرض خلیج فارس از طرف ما تا جنوب پرواز کنه میفهمه، پرواز کنه با هلیکوپتری، حالا هواپیما سرعتش زیاده، برو ببین، بعد اون وقت فکر کن با قایق، بعد چی؟ تو که نمیدونی جلوترت مینه یا نه، خیلی وجب به وجب بد بری مگه اینجوری اصلا؟ بعد حالا مینو جمع کردی بکن، شناورای هوشمند زیرسطحی بدون سرنشین چیکار میکنی؟ روسطحی رو چیکار میکنی؟ موشک رو چیکار میکنی؟ دوشپرتاب رو چیکار میکنی؟ راکت رو چیکار؟ اینا که جوکه، تنگر رو که ولش کن. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم حالا، و بعد جدی میگم، شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تو بنداز، آدم داری همه هر جای این دنیا بخواه عملیات کنید، بزن یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکی ها بسته بشه ولو یه ماه، ولو 20 روز، 2 ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راهکار زیاد داری و بعد اینا رو انجامم بدی. خب
2: یعنی این که بریم، میگه آدم هم زیاد داریم، بریم فلوریدا مین بریزیم تو خلیج مکزیک. طرحهای ارباب سیاری، ارباب سیاری هاتونه، یک ماشین فروشی بود در تگزاس و ماشین دست دو، نه فکر کنی کمپانی تویوتا و هوندا اینا، نه از اونا نه، یه دکه داشت 3-10 ماشین گوشته و جلوش ماشین کهنه $2000 $500 اینطوری جمع، مثلا سرمایه‌شو میزدی همه رو با هم دیگه جمع میزدی $3000 ماشین نداشت یارو. اینو با سرس قاطع میگم، میخواست چیکار که همین طرح رو برده بودن. بریم سلطان بندر، سفیر عربستان در واشنگتن رو که عادت داره نهار میره فلان رستوران، رستوران رو بمب بذاریم منفجر کنیم. چه طرح گلابی دیگه، از این نخبه تر دیگه، مثل خمارچه، اسمش چی یارو؟ خمارچهش چه اسمی هم درست کرده برای خودی، همه دروغ، همه علکی گلابی. مثل یارو برای من ایمیل زده بود که اصلا همه چیزش قلابی بود، اسمش، نه آدرس ایمیلش، همه چیش قلابی بود. و اینکه آره من رفتم چی؟ داستان زندگی بیوگرافی تو رو خوندم، فهمیدم تو علکی اصلا هیچی نداری و هیچی بلد نیستی و این حرف رو کشف کرده بود رفیقم. خب اینا رو که خودم نوشتم گذاشتم اونجا، اینا همه از این دستن. خلاصه اون یارو ارباب سیاره در اونجا در تگزاس، خلاصه طرح درجه یک سپاه رو برده بود اجرایی کنه. خب تگزاس مرز بزرگی داره با مکزیک، اینم که تو کار ماشین دست دو و قاچاقچی هم احتمالا ماشین میخرن میفروشن پولشون رو سفید سیاه میکنن این کاری. اینم گفت تو کاری نره آجی، من برات انجام میدم، میشناسم اینا رو، کلی آدم گشنه اونجا، من میرم سراغ. من رفته او سراغ کی؟ رفته او سراغ افسر دیوای، افسر مبارزه با مواد مخدر که بین این قاچاقچی ها وول میخورن، هیچ کاری هم ندارن و نه لو میدن نه فرم، فقط گزارش میدن که آقا چند کیلو مواد و فلان آدمه از فلان مسیر با فلان ماشین خورده داریم برای فلان جا در مثلا کالیفرنیا، در نمیدونم یوتا، در هر کجا، اینا رو میخواد به فلان کسک تحویل بده. همین، اونا هم نمیان میگیرن نه دنبال میکنن، ولی میدونن نبرد اطلاعاتیه، و حواسش هست، میگه آه این داره میاد. بزن روشن کن. ای بابا سیما همه مزاحم ما، فکر کنم شدن میشه اینطوری. خلاصه رفته بود به افسر مواد مخدر FBI این طرح جانانه رو مطرح کرده بود که چه نشستید ما چنین طرحی داریم، و اونم گفت آره من انجام میدم و فلان، و چقدر میخوای و چقدر میدی و چقدر بگیریم و از این چیزا دیگه، تو خود حدیث مفسر بخوان از این مجمل. بعد اتفاقی که افتاده بود این بودش که این یارو پسره جوالقه اسمش یه اکبر گنجی، مغز متفکرشون پریده و نخه جوسف خیلی زرنگه، اینا تهمته، اینا علکی، این هر جا میره هیچ ردی از خودش جا نذاشت. اینو چه کی داره میگه؟ موقعی که مثلا 15-16 سال از دادگاه میکونوس گذشته، داستان بختیار، نمیدونم فریدون فرخزاد، برومند، تو بگو همجی، تو بشمر تمام اینا آثار جمهوری اسلامی درش پیدا بود، اکبر گنجی اومده و در دفاع از ارباب سیار که نخیر این خیلی نازرنگن، اینا اصلا دم نمیدن، این حرفا رو تهمت زدن به ما از این حرفا. حالا دسته این آقای که میگه چی، برو چند تا مینه فلانو ببر بنده تو دریا و بیا کای نوشا، اینا همه درست میشه، تو فقط مینه رو ببر بنده اونجا، ما آدم زیاد داریم دیگه، میکنیم این کارها رو، کاری نهاره که، همه این کارها با ما. خلاصه که داستان غریبیست. حالا این بازی در میاره. ده چرا این حرکت نمیکنه؟ اینو بعد خیلی خیر، حالا اگه لازم شد انجامش میده. یا یه داستان دیگه ای که در ادامه این روزا همینجوری میشنوی که آقا حالا چه خاکی به سرمون بریزه و چیکار میشه کرد و اینا، بناپارتیزم اسلامی رو مطرح میکنه. بناپارتیزم اسلامی یعنی یه افسری از میان ارتش بیرون میاد، اون اسمش بناپارته و بناپارتیزم رو راه میندازه. میدونی که در فاصله انقلاب و انقلاب اول انقلاب دوم داستان بناپارته که میاد و دوباره برای خودش یک تشکیلاتی حرکت میکنه که اون هم به حال شکست میکنه و انقلابیون سرانجام برنده بازی میشن. این در همون شرایطی که بهت گفتم، همون دنبال همون نگاهش دنبال رضاشاهه، دنبال یه رضاشاه میگرده، میگه حتی این مده قالیباف هم که خودش گفت من رضا شاه دومم فلان، از این حرفا که زده بود با عینک قلبانی و نمیدونم فلان و بهم، اینا نیستن. گفتم اینا اصلا ارتشی در ایران وجود نداره، ملیشیا وجود داره، ملیشیا نظام مردمی. خدا نگذره از این خانم سودابه سودیفی و اون همسرش آقای غضنفرپور که همراه بنی سعد بودن، اومدن این طرح رو پیاده کردن، بسیج ملیشیا از اقتباس کنیم از ویتکونگا در ویتنام. خود آقای سازگارا در خاطراتش تعریف میکنه که ما اصلا تصور نمیکردیم که انقلاب به این صورت پیروز بشه، ما فکر میکردیم که این حالا طول میکشه، بنابراین ما نیاز داریم به یه ارتش مردمی، ما در فکر ایجاد ارتش مردمی. یکی دیگه از اشتباهاتی که دائما تکرار میکنن این مفسرین ما اینه که این حکومت رو یک مثل حکومت متعارف تعریفش میکنن، در حالی که این حکومت یه حکومت متعارف نیست، یه حکومت مندرآوردی دینی غیر دینیه، یه چیز برای خودشه، خاص خود، تا حالا نمونه نداشته، در تاریخ نمونه نداشته. یعنی این آقای ولی فقیه هرگز نمیتونه نقش المعتصم رو بازی کنه، هرگز نمیتونه نقش معاویه رو بازی کنه، نقش علی رو بازی کنه، نقش هارون الرشید رو بازی کنه، نقش یزید رو بازی کنه، اصلا نیست اینطوری. یه داستانی در ابتدای 2000، یعنی در این ملنیوم بهش میگفت، یه چیزی حرف زدن راجع به نظم نوین جهانی. ماجرای 7 اکتبر این نظم نوین جهانی رو به نظم نوین خاورمیانه در حقیقت تغییر شکل داد. ماجرای 7 اکتبر الان شما نگاه میکنی میبینی که چند تا تئوری هایی وجود داره. بالاخره دانشگاه ها راجع به این موضوعات علکی هم بالاخره دوره گذاشتن، دوره دکترا گذاشتن، یا آدمایی پیدا شدن گفتن که آقا ما میخوایم بریم روی این زمین، مثلا تحریم بریم تحقیق کنیم تحریم مثلا چطوریه، بعد مثلا هنر تحریم Art of نمیدونم Sanctions کتاب مثلا نوشتن، دانشجوهای بیچاره رو به کار گل واداشتن، پولشمون استادا بردن، دانشگاه گرفتن. میگه چی؟ مثلا نشستم فکر کردم. بله اینا یک میشه مثلا با نزدیک شدن، با درگیر کردن، این کاری بود که اوباما خیلی دلش میخواست از این روش استفاده کنه، با درگیر کردنشون، با اینکه اینا رو تو جامعه جذبشون کنیم. ما همیشه تلاش کردیم اینا رو دفع کنیم، بلند شد رفت به مرکز اسلام در قاهره و اونجا در دانشگاه مصر و گفت السلام علیکم برادر مسلمان، ما باید دست در دست هم نهیم به مه، جهان رو به ورطه اخلاق بازگردانیم. این در ادامه همون نظم نوین. و در اون داستان کتاب هنر تحریم میگه اگه باش داد ستت کنی، درگیرش کنی، اون دیگه نمیاد با تو تیر بندازه ها، در حالی که اصلا هم چیزی نیستش که چرا تیر نمیندازه، میندازه. بیشترین تعداد موشک ها رو به امارات زده، فوش رو به اسرائیل داده، آمریکا باهاش در جنگه، این تیر رو به اونجایی زده که بیشترین تعداد داد و ستد رو باش داده، بیشترین کمک رو بهش کرده در دور زدن تحریم ها، با شرکت های سوری و قلابی و تغییر چه سرتیفیکیت اف اوریجین. مبدأ رو عوض کرد. پس این همه جنسی که اومد تو کانادا و آمریکا و اروپا چجوری وارد میشد؟ ایران که تحریمه، که هیچی، مبدأش رو عوض میکنیم میزنیم دبی. بیشترین تعداد موشک‌ها 3000 تا موشک زدن به امارات. پس این طرح استادی که پول گرفته بود، دانشجو رو به بیگاری کشیده بود و آورده و برده و هنر تحریم رو نوشته و بهش هم افتخار کرده و کلی هم جایزه و هورا و چهچه کشیده، غلط از آب در اومد. ترامپ با یک تئوری آقای فلان کسک اومده. اون تئوری چی میگه؟ فشار میاریم، در اثر فشار اینا مجبور میشه تغییر بده. نه آقا، اینا مجبور نیستن تغییر موضع دن. اینا یه ماشین چاپ پول دارن، فرت فرت فرت پول چاپ کردن از دوره چی؟ احمدی نژاد. از پیش از اون شروع کردن، چون میدونی که این تحریما از ثانیه اول با انقلاب اومد. هنر انقلاب اسلامی این بودش که تحریم پرور بود، هر حرکتی که کرد یه تحریم گرفت. و داستان سفاره در تحریم ها رو گشود و در دوره مثلا کلینتون کلی تحریم شدن، در دوره ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما، تا اینکه در 2015 اوباما با همون روش هنر تحریم و داستان السلام علیک به مسلمانان در حقیقت برجامو امضا کرد. آقا بیا اینجا امضا میکنیم. اونم گفت من نرمش قهرمانانه میکنم و این داستان رو تقدیم ده. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان چی؟ پول نیست، پول نمیده. رفتن، بلند شدن، رفتن، دویدن، رفتن عراق. ضمن حل کردن داستان هشت و شعبی که آقا این اسلحه رو از این نگیر و فلان نکن، و اونم گفته نه نمیشه، باید اسلحه رو پس بده و این بیاد جذب دولت بشه و نمیشه که دوتا ارتش داشته باشیم و بهمان، ولی رفته بودن دنبال طلب هایی که بابت برق و گاز و این چیزا به عراقی ها دادن پولش بگیرن. اونم گفته برو الان شاگرده هم میفرستن واریز کنه برشون گردونده. بذار ببینم اینا هست نیست کدومش. اول باید صداشو عوض کنیم.

0: آره این هم یه چیز جالبیه، چند روزی پخش شده از این آقای سعید مدنی. ببینیم بشنویم ببینیم که چه میگه. سب کن به نظمش این و
1: در مقدمه اون کتابم آوردم که از بس توی زندان دور و برم دیدم که دارن اعدام میشن و دیدم این چقدر غیر منصفانه است و مجازات غلطیه، و بعد که امروز میبینم مسئله اعدام توی جامعه اینقدر عمده و مسئله شده و داره بنیان انسجام اجتماعی ایران رو از بین میبره، فکر کنم کار خوبی کردم و اگر بابت اون هزینه ای دادم اون هزینه به جا بوده. در واقع اینکه از فرصت جنگ شما استفاده کنید برای صدور و اجرای احکام اعدام، این در واقع کل مشروعیت سیستم قضایی رو زیر سوال میبره. پرونده به اسم پرونده بیگلری 7 نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بنده امنیتی صورت می گرفت.
2: اتهام چی بوده دکتر تو بنده؟
1: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ما،
2: یعنی توی 18-19 دی ما بازداشت.
1: بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن. حتما توی تلویزیون دیدید که یه خانومی رو آیه اژه‌ای داره بازجویی میکنه که میگه که از بالا سنگ پرت کردن به سمت نیرو انتظامی. تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشت بام، 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. در جلسه دادگاه موقعی که محکوم میشن، جلسه دادگاه که میخواد برگزار بشه، از 5 نفر 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، 2 نفر دیگه وکیل تسخیری داشتن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. بعدن توی توضیح خود قاضی به دیوان، چون رفته دیوان پرونده، میگه که من فکر کردم که 2 نفر وکیل تسخیری دارن، این وکیل تسخیری وکیل همه هستن. من این رو نمیگم برای اینکه مچ بگیرم، این رو اشاره میکنم برای اینکه ببینم بگم که دقت توی صدور حکم اعدام چقدر نازله و چقدر کمه، و تو این موج اعدام کردن در واقع چقدر میتونه که افراد بیگناه زیادی جانشون رو از دست بدن. یه پرونده‌ای هست معروف به مسجد پاکتش که یه دی مسجد رو آتیش زدن و اتهام قتل زده شده به اصطلاح افراد بازداشت شده توی این پرونده. یکی از متهم‌ها زیر 18 سال بوده و توی
0: اینو برید ببینید. من پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو دنبال کنید و ببینید. من یه همین اشانتیونی بهت دادم، موضوعات خوبی رو مطرح کرده و گفته که من در زندان شنیدی، خب در زندان که رفتم اینقدر اعدام بود حواسم رو جمع کردم به این داستان اعدام ها و اینکه این ما رو به کجا، به کدام سمت و سو رهنمون است. یکی دیگه از موضوعات که دارم میخواد باز هم راجبش با هم حرف بزنیم، گفتم همین داستان تغییر و

بذار ببینم اینا چی هم. این هم همونه. این چی؟

0: آه این خوبه، اینو با هم بعدم ببینیمش. خب یه موضوع داستان اینه، یه موضوع دیگه ای که دارم خواهد راجبش بیشتر برید دنبال کنید و تحقیق کنید، این داستانی است که گفت امتی، گفت نه پولی داریم نه پولی تونستیم بگیریم و نه نفتی میتونیم بفروشیم. این هم دوباره از همون خورده روایت هاست یا دیسکورس ها. گفتم علی عظیم نژادان به من گفت نگو دیسکورس، دیسکورس خیلی گنده است، بگو خورده روایت. ما هم گفتیم چشم. داستانایی که این روزا میشنوید راجبه این که آقا نفت فلان اینا، اوه جلوشی گرفتن، اصلا مشکل نفت نیست، اینا مقادیر زیادی بر اساس تعریف فرید زکریا، اون برنامه رو که در CNN داره و اونجا درست میگه، میگه اینا چند میلیون، نزدیک نمیدونم 8 میلیون بشکه نفت، چقدر اینا رو دریا نفت دارن. یکی از موضوعات عجیب اینه که این تو این تغییرات، تو این دیسکورس هایی که در حال دنیا راجبش حرف زده، سال 2000 تغییر و اینکه از 2000 و از 7 اکتبر دو سال پیش که الان دیگه داریم میشه 3 سال، این ماجرای تغییرات در خاورمیانه است و این تغییر شکلی که داره صورت میگیره و یه چیزی که اینا دارن راجبش حرف میزنن. گفتم این داستان نفت، نفت اصلا موضوع نیست، موضوع تورمه. گفتم اینا ماشین چاپ اسکناس دارن، تر رو تر رو تر اسکناس چاپ میکنه، کم داری بده چاپ خونه. این وقتی که پول تولید میکنه تورم دنبالش میاد. دلار بیت کوین میدم، بیت کوین داره و گفتم اینا شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر، کازینو. میدونی تو کازینو چقدر پول سیاه هست و کارهایی که اینا کردن در طی این داستان، این چند میلیارد دلاری که میگن من بر نگردوندن، نیست که برگردونی. تو وقتی که پول کش به من میدی که این پولا رو ورد و سعید ببر بذار فلان جای، من وسط را میگم آقا دو نفر ریختن سرم، کتکم زدن، خونی مالی بفهم، چمدون رو بردن. خب برید دوربینا رو چک کنید. رفتیم چک کردیم، آقا دوربینا رو خاموش کرده بودن. از این قصه ها فراوان فراوان است. یکی از داستان ها گفتم داستان تورمه. حالا بریم با هم اینو ببینیم که قصه چیه، یعنی چی تورم، یعنی چی، بشنویم با هم دیگه.
1: هفته پیش یه کلیپ گرفتیم گذاشتیم داخل پیج، مبنی بر اینکه آقا بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی یا دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگیه داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، دو تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار. خیلی هم میگن بار ریلی داره میاد، با قطار میاد. داداش اون بار ریلی که تو داری میگه میاد، اون کالای اساسیه. نون شب میارن، دارو میارن، نمیدونم روغن میاره، فلان میاره، قطعات خودرو میاره. ابزار نیاز درجه چندم مردمی که یارو بخواد بره با قطار وارد کنه بیاره. این حجم ابزار رو بخواد وارد کنه 10 سال طول میکشه. علکی جواب ندید. زمینه کاری اینجوریه. کار کردن داداش سخته، بارم نیست. مراقب مالتون باشید. مخلص.

0: شنیدی چی شد که اون چیزی که نگران کننده است این تورمه، این چیزیه که سفره مردم رو خالی میکنه. اینکه من فشار میارم به اینا و اینا وادار به پرچم سفید بلند میکنم، من فکر نمیکنم چه اتفاقی بیفته. اینا نقش همون یارو رو دارن که خونی مالی تو جوب افتاده، لجن و خون و کثافت، میگه اگه پوشم وقتی دارم مقاومت، ما الان جبهه مقاومت پیروز شده، همه دنیا الان برای ما پیروزن، آمریکا منفوره، اسرائیل منفوره و ما پیروز شدیم، ما در لحظه پیروزی هستیم الان. این همونیه که برات 20 دفعه گفتم، اینا احمقن، اینا نادانن، اینا جاهلن، اینا بیشعورن. یارو سرکیسه چیه دلکه یزیه پریده وسط که نه آقا خیلی، این میدونی چقدر بهش توهین کرد همین یارو مردک صدر، رهبر شهر، حالا اومده میگه رهبر شهر، خاتمی رو میگم، چشاتو گرد نکن، خاتمی. مردی که 21 میلیون رای بهش دادن، جامعه باور کرده بود، جامعه انقلاب کرده بود، از تو انقلاب اومده بود، جنگ شده بود، بعد اینا اومدن علیهش کوبیدن که آقا این من بورژوازیه، تجملگراست، نمیدونم آجنه ها به سرخپوش و خاکستری و دیدی چه کارا کرده همین گروه، همینایی که چجوری رفسنجانی رو زدن، بعد دوباره پریدن اومدن از خودشون کتک خوردن، اومدن دوباره نخون فردن داستان 84 یادت نره. شیخه گفت چی؟ گفت دو سر رفتم خوابیدم، بیدار شدم که ما اصلا پرت شدیم از بازی. آقازاده گفت آغاز، میدونی چقدر به اینا توهین کرد؟ بعد اومده میگه رهبر شهیدم، از اولش داره دروغ میگه، از اولش دروغ میگه، بعد میگه مردم شما بایستی که حمایت کنیم رهبر شهیدمون. چه رهبر شهیدی؟ مرد که کلاش، حق باز، دروغگو، شیاد، کذاب، مکار، چه صفتی به شما بدم الا شیطان؟ بهترین صفت همون شیطانی که بهتون دادم، نظام اهریمن. شما اهریمنین، شما عامل بدبختی هستید، هر جا رفتید به فساد کشیدید. ونزوئلا داشتن مردم زندگیشون رو میکردن، پا اینا رسید اونجا شروع شد یکی یکی و این عاقبت برای ونزوئلا پیاده کردن. لبنان، سوریه، عراق، بعد ما رو دائما از عراقی شدن، از سوریه‌ای شدن ترسوندن، دائما تجزیه میشه، الان میریزن، کردا میان، ترکا میان، بلوچا میان، عربا میان، یه مش مزخرف، خزعبل، تکرار پشت تکرار، تکرار پشت تکرار. بو چقدر ایمیله، عرض کردم آقای شاهین‌پر چه شد، بالاخره میاد یا نمیاد؟ دلخوری پیش؟ نه هیچ دلخوری پیش نیومده، نه بابا خورده زمین، کتف شکسته درد داره. امروز به من گفتش که نه، خودش یکی دیگه گفت، مشون تو برنامه تلویزیون پارس بوده، گفتم اونجا پول میدن. اون آقای بیاد که این برنامه رو خریده از تلویزیون پارس، هم پولی به تلویزیون پارس میده، هم یه پولی به آقای شاهین‌پر میده. اونم این درد رو تحمل میکنه، میره بالاخره باید زندگیش بگذره دیگه. من که ندارم پول بدم که. نه هیچ دلخوری پیش نیومده. این قصتش سمه سر همینه. میگه کانال حافظه تاریخی داریوشو عجیب بسته به رگبار و ولکنم نیست. میشه توضیح بابت این کانال بدی ببینیم کیه، چیه پشتش، کیه؟ والا اینا همه گفتم اینا این فضای مجازی ضمن همه محاسنی که داره برای یه جامعه درمونده، یه وامونده مثل ایران یه بلاست، برای اینکه هیچ صاحب حساب کتاب نداره. ما توی جریان حکومت بسته داریم زندگی میکنی که یارو به کوچکترین حرکات زندگی تو اعتراض داره و میگیره اعدام میکنه. یه دختر جوان 24 ساله رو به جرم بغ، یعنی فحش داده به پیغمبر، به حکم اعدام بهش داده. این دختره در 20 سالگی، یعنی 4 سال پیش هم بازداشت شده، رها شده، بعد دوباره گرفتنش، دوباره نمیدونم 23 گرفتنش، یعنی 403 گرفتنش و بعد دوباره بردن نمیدونم فلان و بهمان و بهش گفتن که تو بیا قبول کن که اون چیو تو به عهده گرفتی. ماجراش رو پیدا میکنم دقیقه برای تعریف میکنم بهت نشون میدم. اینا خطرناکن، کوچه این اون. ببین تلویزیون رادیو، ما یه سازمان حقوقی آدرس داره، ثبت شده، مالیات میدیم ما و پروسه خیلی مکافاته. هر چیزی رو باید ثبت کنی و بابت این کار ما هزینه های زیادی پرداخت میکنیم. از همه مهمتر معلومیم، معینیم، آدرس داریم. یارو تو کانال فلان و حد اکثر کاری که میکنه یوتیوب گوگل قیچی میکنه، قطعش میکنه، دسترسی تو رو به او قطع میکنه، کار دیگه نمیتونه بکنه که. تعهدی نداده یارو، کاغذی امضا نکرده که. فقط مغایر ما نباشی، حالا میگه مغایری قطعت میکنه. معلومه که اینا مشکوکن. مگه میشه این همه اطلاعات داشت؟ یه بارم گفتم من 25 سال 26 سال ربع قرن برنامه های مختلف رو توی هارد داریم، توی دیویدی داریم، توی اون یارو نوارهای VHS و کاست و تریکوارتر و همه این مزخرفات دارم، یه کوه انبار دارم. اما تو هم بگو اینو کی گفت؟ من کجا میدونم کی گفت؟ این یه آرشیو قویه، یه سازمانی پشتشه، چند نفری پشتشن. خود یکی از اینا نمیدونم کدومشون بود گفت برای تهیه این برنامه 7 نفر کار میکنیم تا این برنامه به سمع شما برسن. امکان نداره کار یه آدم باشه. از کجا میدونی کی کجا چی گفت؟ چطوری یادت اینا رو؟ این همون خورده روایت هاست. حواسمون حالا راجع به همه زندگیمون شد داریوش. ای کله پدر داریوشو، هرچی داریوشو داریوش خواه. به ما چیه داستان؟ همه حواسمون رفت سر این. از اصل ماجرا دائما ما رو پرت کنم. معلومه که خود بفرمی.
1: سلام، خسته نباشید آقای بفرمی.
0: محمد ازیان.
1: و خیلی ممنون واسه زحماتتون. آقای بهبهانی، یه چند هفته پیش شما یه مطلبی رو برای من برای بینندگان تعریف کردین راجع به محافظ آقای ثابتی که توی یه مغازه‌ای سر نوبت هفتیرشو کشیده بود و زده بود تو سر یکی
0: سر نوبت
1: حالا سر یه نفری من نمیدونم یادم نیستش، اما این داستانو یادمه که تعریف کردی. یه سوال داشتم من، این محافظ آقای ثابتی بعدش رانندش بودش، بعدش چه جو دادگاه شد؟
0: هیچی، فقط تو روزنامه های چیزی نوشتن و مالدون شد رفعی کارش، هیچ.
1: عجیب هستش برای من، چون من پدرم ارتشی بود، پدرم ارتشی بودش و اگر یه تیر کم می اومدش تو شمارش،
0: می دونی چه فاصله ای دارن؟ پدر شما امیر ارتش، فرض کن امیر بوده ها، دیگه بالاتر که نداره که. فرض کن پدر شما درجه تیمساری داشته، حالا سرتیپ بوده، سلشگر بوده، هر چی بوده، اندازه آقای ثابتی که نبود که. آقای ثابتی شخصیتیه، مقامی داشته که میتونسته علیه شهبانو گزارش تهیه کنه به عرض شاه برسه، که شاه یه بار عصبانی میشه میگه این فلان فلان شده راجب زن منم به من گزارش میده، این چه مسخره بازیه. بفرمایید. حالا متی جان که
1: نمیدونم، من از تعریفایی که از شما شنیدم، جوونیتون رو توی به اصطلاح اون سیستم زندگی کردید، میگید مثلا فلان مدیر شرکت پارتی بازی میکردش، بچه خواهرش رو فرض میآوردش سر یه کاری، اما طرف به اصطلاح اونجا درست میتونستش بیادش از پایین شروع بکنه، اما بالا رفتنش باید با اوضاع چیز خودش بود. پس یه نظامی که به این صورت عمل میکنه، خب یعنی قانونمنده،
0: قانون اون روابطه، اگه قانون وجود داشت که تمام گره داستان سر همین یک کلمه است، قانون. چرا در آمریکا، چرا در اون مملکت که شما زندگی میکنی نظم وجود داره؟ بخاطر اینکه قانون وجود داره، همه در برابر قانون برابرن، نه همه با هم برابرن. همه با هم برابرن حرف دروغه، حرف قلابیه. هیچ آدمی
1: نه، اون که میشه نظام سوسیالیستی، نظام کمونیستی.
0: چیه؟
1: میگن اون که میشه نظام کمونیستی، همه با هم برابرن.
0: نبود اونجا هم، نه همه در چیزی اونجا هم وجود نداشت، اونجا هم همچی چیزی وجود نداشت، در اونجا هم چنین چیزی وجود نداشت. هرچی به حزب نزدیکتر بودی، اونجا مقامت بالاتر بود. نه همچی چیز
1: نه با همون چیز هست، چون که همه چیزهای دیگه قانونمند بوده. بابای من قانونمند بودش، بابای من میبایستی اگه یه فشن کم میومدش میبایستی جواب پس میداد، همچی درجه کمی هم پدر من نداشتش، خب مسئول بودن. توی شما خودتون گفتید توی اداره مثلا مدیر شرکت یه بچه خواهرشو می آوردش برای بالا کشیدن، از اونجا می بایستی جرعه و چیزی نشون می داد. پس این هم یه نظام خردگرا قانونمند چیز بر اساس رویه اداری بوده، حتی پارتی بازی هم نمی تونسته طرف بکشید بالا.
0: همه حرفی که می زنی چه ارتباطی به اون داستان اتفاق
1: اینجا؟ من شک میکنم به این مسئله که چطور امکان داره یه نفری اسلحه بکشه چیز بکنه بدون این که
0: روزنامه ها نوشتیم داشته باشه، همه خبر رو منتشر
1: کرد، روزنامه ها نوشتیم، اما
0: گفتی نه چی چیشو گفتیم هیچ.
1: پس اونجا پارتی بازی بوده،
0: ساعت دست بوده، پس این نبوده. تمام مشکل سر همینه که قانون وجود نداره. یعنی ببین اون صد و اندی سال پیشا این آدما مشکلشون رو در این دیده بودن که آقا بعد اگر که ما یک دارالشورا درست بکنیم، یه مجمعی درست بکنیم که بتونیم قانون رو وارد بکنیم، مشکلمون حل میشه. رفتن پای اون کار، ولی سیر حوادث، اتفاقاتی مثل جنگ جهانی اول و دوم و اینها باعث شدش که اون مسیر از مسیری که داشت میرفت نتونه اون مسیر رو ادامه بده. ایران اشغال شد، ایران داره مکافات شد، همه این اتفاقا به سر ما اومد. یکی از بزرگترین مسائل ما
1: نفت. الان دارم کتاب چیز رو من دارم میخونم آقای بهبهانی، البته وقتی که شنونده هم داریم میگیریم، اما چیز هستش، شاید حرفای ما یه مقداری تو این صحبت ها چیز باشه. کتاب حکم می کنم مال جناب آقای مصطفی، آرمان مصطفی رو دارم میخونم و حال اوضاع اونجا اون موقع رو دارم من میبینم که چه ایران تو چه بدبختی بودش.
0: خیلی
1: و رضا خان هم که میادش بسیار کارهای غیر قانونی کردش.
0: خب بله،
1: اما
0: یه چیزی در اونجا اولویت بود که مردم باش همراه بودن و اون بحث امنیت بود. امنیت شد شعار اول رضا شاه، امنیت رو به کشور برگردوند. در پناه امنیت سازندگی ها شروع شد.
1: البته یه چیزی هم، چند سال از زمان اولین مجلس شورای ملی گذشته بود که رضا خان تونست نخست وزیر بشه، فکر کنم یه چیزی بوده 19 20 سال بودش
0: و تا اون موقع نتونست
1: 15 سال و البته اون مجلس و اینا در حقیقت بیکار و بی‌استفاده شده بود به خاطر قدرت ها و تنازعهای داخلی بین نماینده های مجلس، هیچ تصمیمی نمیتونست گرفته بشه.
0: حکومت مخالف بود، لشکر کشیدن، روسا توپ بستن، لیاخوف مجلس رو به توپ بست.
1: آره، اما اون مجلس
0: مردم اومدن، بعد داستان مشروطه‌خواها حرکت کردن، سردار اسد، نمیدونم ستارخان، باقرخان، همه اینا اومدن، سمسام، اینا همه شرکت کردن و بالاخره لشکری بزرگ اومد و تونستن مندلیشاه رو فراری بدن. مندلیشاه فرار کرد رفت، ولی در تدارک این بودش که لشکری جور کنه و برگرده که موفق نشد. نتیجه؟
1: بله، هیچی، فقط گفتم من به نظر من حالا نمیدونم واقعا صحبت، یعنی اینقدر بیدر و پیکر بودش و هیچگونه چیز نبودش. اتفاقا مثلا صحبت
0: نه اصلا بیدر پیکر نبود. کی گفت بیدر پیکر بود؟ خیلی هم در پیکر
1: داشت. بیدر پیکر بوده که
0: قانون برابری در مقابل قانون اجرا نمیشه. نه بیدر پیکر نه، خیلی هم در پیکر سفت محکمی داشت اتفاقا.
1: خیلی چیز، حالا برها شده، حالا که اینجا ما اینجا هستیم.
0: آره دیگه.
1: آقای بهبهانی، یه مسئله دیگر هم من میخواستم براتون تعریف صحبت بکنم. من همونی هستم که نمیدونم حدود چند ماه پیش بهتون زنگ زدم و چیزه گفتم که من دیسلایک میدم، اگه خاطرتون باشه، به خاطر مثلا بعضی از برنامهاتون که البته خیلی فکر کردم که اصلا شما چه گناهی این وسط دارید. اگر یه نفری میادش یه حرفی میزنه شما رو من چرا دارم چیز میکنم؟ برای دیگه این کار نمیکنم. تمام برنامه هاتون دارم لایک میدم، پشیمون شدم از کارم. اما یه چیزی هستش، ناکنید آقای بهبهانی، نظرات مختلف قبول هستش، یه نفر یه نظر داره، یه نفر یه نظر داره، اما یه نفری که میادش تو برنامه شما دروغ میگه و این رو از روی به اصطلاح موزیانه انجام میده، اون رو من خوشم نمیاد چون که داره دروغ میگه. مثلا نمونش آقای شاهین‌پر که همین اول شما داشتید راجبش صحبت میکردید. آقای شاهین‌پر اومده بود توی برنامهش میگفتش که این آقای رضا پهلوی که میخواهد شاه بشود، خب
0: نمیخواد شاه بشه.
1: آقا داریم دروغ میگی ها؟ نمیخواد شاه بشه. چرا آقای شاه شاهین فر برمیگرد؟
0: اینا توهم.
1: من نمیدونم،
0: اینا توهمه.
1: خب آقای شاهین پر اینجا داره دروغ میگه. آقای رضا پهلوی هیچ وقت نگفته که من میخوام شاه بشم.
0: نه به خدا، اصلا میگه نمیخوام از اینجا تکون بخورم. اصلا میگه از اینجا نمیخوام برم. من میخوام
1: حالا امکان داره تکون
0: بگو شما بگو.
1: آقا امکان داره بعدن ملت بیاد به پادشاهی رای بده، آقای رضا پهلوی هم قبول بکنه، شاید هم نکنه، اینو آینده میرسونه. اما رضا پهلوی برگشت گفته که آقا رأی ملت، ملت هر چی میخواد رأی بده. میخواد سیستم جمهوری باشه، میخواد سیستم پادشاهی باشه. اما آقای شاهین پر تو برنامه‌شون دروغ دارن میگن و این رو موذیانه و از سر همون میگن عقده پهلوی. ایشون هم ظاهرا عقده پهلوی دارن. خب با مسائل بدون طرف برخورد نمی کنن. بله؟
0: خب بله ممکنه.
1: بسیاری امکانات رو داشته، حالا اونش من کاری ندارم. خیلی ها بودن که زندگی خیلی بهتری داشتن، اومدن با سر این عقده پهلوی. خیلی هاشون پولدار بودن، گلستان پولدار بودش، بسیار از همین توده یا خودشون پولدار و چیز رو جناب آقای کیانوری مگه کم کسی بودش؟ نبه آیت الله کی بودش؟
0: کیانوری.
1: خوش به شما، خودتون بهتر میدونید. تمام اینا پولدار بودن، اما عقده پهلوی رو داشتن دیگه. خب آقای شاهین پرم به نظر من بی‌طرفانه و از سر دلسوزی صحبت نمی کنه، بلکه اومده میخواد یه کاری بکنه ضد اون طرف، میدونید؟ یه بشکونی میگیره اون وسط. سر همین من از دروغ ها ناراحت میشم، وگرنه هر کس حق داره نظرهای مختلف داشته باشه. و اینجا هستش که من گیر کردم که آخه به این برنامه باید من دیسلایک بدم. خب متوجه میشید موضوع سر شما نبوده، شما خیلی خیلی زحمت کشیدید و من یکی از کسی هستم که هر هفته برنامه شما رو گوش میکنم، اصلا تمام برنامه شما رو من نگاه میکنم. خب تمام برنامه هایی که همه کسایی که میان تو برنامه تون رو گوش میکنم و واقعا قدردان هستم که این پودیوم رو فراهم کردید برای چیست. واقعا خسته نباشید آقای بفهمی، در ضمن من خیلی دارم میخواد کمک مالی بکنم به شما. یعنی واقعا دلم میسوزه میگم که یه نفری هستید که واقعا حق دارید که کمک مالی بهتون بشه. اما من خودم الان موضوع اینه که من الان من راننده اتوبوس بودم و متاسفانه 3 دفعه عمل کردم، کمرم هم پیس شده. الان به صورت منتظر هستم که منو دیسیبل معرفی بکنم. در نتیجه من یه مقداری از لحاظ مالی هنوز نمیدونم که در چه ساعتی هستم. به هر حال امیدوارم که وزن بهتر باشه که بتونم حداقل یه کار کوچیک هم من برای شما بکنم به عنوان شما، به عنوان استاد من.
0: قربانت. خدا
1: خیلی ممنون. خدا
0: حرف کنه من چی بزن ازم به حضورت که خب اینم کانال اوزا خیلی خیته، مردم به فنا رفتن. ترامپ چرا اینجوری کرد؟ هفته پیش گفتم دشمنی با مردم چرا میکنه؟ شما میگی نه، مردم و دشمن نمیذاره، اما رفتارش کاملا بر ضد مردم اسیر است. اقتصاد، معیشت، آینده همه تباه. حالا دیگه دارم میگم دیگه، اولا این اصلا داستانه. ببین اینا لنگ دلارن و این حقیقت داره، ولی اینا دستگاه چاپ ماشینشون کار میکنه. این حرفای مرده رو گوش نده. پزشکیان گفت چی؟ گفت آقا من نمیدونم این حقوق هیئت علمی رو نمیدن، فلان ندادن، ما چیکار کنم؟ هیچ، پول چاپ کن بده دیگه. دروغ نگو، دروغ دشمن خداست. شما داری دروغ میگی. از آقای رضا پهلوی هم سخن بگید. در حال حاضر بدانیم نظر شما چیست پیرامون خودش و پلوتیکش برای آینده. بهبانی عشق منه، مصدق بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند، شاه هم کمکش کرد اما افسوس که نشد ادامه بدن. استبداد همینه، دیکتاتوری همینه، دودش در نهایت به چشم مردم رفت تا به اکنون. چرا آقای ناصر شاهین‌پر خوب نمیشه؟ تماس باهاش بگیر رو ایر. آقای ببانی اگه میشه چشم، این کار میکنه. نمیدونی سعید خان بعد جنگ چه جونورای عجیب و خرقه ای اومدن جلوی دوربین از مجری و کارشناس. این جنگ واقعا کشور رو برد عقب از نظر همون خورده مدنیت و مبارزات مدنی و رسانه‌ای.

با فرمت جدید سرازیر شروع سر به زیر شروع کرد. دیگه مثل قبل هاپوارت انگوتون با منتقد برخورد نفهمیدم. کیو اصلا گفتی؟ اون شخصه کیه؟ سلام هموطن، ببخش اینجا می نویسم. با سه تا بچه مستاجرم، بچه هم گشنن، اجاره هم مانده ندارم. به خاطر انسانیت، به خاطر بچه هم کمک کنید. وقت تلفنت استرالیاست، خب برو اداره سوسیال استرالیا از اونا بخوای بهت کمک کنن. خب من حاجی، من خودم لنگم.

0: نوشته ادامه با عزیزم و عزیزم و به ظاهر مهربان اخیراً باز دوباره دم خروس بیرون زد. برنامه شب پیش پنجشنبه در مورد اخراج خانواده که من نمیشناسم، نمیدونم کی هستن، ولی جمعه شب دیگه به طور کامل دایه مهربانتر از مادر، یعنی نمیدونم. آخه اینا رو من نمیفهمم، شما راجع به چی حرف میزنی؟ درود به شما. آخوند جنایتکار دوز ایران را به فساد انداخت، هم کشور ما را یک کشور تروریستی و دزد و مافیایی کردند. خیلی شما و برنامه خودتون رو دوست دارم. تو خدا اسلامو، پس حداقل اگه دوست داری اسلامو درست بنویس. و به خاطر صحبت کردن روان قابل فهم برای همه هی میگم به خودم دیگه نبین، چون شما خیلی طرفدار رضا پهلوی هستی. بالاخره من نفهمیدم من طرفدار رضا پهلوی هستم، باید راجع به رضا پهلوی حرف بزنم تا موازم روشن بشه. بالاخره تکلیف من روشن کنید من کجای این دایره قرار گرفتم. عجب با چقدر لاغر شدی، نگران شما شدم، مدت زیادی بود نایده بودم. والا خیلی وقته به خاطر بیماری قند از آمپولای مختلف اوزمپیک و اینا استفاده کردم، دچار کلی آرزه های مختلف شدم، اما وزنم اومد پایین، ولی الان خوبم دیگه، کاری دیگه ندارم. خیلی کم گفتید، راجب چی کم گفتیم؟ از آخون دوستر، از آخون جنایتگر، از آخون وحشیتر، از آخون بی‌ناموس‌تر، از آخون احمق‌تر هیچ موجودی در دنیا نیست. دیوونه خونه ایه. گفتمان جدید اتاق فکر رژیم خونخوار مافیایی جنایتکار جهل و جنون توهم توطئه 18 و 19 دیر تقصیر شاهزاده و مردم مقصرن و جنایتکاران منزه. آره دیگه این درسته دیگه، حالا همه تقصیر مردم بوده، تقصیر شاهزاده بوده و اینا، نه اینا هیچ گناهی ندارن. واقعا این بی بی سی شاهکاره به خود یارو در این زمینه ها، نمرش 20 دیگه، از این بالاتر دیگه به بی بی سی نمیشه نمره داد. نمیدونم چی کار باید کرد. بفهمید جانم.
1: الو آقای بیگانه، درود بر شما. مسعود هستم از کانادا.
0: تو آقای مسعود خوبی؟
1: بسی آقا، خسته نباشید، مثل همیشه سعی کوشش دارید و واقعا درود بر شما.
0: دربونه
1: آقای بهبانی، بارها گفته میشه که آقای رضا پهلوی اگر طرفدار داره یا قدرت سیاسی داره چرا فراخوان نمیده؟ بارها سالهای پیش هم اینو میگفتن و حالا که آقای رضا پهلوی فراخوان داده و میده بازم و این همه میان تو خیابون و اسمشو صدا میکنن، دست به خودش هم نمیگه آقا من میخوام پادشاه باشم. بیا آقا

0: ایران به آزادی دموکراسی برسه، صندوق رأی هستش. ولی حالا که فراخوان داده و باز هم میده و مردم جوابش میدن و میان، یه ده دوباره میگن این آقای رضا پهلوی که همه جا رو گرفته، اصلا به ما دیگه میدون نمیده. حالا من موندم آخه، حالا آقای رضا پهلوی فراخوان بده یا نده، شما بفرمایید تا ببینیم چی میشه. آقا دارید میبینید دیگه، چشماتون رو باز کنید دیگه، مردم اسمش رو صدا میکنن و فردی واقعا آزادی خواه، دموکرات، مدرن، مترقی، چی میخوان دیگه؟ فراخوان میده صداتون در میاد، فراخوان نمیده میگید که آقا چرا فراخوان نمیده اگه طرفدار داره و حرف و اینا. حالا بر صورت این امیدوارم اینا که این مخالفت دیدینی داره یا بر صورت مخالفت منطقی و دموکراتی آزاد خواهی نیست، یه به اصطلاح چیز دارن، پدرکشتگی دارن با این. من آقا بیبانه خود شما میدین من هم یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من سلکت منه، واقعا میگه من یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من به عنوان یک نفر انسان مدرن سیاسی و اینا من قبولش دارم. خب گفت خود بارها گفته. حالا من بحثت این صحبت من این بود آقای بهبانی، شما که میگید آقا چرا این نمیده، فراخوان نمیده، کجا هستش؟ حالا که داده دو سه سال داده داره میبینی دیگه، این همه در تورنتو ما 500 هزار نفر تو خیابون بودن، 500 شاید هم بیشتر، صدای آقا رضا پهلوی صدا میکنن و بین اینا هم جمهوری خواهم بود آقای بهبانی، این حقیقت میگم، فقط تنهایی طرفداران سلطنت و پادشاهی نبود، جمهوری خواهی بودن که آقای رضا پهلوی رو قبول دارن. من خودم دیدم، با خیلی ها را دیدم. خب آقای این شمایی که میگید شما چرا با اون جمهوری خواهی واقعی ملحق نمیشید؟ آقای بهبانی درود بر شما که من اجازه دادید. مرسی آقای بهبانی،
1: خدا نگهدار. برید ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه واقعا نیازه که ما بتونیم سرپا بمانیم. به هر حال منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، ولی همه میتونیم با هم دست در دست هم بذاریم و این جریان با هم پیش بریم. بذار اینو با هم ببینیم. این فیلم کنم خیلی ها رو پاسخ میده. این ساخته است ولی واقعیت درش نهفته است.
2: If you hold a gun and I hold a gun, we can talk about the law.
1: میگه اگه تو یه تفنگ داشته باشی، منم یه تفنگ داشته باشم، وقت میتونیم راجع به قانون حرف بزنیم.
2: If you hold a knife and I hold a knife, we can talk about rules.
1: میگه اگه تو یه چاقو دستت باشه، منم یه چاقو دستم داشته باشم، میتونیم راجع به رول و رگولیشن، یعنی ضوابط و قواعد با هم دیگه حرف بزنیم.
2: If you come empty-handed and I come empty-handed, we can talk about reason.
1: میگه تو دستت خالی باشه، دست خالی بیای، منم دست خالی بیام، وقت میتونیم راجع به دلایل با هم حرف بزنیم.
2: But if you have a gun and I only have a knife, then the truth lies in your hands.
1: ولی اگه تو با تفنگ بیای و من با چاقو بیام، حقیقت تو دستای تو گم میشه.
2: If you have a gun and I have nothing, what you hold isn't just a weapon, it's my life.
1: میگه ولی اگه تو با اسلحه بیای و من هیچی نداشته باشم، تو فقط اسلحه دستت نیست، جان منم به دستان توست.
2: The concepts of law, rules and morality only hold meaning when they are based on equality.
1: میگه قانون و نظم و رگولیشن و همه اینا ما رو به یک سمت میبره، قانون و اینها همه ما رو به سمت برابری پیش میبره.
2: The harsh truth of this world is that when money speaks, truth goes silent.
1: و زشتی این دنیا اینه که وقتی که چیو تفنگ حرف میزنه، قدرت صحبت میکنه، پول صحبت میکنه، حقیقت به سکوت میرسه. بذار یه بار دیگه بشنم.
2: Truth of this world is that when money speaks.
1: وقتی که زشتی این دنیا اونجاییه که میگه money talks. هر کی پول بیشتر داره اون میتونه قدرت نمایی کنه.
2: Truth goes silent.
1: حقیقت میره به محاق توقیف، به سکوت.
2: And when power speaks.
1: وقتی قدرت
2: even money takes three steps back.
1: وقتی قدرت سر میکنه حتی پول داره هم سه تا پله سه قدم میره عقب.
2: Those who create the rules are often the first to break them.
1: میگه اونایی که قانون نه و روابط و ضوابط رو درست میکنن خودشون اولین کسانی هستن که اون رول و رگولیشن ها رو میشکنن.
2: Rules are chains for the weak.
1: این روابط یعنی rules در حقیقت برای فقرا.
2: Rules for the strong.
1: این های
2: in this world, anything good must be fought for.
1: و هر چی که خوبه باید براش بجنگی.
2: The masters of the game are fiercely competing for resources. While only the weak sit idly, waiting to be given a share.
1: به خلاصه داستانهایی از این دست. بسیار بسیار زیبا از این دست. و اما به حال علی ممنون که اینو فرستادی. برای اب نداری.

خب اینا رو دیدیم، برگردیم به ماجرای دیگه. بزنیم این چیه؟ حسابوزی جایی پیدا کردیم و

0: آه اینه، اینه مال رادیو فرداست، اینو بذار بشنوی. این در ادامه همین عرایزیست که به عرضت الان رسوندم، بشنویم بعد باش حرف میزنیم.
1: خب در این که ما محدودیت داریم شکی نیست، بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره، ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون، و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتی. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: اینم نصفه بود که بعد قالیباف پشت این گذاشتن که اونم میاد یه حرفایی میزنه که من رفتم به این گفتم پولو بده، اونم گفت باشه، سریع امضا کرد پولو داد و اینا. این میگه نه آقا، نه پولی دادن نه پولی گرفتن. گفتم اینا فقط برای گمراه کردنه. اولا پول دست مردم نیست، من و تو مملکت نمیتونیم بریم کاسبی کنیم، تجارت کنیم، جنس وارد کنیم، این رفتارا رو بکنیم. ما اصلا نمیتونیم این کارا رو بکنیم، اونا میتونن این کارا رو بکنن. کیا؟ جنس خودش. و الان یکی از مشکلاتش اینه که میگه که اینا ارز رو بردن دیگه بر نگردوندن. گفتم دلیلشم برات گفتم دیگه، وقتی که تو همش تو کار قاچاق و سیاوازی و حقوازی و اینا باشی، تریس کردنش سخته. یکی از ماجراهایی که اینا، ببین اینا به این تحریمه عادت کردن، شدن ضد تحریم. پوتین و جمهوری اسلامی دو تا کشوری هستن که بیشترین تحریما بر علیهشون اعمال شده. تعداد تحریمایی که بر علیه روسیه پوتین انجام شده خیلی بیشتر از میزان تحریمیه که بر علیه ایران انجام شده. اما روسیه پوتین سرپا وایساده. چرا؟ تمیم میشه. سرباز میخوای؟ کره شمالی بهت سرباز میده. تفنگ میخوای؟ کره شمالی و چین بهت تفنگ میده. خودت هم که داری. بنابراین میتونه اداره کنه. داستان سر این خورد فرمایشات، خورد روایت هاست که در جهت انحراف افکار جامعه شکل گرفته. اونو باید مراقب باشید.

انقدر دست کفش میشی شال جردن در خیابان کاخ شمالی اتفاق افتاد و درست روبروی منزل پدری من. داریوش هم به فراموش شدگان پیوست. اگر معیاری بودنش میداد، میزان توجه مردم به آهنگای بعد آهنگ آخریش چقدر شده خوب میشد. نفهمیدم یعنی چی. پیرمرد عملی پاپرانتزی میگن قرص ترکم میفروخته. جلال خالق از این چپولا. یعنی کی؟ یعنی من مثلا این کار میکردم، بعد چی با این کار رو کنم؟ بعد تو از کجا فهمیدی؟ مشتری بودی؟ یعنی تو میدونی؟ تو باید مشتری باش که بدونی دیگه. تو باید چی میخریدی؟

بسیار خوب. آخر عمر فاز دانایی افشه گرفته، نمیدونم یعنی چی، که مردم موعظه میکنه در صورتی که زندگی شخصیش خری بگیر و گاوی رها کن. اتفاقا راجبش تو این برنامه توضیح دادم، راجب وضع زندگیم، راجب سعادتم، راجب اینا توضیح دادم. دیر اومدی نشدی. کار غیرقانونی، نمیدونم یعنی چی. جهتگیری غالب این تلویزیون بالاخره بیشتر به سمت پادشاهی خواه یا جمهوری خواهی، من فکر میکنم. البته اگر تعداد یک سری پیلوپاتال از این تلویزیون کمتر شوند و آدمهای جوانتر و امروزیتر به آن اضافه شوند. بذار من یه توضیح وافی و کافی به شما بدم. من طرفدار خودمم، اول از همه طرف هیچکی نیستم، طرف خودم. هرچی به نفعم باشه اون کارو انجام میدم. تو هم فکر نکنم غیر از این عمل کنی. تو هم هرچی به نفعته همون عمل میکنی. این شماره یک. شخص شاهزاده رضا پهلوی برای من کلید حل این معماست. در سال 2012 در گفتگویی که با در تلویزیون وایس اف امریکا، صدای آمریکا، با آقای سیامک دهقانپور در برنامه افق داشتن، ایشون فرمودن من به 90% از آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری شود، که این باعث سر صدای زیادی در بین طرفداران پادشاهی شد. آقا قسم خوردی؟ آقا من اون موقع جوان بودم، شور انقلابی بود، داستان دیگری بود. آره ممکن این کارهای کرده باشم، ولی الان نظرم اینه، نظر من الان اینه. در گفتگو با آقای شاهین، چی اسمش؟ خواننده، با اون شاهین خواننده انجام میده، ایشون در یه گفتگوی خیلی ریلکس و ساده‌ای میگه آقا من زندگیم اینجاست، خونم اینجاست، زنم اینجاست، بچه‌ام اینجاست، رفیقام اینجاست، من 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، دکترم اینجاست، بیمارستانم اینجاست، همه چیزم اینجاست، من فقط از این موقعیتی که دارم. اینو 20 بار تا حالا بیشتر گفته. در کتاب نسیم تغییراتم ویند آف چنج در سال 2002 هم اینو مطرح کرد، در سخنرانی که برای معرفی کتاب ویند آف چنج، نسیم تغییرات، در پرس کلاب واشنگتن انجام داد، بازم به این موضوع اشاره کرد که من از موقعیتم، از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم تا بتونم مردمم رو به جهتی که دلشون میخواد سوق بدم، تا پای صندوق رأی و صندوق رأی رو حاکم کنم. بنابراین من تا اونجای کار باهاتون هستم. از اونجا به بعد شما به خیر و ما به سلامت. آفی درزن. See you later. این فرمایش ایشونه. من از شما عزیزان به راستی صمیمانه، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری، دعوت میکنم برنامه گذار به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی رو که روزهای چهارشنبه ساعت 9 صبح از این تلویزیون پخش میشه، میشه 6 عصر اروپا، نمیدونم ساعت 7:30 شب تهران از این تلویزیون پخش میشه، رو تماشا کنید. بالای 30 قسمت این برنامه ها انجام شده. توی کانال یوتیوب میهن تیوی هم تحت همین عنوان، اگه تو فهرست پخش بری، پلیلیست بری، فهرست اون پخش برنامه ها بری یا پلیلیست، در اونجا زمینه گذار به سکولار دموکراسی رو بزنی، میتونی برنامه رو دنبال. دعوت میکنم صمیمانه، این برنامه ها الان چند جلسه ایست که شده حدود 71 دقیقه،
در گذشته 45 دقیقه بود. 45 دقیقه برنامه است. تا فکر کنم شماره 30ش 45 دقیقه است. واقعا وقت بذارید اون برنامه ها رو ببینید. کار بزرگی دکتر نوری‌علا و همراهانش دارن انجام میدن. همه این پرسش های شما در اون برنامه ها پاسخ داده میشه. حتما اون برنامه ها رو ببینید، دنبال کنید و این نظر منه راجب شخص شاهزاده رضا پهلوی. من ایشون رو 100% حمایت میکنم. امضا کردم که او وکیل منه برای شرایط گذار. وقتی که درخواست کرد که آقا وکیل بشید و من اگه وکیلتون قبول دارید اعلام کنید، من اعلام کردم که آراجی من تو رو وکیل خودم میتونم. من یکی دو بار ایشون رو از نزدیک دیدم، در حد سلام علیکم همین، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. تو دوره حخا ایشون آقای کامران بیگی رو فرستاد. اون موقع کامران بیگی مسئول امور مطبوعاتی ایشون بود، یه جوانی بود. تو میون همه این تلویزیون ها اومد سراغ من و از من پرسید و اونم پاسخ دادم که آقا شما بهتر هر کس این شالاتان رو میشناسی، تو دفتر شما اومد و رفت، مگه نمیشناسیش؟ تیه پرسش نداره راجبه کلاش. این پاسخ من بود به ایشون از طریق کامران بیگی که اومده بود و این درخواست رو مطالبه کرد از من. منم پاسخ دادم. پس بنابراین تکلیف من روشنه، ولی آدما حق دارن طرفدار پادشاهی باشن، طرفدار جمهوری باشن، طرفدار نظام شورا باشن. هر کدوم هر چی دوست داره، برای خودش دوست داره. من به عنوان یه رسانه تریبون در اختیارش قرار میدم بیاد حرفشو بزنه. این دیگه به مخاطب مربوطه، نه به من که انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه، ردش بکنه. کسانی که کشور کمونیستی میخوان گروشونو گم کنن به چین و کره شمالی. نمیتونی به مردم اینطوری بگی که نمیشه با آدم ها بگی گورتو گم کن برو. اون میگه نه من میخوام اینجا باشم، اینجا زندگی کنم، اندیشم اینه که اون بهتره. تازه اگه بری ازش بپرسی مثل مسلمونا که میگه نه این جمهوری اسلامی اون اسلامه نیست، من اون اسلامه رو میخوام، در حالی که این جمهوری اسلامی همون اسلامه. نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. خمینی خودش گفت، گفت جمهوری اسلامی میخوایم، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. پس بنابراین اینم همونه، اینم به تو میگه که اون شوروی ریویزیونیست امپریالیست بود، این اون نبود. دشمنان پهلوی ثابت کردن فقط دنبال قدرت خودشونن و اولویتشون نجات ملت و میهن نیست. اینها حاضرن ملت تو فقر و زجر بمونن، اعدام و شکنجه بشن، ولی پهلوی نیاد. برعکسش ما میگیم کمک کنیم اینا برن به صندوق رای برسیم. اینم نظر این دوستم. سعید جان لطفاً این شعر بیدل دهلوی برای داریوش آیندار توضیح بده، شاید بفهمه. دل حیرت آفرین است هر سو نظر گشایی، در خانه هیچ کس نیست آینه است و مایی، زین بیشتر چه باشد هنگامه توهم چون گردد صبح. دکونه آقا جون، اینا همه دکون پوله، هیچ چی دیگه
نه آدم ایدئولوژیک، نه باور داره، نه حاضر، نه هیچی. دل خوش سیری چه. نه بابا. بهبانی چپی بوده، فکر نکنم پادشاهی خواه باشه. اینا میگن ما طرف مردم هستیم دی. ولی چقدر جنبولی خواست نمیدونم. کجا گفته که من اندیشه چپی داشتم؟ کجا اینو شما کجا درآوردی؟ یه برنامه داشتم اسمش چالشگر چپ بود. روزگاری که من وارد صحنه شدم شرایط شکل دیگری داشت. اصلاح طلبا از در و دیوار بالا می اومدن. من در تقابل با اونها ایستادم و شروع کردم معرفی کردن نهلهای مختلف فکری در جامعه. نشون دادم که حتی جبهه ملی که اینا راجبه شرف میزنن یه انتیتی واحد نیست، یه جریان واحد، یه سازمان واحد نیست. هر کی برای خودش میگه من جبهه ملیم، بر اساس یه اندیشه خام خودشو اونطوری معرفی. و حتی اون موقع سوال میکردم که اگر که ورز کنید که در مونیخ، در نه مونیخ، در برن، در برن نه، در بون، در بون آلمان افغان ها رو جمع کردن، اونجا از مردم افغانستان، از بزرگان دعوت کردن تا یه جوی لویه تشکیل بدن و بتونن اونجا انتخاب بکنن آیندهشون رو، و یا اگر در لندن 300 عراقی رو بردن تا بعد از صدام بتونن چلبی رو غالب بکنن، اگر قرار باشه در مورد ایرانی ها این کار رو انجام بدن تو همین منطقه واشنگتن، اگر بگن آقا جبهه ملی هم دوتا آدم معرفی کنه، اینا همه به جون هم خواهن افتاد، همدیگر رو خونی مالی میکنن. این گره اول داستان. و بعد شروع کردم نشون دادن که حتی در جریان پادشاهی خواهی هم یه طیف واحد و ثابت نیست. از داریوش همایون بگی بیا تا فرود فولادوند و همه اینا، اخوا هم جزشون بود. اینا یه طیف نیستن که. شخصیت داریوش همایون کجا؟ فرود فولادوند اون یارو قلابیه کجا؟ فرق دارن اینا با هم دیگه. ما مشکلمون اینا نیست، مشکلمون جای دیگه است.

0: میگم این کشتی کروز دکتر انواری برنگشت، خیلی وقت ازشون خبری نشده. نه اصلا کروزی در کار نبود که، دکتر انواری استراحت گرفته، میگه آقا بسمه دیگه، برم بازنشستگی. رفته بازنشستگی. تعهدی به کسی نداره، مگه تعهدی داده به شما که تا آخر عمرش میخواد بیاد کار کنه؟ نه، آدم ها مخیرن انتخاب کنن. خسته شده. ولی آدم عاقلیه، عاقله و زیرکیست. با سلطنت طلب ها خودشو درگیر نمی کنه. کی نمی کنه این کاره؟ یعنی دکتر انواری درگیر نمی کنه؟ چرا؟ چرا باید درگیر؟ ناصر شاهین‌پر، من تمام برنامه‌هاشو تو تلویزیون جناب نوری‌زاده دیدم، عقده پهلوی داره ولی شنیدنی است. داریوش آدم زیرک و عاقلیه، خیلی خیلی ولد زناست. آره در این موارد حق با توه. آره برای اینکه شما امکان نداره ازش بشنوی مثلا پرچم بیاره، یه ادعایی بکنه، خودشو جمهوری خواه معرفی کنه، پادشاهی خواه معرفی کنه. نه اصلا تو این فازان نیست. پول کجاست؟ شاهین‌پر میگه رضاشاه فقیر تو خط سیر خط آهن اعمال نفوذ میکرد. نمیدونم یعنی چی. رضا شاه خدمات زیادی به این مملکت کرد، اما مشکلات داستان خودش هم داره. هر جا که پارچه آبادی خوبی بود اول سندشو به نام خودش میزد. اینا تاریخه، اینا رو که نمیشه پاک کنیم از تاریخه. یه بار چه داستانایی داریم به خودم. این آقای عزیز دلم حسین حجازی، یکی از برنامه‌سازای خوب، مدیران خوب همین رادیوی 670 که توی منطقه ما هست و اینها، وقتی که میخواست کارش را بندازه از حسین حجازی دعوت کرد به عنوان مدیر بیاد و این مؤسسه رو، چرخش رو به حرکت در بیاره. بعدها یک رادیوی اینجا درست شده بود به نام پرژن رادیو که در تقابل با همین 670 و رادیوی زنده‌یاد اسدالله مروتی که اولین رادیوی 24 ساعته ایرانی خارج کشور بود، در تقابل با اونها یه رادیو درست کردن به نام پرژن رادیو. سال 2013 که من از آریزونا اومدم به کالیفرنیا به همت دوست خوبم آقای آلبرت بوتساز، که او اصلا حرکت رو آغاز کرد، گفت آقا بلند شو بیا اینجا، تو اون بیابونه رفتی چیکار میکنی؟ و اومدم اینجا. یه روز آقای اجازی از من دعوت کرد که در برنامهش حضور داشته باشم و منم رفتم در برنامه آقای اجازی و شروع کردم داستان رضاشاه و شاهکارهای رضاشاه رو تعریف کردم و اینکه یه جوانی بوده که با مادرش زندگی میکرده، کار میکرده، زحمت میکشته اینا. یه روز داییه میاد بهش میگه که آقا این قزاقا آدم استخدام میکنن، حقوق مکفی میدن، خب تو بیا به جای اینکه هر روز بری دنبال کار بگردی، بیا برو تو داردسته قزاقا. و از اونجا میره در 16-17 سالگی، اون جوانی میره در داستان لشکر قزاقا استخدام میشه و کارهای سطح پایین انجام میداده، ولی از مهتری اسب، اسبا رو قشو کنن، زین کنن، تمیز کنن، از اینجاها شروع کرد. ولی با سرعت برق و باد مدارج رو طی کرد تا حدی که معروف شد به رضا ماکسیم. ماکسیم یه نوع مسلسل روسی بوده که رضا شاه به اون خیلی تبحر داشته در استفاده از اون مسلسل ماکسیم و ملقب بوده در بین قزاق‌ها به عنوان رضا ماکسیم. ایشون در ماجرای گیلان رشادت‌های زیادی به خرج میده و میرزا کوچک‌خان رو دستگیر میکنه، مورد توجه انگلیسا واقع میشه و بقیه ماجرا و میاد به تهران و فتح میکنه و بعد میشه فرمانده کل قوا، بعد میشه نخست وزیر و سرانجام تاج شاهی به سر میگذاره. ما اینا رو تعریف کردیم اومدیم بیرون، بعد دیدیم که آقای اجازی زنگ زد که آقا بیچارم کردی، چه کردی؟ گفتم چی شد؟ آقا زنگ زدن که این توهین کرده. گفتیم چه توهینی کردی؟ گفتی رضا شاه در ابتدا در مهتر اسبا بوده، اسبا رو نگه داره. گفتم خب این که بد نیستش که آدمی از پایین بیاد به اون مقام تا به شاهی برسه، خب این خیلی خوبه که، این که باید تحسین کنی همچی آدمی رو. گفت نه اینا اونا رو گوش نمیدن، فقط همون تیکه. حالا قصه من و شماست و این حرفایی که میزنید که شاهینپور میگفته نمیدونم اون نمیدونم در مسیر خط میداده، نه که یه چیز معلوم بوده. خودش اساسا تو اگه مال چه میدونم مال دیدی، خب آبادانیه بچه اصلا تو سوئد متولد شده بود، ازش میپرسیم که بچه آبادانم بوله سفت فایسده بود که من بچه آبادانم. یه چیزی در درون انسان میجوشه و قول میزنه. اگه من شیرازیم، خب تعلقم به شیراز بیشتره تا یزد تا بندرعباس. اگه خوزستانیم یه جوری دیگه به خوزستان نگاه میکنم. رضا شاه هم چون اهل اون مناطق بوده طبیعتاً کارخونه چیتسازی و نمیدونم ابریشم و اینا رو میبره اونجاها، هم هوای مناسبی بوده، نمیتونه چیکی کرم ابریشم رو بیاری ببری توی مثلا وسط کویر یزد مثلا بریم این کار بکنیم که نه، باید تو اون جای مخصوص چالوس و هوای خوب اونجا، کارخونه چیتسازی در ساری شاهی، این مناطقی که خودش میشناخته، تعلق خاطر داشته، طبیعیه که میبره اونجا میزنه، فرقی هم نمیکنه که. مهم اینه که کارخونه تولید شده، ایجاد شده، بعد میان در تهران چیت ریو میزنن، از اونجا شروع میکنن به اینجا میرسن. این که بد نیستش که، این خوبه. میگم ما متاسفانه همه چیز رو یه جور دیگه این روش نگاه میکنیم. علی خامنه‌ای بی سواد و جنایتکار و دوز، از دزدیدن ثروت‌های ملی ایران میلیاردر شدن و هم تمام آخوندهای بی سواد هم از دزدیدن ثروت‌های ایران همشون میلیونر و مردمان بیگناه ایران در فقر و بدبختی زندگی میکنن. 95% مردم ایران به هم ایرانی هایی که در خارج از ایران زندگی میکنن شاهزاده عزیز رضا پهلوی را برای رهبری ایران میخوان. خب بله ما هم همینو قبول داریم دیگه، ما هم که همینو گفتیم، گفتیم ایشون رهبر دوران گذاره، خودشم مدعیه برای این، منم طرفدارشم برای این ادعا و هرچی از دستم بر بیاد کمک میکنم، هر گونهی که بتونم کمکش میکنم، به تعالیم کردم. بله. اما یه چیزی هم بهت بگم دوباره، این کلمه همه رو به کار نبرید. خیلی از آخوندها در همون 57 همراه نشدن با خمینی، اما این دروغگو، این جنایتکار اول کاری که انجام داد، میدونید رابطه این آخونده با مردم یه رابطه کاملا معلوم و یه طرفه بود، مردم میرفتن خمس و زکات و نمیدونم رد مظالم و هرچی اسمش بود پولیشو میدادن به آخوندا. آخوندا توی زنجیره درست این قصده ها همزمانه، همه اینا با هم همزمانه، دوره ای که کاتولیکا یعنی واتیکان در اوج قرار میگیره، در ایران هم شیعیان میان یه بساطی درست میکنن در تقابل با سنی ها و عثمانی ها، داستان شیعیان در ایران شکل میگیره. حالا کیا پشتش بودن، چجوری اتفاقا میفته و اینا، هزار صفحه کاغذه. ولی اینا با مردم داد ستد میکردن و شما اگر حتی به مشروطه هم برگردی میبینی که اسم اون دو ستا آخوندا بیشتر از همه میاد رو کاغذ. نمیدونم طباطبایی، سید عبدالله بهبانی، سید محمد طباطبایی، این دوتا گردن کلوف بودن. از اون طرف شیخ فضل‌الله رو داری، باز دوباره سید جمال واعظ رو داریم، کلی آخوند هست. این آخوندها رابطه بین مردم و اندیشه مشروطه بودن، اونا بودن که مشروطه رو راه انداختن. فکول کرواتی ها که نمیتونستن این کار رو بکنن. در 57 هم آخوندها اینا تن دادن و فکر میکردن که خمینی میره. البته میشناختن ها، خداشون میدونستن که خمینی چه جنسی این ولد زنا. و اینا خمینی اول کاری که کرد این ارتباط اینا رو با مردم قطع کرد تحت قالب حساب صد. گفت ما در بانک ملی یه حسابی داریم به عنوان حساب صد، این حساب رو میاریم و در حقیقت با این پولاتون و مردم بریزید تو حساب صد. خب میدونی که فاصله زیادی هم نبود دیگه از این داستان 57 تا همه اتفاقات. چند ماه بعدش اردیبهشت اول حمله به سفارت انجام میشه، بالاخره بازرگان و اینها میان و به ساعت همون هنوز خمینی جا نیفتاده ها؟ و بعد این داستانا رو پرت میکنن بیرون، خودشونو منسجم میکنن، داستانو شکل دیگه ای برش ایجاد میکنن. یه سری آخوندا مثل بهشتی و رفسنجانی و فلان اینام دنبالچه هاشونو از مدرسه حقانی میارن. اینا یه مدرسه ای درست کرده بودن در کنار فیضیه، یه مدرسه دیگه اسمش بوده مثل مدرسه هدف، البرز، خوارزمی که ما اسم داریم، ادیب، نمیدونم فلان، زاگرس، این اسمای مدرسه های ما بود دیگه، رهنما، اینا اسم مدرسه های معروف تهران بود. اونا هم برای خودشون همینجوری مدرسه های مختلف داشتن. یکی از این مدارس اسمش مدرسه حقانی بود. در مدرسه حقانی یه سری آدم مثل بهشتی، مثل باونر، مثل قدوسی، مثل خیلی های دیگه توی این مدرسه بودن. علوی، مدرسه علوی که همین پسر بزرزه و پسر فرشروشه و اینا همه از اون مدرسه هستن، یعنی ظریف و این یارو مرتکه و اینا همه مال این مدرسه، همین حسام الدین آشنا و اینا مال مدرسه علوی هست. مرسه علوی پیوند داره با مرسه حقانی. در درون مرسه حقانی داستان عاشق محمود حلبی هم که تو همین داستان 28 مرداد و فلان و بهمان و اینا نقش داشته، البته جوان بوده در اون موقع، او هم فرار میکنه و میره و برمیگرده و داستان درست میکنه و انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی را میندازه و یه انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش وجود داشته و بعد انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش او کار میذاره. خمینی کاری که انجام داد این ارتباط بین مردم و آخوندا رو با حساب صد قطع کرد. جنگ که ایجاد شد، داستان شکل دیگه پیدا کرد. سال بعدش سال 60 رو داریم و خروج نمیدونم بنی صدر رو از این قصه ها، سال 60 دیگه، خرداد 60، و کله کردن یکی از بزرگترین آیت الله های از شریعت مدار که یه آذربایجانی پشتش بود. همین آقا هم راجب حزب خلق مسلمان و اینا حرف زد برامون اول برنامه. خمینی این با این حساب صد به آخونده حالا گفت هر کی پول میخواد بیای سراغ من. وقتی که خمینی رفت و بعد یه آدمی مثل سدل اومد سر کار، این آدمه هیچی نداشت، پشمانه علمی که نداشت، یه آیت الله فلان بسم الله بسم الله که نبود، که یه آخونده مثل بقیه آخونده بود و تازه تقلا میکرد که خودشو تو محافل روشنفکری مشهد جا بده، بره پیش این شاعرها. اونام بالاخره یک دنیای بزرگیه، مشهد یه جای گرانکلفتیه و این اونجا، ولی هیچ شخصیتی نداشت که در حوزه نمیدونم آیت اللهی باشه، کسی باشه و اینا. حالا این در دوره میاد سر کار که هنوز آیت الله های اون دوره وجود دارن و اونا، خودش تو همین مراسمه ویدیوش هزار دفعه دیدی، میگه همین جای این آقای نیش کدوم منو قبول ندارن که من چجوری بشم ولی فقی. رفسنجانی میگه تو بشو کاری نداره، من درستش میکنم. آقایانی که موافقن قیام کنن، خودش باید بر بلند میشه، بقیه‌رم بلند میکنه دیگه. و این چون هیچی نبود، هیچ کس نبود، رفت سراغ دونپایه ترین بخ، یعنی مدلاها، بچه بازا، کونیا، سراغ اونا رفت، اونا رو برکشید اورد بالا، براشون کرسی دانشگاه درست کرد. سعید عدادیان شد استاد فوق لیسانس. هاشون فکر کن دانشگاه ادبیات رو تحویل سعید عدادیان بدی. نه آخوندا، نه این خامنه‌ای یه ماجرای نوعی رو درست کرد، یه آلیگارشی رو درست کرد برای خودش. همین قصه پسر مشقوا، البته مشتبار بهش میگن ولی من میگم مشقوا. این مشقوا بذار بگم، هزار تا این تلفنای قله، کاش یه تلفن خوب میشد. همین این قصه ای که این الان هست و رهبر کبیر و فلان، بر اساس اون چارتی که خودشون درست کردن، چون خامنه ای گفت این که نباید بچه من، خمینی هم گفت بنا ندارم احمد آقا و هیچ کس از فامیلای من رئیس جمهور بشن. دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، دوره این بابا بحث جانشینی ولی فقیه بود، چون بقیه زیر مجموعه ولی فقیه هستن، ولی فقیه پادشاه و بعد اون نخست وزیر انتخاب میکنه، رئیس مجلس انتخاب میکنه، همه این کارها رو اون میکنه. و ما امروز میبینیم که یه مشقوا داریم که این مشقوا هیچ اعتباری نداره و یه موضوعاتی با این جنبندی کنن، با یه موضوعاتی مثل کودتا کردن، سپاهی ها کودتا کردن، اصلا داستان کودتا وجود نداره چون ارتشی وجود نداره. کودتا غالبا مربوط به امر نظامیگریه، باید بیان اسلحه بیارن تو خیابون وایسن، اسلحه بزن سینکش مردم، بگیرن رو سینه مردم، بگن از این ور از اون ور، مردم هم در مقابل تفنگ که نمیتونن چی کنن. طرف گفت ما به تفنگ هم نمیگیم تو، میگیم شما فنگ. همه چیز قلابیه، همه چی در هم بر همه. اخبار به عنوان خرد روایت به قول علی عظیم نژاد، این که ما اسیر روایتی هستیم که حکومت حکم میکنه، ما دنبال حرف اون میدویم. یکی چیه؟ که رضا پهلوی میخواد شاه بشه، دوره شاهی تموم شده، ما مخالف شاهیم. این از جمهوری اسلامی بیرون زد، اینجا تقویت شد و این بساطی رو درست کرد که شاهدش هستیم. این یه بازی. موضوع دوم، خود همین داستان اینکه یک رهبر معظمی هست که اون در خفاز اون شبی 3 ساعت میخوابیده، در شبان روز 3 ساعت میخوابیده، بقیه همه دلاراست میشده، درو تابلوی در شیر کشکونه اینا رو مدعیه. پدرزنه دیدی قیافشو؟ این وافوره، عکسشو میشه بزنی جلو در شیر کشکونه، اصلا شمایل شکل وافور شده یارو. راستی خبر داری کی این تریاک و شیره های خامنه‌ای رو بلند کرد تو این شلوغ بلوغی؟ کی برداشت اونا رو؟ راجب اینا نمیگم. یه نکته پایانی هم بگم و بریم، و اون وضعیت اینها در بیرونه، همه چیز رو از دست دادن، هیچ پایگاهی ندارن. الان در بیروت این داستان آقای رؤوف شیبانی وزیر چی سفیرشون، بر اساس نرم موجود این آدم وقتی که اولا این چون بلند پایه ترین مقام دیپلماتیکه داستانش فرق داره، این سریعا بهش یک ویزای ورود صادر میکنن، بقیه کارمندای سفارت باید برن از سفارت لبنان یا هر سفارتخونه دیگه ویزا بگیرن، سفیر از این هم مستثنات، و استوارنامه‌شو میبره تقدیم میکنه به رئیس مملکت. حالا اون مملکت پادشاه داره یا رئیس جمهور داره، به بالاترین مقام مملکت این باید، چون این نماینده مردم اون مملکت خودشه، این سفیر نماینده تام الاختیار مملکت خودشه، تو این تام الاختیار تو اون چارچوب خودش میگم، این بالاترین مقامه. در مورد این یارو داستان بعد، این وقتی که اون تنظیم کرد، وزارت خارجه مهر اقامت این بابا رو میزنه و این در حقیقت میتونه اونجا اقامت کنه. اما در مورد این اتفاق نیفتاد، از اول مخالفت کرد وزارت خارجه و این نتونست اون راه رو دور بزنه که بره مثلا سراغ جعجع که وزیر که رئیس مجلسه اونجا از طریق او که یه مقام بالاخره رئیس مجلس و مقام داره و از شیعیان همون گروه حزب الله و ایناست، جهاد اسلامی است، از اونا بتونه در پناه اونا بماند. چون وزارت خارجه قبول نکرد، اون بابا باید مملکت اونجا رو ترک کنه. تو الانم غیرقانونی اونجا داره زندگی میکنه، قانونی نیست. در یه طرف دیگه یه اتفاق دیگه ای که افتاده، این بلندی هایی است که اسرائیلیا در اختیار گرفتن در جنوب لبنان، نبتیه و همون شهرهایی که بلدن، و اتفاقی که افتاده و جمهوری اسلامی هم اعلام نمیکنه، اسرائیلی هم تعدادشون رو نگفتن، تعدادی از پاسدارها در اونجا در محاصره اسرائیلی ها هستن و اینا اونا رو به عنوان مستشار نظامی اعلام میکنن، در حالی که اینا به عنوان مستشار نظامی از طریق وزارت خارجه و مهر ویزا و اینا مستشار نیستن. اینا تر غالب چون روابط دوره احمدی نژاد به اونجا رسید که آقا ویزا ویور، بیا تو 90 روز بچرخ برگرد، ویور دیگه نمیخواد ویزا بین ایران و لبنان، اینا تحت قالب ویزای ویور وارد لبنان شدن. الان در معاصره اسرائیلی ها هستن و نمیتونن از اون داستان استفاده کنن که ما مستشار نظامی هستیم، جون مادر ما رو ولکن ما بریم. اینم اتفاق نخواهد افتاد. اینم از این موضوع خواستم اینم بگم که همه رو گفته باشم. امیدوارم بتونم یک شنبه بگردم و شما رو بیشتر راضی کنم، ولی خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، بخش مقالات ما رو جدی بگیرید، آخرین اخبار جهان رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان یعنی اینکه از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا هر 15 دقیقه آپدیت میشه. اینم وحید آنلاین و مملکته و اینا نیست. کانال تلگرامی رو که دنبال میکنم روشنگران مزدور ستیز از کاوه نازنین و دوستانش هست. از همشون تشکر میکنم. دعوت میکنم شما هم به کانال یوتیوبی، به کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز بپیوندید، خبرهای دست اول رو از اونا بگیرید. این وحید آنلاینی که در دوره جنگ بی بی سی خبرش رو از اونجا میگرفت، یکی مثل همین حافظه تاریخی، آدم معلوم نیست کیه، آدرس نداره. این کیه که آخرین خبرها به دستش میرسه ولی به دست خبرگزاری هایی مثل بی بی سی و صدای آمریکا و اینا نمیرسه. البته اینا نماینده در تهران ندارن، مثلا رادیو فردا اون نماینده شون رو تو تهران گرفتن زندانه. یه خرطوخریه که فقط از طریق جنگ این خرطوخری حل میشه، وگرنه فشار میارم و فلان میارم و اینا بازیه. گفتم این ماشین چاپ پول داره، پول چاپ میکنه و تورم رو اضافه میکنه. و گزارش گفتیم به تحریمم بلده، یاد گرفته، گفتی گفت جنس از چی میاره؟ امارات. از امارات میاره پیاده میبره عمان، از عمان از اونوری دور میزنه میندازه تو چابه ها. و میگو به خاطر این خب هزینه های اضافه است. پیروز باشید، اندکی صبر، سحر نزدیک است، ولی همت میخواد. اینجوری نیست که ما بشینیم خودش خوش میشه میفته، هم چیزی وجود نداره. از اینکه دنبال کردی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن و سابسکرایب یادت نره. مهمتر از همه حمایت مالیه، وجدانن کمک کنید ما بتونیم اداره کنیم. بازم ممنون، مرسی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب. اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به صلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به صلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیش کسوتی رو قبول داره و همونطوری که

دلکش در یکی از برنامه هاش که من شاهد بودم و حایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خانندهی برحال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا حاید است و الحق هم درست میگفت. برحال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات، هر جایی بود، به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: درود بر شما. در برنامه این هفته مهستان که تحت عنوان در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد برگزار می‌شود، آقای ناصر اعتمادی شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را در این مورد به میان خواهند گذاشت. اما قبل از آن که جناب اعتمادی سخن آغاز کنند، شاید بی‌مناسبت نباشد که پرسشی را در میان افکنیم. آیا خاورمیانه در حال پوست‌اندازی است؟ یعنی آیا خاورمیانه در حال گذار از بحران‌های گوناگون به سوی یک چشمانداز جدید است؟ چشمندازی که هنوز قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان گفت که نظم سیاسی و امنیتی که خاورمیانه چند دهه بر اساس آن اداره می‌شد، دیگر توان پاسخگویی به واقعیت‌های جدید را ندارد؟ اگر این پوست‌اندازی را در لایه‌های مختلف مثل پوست‌اندازی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی بررسی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟ آیا اسلام سیاسی که ایران نماینده اصلی آن است و دچار بحران اعتبار نفوذ شده است، در این میان چه نقشی دارد؟ آیا نمی‌توان گفت که پوست‌اندازی ژئوپلیتیک به این معناست که ایران، ترکیه، امارات، قطر، اسرائیل هر کدام در حال بازتعریف جایگاه خود هستند و بنابراین دیگر نمیتوان صحنه را صرفاً رقابت ایران با اسرائیل و آمریکا دانست؟ آیا پوست‌اندازی امنیتی به این معنا نیست که کشورهای عربی خلیج فارس پی بردند که چتر حمایتی آمریکا برای امنیت آنها دیگر کافی نیست؟ و بالاخره اگر ایران بتواند پس از خروج از بحران کنونی و گذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی و دموکراتیک بنا کند، آیا یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده خاورمیانه نخواهد بود؟ و پرسش‌ها را می شود همینطور ادامه داد. اما قبل از این که جناب اعتمادی آغاز کنند سخن رو، باید به عرض برسانم که مدیریت مهستان از من خواسته که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض دوستان برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متحد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا پخش می شود. پس از سخنان آقای اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب اعتمادی، با درود و تشکر از حضورتان در نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران، وقت در اختیار شماست. خواهشمندم، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دانشور و همچنین خدمت همه دوستان و بینندگان این برنامه. ممنونم که بار دیگر این فرصت رو دادید که در خدمت شما و بینندگان این برنامه باشم. این دومین بار است که بنده افتخار شرکت در میزه گردهای مهستان رو دارم. شما در آغاز موضوع بحث رو معرفی کردید، تحت عنوان در ایران و خاورمیانه و در میان آن چه می‌گذرد، و پرسش های اساسی رو مطرح نمودید. گرچه فهرست رو همطور که فرمودید میشه همچنان ادامه داد، بنده در این مجال نمیتونم به همه اونها پاسخ بدم، اما در جهت تلاش برای پاسخگویی به بخشی از اونها مایلم اگر اجازه بفرمایید بگم که شاید بشه در پاسخ به بخشی از اون پرسش‌های کلیدی و برای شروع سخن در توصیف آنچه که امروز در ایران و خاورمیانه می‌گذره از اصطلاح مشهور فیلسوف معروف آلمانی هگل نیرنگ عقل استفاده کرد، بیان که البته آدم به دام تاریخگری هگل یعنی صورت عرفی شده نوعی مشیت مسیحی بیفته. منظورم از نیرنگ عقل در اینجا وجود نهایت یا غایتی از پیش تعیین شده برای تاریخ و مشخصا تاریخ ایران و خاورمیانه نیست. مقصودم بیشتر رابطه پیچیده ضرورت و تصادف در رویدادهای پراکنده تاریخی است، یا دست کم رویدادهایی که در بدو امر پراکنده به نظر میرسن، به این معنا که انسانها، دولتها و نیروهای سیاسی بر اساس مقاصد و منافع خاص خودشون عمل میکنن، اما از برخورد این اراده ها گاه نتایجی به دست میاد که نه کسی اونها رو از قبل طراحی کرده لزوم و نه حتی برای بازیگران اصلی مطلوب بوده. تاریخ در هر حال در چنین لحظاتی حاصل جمع ساده اراده های سازندگانش نیست. در سنتی کاملا متفاوت آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد سیاسی مدرن، نیز وجهی از همین سخن هگل را مسئله پیامدهای ناخواسته کنش انسانی با تعبیر معروفش دست نامرئی بیان کرده، به این معنا که انسان‌ها در پی منافع خودشون دائما هستن اما حاصل رفتارها و کنش‌های اونها میتونه نظمی رو به پدید بیاره که هیچ کس به تنهایی قصد ایجاد اون رو نداشته. به کوتاه کلام به گمان من اون چه امروز در ایران و خاورمیانه میگذره یکی از همین لحظات تاریخیه و برای فهم اون اجازه میخوام دست کم به سرعت نزدیک به نیم قرن، یعنی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی، به عقب برگردم. به گمان من نمیشه این انقلاب رو صرفا به یک جابجایی قدرت در یک کشور بسیار مهم خاورمیانه‌ای تقلیل داد. تأسیس حکومت دینی در اون زمان به رهبری روحانیون شیعه، اون هم در کشوری که قریب 75 سال قبل از آغاز قرن بیستم تجربه مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی رو پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقی و جهانی بود. و اقرار نیست اگر بگوییم که این رویداد 1357 صرف نظر از هر ارزیابی که ازش داشته باشیم یکی از رویدادهای بسیار مهم صده گذشته بود. این انقلاب در اصل گویای جابجایی مهمتری در پارادایم های سیاسی قرن بیستم بود که معنای کامل خودشون رو شاید یک دهه بعد نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، بلکه در فروپاشی نوعی مارکسیسم و چپ یافت، دست کم که اغلب به تأسیس از انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودن. از انقلاب اکتبر 1917 به بعد مارکسیسم، سوسیالیسم و اشکال مختلف چپ برای نزدیک به 70 سال از مهمترین گفتارهای بسیج کننده توده‌ای در جهان بودن. مفاهیمی مثل انقلاب، مثل رهایی، مثل مبارزه با امپریالیسم، استعمار و حتی بخش بزرگی از زبان سیاسی جهان سوم مستقیم یا غیر مستقیم از این سنت تغذیه می‌کردند. انقلاب 1357 ایران از این منظر رویدادی عمیقا متناقض بود. زبان اون همچنان تا حد زیادی زبان انقلاب، امپریالیست ستیزی، مبارزه با غرب و تجدد بود، اما نیرویی که سرانجام انقلاب رو تصاحب کرد و دولت جدید رو در ایران ساخت نه چپ بود، نه مارکسیسم و نه حتی گفتارهای مختلف ملی گرایانه، بلکه خب می‌دانیم روحانیت شیعه و نهایتاً اسلام سیاسی بود. از این حیث میشه انقلاب 57 رو یکی از نخستین نشانه‌های افول تاریخی چپ به عنوان پارادایم مسلط انقلاب نه فقط در خاورمیانه بلکه در پهنه بین المللی حتی دونست و ظهور اسلامگرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه رو به عنوان یکی از جانشینان این گفتار تلقی کرد. بنابراین آنچه در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و پیشتر فروپاشی دیوار برلین در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران در سال 1979 به شکلی خاص و زودرس خودش رو نشون داده بود. مارکسیسم در هر حال دیگه قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بمونه با صعود چنین اسلامگرایی سیاسی در ایران. البته اسلامگرایی ایرانی از خلأ پدید نیومد. در دهه‌های پیش از انقلاب دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند. از یک طرف گفتار انقلابی ضد امپریالیستی و جهان سومی که بخشی مهمی از چپ ایران حامل اون بود و از طرف دیگه بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خودش رو در تعارض با تجدد، با سکولاریسم و میراث مشروطه شکل داده و تعریف کرده بود و یکی از تبارهای تاریخی مهم اون را میشه تا شیخ فضل الله نوری دنبال کرد که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی 1357 از منزلت خاصی در بین رهبران شیعه ایران برخوردار شد. در هر حال فلسطین، مبارزه با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، امپریالیست ستیزی از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت رو با همه تعارضات ظاهری و داخلیشون به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب اسلامی محل تلاقی این دو گرایش شد. هرچند حاصل نهایی اون نه یک ترکیب متوازن بلکه سلطه جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد و شاید ناگفته بود. بنابراین از همون آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در ایران از یکدیگر جدا ناپذیر بودند. یکی خب صدور انقلاب اسلامی و دیگری مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، جنگ ها و خشونت های طاقت فرسا به پیکر جامعه ایران دنبال شدند، دو سیاست خارجی مستقل نبودند بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خودش تعریف کرده بود. حکومت برآمده از این انقلاب دینی خودش رو دولتی معمولی و محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای سیاسی ایران نمیدونست. انقلاب اسلامی مثل انگاره انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی خودش استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می شد و در این دستگاه ایدئولوژیک اسرائیل صرفا یک رقیب مهم ژئوپلیتیک نبود بلکه یکی از ارکان یا رکن رکین نظمی بود که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی خودش رو مأمور مبارزه با اون جهت نابودیش می دونست. اون چه در واقع بعدها با ایجاد و گسترش حزب الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق پس از سقوط صدام حسین، مداخله نظامی در سوریه که البته میدونیم به بهای کشته شدن 1,000,000 سوری، ویرانی خود سوریه، 60% سوریه نابود شد و آواره شدن نیمی از جمعیت اون و خب البته پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت. اینها هیچ کدومشون مجموعه ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده به گمان من نبودن. اینها تحقق تدریجی همون تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودن که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز اون قرار داشت و طرح به طریق اولای نظام اسلامی تازه تأسیس در ایران به شمار می رفت. از همین رو در واقع منازعه فعلی، جنگ فعلی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل در کنار ایالات متحده از طرف دیگر رو نمیشه حادثه‌ای خارجی نسبت به تاریخ نظام اسلامی ایران طی پنج دهه اخیر، تقریبا پنج دهه اخیر دونست. به عنوان من نطفه این رویارویی از همون آغاز در منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی بسته شد. حکومتی که نزدیک به پنج دهه بخش مهمی از حقانیت ایدئولوژیک و سیاست منطقه‌ای خودش رو بر حسب یک کشور و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای مسلح در پیرامون اون بنا کرده بود و این از پایان جنگ جهانی دوم، از بعد از هولوکاست و رژیم نازی در آلمان بی سابقه بود. در حقیقت دیر یا زود این سیاست میبایست با پیامدهای طبیعی و اجتناب ناپذیر خودش روبرو میشد. اون چه در این بین شگفت آوره شاید این باشه که چرا این جنگ، چرا این رویارویی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و شاید میره تا سیمای خاورمیانه رو برای دهه‌ها تعیین بکنه، رقم بزنه، از نو بسازه، اینقدر دیر آغاز شد. و این حقیقت برای من باعث تعجبه. این رویارویی میتونست بسیار زودتر شروع بشه. مثلا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رخ بده. پس از این حملات خب میدونی دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران رو در کنار عراق و کره شمالی یکی از اضلاع محور شرارت تعریف و معرفی کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، یعنی دولتی را که مهمترین تجربه موفق اسلامگرایی سیاسی و تروریسم در خاورمیانه رو ایجاد کرده بود، بلکه رژیم صدام حسین رو اون هم به دلایل واقعا واهی سرنگون کرد. هرچند دولت واشنگتن دست کم در جریان جنگ 8 ساله پیش از نخستین جنگ خلیج قویاً از حکومت بغداد علیه رژیم اسلامی تهران پشتیبانی کرده بود. این تصمیم به گمان من، یعنی تصمیم سرنگون کردن رژیم صدام حسین پس از 11 سپتامبر سال 2001 هنوز برای من از معماهای مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شمار میده و شاید انتشار اسناد محرمانه دهه‌های آینده تصویر کاملتری از محاسبات اون دوره برای ما و در حقیقت برای نسل‌های آینده به دست بده. اما فارغ از انگیزه ها، نتیجه تاریخی این تصمیم امروز روشن‌تر از هر وقته. آمریکا با سرنگون کردن صدام حسین عملاً یکی از مهمترین موانع ژئوپلیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو از میون برداشت. مهمتر از همه ساختار سیاسی جدید عراق برخلاف مقاصد اعلام شده ی دولت واشنگتن فرصت بی سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و در خاورمیانه فراهم کرد. قدرت سیاسی در عراق عملا در پی سقوط صدام حسین به دست شیعیانی افتاد که در قالب سپاه بعد یا مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپس به طور گسترده‌تر در قالب گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده بودند و به یاری اونها نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شخص قاسم سلیمانی تونست عاقبت آمریکا رو ناگزیر از خروج نیروهایش از عراق در دوره باراک اوباما بکنه. به این ترتیب در نتیجه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا عراق به یکی از مهمترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعدتر به حلقه مهم در پیوند جغرافیایی جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان بدل شد. در واکنش به همین تصمیم‌ها به ویژه انحلال ارتش عراق و سپس سیاست گسترده بحث‌زدایی علیه سنی ها که همواره خب میدونیم دست بالا رو در عراق داشتن، داعش زاده شد و برای مدتی به چهره مسلط و به مراتب خطرناکتر اسلامگرایی در خاورمیانه بدل گشت. به این ترتیب در جریان جنگی که آمریکا علیه تروریسم میدونست، یکی از بزرگترین موانع گسترش قدرت منطقی جمهوری اسلامی و تروریسم سازمان یافته جمهوری اسلامی از سر را برداشته شد. افغانستان هم که در بحبوحه حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود، سرگذشتی متفاوت اما به همون اندازه به نظر من آموزنده برای ما ایرانی‌ها داشت. آمریکا در سال 2001 طالبان رو ظرف مدت کوتاهی از قدرت ساقط کرد، اما خب میدونیم 20 سال بعد همون نیرو رو بار دیگه با توافق دوحه در فوریه 2020 که البته در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شده بود به کابل به قدرت بازگردوند. شکست افغانستان به گمان من پیش از آن که صرفا شکستی نظامی باشه نشانه ناکامی عمیق‌تری بود. حضور ده‌ها هزار نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار رو در افغانستان ایجاد بکنن. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت البته، اما زمینه اجتماعی و ایدئولوژی که حضور اون به طور کامل از بین نرفت. به همین خاطر سقوط نظامی طالبان به شکست تاریخی و اجتماعی اون تبدیل شد. از اینجا در واقع میخوام به کانون یا یکی از محورهای اصلی بحث امشبمون وارد بشم. به گمان من نقطه عطف واقعی در تحولات جدید خاورمیانه حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بود. با این حمله در واقع زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که بسیاری از بنیانهای نظم منطقه‌ای ساخته شده طی چند دهه رو متزلزل و بعضاً از میان برد. حماس در 7 اکتبر به نظر من قصد نداشت با حمله به اسرائیل، با جنایاتی که مرتکب شد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو متلاشی بکنه. خود جمهوری اسلامی هم اصلا چنین تصوری را نداشت. سخنان خامنه‌ای خاطرمون هست بعد از این حملات. اسرائیل و شخص نتانیاهو که از این حمله غافلگیر شده بودن الزاماً با برنامه بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ علیه حماس و سپس جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره نشدن. آمریکا هم چنان که تحولات بعدی نشون داد از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن درباره آینده ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ که میدونیم انزوا طلب ترین رئیس جمهوری آمریکا به شمار میره که با خب شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتا در جوان 2025 با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که کلیه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پس از شهریور 1320 تا اونجا که مربوط به ایرانه، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی طی قریب 5 دهه گذشته اکیدن از اون پرهیز کرده بودن. در هر حال تصادم این رویدادها و نیروها مثل اتمهای اپیکوری چیزی شد که هیچ کس پیش بینیش نکرده بود. از قبل حماس به شدت تضعیف شد، حزب الله ضربات بی سابقه متحمل شد، رژیم بشار اسد که یکی از ارکان اصلی شبکه منطقه‌ای رژیم تهران بود و تنها متحد او در خاورمیانه و در جهان بود از میان رفت و همه نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های جدی حقیقتا روبرو شدن. معماری منطقه‌ای که رژیم تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی ایران ساخته بود، برای اولین بار به طور بنیادی متزلزل شد و یا کلاً از میون رفت. با این همه، مهمتر از تضعیف نیروهای نیابتی، ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در 28 فوریه 2026 و در نخستین روز از دور دوم جنگ، رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی شخص علی خامنه‌ای و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او کشته شدند. این رویداد ایران رو وارد وضعیتی کرد و به گمان من به نظام ولایت فقیه در عمل خاتمه داد، هرچند رسما این نظام ولایت فقیه روی کاغذ به قدرت خودش باقیه. و ایران رو وارد وضعیت تازه‌ای کرد که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. از این تاریخ به بعد بحران دیگه در پیرامون نظام اسلامی جریان نداشت، بلکه به قلب قدرت اسلامی سرایت کرده بود. با این حال اون چه دوره کنونی رو، یعنی بعد از فوریه 2025 تا امروز رو، از سپتامبر 2001 و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کنه، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از اون که جمهوری اسلامی وارد مرحله بی‌سابقه رویاروی نظامی با اسرائیل و آمریکا بشه، خب جامعه ایران از مدت‌ها قبل وارد یک تحول تاریخی مهم شده بود. این تحول رو حتی نمیشه صرفاً از دی 96 یا حتی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرد. به گمان من میشه ریشه های سیاسی اون رو تا دوم خرداد 1376، یعنی 30 سال پیش، و در عمل واماندگی هسته اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول و تطابق خودش با اون به عقب برد، یعنی به دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه برای اولین بار در چارچوب تنگ همین نظام استبدادی کوشید میون خواسته های اجتماعی خودش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد بکنه. من برای توصیف این تحول که دست کم تاریخش به 3 دهه پیش برمیگرده و تا امروز تداوم یافته، از مفهوم خروج از دین که اصطلاح فیلسوف معروف فرانسوی مارسل گوش است استفاده می کنم. خروج از دین نه به معنای خروج دین، یعنی از بین رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی. خروج دین به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای که در اون دین و مشخصا دین دولتی، دین اجباری، بنیاد سازمان دهنده سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی به شمار میره. این روند در ایران که بی سابقه است، نه فقط در ایران بلکه حتی در خاورمیانه، طی دست کم 3 دهه گذشته شتاب گرفت. تو جنبش زن زندگی آزادی و سپس اعتراض های دسامبر 2025 و ژانویه 2026 اوج اونها به یکی از روشنترین صورت های خودش دست پیدا کرد. به گمان من این نکته معناداره که جنبش زن زندگی آزادی تقریبا 1 سال پیش از 7 اکتبر 2023 آغاز شد. این همزمانی البته برنامه ریزی شده نبوده، اما از لحاظ تاریخی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درست هنگامی که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیان‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که ساختار قدرت خارجی همون نظام رو مورد تهاجم قرار داد. برای اولین بار بحران حقانیت حکومت اسلامی در داخل و بحران قدرت اون در خارج با یکدیگه منطبق شدن. به همین خاطر اگر بخوایم 2 نقطه عطف در دوره کنونی رو مشخص کنیم، اول همونطور که عرض کردم باید از 7 اکتبر 2023 و سپس از اعتراض‌های گسترده ایران از دسامبر 2025 تا سرکوب خونین و فاجعه بار این اعتراض ها در ژانویه 2026 یاد بکنید. سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ژانویه 2026 فقط خب یه واقعه خونین، یک واقعه خونین جدید میتونیم بگیم در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من این واقعه گسستی عمیق و برگشت‌ناپذیر در

0: دیگه نمیتونه مثل گذشته تحت این حکومت زندگی بکنه. به کوتاه کلام، ایران از این تاریخ وارد یک دوره انقلابی شده. آنچه این وضعیت انقلابی رو نسبت به گذشته متفاوت میکنه، همزمانی اون با تضعیف بیسابقه قدرت منطقه‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. اما خب باید اعتراف کرد که هر وضعیت انقلابی لزوماً به انقلاب منجر نمیشه. برای تقدیر چنین وضعیتی به انقلاب، هم عامل ذهنی مهمه، هم سازمان و تشکیلات مهمه، هم رهبری و هم توان تبدیل بحران سیاسی به تغییر قدرت لازمه. جنگ جاری میان اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه یه تصور دیرپای دیگر رو که به گمان من ساخته خود رژیم و برای سیانت از همین رژیم بود عمیقا زیر سوال برد. سالها میدونیم گفته میشد که هر حمله خارجی به ایران حتی اگر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده فورا جامعه رو حول حکومت مرکزی متحد میکنه. مخالف و موافق اختلافات خودشون رو کنار میذارن و در دفاع از میهن پشت سر نظام قرار میگیرن. تحولات اخیر دست کم نشون داد که چنین رابطه‌ای خودکار نیست. جنگ نه تنها نتونست شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و جمهوری اسلامی رو از میون ببره، بلکه بخش بزرگی از ایرانیون تضعیف حکومت در نتیجه جنگ رو حتی به عنوان فرصتی برای عبور از جمهوری اسلامی تلقی کردن. این به هیچ وجه معنای بی‌تفاوتی ایرانی ها نه نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشورشونه، نه نسبت به میهنشون. به گمان من میان دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی خب تمایزی اساسی وجود داره و اتفاقا شاید یکی از مهمترین تحولات جامعه ایران همین جدایی فزاینده میان مفهوم ایران و نظام اسلامی تهمینی بر ایران بوده باشه. من ساعت رو هم در این حال نگاه میکنم و نگرانم که از وقت خودم عبور بکنم. فرصت دارم حرف بزنم؟ ترجیح میدید همینجا قطع بکنم و اینها به
1: خواهم. شما میتونید ادامه بدید.
0: پس در واقع سعی میکنم سریعتر برم صحبتامو تموم بکنم. بنابراین همین جنگ، من میخواهم این رو بگم، همین جنگ در کوتاه مدت اما یه نتیجه منفی هم داشته. جنگ جامعه رو که پیشتر خودش به فاعل اصلی اعتراض سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، موقتا از مرکز تحولات به حاشیه رونده و دولت‌ها و ارتش‌ها رو جایگزین خودش کرده. بنابراین این خطر رو نباید به نظر من دست کم گرفت در ارزیابی و بازسازی آینده ایران. اگر آینده ایران صرفاً محصول محاسبات و اقدام‌های واشنگتن باشه، و این خب خطر جدی است با وجود ریاست جمهوری دونالد ترامپ، و هیچ تضمینی اون وقت وجود نخواهد داشت که نتیجه این محاسبات و معامله های احتمالی با منافع آزادی و خواستای جامعه ایران منطبق بشه. اونچه از 7 اکتبر 2023 آغاز شده و حالا تو جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده، شاید صرفاً پایان یک آرایش ژئوپلیتیک نباشه. ممکنه ما با آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود، یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا

آغاز پایان یک دوره تاریخی از اسلامگرایی سیاسی در خاورمیانه روبرو باشیم که به گمان من این همینطوره که انقلاب 1357 در ایران یکی از مهمترین لحظات آغاز اون بود یا دست کم منشأ مهم اون بود. در اینجا من دولت اسلامگرا در دوران معاصر سرانجام در نتیجه ترکیب و تصادم بحران‌های داخلی، فرسایش حقانیت قدرت مذهبی، شکست راهبردی منطقی و فشار خارجی از قدرت ساقط بشه، این تحول پیامدهای بسیار مهمی فراتر از مرزهای ایران و حتی منطقه خواهد داشت. حتی منطقه خاورمیانه، کشوری که در 1357 به یکی از مهمترین کانونهای صعود اسلام، اسلامگرایی سیاسی به قدرت تبدیل شد، این بار ممکنه نزدیک به نیم قرن بعد از تأسیسش به یکی از نخستین و مهمترین کانونهای خروج از حاکمیت سیاسی دین در کل خاورمیانه بدل میشه و این همون نیرنگ عقل در تاریخ که من در ابتدای سخن با استعانت از هگل ازش یاد کردم و در اینجا شاید به کامل ترین شکل صورت واقعی خودش رو نشون بده. اما برای رسیدن به این تحول جنگ نیروی ضروری نیست. جنگ میتونه توازن قوا رو تغییر بده. جنگ میتونه دستگاه نظامی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که کرده. میتونه شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از میان ببره. منابع اقتصادیش رو فرسوده بکنه و حتی شرایطی برای فروپاشی ساختار قدرت فراهم بکنه. اما جنگ نمیتونه حقانیت نظم سیاسی بعدی رو تولید بکنه. اگر مردم ایران در نتیجه جنگ به تماشاگران منفعل تبدیل بشن و این خطر جدی است و سرنوشت اونا در معاملات و مذاکرات و محاسبات پشت پرده قدرت‌های خارجی تامین بشه، در چنین صورتی حتی شکست جمهوری اسلامی لزوماً به آزادی سیاسی منتهی نخواهد شد. بنابراین مسئله اساسی امروز فقط این نیست که جمهوری اسلامی چگونه تضعیف یا حتی سرنگون خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که چه نیرویی با چه برنامه سیاسی و با چه نوع حقانیتی قادر خلأ قدرت در ایران رو پر بکنه. از این زاویه بازگردوندن مردم به مرکز صحنه سیاسی به گمان من بیش از هر زمان امروز اهمیت حیاتی پیدا کرده. جامعه باید بار دیگه بتونه از موضوع سیاست به فاعل سیاست تبدیل بشه. اما این تحول هر اندازه که نیروی اصلی و تعیین کننده اون مردم باشند در خلای بین‌المللی هم صورت نخواهد گرفت. هیچ دگرگونی سیاسی بزرگی در کشور با موقعیت اون هم اهمیت جامعه ایران، وضعیت تعیین کننده ژئوپلیتیکیش نمیتونه مستقل از رفتار قدرت‌های جهانی و پشتیبانی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای فهمیده بشه. مسئله بنابراین فقط اراده ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی نیست. مسئله در حقیقت نسبت میان این اراده و محاسبات قدرت‌هایی که از پیامدهای چنین گذار احتمالی در ایران متأثر میشن. در اینجا تفاوت مهم میان وضعیت حاضر و انقلاب 57 عبارت از اینه که اگر در ماهای پایانی سلطنت پهلوی حمایت مؤثر مهمترین متحد خارجی شاه یعنی آمریکا به تدریج متزلزل شد و حتی بسیار فراتر از این رفت و واشنگتن نهایتاً حاضر نشد برای حفظ نظام موجود تا آخرین مرحله از اون پشتیبانی بکنه، امروز ما با وضعیت تقریبا معکوسی متاسفانه روبرو هستیم. به دلایل مختلف بخش مهمی از قدرت‌های منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی اروپایی با وجود اختلاف عمیق و گاه خصومت آشکار با جمهوری اسلامی الزاماً امروز خواهان فروپاشی اون نیستن. این تناقض فقط در ظاهر عجیبه. دولت‌های منطقه لزوماً از جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنند، اما دولت‌های منطقه از مجهولات ایران پس از جمهوری اسلامی نگرانند. سقوط نظامی که نزدیک به نیم

0: یکی از عناصر ثابت توازن قوای خاورمیانه بوده، میتونه مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه رو به گونه‌ای تغییر بده که ابعاد اون از پیش قابل محاسبه برای این قدرت‌های منطقه‌ای نیستن. ایران کشور بسیار مهمیه، نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت داره، با منابع عظیم انرژی، موقعیت جغرافیایی استثنایی، سرمایه انسانی گسترده و خب پیشینه تاریخی دولت ملیه. بازگشت ایران به نظام منطقه‌ای در قالب دولت سکولار و ملی، حتی اگر در مرحله نخست الزاما یک دموکراسی کامل نباشه، میتونه توازن‌های مهمی رو در خاورمیانه دگرگون بکنه و نگرانی های بسیاری رو از همین حالا به وجود بیاره. از این منظر موفقیت یک ایران پس از جمهوری اسلامی برای برخی بازیگران منطقه میتونه به همان اندازه برهم زننده موازنه موجود باشه. ایرانی که منابع خودش رو به جای تامین شبکه های تروریستی فرامرزی صرف بازسازی اقتصادی خودش بکنه، روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از ایدئولوژی صدور انقلاب و جنگ دائمی با اسرائیل فاصله بگیره، میتونه به قوه به یکی از مهمترین قدرت های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای تبدیل بشه و چنین احتمالی طبعا در محاسبات همسایگان ایران جا داره. من بیش از این نمیخوام از حوصله دوستان در واقع سوء استفاده بکنم، فقط این رو در پایان میگم: اگر جنگ میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، اما فقط سیاست میتونه جایگزین برای جمهوری اسلامی بسازه. اگر قدرت‌های خارجی از فردای جمهوری اسلامی میترسن، پاسخ مؤثر از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه انتظار برای تغییر محاسبات این قدرت ها، بلکه تبدیل جامعه ایران به نیرویی که بتونه فردا رو از همکنون تعریف، نمایندگی و تضعیف بکنه. و به گمان من اینجا اهمیت و نقش انتخاب آزاد یک مجلس مؤسسان تمام اهمیت سیاسی و راهبردی خودش رو پیدا میکنه، زیرا مجلس مؤسسان صرفا نهادی نیست که روز بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشه. طرح اون از همین الان میتونه معنای سیاسی مهمی داشته باشه و اون عبارت از اینه: تبدیل پرسش اصلی از اینکه چه کسی باید بر ایران حکومت بکنه به پرسشی بنیادی تر: چه کسی حق داره درباره نظام سیاسی ایران تصمیم بگیره؟ به گمان من پاسخ این پرسش روشنه: نه آمریکا، نه اسرائیل، نه هیچ قدرت خارجی و نه حتی هیچ جریان خاصی از اپوزیسیون صاحب این حق نیست. این حق فقط و فقط متعلق به شهروندان ایرانه و تمام تلاش ما برای عبور از جمهوری اسلامی بازگردوندن این حق زایی شده به مردم ایرانه. خیلی معذرت میخوام، من فکر میکردم کوتاه‌تر از این صحبت میکنم، ولی خیلی صحبت کردم. من صحبتم رو همینجا خاتمه میدم. از اینکه دوستان با حوصله رودرازی بنده رو گوش کردن ممنونم و هم عذر میخوام.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی گرامی. دوستانی وقت گرفتن، خواهش میکنم دوستان اگر اظهار نظری دارن زیاد طولش ندن، چون وقتمون هم محدوده و هم از بیرون هم از داخل خیلی وقت گرفتن. اولین نوبت رو جناب عرب وقت گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان که در اتاق زوم هستن و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای اعتمادی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما استفاده کردیم از نکاتیشون. به نظر من قبل شما چون از ابتدا شروع کردید هویت جمهوری اسلامی رو، من الان رو نمیخوام به روز بپردازم چون این مقوله جدایی، من میخوام به اون هویت جمهوری اسلامی بپردازم. انقلاب 57 اصلا علتش چی بود؟ یه چیز ساده داشت: بازگشت به خیشتن خیش. این چیزی بود که توسط جلال آل احمد شروع شد، بعد حالا کسای دیگه اومدن اینو دنبال کردن و بالاخره شریعت مداری به بخش شریعتی اینو در واقع به صورت یه مکتبی بگیم ارائه کرد و پایش هم گذاشت بر اسلام. حالا بازگشت به خیشتن خیش دو راه داشت، یکی ملی‌گرایی بود، یکی یه ایدئولوژی بود که در ایران خب اکثریت رو در اختیار داشت. ملی‌گرایی نمیتونست، برای اینکه خود حکومت شاه این وجه رو در اختیار گرفته بود، یعنی شما نمیتونستی بگی ملی‌گرایی در واقع چیز منه، اون ریشه مکتب منه، ولی حکومتت هم همون حرفو بزنه. پس تو یه گفتمانی جدید بعد میوردی، اونم اسلام، و اسلام شد مبنای در واقع انقلاب 57، مبنای ایدئولوژیکش، ولی پشتش اون بازگشت به خیشتن خیش بود. این بود که مردم مدرنیزاسیون اومده بود، ولی مدرنیزاسیون با خودش یه فرهنگی آورده بود که مردم باش موافق نبودن. اینجا میخواستن در کنار مدرنیزاسیون فرهنگ خودشون هم حفظ کنن. این باعث اصلیش بود. و اگر هم تونست خمینی به عنوان رهبر این انقلاب پیش بره، برای اینکه از اول به مردم همینو گفت، گفت آقا ما میخواییم یه حکومت مستقل و آزاد درست کنیم، حتی مثال هم داد مثلا فرانسه. اما وقتی جمهوری اسلامی به قدرت رسید، با یه واقعیت دیگه روبرو شد، احساس کرد که در خطر سرنگونیه، هم از داخل هم از خارج. یعنی از داخل، چرا از داخل؟ برای اینکه از داخل اول از همه در واقع تحصیل کرده ها و روشنفکرها شروع کردن گفتن آقا این کارهایی که تو میکنی با اون چیزی که قرار ما بود که بازگشت به خیشتن خیشتن، ما این دو داریم، میخوای اسلامی کنی ایرانو، ما اصلا همچون چیزی نمیده، قرارمون نبوده اسلامی بشه، قرار بوده این وچهش برجسته باشه. حتی اگه برگردیم به مثلا تئوریسین جمهوری اسلامی، تئوریسینش رضا داوری، صحبت‌های اون موقعش رو به گوش بدیم می‌بینیم چی میگه. من به اتفاقا 10 سال 15 سال بعد دوباره با این آقای رضا داوری که جلسه صحبتی داشتیم، میگفت نیست، میگفت این چیزی که من تئوریسینش بودم به عنوان جمهوری اسلامی، این الان اون نیست اصلا جمهوری اسلامی. پس نگاه کنید اصلا کاملا عوض شد بعد از انقلاب، به خاطر اینکه حفظ حکومت شد اصل مطلب. اصلا بحث اسلام هم رفت کنار، دلایل من میگارم. وقتی خمینی سال 66 اومد گفتش که ما برای حفظ نظام حتی نماز و روزه هم میتونیم حرام کنیم، این یعنی تمام دیگه، یعنی تو اسلام اصلا قبول نداری، نظامت در واقع برات. پس همه اون چیزایی که بعد از اون انجام شد برای حفظ نظام. اگر توجه کنید فرماندهای سپاه چی میگفتن؟ میگفتن ما این چیزا رو برای چی درست کردیم؟ برید حرفای آقای رشید رو گوش کنید که برای این نیابتی ها میگه، میگه ما 8 تا خندق درست کردیم برای جمهوری اسلامی، نمیگه برای حمله به اسرائیل، اصلا بحثشون حمله به اسرائیل نیست، خندق برای جمهور، برای رسیدن به جمهوری اسلامی درست کردیم. حتی اگر آمریکا هم باش مبارزه رو اون موقع خمینی شروع کرد، به خاطر اینکه دید از دل داخل حکومت دارن میرن مذاکراتی با آمریکا میخوان بکنن و میخوان در واقع عوض کنن جمهوری اسلامی و از اون هویتی که اون میخواد، یعنی تبدیل کنن به یه حکومتی مثلا آل نرمال، با این که دینی هم باشه ولی نرمال.
0: ببخشید آقای حسین، ببخشید آقای، کاملا متوجه منظور شما هستم، اما همونطور که میدونید موضوع بحث وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه است. من راجع به
2: نه شما چون این بحث از اونجا شروع گفتید، نگاه کنید بلد. اگر ما پایه تحلیلمون اشتباه بذاریم، یعنی بگیم که این حکومت ایدئولوژیکه، اون وقت همه تحلیلامون بعدش اشتباه میریم. اینه من یعنی میخوام این نظر شما رو بپرسم، آیا واقعا این حکومت شما ایدئولوژیک میدونید؟ من نمیدونم، من یه حکومت میدونم که برای حفظ خودش تمام این کارا رو تا بال انجام داد. حالا امروز به کجا رسیدیم؟ اون بحث جداییه که اگه فرصت شد من سوال خواهم کرد. خیلی
1: ممنون از شما آقای عرب. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: بله، حالا خب همونطور که میدونید من راجع به منشأ و ماهیت انقلاب اسلامی صحبت نکردم. من برای اینکه در واقع به تحلیل امروز اوضاع ایران در بطن تحولات مهم خاورمیانه برسم به دو تا نکته اشاره کردم و گفتم که این انقلاب از روز نخست نمنشأ دو عنصر تعیین کننده داشت. یکی خب صدور انقلاب اسلامی بود و دومی در حقیقت نابودی یک دولت در منطقه، دولت اسرائیل. این یک پروژه کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که ما رو در حقیقت به وضعیت حاضر، یعنی به جنگ کنونی رسونده و تحولاتی که در خاورمیانه رخ داده. من دیگه تکرار نمی کنم صحبت ها رو که میتونه آینده رو رقم بزنه. بازگشت به خیشتن این منشأ، حتی حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم چون موضوع واقعا بحث ما نیست و منم راجبش صحبت نکردم. نظریه حالا بازگشت به خیشتن، بله خود هم در نظر شریعتی بود، در نظر آقای نراقی بود و خیلی از در واقع نظری پردازان همسو با این فکر در اون دوره. این منشأ انقلاب نبود، انقلاب یه رویداد در درجه اول تاریخی و سیاسی و منابع محرک اون در بد و منابع و عوامل اجتماعی هستن، اقتصادی هستن، سیاسی هستن. این گفتارهای ایدئولوژیک البته خب میان سمت سو به این رویدادی که رخ داده میدن، کمان که خب در انقلاب 1357 رخ داد و آیت الله خمینی رهبری در واقع این انقلاب رو در دست گرفت و اون شد که دیدیم در هر حال. بنابراین موضوعی که من روش میخوام متمرکز بمونم اینی که حالا صرف نظر از این که منشأ این انقلاب چه بود و چه نیست، اون چیزی که امروز داره رخ میده بسیار مهمه. اون چیزی که بویژه برای نیروهای سکولار که نقششون رو در ترسیم آینده سیاسی ایران در واقع بیشتر از شاید هر وقت بکنه. ایران حقیقتا بعد از تأسیس نظام اسلامی دست کم تا یه سه دهه اخیر وارد روند سکولاریزاسیون قدرت و سیاست شده که من اسمش رو با استعانت از واژه فیلسوف فرانسوی مارسل بوشه گذاشتم خروج از دین، یعنی خروج از جامعه‌ای که در آن دین نقشی بنیانگذار و ساماندهنده داره. این خیلی اتفاق بزرگیه و تمام رویدادهایی که دست کم از سال 96 تا کنون در ایران رخ داده که نقطه اوجش جنبش زن زندگی آزادی بود و بعد رویدادهای دسامبر 2025 و ژانویه 2026 همگی دارن این سمت سو رو نشون میدن و ما باید اهمیت این وهله تاریخی رو بفهمیم و از خودمون بپرسیم برای موفقیت اون چه باید بکنیم و چه وظایفی پیش پای ماست.
1: سپاس از شما جناب اعتمادی. اگه ملاحظه بفرمایید در این صفحه چت بعضی دوستان F9 میذارن. این F9 قرارمون اینه که اون دوستانی که F9 میذارن خیلی سوال کوتاه و پاسخ کوتاهی بشنوند. خیلی ممنون میشم از دوستان. ببینید دوستان، موضوع لطفا از موضوع خارج نشیم. در خاورمیانه و ایران در میانه آن چه میگذارد؟ از این چارچوب لطفا بیرون نیاید چون وقتمون هم اهمیت زیادی داره. آقای عرب F9 زدین کوتاه بفرمایید.
2: آقای اعتمادی، دوباره شما گفتید جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو بین ببره. اصلا اینطوری نیست. من حرف فرمانده سپاه رو به شما گفتم، ایشون میگه ما 7 کانال درست کردیم که به ایران به جمهوری اسلامی نتونن تعرض کنن. اصلا اونو برای بین بردن اسرائیل نیست. نمونهش هم اینه که همه الان ببینید به اسرائیل هیچ گونه موشکی نمیزنن، میزنن به کشورهای همسایه. میدونید چرا من اینا روش تاکید میکنم؟ برای اینکه این خیلی مهمه توی این که بشناس آدم یه رژیم و یک حکومت رو، تا اینکه دوچار این حرفای ظاهریشون که بیان میکنن برای حالا طرفداراشون گرفتار نشه تو اون کلامو. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب شهرام عباسپور رم F9 زدن، بفرمایید پرسشی چیزی دارید.
3: درود میگم جناب دانشبر گرامی، من عرض دیگه ای ندارم. نه، من فقط یه تذکر میخواستم بدم که دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. سپاسگزارم.
1: درود از شما، خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشبر. من درود میگم هم به مهمانمون آقای اعتمادی و بینندگان. چند تا مطلب شد واقعیتش من بخوام شروع کنم. یکی اول میخوام یه تذکر به آقای عرب بدم که با این به اصطلاح عنوانی که این حکومت ایدئولوژیک نیست به نوعی کمک میشه به سفیدشویی اسلام. خواسته یا ناخواسته این حکومت نحس اسلامی که اسمش هم روشه اسلام رو نردبون کرده برای از بین بردن ایران و ایرانی. این در درجه اول. درجه دوم از آقای اعتمادی من میخواستم این سوال رو بپرسم، البته برمیگرده به یکم تاریخ. ما شاهد این بودیم که حرکت‌های کمونیستی و اون تغییراتی که اتفاق افتاد فی الواقع حاصل یک اختلاف بزرگ طبقاتی در جوامع مثل روسیه یا فرانسه بود که فاصله بین افراد فقیر و اشراف خیلی زیاد شد. این حس و این دیدگاه‌های کمونیستی خیلی رشد کردن چه در روسیه و چه در چین که اینا اتفاق افتاد. در این حال در همون زمان ما شاهد یک افراط شدید در بحث کلونیالیسم و استعمارگری در منطقه دیگه دنیا بودیم. اما در همون زمان ما میبینیم که در ایران به جای اینکه انقلاب کمونیستی یا شکل خاصی به شبیه اونا اتفاق بیفته میاد انقلاب مشروطه شکل میگیره، نگاه های دموکراسی خواهی شکل میگیره، قانون مداری شکل میگیره. ولی بعد 50 سال که چرخه مملکت افتاده رو دور داره به سمت چی میگن آمار دوررقمی رشد اقتصادی، همه شرایط داره بهتر بهتر میشه، یهو این فاجعه 57 اتفاق میفته، این خودکشی جمعی. اینو اگه بتونیم برام تحلیل کنین ممنون میشم. مورد دوم بحث کردیم که از 76 که چی میگن چیچه سبز شد تا الان مردم از اسلام جدا شدن به نوعی یا از دین خروج کردن. آیا شاید جایگاه سیاسی یا طول مسیحی سیاسی این حرف درست نباشه، ولی میتونیم بگیم مردم به سمت سکولاریسم حرکت کردن که فی‌الواقع هنوز در اون واقعیت حکومت اتفاق نیفتاده ولی خودشون از درون دارن سکولار میشن مرتبه بیشتر و بیشتر؟ اینم مورد بعدی. و سوال آخرم این که در این که کشورهای منطقه و بعضی قدرت‌های جهانی در انقلاب 57 همسو بود، منافعشون همسو بودش با انقلابی که داره اتفاق میافتاد، با انقلابی که الان در جریان هست، آیا این همسویی نداشتن یا تصور این که این منافع با منافع انقلاب ملی شیر و خورشید با منافع اونا همسو نیست میتونه عامل ترمز بازدارنده روند گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ و سوال آخرم این که
1: ببخشید من خیلی سوالی دارم.
5: یک سوالی
1: بودم
5: بگذاریم
1: در اون
5: اگه نوعت هم شد بعدا میتونیم وقت بگیریم. دوستان لطفا یک با یک سوال لطف کنیم کتاب بیاییم بفهمید. جناب اعتمادی
0: من بگم آقای دانشور؟
5: خواهش میکنم. البته
0: بله. ببینید آقای سایه ازی بفرمید وارد بحث جنبش کمونیستی و سوسیالیستی و چپ و غیر و اینها نشیم. من واقعا در حد اشاره بهش پرداختم به خاطر اینکه بگم که چرا این سلطه گفتار اسلامگرایی از خلال انقلاب 1357 اهمیت داشت و از قبل در واقع خبر میداد که افول یک گفتار مسلط تموم شده. و الا چون وقت هم کمه، هم در حقیقت موضوع گفتار امروز ما نیست، میتونه گفتگوهای ما رو به جاهای دیگه‌ای ببره. بنابراین اما اجازه بدید دو تا نکته رو خیلی صریح بگم. بله، به گمان من هم نظرم ایران در حقیقت امروز جامعه ایران یکی از یا شاید سکولارترین کشور خاورمیانه باشه و تمام پارادوکس تناقض در اینه و این رو به بهای سنگینی در واقع جامعه ایران ثابت کرده طی دست کم یک دهه اخیر، اگر نخواهیم این تاریخ سکولاریزاسیون دوره معاصر رو مثلا به دهه‌های قبل‌تر برگردونیم. سکولارترین جامعه خاورمیانه است و حتی در سطح بین المللی از سکولارترین جوامع جهانه و همه تناقض در اینه که یک نظام آرکایی که به شدت عقب مانده که میخواهد شریعت اسلامی رو بر جامعه خوب کرده در این 5 دهه گذشته تحمیل بکنه برش حکومت میکنه و خب این نزاع بسیار جدی رو به وجود میاره و من تردیدی ندارم که این نزاع در نهایت به سود جامعه ایران به سود یک جامعه سکولار خاتمه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خواهد رفت، هرچند خب نمیشه آینده رو به دقت پیش بینی کرد گفت چه زمانی چه بینه. نکته دومی که فرمودید آیا کشورهای منطقه نفع دارن که جمهوری اسلامی به رغم همه اختلافاتی که باهاش دارن حتی در وضعیت کنونی که حکومت تهران کشورهای منطقه را آماج پهپادها و موشکاش قرار میده همچنان سر قدرت باقی بمونه؟ به نظر من حتما همینطوره و توضیح چرایی اون از این فرصت که ما امروز داریم فراتر میره. یکی از دلایلش به نظر من اینه که یک ایران قدرتمند سکولار و دموکرات، شما در نظر بگیرید در ایران با این موقعیت راهبردی سیاسی با این تاریخی ما ازش میشناسیم یک نظام دموکراتیک سکولار بیا سر کار، از قطر چی میمونه؟ کشوری که قانون اساسی نداره و همچنان مجری شریعت مذهبیه، از منابع مهم مالی و تقویت کننده اخوان المسلمینه، نه فقط در خاورمیانه بلکه در جهان به یاری به اصطلاح منابع بادآورده نفت و گاز، به ویژه گاز که سهم عمدش متعلق به ایرانه، از مثلا عربستان سعودی حتی چه میمونه؟ خب این کل معادلات خاورمیانه رو در واقع تغییر میده. حتی اینها فشارهای بسیار زیادی آوردن به ایالات متحده آمریکا و نه فقط به اصطلاح قطر، نه فقط پاکستان، ترکیه رجب طیب اردوغان که مبادا این جنگ به سقوط جمهوری اسلامی ایران بیانجامه و این یکی از موانع بزرگه برای پیشبرد هدف عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی در ایران، چون ما اگر نتونیم، جامعه ایران نتونه حمایت بین‌المللی و اونطوری که شایسته است جذب بکنه، واقعا عبور از جمهوری اسلامی ایران نمیگم ناممکنه، بسیار دشوار خواهد بود و زمان بر.
5: سپاس از شما. جناب سایی افناینه تونم بفهمم.
4: ممنونم. مطلبی که میخواستم بگم آقای اعتمادی، شما از غیاب یا حقانیتی صحبت کردین که توسط مردم ایران باید داده بشه. من میخوام بپرسم که آیا شما نمیبینید که اعتقاد ندارین که صدای مردم که با فراخوان شاهزاده 18-19 دی ماه با اون جنایت، با اون جنایت من چی میگم، با اون قساوت سرکوب شد و الان که دیاسپورای ما در خارج از ایران در غیاب صدای ملت ایران دارن اینو هر هفته بیان میکنند، این حقانیت رو به شاهزاده و تیمشون بده که بتونن از طرف ملت ایران صحبت کنن با نیروهای جهانی؟ ممنونم.
5: این البته افنایی نبود، باز پرسش شماره یک بود. اگه کوتاه میفرمایید.
0: بله، بنده در مقامی نیستم که بگم به کسی بگم کی در چه موقعیتی هست یا نیست. همه میدونن شاهزاده رضا پهلوی چهره بسیار پرنفوذیه، بخش قابل توجهی از جامعه ایران به ایشون در واقع سمپاتی داره. به دلیل فراخوان‌های او بود که اعتراض‌های گسترده سراسری ژانویه گذشته در ایران رخ داد و خب بعدش هم اون سرکوب خونین که بخش بزرگش ترس و نگرانی حکومت بود از عواقب این اعتراض بزرگ اجتماعی صورت گرفت. اون چی که من رو نگران میکنه این یه نکته اینه که این جنگی که از ژوئن سال گذشته شروع شد به تدریج این نیروی فعال اجتماعی رو به حاشیه رو، خب میدونید ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، شاهزاده از جنگ بود، خواستن که به در واقع به خونه ها در خانه ها مردم بمانن و حکومت در مقابل با اینکه هیچ نیروی اجتماعی هم نداره سعی کرد فضای اجتماعی رو اشغال بکنه به دلیل نگرانیش در حقیقت از فشار مردم. این میتونه به زیان این جنبش بزرگ اجتماعی و سیاسی مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی ایران باشه در واقع. و میدونیم خب خیلی هم امید بستن که در نتیجه این جنگ این رژیم فرو بپاشه. الان میدونیم که نتیجه در واقع چیز دیگه ای از آب در اومد، گرچه نمیشه از الان سرنوشت اون رو تعیین شده قلمداد کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که مردم باید از نو به کانون تحولات آینده تبدیل بشن. و خب این احتیاج به اصطلاح به یک رهبری داره، احتیاج به اصطلاح به یک راهبرد سیاسی روشن داره، و این راهبرد و رهبری سیاسی یکی از وظایفش جلب در واقع حمایت جامعه جهانیه. مهمترین کارش در واقع پیشبرد مبارزه در دل جامعه ایرانه. اگر این به دست نیاد هیچ پشتیبانی بین المللی به دست نخواهد آمد و کلیه تلاش ها برای به دست آوردن این پشتیبانی بین المللی بی ثمر خواهد بود، چون اون پشتیبانی بین المللی باید ببینه که از چه چیز پشتیبانی میکنه. و اگر صحنه سیاسی خالی بمونه و مردم به فاعل اجتماعی و سیاسی انقلاب خودشون برای عبور از جمهوری اسلامی تبدیل نشن، خب با وضع موجود میسازن. کمان که آقای ترامپ که یه موقع میگفت میخوام در حقیقت این رژیم رو سرنگون بکنم، الان همش هست الان و الان نه مدت هاست همش از صحبت از دیل میکنه، دیل با جمهوری اسلامی میکنه. و در مورد قدرت های اروپایی هم همینطوره. مزفرین که همطور که عرض کردم کشورهای منطقه هم نفعی ندارن جمهوری اسلامی بره و مردم ایران موفق بشن. باید تلاش بشه، کوشش بشه که مردم از نو صحنه سیاسی در داخل کشور رو برای عبور از جمهوری اسلامی اشغال.
5: سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت بعدی، از بیرون هم هستن. آقای دانشمند
6: پریم، من سعی میکنم که برگردم به بحث اصلی برنامه و اون از اینجا آغاز میکنم که جناب اعتمادی اشاره کرد شما به مسئله حساسی یا اساسی که چه نیرویی با چه برنامه‌ای بتونه خلأ قدرت سیاسی رو در نبود جمهوری اسلامی پر کنه، یعنی یک استراتژی معین و روشنی از حالا بیان. خب یه بشارم یک اشاره هم به هگل کردیم، منم یه اشاره به هابز میکنم. توماس هابز بحث مهمش اینه که در واقع اهمیتش در اینه که نقشه راه باید روشن بشه. اون کسی که نقشه راه رو، البته توماس هابز نقشه راه رو به با همین با کلمه بیان نمی‌کنه، ولی اما منطق اندیشه اون نشون میده که ضرورت داشتن یک طرح عقلانی برای رسیدن از وضع موجود به وضعیت مطلوب باید روشن باشه. برای همینه که تو اندیشه هابز یکی از اولین فیلسوفای سیاسته که مسئله منشأ دولت، قرارداد اجتماعی، حاکمیت و از همه مهمتر ضرورت قدرت سیاسی رو در واقع اشاره میکنه. و فکر میکنم تو بحث شما همین مسئله اهمیت پیدا کرده، مسئله قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی. خب اما من میکنم که مشکل بسیار از مخالفین جمهوری اسلامی، حالا فرقی هم نمیکنه اینا جمهوری خان، پادشاهی خان، نمیدونم فدرالیستان، هرچی از همه سنقش، اینه که فرایند استراتژیک در واقع از مرحله شناخت جامعه و نیروهای درون جامعه به مرحله طراحی عبور نمی‌کنن. یعنی به اساس غالبا حول تعریف جامعه است، حول اینه که مردم ناراضی هستند، رژیم دچار بحران مشروعیت شده، شکاف نسلی پیدا شده، نمیدونم جنگ فلانی، نیروهای خارجی فلان تاثیر، یعنی کلا گفتگوها روی مسئله ایران از مرحله جامعه شناختی جلوتر نمیره، به خاطر اینکه جذابتر و آسان‌تر هم هست. ببینن اونجایی ما دوچار مشکل شدیم که بگیم خب حالا با شناخت ما، یعنی وقتی ما صحبت استراتژی میکنیم اولین گام استراتژی شناخت جامعه شناسانه ماست از وضعیت موجود، درست، ولی باید از این گذر کنیم و باید بریم ببینیم که خب این شناختی که ما داریم برای که از این وضعیت بیرون بریم باید از چه مراحلی عبور کنیم، باید چه پیش شرط هایی برای هر مرحله وجود داره و چه تأثیری در مرحله بعدی داره و بازیگران این استراتژی کدوم هستن، یا فرض کنید که چه تضمین هایی وجود داره که در این گذار ما به یک نتیجه محدود برسیم و یک نتیجه نامحدود تجزیه کشور زد و خورد نمیدونم فلان ناب اوضاع نابسامان وجود نیاد. همه اینا عناصری هستند که توی استراتژی روشن گذار از همین لحظه که ما توش هستیم تا زمانی که میخوایم به دموکراسی و سکولاریسم استرا برسیم باید با شفافیت و روشنی کامل در واقع بیان شده بشه، چیزی که ما غالبا نمیبینیم. یعنی در واقع غالبا که به جز دو سه تلاش به نظر من ناموفق در این زمینه که حالا نمیخوام بگم از طرف اتفاقا یکیش از نایه جمهوری خواست و یکیش از نایه پادشاهی خواست و هر دو هم ناموفقن، ما چیز دیگه ای نمیدیم. بنابراین مسئله که پیش میاد این خلای وجود استراتژی روشن برای دوری گذار رسیدن از به قول حافظ از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، اینجا در واقع باعث شده که میدان داده بشه به یک نوع فرصت طلبی سیاسی. فرصت طلبی سیاسی به این معنیه که وقتی ما بگیم که استراتژی روشن نیست، بیشتر میگیم طرف عکس العملی برخورد کردن به سیاست. یعنی در واقع به جای که تاکتیک ها به خدمت یک استراتژی روشنی در بیاد، درست قضیه مثل گویی برعکسه، ما یه سری تاکتیک داریم با استراتژی باید کمک کنه به این تاکتیک ها. بنابراین من فکر میکنم این بحث خیلی مهمیه که میشه روش تاکید کرد، صحبت کرد و بعد از هر نیروی سیاسی یا هر آدمه، فرق نمیکنه سیاسی یا نمیدونم نخبه سیاسی، هرچی اسم خودش میذاره، باید سوال کرد خب شما این وضعیتایی که آنالیز میکنین از ایران، حالا میدونن آنالیز میکنین از قبل از انقلاب 57 فلان تا حالا که آنالیزش هم خب جذابه، تردید توش نیست، خب میخواین چیکار کنین؟ چجوری میخواین؟ به کجا میخواین برسین؟ ولی با چه ابزاری میخواین برسین؟ با چه رهبری؟ بازیگران این کیان و چرا؟ و چه برنامه و نقشه‌ای برای این گذار دارین؟ من فکر می‌کنم اینا سوالات اساسیه که باید بهش پاسخ داده بشه. مثلا یکی از مشکلات دیگه در پایان صحبتام بگم وجود داره، همیشه اونایی هم که سعی می‌کنن یه استراتژی در واقع روشنی رو بیان کنن دوچار این اشتباه میشن که این استراتژی رو متوجه نیستن که لحظات این یا عناصر تو این استراتژی همه به هم مربوطن. برای میان تکه تکه میکنم که این تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار میکنیم، اون تیکه این کار، حتی بعضی ها میگن فعلا این کار رو بکنیم بعدا میبینیم چی پیش میاد. میبینید که چیزی که جاش کاملا در سیاست قایبه، یعنی کاری که هابز از ما میخواد و ما نمی کنیم، همین مسئله است که این تکه های مختلف یک استراتژی روشن گذار رو ما نمیه به هم وصل کنیم برای چی بشه صحبت. من بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
5: خیلی ممنون جناب اعتمادی، واکنش شما رو.
0: والا من به کوتاهی خدمتتون عرض میکنم، من شخصا هیچ وقت اعتقاد نداشتم که داشتن برنامه تعیین کننده است در پیروزی یا ناکامی یک انقلاب. برنامه ها داشتنش بهتر از نداشتنشه، ولی اونها این برنامه ها نیستن که تعیین میکنن تحولی شکل بگیره، دوام پیدا بکنه یا به اهدافش دست پیدا بکنه. نیروها و جریانهای سیاسی تعیین کننده عمدتاً حول شعارها شکل میگیرن، شعارهای مقطعی و شعارهای کلیدی، مطالبات مقطعی و مطالبات کلیدی. اما باید یک راهبرد داشت، و وقتی که میگم باید یک راهبرد داشت، منظورم از راهبرد در مورد ما ایرانی ها در وضعیت حاضر برگردوندن حق به تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه. به نظر من اون چیزی که میتونه یه نیروی سیاسی جایگزین برای پر کردن خلأ سیاسی در ایران تشکیل بده، حالا بنده شاید اشتباه بکنم، تلاش برای تشکیل مجلس مؤسسانه. مجلس مؤسسان در حقیقت پروسه‌ایه که نیروهای سیاسی حول اون منسجم میشن، شکل میگیرن، پیام روشن سیاسی به مردم ایران میده، چون هدف از تشکیل مجلس مؤسسان تعیین نظام آینده، تدوین قانون اساسی آینده از خلال یک انتخابات آزاد توسط مردمه. هدفش بازگرداندن حق تعیین سرنوشت سیاسی به مردم ایرانه و مهمتر از همه پر کردن خلاص و رفع نگرانی خیلی ها به ویژه قدرت های خارجی از اینکه جامعه ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی چنان که خب گفته میشه میگن میدونید هرچقدر هم بی اساس باشه و باش مخالفیم دوچار نه هر جمعهش خواهد شد نه منطقه دوچار به اصطلاح بی ثباتی خواهد شد و نه جنگ داخلی خواهد شد نه یک پارچگی ایران زیر سال خواهد رفت. جامعه ایرانی جامعه در واقع با تجربه پخته آزمون دیده آموزش یافته از خلال دهه هاست از دست کم پنج دهه اخیر و تنها مطالبهش عبور از استبداد مذهبی برای رسیدن به تعیین حق سرنوشت خودشه. این میتونه یکی از فکر میکنم راهبرد اساسی ما در دوره حاضر باشه و هر نیرویی که میگه مدعیست و میخواد نقش هدایت کننده و رهبری کننده جنبش جاری برای عبور از جمهوری اسلامی ایران رو به دست بگیره باید بهش توجه بکنه.
5: ممنون از شما جناب دارابی. دوستان بیرون از این سالن هم منتظر وقت گرفتن، لطفا بیشتر اونهایی رو انتخاب کنید که در چارچوب برنامه امروز ما هست.
7: بله خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب اعتمادی، بینندگان گرامی برنامه و هموندان عزیز. آقای تقی تجدد از وین اتریش نوشتن وقتی درباره خاورمیانه و ایران در میان آن صحبت میکنیم در واقع میپذیریم که نمیتوان درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن خاورمیانه به اندیشه نشست. در این صورت در چه وضعیتی میتوان به تنهایی در مورد ایران سخن گفت و متوجه نبود که ایران جزئی از خاورمیانه است؟
5: مرسی، بفرمایید.
0: والا من عرض کردم که ایران جزئی از خاورمیانه نیست، بلکه تاکید کردم که ایران امروز با تحولاتی که پشت سر گذاشته و داره میگذرونه نقش کلیدی در ترسیم سیمای آینده خاورمیانه خواهد داشت. به نظر من اگر این تحولات به سقوط جمهوری اسلامی ایران منجر بشه که به نظر من دیر یا زود خواهد شد، حالا عرض کردم آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، خاورمیانه‌ای که خواهیم شناخت بعد از جمهوری اسلامی خاورمیانه‌ای نیست که طی 5 دهه گذشته شناختیم. خاورمیانه بعد از جمهوری اسلامی به نظر من خاورمیانه همکاری خواهد بود. صورت مسئله اسرائیل و فلسطین تغییر خواهد کرد. راه حل برای حل این مسئله مهم به صورت مسالمت‌آمیز پیدا خواهد شد. نیروهای نیابتی رخص برخواهند بست. زنان نقش بسیار بسیار کلیدی در جوامع خاورمیانه بر عهده خواهند گرفت، در درجه اول در خود ایران، و تمام اتفاقاتی که در حقیقت در ایران بعد از جمهوری اسلامی با سقوط جمهوری اسلامی رخ خواهد داد سیمای خاورمیانه، مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، همکاری‌های اقتصادی، نوع رژیم‌های آینده رو تغییر خواهد داد، تعیین خواهد کرد. و البته خب اینا همه یک شبه صورت نخواهد گرفت، یه پروسه طولانی مدت خواهد بود، اما میدونیم ایران یک قطعه بسیار مهم و تعیین کننده در پازل خاورمیانه بوده، هست و خواهد موند، صرف نظر از اینکه چه رژیم سیاسی برش حکومت بکنه. به نظر من خاورمیانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی خاورمیانه مرفه خواهد بود، خاورمیانه سکولارتر خواهد بود و خاورمیانه به مراتب دموکرات‌تر، گرچه خب امروز واقعا نمیشه اثری از دموکراسی حقیقتا در خاورمیانه که امروز میشناسیم ببینیم، ولی خب عرض کردم تا اونجایی که به ما مربوطه و تا اونجایی که به مسئله ایران مربوطه سرنوشت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی بسیاری از معماهای خاورمیانه رو حل خواهد کرد. شما در نظر بگیرید از افغانستان تا عراق کنونی تا لبنان تا حتی سرزمین‌های فلسطینی تا درون خود اسرائیل اصلا دیگه با موازنه‌هایی که امروز ما با جسیم روبرو نخواهیم.
1: ممنون از شما. خب از داخل برمیگردیم. داخل جناب حسینی نژاد وقت گرفتید، بفرمایید.
8: بله، با تشکر. با درود به دوستان و درود به آقای اعتمادی و تشکر از ایشون، از تحلیلشون بسیار استفاده کردیم. من اولا از بخره به موضوعم زیاد ربط نداشته باشه چون آقای عرب مطرح کردن، فقط دو موضوع خیلی کوتاه بگم که اولا این چه گفتن این رژیم دوستان، چه آقای سایی هم گفتن این رژیم ایدئولوژیتیزم، میدونم از چه دوری به این نتیجه رسیدن. میدوارم یه بحثی داشته باشیم، یه بحثی خصوصی یا خودمون دو نفری داشته باشیم. این رژیم کاملا ایدئولوژی چه و اصلا این چه بجه نماز و روزه و اینها، اینا چیز فردیه، جزء خود این ایدئولوژی اصلا. این ایدئولوژی افراد رو میتونه به جای نماز نخونه، سرانچه نماز در مسافرت اصلا کم میشه، روزه میخورن. اینا از اول اسلام بوده به خاطر حفظ اساس و اصول این ایدئولوژی و حاکمیت این ایدئولوژی، اینطور چیزها رو قربانی میکنن، میگن آقا بس مهم نیست. اینا دلیل نمیشه رژیم ایدئولوژی، این رژیم کاملا از اول هم ایدئولوژیش بوده، یعنی اصطلاح میگم یه عقیده، یه اعتقاد سیاسی میشه برای حاکمیت، میشه ایدئولوژی. و همچنین اسرائیل، نابودی اسرائیل هم از اولی که ما بچه بودیم به آخونده بودیم، از زمان شاه تو نوجوانیمون تمام محافل حوزه به آخونده، اینا نابودی اسرائیل جزء اصولشون بود، ضدیت با یهود، یهود ستیزه و نابودی اسرائیل. از اول انقلاب هم که اصلا دیگر خمینی پایش رو گذاشت، اینها دیگه اصلا استراتژی مهمتر نیستن، چون چه آقای اعتمادی هم گفتن اصلا مهمتر استراتژی رژیم هم اساسا در حتی از ضدیت با آمریکا و غرب اینا هم اساسا گفتون به اسرائیل کمک میکنن، اصلا حول محور نابودی اسرائیل شکل شد. من در اتاق عراق بودم، میتونم چون من 25 سال به عراق بودم، هم زمان صدام بودم هم بعد از سقوط صدام بودم، هم الان تایید صحبت های آقای اعتمادی بگم، واقعا الان در کل خاورمیانه اصلا این از بین رفتن این ایدئولوژی اسلام سیاسی و این حاکمیت سیاسی اسلام درست مثل فروپاشی شوروی دیگه آغاز شده. یعنی همین مقدماتش شروع شد شوروی تا فروپاشی دیگه الان رسیده به همون مرحله. الان تو نیابتی ها تو عراق واقعا بی سابقه است. ما تو از طی 20 سالی که ما بعد از سقوط صدام اونجا بودیم تماما دست رژیم بود و الان تا همین چند سال پیش هم حاکمیت تقریبا نیمه حاکم بود رژیم در عراق، الان اصلا جارو شده کام و اومدن همین الان از زیدی داره اصلا تمام نیابتی ها رو خلی سلاح میکنه، تشکیل تمام نیروها مجبور شدن با این شرایط رژیم و جنگ و این افتضاح تضادهای داخلی رژیم و اومدن خیلی از نیروهای داخلی رژیم، اصلا وضعیت نیابتی ها به هم ریخته، اکثرش دیگه موافقه شون سلاحشون تحلیل بدن با دولت ادغام بشن و نزدیکی به آمریکا و به غرب و اینها و دیدارهاش با آمریکا، میبینیم که اصلا اونجا دیگه داره از حاکمیت دست از رژیم میره. این لبنان، چون لبنان هم جارو شد کاملا، دولت نیروهای اصلی و بزرگ سیاسی لبنان دارن از دولت حمایت میکنن، علی حزب الله و برچیدش خلی سلاح حزب الله رو حمایت میکنن از سیاست و مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل برای خلی سلاح حزب الله و جانشین شدن ارتش و نیروی دولتی در جنوب لبنان، به حساب حصر سلاح در دست دولت، الان شعار هم لبنان شده و هم عراق. از در منطقه هم کاملا دیگه سیاست کشورها هم بر این اساس چیزی که دیگه مجبور شدن بفهمن که الان با این زدن امارات و خلیج و کشورهای کل حاشیه خلیج فارس دیگه کاملا به این نتیجه رسیدن که این دیگه دشمنه اصلی هم همینه. درسته عملی وارد نمیشن همینطور چی بگن این رژیم از بین بره، همین از آیندهش هم ابهام دارن، مسلمه چه نمیخوام مثل آینده مثل زمان شاه بشه و ایران قدرت بگیری، این هم هست که برای همین وارد زنج نمیشن. اینه که و یه چی هم که اسرائیل مثلا را نمیزنه، خب ترسشه دیگه، الان امارات را مدت ها نمیزن، اسرائیل هم چون میدونه که قدرتش وارد میشه نمیخواد فعلا وارد بشه، اگه قرار باشه نابودیشه ببینه، چشمشه ببینه نابودیشه، مسلم از علی اسرائیل هم وارد خواهد شد تا حد توانش، اینه که این منطقه دیگه کاملا دست رژیم رو خوندن و الان هم دقیقا مثل آقای اعتمادی من در تایید حرف صحبتاش میگم که من از مطبوعات عربی و فضای عربی خبر دارم دست کارم کاملا همین رو تایید میکنه. صحبتاشون در فروپاشی شوروی این همین شده، در فروپاشی کل سیستم این رژیم در حقیقت آغاز شده. نتایج جنگ هم چه دیگه در نتیجه خود کار خود رژیمه، چه نقشش فقط تضعیف رژیم حاصل دست سیاست های 50 ساله رژیمی چه مسلم از این تضعیف این فقط مردم فقط میتونن استفاده کنن، مسلم از همین تضعیف رژیم مسلمش تعیین سرنوشت و تعیین تکلیف این رژیم با مردم خواهد بود. با تشکر ببخشید.
5: سپاس از شما جناب حسین نژاد. جناب اعتمادی اگه واکنش دارین بفرمایید.
0: نه من کاملا موافقم، ارزشی ندارم.
5: ممنون از شما. جناب مفخمی وقت گرفتین، بفرمایید.
9: با سلام به مهستان و آقای اعتمادی، راستش آقای سایی سوال من رو در مورد نقش شاهزاده پرسیدن و آقای اعتمادی هم نظرات خودشون رو دادن، برای من دیگه من وقت زیادی نمیگیرم. متشکرم.
5: بپرس از شما. جناب دارابی برمیگردیم به دوستان بیرون.
7: اگه داده بفرمایید. پرسش دوم آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن. مرحوم مانوک خدابخشان معتقد بود که انقلاب اسلامی در ایران و برآمدن اسلامیسم در خاورمیانه همگی برای جلوگیری کشورهای منطقه و امر توسعه و صنعتی شدن بود. شما تا چه حد به وجود چنین توطئه‌ای باور دارید؟
0: مرسی. دوستان به من حقیقتش ترجیح میدم وارد این بحث نشم، نه اینکه موضوع اهمیت نداره، موضوع مهمه، چون ولی خب در چارچوب صحبت‌های امشب نیست که خب به ایران و وضعیت کنونی خاورمیانه اختصاص داره، بنابراین هر چیزی هم بخوام بگم ناقص خواهد موند و بیشتر باعث سوء تفاهم خواهد بود. در مورد عوامل و دلایل پیش آمدن انقلاب ایران خود شما میدونید آرا و نظرات مختلف وجود داره، رساله ها و مقاله ها نوشته شده بی نهایت به زبان های مختلف جهان طی 4-5 دهه اخیر و واقعا خب نمیشه در واقع اینجا خلاصش کرد، ولی در یک کلام میتونم بگم که متاسفانه نه، من فکر نمی کنم که وقوع انقلاب 1357 نتیجه یک توطئه بود علیه ایران، اما ایران هم کتمان نمیشه کرد که مثل هر وقت تمام کشورها و قدرت‌های وقت مثل همین امروز سعی کردن که در اون رویداد بزرگی که در ایران رخ داد منافع خودشون در درجه اول در نظر بگیرند و تأمین بکنند. منافع اون موقعی اونها اقتضا کرد، گرچه گذر زمان به اونها نشون داد که سخت اشتباه کردن، کوشیدن در واقع با رژیم جدید خودشون رو همسو بکنن و البته خب میدونید این محدود به قدرت‌های جهانی نبود، در داخل خود ایران هم در میان صاحب منصبان بزرگ سیاسی و نظامی چنین چرخشی صورت گرفت و مهمترینشون خب میدونید اعلام بی‌طرفی ارتش بود و در حقیقت بیعت کردن با خمینی و اسلامگرایی‌هایی که می‌رفتن قدرت رو در دست بگیرن و اینا، و تا این حد میتونم در واقع بگم و میگم چون خود موضوع صحبتم نیست و وقت تنگه، ایشالله فرصت دیگه بشه در این خصوص صحبت کرد.
5: ممنون از شما. جناب برام مثل اینکه شما الان وقت گرفتین، درسته؟ میکروفونتون بسته است.
10: سپاسگزارم.
5: می‌خواستم ببینم شما الان وقت گرفتید یا قبلا گرفته بودید؟ چون
10: بله گرفته بودم، ترجیح می‌دم سوال من شما بخونید، چون که واقعا آقای اعتمادی غنیمتی هستند اینجا و بسیار اشراف دارم به مسائل روز و با دانشی که دارن و با این نگاه وسیعی که به مسائل جهانی دارن، حیف ما این وقت دست بریم و سوالایی که باید پرسیده بشه پرسیده نشه. به همین جهت در اختیار شما میذارم سوال من از ایشون بفرمایید.
5: بفرمایید خودتون بفرمایید جناب.
10: حالا که نوشتم یه برنامه نوشته بکنم. آقای اعتمادی، اگه فشارهای خارجی، تحریم و تنش‌های منطقه‌ای شدیدتر شود، آیا این فشارها میتواند به تغییر سیاسی در ایران کمک کند یا برعکس ممکن است هزینه اصلی آن را مردم بدهند و حکومت همچنان باقی بماند؟ مرز سوال اینه، مرز میان فشار مؤثر بر حکومت و فشار مخرب بر جامعه کجاست؟ یک سوال دیگه هم در مورد اعتماد عمومی که شما گفتیم هم کوتاه میپرسم اگه وقت بود پاسخ بدید. شما به صحبت اعتماد عمومی کردید در دوران گذار، این اعتماد عمومی به نظر شما اپوزیسیون امروز در چه دامنه‌ای داره دوران

هانس هر بارم تشدید میشه. توی این 25 سال گذشته به مناسبت برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی هایی که برانگیخته، این تحریم ها هر روز بیشتر و بیشتر شده. از امروز هم آقای ترامپ به اصطلاح گفته که این تحریم ها دیگه بی سابقه است، هدف فلج کردن جمهوری اسلامی. من حقیقتش خیلی باور ندارم، به این دلیل که اگر آقای دونالد ترامپ از تشدید تحریم ها حرف میزنه، یه علتش اینه که اصلا راهبردی نداره، نمیدونه بخواد با جمهوری اسلامی ایران چیکار بکنه. یه موقع اولش گفتش که کمک در راه هست به مردم ایران، مراکز قدرت رو تصرف کنید، ما هم داریم میایم. خب البته نیومدن. بعد گفتن که هدف تغییر رژیمه، بعد گفتن نه هدف تحریم‌ها از بین بردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و حرفای خوب مختلف زدن. اون در جوان سال 2025 به اصلا گفتن که برنامه اتمی ایران رو منهدم کردن. الان بعد از یک سال، بیش از یک سال و این همه حملاتی که صورت گرفته، از قرار برنامه اتمی ایران به گفته خودشون که از بین نرفته، برنامه موشکی ایران هم به قوت خودش باقیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم تضعیف شدن ولی خب کاملا از بین نرفتن و یه مسئله جدیدی که اصلا وجود نداشت شکل گرفته و اون مسئله تنگی هرمز. و حالا همه به اصطلاح مذاکرات و گفتگوها و کشمکش ها حول باز کردن یا باز نکردن تنگه هرمز. و به خاطر این هم مثلا یه تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا کردن. یعنی اصلا نه فقط اون مسئله گذشته رو از قرار حل نکردن، یه مسئله هم که اصلا وجود نداشته به وجود آوردن و براش هیچ راه حلی ندارن. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا راهبرد نداره الان در قبال جمهوری اسلامی ایران و چون راهبرد نداره و نمیدونه که بخواد با این حکومت نهایتاً چه بکنه، چون میدونیم در درون دستگاه حکومتی آمریکا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای ونس همون فکر رو نداره که مثلا ممکنه احتمالاً آقای مارکو روبیو داشته باشه و یا وزیر دفاع آمریکا داشته باشه در قبال جمهوری اسلامی یا اسرائیل داشته باشه. و دیدید که در دور جدید حملات دیگه اسرائیل حضور نداشت و اگر اسرائیل حضور نداشت دلیلش خیلی روشنه. به این خاطر بوده که آقای دونالد ترامپ از حرفای اولیش در واقع صرف نظر کرده، مسئله تغییر رژیم مثلا اگر یک موقع صحبتش بود و الان در پی به اصطلاح دیله که تنگه هرمز رو مثلا باز کنه یا ببنده و اینها. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که این فشارها بتونه مثلا منجر به تغییر رژیم در ایران بشه، تشدید تحریم ها. مضافه که شما دو تا موضوع در نظر نباید از کم گیری، یکی چین، یکی روسیه. از چین خریدار اصلی نفت ایرانه و چین یه قدرت بسیار بسیار بزرگ اقتصادی توی دنیا و آقای ترامپ نمیتونه اونو نادیدش بگیره و چین به سهولت از فرمانهای آقای ترامپ هیچ لزومی نداره تبعیت بکنه و نخواهد کرد. همین که خب به اولا نفت ارزان از ایران میخره، بسیار ارزان از ایران میخره و دو اینکه اصلا نفعش نیست در معادلات بین المللی کار رو برای رئیس جمهوری آمریکا آسان بکنه. ببینید که الان که باید اعتراف کرد در نوعی مخمصه هم قرار گرفته. بنابراین من فکر میکنم نه فقط تحریم ها بلکه حتی حمله نظامی به تنهایی کافی نیست در حقیقت برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم ایران بیشترین صدمات رو از تحریم ها خواهند خورد، روزگارشون به مراتب سخت‌تر از اون چیزی که تا به حال بوده خواهد شد، ضربات نظامی که حکومت ایران متحمل شده، ضربات سیاسی که در رأس هرم مطلق هرم قدرت متحمل شده، همه اینها جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده و حتی با جنبش های جدید اعتراضی گرسنگان بیش از گذشته روبرو خواهد کرد در روزها، هفته ها و ماه های آینده، گرچه خوب نمیشه واقعا براش زمان تعیین کرد. ولی هیچ کدوم از اینها برای ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران کافی نیست. ببینید من یه مثال میزنم، شاید تکراری باشه. انقلاب اکتبر که در روسیه رخ داد سال 1917، بولشویک‌ها که منشأ اصلی این انقلاب هدایت کنندش بودن اصلا انتظارش رو نداشتن. در درجه اول خود لنین یک ماه پیش از به اصطلاح اتفاقات در واقع روسیه، خود لنین

0: نوبتهایی میکرد که انقلاب مثلا موکول شده به سالهای آینده، هیچ دورنمایی برای تغییر سیاسی در روسیه نیست. ولی جنگ روسیه تزاری رو واقعا ضعیف کرده بود، مردم رو واقعا گرسنه و مستحصل کرده بود. سربازان گرسنه و خسته از جنگ و اسلحه به دوش آماده انقلاب بودن. اون چیزی که رخ داد نهایتا با درایت، حالا صرف نظر از اینکه ما چه داوری داریم در مورد اون آدم ها و ایدئولوژیشون، سامان دادن در واقع به این اعتراض عمومی برای ساقط کردن قدرت و گرفتن قدرت یه اقلیت کوچیک. و امروز ما در جامعه ایران حتی با این روبرو نیستیم. ما با یه جامعه نشون داده که یک دهه گذشته تا چقدر مستعد تغییر. اینها عواملی هستند که شرایط انقلابی رو در ایران به وجود آوردن، اما این شرایط انقلابی برای تبدیل شدن به قدرت سیاسی جایگزین احتیاج به الزاماتی داره که اونها هنوز فراهم نیست. من کاملا موافقم در مورد نقش تعیین کننده و اثرگذار شاهزاده رضا پهلوی در تحولات سیاسی امروز و آینده ایران، اما این کافی نیست. احتیاج به راهبرد هست، احتیاج به سازمان هست، احتیاج به تشکیلات هست، احتیاج به حضور مداوم هست، احتیاج به طرح شعارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هست، احتیاج به نشون دادن سویه‌ای که اعتراضات باید به خودشون بگیره هست، احتیاج به حضور مستمر هست، ایجاد تشکیلات در داخل خود ایران هست. این هاست که میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو رقم بزنه و الا تحریم ها و حتی حملات نظامی، خب دیدیم دیگه، به خودی خود کافی نیست. ضربات بسیار بسیار دیگه مهمتر از این، در یک روز علی خامنه ای و 40 تن از به اصطلاح رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران، نظامی، سیاسی، لشکری و کشوری کشته شدن. این چیزی کمی نیست. صدها هدف امنیتی، نظامی، لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران بمباران شده. ایران محاصره است، محاصره اقتصادیه. هیچ کشتی نمیتونه از بنادر ایران خارج بشه، هیچ کشتی هم نمیتونه در بنادر ایران پهلو بگیره. ولی یه رژیم مستبد که دارای سازمانه و هیچ ابایی هم در کشتار نداره، در اعمال خشونت در ژانویه گذشته، خب نشون داد در اسفند ماه گذشته، میتونه به صلاح یه کشور 90 میلیونی بی سازمان و بی هدف رو همچنان در گروگان بگیره. باید این حفاظ رو در هم شکست و از بین برد و این احتیاج به صلاح به راهبرد داره، احتیاج به سازمان داره، احتیاج به انسجام داره.
1: سپاس از شما. آقای دانشگاه
2: ببینید، خیلی ممنون. شما تو صحبتاتون همین الان اشاره به احتیاجاتی کردید برای که از این رژیم عبور بشه و به یک رژیم مورد علاقه همه ما، مثلا رژیم سکولار و دموکرات برسیم. و در این راه به یکی از عوامل و عناصر این استراتژی هم اشاره کردید، اهمیت شد در واقع متذکر شدید، اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی. خب من اینجا چون تو قسمت قبلی خیلی روشن صحبت نکردم، سعی میکنم کمی وسیع‌تر راجع به اون صحبت کنم. من فکر میکنم که برای گذار از این نقطه‌ای که هستیم به یک مقصدی که دولت دموکراتیک آینده است، ما به یه استراتژی نیاز داریم که 6 تا عنصر توش وجود دارن. باید هر 6 عنصر روشن برای مردم روشن شده باشه. اولین عنصرش در واقع عنصر جامعه شناختیه. تمام بحثایی که میکنیم جمهوری اسلامی این بوده از آن بوده، از وضعیت نیروهای اجتماعی این از جامعه مدنی آن از نیروهای جنبش زنان این کار کرده، نمیدونم نیروهای خارجی امریکا فلان این کار کرده، اینا همه رو هم بریزیم میشه تو بحث جامعه شناسی و نقطه عظیمت استراتژی گذار. دومین عنصر استراتژی گذار مقصده، یعنی ما باید مقصد رو روشن باشیم. میخوام گذار کنیم به کجا برسیم، میخوام به دموکراسی برسیم یا نه، یا میخوام صرفا جمهوری اسلامی برسیم. این باید روشن باشه. این یک عنصری دوم و مهمیه توی در واقع استراتژی گذار. از همه اینا مهمتر سومین عنصر توی استراتژی گذار مسیر راه. باید این مسیر رو از قبل پیش بینی شده باشه یا حدوداً پیش بینی شده باشه. حالا ممکنه تحولاتی تغییرات توش بیاد ولی چارچوب اساسیش تغییر نمیکنه. اینجا به نظر من خب این راه مسیر راه میشه گفتش که ایجاد یک رهبری سیاسی، حالا میشه راجبش صحبت کرد، چگونه است، یه عده میگن شخص شاهزاده است، یه عده میگن نمیدونم باید یه شورای فلان تشکیل داده، هرچی این باید روشن بشه. یه رهبری سیاسی، یعنی گذار احتیاج به رهبری سیاسی داره دیگه، دولت انتقالیه. وقتی رهبری سیاسی تشکیل شد باید کارا به توسط دولت، حالا میگیم دولت موقت، دولت انتقالیه. حالا خود این دولت انتقالی وظایفی داره که یکیش ایجاد مجلس مؤسسانه که اهمیت داره که شما گفتید. برابر ایجاد مجلس مؤسسان نیاز داره به رهبری سیاسی، نیاز داره به دولت انتقالی، چون یه عده هم هستن میگن تو داخل از این اصلاح طلبا میگن بیاین مجلس مؤسسان تو همین دولت جمهوری اسلامی انجام بده. ما میگیم نه، تو استراتژی گذار به دموکراسی و سکولاریسم در آینده وضعیت مجلس مؤسسان این گونه است، نیاز به عناصر دیگه استراتژی داره. خب حالا بعد باز تو مسیر مجلس مؤسسان شد، خب باید در واقع انتخاباتی رفراندوم بشه. حالا رفراندوم شد، مورد پذیرش ملت قرار گرفت، بعد تازه بر اساس قوانین انتخابات مجلس مؤسسان باید انتخابات دموکراتیک برای تشکیل پارلمان و بعدم دولت دموکراتیک بشه. خب اینا همه تو مسیر راهی هستند که باید صحبت بشه و روشن بشه. بعد نشیم به خود دولت انتقالی، اینا باید معین بشه، توی چارچوباش هم معلوم بشه، تعریفش معلوم بشه، حدود عملهاش معلوم بشه، مرزهاش معلوم بشه، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، برای چی، با چه اساس و چه پرنسیپ ما این بحث رو میکنیم. اینم یک عنصر توی استراتژی گذار. و بالاخره ششمین عنصر و یکی از مهمترین عناصر استراتژی گذار تعیین خروجه. یعنی ما عزیمت کردیم از نقطه اول، از بحث جامعه شناختی، حالا نقطه پایان داره، آیا این دولتی که اومد میمونه یا میره، صندلی قدرت رو چجوری میشه تضمین کرد که از زیر پای این قدرت سیاسی نوینی که به وجود میاد جای جمهوری اسلامی کشید. خود اینم یه بخشی از استراتژی گذاره. بنابراین ببینید که توی این الان صحبت خلاصه‌ای که من کردم، تو هر کدومش خیلی بحثای طولانی کردم، وقت شما نداریم انجام بدیم، ببینید که 6 تا عنصر مهم وجود داره و تو تمام بحث‌ها و گفتگوهای به اصطلاح گروه‌های سیاسی به صورت پراکنده اینا صحبت میشم، نتازه رابطه اینا با هم دیگه روشن نمیشه، همه اینا به هم مربوطن. مثلا یه بخش از من میدونم یه بخش از سیاسیون ایران به صورت متشکل هم هستن میگن گذار اصلا یعنی زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کرد از اون به بعد گذاره، قبلش میگیم چی آقا، میگه براندازیه. ببینید هیچ ایده روشنی راجع به استراتژی گذار وجود نداره و یکی از مشکلات اساسی ما همینه. بحثی که من اشاره کردم به هابز، برگشتم فلسفه سیاسی، می‌خواستم بگم که من همینجوری صحبتام بگم، این من از این گفتار ما الهام گرفتم، از یک گفتگو، از یک مصاحبه خیلی درخشانی که آقای هودشتیان داره با یک آقایی که البته این به این معنیش که آقای هودشتیان اختراع کرد، ولی تیزبینی این مرد اینه که فهمیده که اشکال اپوزیسیون یا جنبش سیاسی مخالف جمهوری اسلامی چیه، فهمیده که در چارچوب اولی گیر کرده، در چارچوب جامعه شناختی مسائل ایران گیر کرده، ولی قدم بعدی که خیلی مهمه بر اساس این جامعه شناختی باید قدم‌های بعدی هم برداره. یعنی چی؟ یعنی روشن بودن و روشن کردن استراتژی گذار با عناصر درونیش. خب این بحثی که جاش خالیه. اگر ما وارد این بحث بشیم اون وقت ای بحثا خیلی مشکلات به این بحثای توضیحی جامعه شناسی بره عقب، ضرورتش از بین بره و چیزهای ضروری تره در واقع مربوط به این استراتژی پیش بیاد. این صحبتی بود که خواستم بکنم. و شما مثلا رو مجلس مؤسسان خیلی تکیه کردید، درسته، ولی مجلس مؤسسان کی میخواد درست تشکیل بده؟ ببینید شما وقتی که تمام استراتژی رو گفتیم اون وقت جای مجلس مؤسسان معلوم میشه. معلوم میشه که یه دولتی باید باشه که این مجلس دعوت کنه، یه دولتی باید باشه که صندلی بچینه برای حقوقدانان قانوندانان راجع به موضوع صحبت کنن، یه دولتی باید باشه که این مجلس مؤسسان ببره به رفراندوم. مثلا ما غالبا میشنیم یک بحث خیلی به نظر من نادرستی که مجلس مؤسسان یعنی سازمان ملل بیاد زیر کنترل سازمان ملل مجلس مؤسسان، این چیزی نیست. مجلس مؤسسان یعنی قوانین. آزادی معنیش اینه که در با توجه به مفاهیم دموکراسی من میگم، آزادی جایی معنا داره که قانونی پشت این آزادی از این آزادی حمایت کنه. بنابراین هر عملی که ما خواهد دولت انتقالی انجام بده یا برای گذار انجام بگیره باید متکی بر یک قانون باشه، بر قوانین اساسی باشه. مگر اینکه با برگردیم اینجوری بگیم، بگیم مثلا حرف بود دست از مشروط خواهر بپذیریم که یک قانون اساسی هست، حالا سرتش جمع بیاریم، بنابراین بر اساس اون قانون اساسی میریم یه رفراندوم میذاریم، حالا کی میخواد بذارم احتمالاً اون قدرت سیاسی، اون رهبر سیاسی قدرت رو میندازه بره میکنه، که این یه بحثه به نظر من نادرستی. بحث ما بحث دموکراسی چنین چیزی نمیتونه باشه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب اعتمادی. بفرمایید.
0: والا من فقط یه نکته میگم. ببینید مجلس مؤسسان معمولا بعد از انحلال نظام مستقر برگزار میشه، اسمش هست مجلس مؤسسان، تأسیس میکنه، نظم جدید رو تأسیس میکنه. نمایندگان یک ملت که آزادانه به نابه تعریف انتخاب شدن تصمیم میگیرن در اون مجلس، برای اولین بار هم نیست، در ایران هم سابقه داشته، در جهان هم سابقه داشته، تصمیم میگیرن جای نظام گذشته‌ای که منحل شده، از میان رفته، با فشار خیابان، با انقلاب، با قیام، با خیزش، چه نظامی باید بگیره. و وقتی که تصمیم گرفتن برای اون نظام، حالا میشینن قانون اساسی تدوین میکنن. این تو برنامه اظهارات خود شاهزاده رضا پهلوی هم هست، یعنی همون مجلس مؤسسان تو دوره گذار حتی میتونه یه دولت موقت تشکیل بده که به امور اصلاح روزمره جامعه در واقع سرسامان بده، تا اینکه رفته رفته، چون اینا که یه شبه که به وجود نمیاد که، یه نظامی فرو میپاشه و باید جای این نظام فروپاشیده رو بلافاصله در واقع پر کرد. و این همون روز اون وقت بعد از سقوط صورت نمیگیره، باید این روند فروپاشی، چون همش یک روند دیگه، باید پیشتر مورد توجه قرار بگیره، راجبش فکر بشه و براش برنامه ریخته بشه. ببینید ما اگر بخوایم خیلی صادقانه با خودمون صحبت بکنیم، اینه که ما امروز بدیل نداریم در جامعه ما. تمام راز ماندگاری این حکومت اینه که آلترناتیو نداره. این نظام یه نظام پوسیده است، یه جسد متعفنه، مدت ها از همینطوره، ولی این جسد متعفن رو کسی نیست به صلاح به گور بسپاره. و مشکل واقعا همینه، و این یکی از بدبختی ها و گرفتاری های بزرگ این کشور بعد از مشروطه به این بره. هیچ جامعه به شدت پیش رفته به تحولات بسیار بسیار مهم و بی سابقه ای در واقع دست پیدا کرده، جامعه سیاسی ما به شدت عقب مانده و ستروان و عبتره. ببینید 100% شاهزاده رضا پهلوی از محبوبیت بالایی برخوردار، دیگران هم هستن که از این محبوبیت برخوردارن، حالا صرف نظر از که به کدوم گرایش سیاسی در واقع متعلق باشن. و میدونی تحولات سیاسی توی جامعه شدیدن انقلابی ایران به شدت سیاله. آدم ها میتونن در عرض چند ساعت، چند روز از حاشیه به کانون اتفاقات رونده بشن. مهم داشتن محبوبیت نیست، مهم داشتن توانایی ایفا نقش جایگزین قدرته. محبوبیت لازمه، محبوبیت ضروریه، اما محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی رو باید تبدیل کرد به قدرت سیاسی. و برای تبدیل این محبوبیت و اعتبار و حقانیت به قدرت سیاسی باید یک روند رو طی کرد. حالا من نمیگم که بنده پاسخش رو دارم، نه ندارم، من همچین ادعایی ندارم. من فکر میکنم که یکی از عناصری که میتونه کمک بکنه، یک، این اپوزیسیون درمانده و بسیار پراکنده به خودش انسجام بگیره، حالا توش طرفدار نظام پادشاهی هست، توش جمهوری خواه هست، توش لایق هست، توش سکولار هست، توش مذهبیه به اصطلاح سکولار هست، هر کسی، تمام اون کسایی که به این اعتقاد دارن که این نظام باید فرو بپاشه و جای اون رو یک نظام دموکراتیک سکولار بگیره، این باید منسجم بشه. و چیزی که اینها رو منسجم میکنه این نیست که ما از قبل تعیین بکنیم کدام یک از این نظام‌های سیاسی نسبت به دیگری ارجحیت داره و در اولویت. این وظیفه اپوزیسیون نیست، این مردمن که باید بگن کدوم نظام سیاسی رو منطبق با آرزوها و آمال و خواستهای خودشونو میدونن. اینو کجا مردم میتونن بگن؟ اینو مردم در یک مجلسی میتونن بگن که یک نمایندگانشون رو در یک روند در واقع سیاسی یا انقلابی تونستن آزادانه انتخاب بکنن و وظیفه در واقع دو وظیفه مهم این مجلس که اسمشو میذاریم مجلس مؤسسان، دو تعیین نظام آینده است و دو ایجاد یک دولت گذاره که بتونه در واقع وضعیت گذار رو تا رسیدن به مقصد، یعنی نظام سیاسی آینده مورد انتخاب نمایندگان مردم تأمین بکنه، امور روزمره مردم رو بهش سر سامون بده. بنابراین مسئله اینه و ولی نمیشه در مورد همه چیز وقتی که به توافق رسید. الان یه مشکلی که ما داریم این مشکل در واقع پراکندگی اپوزیسیونه و اون چیزی که این پراکندگی رو ایجاد میکنه اینی که گرایش‌های به اصطلاح مختلف این اپوزیسیون با همدیگه گفتگو نمی‌کنن و یا نتونستن سر این موضوع بدیهی با یکدیگر به توافق برسن که، و این تو صحبت بنده هم بود، این حق تعیین سرنوشت نه متعلق به قدرت‌های خارجیه، نه متعلق به قدرت‌های منطقه‌ایه، نه حتی هیچ یک از گرایش‌های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون ایرانه. این حق، حق مردم ایرانه. مردم ایران از این حق در 47 سال 48 سال گذشته محروم شدن. مجلس مؤسسان در واقع اولین گام برای بازگرداندن این حق به مردم ایران و در این حال انگیزه دادن به مردمه که هرچه سریعتر این حکومت رو در صفی واحد به رغم همه تفاوت‌ها و اختلافات سیاسی درونیشون ساقط بکنن و دوره گذار رو با تشکیل مجلس مؤسسان در واقع آغاز بکنن. بعد از انقلاب 1357 وقتی خب نظام گذشته از میان رفت، اولین اقدام حکومت جدید چی بود؟ حالا قبلش هم گفته بودن، البته گفتن میخوایم مجلس مؤسسان تشکیل بدن، کاری ندارم چه جوری برگزار شد، چقدر توش تقلب شد، اساسا اون فرم از برگزاری مجلس، ولی میخوام بگم که مجلس مؤسسان بعد از انحلال نظام، همین در مورد جمهوری اسلامی ایران باید صورت بگیره، در غیر این صورت خب اصلا ما با یه معادله دیگه روبرو هستیم.
1: سپاس از شما. به دقایق پایان این نشست میرسیم. جناب بهرام، بله، وقت برای افنان گرفتیم، بفرمایید.
3: من آقای اعتمادی با صحبت ها شاملا کاملا موافقم، ولی چه باید کرد؟ ببینید، شما میگین از یه آلترناتیوی صحبت میکنی که نیروهای سیاسی توانی نداشتن در این طول 47 سال اونو در ایران اجرا کنن. توان نبود. حالا من نمیخوام کار باشه کافی کنم چرا این قدرت و این توان در نیروهای سیاسی نبود. الان یک آلترناتیوی ممکن به وجود اومده. چرا باید این آلترناتیوی ممکن از دست داد؟ چرا باید از دست بدیم و اونو بالا پر ندیم که بتونه یک راه حل مناسب برای فردای ایران باشه؟ حالا بله، مجلس مؤسسان در یک بستر آلترناتیو شکل میگیره. این بستر آلترناتیو فعلا ما نداریم. خب نظر شما چه باید کرد؟ آیا فقط باید نشست و بعد بگیم بله شما میتونه، من نمیدونم، دیگران میدونن که توانی نداشتیم این آلترناتیو ایدال تشکیل بدیم؟ چرا حالا باید چه کارت کرد که این آلترناتیو ممکن رو به جلو سوق داد؟ من میدونم که کشورهای خارجی موافق این آلترناتیو نیستن، موافق شاهزاده رضا پهلوی نیستن، این مشخصه. حالا دلایلش هم بعدا میشه گفتگو کرد. برمثل سوال من اینه که اصلا میگم خواهم سوال کنم، میخواهم بگم که آلترناتیو ممکنه باید رهاش کرد درش بسنم.
0: نه، چرا باید رهاش کرد؟ مثلا من عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی یکی از در واقع عناصر تعیین کننده تحولات آینده در ایران است. هر کدوم از ما باید در واقع هر کمکی که از دستمون برمیاد به ایشون بکنیم، اما هیچ انقلابی، هیچ گذاری سرنوشتش به یک عنصر به تنهایی بستگی نداره. یعنی ما اگر این حرفایی که بنده میزنم اتفاقا در جهت تقویت جایگاه ایشونه، در جهت این نیستش که مثلا نقش ایشون کمرنگ بشه یا نادیده گرفته بشه. ولی خب شما میدونید جامعه ایران و اپوزیسیون ایران به تبع اون کثیرالشکل و گرایش های مختلف در واقع در اون وجود دارن. جامعه ایران همه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی نیستن، همه طرفدار به اصطلاح نظام جمهوری هم نیستن، همه گرایش چپ ندارن، همه گرایش لیبرال ندارن. ما با یه جامعه کثرت‌گرا روبرو هستیم. این جامعه کثرت‌گرا امروز اسیر، نه امروز، 47 سال گروگان یک نظام استبدادیه. برای اینکه به اصطلاح بخواد از این نظام استبدادی خارج بشه، سرنوشت خودش رو در دست بگیره، نیاز داره که حول مطالبات مشترکی یا یک حتی یک مطالبه به همدیگه نزدیک بشه، صف واحد بشه، هدف معین برای خودش تعیین بکنه و اون هدف طوری باشه که هم سقوط این رژیم رو تصیب بکنه در بستر بحران جاری ایران و خاورمیانه و جنگ و مشکلات اقتصادی کشور، و هم بتونه گذار به یک نظم باثبات رو ضمانت بکنه یا از شدت خشونت ها در این دوره گذار کم بکنه. اتفاقا یکی از اون راه حل ها دامن زدن به همین بحث هاست. خب بعد این بحث ها صورت بگیره که ما بتونیم نقطه نظرهای یکدیگر رو گوش بکنیم، این بحث ها رو باید دقیق تر بکنیم و حول اون کارزار را بیندازیم. و من فکر میکنم هیچ کس شاید تو دوره حاضر، تو وضعیت حاضر، نتونه این نقش رو به خوبی به اندازه دوستانی که خب مبتکر این نوع گفتگوها هستن، یعنی این جنبش سکولار دموکراتیک ایران، بر عهده بگیره. و چون خودش به اصطلاح در واقع یه کانونیه برای طرح مباحث گرایش های گوناگون، و خب هدفش هم روشن ایجاد یک جامعه سکولار و دموکراتیک. یکی از به اصطلاح مسائل همین گفتگوها و بحثاست و البته خب سر و سامان دادن بیشتر به این گفتگوهاست و تبدیل اونها به یه یه نوع پلتفرم، یه نوع مبنا برای ملحق کردن سایر گرایش ها. باید تا اونجایی که به اصطلاح ممکنه از مباحثی یا اختلافاتی که ازشون بوی اختلافات و مباحث واقعا فرقه‌ای و سکتاریستی میاد اجتناب کرد. مهم در واقع رها شدن مردم ایرانه، مهم تعیین سرنوشت مردم ایران و جامعه ایرانه، به دست مردم ایران، و هر کدوم از ما هر تلاشی که از دستمون برمیاد باید در این جهت انجام بدیم. نمیخوایم خودمون جایگزین قدرت بشیم. این اپوزیسیون آلترناتیو، این جامعه است که باید تبدیل به اپوزیسیون بشه، این جامعه است که باید تبدیل به بدیل بشه. البته جامعه احتیاج به رهبر داره، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به برنامه و هدف و جهتگیری داره، ولی همه تلاش‌ها باید به این سمه پراکنده تبدیل به در واقع بدن واحد بشه و بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه و این اراده بتونه سرنوشت جامعه و آینده ایران رو رقم بزنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: سپاس شما. آقای دانشجو افنان،
2: من یک دقیقه میگم. ببینید دوستان، الان من شنیدم دوستمون گفتن 14000 پهلوی آلترناتیو است. ببینید ما نمی‌تونیم بفهمیم که 14000 پهلوی گفته بشه که هماهنگ کننده است، بسیج کننده است، طراح استراتژی گذاری قابل فهم، خودش هم همین گفته، رهبری، یعنی به این معنا. ولی اینکه ببینیم 14000 آلترناتیو قدرت خودش هم نمیخواد. اصلا شازده چیزی با تشریح گفته من چه قدرت رو نمیخوام، و اصلا چنین خواستی خواست دموکراتیک نیست. شما بخواید یه قدرت سیاسی رو بزنید که نه یه نفر بیارید تو خوشه دیکتاتور، که مگه ما نمیخواییم برسیم به دموکراسی سکولار؟ بنابراین دموکراسی سکولار معناش یک دولت امروزی، یک دولت مدرنه که از انتخابات در میاد. خود شازده میگه به خوبی میدونه، بنابراین من اصلا شاهزاده آلترناتیو دولت یعنی چی؟ دولت آلترناتیو دولته. حالا شما میتونید بگید آلترناتیو موقت داره، که یه دولت موقتی میاد جای دولت جمهوری اسلامی میشینه، که این دولت موقت باید تازه طوری برنامه‌ریزی کرد که دائمی نشه. و بعد یک دولت دموکراتیک بر اساس انتخابات بر پایه قوانین اساسی طرح شده و مورد قبول ملت، اون وقت پارلمان ساخته میشه، دولت ساخته میشه و غیر و غیر. بنابراین این که گفته میشه شاهزاده آلترناتیو و غالبا ما میشنویم نشانه اینه که درک درست که به نظر من هموطنان ما خیلی از مقوله دولت، مقوله قدرت و مقوله بخصوص مقوله دموکراسی ندارن. بخصوص خود شاهزاده الان گفته نمیخوام قدرت.
1: من با سپاس از جناب اعتمادی گرامی به خاطر وقتی گذاشتن برای ما، تشکر از دوستانی که شرکت داشتن در بحث ها، دوستانی که دنبال کردن این نشست رو، از جناب دارابی تشکر میکنم به خاطر همکاریشون در اداره برنامه، و از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبانی بسیار متشکرم به خاطر پخش زنده برنامه های ما طی این 8 سال گذشته، و از جناب نوری الله به خاطر بنیانگذاری این برنامه از تشکر میکنم. بدرود تا برنامه.
4: آقای ایران قبول باش دوستان.
5: با سپاس.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه نگاهی به رسانه‌های عربی در رابطه با تحولات منطقه، تحولات مشخصا مربوط به ایران رو دوباره آغاز می کنم با ذکر خلاصه از آنچه از این تحولات در هفته گذشته روی داده و تفسیرها و نظراتی که در این رابطه گفته شده، اخبار این مربوط به این تحولات و که بعد از این خلاصه نمونه های از این از رسانه های عربی رو هم از رادیو تلویزیون و رسانه سایت ها و مطبوعات عربی رو نشون میدم و مطالبشون رو خلاصه از مطالبشون رو البته ترجمه میکنم که به عنوان نمونه عینی از این تحولات و انعکاسات بازتاب های این اخبار و تحولات در رسانه ها رو رسانه های عربی رو ببینیم. حال هفته گذشته مهمترین تحولات در رابطه با ایران، یعنی در پیوند موضوع ایران با منطقه، تحولات عراق، چه ما میشه از عراق شروع میکنه به خاطر اینکه بیشتر مرز رو با ایران داره و تحولات اونجا مستقیما به تحولات ایران ارتباط پیدا کرده. الان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم بعثی، رژیم صدام حسین، رژیم سابق عراق، تا الان حدود 23 سال از اون میگذره، به طور بی سابقه نفوذ رژیم ایران در عراق تضعیف شده و در حالی که نسبت به سالیان گذشته تا حتی همین چند سال پیش که رژیم ایران در حقیقت یک دولت دومی در عراق بود و نفوذ و وزنه خودشو در تصمیم گیری ها و اعمال قدرت در سیاست های عراق داشت به وسیله نیابتی ها و نیروها و جریان هایی که سالها زمان صدام در ایران بودن پرورش داده بود اونها رو و همچنین تحت تأثیر ایدئولوژی و افکار رژیم ایران هستند و مشخصا آموزش های نظامی توسط سپاه پاسداران علنا رفت آمد می کردن و این نیابتی ها نیروهای جد در و آنها را در دولت عراق نفوذ می داد تا به نخست وزیری می رسند این زریان ها رو، تا تشکیل دولت این زریان ها رو می دادن و این ها دیگه الان با واقعا طی این ساله های گذشته با قیام ها و نهضت جنبش مردمی در ایران و عواملی که خود رژیم موجب شده، خواسته هاش در دخالت هاش در منطقه، جنگی که خودش ایجاد کرد و به ایران رو با آمریکا و اسرائیل و عملاتی که کردند با این جنگ تضعیف شده این رژیم، تضادهاش داخلی، نیروهاش به هم پاشیده شده و به هم در حقیقت عملا تبلیغی و الان در بعد مشاجرات به جون هم افتادن، این وضعیت کاملا تحت عراق رو تحت تاثیر قرار داده. نیروهای عراقی رو مختلف رو که از اول هم با رژیم مخالف بودن، جریان سنی ها، جریان کرده ها و اکثریت خیلی بسیاری از مردم عراق، حتی از شیعان، از جناهای شیعه امثال صدر و اینها دیگه الان کاملا از فاصله گرفتن از رژیم ایران و سپاه پاسداران، به جز نیروهای اندکی الان که خیلی ضعیفن گوشه کنار عراق حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن. دولت عراقی که جدیدن تشکیل شده کاملا چون دولت های کاندیده هایی که وابسته کامل به رژیم بودن رو آمریکا قبول نکرد، رژیم مغرب برخاطر و حتی پارلمان عراق هم قبول نمی کرد. بالاخره یک کاندید جسیر رو نخست وزیر مجبور شدن شیعیان، چون نخست وزیر عراق باید حتما همیشه از شیعه باشه، رئیس جمهور از سنی هاست، نخست وزیر از شیعه ها باید باشه و رئیس مجلس از سنی های عرب، رئیس جمهور با کردا، نخست وزیر از شیعه ها و رئیس پارلمان از عرب سنی باید باشه. ولی با این همه رئیس جمهور شیعه رسوندن به سر کار که لیبراله و متجدده، کاملا جرایش به ارتباطات با آمریکا و غرب داره. دیدارهاش با ترامپ معروف چند هفته پیش بود و روابط عمیق و گسترده با آمریکا و قراردادهای زیادی سرمایه گذاری و شرکت ها، فعالیت شرکت ها و قراردادهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کشور اروپایی بسته. این در این رابطه هم تمام تصمیم گرفته، تمام نیروهای نیابتی رژیم، گروه‌های مسلح خارج از دولت رو خلع سلاح کنه تا 30 سپتامبر آینده که نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق بیرون میدن. خود آمریکا اعلام کرده، توافق کردن با عراق که بره بیرون. دیگه گفته خب وقت نیروهای آمریکایی، هیچ نیروی خارجی در عراق نباشه، دیگه شما برای چه نیروهای مسلح خارج از دولت اینجا باشین؟ میگه مقاومت برای چی؟ مقاومت علیه چی؟ اینه چه دیگه اعلام کرده شه تا اون موقع با هیچ نیروی مسلح خارج از دولت، خارج از ارتش دولت نباید باشه. و هیچ بسیج به نام حصر سلاح اعلام کرده که سلاح فقط منحصر در دست دولت باید باشه. اغلب اکثریت این نیروهای نیابتی که هشت و شعبی تشکیل میدادن حاضر به تسلیم سلاحشون به دولت شدند و به جز دو تا نیروی به نام حرکت حزب الله و نجربا که در یک قرارگاه شمال عراق هستند، چه این رو هم عراق، دولت عراق میخواد نیروهای امنیتی نظامی رو میخوان حمله کنند و بگیرن، اونا حاضر نیستن. بقیه همه حاضر شدن، سلاحشون رو تحویل دادن، در حقیقت خودشون رو منحل کردن. نیروی هشت و شعبی در حقیقت میشه شامل در حقیقت جزئی از ارتش عراق و دولت هم قبول کرده به عنوان یه نیروی رسمی ارتشی نظامی عراق هست. یعنی کسایی که تو اون باشند با اون باشند تصمیم با دولت، تصمیم با فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیره، هیچ وقت نباید تصمیم بگیرن، خودشون هیچ تابعی، هیچ فرمانده خاصی نباید باشن، رهبری خاصی بیرون چه در داخل عراق چه بیرون عراق مثل ایران، مثل سپاه پاسداران، اینا نباید دستور بگیرن، فقط از دولت تصمیم میگیره. حتی وجود هشت و شعبی هم که قبول کردن به عنوان یه نیروی نظامی جزء ارتش عراق و نیروی رسمی که فقط از فرمانده کل گروه نخست وزیر فرمان میبره. یعنی که نیروهای دیگه هم به عنوان خودشون نه اسمی نباید داشته باشن و نه سلاح دستشون باید باشه به عنوان تشکیلات جدا از دولت. ولی این موضوع بسیار رژیم ایران رو به دست و پا انداخت که داره نیابتی هاش رو از دست میده، دیگه قدرت و نفوذ اینا ندارن. تو وقت فرماندهی خودشون رو داشتن میتونست به اونها به سپاه پاسداران مشاورت بده، میفرستاد فرمانده هاشون اونجا و به اینا دستور میداد، رهنمود از زمان قاسم سلیمانی، الان هم گاهانی چند بار اومده رفته مشورت کرده با رهبران این نیروها، میتونست تأثیر بذاره، اینا رو جدا از دولت بدون تصمیم دولت خط بده، استراتژی بده، تاکتیک بده، برنامه بده، تعریف چه فلان دولت حمله کنید به سعودی، به کویت فلان. یا مثلا الان دیگه این دیگه برسیده شده دیگه نیست، الان میاد کاهانی میاد اینا رو نصیحت میکنه چه فعلا اونها حمله نکنید، رهبرشون هادی عامری میگه نه دیگه کاملا حملات رو متوقف بکنیم به کشورهای دیگه از داخل عراق و میاد نصیحت کرده. الان هم اخیرا همین دیروز پیروز هم چند روز گذشته قالیباف رئیس پارلمان رژیم اونجا بود، چند روز با رهبران همین گروه ها و رهبران و دولت دیدار کرده، با رئیس مجلس دیدار کرده و این جریانات دیدار کرده و اینها رو کاملا متقاعد کرده که به این حالا بینابین بجیدن، با دولت هم مذاکره کرده که فعلا سلاح ها در یه جا جمع بشه، اول سلاح های سنگین بعد سلاح های سبک، بعد هم دیگه حمله جایی نکنند، هیچ عملیات انجام ندن و تصمیماتی فعلا طرح هیچ گونه طرح خودشون نداشته باشن، ولی میخواد به نحوی حالا کامل این نیروها منحل نشن، تشکیلات به عنوان سیاسی خودشون داشته باشن، نونافر کاندید بدن برای دولت تا چطور در دولت باشن به نحوی، و همچنین این فعلا دولت عراق رو متقاعد کرده قالیباف و قانی و با رفتارهای با رابطه هاشون با رژیم ایران که 30 سپتامبر که امریکایی ها میخوان از عراق برن بیرون رو به عنوان آخر مهلت خلع سلاح اعلام نکنه، بذار امریکا بره باز هم مذاکره برای خلع سلاح ادامه داشته باشه. حالا اینو ظاهرا هم دولت امریکا سخنگو گفته که قبول کرده، که قبلا چه تعیین کرده بودن 30 سپتامبر به عنوان خلع سلاح کامل و این نیروها همزمان با بیرون رفتن آمریکایی‌ها فعلا منتفیه تا باز هم مذاکره میشه تا به جنگ و درگیری نچش، چون تمام نیروهای داخل عراق مرجعیت و رهبران این نیروها هم رژیم ایران تلاش میکنن که کار به درگیری و جنگ داخلی در داخل عراق کشیده نشه، چون این بحران ایجاد میکنه که کاملا به ضرر رژیم ایران هم است. قالیباف هم تأیید کرده ما در امور داخلی عراق دخالت نمی کنیم، اینا این دیگه حرفشون بی خود میشه دیگه، ولی قد عملا هم چه دخالت میکنن، ولی این خود همین اومد و رفت و اینها رو این حرف ها اینها خودش دخالته، ولی با این همچه ادعا میکنه دخالت نمیکنن دیگه، نمیتونه وقتی جنگ داخلی بشه کامل نفوذشون از بین بره، این نیروها احتمال زیاد دیگه از بین میرن و کامل بهانه به دست آمریکا میفته اینها برگرده، این مسائل بحران شکل دیگه رو پیدا میکنه، تحورای نشه راضی نیستن چه کار به جنگ داخلی بچشه، و میخوام با بعد از 30 سپتامبر یه مدتی هم گفتگو بشه، با گفتگو اینا خلع سلاح بشن و در دولت ادغام بشن و مکانیزم این ادغام تعیین بشه، مکانیزم این انحلال اینها و ادغام اینها در دولت و تسلیم سلاح مشخص بشه با مذاکره، چه مسلمه چه خواست دولت اینه، چه این مکانیزم اینه، چه اینا همه در ارتش عراق و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشه و سلاح دست نیروهای امنیتی، 8 شعبی هم روزی از نیروهای امنیتی میشه و روزی از وزیر نظر فرمانده کل قوا عمل میکنه. این خلاصه از عراق بود. در منطقه هم چه تحولات بسیاری روی داد یه هفته گذشته، مهمترین تحول امارات بود که رژیم ایران به دنبال حمله سپاه پاسداران به چشتی های اماراتی، امارات اعلام کرد که هر گونه رابطه تجاری و بازرگانی رو با رژیم ایران قطع میکنه، به همه چشتی ها هم دستور داد از دور امارات خارج بشن، چشتی های ایرانی و روابط تجاریش کامل قطع شد و مؤسسات پولی و اینا رو تعطیل میکنه. اینا خیلی ضربه بزرگ تجاری و تدارکاتی برای رژیم ایرانی که بیشترین معاملات رو و راه نفس اقتصادیش در منطقه و از امارات بود و این قطع شده. از این و همچنین در این رابطه در تحولات رابطه ایران با کشورهای خلیج یک مهم مسئله مهمی دیگر عربستانی که یک شورای همکاری استراتژیک تشکیل داده با دولت‌های مختلف هم منطقه هم اروپا برای باز کردن تنجی هرمز بر یا و همچنین مهمتر اینه که ایجاد راه‌حل‌های بدیل جانشین برای دنجی هرمز که بتونن از راه‌های زمینی از راه‌های دیگری نفت کشورهای عربی خلیج فارس بتونن نفت صادر کنن از راه‌های دیگر به کمک کشورهای اروپایی و کشورهای دیگر خلیج و همچنین کشورهای دیگر مثل ترکیه اینها بتونن نفت و عراق و همچنین از شمال عراق بتونن و همچنین جنوب دریای سرخ بتونن نفت کشورهای عربی بتونن نفت صادر کنن. اینو عربستان پیشگام شده، شورای همکاری استراتژیک با کشورهای منطقه و ترکیه و اروپا ایجاد کرده با ارتباطات فراوانش و فشردهش در این گذشته و در این رابطه امروز ولیعهد عربستان سعودی که در حقیقت همکاری این کشوره محمد بن سلمان وارد پاریس شد و امروز با در الان با در با مکرون دیدار میکنه رئیس جمهور فرانسه و جلساتی با اعضای نمایندگی های همین شورای همکاری استراتژیش تشکیل میده برای اینکه صحبت دارن میکنن که راه حل های جایگزین تنجی هرمز پیدا کنن که دیگه تنجی هرمز از اهمیت استراتژیش بیاندازد، که در این رابطه سرصدای خیلی از سران رژیم هم در اومده، سران سپاه و بسیاری از عوامل به اصلاح رژیم چه این دیگه خطرناکه و ما نباید بذاریم جانشینی برای تنجی هرمز درست کنن. در حقیقت خیلی خنده‌دار چون اصلا هیچ ربطی همه دنیا اونجا خود تو چه ربطی داره، ما میخواییم از راه دیگری نفتمون رو صادر کنیم، به تنجی هرمز نیاز نداشته باشیم. میگه نه، باید نیاز داشته باشید. اینه خیلی در ما میزنیم و تهدید میکن چرده منافع این کشورها رو، در صورتی که راه های دیگری پیدا کنن ما منافع آمریکا رو در این کشورها هم اصلا منافع این کشورها رو ضربه میزنیم، حمله میکنیم. اینا این تهدیدها اینا چی منطقه است. در لبنان هم حزب الله کامل داره محاصره میشه و سلاحاش و تحت عصر سلاح در مذاکرات بین لبنان و اسرائیل کاملا ضدی شده.

عنوان یک حزب سیاسی باید باشه و هیچ گونه ارتباطی و پیوند رهبری و به عنوان دست رفتن با خارج لبنان نباید داشته باشه. این چه بیشترین الان در رابطه با همکاری های لبنان با سوریه هم جدی شده، سوریه هم مسائلی به وجود اومده، هم در رابطه با عراق و در رابطه با لبنان چه دیگه کامل مرزهای سوریه و مرزهای سوریه با لبنان و با عراق علیه رژیم بسته شده چه نمیتونه هیچ کمکی به حزب الله از این طریق سوریه برسونه، مخصوصا چه این موضوع الان مناقشات زیادی هم در سوریه با رژیم پیدا کرده در رابطه با مسائل مختلف که میخونم از مطبوعات ببینیم چه ها هست. اینا تحولات متعددی هست که من از رسانه ها نشون خواهم داد. اول الان من شیر بکنم یک مقاله از چیز مقاله روزنامه نبض امارات در رابطه با همین گروه های خل سلاح گروه های عراقی میخونم، اینو اول نشون بدم یه چیه چی این هایی چلان گفتم خلاصه تحولات رو در رابطه با هر کدامشان نمونه هایی از انعکاس آنها در رسانه های عراق رو روی صفحه بیارم و خلاصه تتربار از اونها برای دیدندگان و شنوندگانمون ترجمه بکنم. الان من اینو شعر بکنم، نبضو در این رابطه شعر بزنم. این شعر بله اینه چه میبینید الان نبض این الان امیدوارم چه دیده بشه. بله دیده میشه. چه منابع گفتن چه گروه های در عراق مایلن چه فعلا برای دو سال طبق نظر ایران اینه چه برای دو سال فعلا اقدامات برای سلاح هر گونه استفاده از سلاح برای دو سال متوقف بشه. یعنی اینا میخوان مدت تعیین کنن دو سال فعلا تا ببینن بعدن چی میشه، هر گونه استفاده از سلاح رو متوقف کنن. بعد میگه آمریکا فشار میاره که نه باید عملا تمام سلاح ها رو تحویل بدن، نه اینکه استفادهش فعلا متوقف بشه. و این هم چیه پیشنهادی هست برای اینکه مهلت خلع سلاح چه در 30 سپتامبر آینده تعیین شده همزمان با خروج نیروهای آمریکایی این تغییر کنه. بله چه اینه چه الان زهجیری دولت عراق در این راستا داره رو به جای خلع سلاح رو به حصر سلاح منحصر جنس سلاح دست به جای به سازماندهی این کار رو میکنه چه اینو چی گوارد با چه مکانیزمی باید انجام بدیم. فعلا رو این بحث باید برم میکنن. دولت عراق تاکید میکنه گفتگو با این گروه های مسلح در رابطه با حصر سلاح داره پیش میره، در رابطه با انحصار سلاح در دست دولت در حال پیشرفته. یعنی اینها میخوان مرحله مرحله پیش برن چه تا به درگیری نچشه. خود این نیروها هم متمایلن این چه گروه های عراقی چه در مدت دو سال هیچ گونه کاری مسلحانه انجام ندن، یعنی از سلاحاشون استفاده نکنن. این نبض بود. الان هم در روزنامه از صباح روزنامه عراقی از صباح الجدید خبر از حمله نیروهای اطلاعات نظامی اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق حملشون به یک مقر انبار اسلحه و ساخت پهپادا خبر داده در استان میسان. میسان استان مرزی عراق با ایران چه مرکزش الاماره هست. اینجا حمله کردن
به

یه چنبار تسلیحات و بسیار سلاح‌های متعدد از جمله پهپادهایی که ساخته بودن و ضبط کردن. این نشون میده که عراق همزمان با این مذاکرات و صحبت‌ها با ایران و با این سران گروه‌ها برای خلع سلاح، کار نیروهای نظامی و امنیتی عراق کارشون رو برای گرفتن و کشف انبارها و ضبط سلاح ادامه میدن. اونهایی که آماده نشدن، قبول نکردن خلع سلاح رو. الان میبینید این تصویر نیروهای نظامی عراق، روزنامه از صباح الجدید منتشر کرده چه حمله کردن به مقر از این گروه های مسلح نیابتی رژیم در استان میسان، استان مرزی با ایران، چه میبینید از سلاح‌ها و پهپادهای دستگیر، چه قسمت گوشه از این سلاح‌ها رو نشون میده با آرم نیروهای امنیتی و از اطلاعات نظامی عراق. این آرم سازمان اطلاعات نظامی عراق چه نشون میده چه یعنی با موفق شدیم کشف کنیم و این اقدامات رو انجام بدیم. نوشته چه بغداد، روزنامه از صباح الجدید، بله، سازمان اطلاعات نظامی ارتش عراق امروز اعلام کرد که چندین پهپاد و مقداری هواپیمای پهپاد و هواپیمای بدون سرنشین و مقداری اسلحه و مهمات در استان میسان کشف و ضبط کرده. یعنی این سازمان، یعنی اداره اطلاعات نظامی عراق، به طی بیانیه چه صادر کرد اعلام نمود که طبق اطلاعات دقیق که به دست آوردیم و بنابر دستورات آقای مدیر اطلاعات نظامی عراق، تیم‌های بخش اطلاعات و ضد اطلاعات و امنیت در لشکر المقابیر 22 توانستند عملیاتی رو با موفقیت انجام بدن که منجر به ضبط تعدادی پهپاد و خمپاره و موشک انداز و همچنین تعدادی نارنجک، انواع مختلف نارنجک رو ضبط کنند. در این بیانیه آمده که اتخاذ همه اقدامات قانونی اصولی طبق قوانین در رابطه با این مهمات و سلاح‌های ضبط شده با میگیره و تأکید کردن که سازمان اطلاعات نظامی عراق، سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش عراق به اقدامات کنترل و مراقبت و تعقیب همه پیگرد همه فعالیت های برخلاف قانون، فعالیت های خلاف قانون رو ادامه میده و همچنین به کشف و ضبط سلاح‌های بدون مجوز اقدام می‌کنه برای تقویت و تحکیم امنیت و ثبات استان مرزی. این خبری از روزنامه از صباح الجدید بود. اما این می‌بینین این شیخ حمودی از رهبران همین گروه های نیابتی رژیم به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، شیخ حمام حمودی، میگه امروز شنبه گفت که هر گونه حساب باز کردن روی زنج بین خود شیعه، زنج داخلی بین شیعه با شیعه موفق نخواهد شد. و در همین حال گفت که چارچوب هماهنگی، یعنی اون دستگاه زریان شیعه ها که هم ائتلاف نیروهای شیعه که دولت رو رو کار آورده، الان در حال گرفتن بسیاری مسئولیت های دولتی هست و میخواد که باید همه اقدامات سیاسی رو از طریق کمیته‌های متخصص انجام بده. اینا البته همین شورا مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق قبول کرده خلع سلاح نیروهای شبه نظامیان
برنامه خارج از دولت رو و داره از دولت حمایت میکنه، چه ما خودمون در شیعان در دولت هستن و باید در چارچوب دولت عمل کنیم و اونایی چی میخوان به زنج داخلی بچشه موفق نخواهند شد. شیخ حمودی در سخنرانیش در یک کنفرانس گفتگو در عراق تشکیل شده با حضور نخست وزیر و زلان نشون خواهند داد، جریان های مختلفی تشکیل دادن به عنوان کنفرانس گفتگو. این رو در اونجا شیخ حمودی گفت که تلاش هایی هست که زنج بین شیعان رو ایجاد بین شیعه با شیعه رو زنج شیعه با شیعه رو در داخل عراق برافروزند که به ظاهرش حمایت از منافع عمومی و در حقیقت میخوان نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعه رو از بین ببرند و نیروهای مؤثر در پسته ها رو برکنار کنند، دور کنند. این اشاره به همین نیروهای سنی ها و کردا در نیروهای هست که کاملا مخالف نفوذ رژیم در عراق هستن و همین مخالف نیرو هستن، اینا میخوان کامل قد سلاح بشه این نیروها و حتی با حمله و جنگ هر چی باشه این نیروها رو منحل کنن و تابع ارتش عراق بشن. اینه که اینها فعلا ناراضی هستند با اینکه موافق قد سلاح هستند و رفتن به دولت هستند، ولی میخوان این به تدریج صورت بگیره، یه دفعه صورت نگیره. و اونهایی که میخوان یه دفعه این کار تمام بشه، این نیروها رو کامل برچینن، اونا رو میگن که اینا میخوان اصلا نفوذ شیعان رو در عراق از بین ببرن، خودشون زایما رو بگیرن. اینها او افسود که با وجود مرجعیت عالی سیستانی و پایبندی مذهبی و آگاهی مردم ما از واقعیت این توطئه کثیف، هیچ گونه حساب روی زنج بین شیعه و با شیعه پیروز نموفق نخواهد شد. او ادامه داد که عراق از نظر اسرائیل یک دشمن سرسختی است و عراقیان باید این اسرائیل رو یک دشمنی به شمار بیارن که تلاش میکنه نیروی کشورهای منطقه رو از هم بپاشونه، یعنی منظور ایران رو مثلا از بین ببره. این چه اسم نامه توطئه های اسرائیله و روح مقاومت رو پایان ببره و آزادی و کرامت وجود ما رو اینا از ریشه بکنه. اینو آقای در رئیس سلاح انقلاب اسلامی گفته که اینا معلومه چه چقدر از هم از موضعشون پایین اومدن، ولی باز هم میخوان این شعارهاشون رو بدن و این روند اقدامات دولت رو مبنی بر حصر سلاح رو بیاندازن به مرحله مرحله و این گونه میگن که اگر کامل بخوانید یه دفعه اینا رو از بین ببرند، یعنی این توطئه اسرائیل برای یا دشمنانمون رو چه برای میخوان کاملا شیعه رو از دولت از عراق حذف کنند و زنج بین شیعه رو با شیعه ایجاد کنند، چون دولت شیعه است میخواد خلسلا کنه، میخواد یعنی زنج داخلی نشه. این یه هم خبرگزاری عراق هم آخرین عکس از آیت الله سید علی سیستانی مرجع مذهبی عراق و بسیاری از شیعان چاپ کرده که این آخرین عکسشه، تا حالا ظهور نداشته هیچ وقت در سخنرانی اینا چه نمی کنه، هیچ وقت خودش فتواهاش و موازهش و بیانیهاش و خودش نمیاد بخونه و خودش می نویسه و شیخ به نام آخوندی به نام شیخ چربلایی میره هر جمعه در نماز جمعه حرم امام حسین در چربلا بیانیه های آقای سیستانی رو میخونه. نیش هیچ وقت دیده نشده بود، به ندرت کمتر در بعضی از دیدارها با مقامات خارجی اینها دیده شده بود، خیلی وقت پیش و مدت ها بود چه دیده نشده بود. این عکس رو زده چه اعلام کنه چه آقا هستند و زور دارن، این آخرین عکسشه و نوشته چه الان 96 سالشونه. اینها واقعا جالبه چه این دقل اینها میان آخر جالبه واقعا این آخوندهای هم ایران هم اینا ازن خیلی عمر میکنن، 96 سال این باید یه پزشکی و جهان علم اینا رو تحقیق کنه چه راز این طول عمر اینا چیه. معلومه جدی بهترین زندگی دارن و بی دغدغه بی مسئولیت.
اینه که اینا الان 96 سالشه، ولی خوبه که ببین آخرین عکسش رو انداختن، برخلاف مصطفی و ولی فقیه ایران که ازم مخفیه، هیچ عکسی هم نداره. بعضی از سران اپوزیسیون هم که مشخصه که چیری دارم میگم، رهبریشون که اصلا هیچ عکسی از آخرین عکسایی که هم پخش میکنن مال 30 سال پیشه، بعدم نمیگن که این هست نیست، حداقل اینها رهبریشون مدزهشون آخرین عکسشون منتشر میکنن با همه پیریش سنش هم مینویسن 96 سالش. و این هم نمونه ای که من دیدم برام جالب بود. اینم از دیدار اجساها و فیلم هایی از دیدار قالیباف از عراق نشون میدن، و نه با همین نیابتی ها رفته با عکس میاندازه و اینا امید میده چه راز، یعنی میایید شما هستین از بین نمیرید و اینا صحبت کرده. اینا البته هم این هم گاهی تلاش کردن هیچ حمله فعلا اقدامات نظامی نکنند، اینا با اینا دیدار کرده، روحیه داده به همین نیابتی ها و نیروهای خودش. عکس میبینید اینجا هم در این فیلم هم داره رفته به زیارت قبرهای به حساب شهدای جمهوری اسلامی ایران در عراق، در استان نجف، که در مقابله با دارودسته های تروریستی داعش شهید شدند. و این میشون میده که سپاه پاسداران چقدر عراق کشته داده در زمان قاسم سلیمانی، چه این قبرهاشونه، چه اومده زیارت قبرهای اینها. بعدم اینجا میگه ما دخالت نمی کنیم در امور داخلی عراق. من این سرین یک اطلاعیه هم ببینید، گروه چه نمیخواست سلاح تحلیل بده حرکت حزب الله عراق داده. ببینید من اینو کوچیش کنم امضاش، بله داده چه رابطه با این که سر و سلاحشون رو تحویل نمیدن اطلاعیه داده. من این علامت ها و آرما رو ببرم بالا. یک مسئول امنیتی این گروه ها، ابو مجاهد الاصاف، این گروه های حرکت حزب الله عراق گفتن که اولا ما گفته چه، یعنی در کل محتوای بیانیشون اینه که ما سلاح تحویل نمیدیم، گفته چه اولا شروط مقاومت اسلامی برای نزدیکی با هر حکومتی، هر دولتی، یعنی دولت عراق، به منظور تنظیم کار با اونها راه اومدن با اون در رابطه با سلاح استقلال، سلاح شرف، مشروط بر این امور هست. چند تا شرط تعیین کرده، یکی یعنی میگه به این شرط ها ما سلاح تحویل میدیم به دولت و نزدیک میشیم با دولت همکاری میکنیم، یکی خروج کامل و واقعی نیروهای دشمن آمریکایی، یعنی آمریکا، از زمین و آسمان عراق، و اطمینان از این چی دیگر باز نخواهند گشت. خب این جدیه همیشه بهانه میکنن که ممکنه برگرده، خب وقتی آمریکا میره خب دیگه بر نمی، خب در حقیقت میگه بر نمیگردم دیگه، و اطمینان از این چی بر نمیگرده، به علاوه آزاد کردن تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا، یعنی هر گونه تصمیم سیاسی و اقتصادی مستقل باشه در عراق تحت تاثیر آمریکا اتخاذ نشه. دوم اخراج نیروهای ترکیه، نیروهای اشغالگر ترکیه از شمال عراق. سوم منحل کردن نیروهای پیشمرجه کردی، شرط کردن اینها نیروهای گروهای که به نظامی عراقی نیابتی رژیم که سلاحشون رو تحویل نمیدن، شرط کردن که به شرطی سلاح رو تحویل بدیم، چی یعنی یه چی از شرطاش اینه که نیروهای پیشمرجه کردان اونا منحل بشن، اون وقت ما که منحل میشیم سلاح تحویل میدیم، اونا هم باید منحل بیدن سلاحشون تحویل دولت بدن. نیروهای پیشمرجه به عنوان پیشمرجه های، یعنی به عنوان شبه نظامی ها، میشه بیشتر از همه اونا اسلحه دارن و بیشتر از همه اونا خطرناک هستن به تمامیت ارضی عراق، و به علاوه این که اونا ارتباطات مشکوکی با دشمن عراق، یعنی صهیونیست ها و امریکایی ها دارن. در حالی که این اساسا مزهچه، چون نیروهای پیشمرجه و مسلح
اقلیم کردستان مستقل، اقلیم کردستان یه دولت خودمختار مستقل بر اساس قانون اساسی و تعهدات خود دولت عراق تشکیل شده. این اقلیم، دولت اقلیم کردستان و پارلمانش و ارتشش، اینا اساسا مثل قابل مقایسه باشه به نظامیان داخل عراق نیستن، جاهای دیگر عراق. دوم اینکه بعدم اینکه چه ما بیش از 100 روز است که تحمل کردیم مزخرفات توخالی، حرفای تو حساب، ترهات توخالی رئیس دولت، رئیس دولتی که به عنوان نقص وزیر زبان یعنی علی زیدی دولت رو به دست گرفته. اینه ما تحمل کردیم مزخرفاتش رو 100 روز است، به این امید که توازن حاکم باز توازن حاکم بر واقعیت اوضاع داخلی و منطقه بین المللی رو درک کنه و نصایح سیاست مداران شیعه رو قبول کنه. بله، و پیر مردان رو، ریش سفیدا رو قبول کنه. ولی ما هیچ گونه تحولی ندیدیم در این دولت که بتونه شرایط پیچیده را که امروز عراق و منطقه گرفتار اونه در میگذرونه اینو درک کرده باشه، بلکه هر روز هم میبینیم که بیشتر اصرار داره این دولت که با شیعه اون امیرالمومنین هرچه بیشتر دشمنی کنه و هیئت تحریر عراق و شام، هیئت آزادسازی عراق و شام، سازمان آزادسازی عراق و شام نشان که در حقیقت نشال اصلا نشال چی در آوردن این اسمو مختصر کرده به من منی نشال یعنی زیبور و دزد، زیبور به نام تومباراک نماینده آمریکا در عراق رو توصیف کرده که این رو اینا کاملا اصرار داره که به حرف دولت، به حرف اون اصرار داره گوش کنه که دشمنی با شیعان امیرالمومنین هست. سالسن ما الان صبر ما داره لبریز میشه در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانه این جوان، یعنی از زیدی نخست وزیر، به عنوان نخست وزیر جوان در قبال کارهای تحریچ‌آمیز و غیر مسئولانش صبر ما داره لبریز میشه، از قبیل حمله به منازل و حمله به خونه ها و ترساندن خانواده های شهدا و مجروحین و مجاهدان و مشایخ پیر مرده ها در با نظارت مستقیم از طرف آمریکا. الا دامن اشاره به حملات نیروهای امنیتی به اینا رو خانه ها بیجه دیجه فقط رای و انبارای تسلیحاتیشون و دستشیریشون از خونه ها دستشیر کردن از فرماندهان همین نیروهاری چه سلاح تحویل نمیدن و بله اینا چه بعدم شاید تشبیه کرده چه اینا بله همه مثل سرج زرد برادر شغاله از این سیزا اینا مثل آمریکا هستن خودشون، اینا هم به نوعی با عراق دشمنی میکنند. میگه چه این الان دیگه ترساندن خانواده های قربانیان و مدافعان خاک عراق این همه فداکاری کردن اینها تأثیری هست که هیچ وقت از بین نخواهد، با گذشت زمان تأثیرشون از بین نخواهد رفت. ما به از زیدی نخست وزیر عراق منظورش تذکر میدیم، یادآوری میکنیم که تو همش کار بازرگانی و تجارت بوده و همیشه در امن و امان و عیاشی و تفریح بودی و داشتی خزانه هات و قرچهات و حساب امارا چیف هات و حساب هات و با میلیارد ها دلار داشتی پر می کردی. در اون موقع ها ماها، ما مجاهدان عراق، ما خونهای من را برای حفاظت از حاکمیت کشور و حفظ دولت، حاکمیت و دولت و مقدسات عراق خون می دادیم. خودت را فراموش نکن، تو با مردانی
طرف هستی که در راه خدا از هیچ ملامتی ترس ندارند. بعدم میگه که ما، آخرش میگه که ما از برادران بزرگان و حکما و خردمندان انتظار داریم که بیان و این کجیهای امنیتی این رئیس جمهور، این نخست وزیر رو تصحیح کنند، اصلاح کنند تا استقلال و صور شرف و کرامت عراق حفظ بشه و به جایی چشیده نشه که دشمنان رو خوشحال بکنند. اینا الان نشون دهنده وضعیت این نیروها هست که چه بیانیه های علیه دولت میدن و چه وضعیتی هست در حاکمه الان در عراق در رابطه با خط سلاح این نیروها، چه اینا رو نشون میده. از بریم به سراغ بله، این هم قالیباف که نشون دادیم و از اینجا هم دیدار قالیباف با الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، چه از قالیباف درخواست کرده رئیس پارلمان عراق چه به عراق یک امتیاز خاصی بدن که بتونه نفتش از طریق تنجی هرمز صادر کنه. یعنی شما به پاسدارا بجین، سپاه بجین که مزاحم مانع امور چشتی های عراقی از تنجی هرمز نشن. این رئیس مجلس عراق خواسته. بله، باز دوباره بعد اینا رو چه ما خوندیم. یه چه الان عراق یک کمیته تحقیق در رابطه با حمله به دفتر بارزانی تشکیل داده. هفته گذشته یه چی از تحولات عراق هم، اخبار عراق هم، حمله یک موشکی بوده به دفتر نخست وزیر کردستان عراق، اقلیم کردستان، آقای مسرور بارزانی، که بسیار جنجال برانگیخت و دولت ناچار تشکیل جلسه داد و یک کمیته تحقیق تشکیل داده چه در رابطه با این حمله تحقیق کنه. خود کردستان کاملا معتقده که تحقیق کردیم و نیروهای امنیتی تحقیق کردن چه از طرف ایران اومده، از مرز ایران اومده این موشک ها، دفتر نخست وزیر رو هدف قرار داده و یک ساختمان دیگر، ساختمان اطلاعات عراق بوده، اینها رو هدف قرار داده. اینه که کامل دولت عراق تشکیل جلسه داد و دارن روی این کار میکنن در این رابطه تا ببینن چه موضعی بگیرن. رئیس دولت عراق علی زیدی دوشنبه هفته گذشته در رابطه با حمله پهپادی یا هواپیماها به اقلیم کردستان عراق چه ایران این حمله رو مشکوک اعلام کرده، چه اعلام کرده چه ما نکردیم و مشکوکه، باید تحقیق بشه. در همین و در حالی که مقامات اقلیم کردستان تهران را متهم کردن، رژیم ایران رو متهم کردن که در پشت این حمله قرار داره. دفتر رئیس دولت اقلیم کردستان مسئول بارزانی و مقر اقامت مدیر اطلاعات محلی باراستر در اربیل، این دو مقر مورد شب دوشنبه مورد حمله دو تا پهپاد مینگذاری شده انفجاری از نوع حدید 110 قرار گرفت که این رو مقامات محلی اعلام کردن. بارزانی در اطلاعیه خودش در بیانیه‌اش در پلتفرم ایکس گفت که دفتر شخصی من و همچنین مقر محل اقامت رئیس سازمان اطلاعات اقلیم کردستان امروز مورد حملات ایران، اصلا کامل گفته دفتر بارزانی اعلام کرده مورد حملات ایران با پهپاد قرار گرفته و اون دفتر بارزانی گفت که این تجاوزات به حساب بیباچانه یا این تجاوزات خشونت آمیز و این تجاوزات متعبرانه یا این تجاوزات به حساب قلدر معابانه و غیر قابل قبول، این یه بالا بردن خطرناک تنش و تهدید مستقیم امنیت اقلیم کردستان و ثبات این اقلیم می باشد. در همین حال هم
بعدن هم میگه دوشنبه از زیدی نخست وزیر عراق دستور داد که یک کمیته تحقیقاتی تشکیل بشه چه تا منابع و من تا منابع و به حساب منبع و این تجاوز و این چه از کجا ناشی شده، از کجا اومده این هواپیما ها رو، این زعتش اینا رو تحقیق کنن، تشخیص بدن، اعلام بکنن و نتایج تحقیقشون رو به اطلاع مردم در اسرع وقت به اطلاع همگان برسونن و مسائل پشت پرده ابهامات این تجاوز و طرف هایی که و دسته هایی که پشت آن هست و اعلام بکنن یا افشا کنن. این دفتر نخست وزیر عراق گفته. در بغداد هم وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که خودش کرده در تماس تلفنی با همتا ایرانی عباس عراقچی تجاوز علیه مقر اقامت مسرور بارزانی و دفتر شخصی اون با پهپادها رو در این تماسش با عراقچی محکوم کرد و مورد بحث قرار داد و گفت که اینا با یک هواپیمای با پهپادهایی از نوع حدید 110 مورد حمله قرار گرفته. فؤاد حسین گفت که هدف گیری های سابق، حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح میکرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستن، ما به اینا حمله میکنیم، عملات خودشو با

جیری های سابق، حملات سابق را از را هدف گیری ها و حملات سابق را طرف ایرانی اینجوری توضیح می کرد که خب اینا احزاب و گروه های ایرانی مخالف در اقلیم کردستان هستند، ما به اینا حمله می کنیم. حملات خودش رو با این هم در رابطه با حمله به مقر، این هم در صحبت های چی گفتم این رو اشتر گلوسط زده، عکسی از قالیباف منتشر کرده در حال چشماش اینجوری پوشونده در عراق رفته، بعد گفته که در نتیجه صحبت های این بوده، این با دولت عراق رو فعلا متقاعد کرده که تا 30 سپتامبر این مهلت رو تمدید کنه، اجازه بده که بحث بیشتر بشه در رابطه با خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در عراق. اینجا هم میبینین که حکیم این خبرگزاری عراق زده، این خبرگزاری عراق دیدار، این دیدار رئیس ائتلاف نیروهای دولت وطنی یا نیروهای ملی دولت، یعنی حاکمیت عراق، دولت اینجا نیروی دولت در کشور عراق، نیروهای ائتلاف نیروهای ملی بهش میگن، اینا چردن قبلا رئیس همین مجلس اعلی انقلاب اسلامی بود، الان این ائتلاف تشکیل داده از گروه های شیعی که فعلا نزدیک دولته و خلع سلاح رو قبول کرده، تایید کرده. این امارالحکیم امروز یک شنبه در دیداری که سفیر این رئیس کنسول عراق، کاردار سفارت آمریکا در عراق باش کرده، رفته دفترش، اینا این اهمیت اتقاب گفتگو و تفاهمات برای حل مشکلات منطقه و حصر سلاح رو مورد تاکید قرار داد در دیدار با کاردار آمریکا در عراق. این چنین تحولات عرب میبینین که حتی نیروهای که یه زمانی کاملا وابسته به رژیم بودن و الان هم فاصله تحدی گرفتند با قبول خلع سلاح، و میبینین که خودشون میشینن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، همچنین آمریکایی از طرف پیشش گفتگو کرده. ولی حکیم تأکید کرد که توافق ها و برنامه های کار تطبیقی عملی و گزمل ادامه داره و به کاردار سفارت گفت که امیدوارم در مأموریت های آیندهش در رابطه با پایان مأموریتش در عراق موفق بشه. عجیب چالش های اقتصادی و مسائل مالی اینا رو عراق به مورد بحث قرار دادن. این هم نمونه از تحولات در عراق جدیده چه میبینید چه سگونه شده الان عراق. بعد این هم گفتگوهای گفتگو به عنوان کنفرانس هشتم گفتگوی عراق صورت گرفته با حضور نخست وزیر عراق، با حضور رؤسای تمام جریانات و شخصیت های مختلف عراق، با گفتگو اسمشو گذاشتم کنگره گفتگوی هشتم، که در رابطه با همین خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و حمایت از اقدامات دولت برای تصمیم واحد باشه. امروز فعالیت های گفتگوی هشتم بغداد با حضور نخست وزیر علی فالو زیدی با شرکت عده‌ای از مسئولین و شخصیت های سیاسی و دیپلماتیک و دانشگاهی تشکیل شد. اینا مسائل منطقه‌ای به بین‌المللی و چالش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو مورد بحث قرار دادن، همچنین راه‌های تحکیم گفتگو و همکاری بین کشورهای منطقه رو. مدیر انستیتوی گفتگوی عراق عباس العامری در سخنرانیش در کنفرانس گفت، در هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد گفت که الان برای ارزیابی کار دولت در عرض 100 روز یعنی تا پایان سپتامبر این مهلت کافی نیست، و گفت که منطقه شاهد در این مدت شاهد لرزش ها و تحولات بسیاری است که روی عرصه عراق تأثیر گذاشته. اینا در همین گفتگو نتیجه گرفتن که بعد از 30 سپتامبر هم گفتگو برای خلع سلاح ادامه داشته باشه و مکانیزمش مشخص بشه چه گونه اینها جمع کنند، هیچ گونه اقدام نظامی دیگه نشه.

عمل نظامی نشه و سلاح ها فعلا در یه جای جمع بشه تا بعدا بتونه دولت اونها رو تحویل بگیره، روی این مذاکره کنند. میخوان به مقداری چشم بدن این موضوع رو با حضور شخصیت ها تمام جریان های عراقی، چه با حضور نخست وزیر تشکیل شده در بغداد. این هم هشتمین کنفرانس گفتگو در بغداد بود. بله، و بریم روی منطقه که اینا الان بحث ها روی مقالات زیادی می نویسن که مثلا این در روزنامه در این سایت انستیتوی تحلیل سیاست های ایران مصر که روز به رسانه های مصر، ولی در حقیقت سازمان مطالعات استراتژی که در رابطه با سیاست های ایران هست در مصر هست که تابع در حقیقت نزدیک مبازی دولته و به دولت تحلیل میده در رابطه با مسائل ایران و منطقه. و این مقاله نوشته خانم دکتر خلود عبدالفیز که ایران چگونه میتونه تنجی هرمز رو ببنده بدون اینکه راههایی برای جهان پیش پای جهان بذاره چه این مشکل حل بشه. ایران این رو نمیتونه جایگزینه بدون جایگزین قبول کردن جایگزینه، اگر بخواد تنجی هرمز ببنده بدون اینکه تم بده به جایگزین، چون ایران گفته چه من نمیذارم جاهای دیگه برن، مخالفت میکنم، تهدید میکنم، حمله میکنم اگر راه های جایگزین تنجی هرمز بخواد درست کنن. این گفته چه خب این باید ایران تم بده به، اگر میخواد ببنده باید تم بده به راه های جایگزین. این هم مقالات مصری ها چه به اینجا چشیده شده. در لبنان هم اینا الان روزنامه ببینید که از شرق الاوسط هست که نوشته تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله داره این حزب خفه میکنه. بسیاری الان تحریم های متعددی علیه شخصیت ها و افراد و فعالیت های مالی حزب الله آمریکا برقرار کرده، چه شبکه های حواله کردن نقل انتقال پول و با بله این و همچنین روابطش با دولت، با دولت های مختلف، با دولت لبنان و اینه چه اینها رو همه آمریکا محدود کرده در با تحریم هاش علیه حزب الله و اینها رو در لیست تحریم ها قرار داده و شبکه که متهم به انتقال میلیون ها دلار به حزب است رو این تحریم ها هدف قرار داده که اینها نشان دهنده افزایش سطح فشار بر روی این حزب است و مؤسسات لبنانی رو که با این حزب معامله می کنند در برابر یک آزمایش بسیار حساسی قرار داده که در رابطه با میزان توانمندی آنها به کنترل این نقل انتقال این پول ها و حواله ها، گردش های مالی حزب الله و اجرای تعهدات آن این مؤسسات مالی بدون اینکه بحران داخلی رو تعمید بدن. اینا مشکلات ایجاد کرده این تحریم های حزب الله علیه حزب الله در لبنان. مؤسسات مالی لبنانی دولت لبنان رو مجبور میکنه که بالاخره خودشونو تنظیم کنن با این تحریم های آمریکا علیه حزب الله، علیه برای اینکه جلو نقل انتقالات و رسیدن اموال و پول و تبدیل پول رو وسیله این حزب بگیرن. بعد میگه میشه آمریکا به دنبال شمردن این حزب، یعنی به شمار آوردن حزب الله به عنوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم مالی کرده. چون گفته سپاه پاسداران تحریم مالی میکنیم به دنبال تشدید تحریم ها، تحریم های آمریکا علیه ایران، علیه رژیم ایران و سپاه پاسداران، حزب الله را هم به شخصیت هاش هم از لحاظ مالی و کانال های نقل انتقال مالی تحریم میکنه
چون آمریکا اعلام کرده که علتش اینه که این حزب وابسته به همین سپاه پاسداران ایرانه. این رو از شرق الوسط تیتر کرده، میبینید. و همچنین این هم روزنامه النشره هست، النشره چاپ لبنان، که نوشته واشنگتن رسما حزب الله رو در جنگش علیه ایران وارد کرد. اینجا که از هدف قرار دادن سلاح، خلص مزمور کردن دولت لبنان به خلص سلاح حزب، تا هدف قرار دادن وجود حزب. چون اینجا دیگه الان با این تحریم های آمریکا علیه حزب، در حقیقت موجودیت حزب الله رو در خطر انداخته، که در حقیقت انحلال آن است. چون اگر جلو نقل انتقال مالی و کانال های مالی و پولی این حزب گرفته بشه، دیگه وجود نخواهد داشت. یعنی چه تیتر زده این روزنامه النشریه لبنان، چه دیگه موجودیت حزب رو آمریکا هدف قرار داده، به دنبال چه دراجی قبلا فقط سلاحش رو هدف قرار داده بود. اینها خبرهایی هست. همچنین از دیدار امروز بن سلمان از پاریس خبر هست، که اینا روزنامه های عربی مقالات نوشتن، العربیه، الان العربیه گزارش داد، این سایت العربیه است، که یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت مکرون بیشتر از همه رهبران اروپا با محمد بن سلمان در ارتباطه. در حالی که ولیعت و نخست وزیر عربستان سعودی و ولیعت این کشور شاهزاده محمد بن سلمان وارد فرانسه شده، این فعلا الان سیمای واقعیت این دیدار رو در قرار میده در یک وقت، در یک زمان بندی استثنایی و فوق‌العاده، در یک شرایط فوق‌العاده اهمیت این دیدار روشن میشه. یک منبع ریاست جمهوری فرانسه و العربیه گفت که شورای مشارکت استراتژیک بین سعودی و فرانسه تشکیل شده، که در پاریس با حضور همه اعضای این شورا که اروپا و اینها نماینده کردن، این شورای شراکت استراتژیک یا شورای همکاری استراتژیک عربستان سعودی تشکیل داده. در اصل اساسش هم دو محور بر محور عربستان سعودی و فرانسه تشکیل شده، با شرکت همه اعضای آن و به ریاست ولیعت سعودی بن سلمان و رئیس جمهور فرانسه این تشکیل شده، خواهد شد در پاریس. این منبع ریاست جمهوری فرانسه فاش ساخت که رئیس جمهور مکرون پیوسته با ولیعت سعودی در تماس و اشاره کرد که مکرون بیشتر از همه رهبران اروپایی علاقمند به ارتباط دائم با شاهزاده بن سلمان هست. در همین زمینه هم یک منبع ریاست جمهوری ارتباطات بین محمد سلمان و مکرون را بسیار محکم و استوار توصیف کرد و افسود که این تنها یک زمینه نداره، بلکه زمینه‌های مختلف هم سیاسی اقتصادی و بخش‌های مختلف رو شامل میشه این دیدارها و گفتگوهاش، در رأس آنها انرژی و فرهنگ قرار داره و روابط تاریخی بین دو کشور، مسائل مختلفی جدید. اینو در رأس البته همه میگن که تحلیلگرها اینها که میگن در رأسش همین همکاری استراتژیک بین فرانسه و عربستان و اروپا و منطقه است، برای جایگزین پیدا کردن جایگزینی برای جهت در تلاش برای پیدا کردن جایگزین برای تنگی هرمز، راه‌های صدور نفت، برای حفظ توازن انرژی در جهان مخصوصا اروپا. اینم از اینها. اینا همه دیدارهای محمد بن سلمان که مطبوعات نشون میدن. ولی یه جلسه هم اصلا از ریاست خود دولت عربستان و ریاست خود پادشاه خود سلمان تشکیل شده، چه مهم اهمیتشو میرسونه.
در این شرایط برگزار شده این دور جلسه با حضور خود رئیس به ریاست خود پادشاه عربستان خود سلمان، هیئت دولت این ائتلاف جدید دریایی دفاعی دریایی سن ملیتی، یعنی همین ائتلاف بین عربستان و پاکستان و ترکیه، و الان این شراکت استراتژیک شورای شجاعت همکاری استراتژی بین کشورهای خلیج و اروپا، اینها رو این ائتلاف بزرگ دفاعی دریایی رو مورد بحث قرار دادند در خود پادشاه در دیدار با اعضای هیئت دولت و اعضای دولت عربستان. عکس خود پادشاه هم انداخته بود، این کجا بود؟ بله، این مصفحه دیگه هست. این هست. بعدم قرقاش امارات، امارات که الان ارتباطاتش رو قطع کرده، ارتباطات تجاریش رو قطع کرده. قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته که امارات هر خبرهایی چه میگه که امارات تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار داده بود اینا دروغه. الان ما هر گونه ارتباطاتی هم که ارتباطات عادی بین کشورها بود تجاری قطع کردیم اینا، و هر گونه تسهیلات مالی چه میگه قاچاقی بعضی تسهیلات مالی برقراره تجسیم کرده که تمام ارتباط و گفته تمام ارتباطات مال قطع شده و هیچ گونه تسهیلات مالی با ایران ما نداریم و دولت امارات برقرار نکرده. این الان خبر قطع تمام ارتباطات امارات با قطع روابط تجاری ایران با امارات، که خلیج آنلاین از رسانه های کشورهای از رسانه های امارات هست که تیتر زده امارات روابط تجاری خودش را با ایران به عنوان یک فشار اقتصادی دیگری بر تهران قطع کرد. امارات تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالی خودش را با ایران تا اطلاع ثانوی قطع کرده و این یک بالا بردن جدید تنش یعنی اختلاف در روابط بین دو کشور می باشد. این تصمیم به دنبال این بود که ابوظبی اعلام کرده، امارات اعلام کرد که دو موشک بالستیک از طرف ایران اومده و کشتیرانی علیه کشتیرانی دریایی امارات رو هدف قرار داده، که البته این تو دریا افتاده ولی چون به هر حال این نزدیک بوده که بیفته به چشتی ها رو هدف قرار بده، در حقیقت تجاوز به خاک این کشور و حاکمیت این کشور حساب میشه. به دنبال شلیک این دو موشک بالستی از طرف ایران، امارات تمام روابط تجاری و بازرگانی خودش رو و مالی خودش رو با ایران قطع کرده، ولی در همین حال تهران این رو تکذیب کرده. این تصمیم امارات روی بازرگانی سالانه بسیار تأثیر میذاره که بین 27 و تا 29 میلیارد دلار در سال بوده بازرگانی قیمت بازرگانی سالانه بین امارات و ایران، که این رو شدیدا میگه تحت تاثیر قرار داده و یک فشار اقتصادی دیگری روی تهران با توجه به تشنج‌ها و تنش‌های منطقه و تحریم‌هایی که ادامه داره علیه ایران این رو تشکیل میده. ولی میگه این چه اعلام کرده که فعلا تا اطلاع ثانوی ما روابط بازرگانی و مالی رو با ایران قطع میکنیم، به معنی این است که با همچنان باب گفتگو رو ما باز میذاریم. یعنی میگه روابط بین امارات و ایران در مرحله جدیدی از تنش قرار داره. یک بعد از این که ابوظبی اعلام کرد که تمام فعالیت ها و مبادلات بازرگانی و مالیش رو با تهران قطع میکنه. بله، اینا همش اخبار در این هم عراق و لبنان و منطقه بود که تا اینجا براتون خوندم. ببینیم دیگه چیزی نمانده. بله، دیگه تا همینجا بود که رسانه‌های مختلف امارات و کشورهای منطقه این قطع
روابط تجاری و مالی امارات با ایران رو منعکس کردن. و اینجا برنامه خودمون رو به پایان میبریم. موفق باشید، به امید دیدار بعدی. تا هفته آینده با بیان تحولات و بازتابهای جدید در رسانه های عربی، به امید دیدار دیگر. تا و بدرود بدرود تا دیداری دیگر.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بعد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب

bravo, bravo.

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهامگر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شون مالکه اینجا نشستی، بیا بابا. بابک عزیزم.

0: اولم که خوندین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چه زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا تا کی بود؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: بسیار بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم؟
3: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
3: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جون که این وقت باش آشنا شدین یا نزدیک و باش
3: در موتل خوب 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم بوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو. دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، هرمون ویگن گرامی.
3: بله.
2: مرسی.

یکی یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بزلان دوستمون از اروپا میاد و میگه که آقا شما نزد نداری و معلوم نیست این برنامه ها کی اجرا میشه، چه ساعتیه. والا نمیدونم، خودم هم نمیدونم، اما میدونم که اجرا میشه، برای اینکه خیلی کار باید انجام بشه تا یه برنامه روی صفحه تلویزیون دیده بشه. این داستان با داستان یوتیوب کاملا دوتا قصه متفاوته. ضمن آن که ما باید روی یوتیوب هم باشیم، اینجا هم باشیم، اونجا هم باشیم، رادیو هم باشیم، یه ذره داستان سخته، باور کن یه ذره مشکله. و اینکه بایستی همه رو درست انجام بشه، من مقیدم به درست انجام شدن برنامه ها. اما به برنامه خودم که میرسه متاسفانه قید رو از دست میدم به خاطر فشار کار، باور کن. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یاد اون ایام خوش افتادم. ربع قرن پیش همین ساعت ها بود تقریبا برنامه من، روزای یک شنبه. اون برنامه ها روزای یک شنبه توی کیبل محلی که توی در حقیقت ویرجینیا و بخشی از واشنگتن و بخشی از مریلند دیده می شد. البته بعدن در اون مناطق و خود ویرجینیا، چون میدونی که بارها توضیح دادم که واشنگتن دی سی یعنی دیستریکت آف کولومبیا، این نه شهر نه ایالت، یه چیزیه برای خودش. و اونجا رو بالاخره کردن کاخ ریاست جمهوری. میدونی که از نظر فدرال اون هم تو فدرال هست هم تو فدرال نیست، اونم مثل برنامه های منه تکلیفش روشن نیست بالواقع. و چی میگم؟ علل اصول. چه آدم های کلاشی هن اینا، به خدا نمونه شون تاریخ ندیده. اینه که میگم با علم به تاریخ میگم که این نظام در دنیا، در تاریخ، دنیا چیه؟ در تاریخ نمونه نداشته. حالا شما این تاریخ رو ورق بزن، پر پر پر پر پر، برو تا مثلا 3000 سال پیش، عصر فرعون. فرعون هم اینجوری نبوده. همچنین ورق بزن، برو به عصر نمرود. اینا همه موجودات قصه‌ن. برو به اون دوران. بازم اینجوری نبوده. اینا یه ولد زناهایی هستن که تاریخ به خودش نیده. نهی بگی که ولد زنای تمم دینیه، نمیدونم فرانه، توهینه. نه، هیچ توهین نیست. توهین به اصل این اراذل و اوباشه که میهن من و تو رو اشغال کرده. حالا میشنویم ازشون، از اون بخش نرمتناشون، که یه دروغه. اینا نرمتن و سختن ندارن، اینا همشون یه اوباشن، از یه قبیله. حالا این قبیله بخشش بالا رودخونه است، بخشش پایین رودخونه است، ولی یه قبیله. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. این که نمیدونم آذر منصوری و نمیدونم اون یکی و ابتکار رو، خواهر مری اسمشه البته، میان رو صفحه تلویزیون، اینا رو نباید باور کرد. اگه اون یارو کیسه کش حموم، و همیشه من یاد کیسه کشای حموم میندازه که غالبا تو تهران پاس 3-4 تا حموم که بیشتر نبود، در حقیقت بزرگترینش، مدرنترینش، در حقیقت اولین حمام مدرن در ایران
در همون منطقه تهران پارس ساخته شد. اصلا ایستگاه اتوبوسش هم بود ایستگاه حمام، به اسم ایستگاه حمام مرد. خیلی کار جالبی هم انجام شده بود، یعنی کنار این حمومه یه سلمونی بود و کنار سلمونی یه خوشویی بود. این قصه مال سالهای 37 و 8 و 9 و 40 و 41 و 42. بعدش دیگه نه، بعدش دیگه قصه عوض شد. وقتی مثلا یه آدمی میرفت حموم، میتونست قبلش بره همونجا سلمونی، سرشو اصلاح کنه، بعد بره همون دوش بگیره، لباساشو توی همون تحویل بده به خوشویی، کارگر خوشویی میمد سر همون لباساتو تحویل میگرفت، میبردن تو همون فاصله نیم ساعته، میشستن، اتو میکردن، میوردن سر همون تحویل میدادن و تو یه آدم آراسته از همون میومد بیرون. اینقدر فکر شده بود راجب همه چی، حالا شهرش، نمیدونم اصول شهریش، نمیدونم که همه به صورت مربع باشه و خیابونا هیچ کدوم بن‌بست نبود، همه خیابونا راه داد، مگر آن که به تای محدوده میرسیدی. تای محدودم با یک در حقیقت سیل برگردون روشن میشد، یک کانالی بود که اگر سیل اومد نمیدونم فلان شد، آبا تو اون مسیری که طبیعی درست شده اونجا قرار بگیره. البته اونو دور و پرش اونم زهکشی کرده بودن، درست کرده بودن فلان و بهمان، اما اونجا دیگه شهر تموم میشد، این شهرکی که ساخته بودن اونجا دیگه تموم میشد، ولی بقیهش همه، حالا اینا چیه؟ ما داریم راجع به امروز حرف میزنیم، راجع به این یارو دلاکه میخواستم، همش سر این دلاکه بود، این دلاکه رو بگیم. این همیشه این خاتمی منو یاد اون دلاکای حموم تهران پارس میده، اونا غالبا یزدی بودن، اینا هر وقت میاد با این قیافه کریهش منو یاد، چون میدونه این خیلی مذبذبه، یعنی از این آدم مذبذب‌تر دیگه تاریخ، میگم اصلا این قبیله رو تاریخ به خودش ندیده. اینا یه هیولایی هن که نمونه ندارن، اصلا مثلشون نبوده. اگه بری تاریخشو نگاه کنی تو اون 3-4 سال اول، دوره که این هنوز نتونسته بودن به قول بنی سعد کودتای 30 خرداد را بندازن و در تقلا بودن و تا اینکه بازرگان که اون هم یه آدم شلوولی بود و اصلا کار سیاسی نکرده بود و بلد نبود و فقط توی یه جریانی افتاده بود، اون دوره گذشته آدم تحصیل کرده از فرنگ برگشته کم بوده، بنابراین این که نمیدونم آب و فاضلاب خونده بود، آورده بودن دوره همون سالهای 30، دوره حکومت مصدق، نخست وزیری مصدق، اینو کرده بودن رئیس آب و فاضلاب. همین. و تمام قصه انقلاب رو دوش این دو بخش میچرخید، ملی ها و چپ ها، و آخوندا جنبه کناری داشتن و همه اون ملی ها و چپی ها تصور، اصلا خودشون میگن، بنی صدر یه جایی تعریف میکنه، میگه من وقتی تو شورای انقلاب رفتم اصرار کردم که این آخوندا رو بیارید پست مدیر کل معاون وزیر بهشون بدید و من اصرار کردم. ببین چقدر خام بودن اینا، چقدر خام بودن. چرا باید این کارو بکنی؟ برای اینکه وقتی این میاد میشه مدیر کل، میشه معاون وزیر، چون این کار رو بلد نیست و حجم کار زیاده، این ول میکنه میره. یعنی چرا باید ول کنه بره؟ تازه رسیده با آلاف و علوف. یه آدم بدبخت رو تو بیار یهو بذارش سر یک مقامی که این لیاقت اون مقام رو نداره، این چیکار میکنه؟ ول میکنه میره؟ نه نمیره که.
سعی میکنه اون دیگری رو حذف کنه و این کاری کردن. از شور جامعه استفاده کردن و این کار رو انجام دادن. خیلی بامزه است. حالا همین خاتمی، شما اگه تو اون سالها بری و ببینی حرف زدنشو، مقالاتی که می نویسه، مطالبی که تو روزنامه کیهان می نویسه، باور نمی کنی، فکر می کنی که این یکی بدتر از حسین شریعت مداریه که این مطالب. مطالب چون جامعه یه همه جوامع اینطورن، نه اینکه فقط این مختص ما باشه و ما یه آدمای نام کج، نه نه، همه جا همینطوره. جام انسان موجودی است فراموشکار و این خوبه، یادش میره، چون اگه این نبود آدم ها فراموش نمیکردن، یا در حزن میموندن یا در شادی، و این تعادل رو از بین میبره. برای حفظ تعادل خوبه که فراموش میکنه، یادش میره، غم و غصه ها یادش میره، اون هیجانات شادی رو یادش میره و یک تعادلی این وسط برقرار میشه. اینه که جامعه، ولی توی جوامع باز دائما اینا رو تعریف میکنن، باز تعریف میکنن، جامعه یادش نره، یادش نه. به همین دلیل تاریخ، جغرافیا، ادبیات تو این جوامع باز معنی پیدا میکنه، تو جامعه بسته یه قالب یه طرفه حکومتی میشه، هرچی مامانجونم بگه، هرچی حکومت بگه، اون میشه اصل جامعه. اما در جامعه باز، راستی جامعه باز و دشمنانش کتابیست از پرویز دستمالچی. آقای دستمالچی رو ازش خواهش کردیم، امیدواریم فردا حدود ساعت 8:20 به وقت اروپا بتونیم در خدمت این بزرگوار همراه شما نازنینان باشیم. عرضم به حضورت که بذار اینو باز کنیم که از دستمون در نرود، و اگر مطلب خاصی هست ما هم همراه بشیم با این بزرگان و خوبان و نازنینا. ایرج مشتاقی الان یک برنامه ثابت با موضوعی به نام اسماعیل پور داره و در برنامه هفتگی میلبودی هم شرکت میکنه. چه فایده ای داره که مثلا دوباره به تلویزیون میهن برگرده؟ نوشته که استاد چرا؟ من استاد نیستم عزیزم، منم یکم مثل تو، حتی پایین تر از شما، اما یه گلی به سر خودم گرفتم که رهایی ازش سخته. چرا با ایرج مستاقی برنامه نه؟ اگه قبلا گفته من نشنم، سپاس از توضیح شما. اون پسره گاو و بیسواده. اینا رو به من که نباید بگی که، این چه خاصیت داره به من بگی؟ بعدم من نرفتم که، من اینجا نشستم سر جامم، آدم های جدید هم وارد شدن. شما اگه برنامه رو دنبال کنی متوجه میشی که این قطار از حرکت باز نیستاده، یه آدم های پیاده میشن میرن و اونا مسیرشون اونجا بوده، تا اونجا همراه بودن، اونجا ایستگاه عوض شده، پیاده شده رفته دنبال کارش، داره کارشو انجام میده. من تکلیفی ندارم که برم دنبال آدم ها بگم آقا تو رو خدا چرا اینا، نه. تا یه جایی هم مسیر بودیم، از یه جایی مسیرش جدا شد، اون مسیرش رو جدا کرد، من که سر مسیرم دارم میرم، راهم دارم میرم. پرسش از من نکنید لطفا. وگرم به موضوع اینه که این جریاناتی که مثلا همین اینا، همین هایی که خیلی آدم های وزینی به نظر میان، خیلی آدم های وطن دوستی به قول
دوستان افغان ما، اینها وطنخواه هستن ولی نیستن در حقیقت. اگه برگردیم به تاریخ دهه 60، همه اینا جزء شکنجه‌گرا، بازجوها، کتک زنا، تیر خلاص زنا، همه اینا اینا بودن. اون گروه دیگه کار از دست اینا گرفتن، به همون روایتی که بنی سعد تعریف کرد. گفت چی؟ گفت من در شورای انقلاب که بودم اصرار کردم که اینا رو بیارید پستای بالا، معاون وزیر و مدیر کلی بهشون بدید. و فکر میکرده که ساده اندیش بوده دیگه، فکر میکرده که اینا که بیان بعد خودشون خوش میشه میافته و میرن. چرا باید برن؟ همه اینایی که شما میبینی تاریخ دهه 60 تاریخ خونباریه. همین روزاست مرداد و شهریور 67، کشتار بزرگ، آدمای بیگناه، آدمایی که گناهی نداشتن. فرض کن که گناه داشته، رفته دادگاه، تازه بیدادگاه، در بیدادگاه یه آدم ابله شیپیشوب آخوند بی سواد بچه مزلف حکم داده به این 5 سال 6 سال زندان. حالا تموم شده، این باید رهاشه. نه تنها رهاش نکرده، بلکه ازش پرسیده که تو پدر مادرت نماز میخوندن؟ اونم گفته آره خب میخوندن. گفت پس این مرتده، ببر اعدامش کن. یارو حکم زندانش تموم شده بودا، حکم ناعادلانه رفقای خاتمی، همراهان خاتمی، اونایی که امروز بهش میگه اصلاح طلب، این حکما رو برای اینا بریدن. بعد این حکم تموم شده، حالا اومده یخشو گرفته. چرا؟ اونم یه قصه مفصل داره، خیلی راجبش حرف زدن و من خرسندم که در اون ایام که تلویزیون یه اسم دیگه داشت و یه معنای دیگه داشت، تک تک این زندانیا رو آوردن رو صفحه تلویزیون. اون موقع کسی جرأت به این کارا نداشت و معرفی کردم و گفتم که نشون دادم جامعه ایران که جامعه متکثره. از اون تاریخی که من اون برنامه رو شروع کردم ربع قرن گذشته. اون روزا شاهزاده رضا پهلوی مثل امروز نماد نبود. امروز شاهزاده رضا پهلوی نماد یه جریانه و کارش روشنه، معلومه. بگذاریم. و یه موقعی میگفت آقا یه فراخوان بده تا وزنش معلوم بشه. اینو کی میگو؟ کسی که خودش هیچ وزنی نداشت. یعنی بعد از 1990 که شوروی ریخ، اینها که خودشون رو متعلق به اون پایگاه میدونستن همه چیز رو از دست داده بودن، هیچی نداشتن. اینا مدعی بودن که اون طرفشون، طرف مقابل یعنی شاهزاده، باید فراخوان بده. و امروز که میبینی که همین دیروز دیدی در اروپا مثل هر شنبه عده‌ای اومدن تو شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، نمیدونم شهرهای مختلف اروپا، مثل هر شنبه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی اومدن تو خیابون. این ماجراییه که میشه به اقراق، به یقین بگیم که مطمئن باشیم این حرفو بزنیم که بالای 1 ساله که ما شاهدیم که طرفداران شاهزاده رضا، و بیش از این البته، از ماجرای
سقوط هواپیمای اوکراین سال 19 که اون موقع از اون موقع اجرا شده. 18-19 که سقوط هواپیمای اوکراین. از اون موقع شاهزاده وسط میدانه و طرفداراش در کنارش ایستاده. اینا هیچ حرفی برای گفتن ندارن. اینا حرفای تکراریه. شما بهتر از من تو جریان تک تک این مسئله، یعنی چون خبر رو دنبال میکنی، خبری که خبر نیست البته، ولی شما دنبال میکنی، همه دنبال میکنن، همه ایرانی ها از صبح که بلند میشن اولین دغدغه شون اینه که در اونجا چه خبر، اینا کی میرن. این پرسشیه که همه اصلا میپرسن، اینا کی میرن، چرا نمیرن، چی شد. اینا جریانات امروز ماست. اما بریم ببینیم که این آیا واقعا درون اینا یک شکاف ایجاد شده که میشه از درون اون شکاف یه انقلابی بیرون بیاد. به باور من نه. اختلاف اینا اصلا سیاستشون بر اساس همین دوتایی ها بوده، از اول که شروع کردن بر اساس مکتبی نمیدونم متعهد و متخصص شروع کردن. ما دو گروه هستیم، متعهد و متخصص. بعد گفت ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. اینو بنهای مختلف گفتن. من خودم یک بار در یه موقعی تو این داستانی کار میکردم تو وزارت کشور توی بخش شرکت‌های تعاونی و اسمی هم دارم رفت چی بود، اداره این هم چیه، توسعه شرکت‌های تعاونی زیر نظر وزارت کشور. من اونجا تو بخش مالی کار میکردم که چه فضاحتی بود. خود اون قصه یه روز براتون مفصل تعریف میکنم. بعد قرار بود یه کاغذی رو رئیس امضا کنه. من رفتم سراغ رئیس و منشیش که یه جوانتی بود که یه تریشی هم داشت و ریشش تنک بود و اونجا نشسته بود، گفتم آقای فلانی اینو بده این آقای اعتصام امضا کنه. اعتزادی همچی اسمی داشت. گفتش که نمیشه الان توی جلسه. گفتم آجی اینو بده امضا کنه بیاره دیگه، اذیتمون نکن. گفت نه، گفته نمیشه، خیلی جلسه مهمیه و نمیشه کسی بره. تو همین اسنا تلفنش زنگ خورد، تلفن میز. این گوشی تلفن ورداش همینجوری چرخید، مشغول تلفنش شد. من از این گوشه چرخیدم در اتاق واکن، رفتم تو اتاق پشت در ایستادم. اینا داشتن حرف میزدن. یکی از این اوباش اینو میگفت، میگفت تو جپه روزانه هزار تا از این جوونا بهترین گلای ما پرپر میشن. حالا این یارو دکتره، تو میگی جراحه، مگه چیکار میکنه؟ اگه روزی یه عمل انجام بده در سال 365 نفر رو از مرگ فرض کن نجات داده، تازه اگه همه عملاش موفقیت آمیز باشه. ولی ما روزی هزار تا گل داریم پرپر میکنیم، بنابراین یکی نباشه هیچ اتفاق نمی. نگاه اینا از ابتدا این بوده. امروز اینا تحت قالب اینکه نه باید گفتگو کنیم، دیدم این آقای میلانی که یه از این خرد اصلاح طلباست در فلوریدا که یه چهره شناخته شده است، میارنش این تلویزیون ها گاهی باش حرف میزنن، بی بی سی اینترنشنال رو اینا، داشت با اون یارو ریشوه پسر فعاد ایزدی حرف میزد. ما باید با آمریکا
بشینیم توافق کنیم، موافقت کنیم، با این بشینیم مذاکره کنیم. هنوزم دنبال مذاکرن. اینا تنها طرحی که دارن اینه که این رو انقدر بکشیم تا ترامپ دورش تموم میشه دیگه. مگه ترامپ 1000 سال که نمونه، 4 ساله، 2 سالش رفته، 2 سال دیگه مونده. کاری نداره، این 2 سالم به این حرفا میگذرنیم، دورش تموم میشه، تا بعدی یه سیب بندازی بالا 1000 تا چرخ میخوره، حالا تا بعدی خدا بزرگه. دفع الوقت، سیاست دفع الوقت. اما بارها به عرضت رسوندم که اینها همه حرفش بر اینه که اون جریانی رو که تحت عنوان MOU Memorandum of Understanding آقای ترامپ دستپخت JD در اونجا انجام شد و ترامپ امضا کرد در یک ضیافت شامی در الیزه، و اینا 2 روز بعد شروع کردن کشتی ها رو زدن. حالا هم که شنیدی در اون منطقه عمان آمریکایی راهی رو باز کرد. اون منطقه همیشه کشتی ها از اونجا می اومدن می رفتن، و فکر نکنی اینا همیشه کشتی ها از این بخش شمال، نه، همیشه کشتی ها از اونجا، چون اون قسمت گودتره، عمیق‌تره، و این کشتی های قول پیکر نفتی بالاخره مقادیر زیادیشون زیر آبه، بنابراین بهتره که از جاهای عمیق عبور کنن. یعنی که توی همون منطقه خلیج فارس مثل سایر دریاها پر صخره و کوههای زیر دریاست، اما به هر حال اون بخش جنوبی ظاهرا مثل این که از اونجا کشتی ها می اومدن، الان هم دوباره راه انداختن و این روز 200 کشتی رد می شده، حالا اخیرا 40-50 تا کشتی رو میگه روز نام جمعه، شنبه، پنجشنبه از اینجا رد شدن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اینا حمله کردن به کشتی ها و با بخش اینکه رهبر شهید و انتقام بعد بگیریم و بعد بزنیم و همه ترامپ رو بکشیم و نتانیاهو رو بکشیم و از این مزخرفات که دیدی و شنیدی بهتر از منم دنبال کردی. اما و ترامپ گفت نه دیگه، نه مذاکره، نه توافق، نه هیچ، تسلیم، باید تسلیم شن. و حالا افتادن امو که یالا بیا همون توافق اسلام آباد رو خود نگوتی، مگه ما امضا نکردیم، همون رو دوباره بندازیم. و ترامپ گفته نه، امیدوارم روی نه بیسته. ولی یادت نره آدمایی مثل تریتا، مثل امیر احمدی، مثل میلانی، مثل خیلی های دیگه که توی آمریکا بالاخره حضور دارن، راه دارن، امکان دارن با اینا تماس بگیرن، حرف بزنن، میبرنشون تلویزیونای مختلف، CNN، این اون، بالاخره اینا شناخته شدن، خب اینا میتونن مؤثر واقع بشن. ولی متاسفانه میبینم که این رسانه ها مثل BBC، مثل ایران اینترنشنال و اینا روی این ماجرایی که بله این فلان چی بوده؟ پزشکیان و اون یکی ممسامتین گفتن نه، تلویزیون یارو جلیلی کارش درست نیست و این، ولی اون یکی اومده گفته نه خیلی هم خوبه، سپاه گفته خیلی خوبه. اینا فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه از اصل ماجرا، تو رو دور کنه و نفهمیم که چه بلایی به سرمون دارن میارن.
هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن. یه چیز وحشتناکیه بابا. اینا خانواده دارن، اینا پسرخاله پسرمو، اینا همسایه دارن. یادش بخیر سالهای دور یکی از این بچه های کمونیست کارگری یک مطلب بسیار خوب، این مال سال 2002-2003 اون موقع است، نوشته بود راجب این که این آدم ها تنها نیستن، اینا همینجوری که گفتم یه زنجیرن، همسایه دارن و همسایه ها آشنا دارن، فامیل دارن، همه همینجوری اگه دنبال کنی یه زنجیره بلندیه. بعد بقال سر کوچه‌شون هست، ما قصابه هست، گل فروشه، همه اینایی که توی محله هستن همه میشناسنش. بنابراین یه زنجیره بلندیه. اما چرا این زنجیره بلند نمیتونه کاری انجام بده؟ مثلا که اون تفنگ دست اون نیست، تفنگ دست اونه. البته خبرهای جست گریخته از ترور میاد که یکی رو کشتن، یکی رو سر بریدن، یکی رو این کار کردن، یکی رو... ولی اینا رو این نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اینا رو

مراقب باش مطالب سایبری ها رو نخون. سخت در هم لحظه پیدا کردن. از تیر خلاصدن های دهه 60 تا سایبری های امروز به کرات ثابت شده این حکومت مثل آهنربا افراد زنازاده رو دور خودش جمع میکنه. آقای رئوف فانی، نه ایشون اومد گفتش که میره به دنبال کار زندگیش و توی اکتبر بر میگرده. اینم از این. تا اینجا با هم همراهی. اما نکته مهم ماجرای ما این که این فشار اقتصادی اینو بالاخره از کار میندازه. من اینو باور نمیکنم. چرا باور نمیکنم؟ برای اینکه این بخش پول دو بخشه، یکی ریاله یکی دلاره، یعنی ارز خارجی. ما در این ربع قرن گذشته با یه پدیده سومی هم مواجه شدیم، اسمش از رمز ارز بیت کوین، و اینا هم راشو یاد گرفتن و مزارع بزرگ کامپیوتر راه اندازی کردن. و همیشه گفتم اون کامپیوترها برای کار کردن مثل این کامپیوترهایی که ما اینجا داریم، اینا کامپیوترهای معمولی نیستن، اینا رو در حقیقت یه جوری بهینه‌سازی کردیم. اینجوری فکر کنم لغت درست‌تریه، بهینه‌سازی کردیم، یعنی اون مایکروپروسسور، اون مغز کامپیوتر رو از در حقیقت آخرین مدل ها اگزان و اینا استفاده میکنیم. و ولی به همین دلیل اون قسمت یا اون رمای مموری و اینا رو از در حقیقت ظرفیت های بالا استفاده میکنیم. اینا نیاز به برق بیشتری دارن، در نتیجه اون داستان پاور سپلای، اون دستگاه برقی که به کامپیوتر وصل میشه، یعنی سیم برق رو شما وصل میکنی، اون سوراخی که داره اون پشتش یه باکس بزرگیه، از یه جعبه بزرگیه که یه ترانسفورماتور رو نمیم یه سری ترانزیستور رو از این چیزها به هم دیگه وصل شدن. حتی این روزایی که دیگه داستان ترانزیستور نیست، همشون به صورت چیپای این مایکروپروسسوری کار میکنن. اینا برق زیادی مصرف میکنن. اون فارمایی که برای بیت کوین نیاز هست، اونا هم برق زیادی مصرف میکنن. یکی از دلایل الان که خب اوضاع آشفته تر از این حرف هست، ولی اون دلایلی که این برق رو نمیتونست تأمین کنه وجود این بیت کوین ها بود. این بیت کوین ها برای اینا یه مصرف دیگه ای داره و اینا میتونن که خرج خارج خودشون رو با این پولا پرداخت کنن. چون میدونیم که اینا بیشترین صادرات نفتشون به چینه. چین هم بر اساس اون جی پی اسی که برنامه جی پی اس فرید زکریا که در سی ان ان پخش میکنه توضیح داد که سیستم اقتصادش چجوری کار میکنه، چجوری نفت میده به اونا و در ازاش یوان میگیره، و اون یوان را هم جنس در حقیقت باید بخره، چون اون یوان رو جای دیگه نمیتونه خرج کنه، باید تو خود چین خرج کنه، بنابراین باید بنجل چینی وارد کنه. و حالا که دیگه نفت نمیتونه بفروشه، البته بر اساس روایت فرید زکریا اینا چندین ده میلیون نفت رو آب دارن، اون یه مدار از قبل داشتن، یه مدار همون دوره‌ای که ترامپ در رو باز کرد تو همین ماجرای MOU و همین موافقت نامه در رو باز کرد، اینا مدار کشتی فرستادن بیرون رو آب و اونا رو آبن، حالا یا میفروشن یا بالاخره اون سرمایهشون بیرون هست.
پول داخلی رو که ماشین چاپ تر تر تر چاپ میکنه، حالا اصلا مهم نیست که چه تورم، حالا بعدن یه فکری میکنیم، حالا اون مال بعده، پناه بر خدا امروز رد شیم. اون سیاستی بود اول انقلاب، میگفت سیاست گام به گام، حرفای بازرگان بود، سیاست گام به گام. اینا هنوز سیاست گام به گام دارن، اینا هنوز از وادی انقلاب بیرون نیومدن، اینا هنوز در دوره انقلاب دارن، در حالی که انقلاب ها در دنیا یه تاریخ داره، کشور از یه حالتی به یه حالت دیگه منقلب میشه، قالبشو عوض میکنه، توی قالب دیگه ظاهر میشه، در نتیجه شرایط تغییر میکنه، متا برای مدت کوتاهیه، بعد دولتی درست میشه، بعد میفته رو روال دولت ملت، متا اینا نمیتونه این کارو بکنه، هنوز تو وادی انقلاب گیر کرده. بنابراین به وسیله بیت کوین خرج حوثی و حزب الله رو میده، به اضافه اینکه همیشه گفتم اینا تو کار کثیف‌ترین کارها نقش دارن، مثل قمارخونه. قمارخونه کار کثیفیه دیگه، کار تمیز که نیست که، و کلی پول سیاه توش بازی میشه. فاحشه خونه دارن، از اون مهمتر مواد مخدر، از حشیش لبنیز تا کوکائین کولومبیا، مکزیک، همه رو اینا در اختیار دارن. تو این فیلمای نتفلیکس که راجب قاچاقچی های مکزیک درست شده، یه جا داستان برخورد الچاپوی مکزیکی که دوباره پریشبای یه فیلم تازه ازش دیدم، نتفلیکس درست کرد، مسئول 26 که پاسبانی اینو چجوری دستگیرش میکنه و اینها، و برخوردش با اسکوبار کولومبیایی. در میون این ماجراها یک کسی پیدا میشه و چون اینا کارتلای مختلف هستن و دستجات مختلف هستن، یکیشون میاد به این میگه که یه چیزی پیدا شده اسمش اوپیومه، یعنی تریاک، و ما میتونیم از این خیلی استفاده بکنیم و ازش حتی میتونیم هروئین بگیریم و هروئین هم سود خوبی داره. میگه کجاست؟ میگه از همین ایران اومده، مال آرژیسیه چیه، همین سپاه پاسداره. یعنی اینا تو کار قاچاق مواد مخدر هستن که پول زیادی داره. همون فیلم ها رو اگه نگاه کنی نشون میده که اسکوبار چجوری این پولا رو توی زمینا قایم کرده. هنوز هم میگن از این پولای مخفی در کولومبیا فراوان فراوان هست، گاهی بهش میرسن، گاهی یه جایی به اثر یه تصادفی یهو یه جا رو میکنن، اینا اینجا چقدر $100 توی بسته های پلاستیک غیر قابل نفوذ چال شده، میاد از این خبرها دیده میشه. یعنی نشون میده که پول فراوانی توی قاچاق مواد مخدر وجود داره. اینا اینو دارن، فاحشه‌خونه های بزرگ دنیا رو دارن، قاچاق، فاحشه‌خونه، قمارخونه، خیلی اینا تو قمارخونه هستن. شما از این داستان سایت‌های شرط‌بندی شنیدی؟ در ترکیه فلان کسک میاد، نمیدونم، بعد یارو رو میبرنش ایران. یکی بود اون یارو چی بود کرده که در ماجرای ترورها در ترکیه نقش داشت، ولی بعدن اینا بردنش با سلام و صلوات بردنش ایران و براش مقری در کردستان ایران هم در اختیارش قرار دادن.
چیکار میکرده یارو؟ تو همین بساط قاچاق و شرطمندی و اینا بوده. پس بنابراین این حکومت بخشی از ارز خارجیشو از طریق بیت کوین و بخش دیگر رو از طریق همین کارهای خلاف و که گفتم از اونجا تامین میکنه. پول داخلی هم برایش اصلا مهم نیست. گفتم تورمه، میگه حالا فردا چو فردا شود فکر فردا کن. ولی همه اینا رو تعریف میکنم تا برسیم به این که حالا تکلیف ما چیست در این شرایط، ما چه میتوانیم بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد همین حرکتهای بزرگی که روزهای شنبه تو شهرهای مختلف انجام میشه. شما هم قدم رنجه کنید به جای اینکه فقط بشینی و نق بزنی و منتظر باشی، کاری بکن، کارستان به این جمع ها بپیوندید.

همه اینا رو بلدی. داستان دارکوب که بر سخت ترین جای درخت میشینه، با نوک ظریفش اونقدر به اون جای سفت درخت میکوبه تا بتونه به اون کرمایی که تو درخت هستن دسترسی پیدا بکنه. نوکش ظریفه اما استقامتی که به کار میبره، نوک با یه نقطه با یه ضرب آهن مرتب میکوبه، اونجا رو میتونه این کارو انجام بده و ما هم از همینا باید استفاده کنیم. به جای بازیگوشی، به جای اینکه دنبال امیدهای واهی باشیم، به دنبال این باشیم که آقا این دیگه ترامپ اومد و تمومه و دیگه بیبی میزنه و میبره و اینا، نه، هیچ کدوم اینا در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد و دشمن مردم، دشمن میهن، تحت قالب چپ نو، چپ کهنه، نمیدونم از این حرفا، میبینی که دائم در حال تخریب حرکت در حقیقت بزرگ و برانداز مردمه، با حرفای بیخودی، با حرفای پشمن نوشه. بذاری چند تا ایمیل هم هست ببینیم میتونیم ایمیل ها رو با هم ببینیم یا نه. همراه من باشید تا این، من اینو یادم رفت باز دوباره اینو درست کنم، بذارینم درست کنم تا بتونیم با هم پیگیر باشیم. بله، پس این تلفنم درست کردم و اینو دیدی آرما رو فکر میکنم بد نباشه، همه چیز رو روشن کرد. یه ذره شلوغ پلوغه، حالا شاید این رو بشه درست کرد. خیلی خوب.

آه این اینجا خب نمیشه که اینو نمیشه اونجا ببینیم. بذار ببینم اینجا میتونم ببینمش، چون یه چیزیه که میگه اینو باید بخونی. مطلب جالبی بود.

گرانی و نایاب شدن انواع داروها در بازار دیگر یک نگرانی ساده نیست. بحرانی ملی است که گریبان میلیون‌ها ایرانی رو گرفته. ما حدود 40 ساله داروخانه داریم. 25 ساله شبانه روزی و تقریبا جز 5 تا داروخانه اصلی شهر هستیم. با اینکه مغازه مال خودمون و اجاره هم نمیدیم، دیگه توان پاس کردن چکا رو نداریم. مسئله فقط گرونی و کمبود دارو نیست. حکومت داره از جیب بخش خصوصی سیستم درمان کمبود بودجه خودشو جبران میکنه. الان بیمه ها تا 6 ماه عقب هستن و پرداخت نمیکنه. ولی سوال اینه که چی رو پرداخت نمیکنه؟ سهم سازمان به ارزش پولی 6 ماه پیش و با قیمت داروی 6 ماه پیش. دقیق میکنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی با توجه به تورمی که به خاطر

چاپ اسکناس در مملکت به وجود میاد، اینا وقتی که پولو نگر میداره، همین تامین اجتماعی و اینها، بیمه ها، هرچی اسمش هست، پولو نگر میداره، قیمت دلار در 6 ماه پیش چند بوده؟ الان قیمت دلار بالای 200,000 تومنه. این تفاضل یا قیمت دارو 6 ماه پیش همین دارو چند می‌خریدی، امروز چند؟ یعنی وقتی بعد از 6 ماه پول خودمون رو به خودمون بدن، نه تنها ارزشش کم شده، بلکه تو این فاصله دارو هم دو بار گرون شده. پس شما توان خرید نداری و ترجیح میدی داروهای گرون رو نخری، یا به نسخه بیمه‌ای بگی ندارم که پولت نره تو تامین اجتماعی و بیمه‌ای دیگه گیر کنه. یه بخشی از پول هم تحت عنوان ارز ترجیحی گیر میکنه که باید بده سمت، یعنی همین چی بود، سمت سازمان چی فلان، باید بده و هیچ ارگانی گردن نمیگیره. علاوه عملا نمیدونی چقدر طلبکاری، نمیدونی چقدر و کی و کی پول دادن. تو هر استانداردی دو نفر تو هر استانداری دو نفر گذاشتن که فقط به مردم بگن سیستم خاصی نداره و قابل بررسی نیست. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. کلی هم بیمه تکمیلی هست. این بیمه ها هر کدوم به یه ارگانی وصلن و اون ارگان ذخایر مالی اینها هر وقت بخواد میخوره. بیمه ها پول داروخانه و مرکز درمانی رو نمیدن. وقتی اعتراض میکنیم، میگیم فصل میکنیم یا نسخه رو نمیپیچیم، دو تا گردن کلوف از سپاه و اطلاعات میاد و تهدید میکنه. مخلص کلام آن که در نهایت بعد از 40 سال امسال داروخانه برای همیشه واگذار میشه. تامین اجتماعی صاحب بیشتر شرکت‌های دارویی و شرکت‌های پخشه، یعنی خودش میفروشه، پولش رو نقد میکنه، بعد ما نسیه میفروشیم و اون پول ما رو نمیده، بعد خودش دارو رو گرون میکنه و دوباره گرونتر به خود ما میفروشه. و اینکه خیلی از کمبود داروها مصنوعی هستن، شرکت‌های دارویی عملاً توضیح نمی‌کنن تا مصوبه جدید بیاد و بتونن گرونتر بفروشن. سورس اکثر داروهای ایران یا داخلی یا چینیه، یعنی تحریم و این حرفا بهونه است. اینا مشغول پولخوری هستن. اینم یه بخشی از این قصه چی بود؟ یکی پر ز آب چشم. متاسفم واقعا برای مردمم.

0: نقش بازی کردن.
1: اکبر عبدی.
0: آره تو هتل شد زن، مرد اومد عاشق شد، ترکیه بودن، چیز کلیش دیالیزی کرد.
1: ولی یه چیز دیگه هم گفتی ها.
0: خب آخه نمیشه پخش.
1: حالا شما بگو یه جوری بگو
0: که یه کمی چیزی کردم تو من
1: تو چیزش
0: چون بایی
1: چیز خورش کردن، یعنی
0: یه کمی مخالف حیف
1: از کشتنش
0: جوان خود.
1: شما میگه توتر در میانه
0: دیر شد، کوچیک بود، کیف میداخ بدو.
2: ببین این عدم اعتماد، این تئوری توطئه، و دیدم که حتی رادیو فردا یه بحثی رو نصف نیمه و ناقص گذاشته بود راجع به همین وضعیت توهم توطئه، اینکه واقعا توطئه هست نیست، ولی این عدم اعتماده، یعنی مردم به حکومت خودشون اعتماد ندارن، ذهن توطئه‌گرا، فهم چیز توطئه است، یا توطئه انگلیسی است از ماجرای همین 28 مرداد پیروزا بود دیگه، از اونجا تا اینجا همش توطئه است، ما هیچ نقشی نداریم، یکی دیگه این کارا رو میکنه.

0: ببین اینا چقدر فاسدن و تا کجاها تلاش میکنن، اینو با هم ببینیم، شاید یه چیزی دستگیرمون بشه.
1: داشتم می اومدم داخل امامزاده این هفته هیئت دختران انقلابه، بعد دیدم اونجا دارید روسری تو سر میکنی، چادر گرفتی، اینجا اومدی، کی دعوتت کرده، چجوری شد اومدی؟
2: من شما رو دیدم، انگار یکی من گفت که زنگ بزنم که بیام اینجا. من خیلی گناهکارم، من خیلی گناه کردم، من خیلی کارای بدی کردم.
1: خدا یقیناً دعوتت کردم، بنده خوب خدایی و خدا نگات کرده،
2: دستور گرفتن از تو. همین پهلوی عوضی، آشغال، کثیف، احمق، بی پدر و مادر، این ما را با حرفاش ما را بود.
0: چرا فکر میکنی این حرفا رو میزنه؟ کی اینو تحریک کرد که بیاد این حرفا رو بزنه؟ نشون میده که شاهزاده رضا پهلوی این تنها آلترناتیو موجوده. ها؟ این هیچ وقت نمیاد راجب شنیدی مثلا راجب چه میدونم حزب کموله، حزب کمونیست کارگری، نمیدونم احزاب، نمیدونم اکثریت، چپ چی بود و حزب وحدت چپ، از اینا بیان راجع به اینا حرف بزنن؟ نه. چرا نمیزنه؟ دلیلش فهم میکنی چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، اونه که شاهزاده یگانه آلترناتیو این لحظه مردمه، همین، به همین سادگی. بدونیم چرا این کار نمیکنه.

0: علتشو فهمیدم. اینم خیلی خیلی جالبه. این دیگه یکی از اون شاهکارهاست که همیشه راجبش گفتم که ما چه استعدادهایی داریم و این نظام تبعیض پرور، این نظامی که از ابتدا با تبعیض اومد. چی بود؟ مکتبی، متعهد، نمیدونم متخصص، متعهد، همش دوگانه بود و از این دوگانه ها این به نفع خودش سود برده. اما بذار این رو با هم بشنویم، هیچ اشکالی نداره.
1: بچه چپ که میدونین این چی؟ کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، اینا هم هست. ولی چپ همینطوری که از اسمش برمیاد کسایی هستن که همه چی به چپشونه. مملکت به چپشونه، تمامیت ارضی به چپشونه، ایران به چپشونه. بعد چپ و کیان چپ ما. یعنی از دید چپ ها شما همین که ایران رو دوست داری به اندازه کافی فاشیست هستی، چون چیزی به اسم ایران خیلی وجود خارجی نداره. ایران ساخته و پرداخته رضا شاهه و همه خوبن جز هموطنان. و شنیدم میخوام 15 میلیون افغانی رو خارج کنن از کشور. امیدوارم درست نشده باشم. یا اونجا چپا خدای شامورتی بازی هم هستن کلا، که ما همه داریم پاره میشیم. همه دغدغه‌شون اینه که جامعه ال جی بی تی کیو ها وسط جنگ چه آسیبایی بهشون میخوره. با ما خودمون از ترس جنگ جز اقلیت های جنسی شدیم. هرچی بود شد افتاد. به این پدیده توی علم سیاست میگن چپونه واویلا.
0: خیلی نکته مهمی بود این که توی این شرایط میاد فقط در جهت تشویش اذهانه. من الان مدتیه راجع به این خورده روایت ها یا در حقیقت دیسکورس هایی رو که ایجاد میکنه، ماجرای نمیدونم داریوش، ماجرای اون یکی، همینجوری میریزه میریزه میریزه تا تو رو نذاره متمرکز بشی روی خواستن. دائما در حال در حقیقت انحراف اون خواسته هاست. یه عکسم گرفتن ماهواره که نشون میده که جمهوری اسلامی در حال تقلاست برای یک ساختن یه شهرک موشکی و داره این شهرک رو راه میندازه و اینا هم ترامپ هم داره عکسای اونا رو، یعنی عکسای هوایی رو دنبال میکنم. و دیدی که ترامپ هم دائم میگه که من اجازه نمیدم که اینا به خیلی شاهکاره. اینو ببینیم اگر که دیده شود. فکر نکنم. میگه که قیمت دلار، دفتر شاهزاده یک مطلبی رو منتشر کرده، گفته قیمت دلار امروز از مرز 200,000 تومان گذشت. امروز قیمت دلار 28,571 برابر زمانی است که جمهوری اسلامی به قدرت رسید. 30,000 برابر، 28,571 برابر. حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت فساد، ناکارآمدی در جمهوری اسلامی، فقر، فساد، انزوا برای ملت ایران بوده. تجربه این 5 دهه یک مسئله را برای همه روشن کرده. در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست. معلومه که ممکن نیست. یه نظام فاسده. چرا باید این نظام اصلاح بشه؟ قطار ایران در بهمن 57 از ریل تمدن و پیشرفت خارج شد. امروز جمهوری اسلامی آن را با سرعت هرچه بیشتر به ته دره هدایت میکنه. امروز وظیفه تک تک ایرانیان از جمله کارمندان دولت، بدنه اداری کشور این است که به هر شکل ممکن با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی و تضعیف آن زمینه برکنار کردن رژیم و نجات ایران را فراهم کند. پاینده ایران رضا پهلوی. اینم تکلیف مشق شب که هیچ راهی نداری جز اینکه این نظام سرنگون شود و تا زمانی که این نظام نکبت حاکم بر ماست ما همین شرایط رو هر روز اعدام هست. شما نگاه کن این از اون لحظه‌ای که اومد همون شب دوم شروع کرد به اعدام کردن بدون دادگاه. فقط یارو نشست گفت نه احراز هویت کافیه، یعنی فقط اسمشو بگه حکم قتلشو صادر کرده. این حرف خمینی در شب دوم ظهورش در ایران بود که اگر این فقط متهم اسمش رو بگه حکم قتلش صادر میشه. اینو بشنویم. این یه دوره ایه. اینم یکی از اون من یه برنامه سالها پیش راجع به این داشتم. بذار اینو بشنویم اول. چه صدا نداره. میکروفونش بست.
2: سکولاریسم، مدرنیسم، اینها هنوز تصویر حساب‌های رژیم جمهوری اسلامی یک تریک زیبایی بازی کرد. اونها با الزام به اصطلاح ناراضیان سیاسی خودشون یک سنگربندی کردن و ما باختیم، بازی رو دادیم دست اونها. اولا همه دنبال براندازی رژیم پهلوی هستن.
3: هنوز گرفتاریشون اینه.
2: دقیقاً جریانی هنوز در پی اینه که رژیم پهلوی رو بندازه. رژیم پهلوی افتاد، پهلویزم موند. پهلویز یعنی چی؟ پهلویز یعنی ناسیونالیزم، سکولاریزم، مدرنیزم. اینها هنوز تصویر حساب‌های قبلی رو با پهلوی ها دارن. تمام مبارزه کشیده شده به این که پهلوی ها چه کار کردن. اصلا تموم شد. تمام عوامل این که در ایران دموکراسی نشده مقصر اسب آقای رضا شاه است. پس بنابراین اسب آقای رضا شاه رو باید سر برید. خیلی ادعا میکنن چون با اسلام مبارزه میکنن پس با رژیم مخالفت میکنن. نه، رژیم اینها رو دوست داره. چون اینا ضمن این که با اسلام مبارزه میکنن به نظر شما پهلوی رو میزنن. پس این به نفع رژیمه.
3: یعنی اصلش زدن یعنی پهلویه.
2: شما بیاین
0: این قصه ما، قصه پرغصه ما هنوز در تقلاست تا رژیم سلطنتی پهلوی رو ساقط کنه. هنو دنبال اون میدوه. اصلا کاری به وضعیت موجود نداره. ما راه سخت و کجکی رو اومدیم. الان این ویدیو رو که دیدم یاد اون برنامه خودم تو سال 2013 افتادم. داشتم با کمک آلبرت عزیز تقلا میکردم از آریزونا بیام اینجا، بیام به کالیفرنیا. بعد یه قراری گذاشتیم به این آقای فروزنده و نشست کلی برای من سخن گفتن که آره اینطوریه، اونطوریه، درمانی اینجوریه، اونجوریه، من اینجوریم، اونجوریم. به محض اینکه برگشتم روز دوشنبه به آریزونا خبر آمد که آقای فروزنده رو درمانی کنار گذاشت و زنگ زدم بهش گفتم پس چی شد؟ پاسخی نداشت. چی بود ماجرا؟ این بود که میگفت این مانوک میخواد نمیدونم چیکار کنه، کودتا کنه. گفتم آقا بذار مهده حرفشو بزنه، چیکار داری شما؟ حرف شما که نیست، حرف مانوک. اشتباه مانوک گفته، درسته مانوک گفته. ما هنوز یاد نمیتونیم بگیریم که آقا هر کسی حق داره حرف بزنه، ضرورت نداره حرفی که میزنه 100% درست باشه، ولی حق داره حرفشو بزنه. و به خاطر حرف زدن نباید یکی رو گرفت و به محاق توقیف برد و جمهوری اسلامی آدم ها رو به خاطر اینکه فکر کردن اعدام کرده، فقط به خاطر اینکه نمیدونم گفته بابات نماز میخونده، مادر نماز، تو نماز نمیکنی پس تو مرتدی، برو پکارت، اعدام. ما راه سخت و پرپیچ و خمی رو اومدیم، ولی ما میتونیم پیروز بشیم. راهش اینه که دست در دست هم نهیم به مهر تا بتونیم میهن خیش رو از این ورطه بیرون بکشیم. همه حرفم امروز ده همین بود که بهت بگم که آقا داستان این که نمیدونم اون آوردن تلویزیون، این از تلویزیون بردن، نمیدونم این گفته اون جلیلیه جبلیه که رئیس تلویزیون، اون کارش درسته، اینا گفته نه، سپاه گفته نه، پس اصلا اینجوری نیست. اینا همیشه این مثال زدن، مثل جیوه میمونن. جیوه یا چی؟ بازی بود که جیوه رو میرختن توی صفحه‌ای و درش بسته بود و اینا از هم جدا میشدن. اول کاری که میکردی باید اینا رو جذب میکردی و جیوه ها رو به هم نزدیک میکردی تا جذب بشن و بعد از این راه پرپیچ و خم عبور میکردی تا به مقصد برسی. اینا به محض این که تکونی بخورن اینا میدونن دور هم دیگه و از اسلام عزیزشون دفاع میکنن، اسلامی که برای ما جز نکبت و بدبختی در این 50 سال هیچ چی دیگه ای نداشته. وقتی میبینی خاتمی میدوه میاد جلو، آذر منصوری و خواهر مری میان و میشینن و از تفاهم نامه در حقیقت حرف میزنن، اون یکی میاد میگه که بله باید جنگ رو تموم کرد به نفع اقتصاد مردمه، اون موقع هم که جنگ نبود اقتصاد مردم همین بود. شما 50 سال یه دونه کارخونه نزدی، هر چی ساخته بوده دوره پهلوی رو نابود کردی، همه رو از بین بردی. یه جوون اینجا دیدم یه بار، خیلی هم زحمت کشیده، یه شرکت بزرگی رو درست کرده تو کار سنگه، سنگ وارد میکنه، سنگ ساختمون، از ترکیه، برزیل، این ورون و سنگ میاره، سنگ گرانیت، مرمر، از این چیزایی که تو ساختمون استفاده میشه. پدرش در ایران صاحب کارخونه های متعدد بوده. یکیش پسر حاج سرباز نماینده مزدا بود در ایران، مثل نصیرپور که نماینده نیسان بود در ایران. کارخونه مزدا رو گرفتن، وانت تولید میکرد دیگه، اون پشت وانت رو میساختن، سوار میکردن رو شاسی، میشد وانت مزدا 1600 1800 از این مدل ها، مثل اون داستان کارخونه آدامس خروسنشان که برات گفتم. کارخونه‌ای که سود میداد و به روایت اینا صاحبش که یهودی بود سالی 1,000,000 دلار میداد به اسرائیل. با آدامسی که فقط 1 قرون مصرف کننده پرداخت میکرد. تو این داستان کارخونه تولید کننده سود میبرده، توزیع کننده یا بنکدار سود میبرده، بقاله دکه‌ایه که ما ازش آدامس میخریدیم او هم سود میبرده، من مصرف کننده فقط 1 قرون میدادم برای یه بسته‌بندی شیک 4 تا آدامس درجه یکم توش بود. اومدن سراغ اینا که بیاین کارخونه هاتون رو، این قصه قدیمی ها، کارخونه پس بگیریم. کارخونه چی رو پس بگیریم؟ کارخونه ای که تا دینش بدهکاره، کارخونه ای که روزی سوداور بوده، اینا تعویض گرفتن مثل همه این مملکت، نابودش کردن، ورشکستش کردن. حالا که ورشکست شده میگه بیاد بهت پس میدم، یه پولی به ما بده. پس داستان پاکستانی ها این وسط خیلی بامزه است. دوباره پریروز گفته که آقای ترامپ یه 10 میلیارد به ما بده دیگه، ما این بساط مذاکره رو جور کردیم، رفتیم اومدیم، یه 10 میلیارد حقمونه بده. ببین اونا چه فاسدایی هستن. ترامپ از شجوته طویلهی بسته، بیچاره مردم ایران. پیروز باشی، سلامت باشید، مراقب خودتون باشید. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، به دوستانتم اطلاع بده. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیز هستم. با سپاس و تشکر از همه شما عزیزان، ممنون که دنبال کردیم. متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: مهندس بازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافقی شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکنه در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود. تا
2: مدت
1: ها که آقای برگشتن، آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
2: 12 بهمن 1357
1: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود. یه شب آقای احمد سعدهای سیزدهادی به من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی می دونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی، تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی،
2: بله.
1: خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن. گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای صد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوان یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
2: سرتیب مسعودی.
1: من میخواستم از گفتم از شما بپرسم، گفتم ولی منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
2: با چادر بره،
1: با چادر باشه تو، ولی با اون صورت هم در حال آدمای بی بند و بار اینا نیستن اینا. هیچی بعد گوشی گذاشتم، در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
2: از اون میپرسن که
1: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدم هایی که حال معروف بودیم با آدم های لایک سکولار، حالا نمیگم لا مذهب بودن اینا، دارن ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آیسی جوادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی بودم.
2: خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود،
1: اون موقع عضو شورای انقلاب بود، میگفت من الگف الان من از داخل شورا به شما زنگ
2: میزنم، بعد عضو شورای انقلاب ادامه داشت.
1: عرض میکنم،
2: نه
1: عرض میکنم،
2: خواهش میکنم.
1: من با سه چهار روز از روزی است که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده،
2: بله.
1: نمیدونم چه روزی بود و در حال
2: یک هفته قبل از
1: نه نظر روزش هفته میگه، در حال دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون از کجاست، در نظری که همون قصر
2: اونجا بود بیخوره پایین تر،
1: بعد اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده،
2: بله.
1: اتومبیل رو اون پشت می‌داشتیم، این مسیر رو پیاده می‌رفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمی‌دونم باز محاکمه کی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف می‌زد و بعد دوربینی هم که ما میدونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش میشد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی مهاجمات پیش میومد که الان وقت
2: نه، من فرصت از یه کوچیکی باز کنیم برای ما کار جالب. بفرمایید.
1: من میرفتم به طرف اتومبیلم، نزدیکای زور بود، تا اومدم برم دیدم میگه آقا الان که وقت دادگاه رفتن، من یهو ترسیدم، چون گفتم هر روز که ما میرفتم فکر میکنم یه اتفاقی تو این دادگاه برام میفته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته، من اینجوری میکنه. رفتم اونجا گفتم آقا من صبح تا دنبال شما می‌رفتین دادگاه، گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم رو تعیین نمی‌کنم، هی اختیار میاد ما هم بعد بیام، بالاخره این تعطیل از زندانا در میاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
2: وزیر دادگستری،
1: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقای صد شما دادگستری چی هستید؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور میشم. با این که خب واقعا تواصل هم مثل پدر پسر بودن، ما هم شوخی داشتیم. گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفت بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرایی است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیس جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینا یه صحبتای دیگه ایه. در حال و از تو فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت‌های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، تو کتابای اون تو ایران منتشر می‌کردم، کتابا اینجا ترجمه کرده بود از گورویچ و از برکسون و فلان اینها، و با خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه من، شب که من می‌بردمش خونه برادرش، یه دفترچه‌ای رو به من داد و گفت این طرحیست که من یادداشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات تو به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
2: جمهوری پنجم فرانسه،
1: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت. یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب من این قرار گذاشتیم با آقای صدر و من همونجا با آقای صدر گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق، ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستن و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث‌های فقهی و بحث‌های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعدن تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصری میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرارم اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صد اومد،
2: برادر ابوالحسن،
1: برادر ابوالحسن
2: اونم رشته قضایی خونده بود،
1: آقای فتح‌الله بنی صد چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا میخواستن برن وزارتخونه ها رو تحویل بگیرن
2: دیگه،
1: اینی که آقای فتح‌الله بنی صد شد معاون وزارت دادگستری. وقتی آقای صد با آقای بنی صد اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صد جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه این که ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صد هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، برای خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت، در بحثایی که ما می‌کردیم. فکر می‌کنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا دار کار رو به انجام رسوندیم.
2: اون متنی رو که آقای حبیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه؟ مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، یعنی چیزایی هم آقای حبیبی گذاشته بود تو اون متن.
1: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای همین ما یک ماه کار کردیم.
2: بله بله،
1: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
2: بله
1: واقعا میگم، برای اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت های به اصطلاح روشیمون،
2: بله، متدولوژی،
1: پروسدور یا متدولوژی گفتم،
2: بله،
1: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
2: این به توافق چهار نفر باشه،
1: تفاهم باشه،
2: تفاهم باشه،
1: کنسانسوس،
2: کنسانسوس، بله،
1: یک
2: کمپرومیز،
1: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب اوکی، حالا اگرم ایدئال نیست اوکی. یک دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
2: هر چهار نفر به این توافق داشتیم،
1: یعنی یه واقعیتی بود، بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
2: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنیم، همون در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو،
1: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی، شرعی قانونی ترکیب آقای مطهری بوده،
2: بله،
1: شرعی قانونی،
2: بله، قانون چی،
1: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
2: ربطی به
1: یعنی یه ملغمه بین اصل حاکمیت
2: و عاقد
1: مردم، حاکمیت خدا،
2: عاقد خدا شرع،
1: یعنی این چیزا و جالبه که ما چهار تا به خصوص ما سه تا هم که درسای حوزه ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه ای اینا دیدیم، این ظرافت‌ها رو هم در نظر داریم و بحث‌های بعدی هم که در گرفت، اینم در جریان کارمون داره می‌بینیم،
2: بله بله،
1: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت
2: جمهوری دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد بهش که آقا دموکراتیک،
1: بنابراین ما به جای عنوان به جای اسم رفتیم دنبال محتوا که ما بیا محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران رو. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی،
2: بله،
1: فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود،
2: بله،
1: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
2: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد اون متن رو میگید؟
1: بله
2: من دارم اونو،
1: بله، همون.
2: پس این متن کدومه که بند 12 راجع به حاکمیت ملی است؟
1: نه این نیست،
2: این نیست،
1: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده، حالا چه جوری شد من خدمت
2: شما، شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن،
1: این
2: وقت این کی نوشت اینو
1: حالا عرض میکنم،
2: خیلی جالب،
1: حالا عرض میکنم
2: چون من رجوع قانون اساسی شما استظهار دارید که بنده هم یه فصل کار کردم،
1: بله
2: کار کردم، میخوام تطبیق بشه تصحیحات خودم رو تصحیح کنم، بفرمایید تشریح کنم،
1: حتی بین ما بحث در گیرید
2: چهار نفر
1: که آقا دموکراسی کلمه خارجی، باز من چون با اینکه جوان‌تر از همه بودم ولی سمشتر از همه هم بودم،
2: بله،
1: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست، دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره، ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، نه هزار جور
2: تعریف تفصیل پیدا میکنه.
1: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردن. و باید ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامیست بر مبنای دموکراسی. یعنی به این صورت با آقای مهندس‌پدر گفتیم حق با توه. اگرم در عنوانش جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی،
2: در محتوای
1: جمهوری اسلامی نظامیست بر مبنای دموکراسی. یک. دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم.
2: اصل حاکمیت ملی
1: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
2: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
1: بله.
2: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
1: و بعدم گفتیم هیچ فرد
2: یا باید به نفع عموم به کار رود.
1: بله.
2: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
1: این فصل اصلیست که تو
2: اینجا رو پذیرفتم، بود مجلس خبرگان که بعد دستکاری کرده اینو پس این دست نزدم.
1: بعد اومدیم بو ساختار نظام حاکمیت ملی.
2: اجازه من اصل 13 هم رو هم بخونم.
1: بله.
2: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییرات به شما می دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشه.
1: بله. اینا اصلاً هست که تکون دست نزدن.
2: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگین اصل 14 میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
1: بله.
2: این چیزی با هم کنار میومدیم،
1: تعالیم عالی اسلامی،
2: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
1: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
2: بله.

0: نه میگیم تعالیم اسلامی،
1: یعنی اخلاق میخواد،
0: یعنی یه معنویتی هم
1: اخلاق رو اخلاق
0: باشه، یه معنویتی هم در این نظام باید باشه.
1: معنوی و یه چیز باز اینجا به نظرم اصل 15 است، جالب است، یعنی قابل بحث است. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، باید دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی عقیده میاد. حالا این وقت این پارا در این با حکومت مردم فکر نمیکنید پارادوکس داره؟ یعنی ارمنی نمیتونه بشه،
0: یکی از
1: سنی نمیتونه بشه،
0: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید
1: بله
0: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به همین مذهب بود
1: بله،
0: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه. و موضوع این بود که همه میگفتن
1: بله،
0: یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی که آقا
1: کاتوزیان هم اعتقاد داشت
0: بله بله
1: عجب
0: میگفتش که
1: ولی خود کاتوزیان تفکر لایق داشته.
0: خب بله، ولی حالا عرض
1: میکنم الان شرط میخواد نگاه کنه،
0: عرض میکنم میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیرن. یعنی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید، عین اونه، یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شده. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما باید یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذره. ولی
1: اینو پرگماتیسم
0: همین مسلم
1: رای دیگه نبود. من با علی شیرازی من اتفاق صحبت دکتر علی شیرازی هم صحبت کردم، چون قانون اساسی کار کرده، کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان.
0: خب مسلمه
1: جلو اومد،
0: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد رسیدیم به اصل دوی متمم، مسئله پنج عالمی که باید در
1: قانون اساسی
0: مشروطه بود
1: بشه که حق چی دارن.
0: خب اونجا چیکار کنیم؟ اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم. اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
1: ترجمه فرانسه
0: کم و بیش فرانسه میگه کنسی کنستیتوسیون، بودیم شورای نگهبان قانون اساسی. خیلی خوب، گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
1: مکلا
0: از انا مکلا مکلا
1: نه بکار نبود،
0: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
1: آها
0: 6 نفر
1: مجری قضاییه و مقننه،
0: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مجلس، 2 تا قوه قضاییه. 5 تا هم گفتیم از طرف مراجع تقلید، اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یه جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
1: وقتی مراجع تقلید میگیم غیر از آقای خمینی مثل مراجع تقلید دیگه هم باشن.
0: بعد هم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگیم من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان
1: بله
0: اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوق دان است دیگه
1: بله.
0: گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره یا نه، مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نه این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه، همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین

0: تمام این قوانین میدن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخری میزنه. نه درست، به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه و مراجع تقلید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه هم چیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه همچه چیزی. خب این چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 تا روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدید چی؟
1: بله بله دقیقا.
0: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندها در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقه شیعه بوده. همیشه یکی میگه بعد میگه اقلیت اینجوری گفت، احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل بعد با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند 4 تا حقوقدان واقعگرا پرگماتیک سعی کردیم تا اون قدر که میتونیم این قانون اساسی در ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک که کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذره. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر می‌رسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب میدونید
1: معاون نخست وزیر هم بود نبود؟
0: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
1: آوازی اون کشور بود
0: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
1: برای پسر برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
0: این که ما تمام کوشش بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
1: آره
0: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت، تنها وقتی بود که من اون مجلسه رفاه رفته بودم، ما رو بردن توی اتاقی، ما اونجا نشستیم و
1: الان تقریبا ما فروردینه.
0: نه نه اسفنده.
1: نه
0: اسفنده.
1: اسفنده
0: من جا. بله
1: یعنی یک باید از
0: ما یه ما کار کردیم. بله
1: بله
0: بله دلیلش هم میگم ما رفتیم آقای خمینی اومد تو. خب ما هم بلند شدیم و آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد. من خوب یادم آقای حبیبی، چون آقای حبیبی از قبل میشناخت، ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا، هنوز امام و اینا نبود، گفتن حاج آقا ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و این تعمیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قوم میدم آقایون بخونم. آقایون هم منظورشون علماست دیگه، چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد، یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه 7-8 روزی بعد و آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما، حالا کیا بودن من نمیدونم، ولی تا حالا مراجع تقلید بیشتر بودن. یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن، نه مفهومی، که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه، به جای این عبارت اون عبارت
1: دست خط متفاوت بود کناره.
0: بله بله، 3-4 نفر بود و ما هم یه جلسه
1: دست خط خمینی بود
0: اصلا
1: نه بود.
0: ما یکی دو جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالات اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی، یه مقدار برای این که با خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم، درست کردیم، یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت. و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که نظر تاریخی میگن ما اسفند بود دیگه، مسلم بودن. خب یه دو سه هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم آقای یدالله صاحب، ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان به من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی دعوت نکرده بودن، حالا نمیدونم چرا جعفری هم دعوت نکرده بودن، ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان. خب آقایان هم اومدن، دو تا روحانی بود، آقای مطهری و آقای بهشتی، آقای بنی‌صدر و آقای عزت‌الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما، گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان. یعنی جلسه است بین 4 عضو شورای انقلاب، 2 عضو دولت و 2 تا
1: حقوقدان
0: نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اقتصادی تکیه می‌کردن و اینها. و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد دو مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه، که در این فاصله متحرر ترور کردن.
1: بله.
0: جلسه دوم که ما رفتیم، تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشد. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقعی قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی، هیچ حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن، یه چیزایی میخوان تو قانون هست، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیاتی میگفتن. این چه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیان هم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما توی اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد،
1: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه،
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه گذاشتن چقدر،
0: خب همین،
1: آها اینجا تغییراتی دادن
0: در اینجا تغییرات دادن،
1: بله،
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست،
0: ولایت فقیه توش نیست،
1: بله،
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن،
1: بله،
0: میدونید در واقع رنگ اسلامی قضیه، اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن،
1: بله،
0: خب حالا تا چقدر نفوذ بنی‌صدر بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو سمینار شرکت کنند، سمینار 3 روز طول کشید،
1: بله، خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود،
0: بله من اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود
1: بهزادی بودی،
0: از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
1: بود، بله.
0: آخر اون سال هم کشتنش
1: کشتن.
0: ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی آقای مجلس آقای
1: خمینی با آقای
0: مجلس تبدیل شد به مجلس بررسی
1: پیشنویس
0: قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی. هر چیزی که خیلی مهمه پیامیست که مهندس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مهندس بازرگان میگه طرحیست که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون طرح اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه،
1: نه دیگه،
0: میگه بررسی و تصویب نهایی،
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان، شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: پس کردم یعنی به این فور با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم یک ماه بود.
1: درست، بله.
0: یعنی ظرف یک ماه مجلس بررسی کارشو تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر یک ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، بعد از طریق امیر انتظام یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد، یه طرح آماده شد رفت به هیئت دولت، که هیئت دولت در اون طرح گفته بود که چون
1: بیش از
0: این برای برای مجلس
1: خب رئیسی منحله. بله
0: خب
1: بذار پس آقای خمینی وارد.
0: نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه درای ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
1: اون همش نهضت آزادی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد صدر، رئیس جوادی، دکتر صحابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد،
1: بله بله،
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون با توجه که ایشون امام جمعه بود،
1: بله،
0: قرار که مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه،
1: بله.
0: وقتی من وارد شدم خب خیلی هم شلوغ بود. اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس بنی اسدی بود که
1: بله.
0: داماد مهندس بازرگان بود، چند روز بود که شده بود معاون بازرگان،
1: بله.
0: این چون سباقیان وزیر کشور شده بود دیگه. آقای بنی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده، برای اینکه تو دولت نیومدید، الان هم این آقای شریعت‌مداری وزیر علوم خیلی تولید سر و صدا کرده و اینا، چند روز الان ما بحثه میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لایجی بگم قبول نمی‌کنه، نمی‌دونیم چی تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره، برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان و جالبه که از ما چهار نفر سه دای ما کاندیدا بودی، من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل،
1: من
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستکاری‌ها که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در آقا. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود، یعنی که اون روزی که به رأی گذاری میگیرن حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزم بزرگ تو صد آیسه چهار در حال اکثریت رای داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله،
1: بله.
0: خب وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی، میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من، البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود، و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شما ها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد ولی مثلا گفتود برید گم شید یه همچی چیزی تا حال باز میگم چون ولی این عبارت که
1: تند بوده
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید یعنی... من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت هیچی. بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقا اینه خیلی خوب، نظر آقا اینه دیگه. گفتم ای کاش مهندس‌بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: براو واقعیت دیگه بوده برخلاف اعتقاداتش هم
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه شورای انقلاب برادر، یا این شورای انقلاب هست یا نیست.
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب، و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ آمریکا
1: بزنن. شما میدید که حوادث تصادفات نقش داره. چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمیومد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن که خب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصدیق کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله، به خاطر اینکه
1: آقای مهندس بازرگان باید آقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در میورد.
1: بله،
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید.
1: درست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مجلس مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما آمدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، برای کار نداریم، ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، خود شما این طرح رو قبول کردید، شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک وقت داره
0: که این کار بررسی رو بکنه، نشده، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله. خب و با توجه که این طرح شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله،
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای این که دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم، در اواخر شهریور،
1: یعنی
0: مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش شروع کرد.
1: بله،
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد. دو سه روز آخر، حالا یا روز 31 یا روز اول دوم مه، اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره که دیگه برای این با آقای آقا کار نمیشه کرد، ولی همونجا آقایون بعد استعفا خودشو میشتن رو میز. یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد،
1: ولی امور رو میداد مردم اعلام میکردن که آقا با این دلیل ما استعفا.
0: خب بله، خب مسلم
1: مهم بود،
0: بعد امور میداد دست شورای انقلاب.
1: بله،
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست، خیلی خوب، بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید. خب اما یه ماه نیم بعد با ماجرای گروگان دیگه و با اون جوی که به وجود اومد و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید، شما و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت، مثلا ساختارش رو هم شکسته بودن،
1: همش رفتن از طریق چیزا بردن.
0: خب و یه بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن.
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما.
0: خب مسئله اینه، ولی پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست دربارش چی بشه، ولایت فقیه وجود نداشت.
0: یعنی ده سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد، دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشه.
1: خب اگر این شکلی هست، پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه، شما بعد از مهندس بازرگان، این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358، دولت مهندس بازرگان استعفا میده. شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواین ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید در واقع، شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید، مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاون اینا، خود مهندس بازرگان استراتژی خود دولت او، من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، حالا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما اگه ارزیابی بکنید دولت مهندس بازرگان رو، چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت، چه چیز ارزیابی میکنید برای نسل امروز آینده این دولت موقت؟ آیا فکر میکنید که پایه های بخشی از این نظام، مثلا سپاه پاسداران، تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج، سازمان بسیج، چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره، خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود دور روحانیت توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ چه قوتش چه ضعفش؟
0: ببینید، نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتا 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچی وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا اینشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها، نه خب به مصر رفته بودن و دنبال کار، خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر، یه دو تا کارهای انقلابی اسلامی. از این طرف هم یه چند نفری دوربر خود ما از بازرگان بود که آدمای تکنوکرات بودن دیگه، یه چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی رفت فروهر بود و
1: یزدی وزیر امور خارجه،
0: نه خود فروهر مهندس بازرگان بود اینا. من دارم که اینا در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن. مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت، غیر از اون صحبت هایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه، لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره، باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود منش تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم، در اینکه آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه، کتاب نوشتن، اولین کتاب راجع به ولایت فقیه و نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه، خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید خب، ولی از در از نزدیکای بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً رو بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون رو نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردن که
0: ولی قطع کنن، همچنان که ما دیدیم بعداً در بعد از استعفا یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در صورت گرفت، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقداری گرفتاری‌های روزمره اینا رو ببینم، بلکه دست از کارشکنی بردارم.
1: نه من که بشینم رو صندلی بلند نمیشم.
0: نه اصلا یاد میگیرم.
1: یاد میگیرم خب دیگه احتیاج ندارم
0: باعث بشم. و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه‌ای پیدا کرد. آقای خامنه‌ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش و
1: بعدم سپاه همه اینا
0: رفت. سازمان امنیت و تمام اینا.
1: خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور گرفت برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بود. آقا صدراعظم جوادی نقش اینا داشت در واقع.
0: و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کارو یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کارو یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی
1: سازماندهی کردن،
0: تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن.
1: بله.
0: و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاداد، خب شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و این در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استکبار این هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن، برای به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. برای در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونها فکر منافع آتی خودشون بودن، ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صاحبی و مثل احمد صدرایس جوادی من هیچ تردیدی ندارم. اینها خب آدمای بسیار شریفی بودند، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه‌شون این بود که اصلا حکمی بازرگان گرفته بود اینه که اینها برن به صورت مسالمت‌آمیز وزارت‌خونه‌ها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله، بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس در امنیت داده بود
0: یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار به هم نریزن،
0: تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام‌های انقلابی خود شدیداً مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در حال یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه های انقلاب. بنابراین عملا دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان هم بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن. و برای همین من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در حال من دیگه از اون روز از اون به بعد دیگه از پس از به خصوص قائله گروگانگیری
1: شما چه باید بکردین اون وقت
0: میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. و اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر می‌کردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی، ما رفتیم ولی مسلم می‌دونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارن ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوق دان ما ساختارش حفظ کرده بودیم.
1: بله.
0: و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود. ولی جمعیت حقوق دانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودن به پاریس به دعوت شون مکبراید. در یه روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی میکردن دیگه. و منمای خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسفند یا پیشفند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق
1: بله
0: متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل هم از ما گرفتم و جمعیت رو بستم. من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود عبدالکریم قرائم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
1: ایران و
0: آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان میدونید که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که او کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده، ولی خب خود منم زیر ضرب رژیم رفته بودم. و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو تلویزیون، برای همینم گفتم کلمه ریب لیبرال قرض زده، اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: 60
0: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7 و 8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1360
0: پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم.
1: بله.
0: تا روز 29 اسفند
1: شیش ما مخفی بودیم.
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند یعنی 9
1: نه.
0: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگویی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم قرائب دلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج میشم. و درست موقع سال تحویل سال 9 فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به هر حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود و خب من رو عقب یه اتوبوس، اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن،
1: بله،
0: اون رو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون ده، این مقدارم پتو ریختن رو و اون راننده هم جزو مسافرا اون وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردند و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس رو که اون فیلم معروف رو ازش ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران و در استانبول من خودم رو به کنسولگری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لسه پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم، ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه چون از من میپرسیدن چگونه
1: وارد
0: ترکیه شدم، باز پلیس جلوی من گرفتن و یک هفته 10 روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، میخواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشتیم، میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم UNHCR کمیساری های پناهندگی سازمان ملل بالاخره اجازه خروج دادن. من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه همونجا بود، من تا پای هواپیما آوردم و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایرفرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه هم ملخی جست، برای اینکه دو بار یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز 9 آوریل 1982 یعنی 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم و
1: درست الان 30 سال دیگه 1982
0: 31 سال
1: بله و 2000 درست 31 سال الان که آفریل هستی
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم، ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 سالی که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب ها این فعالیت ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت به حال یه اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشری جهانی در واقع شما.
0: بله وقتی که ما چیز شدیم بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86، یعنی 3 سال بعد، وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم. خب دوران سرکوب شدیدم بود در ایران.
1: بله بله.
0: در عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد.
1: بله.
0: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: طرف بین المللی
0: جامعه حقوق بشر.
1: جامعه حقوق بشر بله.
0: شرکت می‌کردیم که بعد در کنگره‌ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در
1: بله.
0: داکار تشکیل می‌شد در 1988
1: بله.
0: من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم.
1: بله.
0: و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد
0: هر 3 سال یک بار که کنگره ما
1: و الان دهه مقدسی
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود، پایتخت
1: ارمنستان،
0: که برای 5مین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شدم. بله. و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود.
1: می یعنی در ماه آینده،
0: یعنی درست از دلتی که یک ماه دیگه.
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن، نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد
1: بود، معلومه بله،
0: ولی در حال با توجه مسئولیت اداری که بله. برای اینکه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی
1: بله
0: به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن.
1: بله. بنابراین
0: مسئولیت‌های اداری و سیاسی ما هم کم نیست.
1: بله.
0: در کنار کارهای مربوط به ایران، چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه. اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوان‌ترها واگذار کنیم.
1: بله.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست.
1: ندی شما هنوز خیلی مونده،
0: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضاییجی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شروع کردید کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم. با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: موفق باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما. در برنامه این هفته مهستان که تحت عنوان در خاورمیانه و ایران در میان آن چه می‌گذرد برگزار می‌شود، آقای ناصر اعتمادی شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را در این مورد به میان خواهند گذاشت. اما قبل از آن که جناب اعتمادی سخن آغاز کنند، شاید بی‌مناسبت نباشد که پرسشی را در میان افکنیم. آیا خاورمیانه در حال پوست اندازی است؟ یعنی آیا خاورمیانه در حال گذار از بحرانهای گوناگون به سوی یک چشمانداز جدید است؟ چشمندازی که هنوز قابل پیشبینی نیست. به عبارت دیگر، آیا نمیتوان گفت که نظم سیاسی و امنیتی که خاورمیانه چند دهه بر اساس آن اداره میشد دیگر توان پاسخگویی به واقعیتهای جدید را ندارد؟ اگر این پوستاندازی را در لایه‌های مختلف مثل پوستاندازی ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی بررسی کنیم، به چه نتایجی می‌رسیم؟ آیا اسلام سیاسی که ایران نماینده اصلی آن است و دچار بحران اعتبار نفوذ شده است، در این میان چه نقشی دارد؟ آیا نمی‌توان گفت که پوستاندازی ژئوپلیتیک به این معناست که ایران، ترکیه، امارات، قطر، اسرائیل هر کدام در حال بازتعریف جایگاه خود هستند و بنابراین دیگر نمیتوان صحنه را صرفاً رقابت ایران با اسرائیل و آمریکا دانست؟ آیا پوستاندازی امنیتی به این معنا نیست که کشورهای عربی خلیج فارس پی بردند که چتر حمایتی آمریکا برای امنیت آنها دیگر کافی نیست؟ و بالاخره اگر ایران بتواند پس از خروج از بحران کنونی و گذار از جمهوری اسلامی یک دولت ملی و دموکراتیک بنا کند، آیا یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده خاورمیانه نخواهد بود؟ و پرسش‌ها را می شود همینطور ادامه داد. اما قبل از این که جناب اعتمادی آغاز کنند سخن رو، باید به عرض برسانم که مدیریت مهستان از من خواسته که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض دوستان برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متحد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان سکولار دموکراتا پخش می شود. پس از سخنان آقای اعتمادی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. جناب اعتمادی، با درود و تشکر از حضورتان در نشست مهستان سکولار دموکرات های ایران، وقت در اختیار شماست، خواهشمندم، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دانشور و همچنین خدمت همه دوستان و بینندگان این برنامه. ممنونم که بار دیگر این فرصت رو دادید که در خدمت شما و بینندگان این برنامه باشم. این دوم افتخار شرکت در میزه گردهای مهستان رو دارم. شما در آغاز

سوء بصر رو معرفی کردید تحت عنوان در ایران و خاورمیانه و در میان آن چه میگذرد و پرسش های اساسی رو مطرح نمودید، گرچه فهرست رو همطور که فرمودید میشه همچنان ادامه داد. بنده در این مجال

دانشگاه مشهور فیلسوف معروف آلمانی هگل نیرنگ عقل استفاده کرد، بیان که البته آدم به دام تاریخگری هگل یعنی صورت عرفی شده نوعی مشیت مسیحی بیفته. منظورم از نیرنگ عقل در اینجا وجود نهایت یا غایتی از پیش تعیین شده برای تاریخ و مشخصا تاریخ ایران و خاورمیانه نیست. مقصودم بیشتر رابطه پیچیده ضرورت و تصادف در رویدادهای پراکنده تاریخی است، یا دست کم رویدادهایی که در بد و امر پراکنده به نظر میرسند، به این معنا که انسانها، دولتها و نیروهای سیاسی بر اساس مقاصد و منافع خاص خودشون عمل میکنند، اما از برخورد این اراده ها گاه نتایجی به دست میاد که نه کسی اونها رو از قبل طراحی کرده لزوم و نه حتی برای بازیگران اصلی مطلوب بوده. تاریخ در هر حال در چنین لحظاتی حاصل جمع ساده اراده های سازندگانش نیست. در سنتی کاملا متفاوت آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد سیاسی مدرن، نیز وجهی از همین سخن هگل را مسئله پیامدهای ناخواسته کنش انسانی با تعبیر معروفش دست نامرئی بیان کرده، به این معنا که انسان‌ها در پی منافع خودشون دائما هستن اما حاصل رفتارها و کنش‌های اونها میتونه نظمی رو به پدید بیاره که هیچ کس به تنهایی قصد ایجاد اون رو نداشته. به کوتاه کلام به گمان من اونچه امروز در ایران و خاورمیانه میگذره یکی از همین لحظات تاریخیه و برای فهم اون اجازه میخوام دست کم به سرعت نزدیک به نیم قرن، یعنی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی، به عقب برگردم. به گمان من نمیشه این انقلاب رو صرفا به یک جابجایی قدرت در یک کشور بسیار مهم خاورمیانه‌ای تحلیل داد. تأسیس حکومت دینی در اون زمان به رهبری روحانیون شیعه، اون هم در کشوری که قریب 75 سال قبل از آغاز قرن 20 تجربه مشروطه، قانون اساسی، مجلس و نهادهای جدید سیاسی رو پشت سر گذاشته بود، حادثه‌ای با پیامدهای منطقی و جهانی بود. و اغراق نیست اگر بگوییم که این رویداد 1357 صرف نظر از هر ارزیابی که ازش داشته باشیم یکی از رویدادهای بسیار مهم صده گذشته بود. این انقلاب در اصل گویای جابجایی مهمتری در پارادایم های سیاسی قرن 20 بود که معنای کامل خودشون رو شاید یک دهه بعد نه فقط در فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق بلکه در فروپاشی نوعی مارکسیسم و چپ یافت، دست کم که اغلب به تأسیس از انقلاب اکتبر روسیه شکل گرفته بودن. از انقلاب اکتبر 1917 به بعد مارکسیسم، سوسیالیسم و اشکال مختلف چپ برای نزدیک به 70 سال از مهمترین گفتارهای بسیج کننده توده‌ای در جهان بودند. مفاهیمی مثل انقلاب، مثل رهایی، مثل مبارزه با امپریالیسم، استعمار و حتی بخش بزرگی از زبان سیاسی جهان سوم مستقیم یا غیر مستقیم از این سنت تغذیه می‌کردند. انقلاب 1357 ایران از این منظر رویدادی عمیقا متناقض بود. زبان اون همچنان تا حد زیادی زبان انقلاب، امپریالیست ستیزی، مبارزه با غرب و تجدد بود، اما نیرویی که سرانجام انقلاب رو تصاحب کرد و دولت جدید رو در ایران ساخت نه چپ بود، نه مارکسیسم و نه حتی گفتارهای مختلف ملی گرایانه، بلکه خب می‌دانیم روحانیت شیعه و نهایتاً اسلام سیاسی بود. از این حیث میشه انقلاب 57 رو یکی از نخستین نشانه‌های افول تاریخی چپ به عنوان پارادایم مسلط انقلاب نه فقط در خاورمیانه بلکه در پهنه بین‌المللی حتی دونست و ظهور اسلامگرایی سیاسی معاصر در خاورمیانه رو به عنوان یکی از

جانشینان این گفتار تلقی کرد. بنابراین آنچه در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی و پیشتر فروپاشی دیوار برلین در مقیاسی جهانی آشکار شد، در ایران در سال 1979 به شکلی خاص و زودرس خودش رو نشون داده بود. مارکسیسم در هر حال دیگه قادر نبود زبان انحصاری انقلاب و بسیج توده‌ای باقی بمونه با صعود چنین اسلامگرایی سیاسی در ایران. البته اسلامگرایی ایرانی از خلأ پدید نیومد. در دهه‌های پیش از انقلاب دو سنت به ظاهر متفاوت در نقاطی مهم به یکدیگر نزدیک شده بودند. از یک طرف گفتار انقلابی ضد امپریالیستی و جهان سومی که بخشی مهمی از چپ ایران حامل اون بود، و از طرف دیگه بخشی از روحانیت شیعه که هویت سیاسی خودش رو در تعارض با تجدد، با سکولاریسم و میراث مشروطه شکل داده و تعریف کرده بود و یکی از تبارهای تاریخی مهم اون را میشه تا شیخ فضل الله نوری دنبال کرد که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی 1357 از منزلت خاصی در بین رهبران شیعه ایران برخوردار شد. در هر حال فلسطین، مبارزه با اسرائیل، ضدیت با آمریکا، امپریالیست ستیزی از جمله نقاطی بودند که این دو سنت متفاوت رو با همه تعارضات ظاهری و داخلیشون به یکدیگر نزدیک می‌کردند. انقلاب اسلامی محل تلاقی این دو گرایش شد. هرچند حاصل نهایی اون نه یک ترکیب متوازن بلکه سلطه جزء دینی بر کل این ائتلاف ناهمگون و بعضاً متضاد و شاید ناگفته بود. بنابراین از همون آغاز تأسیس نظام ولایت فقیه نیز دو عنصر در پروژه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در ایران از یکدیگر جدا ناپذیر بودند. یکی خب صدور انقلاب اسلامی و دیگری مبارزه برای نابودی اسرائیل. این اهداف که به بهای تحمیل استبداد، جنگ ها و خشونت های طاقت فرسا به پیکر جامعه ایران دنبال شدند، دو سیاست خارجی مستقل نبودند بلکه دو جزء یک تصور واحد از جهان و رسالتی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز برای خودش تعریف کرده بود. حکومت برآمده از این انقلاب دینی خودش رو دولتی معمولی و محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و مرزهای سیاسی ایران نمیدونست. انقلاب اسلامی مثل انگاره انقلاب جهانی کارگری که بر نوعی معادگرایی تاریخی خودش استوار بود، حامل رسالتی فراملی تلقی می شد و در این دستگاه ایدئولوژیک اسرائیل صرفا یک رقیب مهم ژئوپلیتیک نبود، بلکه یکی از ارکان یا رکن رکین نظمی بود که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی خودش رو مأمور مبارزه با اون جهت نابودیش می دونست. اون چه در واقع بعدها با ایجاد و گسترش حزب الله لبنان، حمایت از حماس و جهاد اسلامی، نفوذ گسترده در عراق پس از سقوط صدام حسین، مداخله نظامی در سوریه که البته میدونیم به بهای کشته شدن 1,000,000 سوری، ویرانی خود سوریه، 60% سوریه نابود شد و آواره شدن نیمی از جمعیت اون و خب البته پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن شکل گرفت. اینها هیچ کدومشون مجموعه ای از ابتکارات اتفاقی و پراکنده به گمان من نبودن. اینها تحقق تدریجی همون تصور اولیه از یک انقلاب فرامرزی بودن که مبارزه برای نابودی اسرائیل در مرکز اون قرار داشت و طرح به طریق اولای نظام اسلامی تازه تأسیس در ایران به شمار می رفت. از همین رو در واقع منازعه فعلی، جنگ فعلی میان جمهوری اسلامی از یک طرف و اسرائیل در کنار ایالات متحده از طرف دیگر رو نمیشه حادثه‌ای خارجی
نسبت به تاریخ نظام اسلامی ایران طی 5 دهه اخیر، تقریبا 5 دهه اخیر دونست. به گمان من نطفه این رویارویی از همون آغاز در منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی بسته شد. حکومتی که نزدیک به 5 دهه بخش مهمی از حقانیت ایدئولوژیک و سیاست منطقه‌ای خودش رو بر حسب یک کشور و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای مسلح در پیرامون اون بنا کرده بود و این از پایان جنگ جهانی دوم، از بعد از هولوکاست و رژیم نازی در آلمان بی سابقه بود. در حقیقت دیر یا زود این سیاست میبایست با پیامدهای طبیعی و اجتناب ناپذیر خودش روبرو میشد. اون چه در این بین شگفت آوره شاید این باشه که چرا این جنگ، چرا این رویارویی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و شاید میره تا سیمای خاورمیانه رو برای دهه ها تعیین بکنه، رقم بزنه، از نو بسازه، اینقدر دیر آغاز شد. و این حقیقت برای من باعث تعجبه. این رویارویی میتونست بسیار زودتر شروع بشه. مثلا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رخ بده. پس از این حملات خب میدونی دولت جورج دبلیو بوش جمهوری اسلامی ایران رو در کنار عراق و کره شمالی یکی از اضلاع محور شرارت تعریف و معرفی کرد. اما آمریکا نهایتاً نه جمهوری اسلامی، یعنی دولتی را که مهمترین تجربه موفق اسلامگرایی سیاسی و تروریسم در خاورمیانه رو ایجاد کرده بود، بلکه رژیم صدام حسین رو اون هم به دلایل واقعا واهی سرنگون کرد. هرچند دولت واشنگتن دست کم در جریان جنگ 8 ساله پیش از نخستین جنگ خلیج قویاً از حکومت بغداد علیه رژیم اسلامی تهران پشتیبانی کرده بود. این تصمیم به گمان من، یعنی تصمیم سرنگون کردن رژیم صدام حسین پس از 11 سپتامبر سال 2001 هنوز برای من از معماهای مهم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شمار میده و شاید انتشار اسناد محرمانه دهه‌های آینده تصویر کاملتری از محاسبات اون دوره برای ما و در حقیقت برای نسل‌های آینده به دست بده. اما فارغ از انگیزه ها، نتیجه تاریخی این تصمیم امروز روشن‌تر از هر وقته. آمریکا با سرنگون کردن صدام حسین عملاً یکی از مهمترین موانع ژئوپلیتیک در برابر گسترش قدرت جمهوری اسلامی رو از میون برداشت. مهمتر از همه ساختار سیاسی جدید عراق برخلاف مقاصد اعلام شده یه دولت واشنگتن فرصت بی سابقه‌ای برای نفوذ تهران در عراق و در خاورمیانه فراهم کرد. قدرت سیاسی در عراق عملا در پی سقوط صدام حسین به دست شیعیانی افتاد که در قالب سپاه بعد یا مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپس به طور گسترده‌تر در قالب گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مسلح شده بودند و به یاری اونها نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شخص قاسم سلیمانی تونست عاقبت آمریکا رو ناگزیر از خروج نیروهایش از عراق در دوره باراک اوباما بکنه. به این ترتیب در نتیجه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا عراق به یکی از مهمترین میدان‌های نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بعدتر به حلقه مهم در پیوند جغرافیایی جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان بدل شد. در واکنش به همین تصمیم‌ها به ویژه انحلال ارتش عراق و سپس سیاست گسترده بحث‌زدایی علیه سنی‌ها که همواره خب می‌دونیم دست بالا رو در عراق داشتن، داعش زاده شد و برای مدتی به چهره مسلط و به مراتب خطرناکتر اسلامگرایی در خاورمیانه بدل گشت. به این ترتیب در جریان
جنگی که آمریکا علیه تروریسم میدونست یکی از بزرگترین موانع گسترش قدرت منطقی جمهوری اسلامی و تروریسم سازمان یافته جمهوری اسلامی از سر را برداشته شد. افغانستان هم که در بحبوحه حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود، سرگذشتی متفاوت اما به همون اندازه به نظر من آموزنده برای ما ایرانی‌ها داشت. آمریکا در سال 2001 طالبان رو ظرف مدت کوتاهی از قدرت ساقط کرد، اما خب میدونیم 20 سال بعد همون نیرو رو بار دیگه با توافق دوحه در فوریه 2020 که البته در نخستین دولت دونالد ترامپ امضا شده بود به کابل به قدرت بازگردوند. شکست افغانستان به گمان من پیش از آن که صرفا شکستی نظامی باشه نشانه ناکامی عمیق‌تری بود. حضور 10,000 نیروی خارجی، میلیاردها دلار هزینه و ایجاد ساختارهای رسمی یک دولت جدید، هیچ کدوم نتونستن به تنهایی بنیان اجتماعی و فرهنگی لازم برای نظمی متفاوت و پایدار رو در افغانستان ایجاد بکنن. قدرت سیاسی طالبان از میان رفت البته، اما زمینه اجتماعی و ایدئولوژی که حضور اون به طور کامل از بین نرفت. به همین خاطر سقوط نظامی طالبان به شکست تاریخی و اجتماعی اون تبدیل شد. از اینجا در واقع میخوام به کانون یا یکی از محورهای اصلی بحث امشبمون وارد بشم. به گمان من نقطه عطف واقعی در تحولات جدید خاورمیانه حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بود. با این حمله در واقع زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که بسیاری از بنیانهای نظم منطقه‌ای ساخته شده طی چند دهه رو متزلزل و بعضن از میان برد. حماس در 7 اکتبر به نظر من قصد نداشت با حمله به اسرائیل، با جنایاتی که مرتکب شد، شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو متلاشی بکنه. خود جمهوری اسلامی هم اصلا چنین تصوری را نداشت. سخنان خامنه‌ای خاطرمون هست بعد از این حملات. اسرائیل و شخص نتانیاهو که از این حمله غافلگیر شده بودن الزاماً با برنامه بازسازی سیاسی خاورمیانه وارد جنگ علیه حماس و سپس جمهوری اسلامی و حزب الله و غیره نشدن. آمریکا هم چنان که تحولات بعدی نشون داد از یک راهبرد سیاسی ثابت و روشن درباره آینده ایران برخوردار نبود. دونالد ترامپ که میدونیم انزوا طلب ترین رئیس جمهوری آمریکا به شمار میره که با خب شعار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و انتقادهای بی سابقه از ناتو و متحدان اروپایی آمریکا به قدرت رسیده بود، نهایتا در ژوئن 2025 با ورود به جنگ مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی زد که کلیه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا پس از شهریور 1320 تا اونجا که مربوط به ایرانه، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و در طول حیات نظام جمهوری اسلامی طی قریب 5 دهه گذشته اکیدن از اون پرهیز کرده بودن. در هر حال تصادم این رویدادها و نیروها مثل اتمهای اپیکوری چیزی شد که هیچ کس پیش بینیش نکرده بود. از قبل حماس به شدت تضعیف شد، حزب الله ضربات بی سابقه متحمل شد، رژیم بشار اسد که یکی از ارکان اصلی شبکه منطقه‌ای رژیم تهران بود و تنها متحد او در خاورمیانه و در جهان بود از میان رفت و همه نیروهای وابسته یا متحد جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های جدی حقیقتاً روبرو شدن. معماری منطقه‌ای که رژیم تهران طی چند دهه و با صرف صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی ایران ساخته بود برای اولین بار به طور بنیادی متزلزل شد و یا کلن از میون رفت. با این همه
مهمتر از تضعیف نیروهای نیابتی ضرباتی بود که خود ساختار مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متحمل شد. در 28 فوریه 2026 و در نخستین روز از دور دوم جنگ، رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی شخص علی خامنه‌ای و بخش بزرگی از مقامات ارشد نظامی و سیاسی تحت امر او کشته شدند. این رویداد ایران رو وارد وضعیتی کرد و به گمان من به نظام ولایت فقیه در عمل خاتمه داد، هرچند رسما این نظام ولایت فقیه روی کاغذ به قدرت خودش باقیه. و ایران رو وارد وضعیت تازه‌ای کرد که در تمام تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. از این تاریخ به بعد بحران دیگه در پیرامون نظام اسلامی جریان نداشت، بلکه به قلب قدرت اسلامی سرایت کرده بود. با این حال اون چه دوره کنونی رو، یعنی بعد از فوریه 2025 تا امروز رو، از سپتامبر 2001 و تمام بحران‌های پیشین متمایز می‌کنه، فقط تغییر توازن قوای نظامی نبود. پیش از اون که جمهوری اسلامی وارد مرحله بی‌سابقه رویاروی نظامی با اسرائیل و آمریکا بشه، خب جامعه ایران از مدت‌ها قبل وارد یک تحول تاریخی مهم شده بود. این تحول رو حتی نمیشه صرفاً از دی 96 یا حتی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرد. به گمان من میشه ریشه های سیاسی اون رو تا دوم خرداد 1376، یعنی 30 سال پیش، و در عمل واماندگی هسته اصلی استبداد مذهبی در فهم این تحول و تطابق خودش با اون به عقب برد، یعنی به دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه برای اولین بار در چارچوب تنگ همین نظام استبدادی کوشید میون خواسته های اجتماعی خودش و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله ایجاد بکنه. من برای توصیف این تحول که دست کم تاریخش به 3 دهه پیش برمیگرده و تا امروز تداوم یافته، از مفهوم خروج از دین که اصطلاح فیلسوف معروف فرانسوی مارسل گوش است استفاده میکنم. خروج از دین نه به معنای خروج دین، یعنی از بین رفتن ایمان مذهبی یا دینداری فردی. خروج دین به معنای خروج تدریجی از جامعه‌ای که در اون دین و مشخصا دین دولتی، دین اجباری، بنیاد سازمان دهنده سیاست، حقوق، اخلاق عمومی و زندگی اجتماعی به شمار میره. این روند در ایران که بی سابقه است، نه فقط در ایران بلکه حتی در خاورمیانه، طی دست کم 3 دهه گذشته شتاب گرفت. تو جنبش زن زندگی آزادی و سپس اعتراض های دسامبر 2025 و ژانویه 2026 اوج اونها به یکی از روشنترین صورت های خودش دست پیدا کرد. به گمان من این نکته معناداره که جنبش زن زندگی آزادی تقریبا 1 سال پیش از 7 اکتبر 2023 آغاز شد. این همزمانی البته برنامه ریزی شده نبوده، اما از لحاظ تاریخی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. درست هنگامی که جامعه ایران وارد مرحله‌ای تازه از گسست با بنیان‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی می‌شد، در سطح منطقه نیز زنجیره‌ای از حوادث شروع شد که ساختار قدرت خارجی همون نظام رو مورد تهاجم قرار داد. برای اولین بار بحران حقانیت حکومت اسلامی در داخل و بحران قدرت اون در خارج با یکدیگه منطبق شدن. به همین خاطر اگر بخوایم 2 نقطه عطف در دوره کنونی رو مشخص کنیم، اول همونطور که عرض کردم باید از 7 اکتبر 2023 و سپس از اعتراض‌های گسترده ایران از دسامبر 2025 تا سرکوب خونین و فاجعه بار این اعتراض ها در ژانویه 2026 یاد بکنیم. سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ژانویه 2026 فقط خب یه واقعه خونین، یک واقعه خونین جدید میتونیم بگیم در تاریخ جمهوری اسلامی نبود. به گمان من این
واقعی گسستی عمیق و برگشت ناپذیر.